0: Sagoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Hii ndio faraja yangu katika taabu yangu, ya kwamba ahadi yako imeniuisha.
2: This is the word of God. Remember your word to your servant, for you have given me hope.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
7: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
6: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
7: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
6: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
7: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
6: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
7: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
6: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
7: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
6: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
7: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
8: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Naomba ni kualike tena katika wakati huu mzuri ambao ni wakuombea mkoa wetu wa Kigoma, wakati ambao unafanya tuweze kuwa na muda wa kusema neno kwa ajili ya mkoa wetu wa Kigoma. Ninaye kuongoza katika maombi haya ni mwinjilisti Obedi Mainza. Karibu tushirikiane katika maombi haya. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakualika wewe tena kwa kuiweka mikononi mwako wilaya ya Buhigwe katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana wewe uweze kukaribia na ushirikiane nasi Bwana katika maombi haya ambayo wana wako tunapaza sauti, tukianza na kumweka mikononi mwako mkuu wa wilaya hiyo katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana neema yako, ninaomba Bwana utukufu wako uweze kujidhihirisha juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba Bwana nifutilie mbali mapepo, nifutilie mbali kila aina yote ya hewa inayoweza kuja juu yake akabadilika na kutoka katika nia ile, na kutoka katika wito ule, na kutoka katika nafasi ile ambayo umemweka Bwana. Mungu, tunaamini ya kwamba viongozi wote Bwana wanatoka kwako, na hiyo ndio maana Bwana tunaweka mikononi mwako kila wakati. Mungu, tunaomba neema yako ionekane juu ya mkuu wa wilaya hiyo katika jina la Yesu Kristo. Lakini kipekee pia tunamweka mikononi mwako mkurugenzi wa wilaya hiyo ya Buhigwe katika jina la Yesu. Ninajua kwamba wananchi wa Buhigwe wanahitaji kuona maendeleo katika jina la Yesu, lakini hakuna anayeweza kuwa na akili kupita wewe akaweza kukuza uchumi kwa akili zake mwenyewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba Bwana mkurugenzi huyo kampe maono jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna pando lilo kinyume na mapenzi yako, tunalikataa, tunaliondoa katika jina la Yesu Kristo. Pia tukimweka mikononi mwako hata mwenyekiti wa wilaya ile, ninaomba Bwana utukufu wako Mungu

0: la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninajua kwamba Bwana hakuna anayeweza kutenda mema, hakuna anayeweza kufanya mazuri yanayopendeza machoni pa watu bila kibali chako. Nikualike Bwana, wewe uweze kuwapa kibali katika uso wako Mungu, wakuone wewe, ujitukuze kwao. Kila siku wanapoamka, linda afya zao katika jina la Yesu Kristo. Tunawakomboa Bwana kwa damu yako ya thamani, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakualika Bwana kwa sababu naamini kwamba wapungukia. Neema yako Mungu itaonekana kila siku kwao. Baba, nao watauona mkono wako kila siku. Mungu, heshima na utukufu ni vya kwako. Maana tunaamini ya kwamba Bwana, neno lako kamwe haliwezi kuwa la bure. Maana Bwana, mahali liliposema kwamba tukiwaombea nao watakwenda kubarikiwa. Nasi Mungu tunajua kwamba watakwenda kupokea baraka zako, wataishi katika hofu yako. Katika jina la Yesu Kristo, uliye Bwana mwokozi wetu. Amen.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 95. Ni matumaini yangu Mungu amekupa tena neema kuiona siku ya leo. Pole wewe ambaye una changamoto, ambao labda ndugu yako amepoteza maisha, ama uko hospitalini, ama ndugu zako uko hospitalini hawajiwezi, pole sana, lakini yote tunaamini kwa Mungu yanawezekana. Na kimbilio letu ni Mungu peke yake, na msaada wetu ni yeye peke yake anayeweza kututia nguvu na kututoa katika sehemu mbaya na kutuweka katika sehemu nzuri. Jina langu ni Priscilla Kizeba. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Kipindi chetu kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwenda kujitana na la Mungu, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Tupate wimbo hapa wa injili hapa. Tukirudi na nitamkabisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja, atatuambia ataenda kutufunza nini katika asubuhi ya leo. Tunapata wimbo kutoka kwao Neema Gospel, wimbo kwa jina Natamba Nikiwa na Yesu. Ninafurahi, ninajidai, ninalinga kwa sababu nina ulinzi wake Yesu ambao unanitetea kila itwapo leo. Tubarikiwe na wimbo huo, nitarejea baada ya wimbo huo.

0: nyimbo. Neema gospel huo, ndio kwa jina natamba nikiwa na Yesu. Tuko nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Amka na Neno, katika kipengele cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Nimekwambia nipo na mtumishi wa Mungu, atajitambulisha ni nani na anatokea wapi, na pia atataja namba yake ya simu ili kukuhamasisha kama utakuwa na shida yoyote ile, kama ushauri, maongezi, chochote kile tamani kufikia naye, utamtafuta kwa namba ambayo atakayotaja mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Amina sana, habari za asubuhi.
1: Namshukuru Mungu.
0: Karibu tena.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji anatamani kufahamu ni nani na utaje namba yako ya simu.
1: Kwa jina ninaitwa mchungaji Amos Elisha Etanim. Ninatokea kwenye kanisa la The Pearl of Siloam Church. Niko hapa Kigoma, eneo la Mwanga. Namba zangu za simu ni 0621 977 667. Namba nyingine ni 0784 98 33 26.
0: Sawa kabisa. Natamani kumwambia nini msikilizaji asubuhi ya leo?
1: Msikilizaji bana, nataka Mungu amfungue kwenye mikono ya maadui.
0: Amfungue katika mikono ya maadui. Karibu uweze kuendelea.
1: Asante sana. Basi naomba nisome kitabu kile cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 23 ule mstari wa 20. Asema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunzeni mbele yake, msikilize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hata wasamee makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini mkisikiliza sauti yake kweli kweli na kushika yote ninenayo, mimi ndipo nitakuwa adui wa adui zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiza nikwambie, mtu yeyote hapa duniani asiyekuwa na adui ni maiti. Mtu akisha kufa ukamtia kwenye jeneza, huyo hana adui. Lakini kama unanisikia, unapumua, adui unaye. Adui unaye. Ndio maana Mungu anasema yeye ni adui wa adui zako. Tukienda kitabu kile cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 35, asema, kwa maana nalikuja kumfitini mtu na baba yake na binti na mamae na mkwe na mkwewe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Sikiliza nikwambie, shetani hamtumii mtu ambaye kukupiga. Shetani anamtumia mtu wa karibu yako, wa karibu yako kabisa. Anaweza akawa mke wako, anaweza akawa mume wako, anaweza akawa mtoto wako, anaweza akawa mdogo wako, anaweza akawa mtu ofisi yako. Ofisi moja mnakaa ofisi, ndiye adui yako. Huyo mtu ameshakamatwa, anatumikishwa ili akumalize. Kaini na Abeli ni watoto waliozaliwa nyumba moja, baba moja, walitoa sadaka wote. Lakini Kaini alikasirika. Kaini alichukia kuona ndugu yake yanabarikiwa. Akapanga mipango ya kumuua. Abeli aliuawa. Aliyemuua Abeli ni ndugu yako, ndugu yake. Kwa hiyo adui yako, nataka nikwambie, ni mtu usiye mzania. Ni mtu akaribu yako kabisa. Lakini huyo ndani kumaliza. Huyo nanewa naribu uchumi wako. Nanevuruga mipango yako. Sasa mimi maombi ambayo nimekuja nayo ni ya kumwambia Mungu apige maadui zako na kufungua kwenye mikono ya adui yako. Aliyekushikilia ana chuki na wewe. Anaona unavaa vizuri, unapendeza. Ana chuki, amekushikilia. Ninakufungua leo. Ninakufungua. Unatoka kwenye mikono ya adui. Adui yote aliyekukamata kwenye biashara, adui alikukamata kwenye maisha yako, ninakufungua leo katika jina la Yesu. Sikiza nikwambie, kutolewa kwenye mikono ya adui unahitaji imani. Petro alikamatwa akapelekwa gerezani. Kanisa likaomba. Kanisa lilipoomba, Mungu alituma malaika. Mimi mchungaji unaonisikia hapa, mimi kanisa langu tuna ibada za kila siku itokayo kwa Mungu. Na kuombea wewe usiyenijua, lakini Mungu anakujua. Namwambia Mungu akuguse, Mungu akusaidie. Sasa leo unanisikia, nitakapoanza maombi, kamata redio, gusa redio, nitakacho tamka adui aliyekukamata atakuachia. Nitampiga adui aliyekamata mali zako, adui aliyekamata nyota yako, nyota yako itaachiwa, kila kitu chako adui anakiachia. Sema amina, amina.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa sana asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, neno hilo linatupeleka moja kwa moja kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Mtumishi wa Mungu, karibu uendelee kwa ajili ya maombi.
1: Asante sana. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wamesikia kwa habari ya adui, ya kwamba wewe Mungu ni adui wa adui zetu na ni mtesi wa wale wanaotutesa. Mungu, tazama baba huyu, tazama mama huyo, tazama watoto wake mapambazuko ya leo. Na kuinua Mungu kabla ya kujapambazuka, ninaomba rehema kwa ajili ya huyu baba, ninaomba rehema kwa ajili ya huyu mama, naomba rehema kwa ajili ya maadui alionao, maadui kazini kwake, maadui kwenye nyumba yake, maadui alimoolewa, maadui alikooa. Mungu nisamee mimi katika jina la Yesu, ni saa hii na wakati huu naposimama na kuinua wewe Mungu ndani huyu anenisikiliza. Wewe unaonisikiliza, ninakukomboa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakamata maadui waliokukamata, mapepo, majini, ninayapiga kwa jina la Yesu. Namuinua Mungu ndani yako, ninakufungua na kutoa kwenye mikono ya adui. Adui aliyokukamata, aliyekamata nyota yako, aliyekamata baraka zako, aliyekamata maisha yako, ninakukomboa kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Na kutoa kwenye mioyo ya watu wanaokuchukia, na kutoa kwa anayekuchukia, asiyokupenda, anayetaka ufe, na kukomboa mapambazuko leo. Ninapiga madhabahu ya kufa, napiga madhabahu ya kifo. Aliyetoa sadaka yetu ufe, aliyechinja yetu ufe, na mwinua Mungu ndani yako, ninafuta zile sadaka waweze kutolea. Nakomboa jina lako, nalikomboa jina lako, nalitoa kwa wachawi, nalitoa kwa watu wabaya. Yoyote aliyekamata jina lako anakusomea vitu vibaya, yoyote aliyekamata jina lako anakunena mabaya, mapambazuka leo. Namuinua Mungu ndani yako, wewe unaonisikiliza, ninakukomboa kwa jina la Yesu. Nakomba nafsi yako, nakomba roho yako, nakomba maisha yako, nakomba hatima yako katika jina la Yesu. Ndivyo ilivyo, hakuna lisilo wezekana kwa Mungu. Mungu, kwako yote yanawezekana kwa jina la Yesu. Namuinua Mungu ndani yako, wewe unaonisikiliza, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatamka ugonjwa ukuachie, natamka pressure ikuachie, natamka kisukari kikuachie. Ugonjwa wote ulionao ninauamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, ukatoweke, ukakuachie kuanzia sasa. Uvimbe, uvimbe kwenye kitovu, uvimbe kwenye tumbo la uzazi, uvimbe mahali kokote ambako kuna uvimbe, naachilia moto, nayeyusha uvimbe huo, nauyeyusha kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya mama huyu. Asante Mungu kwa ajili ya baba huyu ambao anasema ana hernia. Namuinua Mungu kwenye ugonjwa wa hernia unaokusumbua. Nashusha moto, nashusha moto kwenye ugonjwa huo. Ninayeyusha wa uvimbe uliokuwa nao katika jina Yesu. Ninapiga ilo pepo ndani mwako. Toka machio baba kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Asante Mungu. Ninakushukuru kwa ajili ya kila moja. Asante kwa ajili ya safari. Asante kwa ajili ya kila moja anakokwenda. Naamini Mungu bali unakokwenda. Natuma malaika, ninapiga maadui wale kutangulia mbele yako. Chochote kibaya kilichotangulia mbele yako, nakipiga kwa jina la Yesu, nakipiga kwa damu ya Yesu. Naamini Mungu kama alivyosema kwenye Kutoka 23:20 kwamba naagiza malaika, nami nakuagizia malaika. Malaika akutangulie wewe mama unakoelekea, malaika akutangulie wewe baba unakoelekea kwa jina la Yesu. Naamini Mungu wewe unaosafiri na kufunika kwa damu ya Yesu, na kufunika kwa Roho Mtakatifu, Mungu akasimame na wewe, Mungu akutangulie kwenye safari yako, na kuombea baraka na kutamkia baraka. Mungu akusimamie katika jina la Yesu.
2: Asante Mungu kwa ajili ya huyu anayekwenda mahakamani. Na mwinua Mungu kule mahakamani unakokwenda. Mungu akutangulie kupitia Yohana 16:13 kama alivyosema, atakapokuja Roho wa kweli hata tutia kwenye ukweli wote, hata nena kwa shauri lake. Lakini utanosikia anayesema, na mwinua Mungu uko mahakamani unakokwenda. Mungu akutangulia kwa neno hilo, akasema ukweli mahakamani. Wanaokusingizia hiyo kesi naifuta mahakamani, hiyo kesi naifuta mahakamani, ninakutoa mahakamani kuanzia sasa, na kutamkia ushindi, na kutamkia kushinda. Nenda na ushindi kwa sauti hii, nenda. Mungu akutangulie. Mungu ni wa haki, amesema haki ya mwenye haki wake haitapotea. Oh, kwa sauti hii nenda na mkono wa Mungu, nenda na sauti ya Mungu huko nakokwenda. Mungu atakutetea, Mungu atakupigania katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya watu wote. Asante Mungu kwa ajili ya watoto ambao nakwenda mashuleni. Na mwinua Mungu kwenye shule unayosoma wewe mtoto. Natuma malaika kwenye shule unayosoma wewe mtoto. Mungu akaonekane kwenye shule unayosoma kwa jina la Yesu. Natuma malaika kwenye shule yako. Natuma malaika wakutangulie wewe mtoto. Ninafuta maroho ya kufeli. Ninafuta maroho ya kushindwa kumaliza shule. Na mwinua ndani mwako wewe mtoto ambao unasoma shule. Na mwinua Mungu ndani yako akasimame na wewe. Nafungua akili yako wewe mtoto, aliyekamata akili yako, aliyefunga ufahamu wako shuleni usielewe, shuleni usikamate kitu. Oh, na mwinua Mungu kupitia sauti hii ninakemea pepo loko ndani yako wewe mtoto, nalipiga kwa jina la Yesu. Toka ndani mtoto, mwachie huyo mtoto kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Mungu, mapambazuko ya siku ya leo na kuinua kwa ajili ya watoto hao wote wanaosikia. Neema yako Mungu iwe juu ya watoto hawa. Neema yako Mungu iwafunika watoto. Tazama shuleni wanakokwenda, tazama walimu wanawafundisha. Mungu, mimi nawafunika watoto wako, nafunika kwa damu ya Yesu, nafunika kwa roho yako. Mungu atangulie, walinde kwa jina la Yesu. Nakuja nyumbani kwako, wewe ambaye nyumbani kwako, kwenye shamba lako, kitu chochote kibaya walichokuweka kwenye shamba lako, kila kitu kibaya walichokuweka ofisini kwako, kwenye kitu unachokaa, ninatuma damu ya Yesu kwenye ofisi yako, natuma damu ya Yesu kwenye nyumba unayokaa. Mauzauza unaoyaona kwenye nyumba yako usiku wa leo, mapambazuka leo, nakomboa hapo nakoishi, nakomboa chumba chako, nakomboa kitanda chako. Ninapiga mapepo, ninapiga majini waliotuma hapo nyumbani kwako, ninawapiga kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu kwenye mlango wa kutokea, malaika wakakague, wakaone vitu vibaya kwenye nyumba yako kuanzia sasa. Na kwenda kazini kwako, na kwenda kwenye duka lako, yale mapanya unayoyaona kwenye biashara yako, na mwinua Mungu sasa hivi utakapokwenda kufungua duka lako, malaika wakutangulie. Ninapiga mapanya yote, ninahua mapanya yote kwenye biashara zako. Na mwinua Mungu kwenye biashara zako, ninaifungua biashara zako, narudisha nyota yako ya wateja, narudisha biashara yako. Wewe ambao ulikuwa unauza mauzo yaoni, sasa hivi natuma malaika, ninamwaga damu ya Yesu kwenye draw, naweka hera kwenye kopo, naweka hera kwenye ndoo, naweka hera hako na kuweka hera, na mwaga damu ya Yesu. Ninapiga chuma lote, ninapiga katunduzi, mapepo yote yanayosambaza fedha kwenye biashara zako unauza jioni, mahesabu yaoni, leo nakomba pesa yako hiyo, na mwinua kwenye pesa yako, naifunika kwa damu ya Yesu. Mungu akaonekane kwa biashara zako kuanzia sasa. Na mwinua Mungu ambaye anafanya kazi benki, Mungu akaonekane kwenye dirisha lako, Mungu akaonekane hako nako kaa. Na piga mapepo yote yanayokutia hasara, kila mwisho wa mwezi mnapiga mahesabu unapata hasara, leo ni mwisho kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu wewe ambao una bajaji, na mwinua Mungu wewe ambao una bodaboda, na mwinua Mungu wewe ambao unaendesha basi, na tuma malaika akakusimamie kila maeneo. Mitego yote ya ajali ninaitegua vitu vibaya vyote na vitegua. We amini tu, nategua, nategua kwenye chombo chako, ninategua kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu, mapambazuko ya siku ya leo. Mungu hakusimamie, Mungu hakulinde kila maeneo ofisini kwako, Mungu hakulinde, wakupandishe cheo, wakupandishe cheo, wakuongezea mshahara, na kufunika kwa damu ya Yesu, na kufunika kwa malaika. Mungu akulinde, Mungu akupiganie, akushike mkono, sawa sawa na Isaya 10, sawa sawa na Isaya 41:10. Amesema usiogope, atakusaidia. Na tamka neno hilo, Mungu ananisikia, akushike mkono unakotoka na kokwenda. Amina, amina. Asante sana, siku njema.
0: Amina sana, ubarikiwe sana mtumishi kwa maombi hayo mazuri kabisa. Msikilizaji, ni matumaini yangu tayari mtumishi wa Mungu ameomba, lakini nambaki ya simu unaweza kumtafuta kama utakuwa na shida yoyote ile. Utamtafuta kwa namba ya 0621 97 76 67. Namba nyingine ni 0784 98 33 26, ni namba ya mtumishi wa Mungu. Jina langu ni Prince Kizeba, nilikuwa na mtumishi wa Mungu huyo, lakini na mimi nitakuacha na wimbo wake Upendo Nkone, wimbo kwa jina Unitetee. Thank you.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako kwa sababu umenitumainisha.
1: This is the word of God. May your unfailing love come to me, Lord, your salvation according to your promise.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Mpendwa msikilizaji, amka na umshukuru Mungu kwa sababu umeweza kuiona hata asubuhi ya leo. Wengi walilala, lakini iwezekana wameamkia hospitali hata hawakujua kwamba ni kipi kimeendelea ndani ya giza. Walilala hawakuamka kabisa, majina yamebadilika. Walilala hawakuweza kuamka wakiwa na nguvu, wameamka ni wagonjwa ambao wana maumivu makali. Lakini wewe ni nani uliyeamka salama asubuhi ya leo? Kwa hivyo amka, umshukuru Mungu kwa sababu bado ana kuwekea mlango wa kuweza kutokea. Hata katika asubuhi ya leo, bado tumaini lenye baraka lipo mlangoni mwako. Usikate tamaa wala usihuzunike, bado tumaini lipo pamoja na wewe, wala usisi umeacha. Lakini Bwana kwenye kitabu chake cha Yeremia 33 na mstari wa 6 anasema, tazama nitaleta afya na kuponya, nami nitawaponya na kuwafunulia wingi wa amani. Nani asiyependa amani? Asiyependa amani nadhani hayupo, maana amani ndio inaweza kuupa hata mwili afya. Moyo ukiwa na amani tu, mwili unakuwa na afya njema. Lakini hata kama una afya njema, moyoni hakuna amani, sidhani kama unaweza kuwa na afya njema. Unashangaa tu na kuna nyongonyea, unakonda kwa sababu roho haina amani. Mungu anatupatia amani kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Unaweza kuwa unaumwa, lakini kuna sehemu Bwana alishatengeneza namna ya kukupatia amani. Unapata farijiko. Hawezi ukawa na mwenye kilio kila siku. Lazima na amani utaweza kuipata. Kwa Mungu anajua ni mahali gani utafarijika. Lakini pia anasema nitaleta afya na kuponya. Nitaleta afya na kuponya. Kwa hivyo Mungu tangu mwanzo anazungumza kwamba huwa anafahamu. Na bahati nzuri ni hii, anajua hata namna tunavyohangaika, tunavyoteseka, anajua. Kwa hiyo anasubiri tu kwamba uamuzi wetu upo katika upande upi. Lakini tunaposimama kumtegemea yeye kila wakati, kila dakika, anaweka tumaini mbele yetu. Hatimaye mlango wake wa baraka unafunguka kwa ajili ya matumaini. Asubuhi ya leo amka, tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Nipende msikilizaji, tuombe kwa ajili ya kwanza kipindi chetu hiki cha asubuhi ya leo. Tuombe. Mpendwa Falme, tunashukuru tena kwa asubuhi ya leo. Hatukujua ni yapi yanayotendekana na giza, lakini kwa uweza wako umetuwezesha kuamka. Baba, jina lako litukuzwe. Lakini pia tunajiweka mikononi mwako kwa wakati huu, tukiwa pamoja na wasikilizaji wengi wanaweza kusikiliza kipindi hiki. Tunajikabidhi kwako sasa Mfalme, siku ya leo, masaa ya leo, dakika zitakazopita mbele yetu. Tunaomba zikapite zikiwa zenye furaha, zikiwa zenye matumaini. Lakini utendapo mambo mbalimbali kwa makusudi yako juu ya maisha yetu, Baba, jina lako litukuzwe. Lakini ikiwa ni kwa nguvu za yule mwovu, tunazinyamazisha kwa jina lako. Asante Baba, endelea kumfariji mtumishi wako anaposikiliza. Ingawa na hali ambayo inamtesa katika mwili wake, endelea kumfariji. Lakini pia mtafutie namna ya kwamba aweze kupona na siku moja aweze kulishuhudia jina lako. Hata aliye mzima mwenye afya njema, endelea kumpatia matumaini zaidi ya kukutegemea wewe. Wala siwe na kiburi, maana mtu ajapokuwa na uzima, viburi huinuka na kuanza kutaja ovyo jina lako. Baba, naomba anayenisikiliza ni mtu mwema ambaye hawezi akawa na chembe hiyo. Naomba umtendee baraka za pekee katika maisha yake. Kuwa nasi tunapoanza hata tunapohitimisha tuka mikononi mwako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, tayari tumejiweka wakfu mikononi mwa Mungu, maana tunaambiwa anza na Mungu, baadaye mengine yanaendelea. Mungu ndio kila kitu,
katika mambo, katika maisha, katika kila tukifanyacho Mungu ndiye anayekuwa dereva wetu. Msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi kinacholuka hewani ni kipindi cha Ijue Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki tuliopo stesheni Kigoma mjini, maeneo ya dampo, yani barabara inalopanda kuelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo kuna kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu. Kwa hiyo hata wakazi wa Kasulu wanapata huduma, zipo karibu pale Nyasha Kilombero. Lakini pia kuna namba za simu ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuweza kutupata. Waberoya Kliniki Kigoma, namba ya simu ni 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Unaye mtabibu wako Martha Lucas kutokea Waberoya Kliniki. Karibu katika asubuhi ya leo. Mada ya leo inasema constipation. Mada ya leo ipo inazungumzia juu ya constipation, yani choo kigumu. Choo kigumu. Na hili tatizo limekuwa likiwasumbua watu wengi katika jamii. Watu wanahangaika, vyoo havitoki vizuri. Yani akiingia chooni paka anawaza, akibanwa na haja kubwa anaanza kupigia mahesabu. Ninaenda kwanza na staili ipi? Kwa katika asubuhi ya leo, tega sikio lako, ni nini tutatue hii changamoto? Tutatue kwa namna ipi? Na tuone maana yake hii inayozungumziwa katika kipengele hiki. Ni hali ambayo mtu hupata shida kujisaidia haja kubwa. Mara nyingi shida zinatokea wakati wa kujisaidia. Mara nyingi kinyesi kuwa kigumu na kushindwa kutoka vizuri. Mtu hujisaidia chini mara 3 kwa wiki. Inaweza kafika wiki nzima umejisaidia safari 3 tu. Tatizo hili linaweza kuwapata watoto, vijana, watu wazima. Kwao lina kila lika. Taka toto kakiwa kadogo tali shida inakapata. Lakini ukiwa kijana hii shida pia inakupata. Na watu wazima shida hii inawapata. Kwa hiyo ili tatizo halibagui. Kwa mfano kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kapata hii shida kwa sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtoto anaweza kawa anapata na hiyo haja kubwa, lakini anaona kazi kwenda kuingia kujisaidia kwa sababu anacheza, yupo kwenye mchezo, anashughulika na watoto wenzake. Anaona anapoteza muda kukimbia tena kwenda chooni. Lakini wakati mwingine huenda kuna siku alienda chooni akaumia labda kujisaidia. Kwa hiyo anakuwa anaogopa, nikienda tena ninaweza kusikia hicho kitu. Kwa hiyo anajikuta haja kubwa inakaa tumboni muda mrefu, hatimaye inakuwa kavu, inamshinda kuitoa. Na wakati mwingine ni namna mtoto chakula anachokula. Kama ni mtoto mdogo anayestahili kunyonya maziwa lakini anaanza kutumia chakula cha wakubwa, choo chake kinaweza kuwa kigumu kwa sababu mashine yake haijaanza kusaga vyakula hivyo. Choo kinaweza kuwa kigumu au kubadilisha namna maziwa aliyokuwa anayatumia ya mama, sasa changamoto zikatokea akaanza kutumia labda maziwa ya ng'ombe. Hapo lazima choo kiwe kigumu. Kwa hii shida inawapata hata watoto wadogo, hata wachanga inawapata. Limekuwa ni janga la kila mmoja mmoja. Asubuhi ya leo tutaenda kuangalia mambo mbalimbali yanayoweza kusababisha kwa asilimia kubwa kuchangia shida kama hii. Kwa msikilizaji, endelea kunisikiliza, endelea kutega sikio lako. Kama kuna jirani yako amepumzika, endelea kumshtua, tuwe pamoja naye katika kusikiliza hoja hii ya asubuhi ya leo. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha choo kuwa ngumu, zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa. Na sababu ya kwanza ni kutokunywa maji ya kutosha. Kutokunywa maji ya kutosha. Msikilizaji, maji ni uhai katika afya zetu wanadamu. Tunapokuwa tukitumia maji kidogo,
yanaweza kusababisha kwamba choo kinakuwa kinakosa yale majimaji ya kukifanya kiwe kilaini na kutengeneza ukavu kwenye choo. Kwa hiyo unaweza kuwa unapata choo kigumu kwa sababu ya uhaba wa yale majimaji kwenye mfumo wa choo. Lakini sababu nyingine ni kula chakula kisicho na nyuzi nyuzi za kutosha. Tunakula vyakula visivyo na nyuzi nyuzi za kutosha. Nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa haja kubwa au tumboni huwa zinasaidia sana kusaidia umeng'enyaji uende kwa haraka zaidi kwenye utumbo, umeng'enyaji wa chakula. Manake usipotumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi, wakati mwingine umeng'enyaji wako unakuwa ni hafifu sana. Yani hii kazi ya kumeng'enya inaenda kwa taratibu, hatimaye choo kinakuwa kigumu kwa sababu kimeshindwa kumeng'enywa vizuri. Kinakuwa kigumu na hatimaye kupata shida wakati wa kutoka. Lakini pia sababu nyingine ni kutokufanya mazoezi ya mwili. Mazoezi huwa ni dawa kabisa kwenye mwili wa mwanadamu. Na tunaambiwa lishe bora ni sawa na kufanya mazoezi, hewa safi, mwanga wa jua. Lakini pia unapokuwa ukinywa hata maji mengi na mboga za majani, hiyo tunaita ni lishe bora, matunda ya kila aina, lishe bora. Na hapa unapokuwa unakosa muda wa kufanya mazoezi. Mazoezi huwa ni kitu muhimu sana kwenye mwili. Unapofanya mazoezi, yanasaidia sana kuchochea misuli ya utumbo kusukuma haja kubwa, yani kuisukuma ile, yani misuli ya utumbo inachochewa kwa kasi zaidi kusukuma ile haja kubwa kuingia kwenye choo. Sasa usipofanya mazoezi, misuli au neva zinaweza kuwa zinafanya kazi kwa taratibu, yani hazichochewi sawa sawa. Zinaweza kusababisha hiyo kazi ya uchochezi inaenda kwa taratibu, au utumbo unafanya kazi taratibu pole pole, hatimaye choo kinamaliza muda mrefu kikiwa kwenye utumbo na kusababisha ukavu. Manake choo kikikaa muda mrefu tumboni kinakauka, kinakuwa kinafyonza yale majimaji, kinakauka, manake kinashindwa kutoka vizuri, kinakuwa kigumu. Kumbuka kipindi chetu hiki msikilizaji kinadhaminiwa na Beroya Clinic Kigoma mjini. Tupo Kasuru, tupo Mpanda, tupo Tabora, tupo Mbeya, Iringa, tupo maeneo ya Kaliua. Katika maeneo hayo, baadhi ya wakazi walioko maeneo hayo wanaweza kufika katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Na namba za kutupata hapa wa Beroya Clinic Kigoma ni 0618 2924. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, namba ya kuweza kutupata ni 0743 589170. Karibu kwa ajili ya kuhudumia msaada kwa ajili ya matatizo unayoweza kukumbana nayo. Lakini pia tunaendelea na hizi baadhi ya sababu zinazosababisha kuwa na choo ngumu au constipation. Sababu nyingine ni mabadiliko ya maisha kama safari. Najua safari nayo inaweza kachangia kuwa na choo ngumu. Unaposafiri mara kwa mara, tunatambua tu kwenye mabasi, hasa safari za masafa marefu. Unaweza ukaingia kwenye usafiri kuanzia asubuhi kufika mahali pa kuweza kuchimba dawa au mahali pa kujisaidia, huenda ni mbali. Sasa umeingia, umeshaanza kupata ile dalili ya haja kubwa. Haja kubwa inakaa mle muda mrefu mpaka utakapofika ule wakati wa kuitoa, itakuwa imeshaanza kufyonzwa yale maji maji. Yaani kimeshakuwa kigumu kile choo, kimegaili hadi kutoka. Unajua kuna wakati mwingine choo kinagailigi kutoka. Yaani unafika wakati wa kutamani kujisaidia ila hauna huo muda wa kwenda haja kubwa, au unakuwa kwenye mazingira ambayo hayaruhusu
unabano kabisa, yani unaiki na kubana mpaka inafika wakati unatamani hata kuchuchumaa popote. Lakini unashangaa kuna muda inaonekana kama vile kinarudi. Kwa kuna wakati kinagaili kurudi kwa sababu haujakiruhusu kutoka. Na kishafanya hivyo, tayari yale majimaji ufyonzwa. Ufyonzwa kwenye kile choo, kinagandamana kwenye utumbo, kwa kinakuwa kigumu, kinashindwa kutoka vizuri. Kwa safari pia uchangia mabadiliko ya haja kubwa. Kinaweza ikawa kigumu kwa sababu ya kukaa tumboni muda mrefu. Hiyo nayo ni sababu pia. Lakini matumizi ya baadhi ya dawa za maumivu ya viungo. Dawa mbalimbali tunazozitumia kwa ajili ya kudhuia maumivu ya viungo. Wakati mwingine baadhi ya hizo dawa huwa zinasababisha mapungufu ya kasi ya misuli ya utumbo. Yani zinapunguza kasi ya misuli ya utumbo kufanya kazi yake. Lakini pia kufanya kile kinyesi kisafiri kwa haraka, kinapunguza misuli kisisafirishe ile haja kubwa kwa haraka kwenye utumbo. Kwa misuli zinakuwa zinafanya kazi taratibu kidogo kidogo. Yani ile taratibu ile inapofanya kazi msukume ule taratibu, ile misuli inafanya kile choo kinamaliza muda mwingi kwenye utumbo. Hatimaye kinafyonza ile maji, kinatulia. Pia hupunguza msisimko wa neva kusaidia kusukuma kinyesi. Kwa ile hamu ya kuweza kupata ya kujikema kutoa kile kinyesi inaanza kuisha. Kwa kuna baadhi ya dawa za tunazozitumia kupunguza maumivu ya viungo huwa vinaenda tumboni na kufanya madhara kama hayo. Kwa hivyo tu kwa hiki kipengele, hebu ni kushauri usikimbilie kutumia dawa bila kuona ushauri kwa daktari. Pata ushauri kwa daktari aliye karibu nawe, akupatie namna ya utaratibu wa kutumia dawa. Sio kujinunulia tu. Kuna madhara pia kwenye utumiaji wa dawa holela. Muone daktari ili aweze kukupatia ushauri na namna gani uweze kutumia dawa. Kwa kuna baadhi ya dawa ambazo tunabugia tu zinafanya kusababisha hali ya hizo kama vile msisimuko kupungua wa kusukuma haja kubwa, yani neva zinakuwa na kazi ya uzembe. Kwa utumbo unakuwa unafanya kazi taratibu na kupunguza kasi ya misuli kutunisha au kusafirisha kile choo kwa haraka zaidi. Inaweza kusababisha pia hiyo hali ya utumiaji wa dawa holela. Lakini sababu nyingine pia ni hali ya ujauzito. Manake unapokuwa mjamzito, kuna neva au misuli huwa zinalegea. Kwa hiyo zinakuwa hazifanyi kazi kwa haraka zaidi. Kazi inakuwa ni ya taratibu kwenye utumbo. Kwa hiyo kazi inapokuwa inatendeka taratibu kwenye utumbo, kile choo kinamaliza muda mwingi. Kwa inshu ni kufyonzwa maji ya kile choo kinaweza kuwa kigumu. Lakini pia uzee kwa sababu ya utumbo unaweza kufanya kazi pole pole. Maana kadri unavyoendelea kuongezeka ule umri, unasababisha pia utumbo usiweze kufanya kazi kwa haraka. Yani mambo yanakuwa ni ya taratibu kidogo kidogo. Kwa umri unapokuwa ukiendelea, inakuwa ni chanzo pia kikubwa cha kuanzwa na kupatwa choo kigumu. Na pia magonjwa ya kisukari. Kisukari pia husababisha choo kigumu. Kama kitadumu kwa muda mrefu, hakina hali ya kushusha, yani kila siku kipo katika hali ya kupanda. Kinaweza kusaidia. Na pia ikiwa kisukari kiko juu, kinaweza kuharibu neva zinazodhibiti utumbo na kufanya utumbo kufanya kazi taratibu. Maji pia hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa pia kisukari kikaa muda

kula vizuri, unaweza ukashindwa. Chakula unakula kichache sana na uwezi ukakumbuka hata kutumia vyenye nyuzi nyuzi, mara una mawazo. Na pia ubongo una mahusiano sana na utumbo. Ubongo una mahusiano. Unapokuwa ukishughulisha sana ubongo, utumbo nao unanyong'onyea, unakuwa unafanya kazi yake taratibu taratibu na kufanya choki na kaa tumboni muda mrefu. Kinapokaa tumboni muda mrefu, maji maji hufyonza sasa na kuwa kigumu, hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo nayo inakuwa ni dalili ambayo inaweza ikasababisha au sababu inaweza ikasababisha kuwa na choo kigumu. Tukumbuke msikilizaji, kipindi chetu ni kipindi cha Juu ya Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma maeneo ya stesheni. Ukija njoo mpaka stesheni, kama haupafahamu vizuri, labda ni mgeni, fika stesheni hapo, tupigie simu namba 0618 292444. Karibu tukuhudumie kwa tatizo hili. Mungu amekuwa akileta neema sana juu ya matatizo kama haya. Watu wanajisikia vizuri na wanajisikia vizuri kwa sababu ile dawa hufanya choki lainishwe kwa haraka zaidi na kukutengenezea hali ya kukitoa haraka haraka. Kwa hiyo Mungu analeta neema kwenye tatizo kama hili. Njoo ututembelee Waberoya Clinic, tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika station, panda barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Hapo hapo kwenye dampo usivuke. Kuna kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Unaenda tu na kale kanjia ka mchanga, ukiangalia tu kwa mbele utaona kitambaa chetu. Karibu ili tuweze kukuhudumia kwa shida kama hiyo. Ingawa tunapambana na mambo mbalimbali, tunatibu shida mbalimbali kwenye miili za wanadamu. Kwa hiyo pia ukiwa na shida kama hii, karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Tumeweza kuona sababu zinazoweza kusababisha shida hii kuendelea kuonekana, yaani kuendelea kusababisha shida hii ya constipation. Sasa kwa hiyo tuangalie pia dalili ambazo zinaweza zikaashiria. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kwa dalili hizi zinaweza kuchangia asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa choo kuwa ngumu au kuna uwezekano wa constipation imeshaingia kwenye mfumo wako wa utumbo. Dalili ya kwanza ni kujisaidia chini ya mara tatu kwa wiki. Yaani una ndani ya wiki nzima unaenda choo mara tatu tu na kinaanza kuwa hakieleweki. Lakini pia nyingine ni kinyesi kigumu na kikavu. Unaenda chooni unajikema sana na kinyesi kinakuwa kigumu, kinakuwa kikavu. Unakitoa kwa mihangaiko, unaweza ukatoa hata chozi. Ukashangaa chozi linatoka kabisa kwa sababu ya choo kuwa kigumu. Nyingine pia dalili kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unatumia nguvu kubwa kusukuma kile choo hakitoki. Unaweza ukagaele. Unaposikia haja kubwa inaanza dalili kutokea, unatamani usiingie chooni kwa sababu ile hali unayopambana nayo inakuwa ni ngumu, inakatisha tamaa. Yaani unajisikia sana wakati wa kujisaidia, yani kujikaza, unajikaza sana, unatumia nguvu kubwa. Kingine pia maumivu wakati wa kujisaidia. Unaanza kusikia maumivu wakati wa kujisaidia. Choo kinapotoka kama vile kinakwaruza kwenye njia ya haja kubwa kwa sababu ya ugumu wake. Ugumu. Na pia dalili nyingine, tumbo kujia gesi na kuvimba. Tumbo linakuwa linajia gesi, lina mingurumo ya aina mbalimbali, kuvimba ni linaonekana kama vile limeshiba muda wote na kusababisha hiyo hali. Hiyo ni dalili pia ambayo inaweza kashiria kwamba tumboni mwako tayari constipation ilishaanza au choo kimeanza kuwa kigumu. Na maumivu ya tumbo. Tumbo linaanza kutoa sasa maumivu. Ukiona dalili kama hiyo, hiyo hali tayari inaanza kukunyemelea. Na pia kuhisi njaa haijaisha. Kuhisi haja haijaisha. Ni wakati mwingine unahisi unamaliza kujisaidia, hilo unahisi kama vile haja bado inaendelea kuja. Unahisi kabisa haja

0: inaendelea kuja, unatamani kuendelea kukaa pale, unaendelea kukaa pale chooni ili uendelee kujisaidia, una hatimaye unaamua tu kugaile na kunyanyuka, maana hiyo hali inakuchosha. Ukute labda choo chenyewe kina harufu kali, na unekiendelea kukaa mle pia kuna madhara yake. Kwa hiyo inakubidi tu unyanyuke, kwa sababu choo hakitoki vizuri. Hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kabisa kwa asilimia kadhaa kwamba kunaweza kukawa na dalili ya choo kuwa ngumu ndani. Na pia huwa kuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Madhara ambayo yanaweza kujitokeza kukiwa na choo ngumu kwa muda mrefu. Kuna madhara. Madhara ya kwanza, unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Hii hutokana na kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Bawasiri huwa zipo aina mbili. Wakati mwingine bawasiri inaweza ikawa inatokea ndani. Kwa hiyo kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Wakati mwingine unapojisaidia, unapotunisha misuli, kuna baadhi ya misuli huvimba na kusababisha kuwa unaona kinyama kinashuka. Yaani unahisi kuna kinyama kinatoka baada ya kujisaidia, baadaye kinarudi ndani, au vinaota pembeni mwa haja kubwa. Vinavota vinakuwa vinauma na maumivu makali. Tunaita hiyo ni bawasiri, na mara nyingi husababishwa na choo kuwa kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kutokana na choo kuwa ngumu, kuwa kupatwa na shida ya bawasiri. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, na mada yetu ya leo inasema constipation, yani choo kigumu, ndo mada ambayo tunatembea nayo katika asubuhi ya leo. Madhara mengine ni msukumo wa njia ya haja kubwa kuumia, yani kupata madhara kwenye njia ya haja kubwa. Ngozi yake inaweza ikaanza kuumuka. Unapokuwa ukijitunisha sana, njia ya haja kubwa inaweza ikawa inaumuka au kuumia ile ngozi ile ya juu. Kwa hiyo inaweza ikatengeneza shida kama hizo. Kinyesi kuwa kigumu kinaweza kuchana njia ya haja kubwa. Unaweza ukapata madhara pia ya njia ya haja kubwa kuchanika. Kwa sababu unapojisaidia huwa unatunisha sana misuli, hatimaye unapomaliza kutoa kile choo unaweza ukasikia maumivu kama vile kuna nyembe zimepita kwenye mfumo wako wa haja kubwa. Kwa hiyo inaweza kawa ni mojawapo ya madhara ambayo yanaweza kufanywa na choo kuwa kigumu. Na madhara mengine, kinyesi kukwama kwenye utumbo. Kinyesi kinakwama kwenye utumbo, kinakaa muda mrefu kwenye utumbo. Kwa hiyo kinakwama ndani. Unakuwa unajisaidia kinatoka kidogo, kumbe kuna baadhi kinabaki ndani. Unapojisaidia kwa wiki mara tatu tu, inakuwa ni madhara. Ni kawaida kwa mwanadamu kujisaidia. Unaweza kujisaidia kawaida kabisa asubuhi, mchana na jioni, au unajisaidia asubuhi na jioni. Hiyo ndo afya kwa kutoa choo kawaida kabisa. Sasa unapoanza tu, unamaliza siku ya kwanza hujapata choo, siku ya pili hujapata choo, ya tatu ndo unapata kadogo. Je, chakula ulichokula hizo siku mbili kimeenda wapi? Manake kuna wakati mwingine kinyesi kinaganda kwenye utumbo. Kinaganda kwenye utumbo kuwa kigumu. Na pia madhara mengine ni kinyesi kushindwa kutoka bila matabibu. Bila kumuona daktari hakiwezi kikatoka. Manake ukimuona daktari pia anakupa ushauri nini cha kufanya. Anapokusaidia hivyo unapata namna ya kujisaidia. Unapata namna kujisaidia. Lakini ukikaa tu umekausha tu kwamba siku hizi nina furasi, siingii chooni, kwanza ukute ni mzembe labda wa kusafisha hata choo chako, nakuwa hata una hamu ya kuingia chooni. Sasa ukiona hiyo hali inakuwa inaleta choo kigumu, sasa unaona siku hizi nina free bwana, nina siku tatu nne siingii chooni. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni hali ambayo inaleta madhara. Jitahidi sana usije ukaingia kwenye shida kama hizi. Na pia nyingine ni kushuka kwa pool, inashuka. yani sehemu ya haja kubwa inaweza kuanza kushuka shuka chini. Unakuwa unahisi kabisa kwamba imeshatoka kwenye mahali pake, inakuwa inalegea kushuka chini kwa sababu ya kujikema sana. Kila unapoenda kujisaidia, unapotunisha misuri, na sehemu ya haja kubwa inaanza kuwa inalegea kama vile inashuka chini. Hayo yote ni madhara ambayo yanaweza yakasababishwa na choo kuwa ngumu. Na hii hutokea kwa baadhi ya watu wanaojikaza sana kwa muda mrefu, yani wanaotumia nguvu kubwa kwa muda mrefu sana. Ukute mtu ana mwaka hata mzima, miaka miwili, choo chake sio kizuri. Sasa hiyo hali inaweza kufanya hata pool kushuka. Na madhara mengine ni maumivu, wakati maumivu makali ya tumbo. Hapo lazima tumbo liwe linauma. Kama kwenye utumbo kuna vitu vigeni vimekaa ambavyo sio kawaida yake kukaa mle, tumbo linaweza likawa na maumivu makali. Kupungua kwa hamu ya chakula. Manake chakula tunapokula huwa kinasafirishwa, kinatoka kwenye tumbo, kinaingia kwenye utumbo, kinaingia kwenye utumbo, hatimaye kusafirishwa kutoka nje. Kikikaa kwenye utumbo muda mrefu, hata ile hamu ya chakula inapungua, maana nafasi imezibwa na kile kinyesi kilichogandamana mle. Kupungua kwa hamu ya chakula, kichefuchefu, na wakati mwingine kutapika ikiwa choni kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukapata kichefuchefu pia. Ni sawa tu kwa mfano kwenye utumbo, kama kuna hali hiyo ya choo kimekaa muda mrefu, hicho kichefuchefu lazima kiweze kuonekana, maana unatembea na choo kipo kwenye utumbo. Inashindikana, sasa inaanza kutengeneza hali ya kuwa kinaleta kichefuchefu. Msikilizaji, endelea kuwa kunisikiliza kwenye kipindi hiki, lakini nitaruhusu simu baadaye kidogo kwa ajili ya kukusaidia. Na pia hizi zilikuwa, haya yalikuwa ni baadhi ya madhara yanayoweza kusababisha choo kuwa ngumu. Sasa tujikingeje? Tujikinge kwa namna ifuatavyo. Kuna kinga ambazo hapa zitaweza kukusaidia hata kama uko maeneo mbalimbali, upo nyumbani, fanya namna hii. Kinga ya kwanza, jitahidi sana kunywa maji mengi ya kutosha. Hatimaye choo chako kiwe ni chepesi kilaini. Kunywa maji mengi ya kutosha. Sasa kama ni mzembe wa kunywa maji, fanya mabadiliko kwenye kipengele kama hiki. Kunywa maji mengi hatimaye kisaidie choo kiwe chepesi, kiwe na maji mengi ya kutosha, kitoke kwa urahisi. Lakini kinga nyingine, kula vyakula vyenye nyuzi nyingi kama mboga za majani, matunda, maharage na nafaka zisizokobolewa. Sasa ukute hutumii mboga za majani na unakula ugali wa sembe. Sasa unapokula sembe alafu mboga za majani hauli matunda. Wakati mwingine wewe ulia maharage alishakuchosha. Uweze hata kutumia hata matunda kama mapapai. Sasa hiyo hali lazima choo kinakuwa kigumu. Nyuzi kwenye utumbo zinakuwa hazipo za kusapoti umeng'enyaji wa chakula. Kwa tumia vyakula vilivyokobolewa. Kula dona, unapoona hata kwa mfano labda dona ukilila tumbo linauma, maana yake kuna wengine wanasema ni kila ugali wa dona tumbo linaniuma. Hapana. Jitahidi kutumia dona ila uichanganye na unga wa muhogo. Unapochanganya na unga wa muhogo haiwezi kawa ngumu na haiwezi kukuumiza tumboni. Changanya na unga wako wa muhogo, ugali uwe mlaini. Kula chakula chenye nyuzi, usitumie sembe ndugu yangu. Ukitumia hiyo basi unaweza kusababisha umeng'enyaji wako usiwe mzuri, au vyakula vilivyokobolewa au vilivyosindikwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza kusababisha choo chako kisiwe kigumu. Tumia vyakula vyenye nyuzi, mboga za majani kwa wingi, zinazopikwa kwa utaratibu, maharage na nafaka zisizokobolewa. Hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya kusaidia choo chako kianze kusagwa vizuri. Lakini pia fanya mazoezi ya mwili angalau nusu saa kwa siku. Mazoezi yanaweza kusaidia misuli au zile neva kufanya kazi kwa haraka. Ile kazi ya kusukuma kile choo zitafanya kwa haraka zaidi. Na pia kinga nyingine, usiwe na tabia ya kuzuia haja kujisaidia. Tabia ya kukaa na choo muda mrefu. Labda una kazi imekubana, unaona kukimbia kwenda chooni ni kazi, unapoteza muda. usiwe na hiyo tabia ya kukibana choo kwa muda mrefu. Maana kinapoanza kuja ile hamu ya kujisaidia ikijitokeza, nenda katoe choo chako, usikikalishe. Kikigaidi kikirudi ndani, tayari unaanza kusikia hiyo hali ya choo kuanza kuwa kigumu, maana yake kinafyonza wale maji, kinakuwa kikavu. Na pia kinga nyingine, tumia dawa kwa ushauri wa mtaalamu wa afya. Maana yake kwa mfano zile dawa za kupunguza maumivu ya viungo, unajinunulia tu natumia bila ushauri wa daktari. Tumia dawa kwa kutokana na ushauri wa daktari, namna atakavyokuelekeza. Utaweza kujisaidia tu vizuri na Mungu ataleta neema. Lakini pia dhibiti mapema magonjwa yanayosababishwa na constipation. Unapodhibiti mapema, hiyo hali haiwezi ikaleta madhara makubwa. Tutembelee katika vituo vyetu, tutakusaidia kwa namna mbalimbali. Fika Wabelea kliniki Kigoma, tutakusaidia. Tupo maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini tupo Kasuru maeneo ya Kilombero Nyasha. Kwa wakazi wa pale Kasuru, tembelea Wabelea kliniki Nyasha pale. Utapata msaada mzuri. Utapata msaada mzuri na hatimaye utajisikia vizuri. Na kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa ni za hatari. Baadhi ya dalili hizi zinaweza zikaashiria hatari. Unapo hizi, muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukupatia maelekezo, aweze kukupatia utaratibu, vipimo na hatimaye kukupatia ushauri nini cha kufanya. Usikae tu nyumbani kama dalili hizi zimeshaanza kukutokea. Dalili hii ni kujisaidia, yani kutokujisaidia kwa muda mrefu. Umemaliza wiki mbili, wiki tatu, mwezi, upati choo lakini umekaa tu nyumbani. Muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukusaidia. Lakini pia kuona damu nyingi kwenye kinyesi, unajisaidia choo chako kinakuwa na damu. Unakaa tu nyumbani, unavumilia. Jitahidi kumuona daktari ili aweze kukusaidia kwa hiyo tatizo haraka zaidi. Na wakati mwingine kutapika pamoja na kushindwa kujisaidia, unaanza kutapika na kushindwa kujisaidia. Muone daktari kwa haraka zaidi ili upate ushauri. Tumbo limevimba sana. Wakati mwingine tumbo linajaa mpaka unashindwa nini cha kufanya. Usikae tu mpendo nyumbani. Unafuga ugonjwa. Hayo ni dalili ambayo inaweza ikaashiria shida kubwa kutokea. Muone daktari ikiwa aliyepo karibu na wewe ili apate kukusaidia. Lakini pia kupungua uzito bila sababu. Unashangaa tu uzito unaanza kupungua. Unapo dalili hizi, muone daktari haraka sana ili aweze kukusaidia. Lakini pia unaruhusiwa kututembelea Wabelea kliniki tukiwa pale Kigoma, karibu tuje tukusaidie. Kigoma maeneo ya stesheni karibu na dampo. Unapofika pale stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Hatimaye ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini tupigie simu kwa namba 0618 29 24 4. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabelea Clinic. Tupo Kigoma, tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha, Kilombero. Tupigie simu kwa ajili ya kukupatia msaada zaidi. Kumbuka mada yetu inazungumzia constipation, yani choo kikubwa. Na inazungumzia kuhusiana na mambo ya choo kuwa kigumu. Karibu sana kwa ajili ya kusaidia. Kama una hiyo shida inakusumbua au una tatizo tu matatizo mbalimbali yanayokusumbua, tupigie simu sahihi ili tuzungumze na wewe vizuri kwa muda huu. Karibu niweze kukusikiliza. Piga simu kwa muda huu tuweze kuzungumza pamoja na wewe kwa namba 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, tupigie simu kwa muda huu sasa ili tuweze kuzungumza vizuri. Kama tatizo hilo linakukuta, nini cha kukusaidia? Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 24 4. Endelea kupiga simu ili tuweze kuzungumza na wewe. Karibu mtumishi, karibu msikilizaji kwa ajili ya kukusikiliza. Tumia namba 0618 29 244, lakini kwa wakazi wa Kasulu namba ya simu ni 0743 58 9 170. Halo.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Nzuri zaidi. Kwanza nikupe hongera kwa elimu yako nzuri.
0: Sawa sawa.
1: Kabla sijasonga mbele, ninaomba kuelewa jina lako. Mimi naitwa Lazaro Kumaga Daniel, kwa kinazi kati ya Tuligwe.
0: Mimi ni tabibu wako Martha Lucas, natokea Beroya Clinic.
1: Martha Lucas.
0: Martha Lucas natokea Beroya Clinic.
1: Asante sana.
0: Mungu akubariki. Karibu sana.
1: Mimi naomba elimu juu ya choo kukibana kwa muda mrefu.
0: Sawa.
1: Nahitaji elimu kwa madhara yake, maana yake huwa kwenye safari tunasafiri muda mrefu kwenye mabasi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo madhara yake ni yapi makubwa tunapokuwa tunabana choki kwa muda mrefu?
0: Madhara yake tu kama nilivyozungumza, maana yake choki inakuaga na majimaji inapotaka kutoka kwa wakati wake. Kisiposhindwa kutoka kwa wakati, kinarudi na kujibana kwenye utumbo, kinafyonzo yale maji. Kikifyonzo yale maji, maana yake kinakuwa kigumu, sasa kinashindwa kutoka.
1: Sawa.
0: Sasa wakati wa kujisaidia lazima kinaweza ikawa kigumu. Na madhara yake inaweza ikatokea sasa kama tulivyoyataja. Wakati mwingine kusikia kichefuchefu, tumbo linauma, linajaa gesi, yani unasikia kama vile linaunguruma. Kwa sababu ya choo kimekaa muda mrefu kwenye utumbo.
1: Vipi hii hoja ambayo ni sio sahihi, labda nipate utaalamu kwako na maelezo, kwamba mtu anapobana choo kwa muda mrefu huwa kinasababisha misuli kuungua na kusababisha wakati mwingine kulegea na kuathiri nguvu za kiume. Hii hoja ikoje mpendwa?
0: Hiyo pia inaweza kusababisha, manake ile misuli na inayotunisha, yani inayosafirisha kile choo, inapokuwa ikilegea kila kitu kinaanza kufeli, manake inakuwa haipo kwenye uimara zaidi. Sawa sawa. Lakini pia kwa ushauri zaidi, kama utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu, tutembelee ili tuzungumze kwa undani zaidi.
1: Asante sana.
0: Sawa, nashukuru sana, Mungu akujalie.
1: Na wewe pia.
0: Amina. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 244. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza kama hii hali inaendelea kukusumbua. Tutembelee katika Wabeloya Kliniki ka Kigoma na Kasulu. Kigoma mjini, tupo maeneo ya stesheni. Halo.
2: Halo, halo, habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
2: Asubuhi nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Kwanza nikushukuru kwa maelezo yako uliyotoa.
0: Sawa sawa.
2: Maelekezo mwenzangu ni kweli, ameuliza kuzungumza ukiwa kwenye basi unasafiri.
0: Sawa.
2: Kuna wakati wanaweza wakakujia wakati wewe umebanwa, lazimika basi ubade hadi mpaka utakapokuwa umeruhusiwa kwenda kutiba dawa.
0: Sawa sawa.
2: Sasa kwa muda huo unapokuwa umezuiliwa na kuweza kutibana, haya madhara yakitokea ufanyeje ukiwa ndani ya gari?
0: Hayawezi akatoka muda huo huo. Manake unapokibana kinarudi na kufyonza majimaji. Unaweza ukaja kushuka, utajisaidia, ila kitaanza kuwa na ugumu ugumu.
2: Sasa kuna wakati naweza kushuka kwenda kujisaidia, wakati huku
0: ile
2: haja ilishapungua. Ukijaribu kujikema hakitoki, ufanyeje?
0: Cha kufanya ukimaliza safari zako, unamwona daktari aliye karibu na wewe ili akupatie ushauri zaidi. Lakini
2: ushauri mwingine naweza kushauri kabla sijafika kwa daktari.
0: Ushauri mwingine ni kutumia maji mengi ya kunywa, lakini pia kutumia vitu vinavyosababisha umeng'enyaji. Kwa mfano, unaweza kutumia mboga za majani nyingi, matunda kama vile papai na vitu venye maji maji kwa wingi. Anasenyewe pia unaweza kutumia. Unatumia tu vizuri vinasaidia sana choo kuwa chepesi.
2: Asante sana.
0: Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo unaposhuka tu kwenye gari lako, tafuta vyakula ambavyo vinaweza vikachochea sana chakula kimeng'enye na kufanya choo kiwe chepesi.
2: Aha.
0: Basi Mungu akujalie neema.
2: Asante pia na wewe.
0: Haya baba. Msikilizaji endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244. Kwa wakazi wa Kasuru, namba ya kutupata wa Beroya Clinic tupo Nyasha Kirombelo 0743 589170. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic Kasuru. Kumbuka msikilizaji, kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Hello.
3: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Naitwa Mwalimu Joseph, niko Kigoma.
0: Sawa.
3: Nikupongeze kwa ufafanuzi mzuri sana, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyenu.
0: Sawa sawa.
3: Ufafanua vyema kabisa kabisa, ingawa nilitamani yaishe matunda yote ambayo yanaweza kuchochea ili choo kuwa laini. Nimesikia umetaja.
0: Sawa.
3: Nalifahamu vizuri.
0: Sawa.
3: Na hata nini, hata ndizi nafahamu vizuri. Hakuna matunda mengine zaidi ambayo tunaweza ukatumia choo kikalainika ikawa katika hali nzuri, mtu usisumbuke nayo mambo.
0: Kwa mfano matunda kama hiyo papai na ndizi, tikiti maji, yani vitu vyenye maji maji. Matunda yenye maji maji yote yanaweza akafanya choo kuwa chepesi. Tunataka tu kile choo kipate maji maji mengi. Lakini pia kuhusiana na mboga za majani, ndani ya mboga kuna kitu kinaitwa bamia. Kuna namna ya kuitengeneza bamia ikawa ule utelezi ukiutumia kwa wingi sana. Pia na yenyewe ufanya choo kiwe chepesi. Mboga za majani kama mchicha, msusa, tembele, unavovitumia kwa wingi, zile nyuzi nyuzi, manake hata msusa wao unapikwa bila kuchambuliwa, zile nyuzi nyuzi ili zikafanye umengenyaji tumboni uwe kwa wepesi zaidi. Na utumiaji sawa vyakula ambavyo havijakobolewa kama maharage nini, kwa unavotumia hivyo choo kinakuwa ni chepesi zaidi.
3: Futari haifai.
0: Futari unaweza kutumia. Si unapotengeneza futari, nafaka zinavyotengenezewa zisiwe zimekobolewa.
3: Ndio.
0: Ile nafaa tu vizuri. Huku naendelea kutumia maji mengi ya kutosha na mazoezi.
3: Sawa.
0: Basi nikushukuru mzee wangu. Asante, Mungu akujalie neema. Msikilizaji endelea kutupigia simu. Kumbuka ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma stesheni. Kigoma stesheni karibu na dampo. Barabara inayoelekea Kibilizi, ukifika kwenye dampo utaona kibao kinachokuelekeza tulipo. Lakini pia tupigie simu kwa namba 0618. Halo.
4: Habari ya saizi
0: mama. Salama za asubuhi.
4: Mimi bwana nilikuwa na kwa kipindi hicho kilichozungumzwa sasa hivi asubuhi nimesikia vizuri. Matatizo ya tumbo bwana yana matatizo ya tumbo yanawapata watu wengi.
0: Sawa sawa.
4: Sasa mimi nilitaka kujua, kwa mfano umekula chakula. Ghafla tu umemaliza kula chakula, ghafla tumbo linauma.
0: Sawa.
4: Alinaendelea kuuma kwa muda mrefu baada ya kuwa umekula chakula. Sasa chakula hicho kitakuwa na matatizo gani mpaka itokee hivi?
0: Wakati mwingine hiyo hali ya constipation itakuwa imeshaanza kufika. Yani hali ya choo kuanza kugandishwa kwenye utumbo itakuwa tayari ilishaanza kuingia taratibu. Sasa unapokula chakula kile vinaanza kukutana mle tumboni, lazima tumbo lijisikie vibaya.
4: Kwa hiyo dawa yake ni nini? Msaada wa ghafla.
0: Kama ulivyosikia nilimuelekeza mara ya kwanza ni kutumia maji mengi ya kutosha, lakini pia tumia matunda kama papai, yani matunda yenye maji maji, ndizi, na kutumia mboga za majani kwa wingi. Kwa mfano bamia, unapotumia bamia ile maji maji yake, sio zilizokaangwa, hapana. Unaweza kutumia ule utelezi mwingi wa bamia, tumia papai, tumia mboga mboga za kila aina, maji mengi ya kutosha. Fanya mazoezi. Ile ni njia ambayo inaweza kukusaidia.
4: Sawa, hiyo ni nashukuru sana. Lakini kwenye hilo swala hilo hilo ni tena unisaidie. Kwa mfano kama mtu ume nini tumbo linasumbua kwa njia hiyo. Na umesema kwenda kuna kinyesi kimegandisha chakula kisitembee mle tumboni. Una sasa kama kimeshagandishwa kisitembee chakula mle tumboni. Hakuna dawa za kutumia kama tiba ya kwanza ambazo unaweza ukanunua madukani, kwa sababu wewe unajua huo utaalamu na watu wengi unawasaidia kwa ushauri.
0: Na
4: unaweza ukatumia dawa gani kutoka hospitalini au kununua kwenye maduka ya dawa ili ikusaidie kwa usahihi kuondoa hilo tatizo?
0: Ukiniambia kuhusiana maduka ya dawa, mimi hapa nina tibalishe, tutembelea Beloya Clinic pale utapata dawa.
4: Kwa mfano unaita National Kisira, niko wilaya Uvigwe.
0: Sawa.
4: Mnyegera.
0: Sawa.
4: Hiyo kliniki iko Kasturu, iko sehemu gani?
0: Tupo Nyasha Kilombero. Kuna namba ya simu ambayo nilikuwa naitaja, kama hujaiandika nikutajie uandike.
4: Lakini pale Kilombero ukifika si wanakuelekeza tu watu?
0: Watu wanaweza wakakuelekeza vizuri tu, ila vizuri pia kuwa na namba ya hudumu wa pale.
4: Nimepata namba yako hiyo muda wote ambao haupo kwenye kipindi kama masaa ya mtu akikupigia, tunapokea na mwelekezo.
0: Hamna shida, tunakuelekeza tu, wala usihofu.
4: Asante sana mama.
0: Basi Mungu akujalie neema. Msikilizaji, tunapoelekea kileleni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu kwa 0618 0618 29 24 4. Mada yetu ya leo ilikuwa inazungumzia kuhusiana na choo kuwa kigumu, na hii imekuwa ni tatizo sana kubwa kwa watu wengi, linasumbua kwa watoto, linasumbua vijana, linasumbua mpaka wazee. Kwa Mungu endelee kutupigania, endelee kutujalia neema, hatimaye tuweze kufanya mabadiliko hata ya namna tunavyoishi. Wabera Clinic tumekuwa na msaada mkubwa sana. Watu wanapata neema sana juu ya hilo tatizo. Dawa zipo zinawasaidia, wanakaa vizuri, wanatoka wakimshangilia Mungu kwa sababu ya kupata matibabu yanayofaa. Karibu tukuhudumie kwa Kigoma, tupo stesheni maeneo ya dampo unapoelekea Kibirizi. Lakini ukitaka kutupata zaidi, tupigie namba 0618 29 24 4. Utatupata Beloya Clinic Kigoma. Na mkazi wa Kasuru utatupigia kwa namba 0743 58 91, ya mwisho ni 70. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Kipindi chetu hiki kinafikia mwisho, hitimisho katika asubuhi ya leo. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana kwa kuacha usingizi wako kwa ajili ya kutega sikio ili kukusikiliza. Tuombe tunapoenda kuhitimisha kipindi chetu hiki cha leo. Mpendwa Mungu, tunashukuru kwa kuwa nasi. Tumejifunza mambo mengi kuhusiana na afya zetu wanadamu. Wakati mwingine matatizo yetu tumeyapatia, tumeyagusa. Tunaomba Mfalme, kwa neema na rehema zako, jidhihirishe juu ya shida zetu. Tunapotafuta msaada kwa madaktari, tunapotafuta msaada kwa tiba mbalimbali, mkono wako wenye rehema uguse maisha yetu, utusaidie. Tunaamini ya kwamba utaendelea kuonekana hata katika asubuhi ya leo. Tunaamka, wengine tuna kazi mbalimbali, majukumu ya shambani, majukumu ya familia. Dakika za leo zitakazopita mbele zetu zikawe ni zenye neema. Tunapopumua, tupumue kitu kinachokushukuru wewe. Tunapoendelea kutembea, tutembee tukiwa mikononi mwako. Mbaliki mgonjwa yule aliyekata tamaa, msaidie kwa neema yako, umguse kwa mkono wako usioshindwa. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la Yesu Kristo, wote tuseme amina.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham anaanza ziara yake ya kwanza nje ya nchi toka kushika wadhifa huo kwa kuitembelea Ukraine. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani licha ya kutokubaliana baadhi ya mambo.
1: Kwa ujumla Kongo nzima wanapokea hiyo habari kwa furaha kubwa, kwa sababu sisi tumeendelea kwa vita ni mambo ya kusikitisha na ambaye hailete maendeleo.
0: Na watu 30 wafariki dunia, wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya rundo la taka kuporomoka katika mji mkuu wa Guinea Conakry. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Phyllis Mwate, karibu.
2: Shukran Halima. Hujambo msikilizaji. Serikali ya Iran imeahidi kuendelea kukabiliana na shinikizo la Marekani licha ya vikwazo vipya vya Marekani vinavyotarajiwa kutangazwa leo Jumatatu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amepuuzilia mbali hatua hizo zinazotishiwa, akisema zinaonyesha Marekani inakata tamaa. Uchumi wa Iran ambao tayari unakabiliwa na matatizo ulipata pigo lingine Jumapili baada ya sarafu yake rial kushuka hadi kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa. Rais Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa Iran itaendelea kusimama imara licha ya changamoto nyingi zinazoikabili.
3: The perception from the US.
4: Mtazamo kutoka Marekani ulikuwa kwamba Iran ingekuwa kama Venezuela, lakini hilo halijatokea. Badala yake, Iran imekuwa nchi yenye nguvu ambayo imeushangaza ulimwengu kwa msimamo wake, mshikamano na uadilifu. Tuko katika vita kamili vya kijeshi, kiuchumi na kiusalama, huku tukikabiliwa na vikwazo vikali zaidi kuwahi kutekelezwa. Lakini tumesimama imara kulinda mustakabali wa wananchi wetu.
3: To secure the future of our people.
2: Gavana wa mkoa wa Krasnodar nchini Urusi uliojirani na Crimea inayokaliwa na Urusi amesema kwamba eneo hilo limekumbwa na mashambulizi makali ya ndege zisizo na rubani kutoka Ukraine. Veniamin Kondrateev amesema watoto wawili wameuawa baada ya vifusi vya ndege hiyo kuanguka katika kituo cha watoto. Haya yanajiri wakati waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham akifanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi hiyo tangu kuwa waziri mkuu kwa kutembelea mji mkuu wa Ukraine Kyiv leo Jumatatu, ambako anatarajiwa kusisitiza tena uungaji mkono Uingereza kwa Ukraine na kushiriki katika maadhimisho ya siku ya uhuru ya nchi hiyo. Watu 7 wameuawa na wengine 2 kujeruhiwa katika shambulio la anga lililolenga meli katika pwani ya Godobijiran katika eneo la Nugal, Puntland nchini Somalia. Zaidi na Florian Kaijage.
5: Vyanzo vya ndani vimeiambia BBC kuwa meli hiyo iliyotambuliwa kwa jina la MV Lutuf ililetwa katika eneo hilo siku kadhaa zilizopita. Meli hiyo yenye bendera ya Cameroon inadaiwa kuwa ilikuwa ikielekea Uturuki, japo BBC haijaweza kuthibitisha hilo kupitia vyanzo huru. Meli hiyo awali ilikuwa katika eneo la Galmal, ambako shambulio jingine la anga wiki iliyopita liliwaua watu wengine 4. Mamlaka za Puntland zimekosoa mashambulio hayo na hapo awali zilisema kuwa watu waliouawa hawakuwa maharamia.
2: Na vyombo vya habari vya serikali ya Syria vimethibitisha kuwa maafisa wa Syria wamekutana na maafisa wa ujasusi wa Israel katika mazungumzo yaliyoandaliwa na Marekani. Inaripotiwa kwamba nchi hizo mbili zilijadili namna ya kusitisha mashambulizi ya Israel, uwezekano wa kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kutoka maeneo waliyoyateka baada ya kuangushwa kwa rais wa zamani Bashar al-Assad, pamoja na hadhi ya mlima ya Golan. Israel imekuwa ikikalia eneo hilo la Syria kwa zaidi ya miaka 50. Hii ni BBC.
0: Phyllis Mwate ndiyo alotusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, Count FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Mwabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Chitara. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Waziri Mkuu wa Uingereza Anne Burnham atafanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi akiwa waziri mkuu kwa kutembelea mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, leo Jumatatu, ambapo atasisitiza tena Uingereza kuiunga mkono Ukraine. Kiongozi huyo ataongoza mkutano wake wa kwanza wa muungano wa nchi zilizo tayari ulioundwa na Uingereza na Ufaransa chini ya mtangulizi wake Sakia Stama. Phyllis Mwate anatuarifu tena.
2: Aidha, Burnham anatarajiwa kupokea tuzo kwa niaba ya wananchi wa Uingereza inayotambua mchango wa taifa hilo katika kuiunga mkono Ukraine na kushiriki katika hafla za kuadhimisha siku ya uhuru ya Ukraine. Burnham anatarajiwa kusisitiza tena msimamo wa Uingereza wa kuiunga mkono Ukraine, huku mashambulizi ya Urusi dhidi ya taifa hilo yakiongezeka katika wiki za hivi karibuni. Miongoni mwa mashambulizi hayo ni lile la Ijumaa dhidi ya kituo cha biashara ambalo liliua watu 16. Kabla ya ziara hiyo, Burnham alisema,
6: "This is the UK doing what it has long said it would do."
2: Na anaelezea kwamba Uingereza inaendelea kufanya tu kile ilichoahidi kwamba itafanya, kusimama na Ukraine na kuwasaidia. Ziara hiyo inafanyika baada ya Urusi kuonya kuhusu madhara kutokana na matumizi ya ndege zisizo na rubani zinazotengenezwa Uingereza na Ukraine katika mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya Urusi. Ubalozi wa Urusi nchini Uingereza umeshtumu London kwa kuchagua kwa makusudi kuzidisha mzozo wa Ukraine, ukisema kwamba kadiri Uingereza inavyozidi kujihusisha katika mzozo huo ndivyo gharama itakavyokuwa kubwa kwake. Akijibu wiki iliyopita, Burnham alisema,
6: "We are not fair weather friends. We will be there in Ukraine's hour of need."
2: Elezea kwamba wao ni marafiki na sio marafiki wa Ukraine wa nyakati nzuri tu. Aidha, anatarajiwa kutangaza kwamba serikali imekubali kuruhusu kampuni ya Ulaya ya kutengeneza makombora ya kijeshi MBDA kuweka wazi taarifa ambazo zilikuwa zimeainishwa kuwa za siri kuhusu vipengele vya Uingereza vinavyotumika katika kombora la masafa marefu la Scalp. Makombora hayo mawili yanatumia teknolojia ya pamoja ya Uingereza na Ufaransa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa kiongozi wa kwanza wa kigeni kupokelewa Downing Street baada ya Burnham kuwa waziri mkuu mwezi wa Julai. Ziara hiyo inafanyika wakati Urusi ikithibitisha kwamba balozi wake nchini Uingereza Andrei Kellin ameondoka katika wadhifa wake mjini London katika wiki za hivi karibuni. Aidha, Urusi haijateua balozi mpya. Hata hivyo, msemaji wa ubalozi wa Urusi nchini Uingereza ameiambia BBC kwamba hali hiyo haimaanishi kwamba Urusi inakusudia kushusha kiwango cha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili.
0: Phyllis Mwate. Watu 30 wamefariki dunia na wengine 6 kujeruhiwa baada ya dampo kubwa la taka kuporomoka katika mji mkuu wa Guinea, Conakry. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo, tukio hilo limetokea jana baada ya kunyesha mvua nyingi. Taarifa zaidi na Florian Kajage.
5: Vikosi vya kushughulikia masuala ya dharura vinawatafuta watu ambao bado wamenaswa ili kupata miili. Operesheni hiyo inahusisha mashirika ya serikali, vikosi vya usalama, wataalamu wa matibabu na mamlaka za mitaa. Maafisa wanasema zaidi ya watu wengine 15 walipata majeraha madogo. Waliojeruhiwa wanatibiwa katika vituo vya afya kiwemo hospitali ya chuo kikuu cha Donka, huku msaada ukitolewa kwa watu walioathirika na janga hilo. Serikali imewasihi wakazi kuwa watulivu na kufuata maagizo kutoka kwa wafanyakazi wa dharura na mamlaka nyingine. Maporomoko hayo yalitokea katika dampo lile lile ambapo watu waliuawa katika tukio kama hilo mwaka 2019. Guinea imeshuhudia kuporomoka kwa madampo kadhaa. Mwaka 2017 watu wasiopungua 8 walifariki dunia na wengine walijeruhiwa wakati sehemu ya dampo la taka ilipoanguka kwenye nyumba zilizo nje kidogo ya jiji la Conakry baada ya mvua kubwa, kulingana na taarifa ya polisi na maafisa wa serikali. Msiba wa hivi karibuni ulitokea wakati mamlaka zilipokuwa zikijiandaa kufunga rasmi dampo la Dar es Salaam jana Jumapili. Juhudi za uokoaji zinaendelea.
0: Taarifa Florian Kajage. Biashara ya utumwa ni tukio ambalo halitasahulika haraka katika historia ya mwanadamu. Agosti 23 ya kila mwaka ni siku ya kimataifa ya kumbukumbu hiyo, ya kukumbuka tukio hilo na kukomeshwa kwake. Siku ambayo ilianzishwa na shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kukumbuka mamilioni ya maisha yaliyoharibiwa na mfumo wa biashara ya utumwa wa kuvuka bahari Atlantiki na ujasiri wa wale waliopigana kupigania uhuru na heshima. Nimezungumza na mwanahistoria Mohamed Said kuangazia historia hiyo.
7: Ni historia maarufu, sio historia geni. Yule mtumwa anaasi, anataka sasa kuchukua uhuru wake kwa nguvu. anaamua kupigana. Na adhabu yake ilikuwa ni kuuliwa ile. Ukikamatwa na wanakuua. Maana kumchukua mtu ukamteza nguvu, ukampeleka mbali na kwao, ukwenda kumtumikisha bure. Dhulma kubwa kabisa. Huyu mtu alikuwa na mke Sengeli, alikuwa na watoto, alikuwa na familia, alikuwa mtu na heshima zake. Yote linakuwa imefutika. Ukisoma historia ya utumwa wa Marekani, transatlantic slave trade, kuna watu walichukuliwa huku, watu wenye elimu zao na heshima zao, wamekwenda kule, wamefanya si lolote si chochote. Imeathiri sana, kwa sababu umechukua nguvu kazi ile ya Afrika, umepeleka kwako kwenda kuitumia wewe, kwenda kulimia mashamba bure. Sasa haya mashamba ya Afrika alime nani? Ule ujuzi wa Afrika nani atauendeleza? Manake watumwa wanachukua watu vijana ambao shababu ambao wanaweza kufanya kazi, na kiwanawake ni wanawake ambao wanaweza kufanya kazi.
0: Kwa mtazamo wako, unaona kwamba haya yalotokea miaka hiyo, kwa hizi changamoto ambazo tunashuhudia hivi sasa, zinaweza zikawa ni chanzo hususan katika upande wa maendeleo?
7: Leo athari zake hatuwezi kusema ni kwa utumwa. Sasa tunasema ukoloni. Utumwa ulishakwisha miaka mingi, wametuweka katika ukoloni, wametunyonya.
0: Lakini Sheikh Mohamed Said, wale waliochukuliwa, kama wangekuwepo, pengine hii miji ya sasa ambayo tunaiona labda West Africa ingekuwa ni mizuri zaidi. Yani
7: ile nguvu baada ya kutumika Afrika imekwenda kutumika Ulaya.
0: Kwa hiyo changamoto ambazo tunazishuhudia saizi nyingine za maendeleo pia zimesababishwa na kuchukuliwa kwa ndugu zetu wale.
7: Hapo hapana, kwa sababu miaka 300-400 ni 1791 mbali mno. Haya sasa tunashuhudia sasa hivi ni ukoloni. Umekuja wakatutawala kwa nguvu nchi zetu, wakachukua mali zetu zote wakapeleka kwao.
0: Kwa sasa ni athari zipi za biashara ya utumwa ambazo bado zinaonekana katika jamii zetu za Afrika na watu wenye asili ya Afrika duniani, mfano Marekani?
7: James Meredith alikataliwa kuingia chuoni kwa sababu ni Mwafrika. Kulazimishwa ni kusoma ilibidi asindikizwe na askari. Kisa cha utumwa ile.
0: Kwa hiyo ni madhara yake mpaka leo yanaonekana, si ndio?
7: Kule sio hapa.
0: Madhara ya utumwa.
7: Ipo. Naam. Msome nani alikeli ile biography yake aliyoandika ya Malcolm X.
0: Anasemaje?
7: Sisi nafasi yetu ilikuwa kwenye ujambazi, ndio nafasi ilikuwa aina mpinzani. Lakini sio Mwafrika jiendeleze. Hapo utakutana utakutana na vikwazo chungu mzima lukuki inakusubiri.
0: Unaamini kwamba kuna utumwa mamboleo?
7: Huko. Umaskini ndio watu wanaona katafute fursa Ulaya, wanazama baharini. Na huko wakifika wanawindwa, wanawekwa kwenye makambi. Ndio athari yake. Huko wapati na huko wapati.
0: Binafsi wewe unaona siku hii ni nzuri ikakumbukwa?
7: Sana, kwa ile wazungu wanaita academic exercise. Basi kama kumbukwa, tulipwe fidia, hili ndio la kuzungumza kwa yale ambayo watusababishia.
0: Naam, ni mwanahistoria wa Mohamed Said kama alivyozungumza naye. Na sasa ni habari za michezo na Florian Kaijage, karibu.
8: Sana sana Halima Nyanza. Ligi kuu ya England msimu 2026-27 ilianza kutimua vumbi mwishoni mwa juma. Kumekuwepo matokeo yaliyotarajiwa na mengine ya kushangaza kiasi. Mabingwa watetezi Arsenal walishinda 3-0 dhidi ya Coventry City Ijumaa kama ilivyotarajiwa na wengi. Lakini kichapo cha Manchester United 2-0 mbele ya Hull City iliyopanda daraja, ushindi mnono wa Brighton wa 4-0 dhidi ya Aston Villa, na Tottenham kuchapo wa 3-0 na Brentford ni miongoni mwa matokeo yaliyowaacha mashabiki vinywa wazi. Leo kuna mchezo mmoja wa majirani wa London Magharibi, Fulham wakiwakaribisha Chelsea saa 4 usiku Afrika Mashariki. Katika ligi nyingine bora maarufu barani Ulaya, huko Hispania, miamba Real Madrid na kocha wao mpya Jose Mourinho, mzungumzaji sana huyo, walijipatia ushindi wa 2-1 dhidi ya Espanyol, wakati mabingwa Atletico Madrid Barcelona waliwanyuka Elche 5-0. Atletico Madrid walibanua mbavu nyumbani na kulazimisha sare ya 2-2 mbele ya Villarreal. Nchini Italia, mabingwa Trezi Inter Milan walianza ligi kwa kishindo kwa kuwanyanyasa Monza 4-0, wakati nchini Ufaransa mabingwa Trezi PSG walilazimika kuridhika na sare ya 2-2 mbele ya Rennes. Nayo Le Havre ya Mbwana Samata Mtanzania huyo alianza mchezo huo ilikubali kichapo cha 1-0 dhidi ya Monaco. Nchini Uingereza, kwa mara nyingine mchezo wa cricket kwa wanaume unakabiliwa na hali mbaya ya tukio la utovu wa nidhamu lililotokea saa za usiku. Tukio hili la hivi karibuni linachafua sifa ya mchezo huo, linatokana na picha zinazomuonesha mchezaji Brendan Cass akiwa amefungwa pingu na kuzungukwa na maafisa wa polisi nje ya klabu ya usiku jijini Derby. Mchezaji mwenzake wa timu ya Durham, Matthew Potts, yupo kwenye picha hizo huku nahodha wa zamani wa Uingereza Ben Stokes akionekana kwa nyuma. Ukihesabu matukio hayo sasa, kuna jumla ya wachezaji wanane wa Uingereza waliohusika katika visa vya aina hiyo tangu sherehe za Halloween mwaka wa jana. Bana Yusuf Kerjesha wa Ethiopia amevunja rekodi dunia ya mbio za nusu marathon kwa wanaume akishinda mbio za barabarani za World Athletics jijini Buenos Aires, Argentina jana Jumapili kwa muda wa dakika 56 na sekunde 51. Katika soka, tukirejea kwa kifupi sana.
0: Naam.
8: Klabu ya Al-Nassr ya wanawake huko Saudi Arabia imejipatia ushindi mnono magoli 12-0. Sijakosea, 12-0 dhidi ya CSKA Komili Dushambe ya Tajikistan katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Asia. Katika ushindi huo, mshambuliaji raia wa Tanzania Clara Ruvanga alifunga magoli 7.
0: Wewe.
8: Mwisho ndio
0: tunachukua sana Florian Kajage. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Waziri Mkuu wa Uingereza Annie Burnham anaanza ziara yake ya kwanza nje ya nchi toka kushika wadhifa huo kwa kuitembelea Ukraine. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani licha ya kutokubaliana baadhi ya mambo. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wamekubaliana kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani, lakini bado hawajakubaliana kuhusu baadhi ya mambo muhimu. Nastia Mohamed na taarifa zaidi.
1: Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya pande hizo kufanya mazungumzo ya siku tano nchini Uswizi na kukubaliana na mpango unaoonyesha hatua na muda wa kuendelea na mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika chini ya makubaliano ya amani ya Doha, Qatar. Pia wamekubaliana kuanza kutumia mfumo maalum wa kufuatilia kama kuna ukiukaji wa usitishaji mapigano. Ukaguzi wa kwanza unatarajiwa kufanyika Jumatatu katika eneo la Minembwe, Kivu Kusini, ambalo limeathiriwa na mapigano. Hata hivyo, bado hawajakubaliana kuhusu baadhi ya masuala ya kiwemo vikwazo dhidi ya kundi la waasi la M23 na kuachiwa kwa baadhi ya watu waliokamatwa. Wakati mazungumzo yakiendelea, mapigano bado yanaendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku serikali na waasi wa M23 zikituhumiana kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Mzozo huo pia umeendelea kuongeza mvutano kati ya DRC na Rwanda. Rwanda inasema serikali ya DRC inashindwa kuliondoa kundi la FDLR ambalo Kigali inaliona na kuwa tishio kwa usalama wake. DRC kwa upande wake inaituhumu Rwanda kuiunga mkono waasi wa M23 kwa wanajeshi na silaha. Rwanda inakanusha madai hayo. Mapigano hayo yamesababisha mamilioni ya watu kuondoka katika makazi yao. Mashariki mwa Kongo imeathirika na miongo kadhaa ya migogoro, huku makundi mengi yenye silaha yakipigania eneo lake lenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na waasi wa M23 ambao waliateka maeneo mengi ya eneo hilo mwaka jana.
0: Na kama ulivyosikia taarifa hiyo ya Nastia Mohamed, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 wamekubaliana kurejea kwenye mazungumzo ya amani, lakini bado kuna masuala mazito yanayowatenganisha. Je, safari hii kuna matumaini ya amani ya kudumu mashariki mwa Kongo? Na hilo ndo swali tunalojiuliza leo katika gumzo. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala diplomasia Dr. Nicodemus Minde na mwanaharakati wa masuala binadamu akiwa Bunia jimboni Ituri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, John Kabwa, ambaye anaanza kuelezea namna taarifa hizo zilivyopokelewa.
2: Kwa ujumla, Kongo nzima wanapokea hiyo meseji, hiyo habari kwa furaha kubwa, kwa sababu najua nchi ni nchi kubwa na ni nchi ambayo ina experience ya kupata independence yake tangu mwaka wa 60. Hadi leo nchi nyingi barani Afrika zilipata independence nyuma DRC, na sasa kuona kwamba nchi hizo zinatulia, hakuna vita, uchaguzi unafanyika kama kawaida na sisi tunaendelea kwa vita, ni mambo ya kusikitisha na ambaye hailete maendeleo sana. Kwa hivyo wananchi kwa ujumla wamepokea huu ujumbe kwa furaha kubwa.
0: Minde, kwa upande wako, hatua hii ina umuhimu gani?
3: Hatua hii ni muhimu kwa sababu inaondoa mazungumzo katika kiwango cha ahadi za kiujumla ambazo zilikuwa zimefikiwa huko Doha pamoja na Washington, na kuingiza katika hatua zenye mpangilio wa muda maalum ambapo wanaita roadmap, yani ramani ya nia ama njia ya kuelekea kutekeleza mkataba huu. Na nadhani hata nikinukuu taarifa ya pamoja iliyotolewa ni kwamba wabia hao katika makubaliano hayo wamesema wanaendeleza mazungumzo yanayolenga kufikia amani ya kina na kutatua migogoro kwa kina na kusitisha mapigano moja kwa moja. Kwa hiyo nadhani mimi ninavyoona ni hatua nzuri.
0: John, kuna watu wamekuwa na wasiwasi kwamba je, kweli kuna matumaini ya amani ya kudumu mashariki mwa Kongo? Watu wamekuwa patwa na wasiwasi hiyo sana. Sasa nini kinachoweza kuzuia utekelezaji wa mpango huu mpya? Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaweza kufikiaje mwafaka?
2: Hilo ndilo question ambalo watu wengi zaidi nchini wanajiuliza, kwa sababu si mara kwanza haya mazungumzo yafanyike. Nafikiria kwa hiyo msimu watu wameweza kuamua, pande zote mbili za waasi na serikali, kwa sababu Waafrika ni wananchi ambaye vita hivyo hawakutaka hivyo vita vije mjini mwao, lakini vita vilikuja na wamefika fasi wa mahali wamefikia. Nadhani ya kwamba pande zote mbili zinaweza kuwa zinachukua muamuzi na waamue ya kwamba kweli wameamua kuongea, wameamua mazungumzo na wasaidie hao wananchi wa Afrika. Bila hivyo hakuta kuwepo amani na mbadiliko wote hautakuwepo.
0: Sasa mimi ndio nadhani ushiriki wa Marekani, Qatar na Umoja wa Afrika unaweza kusaidia.
3: Nadhani ushirika ni mzuri na ni muhimu katika makubaliano kama haya. Labda niende kwa kuainisha kwamba ukiangalia Qatar, wao wamewezesha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya DRC na M23 ambapo yalifanyika kwa kiasi kikubwa mwaka jana. Lakini ukiangalia sehemu ya Marekani ina ushawishi wa kidiplomasia na kiuchumi, na kwa pande zote mbili ya DRC na Rwanda, na tuliona kwamba waliweza kuwakutanisha hawa marais Tshisekedi pamoja na Kagame huko Washington Marekani pia mwaka jana. Lakini pia ukiangalia kuna nafasi kubwa sana ya Umoja wa Afrika ambayo inakuwa kama inakuwa ni mwezeshaji wa kufanya ile uhalali kuipa makubaliano haya ama mazungumzo sura ya Kiafrika, na kwamba tunaona kwamba ni muhimu kuwa na taasisi za Kiafrika na sio tu mataifa ya kigeni. Kwa mimi naona ushirika wa Marekani, Qatar pamoja na Umoja wa Afrika ni muhimu sana katika kuipa mazungumzo uhalali pamoja na kushinikiza utekelezaji wa makubaliano.
0: John, sasa hivi mapigano bado yanaendelea ama hali ni shwari?
2: Kaskazini mashariki mwa Kongo kuna vikundi haramu vya waasi wengi, hata leo wameua wananchi. Nimesikia pia kuna mapambano kati ya hao waasi wa Tirwaneo na serikali.
0: Kuna matumaini ya amani ya kudumu wakati mapigano bado yanaendelea?
2: Mapambano inaendelea, nimesema vizuri ya kwamba kuna kundi haramu nyingi kaskazini mashariki mwa DRC. Sasa watu ambao wako kwa meza kwa mazungumzo ni hawa waasi wa M23 na serikali. Sasa kwa pande zao nafikiria kwamba hakuna kwanza mapambano. Hii ni moja. Na ya pili, sijui kama hawa waasi wa Tirwaneo, watu wanaongelea sana wana uhusiano na M23, lakini nimesikia huko pia kuna mapambano. Lakini kuna makundi haramu za

0: Gambo anasema mazungumzo yamekuwa mengi bila mafanikio kusitisha mapigano, lakini mimi ninakuwa naona kwamba makubaliano haya yanaweka kabisa ile ramani ama tunapoita dira ya kufikia makubaliano, na naona kwamba kuna uwezekano kwamba endapo kutakuwa na shinikizo kutoka kwa hao wabia Marekani, Qatar pamoja na wabia Afrika au Umoja wa Afrika, nadhani kunaweza kuwa na matumaini ya kusitisha mapigano moja kwa moja.
1: John Kabwa, wewe ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unadhani amani ya kweli kwa mwananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kuwa na mambo gani?
2: Amani ya kweli ni kuweza kuita vikundi hivyo vyote, kuweza kuongea navyo mezani, na wale makundi haramu ambao imekataa kuongea waweze kuwasaka, waweze kutumia nguvu. Lakini sana sana ni serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaweza kualika maneighbors wake wa Afrika, kwa sababu hawezi ukaenda huko Washington, Amerika, Doha, huko Swiss ukafanya dialogue na ukaita serikali ya Jamhuri ya Togo iweze kuingilia makubaliano, iweze kuwa mpatanishaji wa dialogue, na huko nchi kama Rwanda, Uganda zimetupwa nje. Hii haitawezekana. Lazima waweze kuwaita wao pia wahusikwe, kwa sababu wao ni kila mara wanalaumu hizo nchi ndizo zinaunga waasi mkono. Sasa kwa nini kuacha nje ya dialogue na kuenda endelea na nchi zingine ambazo hazihusikwe? Hii ni question mark moja ambayo kubwa, ambayo inaweza kuleta hata siku moja kwamba nchi za neighbors ambazo zinahusikwa kwa hiyo vita vya DRC kama hazihusishwe ndani ya dialogue, ni kazi bure ambayo inaweza kufanyika. Sasa ngome ni kwa serikali ya DRC kuweza kujua nini kitaweza kufanyika na nini wataweza kuongelea na serikali ya Rwanda. Wananchi wanahitaji amani ya kudumu. Sidhani ya kwamba vita vitaweza kuleta solution ndani ya Afrika. Kongo ikahusikwa na vita, ni Nairobi, Tanzania, Zambia, South Sudan, Uganda, Rwanda, hawatalala salama.
1: Na kwa kumalizia, Minde, kwako, nini kifanyike amani ya kudumu ipatikane Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
0: Makubaliano haya yameangalia historia ya mapigano, historia ya conflict ya huko mashariki mwa DRC, lakini mimi ninavyoona lazima wajenge mwafaka kuhusu masuala ya usalama yanayounganisha yani DRC pamoja na Rwanda, lakini pia DRC inataka Rwanda ikomeshe msaada wake kwa hivi vikosi vya M23 na kuondoa hivi vikosi katika ardhi ya Kongo. Nadhani ni masuala ambayo yamekuwa yakizungumziwa miaka nenda miaka rudi, lakini pia tuangalie pia Rwanda wanataka nini, kwamba Rwanda kwa upande wake inataka kushughulikia kwa vikundi kikundi cha FDLR na vitisho ambavyo vinatokana na usalama katika eneo lake la huko Rwanda. Nadhani mwafaka lazima uheshimu uhuru na mipaka ya DRC sovereignty, lakini nadhani nia madhubuti itokane na ile utashi wa kisiasa, ni ile political will, ili vita hivi viweze kusitishwa mara moja.
1: Nam ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia Dr. Nicodemus Minde na mwanaharakati wa masuala ya binadamu John Kabwa akiwa Bunia jimboni Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakikamilisha gumzo lililomgusa Mbaraka Moshi. Unasema serikali ya Kongo na waasi wa M23, malizeni tofauti zenu, raia wanakufa. Masanja Kuyanja unasema litakuwa jambo jema kama ikipatikana amani ya kudumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Henry Regoshora unasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo makundi ya waasi yako mengi, sio M23 peke yake, hivyo bado amani ni ngumu kupatikana. Frank Sababu, Baba Amos, Baba Neli unasema wa Kongo msichezee amani, amani ni silaha katika maisha, bila amani hakuna maisha. Msikilizaji, taarifa hii pia unaweza kuipata katika mtandao wetu wa bbcswahili.com, Facebook ambayo inasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 zakubaliana kuendeleza mazungumzo ya amani. Na mpaka hapo, Amka na BBC iliyosimamiwa na Fields Mwate haina la ziada. Fundi mitambo Dar es Salaam Jessica Pelembela, Nairobi Jonathan Mwangi, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia na pia Dira TV. Kwa heri kwa sasa, asante kwa kutusikiliza.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
7: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
6: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
7: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
6: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
7: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
6: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
7: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
6: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
7: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
6: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
7: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
8: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema mamlaka na ukuu wa Kristo. Mamlaka na ukuu wa Kristo. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 21. Nao linasema aliyotenda katika Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu, akamweka katika mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litojwalo, wala si ulimwengu huu tu bali pia katika ule ujao pia. Mchungaji anaanza kukutambia Bwana Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo si mmoja kati ya mamlaka nyingi, serikali nyingi au wakuu wengi katika ulimwengu huu. Yuko juu sana juu ya wote hao. Yuko juu zaidi ya serikali nyingine zote, mamlaka, nguvu, utawala na kila cheo cha ukuu kinachotumika katika wakati huu na katika wakati ujao. Hiyo ina maana kwamba hakuna mfumo, hakuna muundo, hakuna jina, hakuna ofisi, mahali popote ambapo iko nje ya utawala na ukuu wa Kristo. Kumbuka Biblia inasema yeye ana serikali. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Na serikali yake ni serikali yenye ushawishi, nguvu, utawala na mamlaka isiyo na kikomo. Kama ilivyo katika Isaya sura ya 9 mstari wa 7 yenye kusema maongeo ya serikali yake na amani hayatakuwa na mwisho. Mamlaka yake yanapita kila mfumo wa kidunia. Yeye ndiye kichwa na sisi ni mwili wake. Na Biblia inasema serikali yake iko mabegani mwake, ikimaanisha mwili wake. Ndio maana mfumo wote unapoingia, unapopinga injili ya Yesu Kristo au inapotaka kuzuia kanisa, tunawazuia. Tunaharibu juhudi zao na kupindua mipango yao. Tuna mamlaka ya kufanya hivyo kwa sababu tunafanya kazi katika jina lake. Kwa kuwa yeye yuko juu sana ya kila tawala, mamlaka, nguvu na enzi ya giza. Ndivyo tulivyo sisi kwa sababu alitufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Ipo katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Utawala na ukuu wake si wa kitambo tu, bali ni wa milele. Mamlaka yake inasimama sasa na katika ulimwengu ujao. Biblia inaonyesha kiwango cha utawala wake. Kila kitu kiko chini yake. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 22 tafsiri ya Message inasema nishati hii yote inatoka kwa Kristo. Mungu alimfufua kutoka kwa wafu na kumweka kwenye kiti cha enzi mbinguni, akiwa na mamlaka ya kuendesha ulimwengu, kila kitu kuanzia makundi ya nyota zote kubwa hadi serikali. Hakuna jina na nguvu yoyote iliyoachwa nje ya utawala wake, na si kwa wakati huu tu bali milele. Yeye ndiye anayesimamia yote, ana neno la mwisho juu ya kila kitu. Mungu atukuzwe. Ishi na ufahamu huu. Unafanya kazi chini ya mamlaka ya yule aliye juu ya yote, Bwana Yesu. Kwa hiyo tembea katika enzi na ukuu wa utukufu wake na nguvu zake. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, nakushukuru kwa utawala na ukuu wa Yesu Kristo uliye juu ya serikali zote, nguvu, mamlaka na falme za giza. Ninatembea katika ufahamu wa ubwana wake na kuitumia mamlaka hiyo katika kila hali. Ninasimama imara kwa ajili ya injili, nikiwa jasiri na mwenye imani tele, nikijua kwamba ninafanya kazi chini ya mamlaka ya juu zaidi, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10.
Wafilipi sura ya pili mstari wa 9 hadi 11. Wafilipi sura ya pili mstari wa 9 hadi 11. Danieli sura ya 7 mstari wa 14. Danieli sura ya 7 mstari wa 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Basi ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu siku ya leo. Ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii kama ulikuwa bado hujafanya hivyo. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raka santa like gente basoto rabakai liba kasoto raba shanta karide bosa tarabakai liba kasoto raba shanta. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako, ulinzi wako juu yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako kwa sababu umenitumainisha.
3: This is the word of God. Remember your word to your servant, for you have given me hope.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
7: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
6: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
7: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
6: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
7: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
6: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
7: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
6: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
7: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
6: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
7: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
8: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma au tupigie simu 0688 003097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
12: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
12: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
12: Kabisa kabisa.
13: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
12: Teketeza chuki, amani itawale.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
14: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 110.

0: Na hari secondary school and primary school, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena na zitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ni asubuhi tulivu kabisa kabisa kabisa, msikilizaji wa Radio JFM. Asubuhi nzuri, siku ya Jumatatu ya tarehe 24/2026. Sisi team Good Morning Radio JFM, tuko vizuri, tumeamka salama kabisa, zikiwa tayari zimekwisha toweka dakika 12 toka ilipotimu saa 1 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunakukaribisha sana sana baada ya weekend kumalizika, tuweze sasa kuanza mikiki kuanzia leo Jumatatu hadi Ijumaa, tukikupasha taarifa mbalimbali ambazo zinatokea kona mbalimbali za dunia. Mimi ni Timothy Leonard, nipo na Philbert Gabriel El Shebandi Jenyene, fundi mitambo Edwin Rukorera, tukihakikisha kwamba asubuhi ya leo inakuwa poa. Jamani, mko vizuri?
1: Salama sana bwana. Wewe?
0: Kabisa.
1: Weekend imemalizika.
0: Kabisa. Jambo la heri bwana.
1: Jambo la heri na la amani. Na la kufurahisha.
0: Kabisa. Baadhi ya maeneo mvua imenyesha. Okay. Kidogo kidogo sio mbaya. Kule Kibondo imepita, na unajua ilisheba kwamba kule Kibondo mvua walau wanaipata kuliko hapa mjini. Ukanda huko wanapata pata. Sawa. Miongoni mwa yale tulionayo asubuhi ya leo, wafanyakazi sekta ya afya wanao chati nitumieni picha zao. Kabla ya 2030 nchi nzima itakuwa na umeme. Taarifa hii tutakuwa nayo asubuhi ya leo, kwamba kabla ya 2030 nchi nzima itakuwa na umeme. Mimi natamani kwamba kila nyumba. Akamatwa kwa tuhuma za wizi wa kimtandao. Umeme ni wetu, tukiamua kushusha bei tutashusha. Hizi ni habari kwa uchache nimekupitisha kwenye vichwa vya yale tulionayo. Tutakujuza kwa undani zaidi, utashia nasi ujumbe kupitia 0768150190 kulingana na zile taarifa ambazo msikilizaji wetu utakuwa umezisikia. Tutumia mambo yatakwenda sawia kabisa. Tutuambie unaitwa nani, uko wapi, nini ambacho unazungumza kuhusiana na taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo. Na nikupe tu ujumbe hapa. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na mwaka wa 2025 huo huo, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayoitoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1, tuna walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 116678. Wapigie Kandahari kupitia 0717 116678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa. Umesikia?
1: Kandahari Secondary School hiyo.
0: Kuna yule ndugu yako ambaye alikuwa anasherekea, ilikuwa Jumamosi, darasa la saba, bila shaka ki
1: mwanangu bwana.
0: Mwanao, sawa. Bila shaka Kandahari Secondary School inamfaa.
1: Inamaanisha inamhusu.
0: Kabisa, kabisa. Kulingana na ufaulu ambao nimeuona hapa wa daraja la kwanza wote. Kwa hiyo sikose pa kwenda.
1: Tuombe heri. Sawa, lakini pia tunao Mtetema Shop and Electronics ambao ni wauzaji na usambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu sana na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika pale Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, fan, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Hujachelewa bwana. Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani Family Form. Magodoro ya Family Form yanapatikana katika saizi zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau bado, tunakumbuka msimu huu tukiwa 88 Mtetema Shop wanakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wale wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753 418 8841, 0753 418 8841.
0: Aya, moja kwa moja tuanze kuyaangazia yale tulio nayo. Tunayo mengi. Tunayo mengi ambayo tupo tayari kumjuza msikilizaji. Tunayo mengi. Sasa tuanze na hii. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyasaho amesema ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha kilichopo Manyovu wilayani Buhigwe mkoani hapa kitaimarisha upatikanaji wa mapato sambamba na kudumisha usalama. Akizungumza akiwa katika ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo ya kimkakati mkoani hapa, Waziri Dr. Rimo amesema kituo hicho kitarahisisha pia utoaji wa huduma za forodha. Katika ziara hiyo, Waziri wa Ulinzi amekagua pia mradi wa ujenzi wa barabara ya Kabingo Kasulu hadi Manyovu Luti 1 Kasulu Manyovu kilomita 58.7, ambapo ujenzi wake umekamilika kwa 100%, huko ikiwa kwenye kipindi cha matazamio.
2: Kwenye muktadha wa kurahisisha au kutengeneza uchumi wetu uweze kwenda kwa kasi, kituo hiki kinakuwa ni one stop center, kwa maana kwamba kinakuwa na taasisi mbalimbali, kwa maana taasisi za vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia na taasisi zetu za kusanya mapato, kwa maana ya TRA. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba wenzetu wa usafirishaji wakifika pale na hata wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama including uhamiaji wakifika pale, wanaenda haraka katika kuhudumiwa. Kwa hiyo katika kuhudumiwa kwa haraka inaleta sasa mapato kwenye nchi yetu, lakini pia inatusaidia kwenye ulinzi na usalama, manake ile kuvuka kiholela inakuwa sasa inadhibitiwa, lakini inarahisishwa kwamba kwa sababu ya ujirani anayekuja tunamjua na wakwetu anayekwenda pia tunamjua, cha kwenye uchumi, lakini pia na eneo husika linaweza kupata maendeleo ambayo ndiyo dira ya mkuu wetu wa nchi. Kwa hiyo wenzetu wa Buhigwe tunawasisitiza sana kwamba miradi ya namna hii ya kimkakati ni vizuri ikaendelea ikishakamilika iendelee kulindwa na kusimamiwa vizuri.
0: Naam, tumesikia hayo bwana Manyovu huko. Buhigwe. Waziri wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Taifa Daktari Rimo Nyasaho akisema kwamba ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha kilichopo kule Manyovu Buhigwe kitaimarisha upatikanaji wa mapato sambamba na kudumisha usalama. Pamoja na hii barabara umeisikia?
1: Amekagua. Mimi na kwenye issue ya usalama, of course no doubt, hakuna shida. Usalama, vyombo vyetu vya ulinzi wamejitahidi kwa kiasi kikubwa. Kwa historia Kigoma miaka hiyo ilikuwa ni ngumu sana kumaliza siku mbili. Hujasikia sehemu fulani wamekata mtu mapanga, bunduki zimelia na nini. Kwa tulokulia vijijini, kuna wakati kuna kuta watu wanakuja kijiji kimoja, watu wanavamiwa hata fakaya 20. Yani kama vile watu wanakusanya mapato yao. Kwa hiyo kuna kazi nzuri imefanyika kwenye ishu ya ulinzi, kwenye mapato hiyo. Nafikiri ambako bado tunapwaya ni kuzuia uingiaji holela. Hapo ndo bado tunapwaya, ambalo nalo pia bado si salama sana kwa taifa. Uingiaji holela kwenye mipaka yetu. Unakumbuka zile takwimu kwamba njia sahihi ziko saba.
0: Njia sahihi ziko saba, lakini uchochoro ndo nyingi.
1: Ni zaidi ya 45.
0: Kwa maeneo rasmi ni machache kuliko maeneo ambayo sio rasmi.
1: Sio rasmi.
0: Na huko kwenye maeneo yasiyo rasmi wanajipitia.
1: Wanajipitia bila shida, yani wanapenya. Kuna mtu mmoja akaana niambia sema kuna wakati mwingine Kigoma mnaweza mkawa mnachukuliwa kama ni mkoa wa pembezoni ambao unaweza kuwa hatari kwa usalama wa taifa. Akaambia lakini ukifika mikoa ya Dar es Salaam na Morogoro, hasa Morogoro kule maeneo ambako wanalima sana. Yani vibarua wanaolima, ukienda kule Kagera Nkanda na ukafika Mvomero Morogoro au Kirosa kwenye mashamba ya mahindi na mpunga.
0: Ndio.
1: Basi utafikiri umefika Kagera Nkanda. Ni wenyewe watu hapo ndo wanalipa.
0: Wenyewe watu wanafanya shughuli. Walifikaje?
1: Walifikaje? Walipitaje?
0: Na mageti ni
1: nini? Na wakati tuna mageti mengi, kuna geti moja ambalo kwa Kiingereza tunaita ni geti Sakumba la Uvinza na lile la Kakonko. Lakini watu wanapita pale, wanapitaje? Umeona?
3: Kwani wote lazima wapite kwenye gari, wengine wanapita kwa mguu.
1: Ndio hapo sasa.
0: Wengine wakafika lile eneo wakashuka.
1: Sio kushuka,
0: wakazunguka.
1: Pia wana njia nyingine
0: moja. Kila wakifika kwenye geti wanashuka, wanazunguka kwanza.
1: Wana njia nyingine moja. Kwamba mtu anaenda kulima Kagera Nkanda, akitoka pale anakwenda kwa mguu au na njia pikipiki mpaka Myovozi. Poli lile. Anakwenda pale, anatoka pale, anahama kidogo, anakwenda mpaka Usinge au Kaliwa. Anahama mdogo mdogo basi mpaka mwisho wa siku anafika maeneo anayoyataka yeye. Hiyo ipo. Lakini swali na kwa moja. Kwa mfano Ijumaa tulikuwa na tunazungumza na Afande Sonda. Kana anaeleza kuhusiana na umuhimu wa kuwa na kuna kampeni wameanzisha jeshi la polisi la mjue mtambue jirani yako, kitu kama hicho.
0: Mjue jirani yako.
1: No, ile mjue jirani yako ni ya uhamiaji.
0: Ah, okay.
1: Wao wanafikiri ni mtambue jirani yako wamekuja na hiyo.
0: Ya polisi.
1: Sasa mimi moja ya maswali yangu yakawa ni hayo, kwamba ukianzia kwa mfano mipaka sio kwa rasmi, kwa mfano mpaka wa Nyamgali, sio? Au Kitanga. Si ndio? Au Migongo ambao sio rasmi hiyo. Hiyo mipaka kwa mfano ni mipaka ambayo ina vijiji, na vile vijiji kuna wenye viti wa vijiji ambao wamechaguliwa na kazi yao ndio hiyo. Wanafanya kazi gani? Na kote wanakopita wanapita sehemu zenye vijiji. Kwa hiyo ukija kuangalia, ni kweli tumeimarisha usalama kwa sasa, hakuna shida. Lakini hii hali kiendelea, tutaendelea kwa salama? Ndio swali lingine. Ndio maana inaleta maswali na matamanio ni kuona namna ambavyo tunapokusanya mapato.

0: sana, kuwe na pasipoti moja, kuwe na shilingi moja, money currency moja, kwamba hii ni Afrika kama ambavyo ilivyo kwenye mataifa mengine. Lakini ninadhani changamoto za kiajira za kisekta zinakumba mataifa yote ya Afrika, na kama ambavyo umesema kwamba inakuwaje, kwanza kuna watu wenyewe kwamba nikitaka kwenda kufanya kazi nchi fulani lazima niwe na vibali, lazima nifate moja mbili tatu hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na kitu pia cha namna hiyo, kwa sababu tumeona watu wakienda Saudi Arabia, wakienda iwezekano kwa sababu labda ni mbali, wakienda China, wakienda Dubai kufanya kazi au Falme za Kiarabu, hatujaona wakifanya mambo kama haya ambayo yamekuwa yakifanyika kwa mataifa ambayo yako karibu, mtu anaweza akatembea kufika. Kwa hiyo watu wenyewe kwamba nikitaka uelewa watu au wa jamii kwamba nikitaka kwenda kufanya kazi katika taifa jingine lazima nifuate taratibu. Lakini mimi nataka kuwatetea wenye viti bwana, kwamba mwenyekiti anaweza asione, lakini mtu mwingine akaona, je, anapeleka taarifa kwa mwenyekiti au tunachukulia, au kuna yale mapuuza tu, bwana si mtu tu anapita zake anaondoka, au si mtu tu anafanya kazi. Kwa hiyo kumekuwa na vitu vya namna hiyo kwamba mwenyekiti hawezi kujua kila kitu. Je, anashirikishwa pale ambapo tunaingiza watu ambao afu tunajuana kabisa kwamba huyu ni mgeni.
1: Ndiyo.
0: Huyu katokea ngambo ya pale, huyu katokea ngambo ya hapa, sio kwamba hatujuani. Na kwa sababu hiyo sasa inaleta nini ugumu, kwa sababu sisi wenyewe ambao tutakiwa tuseme ndio tunawatunza, ndio tunawahifadhi, ndio tunawasafirisha. Kwa kumekuwa na changamoto hiyo. Nadhani mfumo huu wao kupata vibali, kwa sababu hawazuiliwi kuja kufanya kazi kwa mujibu wa taratibu za nchi, lakini pia taratibu za Jumuiya ya Afrika Mashariki, hawazuiliwi kuja kufanya kazi, lakini vile vibali wao wenyewe waelewe upatikanaji wa vibali iwe ni rahisi ili waweze kwenda kufanya kazi, lakini vinginevyo mimi kuna mtu shaona anashushwa.
1: Anashushwa wapi?
0: Na pikipiki.
1: Hapa hapa mjini.
0: Mjini? Pale Kasulu. Pale Kasulu wago anakagua pale. Kutoka roundabout ile ya roundabout ya ni Nyumbigwa au njia panda Uvinza pale. Ukitembea kama dakika 5
1: unaingia.
0: Unawakuta pale wako polisi.
1: Ah, sawa, yes, pale wapo.
0: Nadhani ndio hapo. Mtu alishushwa anatafuta pikipiki.
2: Ana vibali la kashushwa.
0: Hana.
2: Hana.
0: Yani deriva akamshusha. Sasa nikajiuliza, sikuelewa.

0: angeshuka tu mtu yote nikasema labda itakuwa uzito umezidi, ngoja nione. Kuja kugundua baadaye kumbe yule aliongea na dereva na alikuwa anaenda kwenye makambi, kwa sababu baadaye tulifika mjini akawa kuna gari jingine nampeleka Nyarugusu mimi wapi ehe. Kwa hiyo hivyo umeona alipofika karibu na pale akamshusha akamtafutia bodaboda, bodaboda ikapita pale kwa sababu wakaguzi nao wana muda na bodaboda.
1: Kwa bodaboda wanapita wanajipitia
0: tu unapita zako pale unadhani umetoka shamba
1: yani, kwa mguu pale sana wanajua huyu shujaa.
0: Kwa hivyo bwana kapita zake mbele akaenda kuchukua. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni vitu ambavyo ufahamu wa jamii kama umevihalalisha na kuviona kwamba ni vitu vya kawaida. Lakini jamii ikianza kuona kwamba sio kitu cha kawaida tutafika mbali.
1: Kabisa, tuambie msikilizaji wewe namna gani unavyo chukua au unavyo lichukulia swala hilo pale ambapo unapoona kuna mgeni ameingia hapa nchini kinyume na utaratibu, au pale ambapo maeneo yenu mnakaa na wageni ambao hamuwafahamu, huwa mnachukua hatua gani? 0768150190 ikiwa ni pamoja kuhakikisha kwamba tunaendelea kuhudumisha ulinzi na usalama ambao tunao hivi sasa. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kituo cha umeme cha Julius Nyerere JNHPP kitaongeza uwezo wa uzalishaji umeme na kuondoa usumbufu wa kukatika mara kwa mara kwa umeme. Mkuu huyo wa nchi amesema hayo katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa JNHPP wenye uwezo wa kuzalisha megawatts 2115 za umeme na umegharimu shilingi trilioni 7.4 zote zimetolewa na serikali.
2: Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Ndugu wananchi, tunavyoendelea mbele, ili umeme huu utumiwe na wananchi wote, ni lazima tuendelee na ujenzi wa miradi ya kuimarisha gridi ya taifa, ikiwemo ujenzi wa njia za umeme ya kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ambayo waziri ameieleza hapa, yenye urefu wa kilomita 345, lakini vile vile upanuzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme kule Zuzu mkoani Dodoma. Na furaha kuwajulisha kwamba njia hiyo ya umeme imekamilika na imeshawashwa rasmi juzi tarehe 20 Agosti 2026, na sasa Dodoma umeme ni wareware. Hakuna tena kukatika katika, labda hitilafu za kwenye mitambo, lakini 24/7 Dodoma umeme wa uhakika.
1: Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyo akisema hayo. Pia Rais Samia Suluhu Hassan amesema dhamira ya serikali chini ya uongozi wake ni kufikisha umeme Tanzania nzima ifikapo 2030, akidokeza hilo huenda likatokea kabla ya mwaka huo.
2: Serikali imeendelea kupanua wigo upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wananchi kote nchini. Hadi sasa vijiji vyote 12,318 na takriban 62.4% ya vitongoji vya Tanzania bara vimefikiwa na umeme. Dhamira yetu ni kuhakikisha nchi yote inapata umeme ifikapo mwaka 2030. Na nadhani tutafikisha lengo hili kabla ya 2030.
1: Jamani, tumesikia?
0: Ndio tumesikia hivyo. Na nataka tu nikwambie msikilizaji kwamba bwawa la Julius Nyerere lenye uwezo wa megawati 2115 si swala la kuwasha taa pekee, bali ni fursa ya kuongeza uzalishaji na kipato.

0: mwanamke mwenye saluni ushonaji, bakery, mgahawa, biashara ya vinywaji, mashine za kusaga au kusindika mazao anaweza kuongeza uzalishaji kwa kutumia umeme wa uhakika. Sasa kutoka mtumiaji kwenda kwa mzalishaji, umeme unaweza kumsaidia mwanamke kutumia mashine za kushona, kusindika na kufungasha bidhaa au kuhifadhi vyakula na vinywaji. Kwa mkulima hii ina maana kuongeza thamani ya mazao badala ya kuuza mazao ghafi. Na umeme wa uhakika na nishati safi unaweza kupunguza muda unaotumika kwenye kazi za nyumbani, hivyo kumpa mwanamke nafasi zaidi ya kushiriki katika shughuli za uzalishaji na biashara. Lakini fursa na ajira na ujuzi, ujuzi unaozunguka sekta ya nishati unahitaji wanawake katika uhandisi, tehama, ufundi, mazingira, uendeshaji na mitambo ya biashara. Sasa fursa haipo kwenye bwawa pekee, ipo kwenye uchumi unaozunguka umeme. Na JNHPP yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 7.452 na uwezo wa megawati 2115 inapaswa kugeuza nishati kwa biashara, ajira na viwanda na kipato. Mwanamke asiwe mtumiaji wa umeme pekee, bali awe mzalishaji, mjasiriamali na mnufaika wa uchumi unaojenga nishati hiyo. Kwa ubwawa mradi huu kukamilika ni neema kwa Tanzania. Tutauza umeme lakini pia tutautumia.
1: Tutauza
0: na tutautumia. Alafu
1: tutautumia sisi
0: kwa wenyewe. Vile vilio vilio mara upatikani, mara mdogo kuishi nei.
1: Sawa, lakini pamoja na hayo nataka nikufahamishe kwamba JNHPP ni umeme pekee ni fursa kwa vijana, ambapo uzalishaji wa megawati 2115 kutoka JNHPP unaweza kuwa kichocheo cha fursa mpya kwa vijana, si katika ajira pekee bali pia katika biashara, teknolojia, ubunifu na ujasiriamali. Faida kwanza ni kupanuka kwa ajira za kidijitali, ambapo umeme wa uhakika unawezesha vijana kufanya kazi mtandaoni ikiwemo mambo mbalimbali, programming, graphics, design, video editing, digital marketing na huduma nyingine za kidijitali. Lakini pili, kuna faida ya ukuaji wa sekta ya ubunifu, ambapo vijana wanaojihusisha na YouTube, TikTok, podcast, gaming na uzalishaji wa video wanaweza kuongeza uzalishaji wa maudhui na kujenga biashara zinazotokana na ubunifu huo. Lakini pia ukuaji wa teknolojia, hasa AI na startups, ambapo upatikanaji wa umeme wa uhakika unaweka mazingira bora kwa vijana kutumia artificial intelligence, yani AI, kutengeneza programming na apps, pamoja na kuanzisha startups zinazotoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali. Pia inachangia ukuaji wa biashara za vijana, ambapo biashara zinazotegemea umeme kama printing, saluni, barbershop, photograph, laundry, welding, baker, food processing na cold storage vinaweza kuongeza uzalishaji, muda wa kufanya kazi na kipato. Lakini namba tano ni pamoja na viwanda na ajira za ujuzi, ambapo kuongezeka kwa upatikanaji wa umeme kunaweza kusaidia ukuaji wa viwanda na biashara, na hivyo kuongeza mahitaji ya vijana wenye ujuzi katika uhandisi, tehama, logistics, automation, data, marketing na uzalishaji. Lakini sita ni kilimo cha kisasa na kuongeza thamani, ambapo vijana wanaweza kutumia umeme katika umwagiliaji, usindikaji, ukaushaji, uhifadhi na ufungashaji wa mazao, na hivyo kuongeza thamani ya bidhaa na kipato. Lakini saba na mwisho ni ujuzi wa wataalamu wa kizazi kipya, ambapo JNHPP pia ni fursa ya kujenga kizazi cha wataalamu katika sekta ya nishati, ikiwemo uhandisi wa umeme na mitambo, yani tehama, mazingira, automation na uendeshaji wa mitambo. Hizo ni baadhi ya faida za kituo hiki kwa vijana na fursa zinazoweza kupatikana.
2: Haya, msikilizaji, hayo ndiyo ambayo yamefanyika makubwa kabisa na mradi wa JNHPP, mradi wa maji, mradi mkubwa kabisa, mradi wa umeme, umeme wa maji. Ni mradi ambao unaenda kuzalisha megawatts 2115 ili kuweza kuondoa changamoto ya upatikanaji wa umeme hapa nchini, na ni moja kati ya miradi mikubwa kabisa ambayo ilianzishwa katika awamu ya tano ya Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Kwa wakati ule, wakati anaanzisha mradi huo, kulikuwa na kelele nyingi kuhusu mradi ule, lakini akasimama. Na baadaye Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendeleza mradi huo mpaka umefikia kukamilika, ukigharimu trilioni 7.4 fedha zetu wenyewe za Watanzania ambazo zimetekeleza mradi huo ambao unaenda kuondoa kero ya upatikanaji na kukatika katika kwa umeme. Tumeona pia kilovoti 400 zikijengwa njia ya Chalinze Dodoma kuhakikisha kwamba tunakuwa na power ya umeme na vyanzo vingine vidogo vidogo vya umeme, umeme wa hewa, lakini pia Maragarasi, Kigoma nasi tutakuwa na megawatts zetu pia ambazo zitajaza umeme. Kiukubwa inabaki ni kujiuliza, je, umeme utashuka bei? Inawezekana huko pia msikilizaji akawa anajiuliza, je, kwamba sasa baada ya hayo yote tumepata umeme ndio wa uhakika ufike kwenye vijiji vyote, lakini je, gharama zake zitakuwaje? Maswali yamekuwa ni mengi. Sasa tumsikilize Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, ambaye amesema serikali imepokea maswali kutoka kwa wananchi kuhusu uwezekano wa kushuka kwa bei ya umeme kufuatia kuanza kuzalisha umeme kwa bwawa la Julius Nyerere JNHPP. Msigwa amesema Watanzania wanapaswa kuwa na uhakika kuwa umeme unaozalishwa kupitia bwawa hilo ni mali ya Tanzania. Hivyo serikali ina uwezo wa kufanya maamuzi kuhusu bei yake kwa kuzingatia mahitaji na hali ya uchumi.
3: Sasa najua baada ya uzinduzi kumekuwa na maswali mengi ya watu. Sasa bei ya umeme itashuka. Kwanza nataka niwahakikishie Watanzania, umeme ni wetu, bwawa ni letu na tunatamba nalo. Siku tukiamua kushusha bei ya umeme tutashusha. Lakini kwa sasa hivi jambo hili halijafanyika. Ni jambo ambalo linahitaji ushirikishwaji wa wadau wote, na kupitia EWURA viwango vinaweza kurekebisha kadiri tutakavyoona inafaa. Lakini kwa sasa hivi tunavyo viwango ambavyo havijabadilishwa kwa takriban miaka 10 iliyopita. Na mimi niwaambie Watanzania, nchi yetu ni kati ya nchi yenye viwango vya chini sana vya utozaji wa gharama za umeme. Ni kweli kununua umeme fedha zinatoka, fedha zinauma, lakini niwahakikishie Watanzania, kwa wenzetu wanalipa zaidi ya mara mbili ya fedha tunazotoa sisi. Gharama zetu za umeme ziko chini sana sana, kiasi kwamba naniwaambie dalili moja wapo. Sekta ya umeme tumerekebisha sheria yetu, sekta binafsi wanaruhusiwa kuja kuzalisha umeme na kuuza. Lakini wakifika wakiona viwango vya gharama za umeme vinavyotozwa Tanzania ambavyo havijapandishwa kwa takriban miaka 10, wengi wanaona haiwalipi. Lakini haiwalipi kwa nini? Kwa sababu serikali yenu wa Tanzania inatoa ruzuku ya kuhakikisha umeme unawafikia wananchi kwa gharama nafuu. Na sisemi hivyo kwa porojo. Gharama za uunganishaji wa umeme vijijini ni shilingi 1027. Mijini ni shilingi 300,000 na 1020. Lakini gharama halisi kwa wastani za uunganishaji wa umeme kwa nyumba moja ni shilingi 550,000. Fedha hii nyingine yote inalipwa na serikali. Lakini pia viwango vile pia vya utozaji wa umeme kwa unit moja viko chini sana, kiasi kwamba sekta binafsi wanashindwa kuja kuwekeza ili wauze umeme. Hawawezi kwa sababu serikali inaweka ruzuku.
2: Na tumesikia wale waliokuwa wakizungumzia kuhusu umeme. Umeme ni wetu na tunatamba nao. Kwa hiyo tunaweza tuka bei yake ikashuka kulingana na mahitaji.
4: Kwani kuna watu walikuwa nakataa kwamba umeme sio wetu?
2: Hawajakataa, lakini tuelewe tu kwamba umeme ndio huo tunao na tunatamba nao. Wao nao kataa hawakosekani.
4: Kuna watu walikuwa nakataa.
2: Wao nao kataa hawakosekani.
4: Sio wetu. Sasa kama wanakataa ni wa nani? Na sisi tulishasema tutauza mpaka Zambia wameshaweka oda na mataifa mengine wameshaweka oda tuwauzie.
2: Isije katokea watu wakaanza kupotosha kwamba bwawa si letu. Hii ni kuwatahadharisha mapema. Watu wanaanza kana bwawa si letu. Ulikao linamilikiwa na mtu lakini ni letu na tunatamba nalo hivyo. Watu wa hovyo hawakosekani.
5: Oh, ni likao liko kwetu ila
2: kama watu wakaanza kusema ni ya kampuni fulani, kwao ni kuwatoa wasiwasi. Chukisema sio la kwao, ni letu lile tunatamba nalo.
5: Ulisemwa lipo.
2: Sasa nikwambie hivi, bwawa la hili bwawa ambalo linajengwa ni la kutondolea aibu AFCON 2027. Tukumbuke kwamba Agosti 22 mwaka huu Tanzania iliandika historia mpya baada ya kufunguliwa rasmi kwa bwawa la Julius Nyerere lililopo Rufiji mkoani Pwani. Bwawa hilo litakuwa na uwezo kuzalisha megawati 2115 ambazo maana yake Tanzania inaweza kuongeza uwezo wake kuzalisha umeme kufikia megawati zaidi ya 4600. Mwakani Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ambayo maana yake ni kwamba macho ya Afrika na dunia kwa ujumla yatakuwa nchini kwetu. Upatikanaji wa umeme wa uhakika sio tu utafanikisha mashindano hayo, lakini kuna kitu kikubwa ambacho bwawa la Nyerere linakwenda kufanya. Jambo hilo ni kutuepusha aibu, fedheha inaweza kujitokeza. Mwaka 2011 Tanzania ilipata aibu baada ya umeme kukatika wakati wa zoezi la kugawa zawadi kwenye finali ya kombe la Kagame baina ya Simba na Yanga. Mnakumbuka? Sasa mechi ile ilikuwa ikionyeshwa mubashara na kituo cha televisheni cha Super Sport, na hadi sasa imekuwa ikitajwa kama mojawapo ya matukio ya aibu katika soka kwa nchi. Katika muktadha huo, kwenye michuano ya AFCON watu watakuwa wengi zaidi, na kwa maana hiyo uwezekano wa taifa kuaibika mbele ya jumuiya ya kimataifa utakuwa mkubwa sana. Bwawa la Julius Nyerere limetengenezewa utaratibu ambapo endapo kutatokea tatizo la umeme katika gridi ya taifa, nchi inaweza kutumia umeme wa bwawa hilo wakati gridi ikiwa kwenye marekebisho. Hii maana yake ni kwamba nchi nzima haitakaa giza kwa muda mrefu bila umeme kama ambavyo hutokea sasa wakati gridi ya taifa ikipata hitilafu. Inatarajiwa kwamba viwanja vyote nchini vitakuwa na majenereta yaliyo tayari kutumika wakati wowote uwanjani, lakini hayataweza kufanya kazi nje ya viwanja. Ujenzi wa bwawa la Julius Nyerere umekuja kwa wakati kuelekea AFCON 2027, na kwa wanamichezo hii ni kinga kwamba umeme hautakuwa swala la kutia aibu nchi mbele ya macho ya kimataifa. Bwana, katika sasa
5: basi.
2: Sasa basi tujivunie.
5: Ukikatika sitakuwa tu ni itirafu
2: za zile ndogo ndogo ambazo hazepukiki, ndogo ndogo, lakini tupongeze jitihada hizi za kupata umeme. Yapo maeneo ambayo walikuwa wakiteseka kweli kweli, jamani, tusiseme uongo. Kwa mfano kule Uvinza, umeme nimekaa pale kidogo, umeme siku za nyuma, walao Kigoma hapa mjini walikuwa wakienjoy, lakini kule tulikuwa tukipata tabu. Kwa hiyo kukamilika kwa hii miradi mikubwa hususan huu wa megawati 2115 kwa kweli ni swala la kujivunia. Na watu walikuwa wameshazoea umezimika umewaka, lakini kwa sasa safi, paka na watoto wanajua umezima. Paka na mwanangu
5: kuna eneo moja nilikuwa siku mbili tatu zinilikuepo, wale wanatumwaga message kwamba umeme utakatika saa 8 unarudi saa 12
2: ndio
5: mpaka saa 4 hujarudi, na usiku pia unakatika. Tukifika saa 5 unakatika mpaka saa 3 hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na vitu vya namna hiyo. Tunaamini kwamba kukamilika kwa bwawa na mradi 2115 megawatt, vilio basi ile kwamba barafu zetu hazijaganda, gisi zetu zimeharibika kwa sababu umeme hamna, itakuwa historia.
2: Vilio hakuna. Sasa kuna wale ambao wametufuatilia, sasa nitazame ujumbe mfupi hapa. Wale ambao wameendelea kutusikiliza, anaitwa Katutu Saidi toka kule Kabeba, anasema tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi la Radio Joy FM, sauti ya kweli inasikika haswa. Baba Saidi mzalendo wa kweli TZOG, akisema nawatakia heri ya kazi njema mwanzo wa wiki hapo mjengoni. Asante sana, tunakushukuru. Nikitazama huyu anasema kwamba anaitwa Innocent Gabriel Kinyange kutoka kule Mwanga B Kasulu anasema team good morning, habari za hapo studio. Anasema kitendo cha viongozi wa Buhigwe kutengeneza belia anasema ili kukusanya mapato ni jambo la heri, kinachopaswa ni utekelezaji tu. Anasema haya ya kuzungushana nyuma ya gari, anasema anasema kuzungushana nyuma ya gari, kaandika ujumbe mrefu sana, lakini ujumbe wake mwanzoni kabisa umeeleweka akisema kwamba kitendo cha viongozi wa Buhigwe kutengeneza beria ni kukusanya mapato ni jambo la heri. Asante, tunakushukuru sana bwana Innocent. Lakini tukitazama ujumbe wake mwingine hapa, anasema Kolongo Mkonongo Safi wa kule Basanza anasema serikali iangalie bei za umeme. 1500 wapo wanapata unti 40, wengine wanapata unti 14, wengine unti 9. Hapo bado tupo kwenye mfumo wa REA. Hii koje, Philbert? Mimi nimeweka 1600 juzi, nipata unti 16.
4: Hongera, sisi mimi sijui.
2: Wewe pale ulipo bwana nafuu kidogo bwana. Mimi pale nilipo niliambiwa nipo manispa, bei yake ni tofauti na maeneo
4: naishi wapi. Mimi naishi
2: wapi. Sijajua kwamba pale nilipo mimi tupo kwenye mstari mmoja kabisa na ndugu yangu. Lakini mimi unti niliona kama
4: washa kuona ramani iliyonyoka.
2: Aina ni kweli bwana, hata baadhi ya viwanja havijanyoka.
4: Utajijua sasa.
2: Hapo nimekuelewa.
4: Mimi shilingi fulani napata unti zisizopungua 40.
2: Uko pazuri. Inawezekana pia, ngoja niendelee kusubiri hapa ambapo amezungumzia mheshimiwa Msigwa baada ya boo hili. Inawezekana kashuka kidogo na mimi nikawa napata kama za kwako.
4: Uwe na amani, utapata
2: tu. Wala sina mashaka kulingana na huu meme wa uhakika ambao umeendelea kuzalishwa na serikali. Jitihada hizi umeme utashuka. Na ukishuka, feedback pia utasaidia kwenye kupungua kwa gharama za bidhaa. Kama wanapata kwa umeme wa gharama nafuu, uendeshaji utakuwa wa chini, manake baadhi ya bidhaa zitashuka bei. Anaitwa Zola D Gravega wa kule Bangwe anasema swala la umeme barani Afrika litamalizika kwa muda, maana umeme wa nuclear ndio suluhisho. Yeye anasema nuclear. Umeme kama ndo suluhisho. Asante sana. Nitazame pia huyu anasema anawatakia asubuhi njema. Wana Joy tuko pamoja. Esther Kapama kutoka kule Machanzo akiandika hivyo katika ujumbe wake. Maombi Ruchina yeye anasema yuko wapi hapa? Naangalia ujumbe wake. Anasema Maombi Ruchina ubaba wawili kutoka kule Ruhuba Muhinda. Anasema mama yetu namkubali sana, tusaidie nguzo za umeme hapa Ruhuba Muhinda, zaidi ya kaya 10 watu wameshaweka wiring. Anasema wameshaweka wiring, bila shaka wanahitaji sasa kupatiwa umeme. Wiring si ndani bwana. Anaitwa Graceman kutoka kule Kasulu anasema naipenda Radio Joy, nasi tunakushukuru pia. Nikitazama huyu anasema good morning Kigoma, Bikulimana Pascal kutoka kule makao makuu eneo la Nyamusi. Anasema miaka 10 ya Radio Joy, sauti ya kweli, asante sana. Lakini nikitazama ujumbe wake huyu huyo anaitwa Nana anasema pamoja sana Radio Joy, Juma Haruna kutoka kule Ilagala, tunakushukuru sana sana sana. Sia Jaula kule Mhanga Kasulu naye pia ameendelea kuwa nasi katika 0768150190 akitutumia ujumbe wake, nimeuona hapa akisema kwamba Joy ni darasa. Anasema nauliza hivi, kesi ya Tundu Lissu ikitokea Tundu Lissu kashindwa itakuwaje? Watamnyonga kweli au itakuwaje? Umesikia? Huyu anauliza. Yaani ikitokea kashindwa kweli akahukumiwa, hukumu itakayokuwa mahakama imeitoa basi atatumikia itakavyokuwa. Ikitokea haitakuwa hivyo ni swala la kusubiri mpaka itakapothibitika. Kitakachofuata sasa ni yeye kuanza kuwahoji mashahidi wake. Upande wa jamhuri ulishakamilisha, tusubiri kesi. Bila shaka leo itaendelea tena saa 3 asubuhi. Ni tazame huyu anasema idadi kubwa ya watu hapa Kigoma waliingia nchini kwa njia isiyo halali, ndio maana unaona hakuna wa kumshika mwenzake. Umesikia? Anasema ndio maana unaona hakuna wa kumshika mwenzake kwamba idadi kubwa ya watu hapa waliingia kinyemela. Wa hapa Kigoma kwamba waliingia hapa nchini kinyemela, ndio maana hakuna wa kumshika mwenzake.
5: Kwa hiyo wote walitoka
2: maeneo mbalimbali. Anasema kwamba idadi kubwa ya watu hapa Kigoma waliingia nchini kinyemela.
5: Okay.
2: Kwa hiyo inakuwa ngumu kuna niri.
5: Kwa hapa wote kumshika mwenzake. Sio hapa, nilikuwa arudishwe. Tuanze msako kwa nyumba kwa nyumba.
2: Wewe itabidi kurudisha Dar es Salaam.
5: Mimi. Mimi uko nikafanye nini?
2: Edwin arudi Kagera.
5: Kule fungu la bamia buku.
2: Bwana katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amewataka Watanzania kuwapuuza wanaofanya kampeni za kuonesha kuwa Tanzania haiendi au imeharibika, akisisitiza kuwa nchi inaenda na serikali inatekeleza mambo mbalimbali hatua kwa hatua.
3: Watu wanaofanya kampeni za kuonyesha nchi yetu imeharibikiwa haiendi, wapuuzeni. Hatujayamaliza mambo yote, lakini tunakwenda jambo moja baada ya jingine na tunakwenda vizuri. Kinachohitajika ni kila ambacho Mheshimiwa Rais alikisema jana, Watanzania tushikamane, tuwe wamoja. Ili tuweze kumaliza mambo yetu lazima nchi itulie. Hatuwezi tukawa tunazungumza kupeleka umeme huku watu wanapanga maandamano. Hatuwezi kuwa tunazungumza kuendeleza kilimo huku watu wanapanga kuchoma miundombinu ya serikali. Hatuwezi tukawa tunazungumza kufanya upanuzi wa maji huku watu kazi yao wamekaa mitandaoni ni kusema kachome hiki, kaharibu hiki. Hatuwezi kuwa tunataka kuimarisha huduma za usafiri mijini na vijijini huku watu wengine wanapanga kuchoma mwendo kasi. Hatutafanikiwa, huo ndio ukweli. Hata kwenye nyumba yako ukiwa na familia yako, wewe na mkeo au na mmeo na watoto, mnakubaliana mwaka huu twende tukalime eka 5 tupate mahindi, maharage, mchicha na kila kitu kwa ajili ya chakula. Akitokea mmoja anasema mimi siendi, hamtaweza kulima eka 5, mtaishia 2. Kwa lazima Watanzania tuzungumze lugha moja ili tuweze kufikia. Watu wako huru kutoa mawazo yao, lakini haikubaliki kuwavunja moyo wa Tanzania. Hilo halikubaliki. Na mimi niwahakikishie Watanzania, nchi hii nzuri sana. Sana. Tumejaliwa nchi nzuri. Changamoto zipo, tutakabiliana nazo. Kama kuna watu wanavunja taratibu, sheria zipo zitachukua hatua. Kama kuna watu wanafuja mali za umma, hawakuanza kufuja leo. Ufujaji umeanza tangu enzi ya Yesu. Anayefuja mali za umma, hatua za kisheria zinachukuliwa, anafikishwa mbele ya vyombo vya kisheria, anahukumiwa, anapata adhabu yake akikutwa na hatia. Lakini hicho hakiwi kigezo cha kuhamasishana kuharibu nchi yetu. Na niwaombe sana ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye hili tushirikiane, tuliseme bila tashwishi. Kwa sababu hata sisi pia tunaishi humu. Watanzania waliomo humu ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni wajomba zetu, ni dada zetu. Tukiharibikiwa sote tutaharibikiwa.
2: Na tumesikia hayo. Sasa waziri wa afya na mbunge wa jimbo la Rufiji Mohamed Mchengero ametoa maelekezo kuwa ikiwa mgonjwa ataenda hospitali na kukuta watu wa huduma wana chat na kuwa bize na simu, badala ya kutoa huduma kwa wagonjwa warekodiwe na kupigwa picha na viambatanisho hivyo atumiwe mara moja kwa ajili ya kuwachukulia hatua wafanye kazi yao. Mchengero ameeleza kuwa hataki kusikia changamoto zozote katika sekta ya afya. Hayo ameyasema katika kikao maalum alichokifanya jimboni kwake Rufiji, na amesisitiza kuwa maelekezo hayo si kwa Rufiji pekee yake bali ni nchi nzima.
6: Watu kuchati wakati wa kazi pale Ikwiriri, ninakuelekeza nenda ukafuatilie. Wale ambao wamechoka kukaa Rufiji tutawatafutia vituo. Nenda ukakae nao ukawaambie huu ni ujumbe wangu na sitarudia tena. Sitaki kusikia changamoto kwenye sekta ya afya. Huu ni ujumbe wangu na sitarudia tena. Sekta ya afya, mimi ni waziri wa afya. Sijaisikia kwingine, siwezi kukubali kuisikia Rufiji. Kote tumeboresha nchi nzima. Kote nchi nzima. Hakuna malalamiko tena kwenye sekta ya afya. kwa sababu tulifanya kazi usiku na mchana sekta ya afya kuiboresha na kuirejesha, kuipa heshima na hadhi yake. Hatukukosea. Toka nimeteuliwa, Mheshimiwa Rais aliponipa heshima ya kuwa waziri wa afya, Mwenyezi Mungu anajua, hakuna siku nimelala saa 8 kuanzia saa 9 saa 10 alfajiri kuhakikisha sekta hii imenyoka. Sijawahi kulala mapema mpaka nihakikishe kila jambo, kila eneo limekaa sawa. Sijawahi, na Mwenyezi Mungu anajua. Sijawahi kulala saa 5, saa 6, saa 7 wala saa 8 usiku. Nalala saa 9, saa 10 pengine wakati mwingine naunganisha. Sekta ya afya ikae sawa. Na tumepunguza malalamiko na kero nchi nzima. Sekta ya afya, tumpigie makofi Rais Samia. Wewe una bahati mbaya kwa sababu uko Rufiji. Nataka ufungue macho yako, nataka uweke masikio yako vizuri, usikilize. Ukisimama hapa nikikuuliza zahanati iliyoko popote, uniambie kero na changamoto za eneo hilo. Ikwiriri, itisha vikao. Na ninawaomba wana Ikwiriri, mniletee ushahidi. Mkiweza picha au mrekodi mtu uniletee. Na hii sio Ikwiriri pekee. Nazungumzia Rufiji nzima, nazungumzia mkoa mzima wa Pwani, nazungumzia nchi nzima. Hayo ndio maelekezo yangu. Kwa yule ambaye wakati wa kazi anasababisha uzembe mpaka mgonjwa anafariki, yeye yuko ana chat kwenye simu, huyo sitakubali. Hata kama atakuwa ndugu yangu, nitashughulika naye. Kwa hiyo nikuelekeze, nenda ukafanye mikutano. Nimearifiwa na mkurugenzi unafanya kazi nzuri. Nenda ukafanye mikutano. Kutana na wataalamu wako. Nimekuletea gari ya usafiri. Unayo. Hauna changamoto ya usafiri. Fanya ziara. Kutana na watu wako. Zungumzeni.
2: Pigeni picha. Mnitumie. Waziri wa afya huyo Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Wale wanaochati kazini, watumishi idara ya afya. Piga picha, tumie.
5: Mimi ni kiukweli, mimi binafsi sasa hivi sio muumini sana wa hospitali za umma. Kwa hiyo ninachofanya nahakikisha kwamba ninakuwa na kibima changu na kimenonanona kidogo ili niweze kupata huduma zote nazotaka hata kwenye hospitali binafsi. Na unajua kwa nini nakwambia hivyo? Nilishawahi kwenda hospitali ya umma, nikaangaliwa kama kitumbua cha juzi. Watu yani ule kujali kuhudumiwa, yani mtu anakuja kukuhudumia paka awe amejisikia. Kwa hiyo hivyo, au ukitaka hudumiwa vizuri paka uwe na mtu kati. Yani kuna hadi kwenye swala la afya, kuna hadi udalali kwenye swala la afya. Uwe na mtu kati. Yani yule mtu kati akusemee kwa hao watu wa huduma unaotaka huduma kwao kwamba huyu bwana ni wa kwangu, naomba mfanyeje mumhudumie, ndio utahudumiwa faster. Lakini vinginevyo taganda hapo. Wakati nikienda kule mimi kwenye private sector, faster tu nikifika hapo, nime nini namba yako inakuwaje, shida iko wapi, daktari wewe utakao kaona na daktari fulani kulingana na shida yako ulijeleza wewe hivi na hivi, faster unaondoka. Lakini kule kwetu watu wako busy.
2: Wanachati.
5: Wakimali. Sijui miwaga wanafanya nini. Kwenye kuchati ilo sijui. Lakini kuna ule uzito unaona watu kutoa huduma. Na wakati mwingine hata watu sio wengi. Lakini ukienda hukule ni faster unahudumiwa, unapata huduma zote, unaondoka. Kwa hiyo nadhani pia wakitaka kuboresha ili watu sasa wapende au waweze kufika huko, nadhani ni muda kama alivyosema waziri kwamba tunaweza fikasema kwamba watu watume picha wafanyia kizani kama ni mwarubaini. Nadhani tu tuzungumze kwamba wao ni watu wa huduma, na kama ni watu wa huduma, na lakini pia na wao wazungumze, inawezekana wao pia wana changamoto zinazofanya wachati, zinazofanya wasiwahudumie watu. Wao pia waseme kwamba kwani shida ni nini hasa? Yaani tumekuja asubuhi. Ukienda kule, ukienda asubuhi kutoka saa 10 ni kawaida. Mimi hizo mambo sina kwa kweli. Kwanza kitu ambacho mahali ambapo sipendelei kwenda hospitali. Yaani mpaka nije uone nimeenda hospitali ni changamoto. Kwa hiyo nikaanza kuwaza nikienda kule nianze sijui nitafutie faili, nikaona na daktari, nizunguke, nikitoka saa 11 nimeenda saa 11 alfajiri. Ah, tafuta mbadala.
4: Lakini mimi sipingani na kauli ya waziri.
5: Mm.
4: Ila ninawaza tu kwa sauti kwamba hospitali za rufaa 20 na ngapi? 27. Zaidi ya 27.
5: Mm-hmm.
4: Uje hospitali za wilaya, uje hospitali za nini, uje kwenye vituo vya afya. Zote hizo tuwapige wale tumtumie waziri. Kuna wakati ambapo ninatafakari kwamba yani kwa nini tutumie njia ngumu hiyo ya mateso namna hiyo kiasi hicho, yani kumtesa waziri. Mimi naona kama ni njia ya kumtesa mheshimiwa waziri, yani kwamba tumekosa mbinu nyingine ya kuwafanya watu wawajibike. Moja ya mambo ambayo ninawaza kwenye masuala ya ajira, sijajua sekta binafsi wana kitu ambacho kinakuwepo kama vile malengo ya kazi, kwamba unatakiwa ufikie malengo haya
2: ya kazi.
4: Ya kazi. Na tunatakiwa tuwe na tutakuwa sisi tutakuwa tuna vigezo 1, 2, 3 vya kukupima wewe. Yaani tafsiri yake nawaza kwamba hakuna vigezo vya kuweza kuwapima hao watu ili watu wawajibike. Paka tutumie njia hiyo ya kuanza tupige picha. Inawezekana unampiga picha daktari halafu ni mbavu kukuzidi kule ndani, ameshaona aanze kukupiga roba, kutwange, ianze kugeuza kesi, ulikuwa unaleta vurugu kazini, ulikuwa unafanya nini.
2: Na kingine pia hapo kupiga picha, so unajua ni kosa, unajiamlia tu kumpiga mtu picha.
4: Umeona? Hilo nalo pia ni kosa lingine. Kumpiga picha bila ridhaa yake
2: ni kosa.
4: Kikweli sawa, mimi nafikiri serikali wizara itafakari upya kwenye hili. Hebu tutafute njia sahihi, kwa sababu naamini kuna mganga mfawidhi wa kituo.
2: Ndio.
4: Kuna mganga wa wilaya.
2: Kabisa.
4: Kuna mganga mkuu wa mkoa.
2: Kabisa.
4: Na wataalamu wengine wengi. Kwa hiyo manake
2: kila idara
4: hawa wameshindwa kuifanya hii kazi ya kuwasimamia hawa watu. Kama hospitali inalalamikiwa haifanyi kazi nzuri, si mganga mfawidhi aondolewe? Mganga wilaya aondoke, na wataalamu wengine ambao wanaweza kawa kwa kwenye utawala wa maamuzi. Sawa.
2: Kuna mmoja amesema kwamba kule Kasuru umeme, wakati tunaongelea haya, kwamba haupo. Kasuru wapo kwenye grid?
4: Wapo kwenye grid.
2: Mm-hmm. Na tumekuwa tukisikia. Ingawa hatujaona taarifa kwamba utakata kule. Labda ni trafu za kawaida. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Arusha inamshikilia raia wa Romania Constantin Catalin mwenye umri wa miaka 39 kwa tuhuma za kutumia taarifa za kadi za benki zilizoibwa na kujipatia fedha kwa njia haramu. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Arusha Zawadi Ngailo amesema mtuhumiwa alikamatwa na maafisa wa taasisi hiyo katika eneo la Njiro jijini Arusha.
7: Huyu mtuhumiwa alikuwa amegeuza nyumba yake kama karakana ya kuzalisha hizo kadi haramu. Ndugu wanahabari, ninatoa taarifa kwa umma kuhusu kukamatwa kwa raia wa Romania ambaye anajulikana kwa jina la Constantin Catalin Podoleanu mwenye umri wa miaka 39. Mtuhumiwa huyu amekamatwa kwa tuhuma za uhalifu unaohusisha matumizi ya taarifa za kadi za kibenki zilizoibiwa au kwa jina la kigeni stolen card details, na hivyo amekuwa akijipatia fedha haramu. Mtuhumiwa huyu, ndugu waandishi wa habari, alikamatwa tarehe 20 mwezi wa 8 2026 majira ya 4 usiku katika eneo la Njiro jijini Arusha, ambapo baada ya upekuzi ambao ulifanywa na maafisa wa TAKUKURU baada tu ya kukamatwa, upekuzi huo ulifanywa katika makazi yake yaliyopo Njiro Block D, kata ya Ngutoto, mkoani Arusha. Ndugu waandishi habari, katika upekuzi huo mtuhumiwa alikutwa na mashine 6 za posi, alikutwa pia na kadi za benki mbalimbali, vifaa na kemikali zinazodaiwa kutumika kutengeneza kadi bandia, ambazo kadi hizi hutumika kuiba fedha kwenye akaunti za watu pamoja na kompyuta mpakato mbili. Aidha, pamoja na hivyo vitu ambavyo vifaa vilivyokamatwa kama ambavyo mtaonyeshwa, zilipatikana pia fedha na stakabadhi mbalimbali zilizoonyesha kulipia huduma kama ifuatavyo. Kwanza kulikuwa na stakabadhi zenye thamani ya takriban milioni 171,712,870, lakini pia kulikuwa na stakabadhi zenye kuonyesha malipo kwa dola za Kimarekani yenye thamani ya milioni 55,987.20, lakini pia kulikuwa na fedha taslimu za Tanzania kiasi cha milioni 2,172,500, lakini pia kulikuwa na noti za euro yenye thamani ya euro 20 pamoja na fedha za Uarabuni kiasi cha riali 15. Ndugu waandishi wa habari, uchunguzi wa awali umebaini kwamba walioibiwa taarifa hizo katika kadi za benki ni raia wa mataifa mbalimbali nje ya Tanzania, ambao fedha zao hutolewa kwenye akaunti zao binafsi na baadaye huonekana kwamba fedha hizo zimetumika kwa njia ya kadi kulipia huduma mbalimbali hapa nchini Tanzania, ili hali kiuhalisia watu wao hawajawahi kupatiwa huduma katika kipindi husika. Aidha, ndugu waandishi wa habari, ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Arusha inaendelea na uchunguzi dhidi ya watuhumiwa na mtuhumiwa huyo especially ambaye tumemkamata, ili kubaini ukweli na mazingira yote ya tukio hilo, na hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa mara tu baada ya uchunguzi huo kukamilika.
2: Utapeli huo jamani, Romania huyo. Raia wa Romania kwa mitambo.
5: Next level, that is next. Romania ana POS ya ushuru na
2: ana mashine za posi, anakusanya ushuru wa halmashauri.
5: Kwa mfano ingekuwa kigoma pale jioni anataka siku ya lungu Romania. 300 sio ya 5.
2: Atakuwa alikuwa na ajiri. Mashine na mapa vijana.
5: Atakuwa na mtandao.
2: Atakuwa na mtandao ya na ajiri vijana wa na mashine za posi. Wanakusanya zinaingia kwenye akaunti yake. Kimya kimya.
5: Watu wanalipia online.
2: Anapiga.
5: Anapiga hela.
2: Piga maokoto.
4: Sheria zetu.
5: Utapeliwa kuna chekesha kama hujatapeliwa.
2: Utapeliwa.
4: Sheria kuna chekesha, lakini mimi ninawaza kwamba hili linawezekanaje, ni Romania mgeni alafu anakuja kutapeli kwenye nchi nyingine. Sijajua.
5: Ndio maana tumesema hapa na timu huyu hayuko peke yake. Huyu ana wazawa bwana wanamsaidia kwa sababu
2: wageni wanatumia wazawa.
5: Ni yani raia wa kigeni bwana, hebu imagine Msomali anakuja kuomba ushuru.
2: So yani ana mashine za posta.
5: Si unashtuka?
2: Wageni wanatumia wenyeji.
5: Kwa hiyo yani atakuwa ana connection na kuna tutarudi kule kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika kwenye jamii zetu na yanaonekana ni kitu cha kawaida. Sasa ili tuweze kuleta mabadiliko, kweli tutaweka sheria, vyombo vya ulinzi na usalama vitafanya kazi yake, lakini mwisho siku tunahitaji kuwa na ile consciousness, dhamiri ya jamii yenyewe kusema kwamba hiki hakiko sawa, kwa sababu kama Mromani ana mashine, ina maana kuna watu ambao wao ni wakija kufanya kazi na sisi huku ni rahisi kuamini kwamba chukua hii 300, chukua hii 1500 ushuru wa mazao, kwa sababu kwanza una mashine, ni mwenzangu na kufahamu, kwa la sina hata wasiwasi kama unanibia. Kumbe Mromani akakunja nne kule jioni anahesabu mapato.
4: Na nafikiri tatizo liko hapo kwamba katika mazingira ya nje tunaamini tukishaona ngozi fulani tunaamini kwamba hawa ndio ni waaminifu, ni watu wazuri kwetu, hawana shida. Lakini pia sisi wenyewe kuna namna ambavyo tunazungukana, kwa sababu tunajua watu tunawaamini, tunatumia faida ile kumtanguliza huyu mbele, kuna namna nitafanikiwa. Tuna safari.
2: Huyu anasema Adolf wa kule Masanga, anasema kuchati katika hospitali za serikali ni kawaida, hasa manesi, ila kupiga picha haiwezekani.
5: Weka mpige picha nesi jan tikapanda juu, weke bao. Nenda kutibiwa mguu katibu na sikio.
2: Umempiga picha, unakutana naye kwenye kipengele cha sindano.
5: Na alikuona akaamua kuache wala kuteka kuambia unanipiga picha, anajua tutakutana. Nadhani ndo tunarudi kule kwamba nadhani Watu hawa wanahitaji kukaa mezani pia na wao waseme kwamba changamoto. Mara nyingi tumekuwa tukisikia wanaopatiwa huduma ndo wanasema malalamiko. Tunataka tusikie pia na watu wa huduma. Shida ni nini? Changamoto ni nini? Kwa sababu jamani, tuongeeni tu kweli kwenye kazi. Kama mazingira siowezeshi, kama mazingira ya kuvutii, kama kuna vitu ambavyo kwenye kazi au vipati, hata ufanyeje kufanya kazi kwa ufanisi ni ngumu. Kwa hiyo inawezekana wao wana changamoto zao na wao wanahitaji kusikilizwa. Siku moja, badala ya kila siku mtu kutoa matamko, waitwe na wao waseme ya moyoni. Inawezekana ndio hivyo. Ushakutana mgonjwa anagubu, mgonjwa anakuelekeza. Sio hivyo, anataka atibue vile ambavyo yeye anataka. Kwa hiyo na wao inawezekana wanayo mengi wakizungumza, nadhani pia itakuwa rahisi kuchora ramani kwamba tunatoka hapa tunaenda wapi.
2: Aya.
5: Habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Coridge zinawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coridge zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Loja. Upige simu nambari 0756311224 au 0754311224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga namba 0796061748 au 0754311234. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au pia simu nambari 0683634177. Coridge concentrates ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
2: Na msikilizaji, hivi sasa ni dakika 15 zimetoweka toka ilipotimu saa 2 kamili asubuhi. Tupate burudani ya muziki na matangazo. Usiondoke, tutarejea. Na tukirejea ni mezani leo.

0: mamlaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
9: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
8: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
9: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
8: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
9: Kabisa kabisa.
10: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
9: Teketeza chuki, amani itawale.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
11: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji wa Radio JFM na ni wasaa mzuri kabisa wa mezani leo na tayari mgeni wetu amekwisha fika. Lakini mimi nikupe tu habari hii njema kuhusiana na madhara ya chuki. Uweze kufahamu inawezekana unachukiana na rafiki yako au jirani yako Elisheba. Mm-hmm. Akawa hajui kabisa madhara ya chuki. Jua mkichukiana hata kuomba chumvi itashindikana.
1: Uwezi.
0: Hata alikuwa na kugawanya nyama kidogo siku hiyo hakupi tena. Au
1: kukua kipotelea, akiingia kwake unaenda kumdai.
0: Yani akiingia ndani anasema, nashikia hapa hapa. Kuku wako wanaisha kumbe wanaishia kwake. Sasa, ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari. Inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Na mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipa kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana.

0: akiwa
1: afya yake.
2: Yana kiona sherehe eneo fulani imeisha, anavizia yale makopo yote na yakusanya. Wanasema yule ni wa hali ya chini. Lakini hivi sasa imekuwa ni tofauti. Hatu kinaona na okota, useme anapeleka kiwandani. Sasa hivi yani mkinaona pale nje na okota, wanasema yule anaenda kiwandani yule. Na waletea machupa mapya mazuri ya kisasa. Tupo na Mary Likinjie, afisa mazingira manispaa ya Kigoma Ujiji. Karibu sana.
3: Asante sana.
2: Mara yako ngapi kufika hapa?
3: Hapa ni mara ya kwanza.
2: Mara ya kwanza. Yes. Maki nimekuuliza, sikuwahi kukuona labda kabla sijaja.
1: Wewe huyo kameraman ushawahi kumuona?
2: Naam.
1: Huyo ushawahi kumuona?
2: Shamuona wewe.
1: Ah, kwa watu wote ushayaona. Hata kwa baba yuko kwenye kipindi cha nani? Kwa feedback kule.
2: Mimi nashinda hapa.
1: Sauti ya jamii.
2: Karibu sana.
3: Asante.
2: Taka ni pesa. Wakati unafika nimekuuliza kwamba takataka ni takataka tu. Takataka ni takataka tu. Sasa tuanzie hapo. Wapo ambao wanasema takataka ni takataka tu, kwamba haiwezi kawa ni hela. Tuanzie hapo. Tunaposema taka ni nini na uhusiano wake wa taka ni pesa?
3: Taka, kuna tofauti ya taka na takataka.
2: Ndiyo.
3: Tukisema takataka ni zile zinazotupwa.
2: Ndiyo.
3: Lakini tukisema taka ni tofauti. Kwenye taka ndo tunapata ndo rasilimali zenye ambazo tunatumia kutengenezea bidhaa zingine. Kwa mfano, chupa za plastiki zile, wengi wanazidampo kama takataka. Tuna mabaki ya vyakula, wengine wanatupa hayana nani yoyote. Lakini sisi zile tunatumia kutengenezea mbolea ya mboji. Sasa hivi ndo inatumika sana. Au pengine mtu anakusanya yale mabaki ya vyakula, anauzia watu wa wenye mifugo. Kwa mfano nguruwe wanatumia vile kama vyakula. Lakini pia kuna hizi chuma, vyote vinatumika, vinapelekwa kiwandani, vinatengenezwa bidhaa mpya, tunapata bidhaa mpya. Kwa hiyo ni rasilimali, sio takataka.
2: Kwa hiyo mpaka ionekane ni takataka ni wewe unavyoichukulia.
3: Ni wewe unavyoichukulia.
2: Kwa tuishie kwenye neno tu taka. Inakuwa takataka wewe ulivyoichukulia, kwa sababu umeipeleka dampo umeifanya iwe takataka.
3: Lakini
2: sio taka.
3: Mtu unaweza ukapeleka dampo lakini mwingine kule dampo akazifuata. Kwa mfano saizi pale dampo la Msimba pale, kuna watu wanaingia kule saizi kwenda kukusanya zile plastiki, wanakusanya ile mifuko ya plastiki, wengine wanachukua. Saizi wanapeleka viwandani waende kutengenezea vitu vingine vipya.
2: Namna gani mnavyo wafanya jamii au wananchi hivi sasa wanapoamka, wananchi wawazie kwamba taka ni fursa? Yana napoamka kwenye mazingira yake ajue kwamba taka ni fursa.
3: Kwanza kabisa tulianza na wevu ya kwanza ya kuelimisha jamii kuhusiana na taka. Jamii, kuna watu wapo huko wanaitwa CHW, wanapita kwenye jamii kuwahusisha na kuwapa elimu kuhusu taka. Lakini pia waliwapa elimu kuhusiana na zile fursa zilizoko katika taka. Lakini pia ili jamii iweze kujua kwamba ile taka ni fursa au ni chanzo cha kipato. Kwanza saa hizi tuna watu wanunuzi wa hizo taka. Kuna mwingine yuko pale Mwandiga anakusanya zile plastiki. Kuna Mchina mmoja ameanzisha kiwanda kule chini kule, I don't know, ni Kagera, kata ya Kagera karibu na kiwanda cha sementi. Ameanzisha kiwanda. Wale wanaotengeneza zile yale mawese, kuna vile vidude vinabaki mle, sijui vinaitwaje vile.
1: Nyemwe.
3: Yale anao, yale yani kwenye yale maganda ile miganzi, sio miganzi.
1: Mise.
3: Yale maganda. Muda mwingine si wanatumia kama kuni. Sasa yale mabaki yanobaki yanakuwa meusi. Yenyewe yule Mchina anakuja anachukua, anaenda kutengenezea mkaa mbadala. Kwa hiyo na maana hiyo inaonyesha kwamba kila mtu akiona hivyo, na maana akiamka asubuhi na yeye atamani akatengeneze kile ili aje auze apate pesa. Kwa saizi hamna naye poteza taka kizembe.
2: Msikilizaji, tuambie wewe taka unazitunza vipi kuhakikisha kwamba unapata kipato? Una taka gani hapo ambazo pengine unahisi unatakiwa kupatiwa elimu ili uweze kuhakikisha kwamba zinakupatia fedha? Tuandikie kupitia 0768 150 190. Na je, ulikuwa unajua kwamba taka ni pesa au ulikuwa unajua kwamba taka ni takataka tu? Lakini hivi sasa kampeni ya taka ni pesa inakuhitaji wewe uweze kuhakikisha kwamba unazitunza na kuhakikisha kwamba pengine mwe kikundi na hatimaye mzipeleke panapohusika.

0: ujipigie fedha. Kwa yule naye tusikiliza, walau pengine umwambie ni takataka zipi kwa ujumla ambazo akiziona hizo taka aweze kuzikusanya na hatimaye zimuingizie fedha, ikiwa pia inatusaidia na kuyalinda mazingira yetu.
1: Asante. Kwa msikilizaji, taka ambazo wanatakiwa kuziona kama fursa, kuna plastiki, kuna hii mifuko ya nailoni hizi, kuna vyuma chakavu, kuna pia mabaki ya vyakula. Wengi wanatumia kutengenezea mbolea ya mboji kuliko kwenda kuanza kununua tena mbolea dukani. Mtu kumbe anaweza akajitengenezea mwenyewe. Lakini pia hizo mabaki ya vyakula yanatumika kama vyakula kwa mifugo, kwa baadhi ya mifugo.
0: Okay. Mabaki ya vyakula. Vyakula gani? Au ni kila chakula
1: tunachokula? Vyakula oza vile. Yaani kuna vile vyakula oza vile.
0: Ndio.
1: Hivyo ndio vinatumika kutengenezea mbolea mara nyingi.
0: Hizi chupa namna gani zinavyoweza kumuingizia fedha?
1: Hizi chupa mtu anazikusanya, alafu anazipeleka kwa mnunuaji, zinapimwa kwa kilo. Kwa kilo hilo ndio mtu anapatiwa staiki yake. Either atakuwa amekusanya kilo ngapi, anapimiwa pale na anaziona mwenyewe. Kwa hiyo na maana atakavyotajua bei ataridhika, kwa kuwa ameiona kwamba amekusanya kilo tano labda kilo ngapi, anapewa pesa yake, anaendelea na maisha.
0: Kwa hiyo tuseme kuanzia hapo mwananchi wa kawaida sasa anaweza kuanza kukusanya taka hizo kidogo kidogo akaanza kupata pesa. Mikakati mlionayo ni ipi kuhakikisha kwamba sasa jamii inazichukulia hizi kama ajira sasa?
1: Kwa sasa hivi kwanza tunajaribu kuhamasisha watu wajiunge katika vikundi, na kupitia vile vikundi vijana, wanawake tunaweza kuwaunganisha na wale wanunuzi ili waweze moja kwa moja wanaweza kuchukua zile, wakaanza kupata ajira, wakaanza kupata kipato. Na maana tunaunganisha moja kwa moja na wale wanunuzi.
0: Tuseme kuna sababu wapo vijana. Wanaweza wakakopeshwa pia wakajiwekeza kwenye upande wa kusanya, wakakopeshwa ile 10% ile 4 ya vijana wakapata.
1: Ina maana wakikizi vigezo, kuna uwezekano pia kukopeshwa.
0: Tukawa na kikundi cha kukusanya tu hizi taka.
1: Na maana wakija na proposal yao iliyokamilika, wakakizi vigezo, watapewa.
0: Alisheba fursa.
2: Fursa ya kuweza kuchangamkia. Na lala tangu mmeanza kampeni ya taka ni pesa, mwitikio kwenye jamii ukoje? Namna gani ambavyo jamii imelichukulia hili?
1: Kwa hapa kwetu Kigoma, mwitikio naweza nikasema upo vizuri. Kwa sababu watu wameanza kuchukua hatua. Kwanza tulianza na wave ya kwanza ya mwezi wa sita, mpaka mwezi wa sita wote ilikuwa ni kuelimisha jamii namna kutenganisha taka. Lakini sasa hizi kuanzia mwezi wa saba mpaka huu wa nane tuko kwenye wave ya pili, ambayo ndo jamii sasa iko kwenye inspiration wave tunasema. Je, wameanza kulitazamaje ile swala na ile elimu tuliyowapa? Kwa tunaona mwitikio ni mkubwa. Watu sasa hizi angalau wanaanza kutenganisha na wanaanza kukusanya. Pia inapunguza uchafu kwenye mazingira yetu. Lakini pia kuchafua ziwa letu. Ziwa letu, ziwa Tanganyika. Na maana wakikusanya, maana kule tukiangalia uchafu mkubwa ni plastiki zile zinazagaa, mifuko ya nailoni. Lakini saizi kwa vile watu wameitikia, na maana kule wanapita wanakusanya. Na tunaona saizi watu wanapita wanakusanya. Kwa mwitikio ni mkubwa.
2: Na vipi uwepo wa kwa sababu kuna taka nyingi sana, kuna aina nyingi za taka, utakuja kutuelezea hapo baadaye kama mtaalamu. Lakini pia uwepo wa upatikanaji wa vituo, kwa sababu ninaamini mtu hawezi kutoka Mwanga anaenda kuuza plastiki Ujiji. Labda awe mfanya biashara mkubwa kwamba ana magari na nini. Hawa sasa ambao wameamua kuchukua na kuona kwamba taka ni fursa, ni pesa wadogo wadogo, vipi kuhusiana na vituo vile vya wao kuweza kupeleka kuuza hizo taka, labda kama ni chuma, plastiki, mifuko ya plastiki na taka nyingine, upatikanaje?
1: Kwa sasa hivi kilichopo ni wale wanunuzi wenyewe huwa wanapita kwa watu, au wakisikia sehemu kuna hizi aina fulani za taka huwa wanapita kuzichukua. Bado hawajaweka zile pointi, kwa sababu bado na maana na nisi sio kubwa sana na maana kukiwa na mwitikio mkubwa sana zikawepo kwa wengi na maana watatengeneza vitu. Ila kwa sasa hivi wanapita wenyewe kuchukua.
0: Na msikilizaji tuandikie kupitia 0768150190. Elisheba amekuuliza kuhusiana na aina za taka.
1: Aina za taka. Tuna aina nyingi za taka.
0: Karibu sana.
1: Tunazo za plastiki ambazo tunasema ni chupa za maji, kuna mifuko, kuna hivi vifungashio, zote ni plastiki. Lakini pia tuna karatasi na maboksi ambapo ndo magazeti yanaingia humo, makaratasi yanaingia humo, katoni zile zinaingia humo na maboksi. Tuna taka za metali ambazo ndo vyuma, makopo ya aluminium na vifaa vya chuma, vyote vinaingia hapo kwenye taka za metali. Lakini tuna taka za vioo, chupa na vifaa vya vioo vile. Lakini pia tuna taka za kikaboni ambazo tunasema ni mabaki ya vyakula, majani na taka za bustanini kama tunavyojua, na hizo za mbolea za mbodi ndio tunapatia hapo hapo. Lakini pia tuna taka za kielektroniki, hizi tunaita e-waste. Kuna zile za simu, kompyuta, nyaya na vifaa vya kielektroniki vilivyoharibika, vyote vinaingia hapo. Lakini tuna taka hatarishi, hayo ni aina ya taka ambayo taka zenye kemikali, sindano, dawa na vifaa vinavyoweza kusababisha madhara. Hizo ndio aina za taka tulizonazo.
0: Okay. Kuna zile takataka ambazo tuseme zile taka si takataka ambazo tunaona hapa manispaa gari linapita kukusanya. Zile zenyewe hazihusiki kwenye hii taka ni pesa hii kampeni.
1: Zinahusika lakini ndio ile kwamba jamii bado mwitikio ni mkubwa lakini bado. Kwa sababu ukiangalia hizo gari zinazopita kupeleka taka zimechanganyika. Na ndio maana tulianza na wevu ya kwanza ya kuelimisha kwanza jamii kutenganisha taka. Na maana ukitenganisha taka itakuwa rahisi kuangalia ile fursa iliyopo kwenye ile taka. Lakini hizo zinazopelekwa zimechanganyika, kuna plastiki, kuna hizo mabaki ya vyakula, kuna vyuma, kuna kila aina ya taka. Ndio maana bado zinapelekwa kule.
0: Kwa tuseme kwamba elimu bado haijafika vizuri.
1: Elimu kwa baadhi ya sehemu
0: tunaweza
1: tukasema haijafika. Lakini ndio hivyo tunaendelea kujitahidi kwa sababu kwenye kampeni yetu yataka ni pesa iko kwa baadhi ya kata, sio kata zote za Kigoma Manispaa. Kwa hiyo kwenye zile ambazo bado ndio maana unakuta bado unazalishwa uchafu mwingi. Lakini tunajaribu kuzifikia na kampeni inavyoendelea tunaendelea kuona mwitikio.
0: Kwenye kata hizo ambazo tayari kampeni imeshafika, namna gani familia zile zinavyopata elimu hiyo?
1: Kule ni kuwatembelea kwenye maeneo ya biashara, kwenye maeneo yao wanajipatia kipato. Kwa mfano kata ya Kagera kule tunawatembelea wale mama ntilie, tunawatembelea wale watu wenye viwanda vya kuchakata mawese, maana ukiangalia kule ndio uchafu mkubwa unaozalishwa. Kwa hiyo kwenye kuwatembelea kule hata walikuwa hawafahamu kwamba yule mchina yuko pale, kwa maana hiyo wakajua kwamba kuna mchina. Kwa hiyo hii sio taka taka tena, tuitengeneze kama fursa. Wanakuja wanachukua pale wanapeleka wanapata pesa. Kwa hiyo inafanyika hivyo kwa kuwatembelea kwenye maeneo yao.
0: Tuseme kwamba sasa kuna kila sababu elimu hii ya taka ni pesa ikaanzwa kusukumwa kwa kuanzia kwa watoto wadogo toka wakiwa huku shuleni, walimu na wazazi kushirikiana ili wanakuwa wanajua kabisa kwamba taka ni pesa. Mikakati hiyo mnayo?
1: Hata mashuleni tulishapita kwa baadhi ya shule kutoa elimu. Na kuna shule moja naona mwalimu aliamua kuchukua mwenyewe action, akaanza kutenganisha pale pale shuleni ule uchafu unaokusanywa pale. Kuna shule moja iko ni Buzebazeba pale katikati, Buzebazeba au Kagera, ameanza kuchukua hiyo hatua.
0: Manake mmeanza kuwajengea uwezo walimu au ni mnapita shuleni kwa ujumla pale?
1: Shuleni kwa ujumla unakuta kuna wanafunzi lakini pia kuna walimu. Lakini kundi kubwa ambalo tunali nani pale ni wanafunzi, kwa sababu pale shuleni watafanya hivyo, watarudi nyumbani watafanya hivyo, mtaani watafanya hivyo, kwa sababu ile ndio kundi kubwa lililopo.
0: Kumekuwepo na klabu mbalimbali za kupinga rushwa, vijana pale wanakuwepo uhamasishaji. Na kwenye hili kuna namna wapo na viongozi ambao wanaendelea kusukuma hiyo elimu
1: mashuleni? Bado hatujalifikia hilo.
0: Okay. Na baadhi ya wananchi tunazikuwa tunalalamika kwamba eneo fulani kuna uchafu, kuna uchafu mtamchafu. Kuna namna mtu sasa anaweza kuanza kuona kwamba kwa kuwa taka ni pesa, nisilalamikie uchafu, naweza nikajitolea mwenyewe na kujikusanya na kuondoka.
1: Hilo linawezekana kabisa. Kwa mfano unakuta mtu taka zimerundikwa sehemu fulani, na maana yeye mwenyewe pale pale anaweza katenganisha taka, akachukua plastiki akaweka pembeni, akachukua vile vya kulaoza akaweka pembeni, akachukua nini akaweka pembeni, pale pale ana uwezo wa kutengeneza fursa na akajipatia kipato. Lakini pia sambamba na hilo, tukiangalia dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050 inaongelea kuhusu uchumi rejeleshi. Moja kwa moja hii kampeni inaenda kuitekeleza dira hiyo. Kwa sababu gani? Hii kampeni yetu nataka ni pesa, na maana inamhimiza mtu kutumia zile rasilimali alizonazo kwa ajili ya kufanya nini? Na kujipatia kipato. Lakini pia itatusaidia kuwa na mazingira safi. Kwa moja na sisi wananchi, kumbe tuna uwezo wa kutekeleza ile dira ya 2050.
0: Kuna hii fursa kwa mama na babalishe. Hii fursa ya taka ni pesa kwa mama na babalishe. Wanaweza katumia mabaki ya chakula yasichanganywe na chupa, mifuko na makopo, ili waweze kunufaika. Kumbe ni fursa kubwa kwenye upande wa taka ni pesa. Msikilizaji, sasa ni nafasi yako ya kutupigia simu na wewe utuambie namna gani kwa upande wako ilivyo taka ni pesa kamba

0: pia uulize chochote kuhusiana na mada ambayo tunaiangazia ya kampeni ya taka ni pesa. Namna gani wewe unavyoziona taka kwamba ni pesa? Taka zinaweza zikabadilisha maisha yako kwa namna gani? Tuanze sasa kupokea simu hapa ya msikilizaji ambaye anaendelea kuwa nasi kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Doto Magari wa Kigoma Kibirizi.
0: Karibu sana Mr. Doto toka Kibirizi huko.
1: Asante, habari za hapo studio kwanza?
0: Salama, salama kabisa.
1: Mimi nilikuwa nataka nimuulize hapo. Hizi taka za vinyesi vya nyama kama ng'ombe, mbuzi, kuku zenyewe sio fursa?
0: Okay.
1: Ndio. Swali langu lilikuwa ni hilo.
0: Asante sana Mr. Doto, tunakushukuru sana na tukutakia asubuhi njema.
1: Asante.
0: Aya. Tumemsikia. Swali lake hilo ambalo ameuliza, karibu sana.
2: Kama asante. Jim. Taka za amesema vinyesi vya wanyama
0: kama
2: zenyewe,
0: ng'ombe
2: kama ng'ombe, kuku, zile tunatumia kama ni fursa na zenyewe, kwa sababu tunatumia kutengenezea nini, mbolea. Hatuna haja ya kwenda tena dukani kwenda kutafuta kununua mbolea dukani, zenyewe zile tunazitengeneza zenyewe, zile zinatumika kama mbolea. Na tukiangalia hata mtu akimwaga mashambani, mara nyingi hatuna haja ya kwenda kununua mbolea ba dukani, hizo zenyewe tunazitumia kama mbolea. Kwa wala sio takataka, na zenyewe ni fursa.
0: Okay. Endelea kutupigia simu kuhusiana na mada ya taka ni pesa, namna gani wewe unavyoona taka ikibadili maisha yako. Adolf wa kule Masanga anasema nina chupa nyingi za plastiki mbovu. Anasema soko lake liko wapi?
2: Asante. Chupa za plastiki zote hata kama imepasuka pasuka bado ni fursa. Zenyewe soko lake liko Mwandiga pale. Kuna mtu pale ametengeneza eneo, anakusanya zile taka na hisi anazisafirisha kuzipeleka Dar es Salaam na hisi kwenye kiwanda kule. Lakini yule mtu anazinunua. Haijalishi zimekatika, haijalishi ile mradi tu. Na pia hapo tunaangalia ubora pia wa taka. Unaweza kukuta zile zizoko chafu na zizoko safi. Priority zinapewa zile ambazo ni safi. Kwa soko lipo. Au anaweza akafika ofisini manispa akatuona tukamuelekeza zaidi.
0: Bei yake kuna namna mnaendelea kuwafikiria pia?
2: Kwenye bei pale inapimwa kwa kilo.
0: Na kesi siku za nyuma kwa kipita wale wanunuzi anapita na chumvi.
2: Anapita.
0: Pengine soko mna anampa machupa anampa chumvi.
2: Hapana. Anapewa pesa.
0: Anapewa pesa. Lakini mmeendelea kuhakikisha kwamba pamoja na kuyaleta yale machupa kwa pamotisha kupitia na zile bei zao. Kila moja shilingi ngapi pingine?
2: Pale kilo bado haijakuwa na bei nani, lakini unakuta inanzia I think 250 na kuendelea. Lakini bado haija.
0: Tuseme wanahitaji kupatiwa lao kidogo kuongezewa bado kwa chini. Haya, huyu ni Bisai Mtus anasema inatakiwa watu waelimishwe kwamba taka ni pesa. Yeye anasema kwamba elimu, watu wakiendelea kupatiwa elimu itasaidia zaidi kuhusiana na taka ni pesa. 0768150190 Bisai, ujumbe wako nimekwisha kuona ukizungumzia sana swala zima la elimu. Tunakushukuru. Nitazame ujumbe mwingine hapa. Yeye anasema naomba kujua kilo moja ya plastiki wananunua shilingi ngapi. Anaitwa fundi Filmon Hurenge akiwa kule Mayaya Center. Nataka kuuliza shilingi ngapi, bila shaka ni ile ni kama ile ile
2: tumetoa kurejea
0: kama ile ile tu. Lakini tutazame huyu anasema anaitwa Mochi ndia buya, anapatikana kule Ntiru Nkengwa Muunzeza. Anasema je, bei ya kilo shilingi ngapi? Wengi wamejikita kwenye bei ya kilo, inaonekana wanataka sasa kuchangamkia
2: fursa
0: hiyo.
2: Inabidi hapo tuipublicize sasa ili ikae inajulikana.
0: Yanasema je, bila shaka alikuwa anamaanisha maganda ya mihogo wanachukua. Nataka kujua kama maganda ya mihogo na yenyewe kwenye zile taka yamo. Kwenye line ya simu tupokee huyo kwenye line. Hello.
3: Hello, bale shuri.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Bali kwangu naongea na Zabron Barijora, niko maeneo ya Bronge hapa.
0: Karibu sana.
3: Mimi swali langu lilikuwa ni moja tu kuhusu hizo fursa za taka. Ni

0: Umeona upande wa China wanapokuja wanatumia changamoto na udhaifu wa sisi wananchi ambao tuko Kigoma, hatuelewi thamani ya vitu, lakini inaonekana duniani vina thamani kubwa. Sasa sijui wataalamu wetu au watu wanaokuja kuongea kwenye redio, kwa nini haya mambo wasio wanatoa taarifa mapema ili wananchi wao wanafanyia kazi? Kwa sababu wenye uwezo wapo kukusanya vitu kwao, wanafanyia, wanatoa taarifa mapema, elimu wanaelimisha, ili baadaye vile vitu vinakuja, wale Wachina wakija wasiwe kama hawa wanavyokuja siku za kuja kama madarani. Kwa sababu tumeona kuna Wachina wamekuja hapa, wanafikia hapa, wanachukua hoteli kubwa, wanasema tunahitaji maganda ya mise. Maganda ya mise wanaambiwa bei, unakuta bei iliyoko duniani ni nzuri, lakini wao wanatoa bei ndogo sana, ambao mwananchi anaumia sana. Kwa kuwa mwananchi hajui, unakuta yanajua tunauza, ameambiwa mise debe moja 300 au 500 debe moja, ambao labda debe sita shilingi 2,000-3,000, lakini haambiwi utasafirisha kutoka labda Ilagara au kutoka Mgambo kuleta sehemu ilipo. Na unakuta muda mwingine wanatumia hizo tekniki za kusiri kutoka kujua kutulalia, wakati serikali inasema mwekezaji anatakiwa awekeze zaidi ya $300,000 mpaka dola milioni, awe na kiwanda, wananchi wa eneo lile wafaidike kufanya biashara kuleta kwenye kiwanda. Lakini muda mwingine tunaona wanaingia mpaka vijijini huko. Hili jambo likoje?
1: Asante sana Barijora, tunakushukuru.
0: Asante sana.
1: Haya, umemsikia?
2: Nimemsikia.
1: Karibu sana.
2: Asante. Anasema kwamba kwa nini tusitoe elimu mapema. Kwanza kampeni yetu tumeanza mwezi wa 6 mwaka huu. Na tumeanza na wave ya kutoa elimu. Kwa maana hiyo ndo kwanza bado tuko mwanzoni. Ina maana tunavyoendelea watu wataendelea kupata elimu, lakini wataendelea kujikita kwenye hizo fursa ambazo zipo. Sio kwamba eti hatutoi elimu au tumechelewa kutoa elimu. Kampeni ndio imeanza sasa. Kwa hiyo inavyoendelea, na maana elimu itaendelea kusambaa kote, na wao watazitumia hizo fursa walizonazo hapa nchini.
1: Asante. Tutazame ujumbe mwingine kupitia 0768150190, ni Enoch kutoka kule Mkigo. Anasema vitu vya plastiki ninavyo. Yeye anasema anavyo. Bila shaka sasa ni kuanza kutafuta wanunuzi na kuweza kuwapatia aweze kupiga mkwanja. Fedia Damiano Dugilo wa kule Center Janda anasema Joy na wapata, tunakushukuru sana kwa kushirikiana nasi. Lakini huyu anasema anaitwa nani? Anasema ni mzee Migozi wa kule Soweto Butunga Kigoma mjini. Anasema samahani na muomba huyo mtaalamu atufahamishe yule mchina kule Kagera shughuli zake ni zipi. Bila shaka alimaanisha yule ambaye alikuwa anamtaja.
2: Yule shughuli zake ni kwamba anatengeneza mkaa mbadala. Ndio kazi alionayo yule. Anachukua na maana yale mabaki ya vile sio mnaitangaza, ambavyo kinakuta vimeshatumika, wao wametumia kama kuni. Sasa yale mabaki yanayobaki yule mchina ndo anachukua.
1: Okay. Lakini huyu anasema anaitwa Zabron Burushi wa kule Rungwe Mpya Kasulu, anasema mimi ninataka za miwa tani 5. Je, zinafaa? Ana tani 5 huyu. Taka ni pesa hiyo. Mwambie kama na yeye hapo, kwa sababu umesema taka ni pesa. Yeye sasa anataka kujua, je, hizi taka lizo nazo ni pesa?
2: Kwa upande wa mabaki ya miwa, na maana ali maganda, si ndio?
1: Ndio.
2: Yanaweza kutumika kutengenezea nishati yale, karatasi na bidhaa nyingine. Lakini pia yanaweza kuoza na kutengenezea mbolea. Chakula. Vizuri. Kinakuwa chakula cha mifugo. Kwa hiyo huyo naye kwake bado ni fursa, anaweza akaitumia.
1: Tuseme wale wanaotaka mkaa, anaweza kawaona zile takataka zake labda zikatengeneza mkaa. Naam, tunaelekea sasa kuhitimisha. Tumewasikia wananchi na wengi hasa wamejikita kufahamu bei yake, ambapo bila shaka na hilo mtakuwa mmelipokea. Lakini kabla tupokee na huyu ambaye amesema kwamba mpokee simu yangu, tupokee tu simu ya mwisho ili tuweze kuhitimisha. Kwenye line, hello.
3: Hello, naongea na Eric kwenye Amori.
1: Karibu sana toka huko.
3: Asante. Mimi swali langu ni kwamba hao wataalamu wanaishia redioni, lakini sisi tuliko huku vijijini

0: Nashangaa kaka tunazo nyingi sana zinaambikana kazi na uzea mashambani au maeneo mengineyo. Ni maeneo yetu kwa mazingira. Lakini sasa wataalamu hawaji kutuelimisha huku. Sasa unakuta mtu kusema alete mjini huko na gharamia gharama kubwa zaidi ya manufaa anayoyapata. Tunaona wananyanyasa mwananchi aliyoko huku jijini akisema kwamba alete mjini kuuza. Swali langu ni hilo.
1: Wewe pengine unataka gani hapo?
2: Na yupo wapi?
0: Kuna hizi taka machupa ya mabombonya, kuna mataka hizi ndozi zilizo pasuka pasuka. Hayo mavi ya mbuzi wanayoyasemea, mavi ya kuku, magugu ya mahindi. Taka zipo nyingi.
1: Umesema upo Nyamoli eh?
0: Eh.
1: Asante sana, tunakushukuru.
0: Asante. Wafike vijijini watangazie wenye vitu wa vijiji au watendaji wa mitaa au watendaji wa vijiji. Watangazie wananchi wao ili waelimishe huku vijijini huku. Fursa zipo, lakini sasa soko liko wapi? Mbona mnaishia redioni huko?
1: Asante sana, amekusikia Mary Lekinjie, bila shaka hoja yako
0: imechukua. Lakini ili niwatie wengine wachangie hoja.
1: Asante sana. Umemsikia ndugu yetu wa Nyamoli akisema huko kuna taka nyingi. Lakini changamoto ni kwamba hamfiki. Lakini uzuri mmefika redioni. Inawezekana sasa kuanzia sasa na yeye akaanza kuzichakata zile na kutafuta soko au akatengeneza kikundi. Wakawa wengi kidogo, wakawa wanakusanya alafu akamwita mnunuzi akazichukua.
2: Lakini pia labda nimuelimishe kidogo. Kama anavyosema kule kuna mabaki mengi ya vyakula, kuna mbolea za kuku. Sio lazima mpaka auze. Yeye mwenyewe anaweza akatumia ile kutengeneza mbolea kwake kutumia yeye mwenyewe. Badala ya kwenda kununua dukani, na maana hiyo itamsaidia pia kubana yale matumizi mengine ya kwenda kununua, akatumia kama mbolea.
1: Tumia mbolea ya asili.
2: Eh.
1: Changamoto gani ambazo mnakutana nazo wakati mkitekeleza majukumu yenu ya kutoa elimu ya taka ni pesa?
2: Kwa kweli changamoto zipo kwa baadhi ya watu kama hivyo uelewa. Mtu mpaka umuelimisha kuelewa kwamba taka ni fursa kweli na sio takataka ni ngumu. Kama mwanzo nilivyokuambia kuna mtu alishaye kusema takataka ni takataka tu.
1: Ndiyo.
2: Hakuna cha taka ni fursa. Kwa hiyo ni changamoto, ni uelewa pia na mwitikio wa watu. Hilo ndio likubwa lililopo. Lakini pia bado tuna changamoto ya masoko na wanunuzi. Kwa hiyo hilo bado tunaendelea kulifanyia kazi. Na maana kampeni inavyoendelea kushika kasi, tutaendelea kufika mbali zaidi na tutawapata.
1: Huyu amesema, naomba kuuliza, hivi zile pumba zinazotoka kwenye mti wa kichana mbao zenyewe hazina kazi? Anasema zenyewe hazina kazi jamani. Anasema maana huko kwetu ni takataka inayomalizwa na moto tu jamani. Anasema tusaidieni na huko tupige hela. Ni Saidi wa kule Muhunga Kasura. Anasema zile taka zinazotoka wakati wanachana mbao zinamalizwa na moto. Akisema pengine fursa hii inaweza kawapa fedha. Anahitaji kujua.
2: Asante. Izo pumba. Zinaweza zikatumika kutengeneza nishati na bidhaa nyingine, kwa mfano mbolea kama zikichanganywa na malighafi zingine. Zinaweza zikatumika kutengenezea mbolea pia.
1: Anasema naitwa Saidi wa kule Sunuka, mtaa wake. Anasema hamna makopo. Anasema na ukipata kopo ujue. Yeah, nasemaje hapa? Asante sana.
2: Ina maana huko ni pazuri na ni pasafi.
1: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello, habari?
1: Nzuri, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Naongea na Mohamed niko Kasulu.
1: Karibu sana.
3: Kuna nimesikia mnaongea mengi. Lakini kuna swala moja tu kuhusu afya wanaokota taka.
1: Kutoa
3: taka ni hatarishi, kuna vifaa vya kuhusu taka, lakini sijasikia hilo liliongelewa.
1: Asante.
3: Swala langu ni hilo.
1: Haya. Yeye amegusia upande wa afya ya wale wanaokota. Karibu sana. Uzuri pia wewe ni afisa mazingira.
2: Hapo kwenye vifaa, ina maana yule mtu anayeokota, yule na maana yeye ni sehemu yake ya kazi. Ina maana pia atazingatia vile vifaa kinga. Kwa sababu mtu inabidi apende eneo lake la kazi. sindio? Kwa maana hiyo, wewe kile ambacho utakiona ni hatarishi, na maana utafanya namna yote ili ujidhibiti. Ili usiache kunani kutengeneza kile, kwa sababu pia unajitengenezea fursa na ajira pia. Na maana kwa vyovyote vile, utavaa vile vifaa kinga. Na maana ni mtu mwenyewe pia na kujijali afya yake, kwa sababu ni sehemu yake ya kazi, inabidi ajali afya yake.
1: Asante, tunaelekea sasa kuhitimisha. Pasi na shaka elimu itakuwa imemfikia vizuri kabisa msikilizaji wetu. Nini ambacho sasa unawaachia kama ambavyo mewasikia wana Kigoma kama ushauri?
2: Asante. Labda cha kuachia, fursa zipo nyingi kwenye taka, hasa tunazo kusanya sisi wenyewe wananchi. Kwa maana hiyo, mtu asisubiri mpaka aje afatwe, aje elimishwe, aje afanyaje. Yani zile sisi wenyewe kama wananchi tunaweza tukatenganisha majumbani, kuanzia majumbani mpaka maeneo ya biashara, na tukazitumia sisi wenyewe. Lakini pia moja kwa moja kampeni yetu ni inatekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kwa namna moja ama nyingine, mwananchi na yeye ameshiriki katika kutekeleza dira ya 2050.
1: Haya, fursa kwa mama na baba lishe. Wakati tukihitimisha, nimwambie tu yule naye tusikiliza kwamba mama na baba lishe, mabaki ya chakula yasichanganywe na chupa, mifuko na makopo. Mabaki ya chakula yanaweza kuunganishwa na uzalishaji wa mboji, huku plastiki na makopo vikikusanywa kwa ajili ya kuuzwa. Zungumza na wafanyabiashara wenzako na panga sehemu moja ya ukusanyaji. Lakini pia kutafuta wakusanyaji, wajumlishaji na wanunuzi. Baada ya kutenganisha taka, tafuta mkusanyaji au mnunuzi anayepokea aina hiyo ya taka. Uliza champion wa taka ni pesa au afisa afya. Usikusanye kwa muda mrefu bila kujua ununuzi unafanyikaje. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajua kwamba ununuzi unafanyika vipi na wapi palipo na soko uweze kupiga fedha. Tunaambiwa taka ni pesa. Ndio hivyo tunavyokamilisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Tumekuwa naye Mary Likinjie, afisa mazingira manispaa ya Kigoma Ujiji. Tunakushukuru sana kwa elimu ambayo umeitoa hii leo. Tukutakie kila laheri.
2: Asante.
1: Na tunamsindikiza namna hii, tukirejea tutasonga mbele.

0: ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
3: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
4: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
5: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
4: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
5: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
4: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
5: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
4: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
5: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
4: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
5: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
4: Aha. Haba na haba ujaza kibaba, eh?
5: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
6: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
2: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo una
7: unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
9: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumereje tena kuyaangazia magazeti ambayo tunayo asubuhi ya leo. Na kamata Mwananchi Tanzania, siri operesheni zimamoto Dar es Salaam. Kurasa wa sita, lakini maadui wa uhai wa Tanzania, magonjwa ya mfumo wa upumuaji, virusi vya ukimwi na ajali zinatajwa kukatisha maisha, huku kundi la vijana likiangamizwa zaidi. Takwimu zake zashtua wataalamu, wataja sababu na suluhisho. Habari hii kwenye ukurasa wake wa nne. Migogoro, vigingi, umiliki wa ardhi kwa wanawake, habari hii utaisoma kwenye ukurasa wake wa tatu. Lissu kuendelea kujitetea na hatma ya mashahidi, ukurasa wa 21. Hotel, kikwazo kwa wanafunzi vyuo vikuu, ukurasa wa pili gazeti la Mwananchi.
1: Habari Leo, guji la habari Tanzania, bwawa la Nyerere ni kete muhimu uhuru wa kiuchumi, ukurasa wa 4. Watoto 1200 wazaliwa Zanzibar kila siku, ukurasa wa 7. TTCL yapewa maagizo manne kuimarisha mawasiliano, ukurasa za ndani. Zambia, DRC wautaka umeme wa Tanzania, kiwango uzalishaji nafasi yake kijiografia kunogesha biashara, yaweka lengo kuzalisha megawati 70,000. Makamba Mkuchika wapongeza, ukurasa wa pili. Mwiguru, tulinde amani tupate maendeleo, ukurasa wa tatu. Wanandoa wafichana vipato bom kwa familia, ukurasa wa tatu. Tanzania pata alama ya juu chumi mara uwezo kukopa, ukurasa wa 20. Bandari Dar yavunja rekodi makasha, pia yavuka lengo shehena za mizigo trilioni 3 zawekwa kuiboresha, ukurasa wa 3.
0: Na kamata gazeti la Majira, Tanzania na fursa kutoka korosho hadi hati fungani za kimataifa, ukurasa wa 16. Lakini watakiwa kutunza siri za bunifu zao, ukurasa wake wa pili. Barabara za Kilindi bado changamoto, ukurasa wa pili. JNHPP fursa kubwa kiuchumi hapa nchini. Askofu asema Trump aje ajione maendeleo amani nchini, ukurasa wa 4. Fitch yaipa Tanzania mtazamo chanya, ukurasa wa 2. JNHPP yathibitisha uwezo wa Tanzania, ukurasa wa 4 gazeti la Majira.
1: Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, Balo aomba zao la miwa kupewa kipaumbele kitaifa, ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu, tuendelee kuliombea taifa amani, afanya ziara kushtukiza hospitali ya Mwananyamara, ukurasa wa 2. RC wataka madiwani kusimamia usafi, ukurasa wa 3. Wanadiplomasia wa zamani waikosoa Israeli kuhusu Palestina, ukurasa wa 9.
0: Gazeti la Uhuru, kweli daima, TAKUKURU ya mnasa raia wa Romania, tuhuma za utapeli, ukurasa wake wa pili. Lakini mapinduzi makubwa sekta ya elimu Zanzibar, ukurasa wake wa mbele utakutana na habari hiyo. Happy awasilisha salamu za Rais Samia Msumbiji, ukurasa wake wa pili. Kifo mwanafunzi cha mwibua cha waibua wahadhiri adhabu ya viboko, ukurasa wake wa tatu. Dumisheni amani, liombeni taifa, kwenye picha inaonekana Mwiguru Nchemba. Bilioni moja kutumika usanifu kituo cha urithi wa ukombozi, ukurasa wa tatu. Na mwanaume afichua jinsi alivyokatwa titi baada ya kuugua saratani, ukurasa wa sita. Lakini mlaze chale mtoto uepuke athari hizi, utasoma kwenye ukurasa wake wa tano gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na ndo hivyo tunavyokamilisha magazeti kwa Jumatatu ya leo. Tunapata mapumziko, tukirejea ni kickoff ambapo tutakusogezea taarifa za michezo.
2: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi, na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
3: Oye mama nani? Mbona huyo chao umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu. Sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and a Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
7: Jaribu Faisal!

ndani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: amici. Na msikilizaji wa Radio JFM, ni wasa mzuri kabisa wa kickoff ambapo tunazungumza habari za kimichezo, ambapo tayari ndo wasa wenyewe sasa umewadia. Toka Ijumaa tulipoachana, Jumamosi tukakusogezea Sports Weekend, sasa leo Jumatatu tumekuletea Kabrasha Liloja na Emmanuel Michelsen. Amekuja ameshikilia makaratasi, lakini ameniambia nyingine zipo kwenye upande wa soft za kutosha. Mm. Karibu sana bwana.
1: Soft ni nini?
0: Utajua mwenyewe.
1: Umesema soft ndio kwa msikilizaji aelewe.
0: Nimemwambia kwamba umekuja umeshikilia makabrasha, kwa maana ya kwamba habari ambazo umeziandika na zipo hapo kwenye karatasi zako, lakini nyingine zipo kwenye kompyuta.
1: Kwenye
0: kompyuta.
1: Mwanzo ulisema soft.
0: Soft copy.
1: Nikashtuka kidogo.
0: Ambazo huwezi kuzishika.
1: Kuzishika.
0: Bwana, tunajua kwamba
1: ni kweli michezo ilikuwa ni mingi weekend na mambo yalikuwa ni mengi sana. Mambo yalikuwa ni mengi sana ambayo yamejiri weekend hii. Unene anajua mambo ambavyo yamekuwa.
0: Ndio.
1: Na moja kwa moja nimewaalika msikilizaji, lakini nambari ya simu ni 0768150190, yani 0768150190. Fibet, vipi?
2: Salama ndugu yangu.
1: Mbona kama huna nuru?
2: Sina hela mfukoni.
0: Ana nuru kwa sababu sunaona ameshika hii nyingine iko pale. Yani nuru ya kwanza ya kwake ionekane akae karibu na simu yake. Akikaa mbali na simu nuru inakuwa
1: haipo. Kwamba anaogopa kukaguliwa.
0: Hapana, yani simu ile ina vitu vingi. Kwa natamani wakati tunaendelea na yeye awe
1: ana peluzi.
0: Yes, yani kukaa kwa dakika 40 haioni simu. Nuru inahama.
1: Sasa ni muda wa kazi.
0: Wewe nisikilize mimi.
2: Ndugu yangu yuko single muda mrefu. Yes, amenani juzi amekuwa double di Jumamosi. Ndio maana furaha kiasi hicho.
1: Jumamosi amekuwa double di.
0: Ndugu yangu
1: double di.
0: Ndugu yangu amekuwa single kwa muda mrefu pia.
1: Fulbert, Mashujaa anapoteza mchezo dhidi ya Mbeya City.
2: Kabisa.
1: Wali equalize matokeo baada ya kuwa walianza kuwa mbele kwa bao moja. Wakafanyiwa comeback ya kibabe. Wakafanyiwa comeback ya kibabe. Comeback ya kibaki.
2: Kilo nataka kuzungumza
1: tatizo, miaka 30. Yes. Mm-hmm. Tatizo ni nini? Wako mbele bao moja. Linasawazishwa, linaongezwa lingine. Yaani umeshaonyesha kwanza kwamba unaweza kumpiga mpinzani, alafu mpinzana kugeukea na kupiga na kupiga ujitetei. Shida ilikuwa ni nini? Kabla hatujaangalia upatikanaji wa bola Mashujaa.
2: Ni matokeo tu ya mpira wenyewe. Ni matokeo ya mpira. Yako vile. Yako vile, na katika moja ya vitu ambavyo lazima watu wajue ni kwamba timu ni timu ambazo zilikuwa zinauzani sawa. Ukiangalia namna ambavyo walicheza katika first half, Mashujaa walikuwa kwenye prime nzuri sana, bora nzuri sana. Ukiangalia namna ambavyo walicheza kipindi cha pili, waliendelea kuwa kwenye ubora ule, lakini hawakuwa na mabadiliko ambayo ya kimbinu ambayo yangeweza kuwafanya wabadilike kama ambavyo tumeona kwenye mechi zingine zilizopita. Lakini kilichokuja kutokea Mbeya City, wao walikuja wakabadilika, wakatoka kwa kwenye tempo ya chini, wakaanza kupush mashambulizi na kaweza kupata magoli. Kwa mfano, ukiangalia kuna namna

0: lakini mwalimu hatukuona kuja na plan B licha ya utajiri wa wachezaji ambao wapo kwenye kwenye eneo la kiungo, hatukuweza kuona mabadiliko au ambayo yaliweza kuleta tija. Mwisho wa siku akakubali kupoteza kwa goli hizo mbili kwa bila. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unamuona mwalimu Amani Josia anavyotamani timu yake iwe, lakini kuna namna ambavyo anakosa ile plan B ya namna ya kuweza kuapproach zile mechi. Yani unamuona anakuwa na idadi kubwa ya wachezaji wengi katika maeneo mbalimbali, lakini kuna namna ambavyo unakuja kugundua kwenye akili ya kawaida kwamba inawezekana kuna kitu au kuna ubora ambao unakuwa tofauti wa ule ambao anaona mazoezini kwa mchezaji mmoja mmoja ukilinganisha wale wanaoanza na wale ambao hawaanzi. Na ndio maana ukiangalia kwa sehemu kubwa idadi ya wachezaji wale waliokuwepo na wale ambao wameanza msimu kwa kiasi kikubwa imekuwa ni wale wale, ambapo kwa kipindi hiki ambacho tunaanza msimu wa ligi tulitarajia tuone angalau mabadiliko yanakwenda yanaonekana, kwamba leo kuna maingizo mapya hata mawili au moja, maingizo mawili ya moja au kwenye substitution, leo tuone substitution mpya, tuone substitution, lakini tunaona substitution zile zile, wachezaji wanaanza ni wale wale. Tafsiri yake kwenye kiwanja cha mazoezi alichonacho na kile kilichosajiliwa, tafsiri yake hiki kinachoanza ni bora zaidi, na haoni au hapati imani dhidi ya wale ambao wanakuwa wako kwenye mkeka kule.
1: Na vipi kuhusiana na approach aliyoingia nayo Amani mwalimu?
0: Yaani approach kwa kuianza mechi nadhani ilikuwa nzuri.
1: Alianza vizuri
0: ambayo ilihitaji maboresho ya baadaye, ambapo kwenye maboresho hayo ndo ilikosekana. Nani anaenda kufanya maboresho licha ya sababu kadhaa zilizofanya? Bado zilionekana hazikumpa nafasi, kwa sababu ukiangalia approach ambazo substitution alizozifanya zilikuwa ni za safu ya mstari wa juu wa mbele. Sehemu kubwa tulihitaji tupate substitution za eneo la katikati. Kwa mfano Onditi, kuna namna ambavyo alihitaji kuweza kupata usaidizi wa kuongeza idadi ya watu wa kuendelea kumsaidia kukaa na timu ikae na mpira, yani watu ambao wanaweza kukaa na mpira. Na hicho kitu ukija ukikaangalia unakuja kujiuliza una Jonas Mkude kwenye benchi. Una Tariki Sefu kwenye benchi. Tariki Simba

0: Bili katika mechi tatu tunakuja nyumbani ambako anakuja kupata pressure nyingine kubwa zaidi kwa sababu anakuja kucheza mbele ya Watanganyika ambao mara nyingi wamekuwa hawana subira.
1: Sasa
0: ambao pia hawachelewi kuwa na maamuzi ya kwao ya tofauti hasa wanapokuwa Tanganyika. Kwa hiyo nafikiri wampe muda aiandae timu vizuri. Tarehe 27 Jumatano itakuwa ndio Kagera Shuka.
1: Sasa
0: toka jana.
1: Sasa.
0: Eh.
1: Hiyo ni kuhusiana na Mashujaa. Nilikuwa najaribu kumtafuta semaji. Semaji wanaita semaji Sokwe.
0: Semaji la Sokwe.
1: Semaji la Sokwe. Tumsikie alichokisema baada ya mchezo wa hiyo jana. Naona kidogo mambo hayajakaa mzuri. Wanasema hivyo Waswahili, mambo hayajakaa mzuri. Lakini semaji Sokwe, naona hili hapa linakuja, semaji Sokwe hili hapa. Tumsikize baada mchezo alizungumza. Huyu hapa Steven.
0: Steve.
2: Kwa daraja safi kufungwa na Mbeya City. Yeye ni kwa mara ya kwanza tunapoteza mchezo sio kwenye uwanja huu au kwenye uwanja nyumbani. Mara zote ambapo tumekuwa tukikutana na Mbeya City lakini kitu kimoja tu ambacho tuseme ukweli na lazima tuambie wachezaji wetu wanapaswa kujua thamani ya logo ya Mashujaa. Hichi ni kitu ambacho kila mchezaji anapaswa kukifahamu. Katika namna ambayo tayari umeshapata kuongoza mchezo, unakuja unafanya makosa ambayo kimsingi yanaenda kutengeneza maumivu makubwa sana kwa wana Kigoma. Tayari umeshaongoza mchezo tuko kwenye nafasi nzuri ya kuweza kupata matokeo, lakini mwisho wa siku tunakwenda kuruhusu goli au mtu anakwenda kuruhusu penalty na sababu yoyote ile kwenye mchezo. Kwa hiyo hakuna kama mchezaji bila kujua thamani na waende wakaipambanie kwa ajili ya furaha hakuna mchezo ambao tulikuwa tunatarajia kwamba pengine tungeweza kupata nafasi moja. Unakwenda kufanya makosa ambayo kimsingi hayakuwa na ulazima wote ambao anakwenda kutupelekea tunapoteza alama tatu muhimu. Kwa hiyo mwisho wa siku hakuna kingine cha kusema zaidi ya kuwapongeza Mbeya City, wametengeneza nafasi na wameweza kuzitumia. Lakini ni makosa ya wachezaji wetu. Wala hakuna namna nyingine ambayo unaweza ukaizungumza zaidi ya kwamba ni wao wamekosea na wametuangusha wana Kigoma kwa hiki ambacho wakizungumza.
1: Semaji Sokwe ametupia lawama wachezaji. Ametupia lawama wachezaji na mwisho hapo umezungumza kwamba mwalimu hastahili kulaumiwa wala kupewa pressure. Lakini msemaji amezungumza kwa uchungu sana. Kwa bado kidogo adondosha machozi.
0: Umeelewa nini hapo? Wewe huoni kwamba yani inaonekana kama vile kuna mtu ana yani kuna kundi fulani anawashikilia.
1: Yaani kuna mtu anabebesha zigo la misumari. Si ndio wachezaji wanabebesha zigo la misumari?
0: Sawa, inawezekana. Moja ya vitu ambavyo walituaminisha ni kwamba wameboresha posho na bonus ili kuendelea kuinua morali. Lakini mwisho wa siku kule tunakwenda kushindana. Na moja ushindi wa kwanza ambao timu inaupata ni kwenye dirisha la usajili. Unaweza ukashinda keti ya kuwa na mwalimu bora ukafungwa kwenye keti ya usajili. Unaweza ukawa na mwalimu bora ukawa na wachezaji bora ukashindwa kwenye pitch kwa sababu ya mbinu na kujituma kwa wachezaji. Sasa manaka nataka kutuaminisha kwamba walishinda keti ya mwalimu wakashinda keti ya usajili, sasa wameshindwa katika juhudi za kujituma. Zile bonus zina kazi gani? Ile morali ina kazi gani? Wanazungumza nini kabla ya mechi na baada ya mechi? Na mwenyekiti na viongozi wengine wanazungumza nini kwenye viwanja vya mazoezi baada ya mazoezi wanapokuwa kambini na sehemu zingine? Yote hayo. Lakini kuna jambo moja pia mimi nilitamani pia angepunguza ukali wa maneno kwa sababu moja. Wameanzia Tanga.
1: Yes,
0: wakatoka Tanga wakaenda Arusha. Wametoka Arusha, wameenda Mbeya. Mbeya City ameanzia Mbeya day 1. Day 2 Mbeya. Day 3 Mbeya. Sawa, na katika mechi Mbeya mechi tatu hizi ameshinda 2, amepoteza mechi moja.
1: Mechi moja pekee.
0: Manake yeye ana maandalizi anamkasubui, asubuhi ana uwezekano wa kufanya recovery siku moja baada ya mechi. Baada ya masaa hayo kama 12 kama itakuwa mangapi ana uwezo wa kufanya recovery. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza kawalamu wachezaji, lakini mwisho wa siku ndo hivyo. Leo wanatembea na uso wa kima. Ambapo kutoka Arusha mpaka Mbeya watatumia masaa 10 mpaka 12. Sasa unawalamu kwa lipi? wakati mwingine.

0: hata kama unawapa posho, tafakari katika hayo.
1: Sasa, kabla ya kuanza kulalamika. Kwa
0: hiyo
1: wanaponzwa na
0: vyote hivyo, safari, inawezekana labda mwalimu mwenyewe mbiu na nini. Na ndio maana nimezungumza kwamba mwalimu kwenye uwanja anaona nini. Inawezekana mwalimu pia hapani nafasi nzuri ya ya kufanya evaluation, kufanya tathmini ya kikosi kwa muda wa kutosha. Maanake kwamba anatoka, anafanya recovery siku moja, anaingia kwenye safari, anafanya recovery tena kwa ajili ya maandalizi ya mechi. Je, mbinu anafanya au inakuwaje? Vyote hivyo. Na ndio maana mimi nimeelewa Kagera kwamba kwa nini wameamua kufika Kigoma mapema. Ni kwa sababu wanaamini kwamba wanahitaji kuja kupata utulivu zaidi ili waweze kuapproach hii mechi. Na unaona hii mechi ya Kagera na mechi ya Mashujaa. Hii mechi ni mechi ambayo sio rahisi kwa Mashujaa, kwa sababu pia Mashujaa, ikumbuke kama mechi za jana, manake hajafika Kigoma au anaweza kafika Kigoma leo. Anamkuta mshindani wake tayari yeye ameshafika, manake leo asubuhi amefanya recovery.
1: Sasa
0: kwa hiyo manake Mashujaa kuna uwezekano akaja kama vile yuko ugenini licha kwamba ndio nyumbani kwake.
1: Kwa sababu mgeni ameshafika.
0: Yeye ashafika tayari,
1: manake mwenyeji wewe hujafika. Ameshajikaribisha, yuko sebleni ametulia. Na amewasha na TV anaangalia. Niambie ukiingia utojua hata kiviti vime, maana muda mrefu Mashujaa yupo Kigoma.
0: Sasa
1: utakuta kiti kimewekwa huko, unaona kama nyumba yako ni ngeni. Sasa ndio umeingia ugenini,
0: ndio moja ya changamoto.
1: Haya, sawa, iko hivyo kwa upande wa Mashujaa. Msikilizaji, kama ambavyo tumezungumza hapo, na tuangalie michezo mingine ambayo imepigwa weekend iliyopita katika ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo jana hiyo hiyo sambamba na mchezo wa Mashujaa, Azam amecheza dhidi ya Pamba na ameshinda goli 2-1. Lakini Pamba alikuwa wazuri sana, yani Pamba alikuwa wazuri sana. Kipi ambacho kiliwafanya kudondosha pointi 3?
0: Kuna makosa, nafikiri kuna moment ambazo mwalimu hawezi kufundisha kwenye mazoezi. Inabidi tuwe mchezaji uweze kuwa na
1: tumia akili yako
0: na talent ambayo Mungu kakujalia, basi uweze kuamua kwenye mazingira kufua. Nafikiri goli la pili ilikuwa ni la mkwajua penalty. So
1: aliangushwa Idinado. Kwenye penalty.
0: Ukiangalia fullback ya kulia ya Pamba mahali alipokuwa, kuna namna unawaza kwamba Pamba nao inawezekana kuna mahali wanataka kuchukua kwenye mazingira kwamba nao wako level sawa na tibadhi ya timu. Unaona kwa mfano makosa ambayo eneo la ulinzi walikuwa wanafanya dhidi ya Simba, katika mchezo wa Pamba dhidi ya Simba. Hayana tofauti sana na makosa ambayo walikuwa wanafanya, yale ya kiulinzi ya kimundo ambao walikuwa wanafanya dhidi ya Azam. Katika moja, Azam jana hawakuwa na mechi nzuri na wala hawakuwa wagumu. Nakumbuka mpaka kuna mtu mmoja kananiambia akasema, huyu Ibenki inaonekana hamjui kocha, hawajui matajiri wa Chamazi. Huyu inawezekana Desemba tusifike. Kwa namna alivyokuwa anacheza, alivyokuwa anapoteza mpira, namna ambavyo Pamba aliweza kumiliki kwa sehemu ya mchezo, akawa anatembea katika uwazi eneo la katikati. Na mimi nafikiri baada ya kupata ile sare, kuna namna ambavyo mimi naamini Pamba alitakiwa kuonyesha, kuongeza nidhamu na heshima. Awe na idadi kubwa ya watu, kwa maana ule mstari wa watu 4 basi usiwe ni mstari ambao unaachia nafasi nyingi sana kwa sehemu kubwa. Wanapokuwa najilinda wawe na idadi kubwa ya wachezaji, lakini haikuwa hivyo kwa upande wa Pamba. Walifungua turbo zote, na ndio maana unaangalia hata ile counter attack ilipopigwa kupatia upande wa kulia wa Azam ambao ndio kushoto kwa Pamba, kwenye mstari ambao alikuwa kwenye nafasi hiyo alikuwepo watu watatu tu, ambaye alikuwepo beki wa kushoto, alikuwepo fullback namba 4 na fullback sentafu ambaye alikuwa anacheza eneo la katikati. Kwa hiyo ilivyokuja kupigwa ndefu, ikaji kamkuta Idinado kwenye nafasi ambayo ilikuwa ni ya wazi sana, akaweka kamiliki, kainua macho, kaangalia, kaona njia na pita wapi, akatishia. Nado ni mchezaji mjanja, akatishia fullback wa kulia wa Pamba, alipotoka basi akatengeneza contact ambayo haikuwa ya lazima. Manake kama angekuwa kwenye mazingira mazuri ya kumharas, tafsiri yake Nado ule mpira angeugonga either kwa header au akatoa pasi ambayo ilikuwa ni pasi ya njia 18. Inawezekana kuna namna ambavyo angeweza kuokoa. Kwa hiyo kajikuta kosa moja, wao wanaruhusu goli. Na yote hayo ndo narudi pale pale. Kuna nafikiri walimu kuna vitu wanaviamini wao. Na moja ya vitu ambavyo ni ugonjwa mkubwa kwa Francis Baraza ni hilo, kwamba sio muumini wa kuwaheshimu wale zile timu kubwa. Yeye mara nyingi anaamini timu zote zinalingana, kwa hiyo anaweza akacheza katika muundo na mfumo unaofanana. Kwa hiyo akataka apishane nao. Siku ya Simba dakika takribani 10 mpaka 15 za kwanza kuna namna alifanikiwa. Na hata jana kwenye dakika hizo kuna namna alikuwa amefanikiwa. Lakini sasa nafikiri alivyofungwa afa karudisha, kuna namna aliamini kwamba inawezekana kuweza kupata goli la pili. Lakini kuna quality hii ya kuweza kukupa kwenye moment ndogo, ikakupa option ya 60% mpaka 70 mpaka 80% ya kuweza kupata goli.
1: Sasa
0: jibu ni hapana.
1: Haya. Na kwa mwalimu Ibenge tukirudi, kwa sababu kuna baadhi ya makosa ambayo Azam anakuwa nayo. Unadhani ni kipi ambacho kinashindwa kuwaweka Azam kwenye ile consistency ya moja kwa moja? Wakati wana mwalimu ambaye ana profile kubwa, mwalimu ana ujuzi. Ni kipi ambacho, kwa sababu kwa game ya jana walivyosumbuliwa na Pamba, wangekuwa na timu ambayo ina wale wachezaji ambao ni clinical sana, ambao ni makatili, una mchezo uenda Azam asingetoka na ushindi.
0: Kwanza angefungwa.
1: Haya sasa.
0: Ile mechi ingepoteza.
1: Sawa sawa.
0: Na mimi ninachodhani kwa Azam, hawana shinikizo lolote kutoka nje.
1: Sawa sawa.
0: Hawana shinikizo. Labda inawezekana Baresa naye shinikizo lake labda likawa ni dogo tu la kuvunja mkataba. Lakini hana shinikizo lingine la watu wanaohitaji matokeo mazuri, tofauti na Baresa mwenyewe na familia yake. Hilo naliona kwa la kwanza. Lakini pia management na administration nao pia hawana pressure ambayo inakuja kupush mambo kuweza kuwaifanya waweze kuhitaji matokeo. Inawezekana nao kama angekuwa hivyo wangeweza kuwapush wachezaji wao ili angalau waweze kufanya kitu cha ziada. Juzi mechi ya mwisho ya Azam tulizungumza kwamba kukosa ubongo na fikra za Faisal katika eneo lao lile la mwisho, kuna namna ambavyo timu inakosa ubunifu. Kuna namna ambavyo ukimwona Yaya Zaidi, ukimwona Kanuti, ukimwona Ninja Himidimao, huoni ule ubunifu na utekelezaji wa mipango hasa katika eneo la kiungo. Na kutokana na kukosa eneo la ubunifu katika eneo la kiungo, manake na kuruhusu mashambulizi mengi, kuna namna unaona makosa na udhaifu mwingi sana kwenye safu ya ulinzi. Niliwahi kumuuliza mtu mmoja siku moja, nisema kwa nini wale wachezaji ambao wanaonekana thamani yao ni ndogo, umuhimu wao ni mdogo ndani ya Azam wakija Kariakoo wanashaini.
1: Sasa
0: ni kwa sababu hizo, mimi naamini hakuna shinikizo. Na light kama kungekuwa kuna shinikizo, basi inawezekana wachezaji wangejituma na kungekuwa na kitu cha ziada. Zaidi ya hapo, mwanzo tulikuwa tunasema wanaonewa, lakini sasa hivi kuna VS ambapo VS hiyo
1: zinasaidia kwenye maamuzi.
0: Zinasaidia kwa kiasi kikubwa, na sasa hivi kila timu inapewa haki yake. Leo hii Simba ana kadi ngapi? Nafikiri ana kadi kama 3 hivi.
1: Ana kadi 3
0: mtawalia. Mfululizo.
1: Na wameshaanza kulalamika.
0: Ah, sawa, acha walalamike. Lakini katika uhalisia kadi zote sijaona ambapo wamelalamika akisema kadi sio halali. Sasa hivi wanalalamika wakitaka umakini kwa wachezaji wao. Uzuri ndio hicho.
1: Yes.
0: Kwa hiyo Ibenge ni mwalimu bora, lakini nafikiri kuna namna anakosa ile spirit kwa wachezaji wake ya kupambana na kujituma, kujitoa kwa hali na mali kuweza kuitaka mechi.
1: Kuitaka mechi Ibenge, na mengine tutajadili baadaye kwenye dimba la michezo kuhusiana hasa na Azam FC. Jumamosi Singida amecheza na Simba, na Simba kaibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja na kupana moja kwa moja kileleni. Ushindi wa Simba ulichagizwa hasa na nini dhidi ya Black Star?
0: Kubwa zaidi nafikiri kuna namna ambavyo Steve Baker alishagundua namna ya kucheza na Singida, si mara ya kwanza. Mwaka jana kapata zote 6 kule kwenye Kagame Cup, kachukua ushindi. Juzi kachukua ushindi. Sorry.
1: Pole.
0: Kachukua ushindi. kuna namna ambavyo binafsi mimi ninaamini ashagundua namna ya kucheza na Singida, na kuna namna tayari ashajua udhaifu wa Singida, na hasa katika moja ya madhaifu ya Singida ni eneo la kiungo pia, ambapo ukiangalia katika mechi iliyopita kuna namna ambavyo Simba walikuwa wananyumbulika pembeni kulia na katikati, lakini ukiangalia pia sasa hivi ukiangalia Simba kuna namna ambavyo wamebadilisha matumizi ya wachezaji wao wawili, Clatous Chota Chama pamoja na Libasse Gueye katika namba utamuona kama amepangwa kucheza winga ya pembeni, lakini kwa sehemu kubwa pembeni utakuta mara nyingi yupo Clatous Chota Chama au wanapishana sana, na katika mikimbio katikati utamkuta yupo Libasse Gueye. Na moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinawachanganya ni namna ambavyo kwenye staili hiyo umfanyie nani marking katika maeneo hayo. Tafsiri yake unahitaji kupata wachezaji wenye ubora mkubwa ambao pindi wanapokuwa nakutana 1v1 wanaweza wakaamua kupoka mpira na sio nguvu inayotegemea timu. Na kama unategemea basi nguvu ya timu, tafsiri yake inabidi wewe ucheze chini. Sasa Singida alifungua turbo zote na akataka pishana na Simba Sports Club. Lakini uwezo wa 1v1 hakuna ubishi kwamba Singida alikuwa Simba alikuwa ni bora zaidi kuliko Singida. Na kitu kingine ambacho mimi naamini Simba alifanikiwa, wachezaji kuna namna ambavyo walifanikiwa kufanya robbing dhidi ya mwamuzi. Kwamba kuna namna ambavyo waliweza kunufaika. Nayo ni mbinu pia katika mchezo, ni mbinu katika game, kwamba katika contact ndogo mwamuzi anapuliza filimbi. Katika contact ndogo upande wa pili mwamuzi anaona kama ni jambo lisilokuwa la faulo au ambalo halikuwa lazima kutendeka hayo. Lakini mwisho wa siku nafikiri Steve Baker anafaa kupongezwa kwa sehemu kubwa sana. Moja ya vitu ambavyo nilishangaa wakati lineup inaonyeshwa pale ni eneo la kiungo namna lilivyokuwa. Nafikiri kwa lina Maema, lilikuwa lina Abraham, lilikuwa lina Chama. Sio? Nafikiri kwa lina watu wao. Lakini nikawaza nani atacheza kama defensive midfield. Lakini nilichokuja kugundua nguvu yake kubwa alihakikisha basi katika eneo la juu mstari ule wa watu watatu, kwa maana Libasse, Aura pamoja na Elimpanzu, moja ya kazi yao licha ya kwamba watafanya kazi ya kupush timu kwa ajili ya kushambulia, lakini pia ni kuja mpaka chini ya mstari wa katikati mpaka kwenye final third yao waje wachukue mali na waanze kufanya pressing kwa speed ili kuvuka mstari wa katikati na kutafuta half ya timu pinzani. Na hicho kitu walijua kabisa kwamba tayari timu pinzani inapokuwa inashambulia manake watatanua mapana ya uwanja, kuna mianya katikati, tunafanyaje, tunatakiwa kupita hapa, nao watakuwa wameongezeka. Singida kakubara kaingia kwenye mkenge, kwenye box akawa na idadi ndogo ya wachezaji, eneo la katikati akawa na idadi kubwa ya wachezaji, eneo la chini akawa na idadi chache ya wachezaji. Sasa ikisha pigwa pasi moja na Maema ambao kazi ndio yeye anaiweza, ikipigwa pasi moja kuweza kuvunja ule mstari wa katikati, tayari nafasi zinabaki wazi. Na ukiangalia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 20 mpaka 30 magoli yote yalipokuwa yamefungwa, ni namna ambavyo timu zote kwa sehemu fulani walikuwa na approach ambazo zinafanana. Simba akapata goli mapema dakika 12, baadaye dakika kidogo na Singida akawa amesawazisha game, ikarudi kama kawaida. Mwalimu akaamua kubadilisha wachezaji wale akaamua kubadilisha technique na tactics za namna ambavyo ya kuweza ku approach yule mpinzani. Na mimi niliwaza pia kwenye hii mechi, sijajua labda Habibu Gego, sijajua kwa nini hapati nafasi.
1: Sasa
0: moja ya vitu ambavyo nawaza, kwa sababu Pimpino sawa anapata nafasi ila hakuanza, lakini katika moja ya vitu ambavyo mimi simuamini sana wa Pimpino ni kwamba Pimpino ni mzuri kama timu inamiliki mali inaendelea kusogea eneo la juu, lakini sio mzuri kwenye kama anakaba. Tena sasa angalia anakaba ni dhidi ya nani? Ni dhidi ya Simba Sports Club, na Simba Sports Club yenye nani? Pamoja na Ijigo Clatous Chota Chama, lakini wakutana na Chama ambaye kama ni mchezaji rahisi nafikiri si rahisi kuweza kukabiliana naye. Kwao nafikiri Papi Kimoto kuna mahali alifeli kwenye mazingira hasa ya namna ambavyo timu yake aliweza kuiform kimbinu kucheza katika hasa kwenye eneo la kiungo.
1: Sawa sawa. Mchezo mwingine siku hiyo ya Jumamosi ulikuwa dhidi ya Geita Gold na Kagera Sukari. Timu ya Kaseja Juma Kejuma ikala goli 6 kwa 2. Ebu kwa muda mchache sana. Sawa, alifunga magoli 2. Lakini goli 6 zote inaonyesha ulikuwa dhaifu sana uwanjani.
0: Tena usiseme 6. Kipindi mpaka kufikia dakika kama 30 mtu ashakula chuma 3. Mpaka kufikia kama dakika 30 mtu ashakula chuma 3.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo unaweza kwa. Lakini si dhaifu, huwezi kusema kwamba ni dhaifu. Utasemaje ni dhaifu kufungwa kisa mefungwa na Geita? Katoka kupata sare dhidi ya Singida huyu.
1: Yes.
0: Katoka kufungwa zilikuwa 2 bila dhidi ya Simba.
1: Zilikuwa 2 bila.
0: Yeah, dhidi ya Simba.
1: Na alikuwa na game nzuri sana dhidi ya Simba.
0: Yes, hata dhidi ya Simba alikuwa na game nzuri
1: sana.
0: Sasa quality tu ile, quality ile ndio ambayo ilimwangusha. Unajua kuna nini? Mimi nafikiri haya pia huwa yanatokea. Fuatilia hata England. Mtu ambaye anapata matokeo au anakuwa na game nzuri dhidi ya Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, haijalishi ameshinda au amefungwa. Mechi inayofuata kama anakutana na timu ya kawaida kuna uwezekano wa kupoteza. Tafsiri yake kwamba kuna namna na kuwa overconfidence, kuamini kwamba kama yule ni mkubwa niweza kucheza naye katika mazingira
1: haya. Ni rahisi.
0: Huyu naweza nikaenda nikakabiliana naye tu kama kawaida. Na wakati mwingine mwalimu unaweza wewe usiwe na mawazo hayo, lakini wachezaji wakataka kuamini katika hilo.
1: Chasa.
0: Na wakakuangusha. Kwa hiyo Kagera mimi siamini kama ni dhaifu. Mimi naamini ni matokeo tu ya mpira. Na ambayo matokeo yake mwisho wa siku ndio ule ukatili sasa wenyewe tunakuwa tunazungumza kila siku pia mchezo wa matokeo yake katili na nini ndio hayo. Lakini ukiangalia katika mazingira kawaida tulizungumza hapa sisi Ijumaa ni makocha ambao wanafahamiana. Yaani wamecheza championship mechi 2. Lakini pia kuna wachezaji ambao wametoka upande mmoja wameenda upande mwingine kama kina Obrey Chola Chirwa ambao wanajua siri zote, wanajua mambo yote ya ndani ya kimbinu, lakini pia makocha wazawa ambao licha kwamba mmoja yeye alishatengeneza angalau standard yake kwa maana Zubeli Katwira, Juma naye ametengeneza lakini bado anaendelea kukua na kutengeneza mambo makubwa zaidi, bado pia kuna namna ambavyo mechi hili kwa lazima itupe matokeo ya kustajabisha. Moja ya matokeo ya kustajabisha ndio hayo, kufungwa au matokeo ya kustajabisha kuendelea kuwa na sare ile ile, kwa sababu mwaka jana nafikiri mechi zao zote watakuwa walitoa sare, hakuna aliyeshinda mechi hata moja za championship. Kwa hiyo haya mimi binafsi sishangai. Lakini mwisho wa siku sasa anayekuja wakati unapo anayekuja kufanya makosa ndio huyo ambaye anakuja kubutuliwa. Kwa hiyo Kagera Sugar nafikiri wao waliingia na confidence, home advantage, lakini pia mechi kadhaa za nyumbani katika mechi 3 nafikiri za ya ugenini waliweza kushinda moja. Wakapoteza nyingine ugenini kule na Mungo, wakarudi nyumbani wanakutana Kagera Sugar wakiwa na confidence ya wao kuonja ladha ya ushindi, wakapata matokeo. All in all, bado kuna namna ambavyo si sawa
1: Olo Niolo
0: na timu yake kwamba ni dhaifu, hapana.
1: Olo Niolo bado kama alivyosema Fulbert. Lakini pia kwa siku ya leo kuna michezo miwili, Yanga anacheza na JKT Tanzania saa 12, wakati Coastal atacheza na TRA saa 2:30. Baada ya kwenye dimba la michezo tutaangazia michezo hiyo na tutaanza kabisa na uchambuzi kuhusiana na mchezo wa JKT dhidi ya Yanga. Eba toke huko barani Afrika, Fribet, kwa haraka haraka, Mamelodi amekufa jana
0: bwana, kafa chuma moja kwa bila kutoka kwa Golden Arrows.
1: Golden Arrows.
0: Jana ndio hivyo. South Africa, unajua moja ya vitu ambavyo vinakuja kutofautisha South Africa na sisi. Moja ya vitu ni hivyo kwamba kuna namna ambavyo huwezi kuingia na uhakika wa moja kwa moja. Licha ubora wa Mamelodi Sundown, lakini angalau kuna namna standard zile zinaweza zikawa tofauti. Lakini kuna namna ambavyo maandalizi na miundombinu ya maandalizi kwa timu husika vinakuwa havina tofauti, wakati mwingine vinaweza vikawa vinalingana. Labda tu quality haiwezi kulingana, lakini supplies kama hizo unazipata. Vitu vidogo vidogo ambavyo wakati mwingine ni personal, ni vya mtu binafsi, ndio vinavyoweza kuja kutofautisha. Na kwenye mbinu za ndogo ndogo ambazo wakati mwingine ni mbinu binafsi za mwalimu zinaweza zikatofautisha, lakini wakati mwingine zinaweza zikawa sawa. Na ndio tulichokiona jana.
1: Ndicho kilichoonekana siku ya jana. Ba ligi kuu soka nchini Uingereza imeanza rasmi baada ya mchezo wa Ijumaa. Jana kulikuwa na michezo, lakini pia Jumamosi kulikuwa na michezo, na uchambuzi wote tutakuletea baadaye kwenye dimba la michezo. Lakini ni kujuze tu kwa matokeo ambayo yametokea kwa siku ya jana. Brighton alishinda bao 4 kwa bila dhidi ya Aston Villa. Tulia babo. Man City alishinda 2 bila dhidi ya FC Bournemouth. Baada ya kufungwa kwenye community haya, mchezo mwingine, Newcastle alikuwa yuko nyumbani St James Park, bao mawili kwa 2.

0: Yeah. Wajua Kalaga alisemaje? Mhm. Kalaga alisema Kaliki sio kocha wa makombe.
1: Kaliki. Acha umane. Bahati nzuri wote ni watoto wa nyao
0: wote. Wote yes, watoto wa nyao wote wanajuana. Tutazungumza baadaye kuhusiana na mchezo. Lakini Everton 2-3 ya Crystal Palace, Sunderland akafungwa 2-1 na Ipswich Town.
1: Ipswich nani mgeni eh?
0: Ipswich hapana, ame maintain msimu uliopita
1: alikuwepo.
0: Tubiri.
1: Ipswich mgeni. Mm-mm,
0: ni mgeni. Yeah. Msimu uliopita alishuka. Msimu jana, msimu ule 2000 na ngapi alishuka. Msimu jana alicheza championship. Amepanda tena.
1: Yes,
0: kwa hiyo ameshinda bao 2-1 zile ya Sunderland, na Leeds alishinda bao 1-0 dhidi ya Northam Forest. Brentford akamtandika Spurs bao 3-0 licha usajili mkubwa ambao amefanya Spurs. Drama.
1: Mechi moja ambayo goli moja la mauzauza.
0: Goli
1: la mauzauza kama uliona ile mechi. Wakati mechi ya Simba inaendelea na game yao ndio
0: iko inaendelea. Yes. Haya sawa, lakini pia Ujerumani kule katika German Super Cup, Bayern alishinda 2-1 dhidi ya Borussia Dortmund. Na kule Serie A kwa siku ya jana, Juve alishinda 1-0 dhidi ya Frosinone. Venezia akafungwa na Lecce bao 2-0. AC Milan alishinda 2-1 dhidi ya Torino. Lakini pia kwa siku ya Jumamosi, Inter alishinda na Napoli alishinda 2-0. Komo yalitoa sare. Lakini kule Spain kwa siku ya jana, Villarreal na Atletico Madrid sare ya mabao mawili kwa mawili. Getafe bao moja dhidi ya Racing Santander. Barcelona mabao matano kwa bila dhidi ya Elche. Bana, baadaye tutakuwa na uchambuzi wa ligi zote hizo kama ambavyo nimekujuza bana Philbert. Maana matokeo yamekuwa ya kushangaza kidogo kama ambavyo umeona, kuna United huyo, lakini Spain ndio wameanza pia. Kwa hiyo yote tutajua baadaye kwenye dimba la michezo, na tutaangazia kinaga ubaga, bila kusahau taarifa za usajili nazo pia tutazipa kipaumbele. Madrid na wenyewe siku ya Jumamosi walishinda. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo tutajadili hapo baadaye. Harry Kane amekuwa mchezaji bora wa Ujerumani, amechaguliwa. Kwa mambo anaendelea kumnyokea kijana huyo. Msikilizaji, mimi niishie hapa na niondoke nipisha habari kwa ufupi. Ni kwa niaba ya wote waliosikia kutoka Good Morning Kigoma mpaka Kickoff. Mimi ni EMS Emmanuel Mekusena, asubuhi njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Philbert Gabrieli. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, amewaagiza wakurugenzi wa halmashauri saba ambazo hazikuwapeleka watumishi kushiriki mashindano ya shirikisho la michezo ya serikali za mitaa SHIMISEMITA inayoendelea jijini Mbeya kujieleza kwa nini wasichukuliwe hatua. Amesema kushiriki mashindano hayo ni takwa la kisheria, huku akibainisha kuwa halmashauri 177 kati ya 184 nchini ndizo zilizoshiriki. Profesa Shemdoe amefungua mashindano hayo hapo jana kwa niaba ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Makamu mwenyekiti wa bodi ya usajili wa wabunifu wa majengo na ukadiriaji wa wajenzi AQRB Elias Kisamo amewataka wataalamu wapya waliosajiliwa kuzingatia uadilifu, weledi na maslahi ya umma katika utekelezaji wa majukumu yao.

0: Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya tatu ya uthibitisho wa kitaalamu ya AQRB, Kisamo amesema wataalamu hao wanapaswa kuweka mbele usalama wa majengo, matumizi sahihi ya rasilimali na thamani ya fedha katika miradi ya ujenzi. Pia amewataka kutumia teknolojia mpya ikiwemo akili unde AI, akisisitiza kuwa teknolojia haiwezi kuchukua nafasi ya uwajibikaji wa mtaalamu. AQRB imesema itaendelea kulinda viwango na maadili ya taaluma pamoja na kuhakikisha wataalamu wa Tanzania wanapata fursa katika miradi mikubwa ya maendeleo nchini. Kwingineko, Tanzania imesisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuwa na sauti ya pamoja, uongozi madhubuti na uwakilishi wenye nguvu katika maamuzi yanayohusu afya duniani ili kuhakikisha maslahi ya vipaumbele vya bara hilo vinapewa uzito katika mageuzi ya mfumo wa afya duniani. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema hayo jijini Addis Ababa, Ethiopia, alipomwakilisha Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa katika kikao cha African High Level Ministerial Committee kuelekea mkutano wa 76 wa kamati ya kanda ya Afrika ya shirika la afya duniani WHO Afro-RC 76. Dr. Samizi amesema Tanzania inaunga mkono mchakato wa mageuzi ya mfumo huo na kupongeza kuteuliwa kwa Africa CDC kuwa taasisi ya kikanda ya afya, akisisitiza kuwa mageuzi hayo yanapaswa kuzingatia mahitaji halisi ya nchi za Afrika ikiwemo upatikanaji wa fedha za afya, teknolojia na uwezo wa kukabiliana na milipuko ya magonjwa. Kimataifa, Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan yakisimamiwa na Marekani katika jitihada za kupunguza mvutano ulioongezeka kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya nchi ya Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Syria Sanaa, mazungumzo hayo ya Jumapili Agosti 24 yalilenga kusaka njia za kusitisha mashambulizi ya Israel, operesheni za kijeshi na hatua za kukamata watu zinazofanyika katika maeneo ya Syria. Aidha, kwenye mazungumzo hayo ya mjini Amman, pande hizo zilijadili jinsi ya kuyafufua mazungumzo kuhusu makubaliano ya usalama ambayo yanaweza kuwa msingi wa makubaliano mapana zaidi hapo baadaye. Mazungumzo hayo yamefanyika wakati uhusiano kati ya Damascus na Tel Aviv ukiendelea kuwa na mashaka licha ya juhudi za kidiplomasia zinazofanywa na Washington kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Mwisho wa habari kwa fupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Philbert Gabriel na kipindi cha Mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu, ya kwamba hadi yako imeniuisha.
2: This is the word of God. My comfort is my suffering in this. Your promise preserves my life.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya Pre Form 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
4: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muomba au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
8: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
9: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
8: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
9: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
8: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
9: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
8: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
9: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
8: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
9: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
8: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
9: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
10: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Unasikiliza Mashua. Mashua
14: safari ya haki.

0: Aha, habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni Jumatatu ya tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Popote pale ulipo msikilizaji, tunakukaribisha kwa heshima na taadhima uwe nasi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Weekend imeendaje kwako msikilizaji? Jumamosi, Jumapili, ambayo sisi na wewe hatukuwa pamoja, lakini tuna imani kabisa kwamba ulikuwa unaisubiria kwa hamu mashua ya Jumatatu leo tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Jina langu naitwa Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pi Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Tuko na mtu mzima Pasco Fadhili Kechi mwekezaji leo kwenye mitambo, na DJ wa zamu ni DJ Faizo. Niko na Sofia Benjamin Cosmas. Za asubuhi.
1: Salama.
0: Habari za nyumbani?
1: Tunamshukuru Mungu. Jumapili likaje?
0: Jumapili saa 11 nilisikia Gospel Power.
1: Bas.
0: Sikiliza Gospel Power pale. Nikapata pata neno.
1: Okay.
0: Saa 12. Nikafunga kidogo radio. Nikaingia kwenye michakato mingine.
1: Michakato wa saa 12 yo.
0: Mimi mtoto wa kiume.
1: Lazima upambane.
0: Mtoto wa kiume wa kwanza kwa mama yangu, wa nane kwa baba yangu.
1: Sasa.
0: Ukiangalia hapo kuna mlolongo. Mimi kwa baba tuko 9.
1: Tisa. Mlioko hai au?
0: Yeah, ambao tuko hai.
1: Kwa mama mmoja.
0: Lakini kihistoria mtoto wa kwanza wa baba yangu mimi yupo, ila hayupo sehemu ya familia yetu.
1: Kwa nini? Alipewa baba mwingine.
0: We naye una mambo.
1: Maana ujue msikilizaji napata kigugumizi. Baba alishindwa kulea au ilikuwaje?
0: Enzi za ujana na huyo kaka yetu mpaka sasa hivi ana umri umeondoka. Kwa haraka haraka hata bosi wangu mdogo. Kwa umri wake, bosi wangu Mwenge Muyombi.
1: Wa ujanani.
0: Mdogo, yani huyo kaka yangu huyo nayekwambia. Ambaye sasa hayuko sehemu
1: ya familia yenu.
0: Kihistoria tunaambiwa yule mtoto ni wadingi kabisa, na ni sura yetu kabisa, na ni kila kitu. Lakini kwa kipindi hicho dingi alikuwa na mambo mengi.
1: Akakataa?
0: Hapana.
1: Akakubali?
0: Alikubali. Lakini mwanamke aliangalia fursa.
1: Sawa.
0: Kutokana na moja, mbili, tatu. Hii inatokeaga sana hii.
1: Sawa.
0: Hawa wanaume wawili alioko nao kwenye mahusiano, anajua huyu ana uwezo mpaka hapa, huyu mpaka hapa. Kwa dingi alikuwa kalififi kwa kipindi hicho. Pango pakavu. Tia mchuzi maisha yaende.
1: Sawa.
0: Kwa baba huyo mtoto akapewa huku. Kwa malezi yote akayapata huku. Na akakuwa akakuwa huku. Lakini ukimtazama yeye na sisi sura moja.
1: Sawa. Yeye na nyie sura moja.
0: Kwa akaja tena hapa mzee wetu akazaa mtoto mwingine wa kike anaitwa Fatu. Yeye alishafariki, alikuwa mwimbata Arabu huyo. Zamani sana. Huko Burundi alikimbiza hatari. Yeye alifariki. Mimi niliacha mdogo sana. Kama na miaka 3 siyo 4. Kitambo.
1: Kitambo sana.
0: Kwa hata utambuzi wa dada yangu enzi hizo chwe. Mpaka sasa. Ndo wakaja wakazaliwa kaka zangu wengine, baba alikuja akaoa mke mwingine. Ndo wao kaka zangu ninao. Wakina Ruo Minigi wa 786 huko. Himi ya kuishi kwa waja kuna mzee wa Nundu. kuna Mamo Koko Bale Sewana, Koko Bianco. Kwa ndugu zetu. Sasa mimi baada ya mzee wangu kufariki tarehe 17 mwezi wa 11 2002. ni bado chali chali na miaka kama 10 kuelekea 11 hivi.
1: Muda.
0: Mzee wangu
1: akafariki.
0: Akafariki. Mm. Alivamiogwa na majambazi huko Mwanza.
1: Oh.
0: Sasa mimi nilizaliwa pale Sigunga pale.
1: Mm.
0: Sigunga pale ile Katara yote, sijui Mganga Sima na pajua jua kule.
1: Mm.
0: Sasa mzee alivyofariki ikaonekana sasa. Mimi maana nimetokea kwa mke mdogo huko.
1: Ah, kwa hiyo hiyo 9 hiyo sio kwa mke mmoja.
0: Aha, ndo mimi ukinchanganya huko.
1: Ah, ukichanganywa na mama mdogo na mama mkubwa tunapata 9.
0: Kwa kule sasa tukatokea watoto watatu.
1: Mm.
0: Tunakuja tunaunganisha huko kwenye hawa 6 tunakuwa ngapi?
1: 9.
0: Mm. Kwa baba mimi wa 8.
1: Mm.
0: Alafu kwa mama yangu mimi wa kwanza. Ndio maana nikakwambia mimi mtoto wa kiume acha nipambane.
1: Pambana.
0: Umeona?
1: Kabisa.
0: Acha nipambane.
1: Mm.
0: Sasa baada ya mzee wangu na nini kufariki, mama yeye aliendelea na maisha mengine.
1: Mm.
0: Kwa akaingia kwenye nyumba nyingine. Kwa nyuma yangu sasa kwa mama na wadogo 9.
1: 9.
0: Sasa si natakiwa kupambana kweli?
1: Kabisa.
0: Eh.
1: Pambana.
0: Kwa ndo maana ngakwambia weekend hii bana niliowasikiliza pale kwenye Gaspo Power.
1: Mhm.
0: Simu zikaita.
1: Mm.
0: Bana njoo huku kuna tangazo moja nitakiwa liingizwe na nini kasema ela ya unga.
1: Ela ya unga imepatikana.
0: Ah, mapema. Studio guys, studio flani chuma ikawaka nikasogea pale.
1: Mm.
0: Au sio bana nikapiga piga pale na nini nini nikachukua posho yangu kidogo maisha mengine. Kwa ni mtoto wa kiume ambaye napambana.
1: Mm.
0: Maana yangu nini? Hata msikilizaji endelea kupambana.
1: Kabisa.
0: Eh.
1: Unapopambana bana kidogo, Mungu anatia wepesi.
0: Angalia kwanza tulikotoka.
1: Mm.
0: Tulipo. Wapi tunatakiwa kuelekea? Kwa asilimia kubwa sana.
1: Mm.
0: Sisi wengi familia zetu ohi hahe.
1: Kabisa.
0: Sawa?
1: Mm. Tuna maisha ya kati.
0: Ya kati.
1: Mm.
0: Na mengine ya chini.
1: Ya chini.
0: Sio wengi sana eti kwamba tuko kule juu na nini na nini Sofia.
1: Hatupo.
0: Hao ni wachache wameyakuta hayo.
1: Mm.
0: Angalau kidogo hawasumbusumbui kichwa lakini sisi ambao kati chini huku. Ah. Chochote kachobebeshwa beba. Kikubwa tu. Sheria ya nchi uifuate, imani yako isimame imara.
1: Mm.
0: Beba.
1: Mm.
0: Kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kizazi chako. Usikubali mazingira ya mzee kwa sababu tumetokea maisha ya kati na ya chini basi ndio yale yale. Ah, kwani baba mwenyewe alikuwa hivi? Kwani mama alikuwa hivi? Kwa na mimi nikija nikiishia huko si vile vile?
1: Mm.
0: Ah.
1: Natakiwa kuzidi alipoishia mzee.
0: Eh.
1: Usikubali kuishi vile vile. Unajua kuna wengi huwa tunatamani kwamba maisha niliyokuwa mimi sitamani watoto wangu wakue.
0: Eh.
1: Nataka watoto wangu wazidi. Yaani basi mimi kama nimeishia kwenye kunywa chai na milo 3 kwa siku.
0: Mm.
1: Wenyewe aende milo 6 sio
0: mbaya. Milo 6 au pale watakapohisi njaa tu.
1: Chakula kiwepo.
0: Wafungue wanachotaka pale
1: wanaendelea.
0: Wewe wanaendelea.
1: Ndio tunaenda milo 6. Maana yake kila utakapohitaji kula basi chakula kiwepo. Utakapohitaji usafiri uwepo.
0: Mm.
1: Yaani kusiwe na ile kuhangaika.
0: Sisi leo tunapambana kuhakikisha kwamba tunayatokomeza matochi.
1: Kabisa.
0: Unakumbuka matochi nani Sophie?
1: Enzi hizo.
0: Mm.
1: Mm.
0: Huko kwenye kaptula huko.
1: Ndio. Nakumbuka vizuri.
0: Macho mawili ya.
1: Macho mawili. Yani moja mpaka macho matatu ujue.
0: Mpaka macho matatu.
1: Unakuta kwenye goti macho manne.
0: Manne.
1: Bado nyuma huko. Kote matochi.
0: Na wakati huo hiyo ni nguo ya shule ujue.
1: Na hiyo nguo ya shule ndo mtokeo wa maana. Metoka mbali.
0: Jamani acheni.
1: Mm.
0: Namba yetu ni 0768-150-190. Line yetu iko wazi. Tunajaribu kukumbushana, sio kwa ubaya.
1: Tulipotokea. Sijajua msikilizaji anayetusikiliza alitoka wapi.
0: Alitoka wapi?
1: Lakini tukijaribu kuangalia tumetoka mbali sana.
0: Sana.
1: Mpaka unasimama unasema mimi sitamani watoto wangu waishi maisha yale. Ukisikia tu mtu anasema sitamani watoto wangu waishi maisha yale niloishi mimi.
0: Mm.
1: Basi hapo huenda mlo mmoja kwa siku. Wakati huo ana sketi moja. Hiyo hiyo ndio mtokeo, hiyo ndio ya shule.
0: Mimi kuna kipindi fulani kilipitia tulipita hivi kigumu.
1: Mm.
0: Wakati mzee wetu amefariki, unajua lazima mzee anapotoka
1: na kuyumba kwa familia.
0: Sio mchezo.
1: Inayumba sana.
0: Sana.
1: Mm.
0: Hasa sisi kabila yetu hii la Kibembe. Wazee huwa wanabeba dhamana ya watoto wao kwa kiasi kikubwa kuliko kuwaelekeza namna gani anatakiwa kufanya.
1: Yaani anatamani mtoto wake awe ni tegemezi kwa baba.
0: Kwa baba, kwa mzazi. Kwa nini? Sasa
1: akanyanyuka mapema sana.
0: Mzee Charlie. Mzee wito wa kufa ukamwita.
1: Kwa Mwenyezi Mungu.
0: Sasa kuna kipindi fulani hivi. Mimi natokea pale Ujiji pale. Ujiji tena kata ya Kitongoni mtaa Mnazi Mmoja karibu kabisa na machinjio ya Ujiji. Alafu kuna kakaangu huyo mmoja anaitwa Mzee Wanundu. Sawa? Hebu piga hesabu unatokea Ujiji pale machinjioni. Unafuata hela ya kula baada ya kutoka shule. Miti mingi haifola. Leo mnapaita kule Burega kule kama unaelekelekea Katonga hivi.
1: Sawa.
0: Hiyo ni saa 8 hiyo.
1: Kwa mguu.
0: Hakuna baisikeli wala nini.
1: Ya mzakanuni moja mbili.
0: Mfuate kakaako kule ukachukue hela kula uje na mboga kwa sababu alikuwa anavua.
1: Kwao unavoondoka ile saa 8 ndio unafuata mboga za mchana.
0: Unaenda kule. Mpaka unarudi saa 12 au saa 11.
1: Za mchana za usiku hizo.
0: Mchana tena chue hapo. Afu ukumbuke wakati ulikuwa shule mchana tu umesoma hesabati mida saa 7. Unajua hesabati mchana saa 7.
1: Inavuruga kichwa na njaa.
0: Tunakumbushana msikilizaji.
1: Tunakumbushana tulikotoka.
0: Historia kila mmoja nayo ngumu.
1: Kabisa.
0: Ngumu mno. Kwa hiyo tukikumbuka hapa ndio maana ile weekend ile mama chunjua kuna watu wengine waga wanaichukua kwa ajili ya kuenjoy na nini. Ila kwa sisi ambao tumetokea namna gani? Weekend pia tunajiongeza vitu vingine.
1: Ni sawa lakini wakati mwingine lazima pia tunajua kuna baadhi ya watu ambao tukizungumza vitu kama hivi wanaona ajabu kwa sababu hawajawahi kuishi maisha hayo. Wazazi wao walijipata mapema. Wengine walikuwa na mali wakarithisha, wakarithishana. Hawajawahi kuishi maisha magumu.
0: Hawajawahi.
1: Lakini kwa yule mtu ambaye unatusikiliza sasa hivi umewahi kupitia vipindi kama hivi utakuwa unaelewa sana.
0: Utakuwa unatuelewa sana. Ugali mkubwa, mboga ndogo.
1: Mboga kidogo. Yani kikubwa tu shibe.
0: Aha.
1: Wakati mwingine sio tu mboga. Kuna ile bibi anafanya kwamba anachukua maji na chumvi, anaweka kijiti.
0: Yes, anakorogea
1: pale. Kijiti kigumgumu. Kwao anachemsha, anaweka pale. Kwa hiyo kila ukingata kile kijiti, akikatiki unarudisha ugali unashuka.
0: Maisha yanakwenda.
1: Mwisho wa siku unajikuta ugali umeisha.
0: Au tumezunguka hapo. Ugali uko katikati. Mimi nimepitia sehemu moja. Mnagawa dagaa moja moja. Dagaa moja moja mkononi.
1: Mkononi.
0: Tonge la kwanza unakata kichwa, yani kwa juu hivi.
1: Kwa juu.
0: Kale kamdomo kadagaa kale.
1: Wakati ukikata kwa juu unapiga kama manne.
0: Aha, unaenda paka manne hivi na nini. Kwa hivyo. Afu tukapitia wakati mmoja kaka yetu akasema, hali itakuwa hatari. Mnaenda mpaka katikati afu anapiga stop. Mnasimama. Kila mmoja anapewa kile kikombe cha maji kikubwa.
1: Cha maji kikubwa unakunywa.
0: Unakunywa.
1: Ili angalau ukimalizia usikie umeshiba.
0: Yale unakuja unakanda.
1: Tumetoka mbali.
0: Sawa. Sikilizaji, tunazungumza haya kidogo lakini ngoja tukupe ujumbe kwamba chuki ni hisia hatari. Inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii kwa ujumla. Lakini chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Sasa
0: dakika zimeondoka msikilizaji, sisi ngoja tuianze safari yetu. Tuianze safari yetu hapa. Na leo tuko na nani hapa? Leo tuko na Rahma Machupa. Hamsemi akaisha.
1: Jamani. Nilianza kusema basi hata kama nilikosea siaishage basi.
0: Jamani. Na cha ajabu toka nimeanza kusema hakuna kilichonibadilisha.
1: Niko vile vile.
0: Niko vile vile. Na tumetoka kuwa
1: sana nazidi kushine.
0: Na tumetoka kuwa sana hapa sisi tunapambana. Kwenye kazi yenu kama mtaendelea kusema, mtaendelea kusengenya.
1: Sisi tupogo hapa tunawasubiri.
0: Bado tunaendelea kuwapa muda. Ni bora huo muda ambao mnautumia kwa ajili ya kutusema, ni bora mngeutumia zaidi kwenye kupambana.
1: Ili angalau maisha yenu yasogee.
0: Angalau watoto wetu akaja kuishi kibosi.
1: Wasiishi maisha tunaishi sie.
0: Sasa nyewe mmekalia hamsemi yakaisha. Toka mmeanza kusema mmenibadilisha nini? Na, au mmenishusha nini?
1: Na kwanza kwani kunisema huko inahusu?
0: Yaani
1: wewe unanisema mimi mwenzako ndo nazidi kupambana, maisha yangu yanazidi kusonga mbele. Na siku zote Mwenyezi Mungu anaangazia riziki wale ambao wamekataliwa, eh? Ukikataliwa sana basi jua riziki yako iko mkononi kwako. Ukipambana kidogo tu basi Mungu anakunyosha njia.
0: Anaitwa Rahma Machupa, msikilizaji hamsemi ya kaisha, tunakwenda kusikiliza, tunarudi. Endelea kuandika ujumbe wako kwenye 0768150190. Tuko na wewe mpaka 6 kamili za mchana. Ni Sophie pamoja na Shanko Kalo, Biggies, enjoy.

0: We, hamsemi akaisha masuto wakubwa nyi. Eh? Yanawahusu kwani? Hey. Jamani hiyo imefika na kama sio ya kwako basi ni ya jirani yako msikilizaji. Kwenye 0768150190 Bob Sule aka Baba Aziza, asante sana Esa Misi huko Kisitwe. Huyo anasema leo yuko siti za mbele kabisa. Yuko na sisi. Hatari. Anaitwa Mbambi Abel kutoka Kwiriba. Kwa sasa yuko pale Mwandige sokoni. Gaudensia kutokea Mwilamvyo anasikiliza mashua. Fedia Damiano Lugilo wa Senta Janda, Dazi wa Jihadi yuko live ndani ya mashua mpaka ukingoni. Asante Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Mochi ndia buye unapatikana Tirukengwa. Hamza Enoki maarufu baba wawili. Pamoja sana sawa na kutoka Mgirabi. Umgeni ananiambia Anko Shanko. Amenikumbusha mbali sana, mbali mno. Mbali wapi?
1: Wapi tumboni?
0: mbali wapi? Jamani.
1: Hatari sana.
0: Anaitwa Mama Fullness wa kule Buronge.
1: Sawa.
0: Lakini pia kuna mtu mwingine hapa anasema tumemgusa sana. Yaani ameishi humo.
1: Sasa.
0: Kwenye matochi.
1: Lakini mpaka sasa unaishi? Hilo ndo swali la kujiuliza.
0: Ameishi humo kwenye matochi.
1: Jamani, pole sana.
0: Matochi.
1: Matochi hizo enzi hizo.
0: Anaitwa Refed Gideon Swahili huyo. Huyu mwingine anasema ni mdau wa 90.5 Radio Joy FM, Zakaria aka Mkoko. Shanko na Da Sophie hapo amenikumbusha mbali sana.
1: Sasa.
0: Mbali mno. Ilikuwa wapi huko jamani?
1: Na kilitokea nini?
0: Anaitwa Baba Chau.
1: Sasa.
0: Kutoka kule aje kajeje.
1: Kajeje.
0: Shanko amenikumbusha mbali sana enzi za matochi shule ya msingi. Anaenda na matochi. Acha bwana. Mjukuu wa Shishikaya Bihudi mwana wa Enoch akiwa kule Kigondo Kasulu. Lakini pia Mama Saufa Wabuzebazeba anatuambia asalamu alaykum.
1: Na wa sisi alaykum salam.
0: Tunasema hivyo. Taala barakatu kama alivyosema Da Sophie hapa. Mungu ni mwema. Yaani kaka Shanko na Da Sophie amenikumbusha mbali. Unakata dagaa kama pilipili. Wewe acha tu Da Sophie. Watu wametoka mbali si.
1: Nauma sana.
0: Leo unakula kama ugali kako kanashuka. Mshukuru Mungu.
1: Kuna wakati unatafakari japokuwa sijafikia viwango lakini angalau
0: kwa hapa.
1: Hapa nimefika pakubwa sana.
0: Kwa kweli Mwenyezi Mungu. Anasema amepanda kitambo Shanko na Da Sophie, umetisha ugali na kitunguu. Watu tumeishi hivyo. Anaitwa Msingi Da, yupo Kasulu Che Kenya kule. Tausi kutoka Katonga, Tarabu ya leo Pambe. Costa Obuhigwe, kaka Shanko, leo mmekuja na peruzi gani? Ngoja tuone alikuwa anaendeleaje. Maana si unajua laptop hapa nayo kufunguka na kufungua shida.
1: Inachelewa kidogo.
0: Alikuwa anatuuliza leo mnatokea Arusha. Mimi hata sijui.
1: Kwa humo.
0: Haya anajua Sophie hayo.
1: Usijali.
0: Tayari ameshajiandaa kwa ajili yako msikilizaji, weka tayari. Mashua pambe sana leo, megusa maisha ya watu, anakumbuka mambo ya kuchimba ngera za shaba hapo maeneo karibu na matenki hapo. Kwa zamani palikuwa panaitwa Kachoma. Ilikuwa hatari sana. Mr. Bahenda Mparo, hiyo ilikuwa mwaka 1998 hadi mwaka 2000.
1: Kumbuka hatari
0: matenkini hapo
1: wakati huo ni msitu.
0: Ewea ni hivo. Tari. Fausta wakigianza tuko pamoja. Tarabu leo jamani pambe. Maneno yangekuwa yanaua wengi. Tungekuwa tayari tushakufa. Tarabu sio ilikuwa pambe.
1: Ni kweli.
0: Imefikisha ujumbe. Kwa msikilizaji ya pam. anaitwa Mama Bena. Mama Bena huyo kutoka kule Kasulu.
1: Mm-hmm.
0: Leonard kutoka Mkatanga, tarabu iwafikie wanaomsema vibaya. Mti wenye matunda ndo huwa ukosi kupigwa mawe.
1: Mm.
0: Tarabu ya leo ujumbe umefika.
1: Tena kwa, mahala pake.
0: Mahala pake.
1: Mm.
0: Yani nakwambia mahala pake anaitwa Mama Kasim pande za Nyamori kule. Ehe. Dah, menikumbusha mbali sana.
1: Mm.
0: Kuhusu maisha ya uko nyuma. Maisha ya uko
1: tulokulia.
0: Eh.
1: Mm.
0: Yalikuwa hatari, watu wamepita kwenye magumu.
1: Kabisa.
0: Yeah, anasema akikumbuka mpaka usingizi hapati kwa sababu hatakiwa naye wapitie maisha hayo.
1: Mm.
0: Simon kutoka Kalenge anasema tuko pamoja. Ya, dawa ni kupambana sasa. Mama Rahma kutokea Butunga, tarabu leo pambe. Memkumbusha mbali sana wakati akiwa mdogo naambiwa.
1: Mm.
0: Akiwa mdogo anakumbuka kwamba alikuwa na rafiki yake. Yeye alikuwa anamwambia hasikiagi njaa.
1: Kumbe sio kwamba hasikii njaa, lakini
0: alikuwa anawaza sababu kwao walikuwa wazito kidogo.
1: Mm.
0: Afu yeye akiangalia mazingira ambayo alikuwa anapitia.
1: Hey,
0: Mama Sagata ipo Gungu.
1: Do. Inabidi tu useme mimi huwa sisikii njaa.
0: Eh. Na wewe unaungana mle mle.
1: Huwa sisikii.
0: Kumbe.
1: Kuna mtambe huwa sikii njaa.
0: Kumbe.
1: Kuna namna mazingira yasomeki. Unafanyaje sasa?
0: Eleweki.
1: Una cha kufanya.
0: Mama Juju tuko pamoja sana, tarabia leo pambe unasema Hamisi Mustafa aka Muhasibu. Ntabakiza la Meki Serengeti Kasulu unatokea pale. Emmanuel Ellison. Ellison wa kule Mwayaya uko na sisi. Chapanda mashua anaitwa Siafu Chipsi kutoka Kabingo Juve. Sedekia Stevini kutoka Buyaga asante sana. Tarabia leo jamani pambe mfikie jirani yake. Maana amezidi Tantalila.
1: Hmm.
0: Anaitwa mama nani huyu jamani? Yani jirani yake amezidi Tantalila unaambiwa.
1: Apunguze.
0: Apunguze.
1: Kama anashindwa kuacha, maana kuacha nao kazi.
0: Mama Dhalhati huyo.
1: Hmm.
0: Halali yake Mbaluku Bambo. Wa Burongi ukisikia mama anajiachia hivi basi yuko mwenyewe. Kwa Bambo.
1: Sasa.
0: Au
1: jamani. Hilo nalo neno.
0: Yaani Shanko na Da Sofi endeleeni kupambana.
1: Yeye
0: anatuombea tufanikiwe.
1: Kabisa.
0: Yeye na wadogo zake bwana wamezaliwa penye neema.
1: Mm.
0: Hayo maisha magumu aliyapitia baba. Walikuwa wanapika linda la nyanya chungu au kilinda cha nyanya chungu.
1: Mm-hmm.
0: Au cabbage wanaweka chumvi tu.
1: Wanaanza kazi.
0: Regina Wanyarubanda.
1: Mm. Baba akapambana wanae wasishi mshale. Ndio iko hivyo.
0: Asante sana Bosco Kisodia, Enoch. Yuko na sisi Isaac Samuel kutoka Rusaba. Ameshapanda mashua tarabu leo jamani pambe maombi ruchina au baba wawili kutoka Muhinda. Modest uko pande za Mahembe. Uncle D Joy FM hatari sana. Anaitwa Makala Hussein wa Nyamori. Yupo na sisi hapa mwanzo mwisho. Lakini pia huyo ana akiwa wapi? Anasema tunabaruza kinoma.
1: Sawa.
0: Kiukweli yeye hajapitia huko ila mama yake aliwahi kumpa story. Ni ya mazingira ambayo
1: hayakuwa mazuri. Sawa.
0: Kwa mzee nani huko?
1: Mm.
0: Kirando. Pale familia mnaitwa kwa kengele. Watoto wengi mpaka wa mtaa. Ukichelewa tu kukaa.
1: Ukiingia mara mbili unamshukuru Mungu.
0: Yaani unaambiwa sasa wakati mnaitwa jamani chakula hicho kichelewa kwenda kukaa unaenda kukaa nyuma ya mwenzio.
1: Kwa watu kwa wengi.
0: Wakati wa chakula.
1: Hadi wa majirani.
0: Watu
1: labda kwa wanga hakuna kitu. Naona bora hata nikakate mawili
0: pale.
1: Sasa
0: nitafanyaje?
1: Nyuma
0: mwenzio. Muda huo unga robo, dagaa mbili. Mama Bright kutoka Sunuka Msimbazi.
1: Kabisa.
0: Hata yeye bwana tumemkumbusha mbali sana. Anasema anasemaje hapa kwamba dagaa mbili na ugali unaisha. Maisha haya. Huyo ni mama Zena huyo.
1: Tena wakati huo mboga zilikuwa nyingi kweli. Yaani mboga yani fungu hilo wamepanga nyingi lakini unajikuta mbili hela.
0: Hela hamna.
1: Yaani Tari sana.
0: Sisi tumekutana na dagaa fungo fungo wanauza 100.
1: Fungo mzigo lakini hiyo 100 ukaipata.
0: Sasa kuipata hiyo.
1: Ndio kama 10,000 ya leo.
0: Acha.
1: Kumbe maisha bwana yako vile vile tu.
0: Eh. Nyanya zinauzwa shilingi 10.
1: Lakini ukaipata shilingi 10.
0: Ya kuwekea sasa nyanya zile dagazi weke.
1: kuna vile vinyanya vidogodogo vile.
0: Vile kama
1: vimahereni wanaita.
0: Vimahereni.
1: Yaani zile ukizikuta shambani kwako zimeota unasema eh hey, father.
0: Father.
1: Takula mboga za nyanya.
0: Okay, huyo anaitwa Joel kutoka nchini Burundi. Tarabia leo jamani pambe kweli anatupenda sana hapa mjengoni na anaenjoy. Anita kutoka Mahembe du, shanko ugali na kitunguu. Maisha
1: anasonga.
0: Rama Dipea, Joy FM anatupata vema kabisa. Yuko Sonza Wireme, Janda kule. Huyo anasema je, kwa sisi ambao tunaishi kwenye maisha hayo mnatushauriji? Hakuna ushauri mwingine zaidi ya kupambana.
1: Pambana utoke kwenye maisha hayo. Fanya kazi kwa mikono yako.
0: Yaani lazima tuendelee kupambana.
1: Pambana kwa sababu wakati mwingine bana hii kuchagua kazi
0: ndio
1: inatuletea shida sana. Siwezi kufanya kazi fulani. Pambana, kuna watu wanaishi kwa kuchota maji lakini wamejenga majumba, wamebadilisha maisha yao. Mwingine kazi yake ni anaangalia kwa nani kuna nguo za kufua. Unajua maisha tumetofautiana.
0: Ndiyo.
1: Kuna mtu yeye kufua hafui, analeta mtu wa kufua. Tafuta hata hizo, fanya mradi tu mkono uende wapi?
0: Kinywani.
1: Utoke kwenye maisha haya.
0: Asante sana Mama Gift wa Kasulu. Shimie kutokea pande za Kasesa, tuko pamoja. Mke wa Sharebura, kiganza moja uko na sisi. Huyo anasema kusema kweli yeye hajapitia hali ngumu ya namna hiyo, hilo jambo la kumshukuru Mungu. Ila amepitia changamoto. Tumsome kama Medi au Mbuzi. Okay, huyu mwingine anasema tumemkumbusha mbali sana, aliyopitia ni sehemu ya shule hivyo yani. Lazima ujifunze pia.
1: Na ujifunze kutoka pia.
0: Ukila kidogo unasemwa mbambi ya beli huyo. Sawa, sisi ngoja tuende nyumbani. Lakini pia asante sana kwa Koboazi wa Mkatanga. Lakini pia tuko pamoja na dada Fofi. Au alikuwa anasema dada da Sofi.
1: Atakuwa da Sofi. Da Fofi.
0: Hii Fofi.
1: Sawa, nimekuelewa lakini mimi Sofi sio Fofi.
0: Itakuwa dunia. Dunia tunapita.
1: Kila kitu kitabaki.
0: Leo tuko kwa Wajita pale.
1: Usiharibu lugha za watu. Usiharibu lugha za watu. Usiharibu lugha za watu, shanko.
0: Ya mama. Ya kansona na.
1: Aya.
0: Achane.
1: Aya bana, hilo ni vibe la shanko.
0: Hawa ni Wajita msikilizaji.
1: Wajita.
0: Tunarudi.
2: Mashua. Tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.

0: tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.
1: Ah, dolela.
2: Nasikia kama cha seleleka.
1: Dolela kanzona leka.
2: Ah, bwana wewe.
1: Ah! Taratibu taratibu hiyo. Sisi wajita hao.
2: Wakati yao kuwe na moto pale kati.
1: Hapo unamfuata kama
2: ni ile ni ngoma eh? Naisikia ngoma kabisa na mdundo wake. Unajua ngoma kuna namna ina ladha fulani hivi.
1: Asante sana Enoch. Asante sana. Unaitupata vizuri sana. Unaitwa nani hapa? Dolela mama. Tuko pamoja kabisa na Sheikh Bura kutoka kule Kiganza. Naulizwa hapa da Sophie, ni usajili mpya ndani ya mashua?
2: Hapana, usajili wa muda.
1: Usajili wa muda. Tuko tunaangalia.
2: Usajili wa muda.
1: Tunaangalia hata ni kiungo mkabaji, kiungo mshambuliaji, tuko tunaangalia.
2: Kiungo backup.
1: Backup.
2: Mkabaji akiumia backup anaingia.
1: Anakuja mtu yote akipitwa sawa.
2: Sawa tu.
1: Kikaba sawa.
2: Kwa kiungo backup.
1: Asante sana. Ndolela wewe. Ndolela kama ni binti huyo. Wajita jamani, simtusaidie. Au Ndolela ni
2: kwa
1: nini?
2: Kwani jina la mtu hilo?
1: Sio kama wale Ndolela.
2: Mbona pale kama kusema?
1: Inaweza kwa Sofia.
2: Hapana bana, sio Sofia. Ndolela, Ndolela ina neno lingine. Wajita waje watuambie ni nini?
1: Eh, jamani. Ndolela. Eva wa Mkongoro, asante sana. Dazi wa Jadi uko na sisi. Anasema tumemkumbusha mbali sana. Kopo wanauza shilingi 500, mboga shilingi 1000, shilingi 5, mboga shilingi 10. Bosco Kisodia kutoka Mkongoro pale CCM.
2: Lakini wakati huo zinauzwa shilingi 10. Ila tunagawana daga. Tena wakati huo ulikuwa ukienda kwa wale walotoka kuvua. Unaondoka na zabure kabisa.
1: Unaenda kusoroza.
2: Lakini ushangae.
1: Sasa si baadhi ya maeneo.
2: Subiri, yani unaenda nyumbani hakuna mboga. Kama zikiwepo unapewa. Nyumbani hakuna mboga, hakuna hata naye kuangalia.
1: Zakaria aka Mkoko wa Matiazo Lukinzo. Wajita wako vizuri anasema. Asante sana kwako mtu mzima. Unaitwa Baba Chao kutoka Kajeje. Tuko pamoja na Salumu kutoka pande za Kibiridi, Kibirizi. Lakini pia asante sana kwako nani hapo, unaitwa Anita kutoka Mahembe. Wajita kwa vizuri. Mama Rahma Wajita wametisha kulikweli. Lakini pia Fatuma kutoka kule Mgaraganza, na yeye anasema Wajita wako vizuri, ameenjoy kweli kuwasikiliza. Mambo ni moto. Lakini pia asante sana kwa nani hapa. Okay, umeenda wapi jamani? Umeenda wapi jamani? Okay, Regina Wanyarubanda. Ndolela ni kuniangalia. Shango menchekesha sana kwa

0: sisi wandolela ni kuniangalia.
1: Meona sasa. Ndio hivyo. Watupe tafsiri ya wimbo kabisa. Maneno machache angalau.
0: Siafu chipsi tuko pamoja. Shanko na Sophie, Mungu endelee kutubariki hapa.
1: Asante.
0: Dua hizo tunaombewa.
1: Tunashukuru sana.
0: Ziwe zenye.
1: Ziwe za heri.
0: Za heri. Kuna wale watu wengine wakiongea linakuwa.
1: Liwe.
0: Okay. Enoch, nasema tuko pamoja, wajita wametisha sana. Lakini sisi ngoja tuende hapa.
2: Sasa, ulizo Peruz, leo.
0: Sofia tupe kume Peruzi nini?
1: Leo bwana. Kuna mmoja aliuliza akasema tunaenda Dodoma, tunaenda wapi?
0: Tunaenda alikuwa anauliza Arusha au wapi?
1: Leo. Leo ila Kilombero.
0: Kilombero. Ile inakuwa Kilombero.
1: Elo na ara. Sawa.
0: Ara inakuwa kule mwisho. Kwenye ro.
1: Elo inakuwa mwanzo.
0: Elo inakuwa hapa Kilombero.
1: Sawa sawa. Hukumiwa miaka 30 kwa kosa la ubakaji.
0: Jamani.
1: Wilaya Kilombero sasa. Inasema mahakama ya wilaya Kilombero imemhukumu Isaya Joeli Ndemo kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la ubakaji katika shauri la jinai lilohusisha tukio lilotokea tarehe 21 Novemba 2025 majira ya saa 12 asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa za shauri hilo, mtuhumiwa alidaiwa kumvizia mlalamikaji akiwa shambani kisha akamkaba shingoni na kumfanyia kitendo cha ubakaji. Hatari sana. Asubuhi ameenda shamba. Alipofika shamba asubuhi hiyo mtuhumiwa akafika, akamkaba, akambaka. Saa 12 asubuhi.
0: Asubuhi.
1: Ndio kwanza kama alikuwa na muda mrefu kafika shamba, labda alisali moja au robo saa. Baada ya tukio hilo mtuhumiwa alikamatwa na kufikishwa katika kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano na hatua zaidi za kisheria. Mtuhumiwa huyo alifikishwa mahakama ya wilaya Kilombero tarehe 5 Januari 2026 ambapo shauri hilo liliendelea kusikilizwa na upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi.
0: Ndiyo.
1: Baada ya kusikiliza na kupitia ushahidi uliowasilishwa, mahakama ilimtia hatiani kwa kosa hilo na kutoa hukumu tarehe 19 Agosti 2026.
0: Ndiyo.
1: Katika hukumu hiyo, mahakama ya wilaya Kilombero imemwamuru Isaya Joel Ndemo kutumikia kifungo cha miaka 30 gerezani pamoja na kulipa fidia shilingi 500,000 kwa mlalamikaji. Angalau maana muda ni mrefu pia wa kesi. Tangu 2025 2025 Novemba mwaka jana. Mpaka mwezi wa kwanza ndo akaja mtuhumiwa kukamatwa mwaka huu.
0: Ndio.
1: Hukumu imekuja kutoka mwezi usona kidogo, kuna
0: hatua.
1: Kwa hiyo atalipa fidia ya shilingi 500,000 lakini pia atatumikia
0: miaka
1: 30
0: jela.
1: Lazima apate haki yake.
0: Lazima.
1: Unajua kuna watu wanapenda kujichukulia sheria mkononi. Mtu amekufuata naona ueleweki basi anakuvizia. Kitu ambacho ukiangalia sasa hivi, yani mpaka nashindwa kuelewa, sijui ndio wanadamu umeanza kuisha. Unajua Shanko, kuna wakati najiuliza ubinadamu umeanza kutoweka, watu tumegeuka wanyama au ni, kwa sababu ukiangalia watu ni wengi sana ambao unaweza ukakaa naye tu vizuri, mkaelewana na ukafanya kwa amani kabisa na kwa kuelewana, lakini unaona ukabake. Yaani wewe yote umeashindwa, umeshindwa kutafuta mwenza wako mkaishi. Umeshindwa kuangalia basi nijistiri kwa sababu siwezi kutafuta mwenza. Umeona wewe la unaloliweza wewe kubaka. Cha upate haki yako kwanza.
0: Nenda huko.
1: Na hii ni funzo pia kwa watu wengine, sio kwa kepeke yake. Jamani, tafuta mwenza.
0: Tafuta.
1: Kwa kubake. Vitu hivyo vinafanywa na wanyama, ndio hawanaga kuelewana. Hivi na wewe si uoga wanaelewana kwanza. Yaani ukishafika muda fulani unajua hapa huyu ananihitaji.
0: Wanaelewana.
1: Sasa kwani sisi tuna akili tunafanya vitu kama hivyo?
0: Mambo mengine kujichukulia sheria mkononi tu.
1: Kabisa.
0: Hamna lolote.
1: Kuna wakati mwingine ni lazima tufikie hatua tuwe na utulivu katika kufanya maamuzi kabla haujafanya, basi tunasema ile fikiri kabla
0: ya kutenda.
1: Ya kutenda. kwamba sio kutenda tu kwamba nawaza hapa nifanye.
0: Mm, kwamba unafanya hivi sasa mwisho wake.
1: Eh.
0: Itakuwaje? Yani,
1: kuna ile mtu anajiamini. Kuna kuna kichekesho kimoja niliona cha kina Steve Nandalo kwamba wameenda kwa mganga akamwambia dawa hapa mtaonekana kwa wakaingia kwenye nyumba ya mtu. Wakati mwingine bana sisi tukafanya vitu kama vichekesho kwamba labda naenda kubaka hata niona. Mwisho wa siku wakaja kuonekana watu wanawachora tu. Kwani hawa vipi? Hawatuoni tu ile hivyo. Nataka kubeba TV we wapi? Sasa sasa lazima tunapokuwa kwenye maisha ya kawaida tufikiri kwanza kabla ya kutenda.
0: Yes.
1: Iko hivyo.
0: Okay, sawa. Kwenye memes ya leo tuna memes inasema ikiwa mvua Sophie na msikilizaji inayogusa ngozi yako ilisafiri umbali mrefu kufika kwako.
1: Sawa.
0: Basi vivyo hivyo kila jambo lilokusudiwa kwa ajili yako litakufikia.
1: Haijarishi ni kwa muda gani.
0: Kwa muda gani. Cha msingi ni
1: kusubiri.
0: Ni uvumilivu na mapambano.
1: Kwamba ni sawa.
0: Ikiwa mvua inayogusa ngozi yako ilisafiri umbali mrefu kufika kwako.
1: Sawa.
0: Basi vivyo hivyo kila jambo lilokusudiwa kwako au kwa ajili yako litakufikia tu.
1: Oh. Litafika.
0: Cha msingi tu ni uvumilivu.
1: Subira tunasema.
0: Subira mina rahmani.
1: Unajua bwana tunasema Mungu hawahi wala hachelewi.
0: Hachelewi. Yeah.
1: Na anapofika anafika kwa majira sahihi.
0: Yeah.
1: Kwenye maisha ya kila mtu.
0: Kabisa.
1: Mm.
0: Kwenye 0768150190 dazo ya jihada anasema jamani tubadilike tuache vitendo vya kikatili. Isaya anasema amevuna alichokipanda. Hiyo ni adhabu inamtosha. Jamani hatari sana. Kwa nini wabakaji wasinyongwe tu ili kupunguza watu wenye tabia hii? Ni maoni yake hayo.
1: Ni maoni.
0: Ambao anasema kwa nini wabakaji tu wasinyongwe?
1: Badala yake kurudi mtaani tena baada ya miaka 30. Maana
0: wapunguze uovu. Anaitwa Mama Mwamini kutoka kule Bubango. Mgeni anasema amepata haki yake, acheni atumikie. Anaitwa Mama Esau huyo. Anita kutokea Mahembe, memezi ya leo jamani. Anaishi nayo. Mr. Joel kutoka Burundi, kweli kweli, kwa kweli huyo kijana ametudhalilisha wanaume. Huyo anasema wengine nao okay. Mungu anasema subhanallah.
1: Jamani,
0: yani dunia jamani.
1: Dunia mbaya. Basi tu tunaishi humo.
0: Yani watu tari. Mungu atusamee tu, unamfanyia mwenzako ukatili wa kumbaka, maana ni tabia mbaya sana, tena sana. Paka anaumia moyo, wamfunge miaka 10,000 tena wavamia kule jeshini. Huyo anaitwa Mama Saufa anasema Peruzi ya leo hiyo miaka inamtosha, kajitoa ufahamu, akili imemsogea. Dada Sophie, ushirikina na maasi wataumbuka
1: kabisa. Mwisho wa siku
0: mmoja baada ya mwingine.
1: Okay,
0: Rogatos Nyarema Popo the Great anaishi na memes. Huyo jamaa aliyebaka hayuko vizuri kiakili. Anasema hayuko vizuri kiakili, unaendaje kubaka wana? Unaona
1: ina watu ni wengi.
0: Inakujaje hiyo? Anaitwa Siafu Chips kutoka kule Kabingo Juve. Peruzi ya leo huyo jamaa amepata alichostahili. Anaitwa Isaac. Huyu Ndolela anasema maana yake ni hatuna cha kupoteza.
1: Hatuna cha kupoteza.
0: Hatuna cha kupoteza, Ndolela.
1: Sawa sawa. Mwingine yule alisema ni nini?
0: Nimesahau.
1: Kama zimekuwa maana mbili sasa.
0: Kama mbili tofauti. Asante sana Medi. Umge anasema anaitwa Dume la Nyani. Okay, tuko pamoja paka mjane. Mwingine anasema hawa wanaobaka jamani wana akili kweli? au
1: itakuwa moja haipo.
0: Eh, wana akili kweli jamani au vipi eh?
1: Moja haipo.
0: Eh, wanawake hawa wote zaidi na zaidi wao wanaenda kubaka. Anaitwa Bosco Kisodia. Mm. Enoch anasema anyongwe, baba Heri na Fanaka. Tuko naye pamoja Amri Kisansa, baba Zulfa huyo. Tuko pamoja naye. Bob Sule aka baba Aziza tuko naye pamoja. Ehe. Okay sawa. Sasa dakika 6 zimeondoka. Hmm. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwa muda huu acha tupate matangazo, alafu tutarudi hapa.
1: Sawa.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
7: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
8: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
9: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
8: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali na venda mnakaribishwa kwa gharama ya 20 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
12: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
13: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma au tupigie simu 0688 003097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
14: Unasikiliza Mashua. Mashua,
15: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
0: Safari ya uhakika na Radio Joy FM, tembea na Mashua mpaka saa 6 kamili za mchana. Habari njema kwako msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fiwemo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, na wapo pale wilayani Kasulu mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha ualimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Siku ya Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: E bwana, taka ni fursa, huna kazi, lakini sasa hivi tuna kazi hata bila kusoma. Hata kama hauna darasa la kwanza, unaweza ukafanya kazi papo hapo nyumbani ulipo. Taka zilizochanganyika zenye majimaji ya uchafu zinaweza kukataliwa au kupoteza thamani. Tenganisha plastiki, makopo, chuma na karatasi, zihifadhi zikiwa safi na kavu kulingana na maelekezo ya mnunuzi. Uliza mnunuzi anahitaji taka ziwe katika hali gani kabla ya kuzipeleka. Usidhani kuwa kila aina ya plastiki inanunuliwa kwa masharti sawa. Bwana wewe. Unapokusanya basi tafuta mjumlishaji wa chupa au mnunuzi na umuulize aina anayopokea, kiasi cha chini, sehemu ya kupeleka na siku ya kukusanya. Kaya na biashara zenye kiasi kidogo zinaweza kuunganisha chupa zao kupitia kikundi. Kwa kama umekusanya kidogo, basi unaweza kuangalia na wenzako ambao wamekusanya, mkaunganisha kwa pamoja zikawa za kutosha, tafuta mnunuzi basi biashara inakukuta nyumbani uliko. Lakini bana, msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutoelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe utusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Msikilizaji, ni saa 5 na dakika 18. Moja kwa moja tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
14: Mshale wa leo.
16: Majina naitwa Dennis aka Pakome Mtupu Zuzu Albengela Village. Mshale wa leo napenda kuelekeza kwa watu ambao wanapewa mizigo kupeleka sehemu husika. Mfano, mama yangu yupo pale Lubengela, anapata kilo 10 za dagaa, kilo 20 za mahindi, anahitaji kuniigizia mimi huku mjini. Anampata mtu husika ambaye ataweza kunifikishia mzigo huo. Mtu huyo husika anachukua ile mzigo aniletee mimi huku mjini. Kabla hajafika kwangu kunifikishia mimi husika, kwenye kilo 10 zile za mahindi anapunguza kilo 5, kilo za dagaa anapunguza kilo kadhaa. Mimi naona hiyo tabia mbaya sana. Naomba watu tabia kama hizo wabadilike. Wabadilike kweli kweli, maana sio tabia nzuri. Ni mwizi kama wezi wengine tunavyowachukulia. Naomba badilike sana. Huu ni mshale wangu wa leo.
17: Mshale mkali.
1: Uaminifu.
0: Uaminifu.
1: Uaminifu kwenye maisha ni kitu cha muhimu kabisa.
0: Sana.
1: Sio tu kutumwa mzigo. Mtu anakuambia bwana uko wapi na shida na wewe. Dakika mbili tu niko hapo.
0: Ndio.
1: Masaa matatu.
0: Sasa umepewa mzigo huko. Badala ya kufikisha kama ulivyo, unapunguza kwanza.
1: Peleke, inawezekana unampelekea na utu atakugawia. Pewa au omba. Bwana mimi mwenyewe japokuwa unaniagiza njaa. Unaweza angalau kanimegea kidogo. Unapunguza ili iweje. Na unajua sasa hivi kuna maendeleo kila kitu kinapimwa.
0: Yeah.
1: Mtu anakuambia nimetuma kilo 5 ukija kupima wewe kilo 3.
0: Mbili hazipo. Mbili
1: katikati zimeenda wapi?
0: Jamani.
1: Unatumwa fedha kwa sababu unaona ziko nyingi unachomoa kati. Sema nikichomoa 10,000 ya kati hata jua.
0: Hata jua.
1: Uaminifu bwana ni swala la msingi sana kwenye maisha.
0: Yeah. Mm. Okay, kwenye 0768150190 0768150190 wapo watu wengi sana ambao wameandika ujumbe wao hapa. Kuna huyu mmoja anasema jamani mshale wa leo wa moto kulikwela, anaitwa Rurenze Chahita kutoka Rusaba. Yeye anasema anasemaje? Okay. Regina Wanyarubanda, tumekupata, tuko pamoja sana. Paka mjane kutoka Karukozi, mshale wa leo hatari. Huyu anaitwa Leonard kutoka Mkanga, mshale wa leo wafikie watu wenye tabia kama hiyo wabadilike mara moja. Mwingine anasema hapa anaitwa Anita kutokea Mahembe, mshale wa leo mkali mno. Nungunungu Masemsi anasema tuko pamoja sana.
1: Sawa.
0: Imani mshale wa leo uwafikie watu wote wenye tabia kama hiyo na wabadilike mara moja. Anaitwa Amida kutoka kule Mwasenga. Mwingine anasema mshale wa leo unachoma sana, ila ujumbe umefika. Kikubwa tu watu waache hiyo tabia. Sawa. Na kutoka Mgera B Mwandige, watu wawe waaminifu. Huo mshale umfikie Desh Desh, maana mama yake kamuagiza nanasi amletee zikiwa 6, kampa 5. Anaitwa Scholastica wa kule Nyakimwe. Wanasema hiyo ni fakti kabisa, hakuna ujanja kwenye kuchukua vya watu
1: kabisa.
0: Shida Boy kutoka Matiazo yanatuambia inakuaje hapa mjengoni. Sisi tuko vizuri,
1: tuko salama kabisa. Sijui huko wewe.
0: Ya, sisi tuko vizuri kabisa na tuko poa. Mambo ni moto, mambo yako hivyo na mambo yako safi, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tutakuwa na wewe mpaka pale majira ya saa 6 kamili za mchana. Hii ni mashua ya 90.5 Radio Joy FM.
1: Ebana, Ebola ni ugonjwa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari ya mlipuko, inaweza kusababisha kutokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Na mara nyingi sana Ebola dalili zake ni homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo na kutokwa damu. Zote hizo ni dalili za Ebola. Lakini bana, Ebola tunaweza kuipata au inaambukizwa kwa kugusa maji maji ya mwili kama vile damu, mate, machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo na kinyesi cha mtu mwenye dalili za Ebola. Lakini mara nyingine tunaipata Ebola kwa kugusa nguo za mtu mwenye Ebola, kuchangia vitu vyenye ncha kali, kugusa au kula wanyama pori au mizoga ya wanyama, kugusa matandiko yaliyotumiwa na mtu mwenye Ebola, kugusa au kuchangia vyombo vilivyotumika na mtu mwenye Ebola, kukumbatiana au kusalimiana kwa kushikana mikono na mtu mwenye ugonjwa wa Ebola, msikilizaji. Lakini pia mwenye maambukizi, tunaposalimiana basi tambua kwamba hata hiyo inaweza kuwa sababu ya kuambukizwa. Lakini hapa tuna namna ya kujikinga kila kila dalili, basi tunasema kila maambukizi yana namna pia ya kuyaepuka. Tunaweza tukaepuka Ebola kwa kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Msikilizaji, tunasema epuka kugusa damu, matapishi, kamasi, mate, machozi, mkojo na kinyesi cha mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa au kula wanyama pori wagonjwa au mizoga ya wanyama kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wengineo. Lakini pia na na wanyama wanaumwa tunasema mwenye ugonjwa.
0: Yeah.
1: Unakuta mtu mnyama akiugua anakimbilia kuchinja angalau basi tupate nyama, kitu ambacho mara nyingi ni athari, maana uwezi jua ugonjwa wanaumwa una athari gani kwenye
0: kabisa,
1: mwili wa binadamu.
0: Kabisa.
1: Lakini pia zingatia ushauri na maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya na mamlaka husika. Zingatia ushauri, msikilizaji. tuepukane na ugonjwa hatari wa Ebola.
0: Okay. Msikilizaji, Ijumaa tulikuwa na story ya Medi na Maua. Msamaha ukapita pale. Sasa kuna siku kidogo zimepita hapa. Sasa tutaka kujua vipi baada ya msamaha mambo yakoje.
1: Sawa.
0: Sasa kwenye line tuko na Medi. Tunazungumza naye live. Medi, habari za asubuhi?
18: Salama. Za hapo studio.
0: Studio tuko vizuri kabisa. Uko poa?
18: Niko poa ise.
0: Maua yuko wapi?
18: Maua yuko kwao.
0: Aha. Hebu tuambie sasa, baada ya msamaha kupita kati ya wewe sasa na Maua, mambo yakoje? Mnaendeleaje kwa sasa hivi?
18: Baada ya msamaha kupita, baada ya kumsamehe mimi na yeye. Kwa sasa hivi namshukuru Mungu, mwenendo wake uko vizuri.
0: Okay.
1: Sawa.
18: Sasa hivi sema adabu ipo sasa hivi ananitii. Yaani nashukuru sasa hivi uko vizuri sasa hivi, yani hamna shida lolote.
0: Kwa sasa hivi hakuna shida yoyote.
18: Hata ule msongo wa mawazo uliokuwa nao sasa hivi kabisa.
0: Oh. Kwamba tayari ulikuwa na msongo wa mawazo, Medi? Kwa sababu gani?
18: Vibaya mno, vibaya sana.
0: Kwa sababu gani msongo wa mawazo?
18: Sababu ndo hiyo ndugu yangu. Kama unapenda mtu alafu mwenyewe anakuletea zeshen ndugu yangu. Yaani mtu unampenda, unampa kila kitu, alafu anakuletea zeshen ndugu yangu. Sasa inaweza kuwa tabu hiyo.
0: Inaweza kuwa
18: lazima uwe msongo.
1: Medi. Hiyo kwenye kumpa kila kitu hiyo. Yaani inakuwaje hapo kwenye kumpa kila kitu?
18: Kila kitu roho. Kama vile kumjali hivi, yani anachotaka unamsikiliza, unamjali yani.
1: Aha. Mimi nikajua ndio mmemalizia pale, kumbe mmefungua kurasa mpya.
18: Yaani kumalizia kupendana tena.
1: Mahusiano, nikajua mahusiano ndio yameishia pale, umemsamehe na mahusiano yameisha, umerudi tena.
18: Mahusiano bado hapo.
1: Malengo ya mahusiano yenu ni yapi? Labda msikilizaji ajue kutoka sasa, baada ya kusuluhisha mna mpango gani? Maana siku ile Maua tulipomuuliza, Maua alisema kwenye kuoana hapo bado kidogo. Hem, tuambie wewe kama tunasema mbeba mahusiano.
0: Mbeba maono.
1: Mbeba maono wa mahusiano yenu. Mpango wenu ni upi?
18: Basi, na mpango wetu mimi na Maua huko hivi. Mimi na yeye kitoke asubuhi kwanza alikuwa bado yuko kule.
0: Sawa.
18: Ila hivi sasa kule sasa hivi hasomi tena.
0: Sawa.
18: Kwa ila bado kuoa, ndugu wangu wake umri bado sana ni mdogo kuoa bado.
0: Sasa umri huo uliona ndio umekuruhusu kuingia kwenye mahusiano?
18: Sasa basi sijakwambia umri nilionao, ndugu wangu.
0: Sasa kwa nini unaingia kwenye mahusiano na umri bado?
1: Na ni mdogo.
18: Na miaka 19. Sasa umri hapo bado, ndugu yangu, 19.
0: Miaka 19 wewe ni mtu mzima kisheria.
18: Ndio hivyo.
1: Maua amefikisha umri?
18: Umri wa hivyo wa kuja kwa mahusiano? Tayari 17, 18 hivi.
0: 17, 18 mbona? Au miaka ya Maua uijui?
1: Hatari.
18: Alo 18, ndugu yangu.
0: Nawe miaka 18?
18: Miaka 18, ndugu.
0: Okay. Lakini tunataka tujue sasa mwisho wa siku itakuwaje wewe na Maua?
18: Mwisho wa siku? Hapa ni kumwomba Mungu tu atie wepesi, harusi itatangazwa. Tunaweza tukafika mwafaka tukaoana.
1: Baada ya tukio hilo wazazi wamekutambua?
18: Baada ya tukio hilo?
1: Wazazi wa Maua? Wamekutambua wewe
0: kwamba ni mkwe wao?
18: Ndugu wangu bado sijawaambia.
0: Sasa lakini si una ndoto naye?
18: Na ndoto naye.
0: Kwa nini sasa usipeleke hata posa kidogo, jamani, mimi na huyu yeye, lakini kuna vitu tunaviweka sawa, wakati ukifika tuta moja mbili tatu kuliko kukaa hivyo.
18: Unajua shida ni nini, ndugu wangu? Ile inakuja hapa. Ndio kile kipindi, yani ni kama hivi, nilikuwa nakaa kwao, nilikuwa niamini kama kijana wao, nilikuwa nafanya kazi kwao. Hata ndio imetokea hivyo, natembea na mtoto wao. haiwezi kuwa nyepesi sana kama alivyofikiria eti niende kwa haraka haraka. Yani watasema mimi watasema urogo hamna kitu. Niko hapa na bili nisubirie kidogo nitaenda.
0: Sawa. Lakini kwa kumalizia sasa, maana muda wetu pia unakwenda.
18: Sawa.
0: Wewe na Maua sasa hivi hakuna hakuna stress tena. Mambo ni bam bam.
18: Mambo ni bampa. Sasa hivi kamwili kapo kanakuja. Kwa sasa hivi stress hamna.
0: Uko vizuri kabisa, Medi.
18: Vizuri sana.
1: Unawashauri nini vijana kama wewe ambao wanafikia hatua ya kutamani kuja?

0: wameanza upya tunasema.
1: Eh, yani hakuna shigidi shida, yani mambo ni bam bam. Ile baada pia, ya Medi kumsamehe Maua basi kila kitu kimekaa sawa.
0: Lakini pia kitu nilichokiona hapo, umri pia unachangia. Umri.
1: Kuna mambo kidogo. Gen Z.
0: Kila mmoja ndo yuko kwenye msukumo. Kwa hiyo kuna namna lazima tugonganishe pale.
1: Yeah. Tuendelee kuwa karibu nao.
0: Kabisa.
1: Sawa, msikilizaji, dakika 32 tunakwenda kupata burudani ya muziki hapa. Alafu tunarudi.

0: 你 Joy FM。
1: Hatari, hatari, hatari kweli kweli. Burudani safi ya muziki. Sophia Cosmas anatikisa kichwa tu hapa.
2: Yani sijaelewa vizuri. Naona kama unanisindikiza kwenye mambo fulani hivi. Lakini inanibidi tu.
1: Mambo gani tu?
2: Ya kula chakula kizuri. Hey, jamani, yani ushahama tayari.
1: Akili ilikuwa imeenda mbali jamani. Mambo fulani hivi.
2: Yani niko kwenye kiupepo fulani cha bichi, sawa? Napata juisi pale.
1: Kule miti mingi?
2: Kule miti mingi.
1: Sawa. Msikilizaji, leo tunakwenda kupika mgebuka wa nyama nono.
2: Uloka usho kidogo.
1: Uloga una balaa ule.
2: Mgebuka
1: nyama nono. Acha sofa.
2: Tunakula na nini?
1: Ni wenyewe kwanza unavuandaliwa na nini? Sasa wewe ndio utaangalia. Kaugali ka muhogo, kivunde.
2: Najua bana. Samaki wazi wa Tanganyika wana support sana kula ugali.
1: Kabisa.
2: Sio chakula kingine.
1: Kabisa. Hata vyakula vingine wanakula.
2: So sana.
1: Lakini
2: kama ugali.
1: Lakini ugali the best. Kipata hivi singa wako amechomwa. Ngoja tuache wewe.
2: Tayari. Tutakumbusha vitu vingi.
1: Twende kwanza huko. Baba, twende.
3: Mashua. Dondoo za jikoni.
4: Kwa majina naitwa Yashura Buteswa, ni mwenyeji wa Majengo, Mwanza. Samaki mgebuka nyama nono ambayo haijakauka sana. Kwanza naichambua mifupa yote naitoa. Nikishatoa inabakia minofu mitupu. Halafu naweka sufuria jikoni na mafuta. Mafuta yanachemka, yakichemka nachukua zile samaki nilizochambua nazitumbukiza mle kwenye mafuta. Nazigeuza, zinageuka rangi ya brown kidogo, alafu nazitoa naweka kwenye sahani. Nikiziweka hapo, basi huku ninaandaa kitunguu na nyanya. Naanza kudumbukiza kitunguu kwenye mafuta yale yaliyochemka. Na koroga kidogo vitunguu, alafu naweka na nyanya. Nikiweka na nyanya, nakuja kuchukua zile samaki zangu ambazo nizikaanga, nazidumbukiza mle. Nazigeuza, alafu naweka maji kidogo ya mchuzi. Naacha zinatokota na limao, naweka nakamulia na limao, naacha zinatokota na chumvi pamoja, tayari. Hii mboga inakuwa tayari kulia wali au ugali. Mlo mwema, wasikilizaji, na mchana mwema.
3: Mashua Dondoo za jikoni.
1: Mambo ya mgebuka nyama nono
2: na kiugali cha muogo.
1: Safi.
2: Mambo yanaenda.
1: Mambo yanaenda jamani. Okay, namba yetu iko wazi sasa, 0768150190. Kwenye line ya simu tunayemsikilizaje pahala huo?
5: Hello.
1: Habari yako?
5: Salamu.
1: Studio tuko vizuri sana, sauti yako iko chini kweli. Hello. Kumwambia hivyo ndo amekasirika. Hello.
6: Habari.
1: Habari ni nzuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Naitwa Maulana Mavumbo kutokea kijiji cha Kalera.
1: Ndiyo Maulana, karibu sana. Utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
6: Asante. Salamu zangu za kwanza napenda kumsalimia Majid Mavumbo akiwa pande za Kalera, akiwa kama familia yetu. Salamu za pili napenda kumsalimia Madua Mavumbo akiwa pande za Kalera, akiwa kama familia yetu. Kama tatu napenda kumsalimia mdogo wangu wa Bibu Asali Mavumba kwa pande za Kalera.

0: nne kama nne, napenda kuwasalimia waliopo hapo wote wa Radio Joy.
1: Asante sana. Tunao hapa wakina DJ Faizo. Tunao hapa wakina Olida Sayoni.
2: Tuko nao.
1: Shukrani sana.
0: Ndio, ndio. Katika ujumbe.
1: Ndio.
0: Muombe Mungu maana dunia ilipofikia. Mbaya sana.
2: Kabisa.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello, habari yako?
1: Habari ni nzuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Napiga simu kutoka Kenya, Kasulu. Unaongea na Msingida hapa.
1: Msingida, Msingida, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
3: Asante sana. Salamu yangu ya kwanza namtumia Kachira, anapatikana hapa Kenya.
1: Ndio.
3: Salamu yangu ya pili namtumia Taria, anapatikana hapa Kenya.
1: Ndio.
3: Yuko Murusiti hapa.
1: Ndio.
3: Salamu ya tatu namtumia Jafari akiwa Mpanda kwa sasa.
1: Ndio.
3: Ujumbe tu na mlo mwema.
1: Shukrani sana.
3: Okay.
1: Kwenye hello.
4: Toka Kasanko na Dasofia, habari za mchana?
1: Tuko vizuri kabisa. Ndio, karibu sana.
4: Asante na shukuru kwa habari za kwanza kwa simu ya studio na DJ wangu kwa moja mpaka jioni.
1: Asante sana.
4: Salamu zangu za pili kwa Kamaji na Gombo, yeye na familia yake alipo.
1: Ndio.
4: Salamu zangu za tatu zimfikie kaka Sema Daudi. Salamu zangu za nne zimfikie kaka Siajali Andrea. Jumbe. Mungu maana dunia hii inatuelekeza kufanya ibada.
1: Shukrani sana. Na kwako pia. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi? Tunakusikia kwa shida sana, kwa shida mno. Jaribu kutafuta tena line ya kwenye line ya simu. Hello. Jaribu tena kutafuta line kwa wakati mwingine tena uweze kupigia simu hapa. Ila ni marufuku kupigia simu mara mbili ili kuwapa nafasi wengine waweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
2: Kabisa.
1: Kwenye line ya simu hapa, hello.
6: Yapo, ni aje, ni vipi braza?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Eh bwana, nimefika maeneo ya Nyarboza, unaongea simu nyingine ni ya Ruata, ni bwana ndali wa ndani wa kitu maeneo ya Nyarboza manyovu baada mjengoni.
1: Tuko vizuri sana, karibu sana kwa watu wanne.
6: Naam. Namba moja zimeendea maombi rukia akiwa maeneo ya Mwinda.
1: Ndio.
6: Ambia kijana piga randa vizuri kazi ni hiyo, hiyo chagua.
1: Ndio.
6: Namba mbili zimeendea huyu anayeita mazo wa mazo kutoka maeneo ya Nyakimwe pale. Namwambia kijana kufalia na nafu ndomu na mwenyewe.
1: Ndio.
6: Namba tatu zimeendea walenzi saita kio maeneo ya Usaba.
1: Ndio.
6: Kine nata mwisho. Zimeendea yosa mtagawa kio maeneo ya Sasuru. Pati za ujumbe.
1: Mhm.
6: Kufa kulala, kila nafsi itaonja mauti.
1: Kila nafsi itaonja mauti.
2: Kufa kulala.
1: Kufa kulala. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello, Shako Kalo Bigeli.
1: AKA Mr. Fresh Pie, D Square over 4, midfield, Kishete Mioto, Mitatu Masa, niko na Sofia Benjamin Cosmos. Karibu sana, unaitwa nani?
7: Naitwa Majidi Mavumbo, nikiwa nimetulia pande za Kalela. Anasemaje dada yetu hapo mjengoni?
2: Kwa kweli mimi niko vizuri sana, sijui uko Kalela.
7: Ah, bana huku tuko fresh kabisa. Basi moja kama moja.
1: Ndio.
7: Mdondokeo jamaa julikana kama la Henze Chahita.
1: Ndio.
7: Mbili maombi Ruchina. Tatu jamaa anajulikana kama Mahundu, maana hana naye jita mapigo na mwendo.
1: Ndio.
7: Basi na za nne zimdondokea si ajali endelea akiwa na mobali wa mobali. Na katika ujumbe nawatakia mchana mwema, kazi njema hapo studio.
1: Shukrani sana. Na kwako pia Majid Mavumbo.
7: Pamoja mzee baba.
1: Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello, habari hapo studio?
1: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Sauti ya Meta Mshingiwa, niko pande za Kasulu Kigoma kaka.
1: Ndio, karibu sana kwa watu wanne.
8: Asante kiongozi. Namba moja nianze na jamaa kuitwa Safari wa Safari akiwa Mwangapi pale Kasulu, mwambie amani kwako.
1: Ndio.
8: Atakuwa niliko amsirikio wa meza kupenda mwita maasha wa sipa na patikana maeneo ya Tandara ujizo wa mwambia mwani kwako. Lakini mtu wa tatu atakuwa jamaa mmoja akuitwa Mlianungu wa Mlianungu, anapatikana maeneo ya Chatu pale ujizo na mwambia amani kwako.
1: Ndiyo.
8: Kenda mtu ni ma

0: kuhisia tuna jamaa mmoja mita Atinego anapatikana maeneo ya Mwangapi. Katika ujumbe ukijenga karibu na njia sheria huwe na chakula kingi. Kutakia mashukrani sana kaka.
1: Shukrani sana. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello. Habari yako? Hello. Oh, sauti yako iko chini, ongeza sauti kidogo. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Regina kutoka ni.
1: Karibu sana Regina kwa watu wanne. Ndio? Ah, tunakusikia kwa shida sana.
3: Jaribu kuongeza sauti kidogo.
2: Wadogo zangu.
1: Wadogo zako ndio? Za tatu shangazi zako. Za nne ziende kwa mama Saufa kutoka Buzeba Zeba. Ujumbe wako? Nini?
2: Sifa ya mama ni huruma na upendo,
1: si ndio? Shukrani sana Regina. Okay. Kwenye line ya simu, hello.
4: Kaka, habari yako?
1: Habari za hapa studio ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Kwa majina naitwa Mahenji wa Mahenji, napatikana kijiji cha Murubanga ya Kasuru.
1: Ndio, karibu.
4: Wa kwanza namsalimia huyu anaitwa Paulo Kubira akiwa Sante Nyerere. Wa pili anaitwa Deiwaka Miranza Kasuru. Tatu Maiko Ngombo wa Ngombo Msambara.

0: kwa wewe kupiga simu ni kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wa nne. Sawa. Hello msikilizaji mpendwa. Hello.
1: Hello kaka Shanko.
0: Habari yako?
1: Salama. Bab studio.
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
1: Naongea na Lorenzo chato tokea Alsaba.
0: Karibu.
1: Asante. Ngoja nianze kwa maji ni mavumba akiwa Kalera. Tatiri zimkute ndali wa ndali manju akiwa Nyaruboza. Tatatu ziende kwa Azoli kibabu kama ndehi galaga. Zaine na mwisho. Ziende kwa mazo wa mazo akiwa Nyakimo. Ujumbe kwao.
0: Ndiyo.
1: Watakie mchana mwema.
0: Shukrani sana. Simu yetu ya mwisho leo ni hii. Halo.
2: Halo Shanko.
0: Habari yako?
2: Salama, hapa studio.
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na msikilizaji wetu mpendwa nani?
2: Yaani huyu ni mpendwa wako Paulo Kubira kutoka Santa Nyerere.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Namba moja. Una huyu mama Saufa.
0: Ndiyo.
2: Yuko Buzeba Zeba.
0: Sawa.
2: Namba mbili. Una Medadi Mshingirwa. Huyu yuko Mararo.
0: Sawa.
2: Namba tatu, kuna mdau alionisalimia, jina lake sikulipata, naomba nisamehe, na yeye tena azipokee.
0: Sawa.
2: Lakini namba nne, kuna Mike Ngombo wa Ngombo, huyu yuko Mtambara.
0: Ujumbe wako?
2: Kwenye ujumbe bana, maisha ni haya haya.
0: Ubarikiwe sana.
2: Haya na nyie pia.
0: Asante sana Poko Bila, amekuwa wa mwisho leo Jumatatu ya tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi naitwa Gashanko Carlo Bigis, nilikuwa na Sofia Benjamin Cosmos. Mitamboni alikuwepo Pascal Fadhili Kechi mwekezaji. Shukrani za pekee zinakuja kwako we msikilizaji ambao ulikuwa kando ya redio yako na ulikuwa unisikiliza mashua. Kesho nao ni siku tukutane tena. Tunakuacha na mtu mzima DJ Faizo burudani mpaka saa 6 kamili za mchana, ambapo pale saa 6 kamili za mchana utaweza kusikiliza taarifa ya habari. Hii ni Radio JFM. Bye bye.

0: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na serikali ya Kakonko imechukua hatua za kuimarisha usalama wa wananchi katika maeneo ya uchimbaji wa madini. Imeelezwa kuwa ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha kilichopo ni Buhigwe kitaimarisha upatikanaji wa mapato. Kimataifa, watu 30 wamefariki baada ya mlima wa takataka kuporomoka katika jalala kubwa zaidi nchini Guinea. Na katika michezo wa Tanzania watakiwa kutokuwa na hofu kuhusu maandalizi ya AFCON 2027. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Serikali wilayani Kakonko mkoani Kigoma imechukua hatua za kuimarisha usalama wa wananchi katika maeneo ya uchimbaji wa madini kufuatia kifo cha mwananchi mmoja aliyetumbukia kwenye shimo la machimbo katika mgodi wa Nyamwironge. Mkuu wa wilaya Kakonko Kanali Evans Malasa akiongozana na kamati ya usalama ya wilaya, mwenyekiti wa CCM pamoja na wakuu wa idara mbalimbali ametembelea eneo hilo kufuatilia hali ya usalama na kutoa maelekezo ya kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Katika ziara hiyo, viongozi wameeleza kutenganishwa kwa maeneo ya uchimbaji na makazi ya wananchi pamoja na kuimarisha utoaji wa taarifa kupitia viongozi wa maeneo pale yanapoonekana mazingira yanayoweza kuhatarisha usalama. Aidha, wananchi na wachimbaji wametakiwa kuchukua tahadhari zaidi katika kipindi hiki cha mvua, kwa kuwa mvua kubwa inaweza kusababisha mashimo ya uchimbaji kujaa maji, kubomoka na kuwa hatari kwa maisha. Wakazi wa kijiji cha Kigogo kata Itaba urani Kibondo mkoani Kigoma wameomba uongozi wa kijiji cha na kata kuzuia baadhi ya wafugaji ambao wanalisha mifugo kwenye mashamba ya wakulima. Baadhi ya wakazi hao wametoa kero hiyo kupitia mkutano wa hadhara wa kijiji hicho, ambapo wamesema baadhi ya wafugaji wamekuwa wakilisha ng'ombe kwenye mazao hususan mashamba ya mihogo kwa kuingiza hasara wakulima.
4: Lakini hapa wakati wameongea, wajaliongelea juu ya maeneo ya kule kupata machinjio ya ng'ombe, wajaliongelea. Sasa nashangaa mpaka eti kufika mpaka huku maeneo ya huku ni ng'ombe tu, maana eti kako wapi? Popote ambapo kuna chanzo cha maji, watakuwa wanaenda kufanya chinjio hapo ng'ombe, maana kuna maji ya kuna ng'ombe. Kweli hiyo ni haraka.
5: Mimi kuna jambo ambalo limeshaniumiza kama siku tatu hivi.
6: Siku ya kwanza nienda nikakutana kundi la ng'ombe wanaofika kule kwenye mashamba. Wanatafuta pale wanapo menya mihogo wanalisha pale. Na ndio tabia yao. Kwa makundi haya baina ya ng'ombe.
3: Naye diwani wa kata Itaba bwana Alex Mayoya amewataka maafisa watendaji kwa kushirikiana na wenye viti wa vijiji kuhakikisha wanawasimamia na kutatua swala la migogoro ya wakulima na wafugaji kwa kubainisha maeneo sahihi ya shughuli za wakulima na wafugaji. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Limo Nyansaho amesema ujenzi wa kituo

0: cha pamoja cha forodha kilichopo Manyovu ilani Buhigwe mkoani Kigoma kitaimarisha upatikanaji wa mapato sambamba na kudumisha usalama. Akizungumza akiwa katika ziara yake kukagua miradi ya maendeleo ya kimkakati mkoani Kigoma, Waziri Dr. Limo amesema kituo hicho kitarahisisha pia utoaji wa huduma za forodha, huku akitoa wito kwa wakazi kutunza miundombinu ya kituo hicho mara kitakapoanza kutumika. Pia amewataka wakazi wa wilaya ya Buhigwe kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa dhidi ya matukio yanayoweza kuhatarisha usalama kutokana na wilaya hiyo kuwa eneo la mpakani. Katika ziara hiyo, waziri wa ulinzi pia amekagua mradi wa ujenzi wa barabara ya Kabingo Kasuru hadi Manyovu yenye kilometa 58.7 ambapo ujenzi wake umekamilika kwa 100%, huku ikiwa kwenye kipindi cha matazamio. Kwingineko, serikali imesema inafanyia kazi maombi ya kupunguza gharama ya umeme kufuatia kuzinduliwa rasmi kwa bwawa la Julius Nyerere lenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Akizungumza mkoani Morogoro, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema ombi hilo limepokelewa na serikali, lakini Tanzania tayari ni miongoni mwa nchi zenye bei nafuu za umeme. Amesema kuwa mradi huo ni mali ya Watanzania na swala la kushusha bei ya umeme linawezekana, lakini inahitaji ushirikishwaji wa wadau kupitia mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA. Aidha, Msigwa amesema viwango vya sasa vya umeme havijabadilishwa kwa takriban miaka 10, na huku serikali ikiendelea kucha.
1: Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, watu 30 wamefariki baada ya mlima wa takataka kuporomoka katika jalala kubwa zaidi la jiji la Conakry nchini Guinea. Kwa mjibu wa serikali, mvua kubwa zilizoanza majira ya saa 8 usiku zilisababisha maporomoko ya takataka katika jalala la na kufunika vibanda vya makazi ya watu vilivyo opaji inaendelea kwa tafaka kadhaa zikiharibiwa. Mamlaka zinasema jalala hilo ambalo ni kubwa zaidi jijini Conakry lilikuwa limepangwa kufungwa siku ya Jumapili. Hata hivyo, wakazi waliokuwa wamepewa notisi za kuhama walishaondoka, lakini kulikuwa na bado wengine waliokuwa wamebakia eneo hilo wakati maporomoko hayo yanatokea. Kwingineko, Umoja wa Ulaya umeahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine huku ukitishia Urusi kwa vikwazo zaidi kutokana na uvamizi wake unaoendelea dhidi ya Kiev. Ahadi hiyo imetolewa wakati Ukraine ikiadhimisha siku ya uhuru pale ilipojitenga kutoka iliyokuwa muungano wa Kisovieti mwaka 1991 na kuwa taifa kamili. Rais wa Baraza la Umoja wa Ulaya Antonio Costa anayetarajiwa kuhudhuria maadhimisho hayo jijini Kiev amesema tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi kamili mwaka 2022, Umoja wa Ulaya na nchi wanachama zimetoa msaada wa mabilioni ya euro kwa Ukraine katika nyanja mbalimbali. Aidha, Costa amesisitiza kuwa msaada huo utaendelea wakati vita, mazungumzo ya amani na katika juhudi za ujenzi mpya.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amewataka Watanzania kutokuwa na hofu kuhusu maandalizi ya AFCON mwaka 2027, akisisitiza kuwa mashindano hayo yatafanyika Tanzania, Kenya na Uganda kama ilivyopangwa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kwenye ukumbi wa wapigania uhuru wa Mazimbu mkoani Morogoro, Msigwa amesema maandalizi yanaendelea vizuri, huku akiwataka Watanzania kupuuza taarifa zinazolenga kuwapa hofu kuhusu uwezekano wa mashindano hayo kuhamishwa. Amesema serikali itaendelea na maandalizi yake kwa kuhakikisha Tanzania inakuwa tayari kwa mashindano hayo makubwa ya soka barani Afrika, akisisitiza kuwa hakuna sababu ya kuwa na hofu. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na serikali wilayani Kakonko imechukua hatua ya kuimarisha usalama wa wananchi katika maeneo ya uchimbaji wa madini. Imeelezwa kuwa ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha kichopo wilayani Buhigwe kitaimarisha upatikanaji wa mapato. Kimataifa, watu 30 wamefariki baada ya

Matakataa kuporomoka katika jalala kubwa zaidi nchini Guinea. Na katika michezo wa Tanzania wametakiwa kutokuwa na hofu kuhusu maandalizi ya AFCON mwaka 2027. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tayari umesababisha vifo vya zaidi ya watu 2,500. Akihutubia mahujaji katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Petro mjini Vatican, Papa Leo amesema anaikumbuka Kongo katika sala zake na ameitaka jumuiya ya kimataifa kushirikiana na jamii za eneo hilo ili kuokoa maisha kadri inavyowezekana. Haya yanajiri wakati serikali ya Kongo ikipokea zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ervebo, sehemu ya dozi 70,000 zinazotarajiwa kutoka Shirika la Afya Duniani, ingawa kirusi cha Bundibugyo hakina tiba wala chanjo iliyoidhinishwa. Umoja wa Mataifa unasema maambukizi yanaenea kwa kasi katika maeneo sita ya nchi hiyo na idadi ya vifo imefikia rekodi mpya. Zaidi ya visa 5,300 vimeripotiwa na vifo 2,557, huku maambukizi yakiongeza kwa kasi ambayo haijawahi kutokea. Juhudi za kudhibiti mlipuko huo zinakwamishwa na mapigano ya waasi, mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na ukosefu wa miundombinu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Damascus. Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan kwa upatanishi wa Marekani, yakilenga kupunguza mvutano uliotokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Syria Sanaa, pande hizo mbili zilikutana jana nchini Jordan kujadili njia za kusitisha mashambulizi ya Israel, operesheni za kijeshi na kukamatwa kwa watu, pamoja na kufufua mazungumzo ya mkataba ya usalama baina yao. Mazungumzo hayo pia juhudi za kupunguza mvutano kati ya Israel na Uturuki ili kuzuia mgogoro huo kuathiri Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Assad al-Shabaini amesema mazungumzo ya usalama kati ya nchi hizo yanatarajiwa kuanza tena hivi karibuni, ingawa bado kuna hali ya kutoaminiana. Na hatimaye michezoni. Rais wa FIFA Gianni Infantino anaendelea kusukuma ajenda yake ya kugombea tena urais, akijipambanua kama mtetezi wa mataifa dhaifu kwenye kandanda, lakini upinzani unaongezeka. Mkuu wa shirikisho la mpira barani Ulaya UEFA Alexander Seferin amesema hatagombea dhidi yake, lakini anatarajia atakabiliwa na mpinzani katika uchaguzi wa Machi mwakani. Seferin alipinga vikali pendekezo la Infantino la kuuza sehemu ya haki za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Haya, hiyo taarifa ya habari imesomwa na Saumu Njama. Na mchana huu Ukraine yaadhimisha miaka 35 ya uhuru wake, huku Rais Zelensky akisema nchi hiyo haitasalimu amri kwa Urusi kwa masharti yoyote yale. Nchini Tanzania, tume mpya ya kuchunguza wahusika wa ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 yaanza kazi rasmi. Na kuhusu mzozo wa mashariki ya kati, Marekani imetangaza mpango wa kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran. Leo pia tutateremka viwanjani kujua yanayojiri huko katika ulimwengu wa michezo. Kwa hiyo ungana nasi hadi tamati, tusikilize pia live kwenye Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani. Ukraine inaitaka amani, lakini haitasalimu amri kwa Urusi kwa masharti yoyote yale. Rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky amesema hayo leo hii katika hotuba yake inayoonyesha msimamo mkali wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa nchi hiyo. Kwa maadhimisho hayo na mengineyo kuhusu vita vya Ukraine na Urusi, hii hapa ripoti ya Sudi Mnete.
3: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham na rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa walikuwa ni miongoni mwa viongozi wa kigeni na wageni mashuhuri waliowasili Kiev kushiriki hafla za kuadhimisha miaka 35 tangu Ukraine ijitenge na uliokuwa muungano wa Kisovieti. Burnham amepangiwa kuongoza kwa pamoja mkutano wa Coalition of the Willing, kundi la nchi zinazounga mkono Ukraine, baadaye leo hii. Hii ni ziara yake ya kwanza katika mji mkuu wa Ukraine tangu achukue wadhifa wa waziri mkuu. Nje ya taifa hilo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa pongezi kwa ujasiri wa wananchi wa Ukraine katika maadhimisho hayo kupitia ukurasa wake wa X, akisema kwa ujasiri wa kuvutia wa Ukraine wamekuwa wakitetea uhuru wa nchi yao kwa miaka kadha dhidi ya vita vya kikatili vya Urusi. Na pia kupitia video iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Telegram akiwa mjini Kiev, huku vifaru vya Urusi vilivyoharibiwa vikionyeshwa, Zelensky alisema kimsingi Ukraine inaitaka amani lakini haiko tayari kujisalimisha.
4: Ili kuzuia hili lisitokee, tunapaswa kuchukua hatua kwa pamoja. Ulaya ichukue nafasi yake kama Ulaya yenye umoja, yenye malengo makubwa na yenye uthubutu. China haipaswi kuendelea kukaa kimya. China lazima ionyeshe dhamira yake kwa mmoja wa viongozi wa dunia, si tu kiuchumi na kiteknolojia, bali pia katika kiwango cha ustaarabu.
3: Ukraine inategemea kwa kiasi kikubwa msaada wa mataifa ya muungano wa NATO katika mapambano yake dhidi ya jeshi kubwa la Urusi. Ingawa uhusiano wake na Marekani umepooza zaidi chini ya Rais Donald Trump, Urusi kwa upande wake inapata msaada kutoka Korea Kaskazini na China. Urusi na Ukraine zote mbili zinajaribu kutumia mashambulizi ya masafa marefu kusababisha madhara ya kiuchumi, kuvuruga usambazaji wa vifaa vya kijeshi na kudhoofisha hali ya wananchi katika mataifa hayo. Hata wakati huu kuna ripoti za mashambulizi ya Ukraine kwa vijana watatu na watoto sita kujeruhiwa katika mji wa Krasnodar kusini mwa Urusi. Umoja wa Ulaya unaendeleza mshikamano wake na Ukraine, ambapo umeidhinisha fungu la msaada wa kijeshi kiwango cha euro bilioni 6.1. Msaada huo ni sehemu ya mkopo wa euro bilioni 90 uliotengwa na umoja huo kwa ajili ya kuunga mkono Ukraine katika miaka ya 2026 na 2027. Kamisheni ya Ulaya imesema fedha hizo zitatumika kugharamia mifumo ya ulinzi wa anga, silaha pamoja na rada. Siku ya uhuru wa Ukraine huadhimisha tangazo la kujitoa kwa nchi hiyo kutoka uliokuwa muungano wa Kisovieti lililopitishwa tarehe 24 Agosti mwaka 1991.
2: Ripoti ya Sudi Mnete. Tuelekee sasa Afrika. Tume mpya ya rais kwa ajili ya kuchunguza wahusika wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana nchini Tanzania imetangaza kuanza kazi rasmi, huku ikitaja hadidu za rejea tano zitakazozingatiwa ikiwemo kubaini wahusika wa ghasia hizo. Hayo yamesemwa wakati wa mkutano wa kwanza wa tume hiyo na waandishi wa habari uliofanyika leo jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu George Njogopa anaarifu zaidi kutoka mji huo mkuu wa kibiashara wa Tanzania.
5: Mbali na kubaini wahusika katika ghasia hizo, tume hiyo itajikita kubaini namna kila mmoja wao alivyoshiriki katika kupanga, kufadhili na kuratibu ghasia hizo ambazo makundi na harakati wanataja kwamba ni maandamano yaliyodhibitiwa na vyombo vya dola wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Tume hiyo pia itajishughulisha na kuchunguza matukio mahususi yaliyotokana na hatua za kudhibiti ghasia, ikiwemo swala la vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Mwenyekiti wa tume hiyo, jaji mstaafu wa mahakama rufani Shaban Ali Dila, ameambia waandishi habari jijini Dar es Salaam kwamba eneo lingine ambalo tume hiyo itajikita wakati wa kutekeleza majukumu yake ni pamoja na kuchunguza madai ya watu kupata majeraha makubwa kutokana na matumizi ya silaha za moto kinyume cha sheria, watu kupigwa risasi za moto nje ya maeneo ya ghasia na watu kupotea katika kipindi cha ghasia. Tume hiyo iliyopewa muda wa siku 150 na kuja kufuatia mapendekezo ya tume ya awali inayofahamika zaidi kama tatu ya maeneo saba ikiwemo Udiwa. Mpya inaundwa na makamishina sita ikiwemo wawili kutoka nchi jirani za Ugiriki rasmi, huku ikiwalika wenye ushahidi wa hali yote kujitokeza mbele yake, na kwamba itafanya kazi katika mazingira ya wazi na yale yenye kuhitaji kuwaficha mashahidi.
6: Hadidu rejea ya nne ni kuchunguza madai ya matumizi ya nguvu kuzidi kiasi taratibu na miongozo iliyowekwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Na hadidu rejea ya mwisho ni kuchunguza swala lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume.
5: Tume hiyo inaanza kazi huko makundi ya wanaharakati ikiwemo kituo cha sheria na haki za binadamu wakionyesha wasiwasi wake kwa kile wanachosema kuendelea kuwepo kwa mfululizo wa tume zinazoishia mikononi mwa mamlaka za uteuzi pekee. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume hiyo amesema utendaji wa tume hautaingiliwa na mamlaka za nje, akisisitiza kufanya kazi kwa huru na uwazi.
6: Na katika kufanya haya yote tutazingatia sana sheria na kanuni zilizopo kwenye
5: Tume hiyo inaanza safari ya kutimiza majukumu yake katikati ya mgawanyiko wa maoni na hisia juu ya kile kinachotajwa safari ya kufikia maridhiano ya kitaifa kutokana na madhila yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi uliopita ambao umeshuhudia mamia ya watu wakipoteza maisha. Kutoka Dar

0: Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa wa DW.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni safari ya dunia yetu. Leo mchana tunakupeleka katika sehemu mbalimbali kote duniani mchana huu, na unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu dw.com kwa Kiswahili, lakini pia redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati, na tuandikie maoni yako. Tuelekee Mashariki ya Kati. Marekani imetangaza mpango wa kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran, ikisema inaanzisha kile ilichokiita kampeni kubwa kuwahi kushuhudiwa ya kudhibiti uwezo wa kifedha wa Iran, huku hatua hizo zikilenga pia washirika wa kibiashara wa Tehran. Kwa upande wake, Iran imeonya kuwa inaweza kusitisha usafirishaji wa mafuta kupitia ghuba ya Uajemi ikiwa kile inachokiita vita vya kiuchumi vitaendelea. Taarifa kamili na Saleh Mwanamilongo.
3: Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amevitaja vikwazo hivyo kuwa ni shambulizi kubwa zaidi la kifedha kuwahi kuandaliwa dhidi ya adui. Vikwazo hivyo vinatarajiwa kulenga sio tu Iran bali pia nchi na makampuni yanayoendelea kufanya biashara na Tehran. Bessent amesema Washington inalenga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran baada ya Marekani na Israel kudai kuwa zimeharibu sehemu kubwa ya uwezo wa kijeshi wa Iran na mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, Tehran imejibu kwa vitisho vikali. Mohsen Rezai, mshauri wa baraza kuu la usalama wa taifa la Iran, amesema ikiwa vita vya kiuchumi vitaendelea, Iran inaweza kusimamisha kabisa usafirishaji wa mafuta kutoka ghuba ya Uajemi, ikiwemo kupitia mlango bahari wa Hormuz. Mohsen Rezai pia ameonya kwamba nchi yoyote itakayoshiriki au kuunga mkono kampeni ya Marekani dhidi yake inaweza kuchukuliwa kuwa inafanya kitendo cha kivita.
4: Ikiwa Trump ataamua kuchukua hatua fulani dhidi yetu, jibu letu litakuwa la kulipiza kisasi kwa nguvu kubwa sana. Kwanza, tutaziambia nchi zote jirani na nchi nyingine duniani zisijiunge na Marekani katika vita vya kiuchumi dhidi yetu. Nchi yoyote itakayoshiriki katika kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi yetu, tutaichukulia kuwa ni adui. Bila shaka, kwanza tutafanya mazungumzo na nchi hiyo, tutakutana na viongozi wake wajitenge na Marekani.
3: China, ambayo ni mmoja wa wanunuzi wakubwa wa mafuta ya Iran, imeitaka Marekani na Iran kutatua mzozo kupitia diplomasia. Beijing imesema vikwazo na shinikizo la kiuchumi haviwezi kusaidia kumaliza mgogoro huo, na kwamba itachukua hatua kulinda maslahi yake. Wakati huo huo, uchumi wa Iran tayari ulikuwa katika hali ngumu kutokana na vikwazo vya kimataifa. Leo Jumatatu, sarafu ya Iran imefikia kiwango kipya cha chini kabisa, huku dola moja ya Marekani ikibadilishwa kwa riali milioni 2. Kwa sasa, tishio la vikwazo vipya pamoja na hatari ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz linaongeza hofu kwamba mgogoro huo unaweza kuathiri zaidi uchumi wa dunia na masoko ya nishati. Mkuu wa jeshi la Pakistani, Jenerali Asim Munir, alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita kabla ya kufanya ziara nchini Iran leo Jumatatu. Na wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Oman anatarajiwa kuwasili Teherani kesho Jumanne katika juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano katika eneo hilo.
2: Sauti ya Saleh Mwanamilongo. Tunabaki katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan yakisimamiwa na Marekani katika jitihada za kupunguza mvutano ulioongezeka kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
5: Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Syria Sana, mazungumzo ya jana Jumapili yalenga kusaka njia za kusitisha mashambulizi ya Israel, operesheni za kijeshi na hatua za ukamata watu zinazofanyika katika maeneo mbalimbali ya Syria. Aidha, kwa mazungumzo hayo mjini Amman, pande hizo mbili zilizungumzia jinsi ya kufufua mazungumzo kuhusu makubaliano ya usalama ambayo yanaweza kuwa msingi wa makubaliano mapana zaidi hapo baadaye. Mazungumzo hayo yalifanyika wakati mahusiano kati ya Damascus na Tel Aviv yakiendelea kuwa mashaka licha juhudi za Marekani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Syria, Saad al-Shaiban, amesema nchi yake inatazamia mazungumzo ya usalama na Israel kurejea hivi karibuni, lakini amekiri kuwa bado kuna ukosefu mkubwa wa kuaminiana kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa Shaiban, mazungumzo yalikuwa yamesimamishwa tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel

0: Taarifa za kijasusi za Israel zilionyesha kuwa vikosi vya Uturuki vilikuwa vinataka kutumwa kwenye kambi ya jeshi la anga la Abu Dhuhr ambayo iko kaskazini mwa Syria, chini ya maili 200 kutoka miji na jamii za Israel zilipo. Waziri Mkuu Netanyahu aliweka wazi msimamo wa Israel: hatutairuhusu Uturuki inyemelee ndani ya Syria na kusonga mbele kuelekea kusini uliko mpaka wa Israel.
1: Nchi hizo mbili zimekuwa katika hali ya vita tangu mwaka 1948. Israeli iliteka milima Golan kutoka Syria wakati wa vita vya siku sita mwaka 1967 na baadaye ikatangaza kumiliki eneo hilo. Wachambuzi wanasema mazungumzo ya Jordan yanaweza kuwa hatua muhimu ya kupunguza mvutano katika eneo hilo, ingawa bado kuna changamoto kubwa kutokana na historia ndefu ya uhasama na ukosefu wa imani kati ya mataifa hayo mawili jirani.
2: Ripoti hiyo ya Mohamed Khalef. Tumalize sasa na habari hii kuhusu afya. Virusi vya Ebola vinasambaa kwa kasi kubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuzua hofu ya kufika kwenye mji mkuu Kinshasa ulio na mamilioni ya wakazi. Kufikia sasa zaidi ya watu 2500 wamekufa baada ya kuambukizwa Ebola. Wakati huo, Kongo imepokea chanjo 16,000 kupambana na virusi hivyo, ikisubiri shehena kubwa zaidi kutoka kwa shirika la afya duniani WHO. Thelma Mwazaya na ripoti zaidi.
3: Katika kuonesha uzito wa janga hilo la kiafya, hapo jana Jumapili, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 alitolea wito jamii ya kimataifa kuisaidia Kongo kupambana na madhila ya virusi vya Ebola. Alikuwa akiwahutubia mahujaji kwenye viwanja vya kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican.
4: Ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo.
5: Ninaiwaza sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan juu ya kusambaa kwa janga la Ebola ambalo limewaathiri wengi. Ninaunga mkono mapambano yanayoendelea kutoka kwa wadau wa jamii ya kimataifa na makundi ya jamii yanayohusika na kuzuia maambukizi ili kuokoa maisha ya watu wengi zaidi.
4: Per salvare tante vite umane.
3: Hii ni mara ya 17 Kongo inakabiliana na janga la Ebola, na mwishoni mwa mwezi wa Julai lilitangazwa kuwa na madhara makubwa zaidi kuwahi kutokea, ukizingatia idadi ya maambukizi na vifo vya kipindi cha kati ya mwaka 2018 hadi 2020. Baa hilo hatari la Ebola tayari limewaua maelfu nchini Kongo, na hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki ambako kuna uhaba mkubwa wa nyenzo na vifaa katika sekta ya afya, kadhalika kuhangaishwa na makundi ya wapiganaji yaliyojihami. Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya msaada yanatahadharisha kuwa hali ni ya dharura. Safari hii katika historia ya Kongo, Ebola imewaua wengi zaidi na inasambaa kwa kasi sana. Kwa mujibu wa mratibu wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa, Julian Hannes, aliyezungumza mwishoni mwa wiki, hakuna tiba maalum wala chanjo mahasusi kwa aina ya bundibujo ya virusi hivyo vya Ebola vinavyoihangaisha Kongo. Yote haya yakiendelea, Kongo tayari imepokea chanjo 17,000 ambazo ni baadhi ya 70,000 za Ervebo za kupambana na Ebola, linaelezea shirika la afya duniani WHO. Chanjo hizo ziliwasili Ijumaa jioni kwenye uwanja wa ndege wa Njili mjini Kinshasa. Shehena nyingine inatazamiwa kuwasili mapema wiki hii. Chanjo hiyo imeratibiwa kutibu Ebola na imefanya kazi katika siku za nyuma, na kulingana na WHO, huenda ikaleta afueni katika mapambano dhidi ya aina ya virusi vya bundibujo ambavyo hadi sasa havina chanjo au tiba rasmi ya kupambana navyo. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa watu 5,375 wameambukizwa virusi vya Ebola katika majimbo sita, na kiasi ya nusu yao wamefariki.
2: Safi kabisa, tumekamilisha uchambuzi wa ripoti zetu muhimu mchana huu, na tunamkaribisha Lilian Mtono atufahamishe na yavuma kwenye mitandao ya kijamii. Lilian, karibu sana.
6: Asante Bruce, na nilionayo mchana huu ni kwanza, kuna taarifa hii nimeisoma kwenye mitandao ya kijamii, lakini nilinukuu kutoka kwenye mtandao mmoja ambao unaitwa African Folder. Umeandika kuhusiana na 80% ya wanaume nchini Malawi ambao wamefanya vipimo vya vinasaba ama DNA wamegundulika kuwa sio baba halisi wa watoto wao, maanake sio biological fathers.
2: 80% ni kama janga la kitaifa hili.
6: Sasa sio wanaume wote wa Malawi, ni wale ambao wamejitokeza kwenda kupima, manake walivyoona kama kuna jambo, kuna namna hapa kwa hawa watoto. Mbona masikio yake yamekaa hivi? Mbona

0: Não há um refo, pois eu com um refo. Não, né? O bolanho é aqui que piripiri, não sei se eu tenho piripiri.
1: Ok.
0: Koyo hapo wanamuasa sasa waende wakacheki.
1: Ndio.
0: Koyo baada ya kucheki ndo imegundulika kwamba katika matokeo ya hivyo vipimo 80% ya walioenda kupima wamekuta kwamba wana watoto watu wengine.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ni story ambayo imezua mengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini ni vituo viwili ambavyo hufanya hiyo huduma huko Malawi na ndio vimetoa hiyo taarifa, na wanasema kwamba hii sasa inaibua kitisho kidogo kwenye swala zima la ulezi wa familia.
1: Bila shaka natarajia kwamba watu sasa watamwagika huko wakishasikia haya mambo.
0: Wamemwagika kweli. Kuna kama huyu anasema, jamani naombeni mzuri hiyo DNA tafadhali, manake familia nyingi zitavunjika. Yeye anaitwa Kat. Na Newa Waye anajiita hivyo kwenye mtandao wa Instagram, anasema ni lakini ni wanaume wangapi kama ulivyosema wewe kwamba pengine ni janga la kitaifa, lakini si wote, na wakumbusha hivyo. Na huyu anaitwa Andre Buckley, yeye anasema wow, nchi ya kwanza kuipiku Jamaica. Kwa Jamaica huko hali ni tete.
1: Jamaica ndio inaongoza.
0: Jamaica ndio inaongoza. Na huyu anaitwa Maraka Walter, anasema ukishaanza kuhisi tu uwezekano ni mkubwa kwamba usi wako.
1: Yaani kuhisi tu.
0: Ukishaanza kuona macho yake yamena nini hivi unaanza una. Lakini ni maoni yake haya.
1: Bila shaka.
0: Na kama tuna muda ni kimbilie kwenye mitandao ya kijamii. Hii weekend pia imegubikwa sana na ripoti kuhusu michezo, kama unavyojua tena ligi tena ndo zishaanza. Sasa kubwa ni Hull City kuchapa Manchester United. Najua hiyo utashangilia sana kwenye mechi ya kwanza, lakini si mbaya. Watu wanakuambia hivi. Huu ni mwanzo tu. Kwani msimu uliopita ilikuwaje? Tusirudi huko. Lakini swala la Haaland kunyoa nywele.
1: Ndio.
0: Imezua sana.
1: Amenyoa nywele, hafungi magoli.
0: Huenda alivonyoa nywele kuna kitu.
1: Karibu.
0: Tunaweza tutarajie mambo mapya. Na tuzo ya mchezaji bora wa Bundesliga ambaye kwa mara ya kwanza ni Mwingereza, Harry Kane, pia ni vitu ambavyo vimeandikwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanasema Harry Kane loading.
1: Nadhani ni kweli. Ballon d'Or loading.
0: Unadhani ni kweli?
1: Mimi nadhani ni kweli.
0: Huo ni mjadala mwingine. Haya.
1: Safi, asante sana. Baki hapo kidogo tu usome maoni kwenye ujumbe wa YouTube. Nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kamituga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Patrick Kitoga. Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, anasema nasubiri kuona hiyo tume itafanyaje kazi na majibu yatakuwaje baada ya siku 150, ila sitegemei kuona jipya. Isaiah Mpoki wa Kiela, Tanzania, anasema Ukraine na Urusi, tafuteni amani.
0: Na Benjamin Kibona wa Dodoma, Tanzania, anasema kila laheri tume hiyo inayochunguza matukio ya Oktoba 29, ni kazi kwa weledi bila kuegemea upande wowote. Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, anasema Ukraine na Urusi wekeni tofauti zenu pembeni. Aminel Macha wa Arusha, Tanzania, anauliza hiyo tume italeta jipya ama yale yale.
1: Nzogera Laurent wa Kasulu, Tanzania, anasema huko mashariki ya kati malizeni migogoro. Sebastian Emmanuel yuko Dar es Salaam, naye ametuandikia kwenye YouTube, anasema shirika la afya duniani linapaswa kuisaidia Kongo kudhibiti Ebola. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema shinikizo la vikwazo dhidi ya Iran sio suluhu la kidiplomasia, sio suluhu, diplomasia inahitajika.
0: Na ninaangalia kwenye ukurasa wa Facebook hapa, namuona Michael Milinga wa Dar es Salaam anasema serikali ya Tanzania ni bora kufutilia mbali kesi dhidi ya Lissu. Veronique Samson anasema kwa kinachoendelea Iran ni wazi kwa Marekani imefeli kufikia malengo yake. Na Francisco Masi wa Tunduma, Tanzania, anasema hongereni sana Ukraine katika maadhimisho ya siku ya uhuru.
1: Niko hapo kwenye Facebook. Karibu Steven Mlau anasema yuko Mbeya, Tanzania, anasema tume iliyoundwa kuchunguza ghasia za baada ya uchaguzi haitaliponya taifa letu. Tuachie hapo Lilian. Lakini wewe nadhani ni kupisha uondoke, alafu Joseph Charo anaibuka hapo, tujadili kidogo ya mambo ya michezo, tutaendeleza mambo ya Haaland.
0: Kila laheri.
1: Na Harry Kane.

0: di michezo.
1: Bayern Munich yashinda kombe la Franz Beckenbauer Super Cup kwa kuishinda Borussia Dortmund 2-1. Harry Kane ndiye mchezaji bora wa kandanda hapa Ujerumani. Arsenal waanza vyema ligi ya Premier kwa ushindi dhidi ya Coventry. Man United wateleza. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Josephat Charo. Msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa spoti. Wa pili wa studio, Bruce Amani. Tutajiunga Michael Kwena ziara ambayo inaendelea huko Nairobi pamoja na Mindi Joseph. Kini tuanze moja kwa moja. Bayern wametuma ujumbe mapema asubuhi.
2: Kabisa, wametuma ujumbe mechi ya DFB Pokali ulioshinda watani wao wa jadi Borussia Dortmund, na wanaonesha kwamba wameanzia walikoachia msimu uliopita. Na ukitizama namna ambavyo kikosi kilikuwa katika mechi hiyo na wachezaji wapi, angalau tuliweza kuona Nathaniel Brown ambaye alicheza vizuri sana, baadaye Ismail Zaibari ambaye alisajiliwa msimu wa kiangazi amecheza pia. Inaonesha kwamba Vincent Kompany anataka kuipeleka katika kiwango kingine kabisa Bayern Munich msimu huu. Na kwa kutizama mechi hiyo, kwa sababu katika kipindi cha kwanza kwa kweli Dortmund hawakuwa na nafasi nyingi za kufunga goli. Bayern, safu ya ulinzi ilikuwa imara kabisa, na Olise ni yule Olise ambaye alikuwa mwiba katika safu ya ulinzi ya Dortmund. Katika kipindi cha pili Dortmund walijaribu angalau, baada ya mabadiliko kidogo ya kocha Niko Kovac hasa katikati mwa uwanja, yalileta mabadiliko kidogo katika namna ambavyo walitengeneza nafasi za kufunga, na wakapata bao kupitia Fabio Silva, lakini haikutosha maana muda ulikuwa ume.
1: Lakini kwa jinsi ambavyo mechi ilikuwa ni hasa kipindi cha pili, nadhani kwamba kulikuwa na wepesi kwamba Bayern imeshinda ile mechi, ama walipata tabu kiasi fulani. Na kwa maana hiyo sasa, mwelekeo kuelekea msimu ambao unaanza rasmi Ijumaa, unaona wapi? Itakuwa ni mbio za farasi hao wawili au unaona pengine hii ni dalili tu kwamba pengine bado kuna udhaifu kidogo kwa upande wa vikosi?
2: Ni mechi za mwanzo kabisa za msimu, kwa hivyo wachezaji

0: tuzo hii. Amefunga magoli mangapi? 61 katika msimu uliopita, mashindano yote.
1: Kongole kwake.
0: Bila shaka na nadhani tangu amejiunga na Bundesliga amekuwa ni balozi mwema wa Uingereza, nahodha wa timu ya taifa England, lakini mambo ambayo anafanya hapa katika misimu mitatu amekuwa kiongoza, amepata kiatu cha dhahabu na ni haki kwamba amepata tuzo hii ya mchezaji bora wa Bundesliga. Amepigiwa kura na waandishi wa habari na hata wana michezo wenzake manahodha. Kwa hivyo hii inaashiria kwamba Bayern bado wana kifaa ambacho kinaweza kuwasaidia, na kocha sio kocha mwanachama wa bodi Max Eberl amesema mazungumzo yanaanza sasa kujaribu kurefusha mkataba wake, maana na hii si habari nzuri kwa wapinzani.
1: Hii inamweka wapi binafsi Harry Kane tuzo hii kuelekea msimu mpya?
0: Ndio, inampa motisha. Mwenyewe hata amezungumza akisema kwamba alikuwa na msimu bora zaidi msimu uliopita, na kwa kweli inampa matumaini na ari ya kufanya hata vizuri zaidi, hasa ikizingatiwa kwamba msimu huu utakuwa na ushindani mkali, timu zimejipanga upya, lakini pia kuna hii tuzo ambayo anaiwinda sana ya Ballon d'Or ambayo huenda pia nayo akaitia kibindoni.
1: Unadhani kwamba wakati umefika kwa yeye kuweza kuishinda tuzo hii?
0: Kwa kweli
1: kwa mafanikio ambayo ameyapata katika Bundesliga,
0: naweza kusema ni wakati umefika, kwa sababu Kane amekuwa na mwendelezo mzuri. Naweza kusema consistency yake katika kandanda imekuwa ni kiwango cha hali ya juu, na mchezo wake unakuwa na athari katika timu na namna ambavyo inacheza ukiangalia Bayern, lakini pia katika timu ya England, na kufika katika walipofika katika kombe la dunia inaonyesha wazi kwamba mchango wake ulikuwa ni muhimu, na nadhani ni wakati sasa atambulike kuwa mchezaji bora na kujiunga na wengine mamanguli ambao walipata tuzo hii.
1: Kuna jamaa amenyoa.
0: Jamaa amenyoa,
1: lakini hafungi.
0: Bado.
1: Maanake unajua zile nywele sijui ndio zilikuwa zinamsaidia.
0: Hakuna msimu mzuri, lakini msimu uliopita kusema kweli Erling Haaland hakuwa na msimu
1: mzuri.
0: Hali ni ngumu. Hakuwa na msimu mzuri msimu uliopita.
1: Katika mbio hizo za Ballon d'Or.
0: Hapana.
1: Hayupo katika
0: Erling Haaland, hata hayupo katika tatu bora.
1: Kabisa.
0: Katika msimu uliopita hapana.
1: Haya, tuangalie pia matukio ambayo yamejitokeza katika michuano ya kuwania kombe la shirikisho la Ujerumani DFB Pokal. Matukio yamekuwa mengi, Bruce. Leipzig imepata ushindi 6-2 dhidi ya Eintracht Trier, na Leipzig inashuka dimbani Jumamosi ijayo kukipiga na Borussia Mönchengladbach. Itakuwa ni mechi yake ya kwanza ya Bundesliga. Leverkusen pia wamecheza na sasa hivi wanasonga mbele duru ya pili katika kombe la shirikisho kwa ushindi wa goli 4-2 dhidi ya Verein Wiesbaden. Matukio yamekuwa mengi, mpaka kuna ripoti kwamba kiasi watu 100 wakiwemo maafisa 35 wa polisi walijeruhiwa baada ya mashabiki kuingia uwanjani katika pambano ambalo lilifanyika siku ya Jumamosi kati ya wenyeji Waldhof Mannheim na Kaiserslautern. Ilikuwa ni siku ambayo kidogo ilikuwa inaweka kiwingo katika mashindano haya ya DFB Pokal.
0: Ni hiyo mechi, bila shaka ni timu mbili ambazo zina uhasama mkubwa sana katika eneo hilo. Kwa hivyo hata kabla ya mechi kulikuwa na tahadhari, polisi na vyombo vya dola vilikuwa vimesema kwamba hii mechi itakuwa ni na uhasama mkubwa sana. Kwa hivyo walikuwa wanajiandaa kwa hayo, lakini mechi ilikuwa ngumu uwanjani, mambo yalikuwa yanaendelea kuwa magumu sana, mechi bado ilikuwa 0-0 na katika muda wa ziada, muda wa kawaida. Na sasa mashabiki wa wageni Kaiserslautern wakaanza kurusha zile fataki katika upande wa mashabiki wa timu
1: kama ilivyo kawaida.
0: Ndio. Na sasa mashabiki wa timu wenyeji wakaona hii sasa hatuwezi kukubali, wakamwagika uwanjani na kuvuruga mechi. Lakini mwishowe baada ya dakika 120 Ibrahima Konate akafunga goli na kuwapa Kaiserslautern ushindi wa 1-0.
1: Ushindi muhimu sana ambao bila shaka unawezesha kusonga mbele katika duru ya pili. Haya, tugeukie mambo ya ligi ya Premier. Mbona acheka?
0: Imeanza kwa kishindo.
1: Kuna timu fulani mimi sitaitaja, lakini ilifungwa.
0: Nyingi zimefungwa lakini.
1: Sasa hii moja ndio ilifungwa.
0: Kwa hivyo kuna timu na timu.
1: Timu na timu. Kulikoni Manchester United?
0: Kwanza kabisa kocha Michael Carrick amekiri kwamba kule walifungwa, ndiyo, lakini sio kitu cha kuwatia tumbo joto ama kuwapa wasiwasi. Ndio msimu umeanza, anasema
1: dalili ya mvua, unajua inakuwa ni mawingu. na siku njema huonekana asubuhi.
0: Ukitizama matokeo yote ya mwishoni mwa wiki baada ya ligi ya Premier kuanza, kusema kweli mechi zilikuwa ni ngumu kweli.
1: Zilikuwa ngumu.
0: Na hasa kwa miamba tumezoea kusema top 6 timu ambazo ni

0: kubwa hizi zilipitia wakati mgumu. Kwa hivyo hii inaashiria kwamba msimu huu unaanza kuanzia zero sasa. Na timu ambazo zimejipanga vizuri katika dirisha la usajili, Manchester United umeuliza kuna nini? Michael Carrick amepewa mkataba baada ya kuonesha kazi nzuri alipokuwa kaimu kocha wa klabu hii mwishoni wa msimu uliopita. Na sasa hivi tunampima kwa uwezo wake, tuone anaanza msimu na kikosi hiki, na tayari ameanza kufanya bado usajili unaendelea, hata pengine atawaleta wachezaji wawili watatu, lakini kwa tulichokiona katika mechi hiyo kusema kweli nadhani bado ana kazi ya kufanya.
1: Bado ana kazi ya kufanya. Na kuna timu ambayo hii inapewa nafasi pengine kufanya vyema tena msimu huu, na imeanza na ushindi magoli 3-2. Hii inatoa mwelekeo gani? Ndio kusema kwamba bado tupo au pengine ni povu tu la swala?
0: Hapana, Arsenal imetuma ujumbe, sio povu, imekuwa ikifanya vizuri sana tangu Arteta ameanza mradi huu na timu hii kwa misimu minne mfululizo. Unaweza kuona kiwango chao ni cha hali ya juu. Kwa hivyo imetuma ujumbe mapema kwamba sisi tuko tayari kutetea taji hili. Sio rahisi, lakini wapo tayari kutetea taji hili. Hizi timu nyingine ambazo tumezitaja, United, Liverpool, hatuwezi kujua kwa sababu zina uongozi mpya, zina makocha wapya, na hatuwezi kutabiri chochote mpaka tuone hao makocha watazoea vipi mazingira na kuanza kucheza, tuone aina yao uchezaji na filosofia wanayotumia. Kwa Arteta ni kwanza wamefanya usajili mzuri sana, kujaribu kukiimarisha kikosi hata zaidi. Kwa hivyo kwake nadhani ni Arsenal kisha wengine, Arsenal kisha pengo alafu wengine.
1: Haya, tuelekee huko Kigali, Rwanda. Kigali ni mwenyeji wa Sekafa. Timu ya Rayon Sport wanawake imeimarisha kampeni yake katika mchujo wa kombe la vilabu bingwa Africa CAF Women's Champions League wa Sekafa kwa ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Denden WFC ya Eritrea katika uwanja wa Kigali Pele jana Jumapili. Mashindano haya yalianza tarehe 21 Agosti na yatakamilika tarehe 31 Agosti mwaka huu. Christopher Karenzi ametuandalia taarifa ifuatayo.
2: Mabingwa wa Rwanda Rayon Sports walitawala mchezo tangu mwanzo na walizawadiwa mabao mawili ya haraka. Regine Ihirwe alifungua ukurasa wa mabao katika dakika ya 18 kabla ya Janete Winghunda kuongeza bao la pili dakika 4 baadaye. Na katika kipindi cha pili cha mchezo walifunga bao la 3. Kocha wa Rayon Sports Rwaka Claude baada ya mechi hiyo ameipongeza timu yake.
3: Mechi ya kwanza tuligawa, lakini hii game tulikuwa tunayua kama tunapasha kufanya chochote hii game tuifunge. Sasa naanza shukuru wachezaji wangu, walicheza vizuri, tunapasha kupambana, tutafutishe jinsi tutafanya vyote game ya mwisho tuifunge kwenda semi final.
2: Salvatore Nhindiko ni mchambuzi kutoka Tanzania.
4: Mashindano ya Sekafa kwanza ni of course ni mashindano ambayo yanahitaji kupatikana bingwa mmoja ambaye anakwenda kuwakilisha ukanda wa Afrika Mashariki kwenye mashindano ya CAF Women's Champions League kwa maana ya klabu bingwa kwa wanawake. Lakini mashindano haya yanakuwa chachu ya kukua kwa soka la wanawake katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki.
2: Na katika mchezo wa kwanza wa mafunzo kutoka Zanzibar waitoka sare ya kutofungana na Rayon Sport, kocha Zakaria alikuwa na haya ya kueleza.
5: So unapokuja kwenye mchezo unaweka plan ya kuhakikisha kwamba unachukua ile moja alafu unamnyang'anya na mwenzako ile pointi moja aliyoko nayo. Kila mtu amebaki alichonacho, tuliamua kulinda tulichonacho.
2: Katika mchezo mwingine wa kundi A, Yei Joint Stars Football Club ya Sudan Kusini ilifunga Denden FC ya Eritrea mabao 3-0 na kushika usukani wa kundi. Timu ya Tanzania Simba Queens Football Club imepangwa kundi C pamoja na Kenya Police Bullets ya Kenya na Top Girls Academy FC ya Burundi katika michuano ya kufuzu ligi ya mabingwa Afrika wanawake Sekafa 2026. Bingwa wa mashindano hayo ataiwakilisha Sekafa katika ligi ya mabingwa Afrika ya wanawake 2026. Timu ya Simba Queens kutoka Tanzania inashuka dimbani punde saa 8 saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Pele jijini Kigali. Christopher Karenzi, DW Kigali.
1: Bruce, namsikia hapo Karenzi anazungumzia kuhusu soka la wake. Na hii inaleta matumaini makubwa sana kwamba soka linaendelea kukua.
0: Bila shaka, bila shaka. Ndio.
1: Haya, tumsikilize Mindi Joseph akiwa huko Dodoma ya Watanzania. Ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea leo. Yanga inashuka dimbani kuwakaribisha JKT Tanzania saa 12 jioni. Je, atamshusha Simba kileleni? Mindi Joseph, natumai unanisikia hapo Dodoma ya Watanzania.
6: Kabisa, nakupata vizuri kabisa Josephat Charo. Kama ulivyosema, leo kutakuwa na michezo miwili kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Itachezwa Wagosi wa Kaya Coast Union watashuka dimbani kucheza na TRA United, wakati mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu ni kati ya Yanga na JKT Tanzania. Na kwa upande wa mafande hawa, JKT Tanzania wanaingia katika mchezo wa leo ikiwa na kumbukumbu mbaya zaidi. Katika mechi 12 walizokutana na Yanga, hawajawahi kuifunga Yanga. Wametoka sare mechi 3 na mechi 9 zote amefungwa. Rekodi ya mwisho msimu uliopita JKT alipocheza na Yanga alifungwa goli 3-0, jambo ambalo linaipa Yanga kumbukumbu nzuri zaidi kabla ya mchezo wa leo, ingawa huu ni msimu mpya na mazingira mapya pia ya mchezo. Hadi sasa JKT Tanzania haijapata ushindi tangu kuanza kwa ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi 2 walizocheza, mechi 1 walishinda, walipoteza 2-0 dhidi ya Polisi Tanzania, na mechi 1 akitoka sare ya kufungana bao 1-1 dhidi ya TRA United. Lakini kwa upande wa Yanga wanaingia katika mchezo wa leo wakiwa na kumbukumbu nzuri zaidi, wakitoka kuwafunga Wagosi wa Kaya Coastal Union goli 4-1, lakini pia mechi ya kwanza dhidi ya Namungo wakishinda bao 3-1, matokeo ambayo yanawapa nguvu lakini pia uimara wa safu yao ya ushambuliaji. Na gumzo kubwa nchini Tanzania ni matumizi ya FVS, yamekuwa moja ya hoja kubwa tangu kuanza kwa ligi kuu msimu 2026 na 27, na Simba ndio timu inayojadiliwa zaidi baada ya kupata kadi nyekundu 3 katika mechi 3 za kwanza.
1: Aya, asante sana Mindi Joseph. Bruce, unamsikia?
0: Namsikia. Yanga inaonekana, ukitazama msimu umeanza kwa kasi kweli kweli. Simba ameshinda mechi zote 3, lakini Yanga inaonekana kuwa na kikosi ambacho kimeimarika. Ametaja kadi 3 nyekundu kila mechi mchezaji amepewa kadi nyekundu. Mindi, nini kinaendelea hapa kwa kifupi?
6: Kuhusiana na mfumo huu wa FVS, wengi wanasema kwamba mfumo huu unaiandama Simba au unafichua pia makosa ambayo awali alikuwa anapita bila kuonekana, au nidhamu ya wachezaji imeshuka hadi kupelekea kupata kadi nyekundu 3 katika mechi 3, ingawa pia timu imeshinda mechi zote. Na hii pia huende kwa inatoa ishara ya kwamba kuna tatizo ambalo linaweza kuigharimu timu baadaye, maana kama mnacheza kila mchezo mnapata kadi nyekundu, hii si salama sana kwa kikosi cha
0: Simba. Swala la nidhamu bila shaka.
1: Swala la nidhamu, na hii kweli inaweza kuhamisha kwa sababu wachezaji wao itabidi wakae bench kuweza kutumikia adhabu ambayo wamepewa. Haya, tuna ripoti fupi nyingine kutoka kwake Michael Kwena katika jiji la Nairobi. Mashindano ya mataifa ya Afrika ya voliboli kwa wanawake yanaanza rasmi leo Jumatatu jijini Nairobi, yakishirikisha timu 16 kutoka kote barani Afrika. Pia vile vile imeshuhudiwa pambano ambapo Gor Mahia Bruce
0: Kogalo walizama.
1: Michael Kwena, haya tujuze.
7: Ni kweli, asante sana Charo na Bruce, uliosema ni kweli kwamba jana Gor Mahia Kogalo walizama, na kuzamisha huku walizamishwa na Wanamvinyo Tusker kwa magoli 3-1. Ilikuwa ni mchezi wa Super Cup ambao ulikuwa unachezwa hapa katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi hapa, na kinyume na matarajio wengi wa mashabiki walikuwa wanatarajia kwamba huenda Goru wangepata tuzo yao ya kwanza kuelekea msimu huu kabla manake msimu utakuwa unaanza tarehe 29 mwezi huu Agosti, lakini waliambulia patupu. Na katika uwanja mashabiki walikuwa wanasema kwamba kocha Charles Akonor raia wa Ghana yule ameshindwa kukipanga kikosi dhabiti cha wachezaji 11. Kwa hiyo walikuwa wanamlaumu kocha wakisema kwamba alishindwa kukipanga kikosi ambacho kingefaa kutoa ushindi huo, na mwisho wa siku wakapigwa magoli 3-1.
0: Kwena, mashabiki wameanza mapema kulalamika, lakini hebu zungumzia vurugu zilizofuata baada ya mechi hiyo, maana katika uwanja wa Nyayo palichimbika hapa jana.
7: Ni kweli, na kinachosababisha hiyo ni kwamba mashabiki wa Gor wengi hawakutarajia kwamba Tusker wangeondoka na ushindi. Kwa hiyo ilikuwa mashabiki wakati ambapo wanashindwa kujidhibiti, mwisho wa siku wanazua vurugu. Na kile pia kando na hilo, kuna maafisa wa polisi pia walihusika kwa kujaribu kuwadhibiti wa mashabiki, lakini pia wakarusha kitu wa machozi, na kikawa ni sababu ya baadhi ya mashabiki hapo kuleta vurugu na kuanza kubishana kwamba kwamba hiyo hata sherehe kwamba haingefaa kuandaliwa. Kwa hiyo ni matukio ambayo ni kwa kweli yanavunja yanakata tamaa sana kwa wafuatiliaji wa soka hususan katika ligi hapa nyumbani. Inatuma picha mbaya sana, lakini ndio hali ilivyotokea katika uwanja wa hapa Nyayo. Bruce,
1: haya Michael Kwena, asante sana ukiwa hapo Nairobi. Bruce Amani, neno lako la mwisho tukamilishe mjadala wetu wa sporti.
0: Hizi vurugu nadhani ni kitu ambacho kinapaswa kukemewa na kuzuiwa, kwa sababu kila wakati
1: zinaharibu kabisa.
0: Na hata wakati tunasema kwamba kandanda la Kenya linastahili kukua na mashabiki kufika viwanjani, na mambo kama haya kijitokeza yanaweka mashabiki wapi? Sasa wanakuwa na wasiwasi wakati mwingi.
1: Ndio. Haya, asante sana Bruce Amani katika mjadala wetu wa sporti. Msikilizaji, mimi ni Josephat Charo, endelea kutusikiliza. Asante sana.
8: DW mbiu ya mnyonge.
9: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kurejeshwa nyumbani kwa mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Madai haya ni sehemu ya harakati ya kimataifa inayotaka kurekebisha dhuluma zinazotokana na ukoloni na kuyarejesha mabaki ya mababu kwa watu wanaohusika. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya mbiu ya mnyonge. Leo tunamulikia ombi hilo la Kongo na umuhimu wake. Jina langu ni Mitima de la Chance, kutoka Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Karibu. Katika barua iliyoandikwa hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Kongo Judith Suminwa amekumbusha kwamba utafiti uliofanywa nchini Ubelgiji umefichua kuwa mamia ya mabaki ya binadamu kutoka Kongo, Rwanda na Burundi yanasalia katika makumbusho ya kisayansi katika hali ambayo sasa inachukuliwa kuwa kinyume na maadili na utu wa binadamu. Kwa Kongo, suala la kuyarejesha mafuvu hayo ni zaidi ya muktadha wa makumbusho, ikigusa kumbukumbu ya pamoja, utu wa kitaifa na heshima kwa mila za kitamaduni. Katika jamii nyingi za Wakongo, mababu wanashikilia nafasi muhimu katika maisha ya kijamii na kiroho. Mabaki yao yakiwa bado yanahifadhiwa maelfu ya kilomita kutoka nchi yao katika karne ya 21, inatathminiwa na Wakongo wengi kuwa ishara ya kuendelea kwa shughuli za kikoloni. Kurejesha mabaki hayo nyumbani kungeziwezesha familia na jamii zilizoathiriwa kufanya shughuli za mazishi zinazofaa na kuwapatia marehemu mazishi yanayoambatana na mila za Kongo. Natalie Mwaka, mkazi wa Kivu Kusini, ana hamu kubwa ya kushuhudia kurejeshwa kwa mabaki ya wale anaowaita mababu zake.
10: Kama tunasema Kongo ni nchi ya mababu, sasa kwa nini mifupa ya mababu zetu endelee kuishi huko Belgiji? Inabidi mababu zangu waje, mifupa yao izikwe katika nchi yetu, nchi ya mababu zetu. Haina maana mifupa yao yendelee kuishi katika nchi ya kigeni, tena nchi ya ukolonia. Haina maana kabisa, haifurahishi. Kama ile mifupa wakirejesha katika nchi ya mababu ambayo ndio nchi ya Kongo ya kidemokrasia, serikali ya nchi ya Kongo itatupatia fasi ambayo tutazika hiyo mifupa.
9: Mojawapo ya kesi zinazojulikana zaidi ni zile za chifu wa Kongo Lusinga Lwangombe, ambaye fuvu lake lilipelekwa Ubelgiji mwishoni mwa karne ya 19. Hadithi yake imekuwa ishara ya unyanyasaji uliofanywa wakati wa ukoloni na madai ya urejeshaji wa fedha yanayochangiwa na jamii za Wakongo. Watafiti wengi na mashirika ya kiraia wanahoji kuwa mabaki haya ya binadamu hayawezi kutazamwa tu kama vitu vya makumbusho. Badala yake, lazima yachukuliwe kwa heshima inayostahili kwa wanadamu ambao walikuwa na historia, utambulisho na vizazi. Gervais Chiralwira Nkunzimwami, mwalimu wa historia katika chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu, anapongeza ombi hilo la serikali ya Kongo.
11: Mimi najua kama kuko wandugu wangu wa moja wa Kongomani walio kufa kubelgigi wakati balikuwa banababeba kumaonyesho. Sasa kama serikali yetu inaomba warudishwe huku kwetu Kongo, ni vizuri, kwa sababu inaonyesha kama sisi wa Kongomani wenye hai tunawashughulikia na tungependa kuwapatia yenye wanameriti. Kama inarudia, inafaa serikali ifanye kitu banaitaka sivi kufuatilia, iadibishe watu kama inafaa kuheshimia wa marehemu.
9: Kurudishwa kwa mabaki ya binadamu kunaweza pia kutumika kama ishara yenye nguvu ya kutambua mateso waliopata watu wa Kongo wakati wa ukoloni. Mnamo Juni 2020, Mfalme Philip wa Ubelgiji alimtumia barua rais wa Kongo Felix Tshisekedi akionyesha masikitiko yake makubwa kuhusu majeraha na dhulma za enzi ya ukoloni nchini Kongo, ingawa hakutoa ombi rasmi la msamaha. Ila tangu wakati huo, Wakongo wengi wanadokeza kwamba kuomba msamaha na maneno ya majuto pekee hayatoshi kurekebisha dhulma za ukoloni. Wanadai vitendo halisi kama vile urejeshaji wa mabaki ya binadamu na mabaki ya kitamaduni yaliyopelekwa kwa njia isiyo halali kama hatua muhimu kuelekea kujenga uhusiano uliosawazishwa zaidi kati ya Kongo na Ubelgiji. Zola Mudagi, mkazi wa Bukavu ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 80, anaunga mkono kikamilifu uamuzi huo na anasikitika kwamba wakoloni walichukua vitu mbalimbali vilivyokuwa sehemu ya utajiri wa kitamaduni wa Kongo.
12: Hata leo kama unaona kabila la Washi linabakia mikono wazi bila kitu chochote cha asili cha kuonyesha, ni wazungu walipeleka. Kwenye walipata mafikiri ya kubeba masilaha zote, gleve, mikuki, magrelo, zile makengele za umbwa, makengele za ngombe, ile vitu yote walipeleka. Hawawezi kuacha vicho vya watu. Ni kwa neema njo mtu mkubwa wa huku kwetu kukivu mwenye alikuwa anapiganisha wazungu, ni kwa neema ndio walimfungia Leopoldville, na kwa neema karudia kuya kufia hapa kwetu Mwami Kabare Alexander.
9: Katika miaka ya hivi karibuni, mjadala huu umeshika kasi nchini Ubelgiji. Mradi wa kisayansi wa OM ambao ulichunguza asili na hadhi ya mabaki ya binadamu yanayoshikiliwa katika makumbusho ya Ubelgiji ulipendekeza kuanzishwa kwa mbinu za kuwezesha urejeshwaji wa mabaki ya watu wakati wowote nchi au jumuiya za asili zao zinapotoa ombi. Watafiti wamesisitiza kuwa kurejeshwa kwa mabaki haya kunaweza kusaidia kuponya majeraha ya kihistoria na kuimarisha upatanisho kati ya maeneo yaliyoathirika na ukoloni wa zamani. Wakati mazungumzo yakiendelea kati ya mamlaka ya Ubelgiji, watafiti na wawakilishi wa Kongo, sauti nyingi nchini DRC zinatamani kuona mchakato huu ukitimia. Jean-Marie Vianney Kazunguzibwa Nyenyezi ni mtafiti na mwalimu katika kitivo cha historia kwenye chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu.
13: Haiko hiyo tu ndio serikali ya Kongo inaomba wabeleji warudishe, inaomba pia wabeleji waturudishie vitu vingi vya ujuzi wa mababu, sababu hivyo vitu viliopelekwa huko Ubelgiji ni vitu vilivyokuwa vinaonyesha ujuzi wa mababu wetu. Vinawekwa tangu zamani mpaka leo huko wanaita nyumba ya maonyesho ya Tervuren. Kongo ya leo kisha uhuru inaendelea kusema kama hiyo ni mali yetu sisi wakongomani wa leo na wakongomani wa kesho. Tunavyo lazima kwa watafiti, wa chercheur.
9: Zaidi ya Kongo, nchi kadhaa za Kiafrika tayari zimefanikiwa kuomba na kurejesha mabaki ya binadamu yaliyohifadhiwa na wakoloni wa zamani Ulaya. Mifano hii ikidhihirisha kuwa marejesho hayo yanawezekana pia kwa Kongo kunapokuwa na utashi wa kisiasa na ushirikiano miongoni mwa taasisi zinazohusika. Kurejeshwa kwa mabaki ya mababu wa Kongo kwa hiyo kunaweza kuwa sehemu ya harakati pana za kimataifa kwa ajili ya haki ya kihistoria na kumaliza ukoloni wa makusanyo ya makumbusho. Lakini pamoja na kutaka mabaki hayo yarejeshwe, Wakongo wengine wanakumbushia pia mabaki ya aliyekuwa rais wa Kongo ilipoitwa Zaire, Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo wa Zabanga, aliyefia nchini Morocco mnamo Septemba 1997. Prince Malekera ni mkazi wa Bukavu.
14: Ni wazo nzuri kuomba mifupa mababu, lakini pia siwalete mifupa ya Mobutu, hata kama wanasema alikuwa dikteta, lakini aliwahi kutumikia nchi miaka ya kutosha. Kuna miundombinu mingi alijenga. Miaka iliyopita tuliona analeta jino la Lumumba, lilizika na heshima lote. Siwalete na mifupa ya Mobutu nayo, nayo wampatie thamani yake kidogo.
9: Msikilizaji wa DW, na hapa ndipo nakamilisha makala haya ya Mbiu ya Mnyonge yaliyoangazia ombi la Kongo kuitaka Ubelgiji kuyarejesha nyumbani mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Hadi wakati mwingine, kutoka Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina langu ni Mitima de la Chance. Kwa heri.

0: Naam, tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya sasa. Ni asome tena maoni yako hapa, naangalia ukurasa wetu wa Instagram DW Kiswahili. Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema njia mbadala itumike ili kuzuia ugonjwa huo wa Ebola huko Kongo. Isaiah Sambo anasema hatua za dhati zichukuliwe kuikabili Ebola, ikiwa ni pamoja na kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima. Nikitazama ukurasa wetu wa Facebook, Solomon Manyi yupo Kilimanjaro, Tanzania, anasema mataifa makubwa ongezeni juhudi kuwapatanisha Iran na Marekani. Suke John wa Geita, Tanzania, anasema Deutsche Welle, maoni mengi, mbona mnasoma comment chache? Tendeni haki kwa wadau wenu. Ah, Suke John, sasa maoni ni mengi kusema kweli, lakini muda nao ndio mchache, utabahatika wakati mwingine. Peter Paul wa Tabora, Tanzania, anasema tume ya uchunguzi wa matukio katika kipindi cha uchaguzi Tanzania ifanye kazi bila kuegemea upande wowote. Mosi Chilala yuko Bahi, Dodoma, Tanzania, anasema tume hiyo ya uchunguzi Tanzania iji na majibu ya uhakika kwa wananchi. Sharifat Shinji wa Kasulu, Kigoma, Tanzania, anasema haki itendeke katika suala zima la mauaji yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi wa Oktoba 2025. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunatia nanga safari yetu mchana huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Bruce Amani, tukutane tena jioni panapo majaliwa. Kwa heri.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, ungelipa bei gani? Tunaishi katika ulimwengu unaotukuza kujilinda binafsi. Kila mahali utasikia ujumbe ule ule. Jilinde, linda maslahi yako, hakikisha hautapeliwi, usimwamini mtu. Na tukisema ukweli, wengi wetu tunaishi kwa kufuata falsafa hiyo kila siku. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katika karne ya 16, aliishi Mkristo wa Uholanzi aliitwa Dirk Willems. Alikuwa amefungwa gerezani na kuhukumiwa kifo kwa sababu ya imani yake tu katika Kristo. Siku moja alifanikiwa kutoroka na kuanza kukimbia kuelekea kutafuta uhuru wake. Akiwa njiani, alikimbia juu ya ziwa liloganda kwa barafu kutokana na baridi kali. Mlinzi aliyekuwa akimfukuza alijaribu kumfuata, lakini ghafla barafu ilivunjika na kuanguka ndani ya maji baridi. Maji yaliyoweza kumuua. Dirk alikuwa na nafasi ya kuendelea kukimbia na kuokoa maisha yake, lakini alifanya jambo ambalo wengi tungeona kuwa haliwezekani. Alisimama, akageuka, akarudi nyuma, kisha akamuokoa yule aliyekuwa akimfukuza kutoka majini. Matokeo yake yalikuwa mabaya kwake. Alikamatwa tena, akarudishwa gerezani na baadaye akauawa kwa sababu ya imani yake. Kwa nini mtu angefanya jambo kama hilo? Yesu alisema hivi. Ukisoma Mathayo sura ya 5 mstari wa 44 inasema, "Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi." Ni rahisi kuusoma mstari huu, ni rahisi kukubali kwa maneno, lakini kuishi kulingana nao ni jambo lingine kabisa. Dirk Willems hakuamini tu mafundisho ya Yesu, alifanya kwa maisha yake. Katika dakika ile moja ya maamuzi, upendo wake ulizungumza kwa sauti kubwa kuliko mahubiri yoyote ambayo angeweza kuhubiri. Hebu jiulize leo, wewe uko tayari kugharamia kiasi gani kwa ajili ya mtu mwingine? Je, ni muda wako, raha zako, haki zako, kiburi chako, au hata usalama wako? Ukweli ni kwamba haujawahi kuwa na daima unahitaji kuweka wengine mbele ya nafsi yako. Na tunapotazama msalaba, tunaona mfano mkuu kuliko yote. Yesu hakutoa sehemu ya maisha yake, alitoa kikamilifu. Yeye alitupa kubwa namna hiyo. Tunawezaje kukataa kumpenda kwa moyo wote? Na tunawezaje kukataa kuwapenda wengine kwa upendo huo huo? Rafiki yangu, huu ndio wito wa Kristo: kupenda hata inapokuwa vigumu, kupenda hata inapouma, kupenda hata inapotugharimu kiasi cha kufa. Kwa sababu huo ndio upendo ambao Kristo kwanza. Na hili nafia kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Mpendwa msikilizaji, nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu kwa ajili ya neema na fadhili zake alizotumiminia. Hakika imekuwa ni baraka kufahamu kuwa yeye tunayemwamini yu hai na atuendesha wokovuni kwa kuwa atupenda upeo. Kwa ajili ya pendo lake kwetu, tuwakutana kwenye meza ya neno lake ili tuendelee kumjua. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, somo lenyewe likiwa katika sura ya 6, tukianzia aya ya 55 hadi ile sura ya 7 aya ya 6. Katika mahubiri yake Yesu, tuliona kwenye kipindi kilichopita jinsi alivyohubiri watu atapokea ya kumfuata habana yote aliyokuwa kwa ajili ya ili tupate 62. Wayahudi walishinda ili tuukawa msipamu

alipokuwa akifundisha huko Kapernaumu. Maneno haya aliyoyanena Kristo, ndugu msikilizaji, yalikuwa ya ajabu sana. Bwana, kama vile nilitangulia kusema, alikuwa akiwaandaa waumini kwa ajili ya ile meza yake. Bila shaka hilo alilokuwa akiwaambia alikuwa jambo la wao kutenda katika asili, maana alikuwa amesimama mbele yao alipokuwa akiwanenea kwa jinsi hii. Hakuwa akiwaambia watu wale kwamba wamle na kunywa damu yake. Kile alichokuwa akiwajulisha ni kwamba atatoa uhai wake kwa ajili yao, na yeyote atakayemwamini huyo ndiye atakayepokea uzima ule. Katika kile chumba cha juu alisema waziwazi kwamba damu ni ishara ya uhai. Hii ni kwa kuwa uhai wa mwili u katika damu. Hilo ni kwa mujibu wa neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 aya ya 11. Mungu aliwafunza Waisraeli kuhusu damu na maana yake tangu walipotoka kule Misri. Kisha kwenye ule mlima wa Sinai, Mungu kwa mkono wa Musa awajulisha kwamba uhai wa mwili u katika damu, jambo ambalo ni hakika katika kila hali. Yesu alitoa uhai wake kwa njia ya kumwaga damu yake pale msalabani. Damu hiyo ilipomwagika, wewe nami, mara tunapoamini kuwa damu hiyo ilimwagika ili tupate uzima, hilo ndilo hutendeka mara moja. Wokovu ni kupokea na kumwamini Kristo katika njia ya kiundani sana na ya kibinafsi. Haiwezekani kuwa shirika katika wokovu. Uamuzi ni lazima kuufanya wewe mwenyewe peke yako. Ni kwa msingi huu ndipo waweza kupokea sakramenti. Kwa habari ya sakramenti, naomba nikujulishe kwamba kuna tafasiri nyingi kuhusu ule mkate na ile divai. Ila mimi nitakwambia hilo ninaloamini kuwa ndilo Kristo alikuwa na maana nalo, na hilo ndilo mitume walifuata. Sakramenti, msikilizaji, au mkate na divai, huwa ni mkate tu na divai huwa jinsi hiyo. Hakuna wala haiwezekani sakramenti hizo kubadilika na kuwa mwili wa Kristo. Ni kweli kwamba kuna baraka katika kushiriki meza ya Bwana, maana atakuhudumia kwa kumtii kwa hilo aliloagiza. Ni jambo pia la kubariki moyo tunaposhiriki meza hiyo. Ushirika wa kina sana na Bwana ndilo jambo alilokuwa akiwanenea watu hawa, na ndilo twahitaji sisi maishani mwetu hata wakati ule tunapokula ile meza ya Bwana. Walipokula mana kule jangwani, ilikuwa jambo la muda, ila kwa kumwamini Kristo uzima ndio waupokea, tena uzima wa milele. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima nuru ya watu. Je, wataka nuru na uzima maisha? Basi mwamini huyo aliye neno, naye ndiye Kristo, nalo hilo litatendeka moja kwa moja. Baada ya Yesu kunena jinsi hiyo, neno la Mungu latuambia yale ambayo yalitokea katika ile sinagogi. Neno lasema hivi kwenye aya ya 60 hadi 63. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia, walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walinungunikia neno hilo. Akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi mwonapo mwana wa Adamu akipaa huko aliko kuwako kwanza? Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tuona habari ya yule aaminie. Kuna hao walioona vigumu sana kuendelea kumsikiliza Yesu na maneno yake. Baada ya Yesu kunena hivi, kulikuwepo na hisia tofauti miongoni mwa watu na maoni pia. Yesu aliwaambia kwamba atarudi huko alikokuwa kwanza. Hiyo ni kusema kwamba hakuwa akinena habari za kula mwili wake. Hasa lile alilokuwa akinena ni kwamba watu wale wamuamini, wayaamini maneno aliyokuwa akisema, maana maneno aliyosema ni roho na ndiyo uzima. Basi katika hili twahitaji kupokea meza ya Bwana kwa imani. Mkate na divai, ndugu yangu, au maji ya matunda tunayotumia katika meza ya Bwana, ni ya kutukumbusha yote magumu aliyopitia na kutenda, ili wewe nami tupate wokovu wa nafsi zetu. Na hapo ndipo twapata baraka zetu za kiroho. Nazo baraka zaidi twazipata kutokana na hili neno lake ambalo ni Biblia, kwa kuwa neno lake ni roho na uzima wa nafsi zetu. Ndugu yangu, lipende neno na uliache neno hili liendelee kukua katika maisha yako. Kwenye aya ya 64 hadi 66, neno la Mungu latuambia hivi: lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini. Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo
ni nani wasio amini, naye ni nani atakaye msaliti? Akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba, hakuna mtu awezaye kuja kwangu, isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Kwa ajili ya hayo, wengi miongoni mwa wanafunzi wake, wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Ndugu yangu, hapa ndipo tuona habari ya yule aaminie. Kuna hao walioona vigumu sana kuendelea kumsikiliza Yesu na maneno yake. Wao waliondoka na kwenda zao. Bila shaka, kwenye mkutano ule, walikuwepo watu wa aina tofauti, na hivyo ndivyo maoni na mawazo yao kumhusu Yesu yalikuwa tofauti kama wao walivyokuwa. Ila chaguo lilikuwa la mtu binafsi, wala si mkutano. Je, utayamini hayo aliyonena Kristo au la? Chaguo ni lako, mpira ni wako, kucheza. Kisha aya ya 67 na ile ya 68, Yohana aandika na kutuambia hayo yaliyotendeka. Hebu sikiliza. Baada kuambia wale thenashara, nyi mwataka kuondoka? Basi, Simoni Petro akamjibu, Bwana, tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Kama vile ilivyo kwa kawaida ya Simoni Petro, yeye hakuchelewa hata kidogo, na haya alionena yalikuwa ya ajabu kweli. Na swali hilo alilouliza, ndilo akuuliza hata leo hii. Iwapo utasema kwamba Yesu si mwokozi wako na kwamba hakutani na mahitaji yako, nitaomba nikuulize hivi. Je, utaenda kwa nani? Watu wengi wamegeukia dini na mambo mengi, ila hayo hayawezi kutosheleza mahitaji. Ulimwenguni kote, watu watafuta nuru

ila huyo aliye nuru ya ulimwengu wamemkana na kumkataa. Nani? Yesu tu ndiye aliye na maneno ya uzima wa milele. Hakuna mwingine. Fanya uchunguzi wako nawe utafikia jibu hili. Kuna wengi ambao walikosa kuamini, lakini sasa baada ya wao kutafuta uzima katika kila hali na njia, wamemkimbilia Yesu nao wametulia. Wanayo hakika nafsini mwao. Niombi langu kwamba ukati ya hao. Kwa kumalizia sura hii ya sita, nasema hivi, ya 69 hadi 71. Nasi tumesadiki, tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu, kawajibu. Je, mimi si kuwachagua ninyi thenatakae msaliti, naye ni mmoja wapo wa wale thenashara. Rafiki yangu, katika hiri tuwae Yuda Iskariote, Bwana amuhesabu kati ya hao thenashara na pia asema kuwa aliwachagua. Ila asema kwamba mmoja wao ni shetani. Huenda ina maana kwamba afu msaliti na kumkana. Rafiki yangu, katika hayo yaliyo siri ni habari za huyu mtu aitwaye Yuda Iskariote. Bwana alimhesabu kati hao thenashara na pia asema kuwa aliwachagua. Ila asema kwamba mmoja wao ni shetani. Huenda hii ilikuwa na maana kwamba licha ya kuwa thenashara wale walikuwepo pale na kumfuata, mmoja wao hakuwa akimfuata kwa sababu alikuwa amemwamini kuwa ndiye mwana wa Mungu, bali alikuwa na malengo na nia yake tofauti. Na kwa sababu ya hiyo, basi atamkana na kumsaliti. Kwa hili nasema kwamba, ni vigumu sana kwetu kumjua mtu huyu Yuda alikuwa wa namna gani. Hii ni kama vile uovu ni siri, asiyoweza kujua mtu, na ndivyo ilivyo kwa mtu huyu. Yuda alikuwa kinyume kabisa na Simoni Petro aliyekiri na kusema kwamba wamesadiki na tena wajua ya kuwa Yesu ndiye mtakatifu wa Mungu. Yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye juu. Ndugu yangu, ni vyema ujue kusudi na nia ambayo imekufanya umwamini Kristo. Je, wataka kumfuata kama vile Yuda alivyokuwa akimfuata? Au wataka kumfuata kama vile Simoni Petro alivyomfuata? Naamini kwamba kwa busara aliyokupa Mungu utachagua kumfuata Yesu kama vile Petro alivyomfuata. Tunapogeukia sura ya saba, twapata kweli muhimu alizonena Kristo. Hasa kwamba yeye ndiye maji ya uzima na pia aahidi kuwapa Roho Mtakatifu kila amwaminie. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Na baada ya hayo, Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Maana hakutaka kutembea katika Uyahudi kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Yohana akianza sura hii anena kuhusu baada ya hayo. Kwa hili atupa orodha ya hayo aliyokuwa akitenda Yesu kwa mpangilio. Yale yaliyotendeka kwenye sura ya sita yalikuwa kule kwenye nchi ya Uyahudi. Hapo awali alikuwa kule Yerusalemu akamponya yule mtu kwenye birika la Bethzatha. Yaonekana kwamba katika mwaka wake wa mwisho Yesu alifanya sana huduma yake kule Galilaya. Neno latuambia kwamba hangeliweza kutembea katika Uyahudi kwa sababu Wayahudi walitafuta kumuua. Yesu alikuwa akifuata taratibu kulingana na mpango wa Mungu Baba yake aliyemtuma atende mapenzi yake. Hakuna mtu ambaye angelimguza hadi wakati wake utimie. Sasa kwenye sura hii twaingia katika miezi sita ya mwisho ya maisha yake. Nalo hili analoandika Yohana lilitendeka kwenye siku kuu ya vibanda. Aya ya kwanza yatujulisha kwamba dhuruba ilikuwa yaendelea kujikusanya kumhusu Yesu Kristo. Miezi sita baadaye, hasira ya dhuruba hiyo itadhihirisha kwa kumwangika Yesu msalabani. Na kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata sasa. Ulimwenguni kote, watu wanayo mawazo tofauti na maoni tofauti kumhusu Yesu Kristo kuliko mtu yeyote aliyewahi kuishi katika ulimwengu huu. Kuna wale wanaomkufuru sasa, ila siku yaja ambapo yote yatawekwa wazi na dhahiri. Ni lazima kweli itashinda, maana kila kitu kitakuwa wazi. Licha ya kuwa dhoruba ile ilikuwa ikijikusanya, Yesu alichagua kwenda Yerusalemu kwa sababu ilikuwa ni wakati wa siku kuu ya vibanda. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya pili ambapo neno la Mungu lasema hivi. Na siku kuu ya Wayahudi, siku kuu ya vibanda ilikuwa karibu. Katika desturi ya Wayahudi palikuweko na siku kuu tatu. Na katika siku kuu hizo, kila mwanamume wa Kiyahudi alipaswa kufikia kule Yerusalemu. Bwana wetu alitii sheria zile, kwa hivyo ilikuwa lazima kwake kwenda Yerusalemu kwenye siku kuu ya Pasaka, siku kuu ya vibanda na ile ya Pentekoste. Siku kuu ya vibanda
maelezo yake

wayapata kwenye sura ya 23 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Siku kuu hii ilikuwa siku kuu ya furaha, kufurahia ukombozi wa wana wa Israeli kutoka kwenye ile nchi ya Misri. Kwa kuwa waliishi katika mabanda kwenye jangwa walipotoka Misri, siku kuu iliidhinishwa ili wakumbuke hilo ambalo Mungu aliwatendea. Wakati huo walipiga tarumbeta huku ng'ombe wa kiume 70 wakichinjwa na kutolewa kama sadaka. Maji yalimwagwa kwenye hekalu, ukumbusho wa jinsi Mungu aliwapa maji kutoka kwenye ule mwamba. Kisha kwenye siku ya mwisho ya siku kuu hiyo, kila kitu kilifanywa mara mbili zaidi. Maji walioleta waliyatoa kwenye kisima cha Siloamu. Kwenye siku hii waliasha mienge iliyowakilisha ule mnara wa wingu ulioandamana nao mchana na mnara wa moto ulioandamana nao usiku. Wingu na nguzo hiyo ilikuwa ishara yake Bwana Yesu Kristo. Sikukuu hizo zote kwenye agano la kale kwa Mungu Yehova zilitimia isipokuwa sikukuu ya vibanda, ambayo itatimia atakaporudi Bwana Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Kwa hivyo wakati huo uliakilisha furaha kuu iliyokuwa miongoni mwa watu wale. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 3 hadi 5: basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa uende Uyahudi, wanafunzi wako nao wapate kuzitazama kazi zako unazozifanya. Kwa maana hakuna mtu afanyaye neno kwa siri, naye mwenyewe ataka kujulikana. Ukifanya mambo haya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu. Maana hata nduguze hawakumwamini. Rafiki msikilizaji, hapa neno la Mungu lataja kuhusu nduguze Yesu. Hawa ni wale waliozaliwa na Yesu, ila ni watoto wa Yusufu. Majina yao wayapata kwenye Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 55. Wao pia hawakumwamini, kama vile inavyoonekana wazi kwenye maandiko haya. Ni kana kwamba walikuwa kimdhihaki kwa kumpa ushauri ambao hakuwaomba wala hakuhitaji kutoka kwao. Aya ya 6 yasema hivi: basi Yesu akawaambia, haujafika bado wakati wangu, ila wakati wenu siku zote upo. Mambo hayo ambayo nduguze Yesu walikuwa akimwambia ulitokana na moyo wa kutokuamini, kama vile nilitangulia kutajia hapo awali. Naye awaambia kwamba wakati wake bado haujawadia. Yeye alikuwa na taratibu yake ambayo Baba Mungu alimuagiza kwayo. Hekima na maarifa ya ulimwengu haikuwa na nafasi kwake. Mapenzi ya Baba ndiyo alitaka kuyatenda. Elewa kwamba hakusema kuwa hatafika kwenye sherehe, bali alisema ya kuwa wakati wake bado haujafika. Alikuwa na mpangilio aliyokuwa akifuata, na huo ndiyo ataenenda nao, wala si kama vile walivyofikiri nduguze. Kwa hili tuona kwamba Yesu alimtegemea Mungu katika kila alilotenda, jambo linalotufaa sisi waumini. Kwa kuwa unapoongozwa na Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, neno lasema kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ndugu yangu, ongozwa si kulingana na maadili ya ulimwengu au kanuni za ulimwengu, bali kulingana na kanuni zinazopatikana kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, naja kwako siku hii ya leo nikilibariki jina lako na kuliinua, kwa sababu wewe Mungu umeendelea kujifunua kwetu kwa njia ya neno lako ambalo umetupa. Asante kwa sababu Bwana, pasipo ya neno hili lako hatungeliweza kufahamu lile linalotupasa na jinsi tunavyohitaji kuishi ili tukupendeze katika maisha yetu. Neno lako limetufunza nasi tumelipokea katika mioyo yetu. Pamoja na ndugu yangu msikilizaji, tuomba utupe uwezo, neema na nguvu za kutenda hayo yote ambayo tumejifunza kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tusaidie tuelewe kwamba lile unalotuhitaji tufuate sio mpangilio na kanuni za ulimwengu, bali kufuata kanuni ya neno lako ambalo umetupa. Na kushukuru kwa kuwa haya ndiyo utakayoyatenda, maana tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hakika yale ambayo tumejifunza leo ni mambo ya kutuhimiza na kututia moyo tuzingatie kile ambacho Kristo ametunenea. Tunapozingatia yale ambayo Kristo ametunenea na kuendelea kuyasikia na kuyatenda, mioyo yetu itaendelea kukuzwa katika uhusiano wetu naye. Pamoja na hili, tutatenda hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu, naye Mungu atakuwa radhi nasi na neema yake itazidishwa kwetu katika kila tunachohitaji kutenda ili tupate kumpendeza. Je,
kuna lingine lipi nzuri zaidi kuliko kumpendeza Mungu? Tutampendeza Mungu tu kwa kufuata mfano wa Kristo, yani kutii hilo ambalo Mungu ametufunulia kwa njia ya neno lake. Naamini kwamba hilo ndilo utakalotenda ukiwezeshwa na Roho wake na neema yake ambayo amekumwagia. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

5514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Pia kama ungependa kufadhili kipindi hiki cha neno, twakuomba utuandikie hundi au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Katika kipindi kijacho, mchungaji ataendelea na mafundisho ya kitabu hiki cha Yohana kutoka kwenye sura ya 7, kuanzia aya ya 7 hadi ya 53. Usikose kuungana nasi. Hadi wakati huo, nimekuwa mwenyeji wako dada Pamela Umwodo, na neno litaendelea.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ni mnyonyeshe kama ulivyo nishauri.
1: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: yako.
1: Ujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu wakati mwingine katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali yanayohusiana na afya. Bila shaka uko salama kabisa, sisi tunakualika kuweza kujumuika nasi ndani ya Radio Joy FM. Jina langu Timotheo Leonard, na hapa studio tayari nimeungana na Daktari Ruiza Modest, tukienda kuangazia ugonjwa wa kuharisha. Inawezekana umewahi kusikia ugonjwa wa kuharisha. Daktari, karibu sana studio.
2: Asante sana.
1: Leo tunaenda kutazama ugonjwa wa kuharisha damu.
2: Ndio.
1: Tumekuwa tukisikia tu kuharisha kwa njia, kwa maana ya kuharisha kwa kawaida.
2: Sawa,
1: tunaenda kutazama kwa kina kuhusiana na ugonjwa wa kuharisha damu. Mimi binafsi sijawahi kumuona mtu anayeharisha damu, lakini kwa kuwa wewe ni mtaalamu, tutalitazama hili kwa kina. Moja kwa moja tuanzie hapo tunapozungumzia kuharisha damu. Nini maana yake?
2: Asante sana. Tunaposema kuharisha damu, ina maana katika haja kubwa, ile haja kubwa inayotoka inakuwa imechanganyikana na damu, ndani yake kuna damu. Na ukishaona hivyo ujue kwamba kuna kitu ambacho kimesababisha. Lakini watu wengi wanakuwa hawaelewi haya matatizo yanapojitokeza. Wengi wanakuwa na imani potofu kuhusiana ili tatizo la kuharisha damu. Lakini vile vile wengine wanahisi ni ugonjwa fulani. Hasa mtu akishaona kwamba anaharisha damu anajua ni amiba. Amiba ndio inayojulikana.
1: Okay.
2: Kwa asilimia kubwa watu wanakuwa wanajua hivyo. Akiona damu ndani ya kwenye haja kubwa anajua ni amiba. Sawa, ni moja wapo, lakini cha msingi wanapashwa kuelewa tatizo la kuharisha damu lipo na ni ugonjwa ambao upo, na tunaweza tukauzuia, tukaudhibiti usiwepo, maana hivi vyote viko ndani ya uwezo wetu. Isipokuwa sasa, hapa lazima watu waweze kujua. Unajua, ukiwa mitaani utasikia wanasema mshipa, ana mshipa. Mtu anaharisha damu anasema ni mshipa. Kuna maneno mengi mengi yanakuwa yanatumika kuhusiana kuharisha damu. Sasa hiyo dhana ikisha kuwepo ya kuhisi kitu fulani ni mshipa, ina maana hapo sasa matibabu yatakwenda kutolewa, au mtu atakayefuatia matibabu hatafuata matibabu ambayo ni sahihi. Na hii julikane, mtu kama hakutibiwa mapema akapata matibabu sahihi, ina maana ugonjwa utazidi kuenea kwa watu wengine. Unajua jinsi ya kudhibiti ugonjwa ni pale mgonjwa anapokuwa na anapata tatizo akatibiwa inavyotakiwa, ni njia mojawapo ya kufanya nini, ya kuweza kukabiliana na ugonjwa usiweze kuenea zaidi. Lakini sasa katika jamii zetu hivi unakuta mtu akisha kwa hivyo, awe mtoto awe mtu mzima, ile imani potofu kuwepo ndio kitu ambacho kinaleta shida. Lazima watu waelewe ili ni tatizo ambalo lipo, na ukienda hospitalini linatibika. Ni kuchukua jukumu la kwenda kituo cha kutolea huduma. Kuharisha kuko kwa aina nyingi sana. Unaweza kuharisha maji maji, lakini ukaharisha hakuna damu ndani yake. Kwa mfano ugonjwa wa kipindupindu, unaweza kuharisha lakini ni maji maji. Lakini sasa hii tunasema ni kuharisha damu, tunasema ni inflammatory diarrhea au inflammatory diarrhea. Maana yake ni nini? Kuna vitu ambavyo vimesababisha ili tatizo liweze kujitokeza. Sasa kama hatuwezi kujua tufanye nini, basi tabaki tunahangaika. Na ukihangaika na maana hufuati matibabu ambayo yanastahili. Sasa jamii inafanya nini? Inakuwa inazidi kuumia, inazidi kugonjwa, inazidi kuongezeka. Na ifahamike ili tatizo, kama mtu hakuweza kuchukua hatua za haraka,

0: madhara yake ni makubwa sana.
1: Ndio, asante sana daktari. Kabla tujaenda huko mbele zaidi kuyaangazia madhara yenyewe, tukatazame chanzo hasa cha ugonjwa huu wa kuharisha damu.
0: Asante sana. Chanzo chake, kuna vyanzo kadhaa ambavyo vinaweza kusababisha hili tatizo la kuharisha damu. Kwanza kabisa, kuna vimelea vya bakteria wanaitwa Shigella. Aina ya Shigella. Mtu ukipata hili tatizo, ukapata maambukizi ya hivi vimelea vya Shigella, ni bakteria, mtu anafanya nini? Anakuwa anaharisha damu. Lakini kuna vimelea vingine, Salmonella, Enteritidis, Salmonella hao wanaweza kusababisha hili tatizo la kuharisha damu. Lakini bado kuna vimelea
1: hawa Salmonella ni wale wanao sababisha ugonjwa kipindupindu au ni tofauti?
0: Hapana, tofauti. Kipindupindu ni Vibrio cholerae.
1: Okay.
0: Vimelea vya Vibrio cholerae ndio wanasababisha kipindupindu. Lakini kuna vimelea vingine vya bakteria, Campylobacter jejuni. Unaona? Ndiyo. Kwa hiyo mtu anapokuwa analisha damu anaweza kufikiria sijui mshipa, sijui visigo, sijui vitu gani. Hakuna. Kuna vimelea ambavyo vinasababisha, lazima tujue kwamba kuna chanzo chake. Na chanzo chake ndakuwa hawa vimelea vya bakteria. Lakini bado kuna wengine wanaitwa Yersinia enterocolitica. Wote ni bakteria. Na wote ukipata maambukizi utakuwa na kinyesi kinakuwa kimechanganyikana na damu. Lakini bado kuna wengine wanaitwa Escherichia coli. Na hao wote wanasababisha kuharisha damu. Na kingine ambako kinaweza kusababisha hili tatizo ni amiba. Hii amiba watu wanafahamu. Wanasema. Lakini sasa ujue kwamba kuna tatizo. Lakini wengi wamezuia kwamba ni amiba. Sasa kwa mfano mtu analisha damu. Amiba imejulikana sana. Na wanajua ni fragile dawa yake. Na watu wengi wanajua kabisa fragile imezoeka sana, akishapata ni amiba atahisi hivyo, anakwenda kununua fragile atumia. Lakini sasa unaona hapa kuna vimelea vingi sana vya bakteria. Sasa na matibabu yake yanakuwa yanafaa yanatofautiana. Unalisha damu ndio kwenda kununua fragile. Lakini sasa utapona? Jibu ni hautapona. Unatumia dawa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Na kadri mtu unavyokuwa unakaa, muda unaongezeka, siku zinakwenda, basi tatizo linazidi kuwa kubwa, maana unatibu kitu ambacho sio sahihi. Na ndio maana katika vituo vya kutolea huduma ukishafika hakuna kugesi. Labda itakuwa niki, hapana, sio rahisi kujua. Lazima wachukue sampuli ya haja kubwa ikapimwe maabara waweze kuangalia ni kitu gani ambacho kinasababisha huyu mtu kuharisha, upate matibabu ambayo inakuwa yanastahili. Sasa unaweza kuona katika mlurungu wote huu.
1: Ndio.
0: Ni mkubwa, kuna vimelea vya aina mbalimbali sana. Lakini unakuta sasa watu wanapenda kujiridhisha na kitu ambacho hawakijui. Ndio maana tunasema unapokuwa unapata tatizo la kitabibu la kiafya, ni vizuri kuona watu wa huduma, ukafika, raramika, tatizo likoje. Wenyewe watachukua jukumu, watachukua sampuli ya vipimo mbalimbali watakavyoviona vinastahili, basi watavipeleka maabara. Baada ya hapo mtu atapata majibu ambayo yataleta matokeo ni ugonjwa gani ambao mtu unakuwa unamsumbua. Lakini sasa kwa kutufanya hivyo, ndio maana kuta haya magonjwa yanazidi kuwepo, yanazidi katika familia, katika jamii nzima, moja kwa moja ugonjwa unazidi kuongezeka. Na kwa nini? Ni pale ambapo sisi tunakuwa tunashindwa. Unajua haya magonjwa kwa asilimia kubwa tunaweza tukayazuia kwa asilimia kubwa.
1: Yanazuilika.
0: Yanazuilika kabisa. Okay. Ni jukumu la kila mmoja wetu kuweza kuchukua jukumu, kipi afanye uweze kuzuia ili tatizo la kuhara damu.
1: Asante daktari. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hewani ni kipindi cha Afya Yako, tukitazama ugonjwa wa kuharisha damu. Na nipo na daktari Ruiza Modesti akitupitisha hatua kwa hatua. Tumetoka kuangazia chanzo cha kusababisha tatizo hili la kuharisha damu. Tukiwa hapo hapo kwenye hivyo visababishi vinavyopelekea kuharisha damu, kuna kitu nilikuwa nawaza kwamba inakuwaje hawa bakteria Shigella, Salmonella, Yersinia wakapelekea damu? Ni kitu gani wanaenda kukiharibu kwenye mwili wa binadamu?
0: Asante sana. Pindi mtu unapopata haya maambukizi, hivi vimelea vinashambulia sehemu ndani ya utumbo. kwa ndani. Ndio watu wasema inflammatory diarrhea. Ina maana kwamba kuna inflammation
1: ambayo maana
0: sehemu za ndani panalika ndani. Wale bakteria wanapokuwa kule tumboni wana zile sehemu za ndani zinalika. Unaona? Inatokea vidonda. Mkishaona damu, na kwamba kuna kitu ambako kama kuna michubuko au kama kuna kidonda, na kwamba mishipa ya damu imefikiwa na damu inakuwa inafanya nini? Inavuja. Na ndio maana damu inakuwa inafanya nini? Inaonekana, inatoka. Ile choo haja kubwa inakuwa imetoka imefanya nini? Imechanganyikana na damu ndani yake. Sasa ndipo lazima ujiulize, kama damu inatoka wapi? Unanyua damu haipashi kuonekana hivi hivi katika hali ambayo ni katika hali yoyote ile. Ukishaona damu inatoka sehemu fulani, ina maana kwamba damu imetoka katika mzunguko wake wa kawaida. Damu haipashi kuonekana. Sasa ukishaona damu, jua kwamba kuna kitu lazima ambapo kinasababisha damu inatoke. Je, kuna kidonda au kuna kitu gani ambacho kimesababisha damu itoke? Sasa ni kitu ambacho ni cha kuogopa sana. Damu kishaiona hata sehemu yote ukakuta damu inadondoka, lazima uogope. Je, utajua ni damu ya mnyama, sijui damu ya kuku, sijui kitu gani? Lazima ujiulize hii damu imetoka wapi. Sasa hao bakteria ndio wanakwenda kule ndani kufanya nini? Wanaleta michubuko kwa kuwa na shambulia.

0: limiana, wewe ukaenda kula chakula, ingawa hautaona pale, vile vimelea vikuonekana kwa macho. Havionekani kwa macho mpaka kwa darubini ndio unaweza kaona hivi vimelea, darubini kubwa. Sasa ujue kwamba umekula chakula au umekunywa maji au umekula kitu chochote kile ambacho kimechanganyikana na kinyesi. Lakini sasa ambao wanakuwa katika hatari, yani mazingira ambayo sio salama, mazingira ya uchafu, watu hawatumii vyoo, walisaidia ovyo ovyo, unaona, walisaidia ovyo ovyo mashambani, popote pale. Hata watoto unakuta labda amejisaidia, hakuna po, amesaidia ovyo ovyo ardhini, kile kinyesi akizoelea kupelekwa sehemu ambapo inatakiwa. Umekunywa maji ambayo yakuchemshwa, ndio maana tunasema lazima unywe maji ambayo yako sawa sawa. Unakunywa maji ambayo unasema ah, haya maji yetu bwana yakoaga mazuri kabisa, hayana shida, utakuwa katika hatari ya kupata tatizo. Unakula matunda ambayo hayakusafishwa vizuri, hawakuyaosha inavyotakiwa. Unakula kachumbari haikuoshwa jinsi inavyotakiwa. Hapa ndo lazima hapa kuwa makini. Unapokwenda kula kachumbari, huyu mtayarishaji ametayarishaje? Na ndio maana wakati mwingine ikibidi, kama tunajua tumezoea, unapokuwa labda njiani unakula mshikaki ukila kachumbari, unasikia radha inakuwa nzuri sana. Lakini sasa mshikaki hauna shida, umechomwa na moto, lakini kachumbari ni mbichi. Sasa unakwenda kula, ujui imetayarishwaje. Na watayarishaji jinsi unavyokuwa unatayarisha, nafikiri umeshaona, anachukua nyanya anaweka kwenye bakuli moja, anatoa moja moja, anakata kata. Sasa huo sio usafishaji, nyanya kuweka katika bakuli moja alafu unakuwa unatoa, unajua kwamba nyanya unapashwa uimwagie maji, maji tiririka, unaisafisha kusudi ule uchafu uliopo utoke. Lakini sasa tabia za watu, na ni mara kwa mpaka sasa ukienda, sijui watu hao wanakuwa hapati, sijui elimu, sijui hapati gani, unajua kwamba kile chakula unachokitayarisha lazima unajua kuna kinakwenda kuliwa na watu. Sasa watu wanakula chakula, wanakula chakula cha aina gani? Unaona, na wanakula ni wengi, huyu atapita atakula, niwekee kachumbari, chipsi niwekee kachumbari. Lakini sasa chipsi sawa, imechomwa na mafuta, iko salama kabisa, lakini kachumbari ambayo ni mbichi inakuwa ni shida. Sasa unakuta watu wanakuwa katika hatari, katika riski. Watoto ni zaidi, maana watoto wanapokuwa mitaani wanacheza huko huko ardhini, kama ana embe, kama ana pipi kidondoka chini, anaokota anafanya nini? Anakula. Lakini sasa na ndio tunasisitiza, kabla hujala chakula, nawa mikono kwa sabuni na unawaji wa mikono, sio unaleta beseni moja wote mnanao humo humo. Kuna baadhi ya watu ambao ni desturi zao, wanapokuwa wanaenda kwenda kula, beseni ni moja, maji yako kwenye jagi, humo humo huyu anaweka mikono ananawa, anamaliza, na mwingine ananawa anamaliza. Hasa zile sehemu ambapo unakuta maji labda ni ya shida, wanakuwa tabia za hivyo. Sasa huu sio utaratibu mzuri, lazima utakuwa katika hatari kwa nini ya kupata ili tatizo ugonjwa kwa nini wa kuharisha damu. Sasa lazima tuangalie, na ndio maana nikasema kwamba ni rahisi kuzuia magonjwa kama haya tukijua kanuni za afya zinasemaje na tufanye nini, basi itakuwa tuia rahisi sana kuweza kuzuia magonjwa kama haya.
1: Sauti yake Daktari Ruiza Modesti. Sasa moja kwa moja twende tukatazame dalili zake kwa yule ambaye atakuwa amekumbwa moja kwa moja na ugonjwa wa kuharisha damu.
0: Asante sana. Dalili zake, kwanza inapokuwa inaanza, mtu anaweza akawa anaharisha mwanzoni damu isiwepo, ugonjwa umeanza haujawa mkubwa, anaharisha lakini hakuna damu. Lakini baadaye ataharisha, alafu ile haja kubwa itakuwa imechanganyikana na damu. Wakati mwingine unaweza kukuta kama kuna kamasi kamasi kwenye haja kubwa. Kingine ni pale tumbo, ambapo mtu lazima tumbo linakuwa linamuuma, na tumbo kama linauma linakuwa linakaza alafu linaacha, tunasema tenesmus, yani unasikia kwenda haja kubwa wakati mwingine, lakini ukienda unasikia kama umebanwa sana, lakini ukienda haja kubwa unakuta haja ni kidogo, au unatoa makenekene kama kamasi kamasi choni kidogo, inakuwa hivyo. Lakini wakati mwingine mtu anaweza akawa na homa akachemka, maana ni bakteria, vimelea vya bakteria, mara ambapo mtu anapokuwa amepata maambukizi anapata na homa, inaweza ikaambatana. Lakini pamoja na hayo, huyu mtu wakati mwingine anaweza akasikia kichefuchefu akatapika, unaona, maana tumbo linakuwa na mvurugiko. Lakini mtu anaweza kasi

0: kia kichwa kinamuuma. Shauri ya nini? Kuna maambukizi. Lakini vile vile ni pamoja na mtu kufanya nini? Kuishiwa nguvu. Lakini dalili nyingine, sehemu ya haja kubwa. Kunaweza kuwepo na maumivu, mtu anasikia maumivu sehemu ya haja kubwa. Maana mtu anakuwa na anajikema ile misuli ya sehemu ya haja kubwa, zile sphincter muscles zinakuwa zinabana sana, afu mwisho wa siku inatoa maumivu makali. Na ndio maana unakuta kwa mfano sasa watoto, sawa, ambao labda mama yake au baba yake au mlezi sanaweza akaenda akamwangalia sehemu ya haja kubwa akiarisha watoto. Akina mama wanakwenda kuangalia watoto sehemu ya haja kubwa, wanakuta unasikia wanasema anadonda tumbo, wanasema donda tumbo. Sasa donda tumbo wanasema ni lipi, wanamaanisha nini? Unajua sehemu ya haja kubwa huo ni pekundu. Sasa ule wekundu unapokuwa umeongezeka, na wakati mwingine unaweza kukuta mchubuko, sasa watu wanasema ili ni donda tumbo ili. Sasa wakisha sema donda tumbo, ina maana hawatafuata matibabu ya kitaaluma, ya kitabibu yanayostahili kupatikana. Watafuata matibabu ambayo ni tofauti. Ndio utasikia mtoto mwinike, mletee dawa hii. Sasa mtoto anazidi kufanya nini? Kuumia. Anahangaika. Unaona? Lakini hawajui kinachoendelea ni kitu gani. Na hapa tumeshasema ni bakteria. Na bakteria mahali ambapo wanapokuwa, kama wapati matibabu ambayo inastahili, ina maana kila wakati unakuwa unafanya nini? Wanazaliana. Wanaongezeka. Sasa kuongezeka, ujue kwamba hawataishi hapo hapo. Watakwenda hata na sehemu zingine. Ndio maana tutakuwa tunasema bwana, mtoto akiarisha akafanya nini? Hivi mambo ya donda tumbo, sijui kidogo, sijui vitu gani? Hapana, mpeleke kituo cha kutolea huduma akapimwe aweze kupata matibabu ambayo yanastahili. Maana unapokuwa unamkawiza anaendelea kuarisha pale nyumbani, ujue na kama hakuna usafi wa kutosha, ile choo na kwenda kuiweka wapi? Kwenye poo unazisafishaje? Unakuta unaweza kuta poo moja labda tumeona na toto wengine, basi unakuta katika hali hiyo unakuta ugonjwa fa nini? Unazidi kuongezeka, unazidi kuenea kwa wengine. Kuna watoto wajana wakuja kutembea, si unajua watoto wacheza wote, basi unakuta unaweza kaambukizana kwa njia moja au nyingine.
1: Asante sana, na moja kwa moja tukatazame madhara yake sasa.
0: Asante sana. Kama tulivyosema, ni vimelea vya bakteria ambavyo vinakuwa nisababisha hili tatizo, na vimelea vya amiba. Sasa ugonjwa unapokuwa katika mwili wa binadamu hauishi sehemu moja. Unafanya nini? Unaweza ukaenda sehemu zingine za mwili. Tunasema metastatic infection. Ugonjwa ulikuwa tumboni, lakini bado unaweza ukaenda sehemu zingine. Unaweza ukashangaa ili tatizo la kuharisha damu mtu analipata. Lakini ugonjwa hivi vile bakteria inaweza kaenda mpaka kwenye moyo. Tumesema metastatic infection. Inakuwa metastatic infection ni vimelea vimetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Ndio.
0: Inaweza kaenda kwenye moyo kasababisha endocarditis, maambukizi katika moyo kwa ndani. Sasa unajua vimelea vinaingia katika mzunguko wa damu. Sawa? Hakuna mpaka tena. Damu inafika kila sehemu mbalimbali za mwili. Inafika mpaka kwenye moyo, mtu akapata maambukizi katika vimelea husika vikaenda mpaka kwenye moyo vikaita tatizo la endocarditis, na maana maambukizi katika sehemu ya ndani ya moyo. Sasa angalia sasa, unajua moyo ni kitu cha ni kiungo cha binadamu ambacho ni cha msingi sana. Sasa moyo kishapata maambukizi kama hayo, unategemea nini? Itategemea sasa, maambukizi kama ni makubwa inaweza kupelekea moyo kushindwa kufanya kazi, yameshakwenda kule maya, moyo ndio unasukuma damu. Sasa ukipata maambukizi unategemea nini? Inakuwa ni tatizo sana. Lakini sasa mtu hawezi kufikiria kama hilo inaweza katokea. Lakini kama angekuwa anajua, atasema hii tatizo hili ni kubwa sana hili. Ngoja nitibu mapema. Au utaanza vitu vingine, utatakiwa uende kwenye kufanya uchunguzi wa kitabibu upate majibu ambayo ya uhakika ni ugonjwa gani, alafu unafanya nini? Unakwenda kupata matibabu. Ukishajua kwamba inaweza kupata tatizo lingine kama mpaka moyo kuhusishwa. Lakini bado inaweza vimelea maambukizi kwenye mifupa. Sio mbalimbali ya mifupa. Osteomyelitis. Infection, yani maambukizi yanakwenda kwenye mfupa. Na mfupa huo unapata maambukizi. Mfupa ni mgumu. Lakini hivi vimelea vina uwezo wa kuingia kwenye mfupa husika. Sawa.
1: Kwa hiyo kwenye mfupa kuna nini tena? Au ni mfupa tu?
0: Mfupa. Mm. Mfupa si unajua na wenyewe una kuna damu zinazunguka kwenye mfupa, zinapita kwenye mfupa.
1: Okay.
0: Sasa unapo vimelea na kwamba kazi yake ni moja, vimelea bakteria. Inapokuwa sehemu husika ni kuozesha. Kwa hiyo unakuta mfupa unakwenda kuoza. Mfupa huo unaoza. Watu wengine hawajui kama mfupa unaoza. Eh? Unaoza na ukioza na maana unaharibika, unaweza kukuta mtu anatembea unavunjika kwa urahisi. Unaona? Sasa na mfupa ndo unafanya mtu usimame, ufanye kazi ngumu, unyanyue vitu vigumu, unasupportiwa na mfupa, sio nyama peke yake, na mfupa. Unakuta inatokea vitu kama hivyo. Sasa unaona tatizo linaweza kuwa kubwa kiasi gani, ambavyo ikishafika huko sehemu kwenye moyo inapelekea mtu aweze kufanya nini, akapoteza maisha. Lakini sasa ndio hapo utasikia watu wasema huyu bwana alikuwa anafanya nini, alikuwa analisha damu tu,
1: ndio
0: tumbo limeuma. Nafikiri umeshasikia watu kwamba tatizo lilikuwa nini, alikuwa anasikia maumivu ya tumbo tu, kapelekwa hospitali kapoteza maisha. Lakini katika njia ipi? Ni pale vile vimelea ambapo vinakuwa vimeongezeka, vinakwenda sehemu mbalimbali za mwili, vinasababisha madhara yenye mbalimbali. Si hayo tu, na mengine mengi yanaweza kujitokeza. Unaona? Sasa au mbali nakwenda kwenye moyo, lakini ukapata maambukizi bakteremia. Bakteremia ni vimelea usika kuingia katika mzunguko wa damu. Ni maambukizi ambayo ni makubwa sana. Inawa kwamba sasa hapo hakuna sehemu ya mwili ambayo inafanya nini, inakuwa imesalimika, mwili wote mzima umepata infection ambayo ni kubwa sana. Lakini ilianza nini? Ni kuharisha. Unaona kwamba ni kitu cha kawaida. Mtu akipoteza maisha anaanza kujiuliza, imekuwa kuaje? Sijui amekula sumu, amekufanya. Na hivi vitu, magonjwa ambayo yanahusiana na tumbo, watu wengi saizi wanakuwa wanahusisha na mtu labda kula sumu. Unaona? Sasa wataanza kujiuliza, amekula wapi? Alikwenda kwa fulani. Labda alinipa kalanga. Alinipa ndizi. Labda kuna kitu. Yaani wataanza kuongea mambo mengi mengi sana. Nafikiri umeshaanza kusikia watu, umeshasikia watu bwana alikula sumu, alikula. Wakati mwingine sio sumu. Unasikia? Kuna hivi vimelea vinaweza kujitokeza katika hali hiyo. Na sasa usafi unapokuwa au tendeki vizuri, tunakula katika mahoteli, usafi kama huko sawa sawa. Na ndio maana wafanyakazi wa mahoteli lazima wapimwe, waangalie, je, unapohudumia chakula huko sawa sawa au una ugonjwa? Kama upo ugonjwa, basi mtu akafanya nini? Akatibiwe. Ndio maana utakuta mabwana afya wanapita wanaangalia kama kuna zile fomu ambazo za vipimo, huyu mtu anayehudumia lazima awe amepima. Unajua chakula ni kitu ambacho ni hatari sana, na kisipoangaliwa kwa kusambaza magonjwa ni hatari sana, inakuwa namba moja. Maana kila mtu anakula, huwezi kukwepa. Lakini sasa kama unakula, unakula nini? Hiki chakula kimetayarishwaje? Hapa ndo kuna kazi ambayo lazima watu tuwe makini.
1: Asante sana. Na moja kwa moja tukatazame sasa kinga yake na matibabu yake kwa ujumla.
0: Asante sana. Kinga ndo kitu cha kwanza. Hakina gharama. Kwanza chemsha maji ya kunywa. Usiamini ukitoa yale maji special ambayo yatoka Dew Drop Tanganyika, ayo sawa, yamesha titiwa tayari, yako sawa sawa. Lakini haya ambayo sisi tunachota, labda yao ya bomba, yao ya wapi, hakisha kwamba maji unachemshwa. Yao Nyakageni, yao ya Rutari.
2: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
3: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: Mimi Yusufu Ruben, mkazi wa Airport, Kigoma, nasikiliza Radio Joy 90.5.

0: ujambo mtoto mzuri. Ni siku nyingine tena ambao Mungu ameifanya kwa ajili yetu mimi na wewe. Ninaamini uko salama kabisa. Na kwa sababu hiyo mimi leo nimekuletea hadithi nyingine nzuri ambayo ninatumani kabisa ukisikiliza utafurahi, pia utajifunza kitu. Tafadhali mtoto mzuri mahali ulipo, ninakuomba usikivu wako na utulivu wako. Usiruhusu mtu yote akupigishe kelele au kutoe kwenye utulivu au usikivu wa hadithi hii. Tafadhali mtoto mzuri, ambatana nami tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi hichi cha hadithi, ili ujue ni nini kilicho ndani ya hadithi tunayosema mvuvi mkorofi na mchoyo. Hadithi yetu inaanza hivi kama ifuatavyo. Katika mji mmoja palikuwa na watu wengi sana wakiishi humo. Lakini kati ya hao watu kulikuwako na mke na mume. Hawa wanandoa wawili, mmoja wapo ambaye ni mwanamume, alikuwa ni mvuvi wa samaki katika bahari iliyokuwapo karibu na mji huu, na mwanamke alikuwa ni mjasiriamali. Naposema mjasiriamali, naamini unanielewa vizuri. Mjasiriamali ni mtu anayefanya biashara ndogo ndogo. Huyu mwanamke alikuwa anajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Alikuwa anauza genge ndogo lililokuwepo pale mtaani, na kwenye genge lake alikuwa ameweka nyanya maji, nyanya chungu, vitunguu, mboga za majani, matunda ya aina mbalimbali. Kama hivyo vilikuwa vinapatikana wapi? Pale gengeni kwake. Sasa huyu mama alikuwa ni muongeaji sana, na kwa sababu hiyo alijipatia marafiki na wateja wengi. Kama unavyojua lugha nzuri umfanya mtu kuwa na marafiki. Lakini mumeo huyo alikuwa mvuvi, yeye alikuwa mkorofi mno na mchoyo. Tabia yake hii ya ukorofi ilimpelekea yeye kukosa marafiki. Basi siku moja hawa wanandoa wawili walifanikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume. Walifurahi sana. Majirani waliokuwa wakiishi karibu naye nao walipokwenda kumuona walimpelekea zawadi mama huyu. Alijipatia zawadi nyingi kwa sababu alikuwa na marafiki wengi. Lakini yule baba hakuna aliyemletea zawadi wala hata kuja kufanyaje kumuona. Wakati mmoja, wakati wameketi pamoja, mwanamume alimwambia mke wangu, "Mbona watu wengi wanapokuja hapa nyumbani na zawadi wengi walikuwa wanakuja kwa ajili yako? Ona mimi hakuna hata mmoja aliyekuja kuniona kwa lengo la kunipongeza hata kunipa zawadi." Mkewe alitabasamu na kumwambia, "Hapana mume wangu, usiwaze hivyo. Bado muda upo. Kama hawajaje leo, huenda wakaja kesho, usijali." Mume aliguna na kupumua kidogo, kisha akasema, "Sawa." Basi baada ya kitambo kidogo kupita, hapakuonekana mtu yeyote aliyekuja na kumuona na kumpongeza yule mwanaume. Mwanaume huyo alihuzunika sana na kumwambia mkewe, "Kwa nini?" Mkewe alimjibu, "Ondoa shaka mume wangu, kwani hata hizi zawadi ni zetu sote? Hapana. Kwa au mimi naonekana kuwa ni mtu mbaya? Niambie, usinifiche." Mkewe alimtazama na kumwambia, "Hapana bwana, wewe ni mtu mzuri. Usijali kuhusu watu." Haya, kwa siku hii mazungumzo yakaishia hapo. Basi siku iliyofuatia yule mwanaume alienda kazini kwake kama ilivyokuwa kawaida. Alipofika huko alijua kabisa watu wa huko walikuwa na taarifa hiyo ya yeye kufanyaje kupata mtoto. Aliwaza pengine wangempongeza, lakini kitu cha ajabu, hakuna hata aliyemuuliza habari za mtoto. Na kati akiwa amesimama akitafakari, akawasikia watu wawili walikuwa wamesimama pembeni wakisema, "Huyu jamani mchoyo sana. Hajui ukipenda kupokea nawe inakupasa kutoa. Sasa nasikia hakuna mtu yote aliyempongeza kwa kupata mtoto." Yale maneno yalimgafirisha sana, na tangia mwanzo alikuwa ni mkorofi. Moja kwa moja alikwenda na kumpiga mmoja wa wale wawili kichwa. Watu walikuwepo karibu nao walisogea na kuamua, "Jamani, inatia aibu kwa watu wazima kama nyie kurushiana ngumi hadharani. Huyu mzee ni mkorofi na ndio maana hana rafiki hata kidogo. Sasa hataki kukuambia ukweli, lakini ndio hivyo, akiendelea kuwa na mkorofi na mchoyo, hata siku akipata tatizo hakuna mtu atakayejisumbua kwenda kufanyaje kumsaidia. Yaani ukweli ndio huo. Hana haja ya kukasirika. Yeye itakiwa ni kukubali kile alichoambiwa na kubadilisha mfumo wake wa nini? Wa maisha. Kama ni mchoyo basi aanze kutoa Kwa hakika maneno haya yalimuingia yule mvuvi ndani ya moyo na kumgusa vilivyo. Alikosa raha na kuamua kurudi nyumbani. Mkewe alimshangaa na kumuona mmewe akiwa katika hali ya huzuni na kutokwa machozi. Alimuuliza, "Vipi baba, ni nini kinakusumbua? Mbona upo katika hali hii?" Mvuvi yule alichosema, "Sijisikii vizuri, naomba uniache nipumzike." Sawa, mkewe alishusha pumzi na kukaa chini. Mvuvi alipitiliza hadi chumbani na kulala. Lakini kila alipojigeuza, maneno yale aliyoambiwa na yule yalijirudia kichwani mwake. Yale maneno aliyomwambia kwamba ukipenda kupewa ufanyeje? Upende kutoa. Lakini pia kama hatokuwa hatabadilisha mfumo wake wa maisha, basi siku akipata na tatizo, hakuna yeyote atakayefanyaje? Atakayemsaidia. Yale maneno yalikuwa kijirudia kila alipolala, alikuwa afanyaje? Yale maneno afanyaje? Yanarudi kichwani mwake. Kitu ambacho kilimpelekea yeye kukosa kabisa nini? Usingizi na kuweza kulala. Alibaki tu akifanyaje? Akilia tu. Na kwa kuwa alishindwa kustahimili, aliamua kumweleza mkewe. Alimfuata na kumkuta mkewe akiwa amekaa pamoja na yule mtoto wao ambao kwa amempata. Mkewe alimwambia, "Vipi baba, leo mbona unatoa machozi?" Yule baba alimwambia, "Mke wangu, mimi ni mtu mbaya sana." Mke wake akamwambia, "Hapana, wewe sio mtu mbaya. Ungekuwa ni mtu mbaya, mimi singeishi na wewe." Akamwambia, "Hapana, unaishi na mimi yamkini kwa sababu tu unanivumilia. Hauna jinsi kwa sababu mimi nishakuwa mume wako. Lakini mimi nasema mimi ni mtu mbaya kwa sababu nimesikia kwa watu nje." Akamwambia, "Kwani wamekwambiaje hao watu? Mbona umekosa amani? Mbona umekosa raha?" Akamwambia, "Mimi watu wanasema mimi ni mchoyo. Watu wananisema mimi ni mkorofi. Lakini kweli mke wangu, nikiangalia hapo nyuma maisha niliyoishi, kweli mimi nilikuwa mbinafsi, changu ni changu, cha wengine changu. Lakini mimi sitaki changu kiwe cha nini? Cha wengine. Lakini pia mimi nilikuwa sipendi kitu kidogo nataka nigombane. Kitu kidogo nataka nigombane. Sasa ninahisi ndio kumenifanya mimi nikose marafiki. Leo kuna mtu mmoja kaniambia neno, nimejisikia vibaya sana moyoni mwangu. Kaniambia kwamba nikiendelea na mfumo huu wa maisha yangu, kama sitobadilisha, basi siku nikipata tatizo, patakuwa hamna mtu wa kunisaidia. Mke wangu, hili neno limeniumiza sana kichwa changu. Limenifanya nikose usingizi, na ndio maana sasa hivi niko mbele zako. Naomba unisaidie, mimi zako unipa ushauri ama kunieleza kitu chochote, je, nifanye nini kutokana na hili?" Mke akamwambia, "Mme wangu, hayo wanayosema watu ni kweli. Mimi nilikuwa naogopa kukwambia kwa sababu tayari ulikuwa ni mkorofi. Nilikuwa nikikwambia kitu kidogo umeshawaka. Nikikwambia kitu kidogo umesharuka juu, ubishi, utaki kushauriwa, utaki kuambia kitu chochote. Lakini pia hakuna jirani aliyepata shida, wewe ukatoka kwenda kumsaidia. Ulikuwa mbinafsi sana. Na ndio maana kweli watu wamekwambia. Na kama unavyojua siku zote ukweli unauma, japo na uongo nao wao unauma, lakini ukweli unauma zaidi. Ndio maana leo umejisikia vibaya, lakini kosa ni kufanyaje? Ni kukosa. Lakini sio kurudia nini? Kurudia kosa. Kama wewe umejua kwamba hicho ulichokuwa unakifanya sio kizuri na watu hawakukipenda na matokeo yake umeyaona leo, na kwa sababu bado hujafika siku ya kufa, basi unaweza ukarekebisha na ukaanza maisha mapya hadi watu wakafanyaje? Wakakushangaa. Na mume wake akamwambia, "Kweli mke wangu, mimi naweza nikaanza maisha nikawa na marafiki kweli?" Akamwambia, "Kabisa kabisa. Hakuna kitu ambacho kinashindikana hapa chini ya jua. Kama wewe utaamua, wewe badilisha mfumo wako wa maisha kama wenzako walivyokuelekeza. Na kwa kufanya hivyo utaona kama je hautopata marafiki." Basi yule mwanaume akasema, "Basi mke wangu, nakushukuru sana kwa kunishauri. Naomba unisamehe pia kwa kuwa mkorofi, kwa kutokusikiliza. Maana kama ningekuwa nakusikiliza, haya yote nisingeyasikia, na watu wengine wasingejua habari zangu, kwa wasingejua ubaya wangu. Lakini pia nakushukuru kwa kunivumilia." Mke akamwambia, "Usijali, tuko pamoja kwa haya maisha. Nimeweza kuvumilia hapo hadi sasa, na tuje na wiki kubwa tu ni ubadilishe mfumo wako wa maisha." Basi yule mbaba kweli tangu siku ya akaamua kufanyaje? Kubadilika. Akaanza hivi. Siku ya kwanza akaenda alipokuwa anavua baharini. Alipofika baharini akakuta wavuvi wenzi. Yaani baba alikuwa ni mkorofi, hata kusalimia watu kwa wasalimi. Alipokuta akawasalimia, "Jamani, habari za saizi?" Wale wavuvi wote walikuwa kule wakashangaa, wakamtazama. Hivi ni yeye au ni mwingine? Akasema, "Jamani, nawasalimia, ni kwema?" Wakasema, "Ni kwema." Watu wakaanza kunongonezana. Yule jamaa akapita na akaenda kwenye mtumbwi wake ule, kaenda akavua, karudi. Akawakuta wale watu tena wako pale pale. Akamwambia, "Jamani, mbona mmekaa hapo vipi? Leo hamjapata kitu?" Akasema, "Tujapata." Akamwambia, "Mimi nimefanikiwa kupata kiapa, naweza tukagawana." Basi akasema, "Hivi ni wewe au ni mwingine?"
1: Akasema yeye naomba tugawane kwa hichi ambacho nimekipa na naomba tugawane. Basi yule baba akaanza kugawa zile mboga. Watu wote walikuwepo pale wavuvi wenzio wakawa wamepata. Kila mvuvi akaenda kwa kila aliyefika nyumbani kwake alimhadisia. Alihadisia habari ya yule mtu. Akasema fani siku hizi kabadilika. Leo ndo katupa mboga. Akasema kweli yeye. Hamna baba atakuwa anajifanyisha kwa hizi siku mbili tatu. Akasema hamna, ngoja tutaona.

si bado siku zinaenda, akasema yeye ngoja tubi tuone. Kweli siku ya pili yule jamaa akaendelea hivyo hivyo, akawa anasalimia watu, akawa akipata mboga na kusaidia watu, akawa anachangamkia watu. Hatimaye basi watu wakajua kweli kumbe hajifanyishi wala haigizi, ameanza kuishi maisha mapya. Siku moja akamkasha kikao, akasema ndugu yetu, umeamua kubadilika kwa nini? Akasema nimeamua kubadilika kwa sababu unajua unaposhauriwa kitu na watu na kama ni chema, ni vizuri kubadilika na kukifuata. Mimi niliona jambo ambalo mmenishauri ni jema na kukaa na watu vizuri, nimeona jambo jema kwa sababu ukiishi na watu vizuri ndio mwanzo wa wenyewe kufanya juhudi kukusaidia hata pale unapopata matatizo. Kwa nimeona ukorofi hauna faida kwangu wala uchoyo hauna nini? Hauna faida kwa sababu umenifanya nikose vitu vingi, umenifanya kuwa mbali na watu. Na ndio maana nikaona kwamba kwa karibu na watu na kuacha ubinafsi na kuacha uchoyo na kuacha ukorofi kutanifanya niwe karibu na watu, ili hata siku nikiwa na tatizo waweze kunisaidia. Kwambia umechagua fungu jema sana, yani fungu jema sana, na usikubali tena kurudi huko. Ubinafsi sio kitu kizuri, uchoyo sio kitu kizuri, hata ukorofi pia sio kitu kizuri. Kwa hiyo sisi kama wavuvi wenzio, sisi kama jirani wenzako, tumeamua kuwa pamoja na wewe, tutakushika mkono kwa kila hali, kwa sababu na wewe umeonyesha moyo wa kufanyaje, wa kutujali, umeonyesha moyo wa kusikiza kile ambacho tulikwambia, na umeonyesha moyo wa kufanyaje, wa kubadilika. Kwa hiyo kuanzia leo sisi tutakuwa kitu kimoja, tusaidiane kwenye shida na tusaidiane kwenye raha. Yule bwana akasema ninashukuru. Basi tangu siku hiyo yule mbaba akawa rafiki na wavuvi wenzie, na wavuvi wakafurahi sana kuwa pamoja na yule nani, yule mbaba, naye akafurahia maisha ya kuwa na pamoja na watu wengine kinyume na kuwa vile binafsi na mchoyo. Na huo ndio mwisho wa hadithi. Sasa mtoto mzuri, hadithi inakufundisha nini kama mtoto? Hadithi inakufundisha kwamba uchoyo sio mzuri, ufanyaje? Uepuke. Lakini pia ukorofi sio jambo zuri, kwa maana nyingine ufanyaje? Uache kama wewe ni nani? Ni mkorofi. Na hadi hapo hatuna la nyongeza. Ulikuwa nami dada Liliani kwenye hadithi hii. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako kwa sababu umenitumainisha.
1: This is the word of God. May your unfailing love come to me, Lord, your salvation according to your promise.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Linapofika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
1: Halo?
0: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
2: Let's go.
0: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
3: Hey,
0: on Radio Joy FM.
3: This is

Ebane, kuanza siku vizuri ndo pia kuimaliza siku vizuri. Ya uso bane. Karibu sana kwenye East Africa Show Radio Joy FM. Tumetoka zetu weekends. Mambo ni mengi sana. Sasa tunakuja kuanza wiki kikazi zaidi. Sasa ni lazima pia tupate burudani ya muziki ili kurefresh akili zikae sawa. Karibu sana msikilizaji kwenye bonge moja la show hapo town, East Africa Show ya Radio Joy FM, ambayo imedhaminiwa na Simba Dumu, mabati bora kabisa kutoka Alaf Limited. Yauso bwana, hivyo ya. Atari. Dondoka na comment yako msikilizaji kwenye 0768 150 190. Kama nilivyokuambia, pindi la kijanja limeletwa kwa udhamini mkubwa kabisa na mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Yeah. Jina langu ni Shanko Kalo Bigiz, aka Mr. Fureshi Pie, this square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu masa. Mi nawe paka pale saa 11 kamili. Mulo van Chepa kwenye mitambo, lakini pia kwenye 1 and 2 DJ Faizo fresh kabisa. Nyuma ya kamera Amisi Ntelekwa, kila kitu kiko sawa. Andika ujumbe wako kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Tunaenda zetu kwenye season ya kwanza kabisa kibabe. Oh yeah, DJ Faizo you are.

kwenye season ya kwanza ya mtu mzima DJ Faizo. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, asante kwa kuichagua 90.5 Radio Joy FM kuwa kituo bora cha matangazo kwako. Au sio bwana, umetisha sana. Yezo, are you ready? Uko tayari msikilizaji kwa bonge moja la show? Upper Town, East Africa Show, Radio Joy FM. Mina toga Shanko Carlo Biggies, aka Mr. Fresh Pie, the Square over 4, midfield, kisheti, mioto, mitatu, master. Tuko live kutoka Makora Base Studio, studios za Radio Joy FM. Asante kwa wanetu wa nguvu kutoka pale Mkuyu, Liabusende, na tusikiliza fresh kabisa. Lakini pia kuna wanetu kutoka Zingatia pale, washikaji zetu kutoka Kabo, Sigoma. Asante kwa wanetu kutoka Kahama, iyo naizungumza Sigunga, Katara, Rugongoni, Kangwena, Ngambo, tuko pamoja sana. Herembe pia simkoo na sisi eh? Lakini pia asante sana Rukoma, Mgambazi, Igalula pale, Mgambo, Buhingu. Asante pia kwa wanetu kutoka Nkonkwa. Asante pia kwa wanetu kutoka Katumbi. Afu tunadondoka moja kwa moja mpaka Storo Kalelani gule, wanasikiliza show ya Kijanja. Kisogea mbele hivi kidogo unakutana na sehemu moja panaitwa Sibwesa. Sibwesa Kashaguru Kalia, sio mchezo. Hiyo nimepita hivi mwanangu. Hii nimepita hivi kama unaenda njia za maji. Ukija njia ya Kasulu kuna sehemu panaitwa Simbo pale. Ukitoka Simbo mambo yanakuwa fresh kabisa yani. Ladies and gentlemen. Hiyo inasoma Simbo, alafu inasoma sehemu moja panaitwa Kidahwe. Kidahwe hiyo unasogea sogea Mayange ile pale. Mayange Kalela, kutoka Kalela pale unaisoma Kwaga. Kwaga Rusesa. Unazidi kusogea kwa Kasangezi, Nkundusi, Muzie, washikaji zetu kwa Nyumbigwa. Acha kabisa bwana. Pia kuna sehemu moja panaitwa Nyasha. Yeah, tuko fresh kabisa. Lakini kuna wanetu wa huku bana, Mkongoro. Mkongoro pale Bitale. Washikaji zetu kutoka Kalinzi, Kasagamba. Wanetu pia kutoka Kiganza, Bubango, Chankele. Na tusikiliza pia fresh kabisa. Okay, ebane, kama nilivyokuambia, bonge moja la show hapa town, East Africa Show Radio Joy FM, inaletwa kwa udhamini mkubwa kabisa na mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited. Ya usobana, mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini bado lipo. Unajua zile. Lakini pia kutoka enzi za kina Pele, Maradona, mpaka kina Messi, leo na Ronaldo, bado lipo ili bati. Au si? Afu kuna kipindi kile cha tano, enzi zile kabisa, mpaka vyama vingi, ili bati bado lipo. Lakini pia linatamba na vizazi vyote, kutoka mwaka 47, millennials, mpaka sasa Gen Z, bado lipo. Lilikuwepo na litakuwepo. Au si bwana? Sasa umeshagundua nazungumzia nini? Nazungumzia bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited, bado lipo. Sasa bwana, siri ni hii. Mabati ya Simba Dome bwana yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati ya Simba Dome bana yana madini ya aluminium kwa 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Afu kuna madini ya zinki kwa 43.5%. Kazi yake bana ni kuzuia michubuko kwenye bati. Kuna madini ya silicon ambayo yapo kwa 1.5%. Kazi yake ni kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited? Kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa unasahau kabisa swala la kutu. Alafu pia ni mapana zaidi, hivyo utumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata na warranty ya miaka 7, sio mchezo. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi. Kuwezeka na bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited, lipo, lilikuwepo
na litakuwepo, au si? Kwa mahitaji ya huduma za karibu, piga namba ya pabure kabisa 08 00 75 01 94. Narudia 08 00 75 01 94. Ebani, hayo ndio mabati ya Simba dumu. Weka mbali kabisa na watoto wadogo. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo, au si? Mimi natoka Shanko Carlo Biggs aka Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master kwenye MIC. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, popote pale ulipo, hii ni bonge moja la show. Asante kwa wote ambao mmetune 90.5 Radio Joy FM, na waona mko wengi sana. Sana. Na metisha kinoma noma. Yani mko wengi sana. Fundi Hamisi Full Migebuka, Mr. Fashion kutokea sokoni pale Mwandige, walete. Kaka unatisha sana, kusome kama mtu mzima. Medi, tuko pamoja sana. Asante sana kwa wa Marekani official Mwandige moja pale. Nasema uko live kutokea mtaa huo hapo. Legend Mbeumo kutoka Kazegunga. Asante pia mkali wa swaga Heri aka Mzee Chap kwa haraka. Asante sana Isaya Leonardi Pantaleo, Hamisi Tumbu ofi wa Rutale Ujiji, Bilihani kutoka Rusaba, Fogo kutoka Kinazi. Asante Sunday Antonio Busunzu, Kizambano kutoka Kigoma ila Gala Tanzania, Esther Hamisi pande za Kisitwe, Sioma Daudi kutoka mahakama ya Mpunga Pamila, Baba Heri na Fanaka ni Ramadhani Kahila. Asante sana Shabani wa Kagongo Migazini, Magambo Shabani. Asante sana kwa mwanetu Feti Mami kutoka kwetu pazuri Brumande ya moto sana. Asante kwa mwanetu unaitwa Saidi Wasu Nuka pale. Lakini pia asante sana kwa mwanetu unaitwa Sungura Apele. Alikuwa ananiambia ni aje Sungura Apele. Amesha tune. Huu ni Sadiki Juma kutoka Nyamori. Eliud kutoka Kagege. Asante sana Dazwa Jadi Ninja kama Ninja. Kolongo Mkonongo Safi Obasanza. Sawa na kutoka Mgirabi Mwandiga, Ibrahimu Moyuki Mpoyuki kutoka Kasangezi, Vicky Samuel kutoka Kasulu. Asante kwa hakika tuko pamoja sana. Ngote Boy kutoka Kigoma ila Gala Tanzania, Nungu Nungu the King Master, MC Hemedi Mohamed kutoka Kibaliza One. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Kapaku Mtura kutoka pande za Nyanganga na ume tune 90.5 Radio Joy FM. Mpaka kieleweke kwani kuna shigede sheda. Hakuna kabisa, au sio? Mimi natoka Shanko Carlo Biggs aka Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Asante mubali wa mubali, pata fresh kabisa. Tuko live. Bilhan kutoka Rusaba, asante sana. Fogo kutoka Kinazi, yeah, oh yes, aha, kwani una shida? Fikirini kutoka pande za Mlela, asante sana. Alan Ntakwa inakuwa japo mjengoni. Asante sana Imani Lojas Kipara kutoka mahakama ya Mpunga kule Pamira. Jose wa Burongi aka mtoto mama Lea, uko live kutoka Burongi pale, unasikiliza show ya Kijanja. Mimi natoka Shanko kwenye kona. Shia.

Fika saa kumi kamili za jioni ndani ya East Africa. Show ya Radio Joy FM tayari ni saa kumi kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Au sevane, sasa ni time ambao nakutaka we msikilizaji uende ukachukue simu yako popote pale ambapo umeiweka wewe, alafu uifungue kwenye uwanja wa message. Asante Agnes Mubali wa Mubali, asante Ligwa Kijiliwa Meza, big up sana Shanko Kalo Bigiz, tuko pamoja mwanzo mwisho mpaka tamati, au sio? Na mwanangu wa nguvu anaitwa Dogo D D D D, aina noma. Sasa chukua simu yako, ingia kwenye uwanja wa message pale wa kuandika ujumbe mfupi. Nisikiliza kwa umakini na fuata haya masharti, au si? Anza na neno show au East Africa show. Anza hivyo. Aha, hapo sawa, hapo sawa, hapo sawa. Hapo sawa. Ehe. Baada ya East Africa show au show, fuata sasa jina lako. Jina lako. Ehe. Hapo sawa. Fuata jina lako. Okay. Baada ya jina lako, andika sehemu gani unatokea. Kama ni Kazula Mimba, unaandika hapo Kazula Mimba. Show naitwa Shanko, natokea Kazula Mimba. Unanipata vizuri msikilizaji? Alafu tonzetu kaniambie hivi, kitu gani muhimu mwanaume anapaswa kufanya kabla hajaoa? Ni kitu gani muhimu ambacho mwanaume anapaswa kufanya kabla hajaoa? Ni kitu gani cho muhimu ambacho mwanaume anapaswa kufanya kabla hajaoa? Alafu baada hapo sasa wewe ndio unaniambia kitu ambacho anatakiwa kufanya ni moja, mbili, tatu kabla hajaoa. Hapo utakuwa umetisha sana. Sana. Anza na neno show, unaitwa nani, unatokea wapi, alafu niambie ni kitu gani mwanaume anapaswa kufanya kabla hajaoa.

0: Wewe. Are you ready? Niambia kwenye 0768150190. Usinipigie simu, wewe niandikie ujumbe wako mfupi. Tuanze tu mtani tukasikilize washikaji zetu. Tunarudi.
1: Mimi naitwa Noma au Msevu Noma kutoka pande za Kibilizi Brazil. Kwanza moja ni sehemu ya kuishi. Alafu pia amejipanga kwamba anajua kwamba anaoa mke, kwamba anamlishaje, anamvalishaje na akiumwa anajua ana manage vipi. So unakuja unaoa tu hauna kazi, hauna pa kuishi. Inakuja na kuwa tatizo kidogo. Kwao hapo kinachotakiwa labda awe na sehemu ya kuishi, awe na kazi kidogo ambayo inamuingizia mapato na pia awe na kitanda na godoro, so nalala mlaza mwanamke chini na kuwa ni kasongo.
2: Kwa majina naitwa Mbogi, ukipenda niite Chogo, ile academic ya Msimbe. Kwa mimi kabla ya kuoa ni unabidi kwanza ujipange, kwanza utafute hata kitega uchumi. Ukiwa yani na kitega uchumi yani kinakuingizia hela nini, una uwezo wa kuoa nini yani wa kumhudumia mke.
3: Tofilo hidi chiloro. Mimi kwa upande wangu paka nimalize shule, nikimaliza tu shule na oa zangu. Sema unatakiwa uwe na kazi na vitega uchumi kibao ili kusudi familia yako isije ikaishi maisha mabovu. Hivyo yani. Na vingine washaongea mablaza huko, siwezi nikarudia.
4: Hiyo inaitwa dunga, dunga mayo. Hapo kwanza lazima kwanza ujipange, yani boy kama boy au sio hivyo. Hapo lazima kwanza ujipange, uwe una kazi yako ndani penyewe, yani pamependeza tu fresh. Unajua? Kuondo kama hivyo ni yani ukichajipanga una kazi. Yani kwanza ukula penyewe wanahitajika. Ndio kama hivyo basi, yani yani boy kwa boy lazima kwanza ajipange. Au ana kazi, unajua? Ndo kama hivyo.
5: Dai bwana, mimi wananiita Kenzo. Da, kwa upande wangu mimi navyoona kabisa, kabla kwanza ya kuoa hujajipanga, ni inabidi kwanza ushakuwa, ushafikisha umri wa kuoa. Ukishafikisha hapo sasa ndio utaangalia vitu vingine. Sasa mimi nataka kuoa, inabidi niwe na nini, niwe na nini, ili mwanamke atakapofika nijue atakulaje, ataishi vipi, akitaka hichi na kitatuaje, tumpata matatizo tuna yasovu vipi. Ni hivyo tu hapo basi.
0: Okay. Ni hivyo tu. Kwa kumsikilizaji imekaa vipi, ni cheki kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Yeah. Sasa hivi bana tunakwenda zetu kwenye kupay bill. Alafu tutarudi hapa. Endelea kusikiliza Radio Joy FM na hewani. The East Africa Show ya Radio Joy FM na Shanko Carlo Bigiz. Enjoy.
6: Hey yo, mimi to Christian Belobama, CBO, King of the Best Melodies. Na wacheka kwa dharau. Nasikiliza kipindi kizuri kinaitwa East Africa Show ndani ya Joy FM. Usikose kabisa. Ni moto fire.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma.

0: safari hii atuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani yani electrical installation, ubunifu na ushonaji wa mavazi yani designing sewing and cloth technology, uhazili yani secretarial and computer application, uashi yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, mwombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, mwombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 100,120 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
3: Eyo, mimi ni to Christian Bello Bama, CBO, King of the Best Melodies, na wacheka kwa dharau. Nasikiliza kipindi kizuri kinaitwa East Africa Show ndani ya Joy FM. Usikose kabisa. Ni moto fire.

0: anaitwa Mario T Voice Kondani, ngoma inaitwa Watu. Umetoka kusikiliza msikilizaji wa 90.5 Radio JFM Tiko Live kutoka NORAD hapa, kama unaelekea Kibirizi au sio bana. Leo tutataka kupiga story na Zack Africa, hajafika mpaka sasa hivi. Tujajua changamoto ni nini ambayo imemkuta Zack Africa, ambaye alikuwa anakuja kutambulisha ngoma yake mpya kabisa hapa. Sasa hiyo imetufanya pia leo kwenye interview tukombe radhi kwamba hatutakuwa nayo. Lakini kesho kuna kumajali kama kawa atakuwa hapa fresh kabisa na interview itakuwepo. Nao tuna pay bill msikilizaji, alafu baada hapo zinafuata ngoma tatu kali za K-Town. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.
1: Something for everyone.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake.
2: Mama,
1: zee, chuki lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Jani! Jani! Njoo mara moja!
9: Jirani, kuna shida gani?
8: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
9: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
8: Si atazidi kuharisha?
9: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
8: Umejuaje?
9: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
8: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
9: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
8: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara

Ebani ngome naitwa Fara, wewe umetoka kusikiliza leo ni namba moja kwenye East Africa Show Radio JFM. Naitwa Gashanko Kalo because aka Mr. Fresh Pie, the square of a four midfield kisheti mioto mitatu master. Ngoma zote ambazo umetoka kuzisikiliza, hizi ni ngoma ambazo zinatokea hapa hapa Cape Town. Nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya mtu mzima Cambodia Music, ngoma inaitwa Amakise. Nafasi ya pili ni Kezagi Abena na ya kwanza ni Alifan na mtu mzima Promise TZ, ngoma inaitwa Far Away kwenye nafasi ya kwanza. Ngoma tatu kali za Cape Town. Are you ready? Uko tayari kwa ajili ya ujumbe mfupi msikilizaji wa 90.5 Radio JFM? Tuko pamoja mpaka saa 11 kamili. Dakika 36 zimesepa toka ilivyotimia saa 10 kamili za jioni. Kwenye ujumbe mfupi hapa msikilizaji, napita na komenti yako. Komenti yako ya kwanza inasemaje hapa? Au komenti yako inatoka kwa nani? Mada ilikuwa inasema ni kitu gani mwanaume anapaswa kufanya kabla hajaingia kwenye ndoa. Kahere kutoka pande za maeneo ya Kirembela, kitu ambacho anatakiwa kufanya kabla hajaoa: kwanza awe na kitanda, awe na godoro, awe na nyumba yake mwenyewe, awe na mtaji pia. Okay, sawa. Some kama Ray anatakiwa awe na kazi inayomuingizia kipato. Na amchunguze kwanza huyo anayetaka kumuoa, au si? Bado huyu anaitwa Ibrahim Mpoyiki kutoka pande za Kasangezi. Kabla ya kuoa mwanaume anatakiwa ajipange namna ya kuishi. Yes. Nazo jihadi ninja kama ninja, ladies and gentlemen, yeye kwa upande wake anasema kitu ambacho anapaswa kufanya kabla ya kuoa ni kutafuta kwanza mkuanja, kutafuta kwanza hela, kutafuta kwanza pesa, kutafuta kwanza mane. Itakuwa unyama sana. Okay, huyu mwingine anasema anaitwa Imani Rogers Kipala, kitu ambacho mwanaume anatakiwa kufanya ajenge nyumba na pia awe na kitanda na chakula, pia atakuwa ametisha sana. Yes, huyu anaitwa Ramadhani, anatokea pande fulani visa Mwandiga. Cha umuhimu hapo ni kujenga kwanza, mambo mengine baadaye. Arnold Kamfusi kutoka Buyaga Kibwigwa, ni aje mjengoni? Mimi niko poa sana, niko fresh sana. Okay, huyu anaitwa Kapako Mtura aka kutoka Nyanganga. Kitu ambacho mwanaume anatakiwa kukifanya ni kujipanga na kuwa sehemu ya kuishi na kazi. Oh yeah. Baba Heri na Fanaka kutoka pande za Kajeje Ilagala, yanazingatia kwanza afya ya mpenzi iko sawa. Muhimu pia. Huyu anaitwa Wabandia, anatokea Heru juu. Kwa hiyo bana, ukiwa na kitega uchumi hivi kujenga baadaye, ukiwa naye mkono wa bandia bye. Asante sana. Yeah, ni aje Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh. Mimi niko poa, anaitwa Sadiki Juma wa Nyamori. Kwa yeye ni kujipanga kimaisha kwanza, si kukurupuka. Hataki aje ateseke kwake bana, ni hayo tu. Nyamori moja anawakilisha sana. Oh yes, anaitwa Sadi Buhigwe moja, anapaswa kujipanga kama kuwa na kazi, hata kama kibarua hivi sawa, ila awe ni mtafutaji na sio tegemezi kwa ndugu au wazazi. Imeisha hiyo. Huyu anaitwa Jackson, anatokea pande za Kitambuka. Mwanaume, kitu cha kwanza uwe na nyumba, cha pili uwe na kitega uchumi cha kuingiza mkuanja. Yeah. Yeah. Huyu anaitwa Garrison Butati wa Mkesha Kasulu, anasema unaweza jipanga maisha yakagonga mwamba. Kikubwa vuta jiko tu. Unazubaa nini kwani? Yeah. We wote. Anaitwa Faraji Nguyeko, anatokea roundabout Mwandiga. Kabla ya kuoa mwanaume unatakiwa kuwa na kitega uchumi chochote cha uhakika ambacho kitamsaidia kukidhi mahitaji yake yeye pamoja na familia yake. Yeah. Huyu anaitwa Musa kutokea pande za Masanga. Ili mwanaume uwe, unatakiwa ujitafute kwanza alafu kuoa baadaye. Yeah. Huyu anaitwa Shabani kutoka Buyombo. Mwanaume, kwanza uwe na akili timamu, maana ukiwa na akili timamu utajivua vitu muhimu kabla hujaoa. Utavijua vitu muhimu, okay?
Yeah. Huyu anaitwa Edison aka Skudu kutoka pande za Kigoma Ruhita, inabidi uwe na kitega uchumi cha uhakika. Anaitwa Juma wa pale Mwandiga, ukitaka kuwa cha kwanza uwe na nyumba, itakuwa hivyo eh. Martin Pantaleo kutoka Simbo Madukani, mwanaume kabla hujaoa unatakiwa uwe na kiwanja na chakula, hivyo yani, si ndio bro? Sawa, acha tukubali. Oh, Amos kutoka Kalinzi, uwe na kipato utakuwa unyama sana. Huyu anaitwa DJ Twaka kutoka Kagera, Kigoma, Tanzania. Ladies and gentlemen, anasema kwanza ni lazima awe na kazi ya kumuingizia pesa, baadaye ndo mipango itaanza kutafuta mwanamke gani anakufaa. Yeah. Yeah. Wote. Wote. Kigoma. Wote. Yeah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ebane Faraji Nguyeko imejirudia tena. Yeah. Yeah, Moody JR Kiteka family yupo jiji Kiti Ntale Majengo. Lazima kwanza ujipange bana. Unakuta mtu ana jiko la gesi, ana sufuria mbili, anatangaza ndoa. Ingine uwe na kazi. Yeah. Okay, sawa. Ebana huyu anaitwa Steven kutoka Busunzu, mwanaume kabla hujaoa. Ndio alichokuwa na maanisha hapa. Ni muhimu sana kupiga dash dash. Sawa. Kwani vipi eh? Anaitwa Iman Lodgers Kipara, ukitaka kuoa jenga kwanza nyumba, uwe na kitanda na chakula hapo. Hapo utawini maisha. Tunapokea ushauri. Ahmadi Kirembela, kitu cha kwanza uwe na kazi ba maalum, hapo unaweza kuoa. So unaoa tu haiwezi kuwa sawa. Sawa na kutoka Mgera B pale Mwandiga, ukitaka kuoa lazima ujipange nje na ndani, pia uwe na umri wa kumiliki familia. Jambo la kuoa sio kukurupuka, mzee wangu. Okay. Abasi kutoka pande za Kilembela, cha kwanza nyumba, cha pili godoro na kitanda, na mambo mengine kibao. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Anaitwa Regen Beumo kutoka Msimba. Yebana, moja uwe na kazi, mbili uwe umeshafikisha miaka ya kuoa, tatu uwe umeshapitia katika mahusiano. Yeah. Martin Pantaleo imejirudia tena. Fogo kutoka pande za Kinazi, kabla ya kuoa bana, Inabidi ufanye maandalizi, jenga nyumba, uwe na kazi ya kukuingizia hera. Yeah. Super D, asante sana. Yeah. Anasema ni kujipanga. Sing tokea Paliri wawa na unatokea Mwayaya pale. Elikana Eliakim kutoka Kabeba, asante. Abi kutoka Kasagamba, Patrick Mujejua kutoka Marumba. Obedi Ndinande Watitie Kasulu, asante pia kwa mwanetu Joel Michael kutoka Kaguruka pale Kasulu. Tuko pamoja sana kwenye bonge moja la show. Asante sana mwanetu anaitwa Edoho Wakala Safi. Asante Sidi Wasunuka pale. Asante pia kwako Dark Kids kutoka pande za Mishamo. Wanaitwa Sunday Anton wa Busunzu Zenza pale. Asante sana Isaya Pantaleo wa Simbo Madukani, Mubali wa Mubali. Asante Mr. Sharks kutokea pande za Kigamboni, Wille Hard kutoka Kibwigwa, Medi au Mbuzi kutokea Bigabilo, Baraka cha kupewa wakajana Buhigwe. Asante Ochwi wa Buronge pale. Asante sana kwa mwanetu unaitwa unaitwa Mr. Goldie Paul King Music wa Eruju. Maombi Ruchina au

0: pia na mwanetu wa nguvu anaitwa Kasonga, anatokea pande za Bitale. Yeah, Alan Ntakwa, tuko pamoja sana, kutoka pande za Kidahwe. Kura Yusuf Ndanyanduye wa Mubanga, lakini pia asante sana Magambo Shabano wa Kagongo Magazine. Yeah, huyu anasema ushauri wake, ukitaka kuwa unatakiwa uanze kutafuta pesa alafu ndio uoe. Anaitwa Ochwi. Yeah. Yeah, Mama Obadia wa Muhunga, asante sana. Asante sana mke wa mama au mama wawili, Ruhuba pale Muhea.
1: Kigoma. Kigoma.
0: Idi Mahmudu Nyamori pale, asante sana. Tuko pamoja sana.

kwa gharama nafuu sawa na bure, huku ukipata zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifuga Feed wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Au unaweza kupiga simu nambari 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feed unapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall. Au unaweza kupiga simu nambari 0796061748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Afric Feed na Roxit Animal Feed. Unaweza kupiga simu nambari 0683 634177. Coldage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Kwani kuna shigi dishida. Thank for your time kwa kunisikiliza toka ilivyotimia saa 9 pale. Nakushukuru sana msikilizaji kwa time yako. Asante sana. Wewe ni mtu muhimu sana na kukubali kinoma. Asante pia kwa Mulo Van Chepa alikuwepo kwenye mitambo kwenye MIC Mine Togashanko Kalubikiz aka Mr. Fresh Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ulikuwa na mimi hapa na kuacha na DJ Faizo za moto mpaka saa 11 kamili. Usiondoke kando ya radio yako. Vipindi vingine bora kwa ajili yako vinafuata. Endelea kusikiliza 90.5 Radio JFM. Bye bye.

0: like that. Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako kwa sababu umenitumainisha.
3: This is the word of God. Remember your word to your servant, for you have given me hope.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
7: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
6: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
7: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
6: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
8: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Jani, Jani, njoo mara moja.
11: Jirani, kuna shida gani?
10: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
11: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
10: Si atazidi kuharisha?
11: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
10: Umejuaje?
11: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
10: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
11: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
10: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
12: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii. Kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni. Hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: lakini pia tunangazia mambo ya kihabari ambayo yamejiri ndani ya mkoa wa Kigoma, lakini pia huwa tunaenda nje ya mkoa huu wa Kigoma. Leo uko nami Lucas Yoha nikiwa na Hodha. Nawe msikilizaji pia unayo unapata nafasi ya kutuma ujumbe mfupi kupitia namba za simu 0768150190, 0768150190. Utatuma ujumbe mfupi hapo msikilizaji kuhusiana na yale ambayo tutakuwa tunayoongea, lakini pia unaweza ukatutajia changamoto zilizopo maeneo hapo unapokaa. Lakini pia kwa wale wanaopenda mitandao ya kijamii, kule Facebook tupo kwa jina la Radio Joy 90.5 FM, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia kwa wale wanaopenda kwenda kule YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Philibert Gabriel mtu mnene, bila kumsahau Shangwe Seruke. Hao ndio utakao wasikia msikilizaji. Jamani, habari za wakati huu?
1: Bwana salama. Salama sana. Wewe vipi bwana? Uko salama? Uko timamu?
0: Ah, mimi niko poa. Niko poa, maisha yanaendelea, tunapambana.
1: Okay. Sawa, sawa. Maisha lazima tupambane. Na miongoni mwa vitu bwana ambavyo nataka ufahamu.
0: Ndio.
1: Ushawahi kuwaza kwamba yule mtoto anaye nani? Vijana mjini wanasema anaye refti group, mtoto wa kiume anaye refti group, kwamba anakuwa amekosa vitu gani?
0: Hapana.
1: Sasa ngoja nikujue kwanza, refti group ushanielewa?
0: Nishakuelewa.
1: Yani kwamba anaacha kuwa mwanaume rijali, anaamua kuwa shoga.
0: Sawa,
1: haruga kawaida. Kuna vitu ambavyo wataalamu wa malezi wanakuwa wanahamasisha sana kwamba ni muhimu tuwajengee watoto wetu wa kiume ili kuepuka vitendo vya ushoga na kuwa mashoga, badala yake waendelee kuwa vijana na wababa wa baadaye wajao, wenye nguvu, wenye mamlaka, wenye kuamua, wenye kulinda ustawi wa Mwafrika, Mtanzania halisi na wababa wanaume halisi. Sio, unanielewa bwana? Sasa katika moja ya vitu ambavyo kama una mtoto wa kiume lazima uvifanye, cha kwanza hakikisha unamfanya mtoto wako ajiamini.
0: Sawa sawa.
1: Awe na maamuzi, yani ajue penye ndio, ajue kusema ndio, penye hapana ajue kusema hapana. Sio penye ndio aone aibu aseme hapana. Penye hapana aone aibu aseme ndio. Moja kwanza kujiamini. Cha pili mwambie awe na, mfanye mtoto awe na ujasiri wa kuweza kuzungumza kwa mamlaka.
0: Mamlaka husika.
1: Mamlaka husika. Ni jambo kama liko chini yake azungumze kwa mamlaka.
0: Sawa sawa.
1: Kama jambo halipo kwenye himaya yake, basi ajizungumze kwa mamlaka kwamba sio la kwake, halimhusu. Kwa maana nyingine, awe na utii na nidhamu. Tunaweza tukazungumza hivyo.
0: Sawa sawa.
1: Jambo la tatu, mfanye mtoto awe na nidhamu kwa heshima watu wote. Awe na nidhamu
0: kwa heshima,
1: kwa heshima watu wote. Bila kujali itikadi, jinsia, umri, elimu. Wote awaheshimu kwa nafasi zao.
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia hakikisha unajua anapenda kuangalia vitu gani.
0: Kama ni michezo,
1: kama ni michezo anapenda kucheza michezo gani? Kama ni movie anapenda kuangalia movie gani?
0: Sawa,
1: kama
0: sawa.
1: Ni kuimba anapenda kuimba nyimbo gani? Lakini pia hakikisha katika matendo anajua kwa uwazi lile lililo baya na lililo jema, lile linalomhusu yeye na lile lisilo, yani lile linalomhusu yeye kama baba, na alijue na hili halinihusu. Yani ajue hili linamhusu, hili halimhusu, basi ataweza kushinda.
0: Sawa sawa.
1: Mimi ni hayo tu.
0: Na sasa hivi ambacho serikali wanakifanya hasa kwenye malezi haya ya watoto. Zamani tulikuwa tumeona nguvu kubwa ilikuwa imeelekezwa upande wa jinsia ya kike. Lakini baada ya kuona watoto wa kiume nao kuna mambo sasa hivi ambayo sio mazuri yanayowahusu. Wanarawitiwa na wakati mwingine wanarawitiana wao kwa wao kule mashuleni. Sasa hivi serikali imeamua sasa kugeuza upepo kidogo, imewekeza nguvu kumlinda mtoto wa kiume dhidi ya hivi vitendo ili wasiweze kureft group kama ulivyokuwa unasema.
2: Yaani ulivyosema kureft group nilikuwa nawaza kwamba ile group analoliunda halafu baadaye mtu anajileft.
1: Kwani dunia si kuna group mawili tu?
0: Mimi na ke.
2: Yaani niko sijaelewa hapa. Yaani ndio kuja kufafanua.

0: nikaelewa. Lakini kuna kitu kingine pia ambacho mzazi anatakiwa ahakikishe mtoto yule wa kiume anajituma. Kwa sababu anafanya kazi, anajituma, hata ukimwachia pale nyumbani kazi, unakuta kazifanya kwa weledi, kajiongeza na vingine kama alivyo mtoto wa kike. Kwa maana mtoto wa kike ukimwacha pale nyumbani utakuta amefanya vitu hata vingine ambavyo hujamuagiza.
1: Sawa sawa.
0: Ehe. Hali ambayo unampelekea mtoto wa kiume ili ajiepushe na hivyo na hivyo na makundi.
2: Sasa hapo kutoa hiyo pale mwingine hajaagizwa sasa. Hiyo kali nyingine.
1: Sawa sawa. Sasa kama ilivyo ada, unajua mikoa ya Tanzania bara na kule visiwani, kila mkoa unakuwa na mlezi wake.
0: Ndio.
1: Unakumbuka mkoa wa Kigoma miaka kadhaa iliyopita, kipindi waziri mkuu akiwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa.
2: Majaliwa Kassim Majaliwa.
1: Ndiye aliyekuwa mlezi wa mkoa wa Kigoma. Sasa hivi ni tofauti kidogo.
2: Na sasa hivi mlezi nani?
1: Sasa hivi mlezi wa mkoa wa Kigoma ni Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Rimo Nyanshao.
2: Hivi ngoja, sasa hao wale walezi wanatuleaje yani?
1: Yaani
2: wanakuwa ni walezi,
1: wanakuwa ni walezi ambao
2: kichama au wanakuwa ni walezi.
1: Yaani inakuwa kwenye mambo yote. Akishakuwa mlezi, tunajua maana ya mlezi, majukumu ya mlezi tunayafahamu. Mlezi anaangalia mambo yote, ikiwa ni miradi ya maendeleo, ikiwa mkoa hauko vizuri kichama, kichama, kiusalama, yeye ndio majukumu yake ya kuhakikisha ule mkoa unaenda vizuri. Kwa kama kuna miradi haiendi vizuri, lazima afanye ziara kuhakikisha anaikagua na kutoa maelekezo. Sasa mrezi wa mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Waziri yuko hapa Kigoma.
2: Nimeona nimekutana nao, nilikuwa kule Ujiji Darajani. Nikaona wametoka hospitali ya manispaa ya wilaya ya manispaa ile, ni ya wilaya manispaa ile.
1: Sawa sawa.
2: Maana halmashauri sio na hospitali yao nini Mahembe pale. Nikutana kwa kuna msururu mrefu wa magari mengi. Ilikuwa karibia magari 10 na.
1: Na kwenye kwenye ziara yake yuko na naibu waziri wa katiba na sheria, Zainabu Katimba.
2: Kuna mheshimiwa Katimba.
1: Sasa miongoni mwa miradi ambayo umetembelea ilikuwa ni mradi wa ujenzi wa soko la kisasa pale Mwanga, ambapo mheshimiwa waziri wa jeshi amezungumza mawili matatu kuhusiana na ule mradi. Kabla ya kutia neno lolote, tumsikie.
3: Tazungumza na mwenzangu waziri wa TAMISEMI ili aweze sasa kufanya zile changamoto ambazo zinaonekana ziko kwenye huu mradi unakuwa nyuma, tuweze kuzitatua sisi kama mkoa wa Kigoma, si ndio? Alafu tutasonga mbele. Tunachotaka sisi ni kuto kumwangusha rais wetu, anayo matarajio mazuri ya kuhakikisha kwamba mikoa yetu hasa hii ya pembezoni inaunganishwa kwenye ule mtandao wa kiuchumi lakini pia na kiulinzi. Kwa ndugu zangu, mimi nina imani nikirudi hapa basi ndugu yangu tutakuwa tuko mahali pazuri. Kwa hiyo mimi nisingekuwa na maneno mengi zaidi ya tukishaenda kule ofisini tutapata ule utaratibu sasa. Huu mradi utaisha lini? Fedha sioni kama fedha ni tatizo. Kwa sababu fedha kama zinatolewa na World Bank haziwezi kuwa tatizo. Si ndio? Fedha tayari zishatengwa. Kwa tatizo labda ni sisi wenyewe tunavyoweza kuwa tuko nyuma kwenye michakato yetu. Sasa tusingependelea sana, rais wetu anatuambia tusiweke sana michakato, si ndio? Twende kwenye vitendo. Kwa hiyo engineer, Mheshimiwa DC utatusaidia kusimamia kupush, lakini na mkurugenzi utatusaidia kusimamia zile taratibu ziende haraka. Lakini pia mtakuwa mnampa update nzuri Mheshimiwa mbunge. Ili Mheshimiwa mbunge tusingependa sana aje kulalamikia kwenye mkutano. Si ndio? Sisi kama serikali tunapenda mambo yetu tuyasoti sisi wenyewe, tuyamalize, tukija hapa wananchi wanaona tunakwenda vizuri. Si ndio jamani? Kwa hiyo nawashukuru sana, hongereni. Ubora wa mradi mimi ninavyoona, sio mtaalamu, naona mpaka sasa ubora wa mradi uko vizuri. Tatizo ni speed, si ndio eh? Wewe jitahidi, lakini na ujio wa El Nino tutoke kwenye yale mazingira ambayo tunaweza tukapata madhara ya El Nino. Ngine zaidi sana.
1: Naam, huyo ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Dr. Rimo Nyanshaho, wakati akizungumza kwenye mradi wa ujenzi wa soko letu la Mwanga.
0: Lakini mimi naona kama vile sasa hivi pale kwenye ile soko wanavyokuwa wanajenga kasi
1: na yeye amezungumzia kasi kwamba kasi ya hisio ya kuridhisha sana.
0: Zamani yani kipindi cha nyuma alikuwa anafanya kazi hadi usiku. Lakini sasa hivi kipita ile kazi kabisa imepotea.
1: Sawa sawa. Na kwenye mazungumzo yake amesema kama kuna masuala yanayotakiwa kushughulikiwa kwa ngazi ya mkoa, basi waonane na uongozi wa mkoa na mheshimiwa waziri ametoa maelekezo kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya ashirikiane na viongozi wengine wakiwemo wakurugenzi ili kuhakikisha kama kuna dosari ambayo yale mambo ambayo yanatakiwa kusawazishwa kwa ngazi ya mkoa basi wasawazishe. Na amesema kwa revo ya upande wa serikali hakuna changamoto yoyote kwa sababu ujenzi wa mradi ule ni fedha kutoka ufadhili wa Benki ya Dunia. Kwa ni jambo ambalo limesharatibiwa tayari, kwa fedha sio kikwazo.
2: Mimi hiyo nimeanza kuiona, alianza mheshimiwa mbunge akalalamika kwamba kuna aina ya uzembe yeye binafsi anaona huko pale Baba Levo. Lakini ndio hivyo, mawaziri nao wameweza kuzungumza kama hivyo. Lakini unajua mwisho siku huo ni upande mmoja. Kwangu mimi huwa napenda sana kusikia kwa fair and balance kusikia. Je, kweli kuna mkandarasi anayependa kukaa site? Yaani pesa ipo. Hataki kujenga. Ila anapenda kukaa site. Watu mafundi tu wanakula, wanalala, hawafanyi kazi yoyote, na nasipenda faida.
1: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo wakati mwingine laiti kama ingepatikana nafasi ya mkandarasi naye akaeleza, inawezekana kuna changamoto anapitia. Kwa hiyo ninawaza tu kwa sauti kwamba yes, tunaheshimu, tunapokea kauli ya serikali nzuri na hatukatai uzembe upo, lakini kwa nini mkandarasi afanye uzembe kama pesa ipo?
1: Kama pesa ipo, kwa nini mkandarasi
0: afanye uzembe?
2: Tuliwahi kufanya angalau hata yani hata biashara tu kidogo. Hata biashara kidogo. Yani acha tu biashara hiyo. Unajua mkandarasi kufanya ile kazi ya ujenzi ile ni biashara anafanya.
1: Ni sawa.
2: Fanya tu biashara hata kidogo. Kwamba leo unaona wateja wako wamejazana, unauza sabuni, uache kumuuzia mtu sabuni, kesho kachukue zingine. Tunataka uendelee kukaa nazo kuziona. Inawezekanaje? Inawezekana kweli?
1: Haiwezekani.
0: Haiwezekani.
2: Nafikiri hata mkandarasi lazima atakuwa na sababu. Au labda ikutwe, labda unakumbuka huu mradi kabla ya kuanza kuna wale madiwani waliopita iliwahi kutokea ile sekeseke, unakumbuka?
1: Ndio ndio. Mpaka wengine wakataka kumwaga radhi.
2: Mpaka wengine waka
1: ni mwage radhi.
2: Wengine wakafikia sio kusema hata Kiswahili hawajui vizuri. Kwenye utetezi wao. Lakini labda kama kuna yale, na nafikiri mwisho wa siku yale tunayakumbuka kwa sababu ya vitu kama hivi.
1: Sawa sawa.
2: Sasa vitu kama hivi hatutaki kuamini kwamba kweli ni wazembe, lakini tunatamani kuona mradi usogee.
1: Sawa. Kama tulivyosema kwamba kwenye ziara hiyo wapo viongozi mbalimbali akiwemo naibu waziri wa katiba na sheria Zainab Katimba, pia na mbunge yupo mheshimiwa Baba Revo. Revocatus Chipando yupo na yeye. Kuna mambo wameyazungumza pale, wameelezea kuhusiana na umuhimu wa ule mradi. Hebu kabla kutia neno kwa hii nafasi ya hawa ambao wote ni tunajua ni wakazi wa mkoa huu wa Kigoma, tuwasikilize kwanza.
4: Kwanza kuna uzembe, wasipindishe maneno. Tulikuja hapa tumeshakuja mara ya tatu. Wanaahidi baada ya miezi mitatu, baada ya miezi mingapi tutakuwa tumemaliza. Kwa kuna uzembe, naomba utusaidie kama mlezi wetu. Kwa tunaomba sana maengineer. Leo tuondoke kwa sababu mheshimiwa waziri ndio mara yake ya kwanza amekanyaga hapa. Siku nyingine tukija mheshimiwa waziri, naomba tuje na ukali kidogo. Kama tutakuta hali bado inaendelea kama hivi. Wafanya biashara wa hili soko, mheshimiwa waziri, wametapakaa, huyu mwingine kafungua kaduka kake kadogo huku, kafungua huku. Na wakati wana eneo lao zuri la kufanyia biashara. Lakini kingine, wakalipokuja katibu mwenezi hapa, tulishauri, tukasema, huko juu msiweke paa, wekeni zege, ili mpatumie huko juu pia kama chanzo cha mapato. Hapa ni katikati ya mji, ukiweka huko juu, kama mtu akifanya biashara zake hapa chini, anaweza kwenda kule juu, akala chakula, akafanyaje, akala anaangalia mandhari ya mji, mji utapendeza. Lakini hilo wazo kila nikilitoa ni kama mnaona kama litaharibu jengo lote. Haiwezekani. Watu wanaweza kaa wakao kujua naangalia mpira na kila kitu. Tukapata hata milioni 10 mtakao nalipa kwa mwezi. Kani chanzo cha mapato. Lakini tukiwaambia hivi vitu mnaona kama vitu tunataka tuwaingilie wataalamu. Kwa sababu sio kama mimi na maslahi na wapo juu. Hapana, lakini panaweza pakaa chanzo cha mapato. hapa ni katikati ya mji, mtu akikaa huko juu anaiona Kigoma mjini, anaiona Mwanga yote, anaiona Katubuka yote, anapaona airport. Kwa nini tunataka tupawekee bati, tupaue? Tunaua chanzo cha mapato. Kama kuna uwezekano hizi nguzo zisizopandishwa hapa zianze kupandisha hata ghorofa 10 kwa mujibu wa mkandarasi alivyoniambia. Kwa hiyo hizi ghorofa tukiweka pale juu hapata haribika kitu chochote, ndugu yangu. Tusaidiane ili tuweze tuongeze vyanzo vya mapato. Mumsaidie mkurugenzi. Sasa huyu mkurugenzi sisi tutamuandama kama madiwani, maana nikiwa kwenye baraza na kuwa diwani tutamuandama kwa sababu tunataka tufanye vitu kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu.
5: Mkoa wa Kigoma unaunganishwa na masoko ya uhakika kwa sababu serikali ya awamu ya sita imedhamiria kufanya mkoa wa Kigoma kama kitovu cha biashara katika ukanda wa Ziwa Tanganyika, na tumeona kwamba Mheshimiwa Rais analeta fedha nyingi kutuunganisha na haya masoko ya uhakika Kongo, Burundi, lakini tunaenda mpaka Zambia kupitia ziwa hili Tanganyika. Tumeletewa tayari hapa meli nne tayari zimefika, zitaongezeka nyingine mpaka zitafika 14 katika ziwa Tanganyika kwa ajili ya kuwanufaisha watu wa mkoa wa Kigoma. Lakini wanufaikaji wa mwanzo kabisa tutakuwa ni sisi jimbo la Kigoma mjini, maana biashara nyingi zitakuwa zinafanyika hapa. Kwa hiyo tunatarajia soko likamilike, tunatarajia tuanze kuona tija. Mheshimiwa mbunge wa jimbo hapa Baba Levo amezungumza kwa uchungu mkubwa sana, lakini naamini kabisa kwamba wataalam mkurugenzi upo, lakini hata Mheshimiwa DC utatusaidia kuhakikisha kwamba mradi huu sasa unakamilika ili uweze kuleta tija kwa Watanzania hawa wa Kigoma mjini. Lakini Mheshimiwa Waziri, naomba nikupe taarifa kwamba mratibu wa mradi wa TACTIC, mratibu msaidizi wa mradi wa TACTIC ametua na ndege leo Kigoma mjini kwa ajili ya kuja kusimamia hii miradi ili iweze kukamilika, ikiwemo na ule mradi wa Katubuka kule. Kwa hiyo atafanya kazi hiyo na tutaendelea kufuatilia. Tutashirikiana pamoja na Mheshimiwa mbunge, anafuatilia kwa ukaribu sana. Ana uchungu sana na watu wake wa Kigoma mjini, na ndio maana anapaza sauti yake. Msimuone anasema hivyo. Ana uchungu na anafanya kazi nzuri.
1: Anafanya kazi nzuri. Na ukumbuke ujenzi wa soko la Mwanga ni mradi ambao unaenda sambamba na ujenzi wa soko kule kwenye mwaro wa Katonga. Kwa hiyo hii miradi yote wamezungumza kwa pamoja, kwamba na uzuri kwenye mazungumzo yao wamesema mratibu wa miradi ya TACTIC ambao ndio watekelezaji wa hii miradi amesema amefika Kigoma kwa ajili ya kufanya upembuzi, wanaosema upembuzi yakinifu na wakina, kwamba yale yaliyosemwa na miradi jinsi ilivyosainiwa ndivyo inavyokwenda na hali ikoje ya utekelezaji.
2: Ndio hivyo, ndio maana nikaambia katika moja ya vitu vya msingi sana katika maendeleo ya taifa ni pamoja na kuwa na miradi ya maendeleo kama hii, tena hasa hii ambayo kiuchumi, miradi mikubwa. Unajua leo kizungumza umaarufu wa Dar es Salaam, sehemu yako ni soko la Kariakoo.
1: Kariakoo, yeah.
2: Ambapo eneo lile limeajiri wa Tanzania na wasio wa Tanzania. Na leo soko lile limeweza kutengeneza network ya Tanzania na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, mkiwemo pia na mataifa mengine ya Ulaya.
1: Ya Ulaya, ndio.
2: Kwa hiyo na watu wanafanya biashara na wanapiga mtego. Ukifika Dodoma, kuna soko moja wanaita soko la nini, la Mazengo, kitu kama hicho, ambalo limekuwa soko maarufu kwa sababu hiyo. Acha bali Mwanza pale, ukienda ile Machinga Complex na masoko mengine ambayo yamekuwa kitaji. Ukienda Mbeya unakutana na soko la Mwanjerwa ambalo nao ni soko maarufu kwa ajili ya bidhaa hizo.
1: Ukija Kigoma
2: ndo hapo sasa tunakuja, soko la Mwanga linakuja hilo. Na faida ya soko la Mwanga ni kwa sababu itakuwa kitovu cha East Africa, cha mataifa ya ukanda wa Ziwa Tanganyika. Wakati nipo kwenye age flani ya ujana pale Kasuku, kulikuwa kuna biashara kutoka Uganda.
1: Sawa.
2: Kwa imeshamili kubwa sana. Na ukiangalia kwa nini ilikuwa imeshamiri, kulikuwa kuna wafanyabiashara wengi wa kutoka Burundi ambao walikuwa wanakuja kufanya biashara, yani wanakuja kuchukulia mizigo yao Kasuru.
1: Sawa,
2: kulikuwa kuna wafanyabiashara wengi ambao walikuwa wanatoka Tabora Mpanda wanakuja kuchukua biashara zao Kasulu. Na naamini paka sasa bado wanakuja.
1: Bado wanakuja. Mm.
2: Na wengine wanatoka pa Kigoma mjini wanaenda kununua biashara Kasulu.
0: Yeah.
2: Unajua biashara Kasulu? Biashara ni kubwa sana kuliko Kigoma mjini.
0: Bei yake.
1: Hata bei iko chini.
2: Ehe.
0: Bei ya Kigoma na mtu anayenunua Kasulu ni bei tofauti.
2: Sasa kwa nini? Ni kwamba soko likikamilika, SGR ikakamilika, tafsiri yake tunakuja kuiona Kigoma nyingine ya tofauti kabisa. Na moja ya vitu ambavyo ni lazima tutichukue tahadhari, tutapata wageni wengi kutoka kila pande ya Tanzania. Tutapata wageni wengi kutoka ukanda wa maziwa makuu atakakuja kufanya biashara hapa. Kwa hiyo yale maisha ya mazoea
1: tuachane,
2: kwamba mimi bwana, mimi ni mzaliwa wa Ujiji, mimi si ndo wenyeji. Utabaki unajiita wewe ni mzaliwa wa hapa wa Ujiji, wa Mwanga, wa wapi, lakini utabaki kuwa maskini unatumikia watu.
0: Eh, wanaomiliki wanakuwa wengine wenye wenyeji, lakini hauna kitu.
2: Iko hivyo nakwambia. Nenda Kahama. Kahama pale utamkuta kuna Msukuma yuko pale, utakuta kuna Mnyamwezi yuko pale, kuna Mchaga yuko pale, kuna Muha yuko pale, kuna Mhaya yuko pale. Kuna kila mtu wa kila kona yuko pale anatengeneza hela. Na wamechangamka wote.
1: Na kwenye mazungumzo ya yao wamesema kwamba wamegusia swala pia la ukarabati wa meli ya MV Liemba pamoja na meli nyingine mpya ambazo zitafanya kazi ndani ya Ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tuna mbali na hiyo SGR ambayo umeisema, mbali na serikali kutuunganisha kwenye kwa upande wa barabara na mikoa ya hapa Tanzania, lakini pia hata imeamua ije pia hata upande wa majini huko ndani ya Ziwa Tanganyika, kwamba tutakuwa tunasafiri kwenda Zambia,
0: Kongo
1: kule. Bidhaa mbalimbali zitafanyika. Kwa wafanyabiashara wajipange, wawe na mitaji. Upande wa vijana nao waende kwenye halmashauri, waandike maandiko yao, waende kuomba ile zile 10% zinazotolewa kwa ajili ya vijana ili wawe na mitaji, kwa sababu Kigoma tunazalisha mazao mengi, si ndio? Mazao ya chakula. Kwa hiyo unaweza kununua hapa kwa bei ndogo, afu kasafirisha ukapeleka kule Kongo, ukaja zako na dola hapa, kisha siku maisha yakaendelea.
0: Hata hivyo unaweza usiende, unafanya kazi ya kulangua wala na ukuja unawauzia.
1: Sasa
0: sio lazima uende kule, ni hapa cha msingi. Ni sisi vijana kuchangamkia fursa, watu wote waigoma kuchangamkia fursa. Kwa sababu pale kisha tokea sisi ndio wenyeji. Usiseme kwamba wenyeji kwa mdomo. Useme wenyeji kwa vitendo.
2: Mimi naipongeza serikali kwa kuweka huu mchakato wa 10% kwa vijana. Lakini mimi nikitazama kwa undani zaidi, natamani sana serikali iwahamasishe vijana watafute pesa
1: za kwao wenyewe. Tofauti na zile za mikopo.
2: Tafuta pasipo kuwaza mkopo. Wajua kwa nini? Ninawaza kwamba hii 10% inayotengwa na halmashauri inatutosheleza wote?
1: Asio wote.
2: Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna sisi vijana tushapita ule umri wa hii miaka 35. Na kuna wale watu wazima pia. Kwa hiyo mimi ninawaza kwamba kuna namna ambavyo ni lazima tu, yani serikali ifike mahali iwaambie wananchi wake ukweli. Kwamba ukienda Rugufu kule kuna mapoli, kuna sehemu ya kulima mpunga, kuna sehemu ya kulima mahindi, kuna sehemu ya kufugia, sasa nenda kalime, nenda kafuge, nenda kalime mpunga. Halafu soko liko hapa.
1: Atalima bila fedha.
0: Licha ya hivyo, yani shida inakuja vijana wa saa hizi tulivyo kushika jembe, tunaona ni swala ambalo limepewa na wakati. Wengi wanataka kufanya biashara.
2: Kwani wote wanaotoboa wanatoboa akiwa na mitaji? Mtaji wa kwanza ni nguvu yako. Mimi siku ya kwanza, mara ya kwanza nakamata milioni moja yangu mwaka huo. Sikupata kwenye mshahara.
1: Ilikuwa ni kwa,
2: na nikikaa nikitafakari, nikianza kuvuta taswira, sijawahi kupata milioni tatu kupitia makusanyo ya mshahara. Sijawahi kupata.
1: kwamba milioni 3 ya kwa pamoja ya pamoja.
2: Ah, yani kwamba nimedunduliza kupitia mshahara, nimedunduliza mpaka nimefikisha milioni 3 kupitia mshahara. Sijawahi.
1: Maana yake unapokea mshahara unaenda kwenye yani, unasema kwa mengineyo.
2: Unadunduliza ukifika milioni 1, milioni 1 na laki 2. Ada inatokea mengine imeisha.
1: Ada za watoto nini?
2: Ehe, sasa ninawaza, ndo hapo ninapokuja kuwaza kwamba kama sikuwahi kupata milioni 3 kupitia mshahara, lakini nishawahi kupata zaidi ya milioni 3 kwa njia zingine zisizokuwa za mshahara.
1: Sawa sawa.
2: Tafsiri yake huko upande wa pili kuna hela zipo kwenye uwajibikaji. Sawa? Sasa kwa nini nasema kwamba ni kweli iendelee kutoa serikali hii asilimia 10 kabisa. Lakini iwaambie vijana umuhimu wa kufanya kazi katika mazingira sahihi, lakini pamoja na kwa iwaoneshe tu soko wapi wakwenda kuuza. Kwa mfano mdogo nakwambia, debe shilingi ngapi hizi?
1: Mara mwisho kununua nakumbuka nilinunua shilingi 12,000.
2: Kama 12,000 kwa 12. Huko kijijini kwa naongea na mzee wangu ananiambia debe shilingi 7,000. Sawa?
1: Sawa.
2: Lakini manake gunia ni wastani wa shilingi, na debe 6 ni wastani wa shilingi 42,000. La debe 10 ni wastani wa shilingi 70,000. Si ndio?
1: Ndio ndio.
2: Mfuko mmoja wa mbolea ni wastani wa shilingi 100,000 kasoro kidogo. 100,000 kasoro kidogo. Ili ukilima eka moja kibarua unamlipa shilingi 100,000 kulima eka moja. Kupalilia wastani wa shilingi 80,000. 80,000 palizi la kwanza.
1: Sao.
2: Palizi la pili wastani wa shilingi 70,000. Si ndio? Hapo ushakimbia kwenye 200,000 na ushe.
1: Sawa sawa.
2: Vitu kama hivyo ndivyo vinavyovunja watu shughuli za kilimo. Na ndio maana tukifanya kiangalia kwenye mikoa yetu, watu wanapenda ujasiriamali, watu wanafanya shughuli za aina moja. Yaani mtaani ukifungua ukiangalia maduka ya dawa ni mengi, kwa sababu tuna historia kwamba dawa inalipa. Sawa?
1: Ndio.
2: Tunauza sabuni na nini wengi kwa sababu tunaamini kwamba tujishikize hela zisipotee. Hatuna ubunifu mwingine kwa sababu mwisho wa siku, kwa mfano leo kilimo hicho kingekuwa kinatija, tafsiri yake wewe ungelima, mimi ningelima, yule angelima, kwa sababu tunajua tuna soko mahali fulani. Na si kwamba soko hakuna.
1: Masoko yapo.
2: Kenya hawana chakula cha kutosha. Uganda hawana chakula cha kutosha. Kongo wao hawalimi kabisa chakula, wanategemea mataifa ya jirani. Burundi hawana chakula cha kutosha. Rwanda naamini na wao wana import chakula. Yaani wanaingiza chakula. Naenda Somalia wapi wana import chakula?
1: Unataka kuniambia Kongo wanategemea hawalimi kabisa?
2: Wanalima kwa kiwango kidogo mno.
1: Ah, wanategemea mataifa mengine.
2: Mno ambao nafikiri haiwezi kukidhi hata kwa 25%.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mimi light kama

0: gani cha chakula? Gharama atakuwa ameingiza
1: kiasi gani? Ni gharama kubwa.
0: Au nitakuwa namtumikia tu huyu bwana aliyenikopesha? Lakini nina uhakika kwamba kuna soko Kongo, kuna soko Burundi, kuna soko wapi, kuna wafanyabiashara atakuja kimataifa, atakuja tutanua, au kuna kiwanda kinanua nyama kwa bei nzuri na nini, kwamba mbona watu wanachangamkia si fursa? Ndio maana mimi natamani kwamba sawa, tukachangamkie mikopo ya 10%. Well and good. Safi kabisa. Serikali endelee kutoa, haina shida. Lakini sasa tuna haja tuanze kuangalia hizi fursa. Unajua tutakuwa tunasifia, tunajenga SGR. Ni kweli. SGR inaweza kujengwa. Ikaanza tunaiona tunapita. Piu.
1: Hapo yeye hunufaiki naye.
0: Bandarini wanachukua mzigo na vuka ngambo. Piu. Inaenda Dar es Salaam. Kirudi piu. Bandarini wana mipaka yetu tuiangalie upya namna ya kuweza kurahisisha masuala ya biashara. Yaani kwamba nyama yako inaweza kupimwa kwa urahisi kwa bei safi kabisa mnyama wako, eh? Na elimu ikatolewa, acha Wakongo waje wachukue nyama. Kama wanavyochukua mayai size.
1: Sawa. Na mayai size yamekuwa na soko.
0: Kama wanavyochukua mayai size, sio?
1: Ndio.
0: Basi waje wachukue nyama. Yaani soko lile liwe wazi kama ambavyo maono ya mkoa mkoa. Unaona ile maono?
1: Kwamba
0: soko la mhogo tunatengeneza soko la pamoja. Tukikuta mtaani wewe ni mhaini, basi tunajua kabisa kwamba mimi bwana naweza hawa fanya biashara kutoka nje, naweza nikawapata wapi? Nikaenda kuambia mimi nina kuku 200. Kuku kwa Kigoma ukimfuga kuanzia mwezi wa 11 soko hakuna. Kwa hiyo utakosa soko wa 11, 12, wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne. Utakuja kupata soko wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 na wa 10. Miezi takribani 6-7. Masoko haya yakiwa makubwa, mimi naamini Watanzania watakuwa matajiri. Kwa sababu watuzunguka wote wanatutegemea.
1: Na mimi ndo ulivyotaja kwamba Kongo wanalima kwa kiasi kidogo. Nikawa nafikiria mkoa wa Kigoma kwamba tunazalisha mazao ya chakula mengi sana. Kwa nini tuendelee kuwa chini watu wasiwe na fedha?
0: Ndio maana ndo hilo kwamba sasa unakuja unanunua mkemia mkuu kwa kuja kupima ubora wa kile chakula. Ngoja pale bandarini nani wapo? TBS wapo?
1: TBS lazima awepo.
0: Anakuuliza wapo? Una uhakika wapo?
1: Nitafuatilia.
0: Kuna uhakika. Maanake TBS wapo huko. TRA pale wapo?
1: TRA ni kama wao wapo.
0: Wapo TRA pale. Wanaokagua, wanaotoa na vibali kabisa lesini nini makato yote. Kuna kitu kimoja ambacho wafanyabiashara wengi wa kimataifa wanalalamikia, wanatulalamikia sisi wa Tanzania.
1: Utitiri wa ushuru.
0: Kwanza utitiri wa ushuru. Alafu pia maeneo kuwa scattered, kuwa yamesambaa. Kwamba wanatamani kwamba okay, mimi nina mzigo huu thamani yake ni dola 250.
1: Sawa.
0: Nalipa dola 250, nyie ndio mnabaki mnajua kwamba hii iende wapi, hii iende huku, hii iende huku, hii iende huku.
1: Ila ikiwa kwa pamoja.
0: Ikiwa kwa pamoja nimelipa. Sasa kwa nini wengi hawataki kukubali tulipe pamoja? Mshasiku kuna urasimu, kuna nini, kuna vitu mtu anakutaja hivyo mpaka apate huduma 2000, 1000 atoe wapi? Yote hivyo. Ndio maana nawaza sasa ili haipo kwa wageni tu. Kwamba leo mazao yetu, leo mimi nasafirisha chakula. Nimesha saga unga wangu wa mhogo, nimeuchanganya inavyotakiwa, TBS wamejiridhisha na nini kwenye kiwanda changu kidogo, napeleka wapi? Basi mazingira yanakuaje? Basi mimi nakwenda tu nalipia pamoja na safirisha. Lakini leo mara gani tuende tupime? Mlolongo unakuwa mkubwa.
1: Mtu anakaa na mzigo muda mrefu.
0: Kwa sasa hata hii 10% manake itatufanya tu tuombe. Leo Kigoma mjini ukitaka kuanzisha biashara, mtu mmoja kwa ananiambia angalau kwa uchache uwe na milioni 7 kwa uchache.
1: Biashara gani sasa?
0: Inayoonekana.
1: Okay.
0: Milioni 7. Lakini katika mazingira kwa lazima uwe na angalau milioni 10. Kwa wilaya kama Kasulu ukiwa tena milioni 10 ni ngumu kuanzisha biashara pale mjini. Lazima uwe na milioni 10 na kidogo, 15, 20 na kuendelea, angalau biashara yako walau na wewe uweze kumudu hata gharama za kulipa kodi na nini.
1: Kusafirisha mizigo ndio.
0: Ehe. Sasa hiyo mikopo ya 10% ambayo tunakopa tukiwa watano na kuendelea inaweza katufanya tuweze kupata hata milioni 20-20?
1: Ni ngumu sana.
0: Kuanzisha biashara hizo?
1: Ni ngumu.
0: Jibu ni hapana. Ndio maana mimi natamani tuanze kwenye sera.
1: Sera zinatuangusha.
0: Tuanze kwenye sera. Hii mikopo ipo, ndiyo serikali imefanya jambo zuri lilotukuka. Lakini tuangalie sera.

0: turuhusu watu, tupunguze masharti magumu, watu wafanye biashara, biashara zitoke nje, tuuzie watu.
1: Nimesha kuelewa kwamba wafanya biashara wapo, lakini yeah, anaanzisha biashara halafu baadaye anakutana na sera pingamizi, anaamua kuachana navyo.
0: Kwa mfano unakwenda unaambiwa, unaangalia kuku wako au unaangalia mayai yako, anakuambia ah, mayai yako bwana ya sio salama, au bwana uje kesho kutwa, kesho atufanye kazi. Unampeleka wapi?
1: Ni changamoto kubwa sana.
0: Kuna utashi tunatakiwa tuwe nao sisi kama taifa. Hizi 10% zitatusaidia katika akili tu kisiasa kutuliza mihemko, lakini haitusaidii kumove. Itasaidia watu wachache mno kuweza, kwa sababu pia haiwezi kuwafikia wote, lakini pia si wote wanaona kama inawezi kana tija kwenye maisha yao.
1: Sawa msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190, 0768150190. Tutausoma ujumbe wako msikilizaji hapa studio. Tulimsikiliza mheshimiwa mbunge na mheshimiwa naibu waziri, naibu waziri wa katiba na sheria Zainab Katimba, lakini pia upande wa mkandarasi mjenzi wa mradi naye amezungumza mawili matatu, anaitwa Joseph John Marandu. Ametoa ufafanuzi kwamba mradi ule utakamilika lini, lakini pia ni wa thamani kiasi gani. Tumsikilize.
2: Mfadhili wa mradi huu ni Benki ya Dunia. Mheshimiwa Waziri, taarifa hii ya maendeleo ya mradi wa ujenzi wa soko la Mwanga na Katonga ulianza rasmi tarehe 30 Disemba 2024 kwa muda wa miezi 12 yenye thamani ya bilioni 16.495. Mradi unalenga kuboresha miundombinu ya masoko na huduma za jamii. Mheshimiwa Waziri, utekelezaji wa soko la Mwanga na Katonga ni mradi unaotekelezwa kwa awamu ya pili, package 2, mbali na utekelezaji wa awamu ya kwanza, first package, ambayo ni biashara ya masoko na maji ya mvua. Gharama mradi ni bilioni 16.495 kwa masoko yote mawili, Mwanga na Katonga, na mradi ulianza rasmi tarehe 30 mwezi wa 12 2024, na utakamilishwa ulikuwa ukamilishwa tarehe 11 mwezi wa 9 2026. Hii ni baada ya mabadiliko ya usanifu wa jengo ambayo ulielekea mkandarasi kuongezwa muda wa utekelezaji, yani extension of time, na bajeti ya utekelezaji wa soko la Mwanga la kwa mujibu wa mkataba ni kiasi cha bilioni 11.125 na Katonga ni 5.37 bilioni, na kuleta jumla bilioni 16.495. Hatua utekelezaji kwa soko la Mwanga, udongo tumetoa kwa 100%, kupanga mwa 100%, kumwaga kitako cha zege 100%, kujaza kifusi, kumwaga nguzo za gorofa, kumwaga vitako, yani kwa maslabu katika ujenzi wa chini, kwa maana kwa basement, pamoja na ujenzi wa sakafu, kusuka nondo kwa ajili ya slabu ya paa, kujenga vizimba vya wafanyabiashara wadogo, lakini kuna kuweka paa, kujenga kuta za vibanda vya soko, kupiga plasta jengo lote la umaliziaji wa jengo kwa finishing. Mheshimiwa Waziri, ujenzi wa soko la Mwanga baada ya kukamilika kutakuwa na jumla ya vibanda 936, sehemu ya kulia chakula kwa maana kwamba restaurant, ofisi, kituo cha polisi kimoja, vizimba 218. Kila kizimba kinachukua watu 6, sehemu ya kunyonyoshea, kutakuwa na gala, kutakuwa na vyoo, kutakuwa na tenki la maji, barabara za kuingia na ku.
1: Ndio, huyo ni mkandarasi mjenzi kuhusiana na ujenzi wa soko la Mwanga. Msikilizaji, tukiachana taarifa hiyo ya ujenzi wa soko la Mwanga na Mwaro wa Katonga, ambayo miradi hiyo inagusa moja kwa moja maisha ya wafanyabiashara, ukizingatia Kigoma tunaziwa Tanganyika, kuna wavuvi kwa Mwaro ule, utawasaidia wavuvi kufanya kazi zao za kila siku kwa ufanisi. Tukiachana taarifa hiyo, ni kwamba tume ya rais ya uchaguzi wa ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025 imeweka wazi hadidu za rejea itakazo kwenda kuzifanyia kazi. Mwenyekiti wa tume hiyo Shabani Lela ametaja hadidu hizo mbele ya waandishi wa habari, akisema ndio uwanda wa mipaka ambayo tume hiyo itakwenda kuzifanyia kazi. Hebu tumsikilize mwenyekiti.
3: Tofauti kati ya tume hii na tume ya Jaji Chande. Tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilikuwa ni tume ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Ilikuwa ni kutambua ni aina gani ya vurugu zilizotokea na ghasia na aina ya uvunjifu wa amani uliojitokeza. Haikwenda kwenye kuchunguza ni wakina nani waliopanga, kuratibu, kufadhili na kufanya zile ghasia. Sisi tumepewa jukumu la kwenda kuangalia wahusika ni kina nani, waliopanga, walioratibu, waliofadhili, waliotekeleza. Halafu pia tuangalie masuala ya madhara, kwa maana watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile. Nani wahusika? Na kiasi cha nguvu kilichotumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Thamani ya mtu hailinganishwi na kitu kingine chochote. Kwa hiyo wajibu wa tume ni kwenda kuangalia ule udhibiti ulikuwa wa kiasi gani kwa mujibu wa taratibu na sheria. Hizi ndio tofauti kuu zinazotofautisha tume hii na tume ya Mheshimiwa Jaji Chande.
1: Mambo ya tume hayo kuhusiana na kilichotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi wa Tanzania. Tukiachana na mambo ya tume hayo.
0: Sisi bwana tusubiri. Kwa bwana tume bwana. Anasema waliofadhili
1: waliohusika na ghasia, namna kila mmoja alijoshiriki kupanga, kufadhili au kuratibu na kufanya ghasia za Oktoba 29. Haya mambo ndio atakaoenda kuyafanyia kazi.
0: Nafikiri sisi kazi yetu ni kusubiri. Kikweli katika hilo mimi naweza nikapata ujasiri huu wa kuzungumza hilo kwamba tusubiri, maana kwenye haya mambo bwana,
1: mambo ya kinchi,
0: nadhani tusiharibu. Maana nimeona taarifa nyingine ikiendelea kueleza kwamba wataomba, walikuwa wametoa na email na njia mbalimbali ambazo watu wenye taarifa ya kile kilichotokea wanaweza kutoa ushirikiano.
1: Watumia kwa njia ya email
0: na nini. Wametoa njia nyingi ambazo watu wanaweza wakatoa taarifa kila ambacho, yaani kama unajua moja ya vitu ambavyo ni visababishi, basi unaweza ukatoa taarifa hiyo, ukapata taarifa wao wakaendelea kuchakata na mwisho wa siku watoe taarifa kwa upa kipi ambacho wamekigundua.
4: Sasa hapo, kwa mfano, mtu akituma ujumbe anakuwa ametoa maoni.
0: Sio maoni, hii sio ya maoni. Sio ya maoni. Hii ni kile ambacho wewe unakijua kutokana na tukio lile. Maanake kama unajua. Kwa hiyo kama hujui wewe kama mimi, maanake wewe kazi yako ni kukaa kimya.
4: Kusubiri matokeo.
0: Kusubiri majibu. Lakini kama unajua, toa. Tafsiri yake tunahitaji taarifa sahihi. Tunahitaji taarifa sahihi ya uchunguzi wa kile ambacho kilitokea.
1: Mambo magumu. Basi tuachie tume watatoa marejesho kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa
0: kwa Dr. Samia anatoa kwetu wa Tanzania.
1: Ni ndio hivyo. Si ndio mkuu wa nchi. Lakini pia jana nilikuwa pale kanisa la Pentecoste Motomoto Kibirizi. Kulikuwepo na kongamano la wanawake.
4: Wanawake watumishi wa Kristo.
1: Watumishi wa Kristo. Na pale wanawake katika kongamano hilo, mbali na neno la Mungu, walitoa vitu mbalimbali kiwemo mavazi kwa watoto yatima na wajane. Sasa
0: kama swada.
1: Sasa mgeni rasmi alikuwa askofu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania Dr. Enoch Mtiamea, ambapo amewataka wadau mbalimbali kuendelea kuungana kuwajali wahitaji wakiwemo wajane na watoto yatima ili na wao wajione ni sehemu ya jamii. Tumsikilize askofu.
5: Hiki ambacho kimefanyika hapa ni neno la Bwana. katika Yakobo nasema kwamba dini iliyo safi ni ile ya kuwaona mayatima na wajane. Na hili swala tumelifanya mwaka baada ya mwaka. Kauli mbiu ya kanisa letu ni kwamba kanisa kimbilio, na si hapa tu, lakini hata kwenye matawi huko huwa watu wanakusanya. Kwa mwaka huwa tunafanya mara tatu kila tawi, tunaita sadaka ya upendo. Na mara nyingi mwezi wa Januari huwa tunafanya sadaka maalum kwa kusapoti wale wanaokwenda shule, madaftari, sare, natoa rai kwa mashirika, kwa watu binafsi waliona uwezo, hata kwa wale wanaona kwamba kile kidogo walichonacho wanaweza kuwapa, wawape watu wawasaidie, hasa vijana wetu wanaoshindwa kusoma kwa sababu ya sare ya shule au kununua madaftari. Tafadhali watu wajitoe.
1: Ndio, huyo ni askofu. Lakini pia katika kongamano hilo alikuwepo mkurugenzi wa kurugenzi ya wanawake Tanzania wa kanisa la Pentecoste Motomoto, Sala Yusufu. Yeye pamoja na mambo mengine amesema wamekuwa akifanya hivyo, lengo likiwa ni kuwapa upendo wa Mungu wanadamu. Hebu tumsikilize.
6: Kila tunapofanya makongamano yetu ni lazima tutoe hizo sadaka tuwagawie watu. Na tunapoendelea kufanya jambo hili, tumeona wajane wengi wanahama kuja kanisani kwetu kwa sababu wameona kwamba pale kuna msaada. Nilijaribu hata na kundi langu kwenda pale kwenda Lake Tanganyika kuwaona wale walemavu. Pale tuligawa kilo mbili mbili za mchele. Wale walemavu wakafurahi sana na wakatuambia tendo hili, siku nyingine mkipata kitu kama hiki mtutembelee tupeni. Tulipotoka hapo tukaingia barabarani mpaka kwa wale wanaombaomba mle Kigoma mjini, tukatoa hizo zawadi za mchele na wao pia wakafurahi. Tukaona kwamba kumbe hili ni jema sana. Wapo watu hana miguu ya kutembea, hawezi kuenda kanisani, lakini anapofikiwa hata na lile neno baadaye mnampa zawadi, anafarijika na anamwamini Kristo.
1: Huyo ni mkurugenzi wa kurugenzi ya wanawake wa kanisa la Pentecoste Motomoto. Lakini pia nilizungumza na baadhi ya wajane ambao walikuwepo pale baada ya kuwa wamepatiwa msaada, nao walizungumza machache.
7: Kwa majina naitwa Roda Nikorausi. Katika hili nimefurahi sana kwa sababu walichokifanya hata kwa jamii wanakipenda, na pia juu ya mashirika mengine wanaweza kujifunza kwetu ambao tumefanya jambo hili ambalo wanadamu wanalipenda hata Mungu pia.
8: Jina yangu naitwa Veronica Ulimwengu. Mimi ni muumini wa kanisa la Pentecoste Motomoto. Ninashukuru sana wakina mama wa kanisa la Pentecoste Motomoto kwa kazi nzuri wanayoifanya. Wamekirimiwa na Mungu moyo wa upendo wa kuwajali yatima na wajane na watu wasiojiweza, ili wanalifanya mara kwa mara. Kwa hiyo wanagusa moyo wa Mungu kiukweli. Na ndugu ambaye amjajua hili, tunawaomba na nyie mjifunze kutoka akina mama hawa wa kanisa hili la Motomoto.
1: Mambo ya kuwajali wajane na yatima. Askofu amepaza sauti kwa wadau kuendelea kujitokeza kuhakikisha anawashika mkono. Na wakati naongea naye kuna aliongea mambo mengi, akasema baadhi ya wajane au watoto yatima wengine wanashindwa kabisa kumudu zile gharama za masomo, kwa maana uchumi wao asilimia kubwa nakuta ni wa chini. Kwa hiyo akawa amesema kuna kila sababu za watu ambao Mungu amewajalia kuwa na fedha watoe wawasaidie wale watoto wapate ada waweze kusoma, kwamba jambo lile linaleta baraka kwa Mungu.
4: Na kuna umuhimu mkubwa watu kufanya hivyo, kwa sababu ukiangalia unakuta mtu mwingine kajaliwa kila kitu anacho. Sawa. Na ukiangalia muda mwingine wanavitumia ovyo, kwa sababu vipo. Na usikumbuke kwamba kuna watu kule hawana hivyo vitu, wanatamani wangevipata lakini wafanyaje, wamevikosa. Kwa kuna umuhimu kabisa kwa wale wenye uwezo kuwasaidia hao watu wenye uhitaji.
1: Na dini iliyo safi
4: ni ile inayowajali yatima na wajane katika shida zao zote wanazozipitia. Kwa kuna umuhimu kabisa wa dini, yani uwe mwanadini usiwe mwanadini, yani kama unawiwa kufanya hivyo kwa sababu muda mwingine kutoa ni moyo inaanzia moyoni mwako kwamba mimi kwa kweli kwa hivi Mungu alivyonijalia hujanigawia na wengine.
0: Mimi huwa naamini mtu aliyeko tayari kusaidia anazaliwa wala hayuko kinadini.
1: Naam?
0: Mtu aliyeko tayari kusaidia?
1: Eh,
0: mimi huwa naamini anazaliwa wala sio dini.
4: Yes, ndio maana tukasema hivi kwamba yani kutoa kunaanzia moyoni mwa mtu.
0: Maana yake mtoaji ni mtu.
4: Ehe, mtoaji ni mtu wala sio dini.
0: Dini tu ziendelee kuhamasisha.
4: Dini tu ziliwekwa.
0: Ziendelee kuhamasisha hivi. Lakini kuna mtu mmoja aliwahi kunifundisha kitu kimoja kana pia. Enzi yani before Jesus Christ. Maana kuna after Jesus Christ na before Jesus Christ. Kabla ya Yesu Kristo na baada ya Yesu Kristo.
1: Ndiyo.
0: Walio agiza kwamba watu watoe sehemu ya 10. Lengo ilikuwa ni kwamba wale wenye ambao hawana sehemu ya kula kulala waende wakale na kupata angalau sehemu ya kujistiri kwenye masinagogi.
1: Ah, lengo lilikuwa ni hilo.
0: Eh. Kwamba kuna watu hawana pa kula, hawana pa kulala, hawezi kupata mahitaji na nini? Na ndio maana wakati mwingine kwa mfano wa koloni walianza kana kuja na nguo na nini kusaidia watu. Zilikuwa ni sadaka za kuja moja kwa moja kwamba makanisa yawalishe watu, yawavalishe watu, kiwezekana wajengee watu sehemu makazi wale usijiweza. Sio? Lakini sasa hivi iko hivyo.
4: Sasa vipo?
0: Ah, sasa hivi ile sehemu ya 10 inafanya hiyo kazi.
4: Sehemu ya 10 eh.
1: kazi
0: kwa hiyo sasa mimi sitaki tujadili naomba tusijadili sasa hivi, naomba tuje kwenye mada kwamba mwisho wa siku yule anayetakiwa kutoa ni mtu ambaye amezaliwa. Hata umfundishe vipi kama hana moyo wa kutoa na kusaidia watu, huyo mtu hawezi kufanya hiyo kazi.
1: Lakini wakati mwingine maarifa na hekima zinakuja kwa kupitia mafundisho.
0: Kupitia
1: mafundisho.
0: Basi tuendelee kuheshimu.
1: Eh?
0: Tuendelee kuheshimu.
1: Sawa. Msikilizaji, huyo ni Philibert Gabriel. Sisi tunapenda kumtania mtu mnene. Basi
0: mimi mnene kweli kweli?
1: Eh?
0: Mimi ni mnene kweli kweli.
1: Sawa. Eti shangwe ni mnene?
4: Hamna, mimi naifikiri tu huo ni utani. Kwa unene gani alionao sasa hapo?
1: Ni wa kawaida.
4: Ni wa kawaida. Tunafikiri ni utani tu ambao watu nakuta unakikaa sehemu mtu mtu anamwona kuita jina lolote.
1: Ehe. Kama la utani.
4: Kama la utani. Yeye tena watu anakuita na linavuma kabisa jina la utani.
1: Na kuna wakati hayo majina yanawatoa watu.
4: Eh,
1: jina la utani kuna muda linakuwa maarufu kuliko hata jina lako wakati mwingine.
4: Na majina ya utani mara nyingi yanakuwa maarufu kuliko hata jina lako.
1: Sawa, msikilizaji, kwa niaba ya Philibert Gabriel Shangwe Seluke, mimi ni Lucas Oha. Hatuna la ziada, kesho nayo ni siku tutakuwa hapa kuanzia saa 11 hadi saa 12. Watu wa michezo wanafuata kwa ajili ya habari mbalimbali za michezo. Jioni njema.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Hii ndio faraja yangu katika taabu yangu, ya kwamba hadi yako imeniuisha.
3: This is the word of God. My comfort is my suffering in this. Your promise preserves my life.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee. Chuki ilikuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
11: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
11: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
11: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
12: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
13: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Johnny! Johnny! Njoo mara moja.
15: Jirani, kuna shida gani?
14: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
15: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
14: Si atazidi kuharisha?
15: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
14: Umejuaje?
15: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
14: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
15: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, nimpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
14: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
16: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Yes, Blue Monday msikilizaji. Mimi ni kwa 12 na zimeondoka takribani dakika 6 tangu itimie kamili za jioni ya leo Jumatatu tulivu kabuya tangu

0: Tuanze mwezi wa nane mwaka ni 2026 msikilizaji. Karibu sana, Dimba la Michezo kwa hewa na hii ni 95.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania. Yala kimichezo msikilizaji unayapata hapa hii leo. Kuandalia mengi ambayo weekend iliyopita yamejili, lakini pia yale ambayo anatarajiwa kujili siku ya leo. Ni kukwambie tu kwa kifupi tu ambayo utakwenda kuyasikia. Ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea hii leo na Yanga wako uwanjani sasa hivi dhidi ya JKT. Tutaangazia mchezo huo punde tu msikilizaji, lakini pia michezo ambayo imepigwa siku ya jana na siku ya Jumamosi nayo pia tutapita nao. Kumbuke Mashujaa FC ilikubali kipigo kule jijini Mbeya. Tutaangazia mchezo huo na hali ya Mashujaa baada ya kipigo hicho. Msikilizaji, tutaangazia matukio yote yanayohusiana na ligi kuu ya Tanzania bara, lakini pia tutaangalia taarifa nyingine za kimichezo za hapa nyumbani Tanzania, lakini pia Kigoma napo tutakujuza na taarifa ambayo nimekuandalia wewe mwana Kigoma. Kimataifa yapo mengi, ligi mbalimbali. Ndio hivyo, England kule ligi imeendelea baada ya siku ya Ijumaa, Jumamosi michezo imepigwa, lakini pia siku ya jana Jumapili. Yote tutaangazia hapo msikilizaji, lakini pia kule Italy, kule Spain na kule Ujerumani michezo imefanyika. Karibu sana, niko na Babu Lamso, niko na Lopa na pale kwenye mitambo ni pasi kufadhiki H mwekezaji. Mimi ni EMS Emmanuel Mekoseni, karibu.
1: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
2: تاكوني كما ingekuwa ni halali kabisa ilitakiwa licha yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
3: Baba wewe acha tu ndugu yangu, weche maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
4: Tuna kazi pia kuonyesha njia ya Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
5: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usitovalie misuli baadaye mkam imeanguka.
3: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
6: Simba asipofungwa leo wallahi wabillahi, naomba shabiki kwa Simba popote mnapoona Tanzania mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
7: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
8: Tambo za mashabiki.
9: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tufunge matano tuna uwezo.
10: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani, mimi nyumbani ni huko. Lakini nashukuru Mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
7: Taibu la matokeo
11: na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
7: Dimba la Michezo
11: kutoka Kigoma,
7: viwanja
11: vya nyumbani.
0: Na msikilizaji, nambari ya simu ni 0768150190, 0768150190. Msikilizaji, nadhani hapo umenipata vizuri kabisa. Sasa tuma ujumbe wako mfupi ukichangia kile ambacho unakisikia hapa. Babla mso vipi?
12: Poa poa bwana.
0: Mambo yanaendaje?
12: Ah, freshi.
0: Zatoka weekend?
12: Ah, weekend bwana ilikuwa poa. Weekend ilikuwa fresh kabisa.
0: Kwa vizuri sana. Safi sana.
12: Check mpira huko ukiwa unapata papai.
0: Unapata papai.
12: Mambo yanakuwa safi.
0: Mambo kwa mjara kabisa.
12: Ushauri wa mwekezaji Pasco bwana.
0: Mashallah.
12: Ushauri muhimu sana.
0: Ah, Pasco yuko vizuri sana. Upande wa ushauri wa vitu hivyo vitu?
12: Wewe. Baba papai.
0: Baba papai huyu hana shida. Yaani yeye huyu hana shida. Leopard vipi?
13: Namshukuru Mungu, niko vizuri.
0: Mambo yanaenda?
13: Niko poa.
0: Wewe mapapai unakulaga?
13: Mimi hapana. Mambo ya Babu Ramso na
0: Pasco
13: na mwekezaji. Lakini mimi huko sipo.
0: Sasa. Pasco yuko vizuri. Mazuri afya.
12: Mazuri sana.
0: Kiafya ni mazuri sana.
12: Kienda sokoni yale maruku pale au na zaleti.
0: Lakini bei ni kubwa kidogo.
12: Bei kubwa kidogo. Si sawa Pasco.
0: Pasco
12: sana.
0: Kazi.
12: Lakini pia nimekuwa member na mimi pia mapapa.
0: Na wewe umekuwa member? Wala. Kweli bwana, kweli.
12: Sikuwahi kujua bwana. Tabia wone mengi.
0: Tayari sana. Ushakunywa maji ya mvua?
12: Maji ya mvua shekuni. Shekuni.
0: Unasikiaje utofauti wake maji ya mvua na maji ya kawaida?
12: Ladha fulani tofauti hivi.
0: Na ukiona unatumia kuoga?
12: Inateleza.
0: Inateleza sabuni inawaiku. Inachelewa.
12: Inachelewa. Inateleza sana.
0: Mimi wakanajiuliza geo sayansi koje yani hapo na mambo ya Mungu ni mambo mabaya sana.
12: Kuna ile
0: maji ya bomba yani unakuta sabuni inawahi kuisha mwili, lakini ukitumia maji ya mvua sabuni haiwahi kuisha.
12: Kisomo kwa sayansi darasa la ngapi? La 6 la 5 kulikuwa na mambo sio maji nini sio. kuna aina za maji tofauti tofauti.
0: Sasa.
12: Hiyo somo nakumbuka tulifundishwa aina za maji.
0: Mwanafunzi yoyote ambaye ananisikiliza nitumie message hapo niambie aina za maji kama alivyosema Bob Blamso.
12: Kuna aina fulani za maji.
0: Msikilizaji karibu, karibu niandikie message 0765 68 0768 150 190. Bob Blamso amesema aina za maji afu kidogo amesahau. Wewe kama unazikumbuka wewe niandikie. Bana moja kwa moja twende tukaangazie michezo na muda huu Yanga wako uwanjani. Leo tunapindua meza kibabe, tunaanza kuangazia ligi kuu ya Tanzania bara. Na tuanze na mchezo wa hii leo ambao unapigwa muda huu. Kwanza vikosi vilivyoingia. Yanga wameingia, wachezaji kikosi kilichoingia cha Yanga kilichoanza pamoja na JKT. Balbam so Yanga iko karibu hapo?
12: Yanga ipo karibu.
0: Nani Leopard niangalizia hapo JKT?
12: Golini kama kawaida kwa upande wa Yanga. Djigui Diarra ameanza golini. Lakini beki mbili yao Kwasi, beki tatu Boka, 4 na 5 Baka na Mwamnyeto. Katikati kuna Abuya, Nzengeli na Mudavil. Mbele kuna Sharulile, Kangwanda pamoja na Zokwani bwana. Lakini pale kwenye sub yupo Masalanga, kuna Hussein, Mohamed Hussein Shizimbwe huyu, kuna Komara, kuna Bushiri Chuga huyu, kuna Abdul Nasir, Kasemiro huyu, kuna Shua Boy, kuna Ngoma, kuna Edmund Mujage pamoja na Ture, check Ture. Iko ndo kikosi cha
0: Yanga.
12: Cha Yanga iko bwana.
0: Leopardi JKT?
13: JKT ameanza Ramadhani Chalamanda katika eneo la goalkeeping, lakini pia yuko Hassan Wahabi, lakini Mohamed Bakari, Karimu Mfaume, Laurian Makame, Geoffrey Julius, Pasco Musa, Ali Msengi, Charles Masaba, Paul Peter na Abdalla Masud. Huko katika upande wa nyota wa akiba yuko Hassan Kapalata, Ismail Mhesa, Valentino Mashaka, Edward Songo, Suspita Badiana, Magata Charles, Hatibu Kombo, Omari Gonzo, Saidi Mkopi na Mohamed Hassan, kocha mkuu akiwa ni Ahmad Ali.
0: Haya, tuangazie sasa huo mchezo. Labda umeona namna ambavyo kocha ameingia kwa upande wa Yanga. Ameingiaje?
12: Ya kama kawaida, hiki ni kikosi kama kilichoanza mechi iliyopita dhidi ya Coast. Yanga kuna approach fulani mwalimu Mankoba amekuja nacho. Wanashambulia kwa kasi. Lakini changamoto yao kubwa imekuwa ni kufanya finishing. Wanashambulia, wanafika sana eneo la mpinzani kwa furoka dakika 10 tu hizi. Yanga ndo wamedominate mpira. Muda mwingi wanacheza mpira katika upande wa JKT. Lakini pia sifa kubwa ni aina ya wachezaji ambao wako nao kuanzia katika eneo la katikati. Yaani ukimwangalia Duke, Mudavil pamoja na Max, lakini nguvu kubwa anaipata pia kutoka kwa mabeki wao pembeni.
0: Sasa
12: mtu kama Yao Kwasi, I say Yao Kwasi nimemwona amerudi kama yule Yao Kwasi ambaye
0: alikuwa msimu wa kwanza
12: akiwa na Yanga. Ndio huyo Yao Kwasi ambaye namuona sasa hivi. Sikuwahi kutegemea kama Yao Kwasi anaweza kurudi katika performance hii, lakini Shadrack Boka, moja kati ya mchezaji ambao Yanga alikuwa 50-50, kulikuwa namna alikuwa anataka kumwacha msimu huu. Lakini the performance ambayo anaionyesha Shadrack Doka katika mechi hizi 3-4 ambayo nimeona akicheza, what a performance. Ambayo ni performance kubwa zaidi ambayo anaifanya. Kwa hiyo wanafanya ile ongezeko la eneo la ushambuliaji kuwa wengi zaidi. Yanga wakienda kushambulia wanakuwa almost wachezaji 8. Wanakwenda kufanya au 7 wanakwenda kufanya mashambulizi zidi ya JKT. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia, lakini pia wanaponyang'anywa mpira wao wanakuwa rahisi sana kurecover ule mpira. Yaani kwa haraka hawaruhusu JKT wacheze mpira. Kwa hiyo muda mwingi zaidi Yanga wanakuwa na mpira huko katika imaya yao. Kwa hiyo mtu unapokuwa mpira katika imaya yao unakuwa zaidi unatengeneza pressure zaidi kwa mpinzani wako. Kwa hiyo ndio kitu ambacho Yanga pia naona katika hizi mechi zake 3 walizocheza, ni timu ambayo ina pressure kubwa, inapeleka sana pressure kwa wapinzani wake. Na ukijaribu kuangalia hata wapinzani wengi sasa hivi katika hizi mechi wanaingia na approach kwenda ku defense. Hata leo JKT ukijaribu kuangalia wanaingia na approach mapema tu dakika 10. Unaona goalkeeper sio kama Chalamanga anapoteza muda. Kwa sababu unaona kabisa hao washaingia kama ni TB. Wanaenda kutafuta alama moja.
0: Sasa
12: kati Yanga wao wanataka kuimaliza game mapema. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinaendelea pia.
0: Labda kuna ugumu wote ambao JKT anaweza kautoa kwa Yanga mchezo wa leo, hata kama zimepita dakika
12: 12.
0: Bado kuna dakika nyingi sana. Kuna ugumu wote ambao JKT anaweza kautoa,
12: ni discipline ya uzuiaji.
0: Okay.
12: Lakini huwezi ukazuia hivi mpaka dakika 90 kama yaani wewe ukikaa ukae na mpira hata sekunde 3-4 kila wakati watu wanakupelekea moto. ni ngumu sana. Hata matukio hapo timu ambazo zishia kufanya hivi na zikabatia kumaliza game zikuwa na alama moja.
0: Sasa.
12: Lakini kwa approach hii ambayo anaendana na JKT zidi ya Yanga, hawezi kushikilia bomba mpaka dakika 90.
0: Sasa.
12: Watakwenda watatengeneza gap. Yanga akipokisha pata goli moja litawa shift tofauti. Litawatoa kwenye mfumo wao ambao wameingia nao. Kwa sababu baada hapo watakuwa na cha kuzuia, wanazuia wakati ushafungwa. Kwa hiyo watakuwa mnajisikwataza approach nyingine. Kwa kitengeneza approach nyingine wataongeza idadi kubwa ya magoli.
0: Sio sawa.
12: Kwa kushikilia bomba kwenye aina hii ya uchezaji, sedi ambao ukae ndani na sekunde 5 6 ukae na mpira katika dakika 90 ni ngumu, sababu utakuwa utacheza wewe katika dakika moja moja ukiplus katika ushangao umekaa umegusa mpira labda dakika labda 15 wewe ndio umezimiliki au dakika 20 ngapi. Lakini wenzako wewe katika dakika zote 70 kitu ambazo wamebaki wote na dominate wao mpira, unategemea watakuacha?
0: Sio sawa.
12: Kwa hiyo ni ngumu.
0: Unawaona Yanga wakishinda mchezo wa leo na kama wakishinda ni kwa idadi ipi ya magoli?
12: Exactly. Kwa jinsi mechi ninavyoiona naona kabisa Yanga kupata goli naona wanashinda. Idadi ya magoli inawezekana magoli zaidi ya mawili yanaweza kupatikana.
0: Sawa.
12: Kwenye mechi hii.
0: Magoli zaidi ya mawili
12: yanaweza kupatikana katika mechi hii.
0: Leopard
12: naona wanashinda.
0: Okay. Leopard ni kipi ambacho JKT wafanye? Mpaka hivi sasa Bablamso ametuambia ni kipi ambacho wafanye ili kuzuia wasifungwe?
13: Nafikiri ni nidhamu katika eneo lao la kujilinda na namna nzuri ambayo wanaweza wakajishape katika zoni yao, kwa maana Young Africans wanakuja kwa wingi kwenye zoni yao. Kwa hiyo kikubwa ambacho wao inapaswa wafanye ni kutofanya makosa ya kibinadamu ambayo Young Africans huenda wakanufaika na hayo makosa ambayo watayafanya. Muda mwingi wa mchezo umeona namna ambavyo JKT anatumia counter attacks kama sehemu ya kulisogelea lango la Young Africans, lakini kusema kwamba aanze ile build up kuanzia chini waonane walifikie lango la Young Africans imekuwa ni ngumu, na ni wazi kwamba kocha Ahmad Ali ameingia na hiyo nidhamu ya kuweza kuzuia sana katika mchezo wa leo, kwani historia Ahmad Ali anaikumbuka vizuri, kwani mechi yake ya mwisho akicheza dhidi ya Young Africans katika huo huo uwanja wa KMC Complex aliweza kufungwa magoli 5-0. Kwa hiyo ile mentality bado anayo kichwani, na ile mechi alifungwa 5 kwa sababu alikosa ile position discipline, alikosa pia kuwaheshimu Young Africans. Kwa hiyo leo amesema siendi kurudia kosa, ndio maana JKT wanajaa wengi kwenye zono yao na kuwapa ugumu walinzi viungo washambuliaji wa klabu ya Young Africans, na ndio eneo ambalo mpaka hivi sasa ameendelea kuwa bora, na ndicho kitu ambacho inabidi waendelee kukifanya kwa lengo tu la kuendelea kulinda ile scoreboard isiweze kubadilika.
0: Haya, scoreboard isiweze kubadilika. Na wewe unamuona Yanga akishinda ama kuna matukio tofauti tutategemee?
13: Nafikiri ni ngumu kwa JKT kuweza kuizuia Young Africans kwa hichi ambacho anakifanya, kwa sababu JKT wako nyuma sana katika mchezo wa leo. Ni wazi kwamba wameipatia faida Yanga kuwa timu ya kwanza, and then wao wameingia kiwanjani kwa lengo tu la kuenda kuzuia mashambulizi ya Young Africans. Sasa ukiwa na mtindo kama huu, lazima pia uwe na ile endurance, kwa maana uvumilivu. Lazima ukimbie sana katika maeneo. Lazima pia uweze kuwapiga pini wale key players wa Young Africans ambao wapo katika kikosi cha leo. Sasa hiyo swali linakuja kwamba JKT wanaweza waka maintain hili dakika 90 wasiweze kufanya makosa, lakini pia wasiweze kuchoka kuweza kuvumilia mikimbio ya Young Africans ambao wanaifanya. Ndio jambo ambalo hata Coastal pia waliweza kufanikiwa kwenye nusu saa ya kwanza ya mchezo, lakini baadaye waliweza kuingia kwenye mtego wa Young Africans. Kwa hiyo hata pia JKT licha ya kwamba ni timu ambayo mpaka hivi sasa historia ya mechi zao mbili za awali inaweza kuwa pia ni chachu ambayo imewafanya leo hii waweze kuingia very serious kwenye huu mchezo na kuwafanyia Young Africans waweze kupata ugumu. Kwa hiyo moja kwa moja JKT mpaka hivi sasa amefanikiwa, lakini ni ngumu kwenda dakika 90 pasipo Young Africans kuweza kufunga bao.
0: Msikilizaji, tutaendelea kukujuza kile ambacho kinaendelea katika mchezo huo. Tutaendelea kukujuza maana sasa hivi ni dakika ya 18 tu tangu mchezo huo uanze, lakini kwa upande wa matokeo bado ni bila si Yanga si JKT. Kuna mtu ambaye amekushaliona lango la mwenzake. Iko hivyo, tukipata kiva tutakujuza kama ilivyo kawaida. Mchezo huo ile video supporting ipo?
13: Video support ipo. Video support inatumika kuweza kuungamua yale matukio tata ambayo yatajitokeza kwenye mchezo pengine kama yakiweza kujitokeza.
0: Tofauti na tofauti na Azam, Simba, Yanga, ni mchezo gani mwingine ambao video supporting zimetumika?
12: Nipo hata mechi ya rukiachia mechi za zilizochezwa weekend hii.
0: Yaani tangu ligi imeanza ukiachia mechi ambayo wamecheza Simba, wamecheza Yanga, wamecheza Azam.
12: Nani? Kuna mechi ya Pamba Dodoma Jiji.
13: Ile ya kwanza
12: ilikuwepo, si ndio? Mechi nyingi tu useni.
0: Sawa.
12: Hata kuna mechi hata weekend hii. Niliona mechi ya Mashujaa naambia nani?
0: Mbeya
12: City. Ilikuwepo pia video support. Labda mwingine sasa ikawepo lakini kusio na matukio.
13: Yale matukio tata ambayo hata mlazimu
12: mwalimu. Lakini najua asilimia kubwa ilikuwepo lakini utakuta muda mwingine kafuata mechi ya Geita. Zidi na Mungo ilikuwepo pia video support.
0: Sasa.
12: Lakini pia kuna mechi pia nyingine ya Geita na Mbeya City pia video support pia ilikuwepo. Mechi nyingi tu. Ila kuna mechi nyingine unaweza kushangaa usione kwa sababu hakuna yale matukio tata.
0: Sasa. Haya, ni mchezo huo wa Yanga dhidi ya JKT Tanzania unaendelea pale katika uwanja wa KMC Complex. Baadaye saa 2:30 Coastal Union dhidi ya TRA. TRA matokeo yake ya nyuma sio mazuri kivile.
12: Kwa sababu wamecheza mechi
13: mbili.
12: Mechi mbili?
13: Dhidi ya JKT akatoka sare na pia alikipiga
0: ampiga na Azam
13: akaweza
0: goli zake mbili
12: moja. Kwa katika mechi mbili na pointi moja.
13: Coastal the same nao pia hapo katika nafasi nzuri.
0: Mchezo huo mnaonaje?
12: Chingumu, unajua na ugumu wake pia kutokana na matukio pia ambayo timu mbili zote wanazo. Licha ya Coast yuko nyumbani lakini haina matukio ambayo ameyapata katika mechi zake mbili. Sio matokeo rafiki. Mechi ambayo alikuwa na hesabu labda angeza kupata taarama moja au tatu dhidi ya Mashujaa akapoteza nyumbani. Mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kwake kusema kweli kuweza kusara matatu au moja dhidi ya Yanga akafunga goli 4-1. This time anachana TRA lakini ukija kuangalia katika hizi mechi mbili performance ya TRA na Coast vitu vili tofauti. TRA ilichokuwa na alama moja ambayo alipata dhidi ya JKT lakini ulipoteza dhidi ya Azam. Lakini unaweza kuona kabisa aina ya uchezaji jinsi ya leo anavyocheza ni tofauti na approach ambayo Coastal inaonyesha hata kwenye quality ya wachezaji. Quality ya TRA kuna baadhi ya wachezaji wana quality nzuri na bora zaidi kuliko Coastal Union. Kwa katika mechi ambayo ni ngumu kusema kweli kwa mwanifikiri ni mechi hii dhidi ya TRA. Na ukijaribu kuangalia hii mechi ya tatu in case TRA akipata matokeo dhidi ya Coast inaenda kuwazoofisha Coastal Union. Mechi tatu umefungwa mechi zote. Una alama 0. Aina rate nzuri ni mbaya kwa timu. Na katika hizo mechi mbili wao wamecheza nyumbani afu wamepoteza mechi mbili. Lakini kama atapata sare itakuwa imeleta kidogo auheni. Lakini kama atapata ushindi itakuwa imeleta auheni pia. Lakini kwa TRA wakidrop hata point yote leo nao kwa haitakuwa nzuri kwa sababu wao wanaamini Coastal ni timu ya daraja la kati. Ampata wao wenyewe TRA msimu uliopita walimaliza juu ya Coastal Union. Ukiamini wanaweza kupata pia matokeo. Kwa hiyo performance ambayo imetokea katika hizo mechi mbili kwa timu zote mbili ndio inaleta ile ugumu wa mechi yenyewe jinsi ilivyo. Hata kujaribu msimu uliopita walipokutana mechi zote zilienda sare.
0: Sawa.
12: TRA wakiwa nyumbani walitoa sare, wakiwa pale mkoani pia walitoa sare. Kwa hiyo wote waligawana point.
0: Okay.
12: Hii msimu huu ni approach tofauti pia ambayo inakuja kutokana na aina ya games ambazo pia zilipo. Lakini pia ugumu mwingine ni ugumu wa kiwanja cha Mkwakwani. Timu nyingi sikuwa zikienda kucheza pale Mkwakwani wanaona ni kiwanja kigumu.
0: Sasa.
12: Lakini msimu mechi ya kwanza tu Coastal wameruhusu kufungwa ugenini.
0: Okay.
12: Ambao ni approach tofauti na sio kitu kizuri. Kwa hiyo inaenda kutengeneza ugumu pia wa mechi hii pia. Sasa. One of match ambayo itakuwa ni ngumu kusema kweli ni mechi hii pia. Na sitegemei kama nikiona ikiwa na magoli mengi. Haitakuwa na magoli zaidi ya mawili. Yaani mikizidi sana ni mawili. Yaani sio ni idadi ya magoli zaidi ya matatu hapana. Naona magoli mawili yani kushuka chini. Kutokana na ugumu wa mechi kwa timu zote mbili kwa jinsi matokeo yanavyotaka pia.
0: Sasa.
12: Coast wakiwa nyumbani wakitaka kunufaika na unyumbani lakini pia watasajili wazozifanya. Kuna maingizo wachezaji wameingiza lakini bado haja switch vizuri kwenye team. Lakini pia kuna makosa mabeki wanafanya. Timu nzima ina makosa individual ambao pia naifanya timu iwe isiweze kuwa na muunganiko haraka. Kwa hiyo atakiwa wajitahidi quick up wapate muunganiko kwa sababu ligi haisimami inaendelea. Hii mechi ya 3 tunapoteza, ukienda mechi nne unapoteza, 5 unajikuta mwisho wa siku yale la KMC alama 9 baada ya ligi kumalizika. Na walianza hivi. Kwa hata ni RT pia kwa hao Coast, Kagera wajiangalie. ligi ndio imeanza hapa.
0: Ligi ndio imeanza.
12: Hakuna kusubiri. Obvious haitakuwa rahisi.
0: Obvious haitakuwa rahisi game hiyo ya Coastal dhidi ya wapinzani wake muda huu. Yes, namna hiyo. Kuna mtu amenitumia message hapa. Achana na huyu Jose wa Buronge. Wana Jose wa Buronge message yako nimeipata, aka mtoto wa Mama Lea, nimeipata message yako. Huyu jamaa anaonekana anifahamu kweli kweli yani. Kataja majina yangu yote na ndugu zangu. Bwana ni kweli bwana, ndugu zangu hao bwana. Nasoma nao hapo shule ya msingi Mwanga, lakini tuko na Pasco hapa bwana. Haya, huyu anasemaje? Anasema aina za maji ziko mbili mtangazaji. Moja maji laini. Mbili maji magumu kwa lugha ya kizungu. There is two type of water. Soft water, hard water. Maji laini ni yale yanayoshika povu jingi kwa haraka, na maji magumu ni yale yasiyoshika povu kwa haraka. Uwezo kinyota pande za mwa.
12: Safi. Sahihi kabisa.
0: Hii shule hali.
12: Nzuri. Amenikumbusha jambo zuri.
0: Huyu anatupeleka
12: sahihi kabisa.
0: Maji laini,
12: maji magumu.
0: Kwa elimu haina mwisho, mwisho hata sisi tunajifunza.
12: Unajua kwa kwenye publicity ya media kama hivi. Afu kachanganya madesa.
0: Sawa sawa.
12: Ni hatari.
0: Okay.
12: Kwa muda mwingine kama ukisahau jambo waruhusu pia watu wakukumbushe.
0: Sawa sawa.
12: Sahihi.
0: Haya. Tuendelee bwana, tuendelee bwana, tuendelee. Uko vipi huko Yanga huko?
12: Bado bila bila.
0: Bado bila bila.
12: Lakini ile pressure ambayo Yanga alikuwa wanaipeleka kwa Tanzania imepungua kidogo.
0: Sawa sawa.
12: JKT nao wanaanza kufanya comeback zao wakishambulia kwa kushtukiza. Kwa hiyo inawafanya pia Yanga wasiwe napeleka sana pressure kubwa kama ilivyokuwa dakika zile 10 za kwanza.
0: Sawa sawa.
12: Mwalimu naona akagundua ile style ambayo anacheza nayo itakaribisha magoli mengi.
0: Okay.
12: Kwa kubadilisha aina ya uchezaji pia.
0: Sawa sawa.
12: Kwa JKT.
0: Sawa. Ba, naona Pasco Fadhili ananiita, ananiita tukalipe bill. Pasco Fadhili ananiita tukalipe bill afu tutarejea. Kwa hiyo msikilizaji, tulipe bill afu tutarejea.
14: Kigoma ina sauti yake.
15: Na sauti hiyo ni Radio Joy
14: 90.5 FM.
15: Utasikia ukweli.
16: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
17: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
16: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
18: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani yani electrical installation, ubunifu na ushonaji wa mavazi yani designing sewing and cloth technology, uhazili yani secretarial and computer application, uashi yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
19: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688-003097 au 0620-21-80-84. Watu wote mnakaribishwa.
20: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
21: Kila dakika ni vita.
22: Yanga,
23: Yanga si timu yetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mrungu Shibidu. Wakunani kawia pasi? Wapasi agenda kunani?
24: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
25: Mrungu anageuka.
26: Tunakiri Simba timu kubwa.
21: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
27: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
28: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
29: mbili. Asiniguse Yanga. Mpige kichwa.
21: Hili ni Dimba la Mchezo. Na hapa ni mahali kama bingwa.
30: Kujitia kwa Maxi Gonzi peke baba. Maxi.
31: Hey, kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
21: Dimba la Michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
0: Yes, anga za kitaifa kama ulivyosikia, lakini moja kwa moja tangu mwanzo tumeanza na habari za kitaifa pia msikilizaji, na kwa sasa tunaendelea na ile ligi kuu soka Tanzania bara. Yanga 1 JKT 0. Mfungaji nani?
12: Albert Kangwanda wa.
0: Kafika wanasema Albert Mwangwea ndugu.
12: Albert Kangwanda bwana ameweza kuifungia Yanga gola kuongoza. Gola la pili bwana kwenye kikuta Tanzania bara.

0: kwa maana lack of positional discipline, walikuwa hapo kwenye nafasi, yani wachezaji wengi walikuwa wamekaba mpira na wakasahau pia kukaba watu ambao wapo katika maeneo ya wazi. Ndio maana Kangwanda alifanya mikimbio kutoka nyuma akiwa peke yake, and then anakuja anafunga. Kwa hiyo nafikiri JKT bado wataendelea kuadhibiwa kwa kiasi hiki kwa namna ambavyo wanacheza.
1: Amefunga goli la pili hapo.
2: Amefunga goli la pili Yanga.
1: Koko wana baka huyo.
2: Baka na amefunga.
1: Ameweka goli la pili bwana.
2: Bao tatu zitapatikana. Tulikuwa tunaulizana pale kwa bao tatu.
1: Tatu zipo.
2: Naona tatu zipo vizuri tu.
1: Tatu zipo.
2: Haya, sawa. Bana tu wakati tunaendelea kukupa updates ya mchezo wa Young African dhidi ya JKT Tanzania, ngoja tuangalie tuangalizie michezo mingine. Na jana imepigwa michezo miwili jana hiyo, ambapo Mbeya City alikuwa nyumbani akiumana na Mashujaa na Azam FC alikuwa na umana na Pamba Jiji. Azam FC dhidi ya Pamba Jiji bao 2-1 Azam anashinda, lakini Pamba licha kufungwa lakini mchezo wa kulizisha. Ni kipi ambacho kiliwanyima ushindi Pamba Jiji siku ya jana?
0: Yeah, nafikiri ilikuwa ni mechi ambayo iko 50-50, sio Pamba, sio kwa Azam Football Club, lakini yule mtu ambaye alikuwa na ile chachu na kiu ndio ambaye ameweza kuibuka na ushindi. Hata pia ukiangalia namna ambavyo ushindani ulikuwa kwa timu zote mbili, inakuthibitishia kwamba ilikuwa ni mechi yenye ushindani mkubwa. Pamba ambao na wao pia hawakuwa katika nafasi nzuri katika mechi zake mbili za awali ambazo walizicheza. Sasa jana walikwenda kumkabili Azam ambaye na yeye hakuwa vizuri sana, licha ya kwamba mechi yake ya mwisho alipata matokeo ya ushindi, kwa maana dhidi ya JKT na dhidi ya TRA ambaye alifunga magoli mawili katika mechi hiyo. Sasa Pamba walikuwa bora katika maeneo mengi ya uwanja, hata ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanampatia ugumu, lakini tu Azam faida ambayo walikuwa nayo jana kuwa katika uwanja wa nyumbani, lakini pia yale mahitaji ya kiushindani ndio ambayo alimfanya aweze kushinda mechi. Na Sopu amekuwa na ubora mkubwa kwa siku za hivi karibuni na wastani ambao umekuwa unampa faraja mwalimu Florai Benge. Mechi tatu goli tatu, ni miongoni mwa wafungaji ambao hadi hivi sasa wamekuwa wanamtaja mkubwa kwenye kikosi cha Azam Football Club chini ya mwalimu Florai Benge.
2: Hao ni Azam FC, lakini Azam alianza kwa kutoa sare
0: dhidi ya polisi.
2: Dhidi ya polisi. Mchezo wa pili ameshinda. Mchezo wa pili ndio ulikuwa ule
1: TRA
2: akashinda
1: goli mbili kwa moja.
2: Mchezo wa tatu ameshinda tena
1: na Pamba.
2: Na Pamba. Kuna kitu ambacho naiona kinakosekana timu ya Azam FC.
1: Mimi kwangu nadhani chemistry.
2: Chemistry
1: ya wachezaji ambao kuna maingizo mapya wachezaji Azam wameingiza kwenye kikosi. Ni swala muda tu. Nadhani wanachelewa zaidi kwenda kukop kwa pamoja ili kutengeneza uwiano wa wachezaji, kwa sababu kiwe kuangalia Azam wamefanya msajili za wachezaji wa kigeni takriban 10. Na ukijaribu kuangalia ni wachezaji pia ambao wanapewa nafasi tabu, unatumainiwa kwa ni wachezaji ambao wanapata nafasi katika kikosi cha kwanza. Na hata ukijaribu kuangalia mechi ya kwanza ya Polisi Tanzania, kulikuwa na idadi kubwa ya wachezaji wa kigeni wani wa ambao hawakuanza msimu uliopita.
2: Sasa
1: walianza katika kikosi cha Polisi Tanzania. Lakini baadaye mwalimu aliona kuna haja pia mechi ya pili zidi ya TRA, akawarudisha baadhi ya wachezaji ambao walikuwa regular starter msimu uliopita, wakaanza katika kikosi cha Azam. Mmoja kati ya wachezaji ambao walipewa nafasi ya kuanza katika mechi hiyo ni mtu kama Pascal Msindo, ambao kwenye mechi zidi ya Polisi Tanzania kuanza. Lakini kujao kuangalia katika kikosi kile, mwalimu katikati alimwanzisha beki kule namba 5 na mshauri Taiwo. Lakini katikati alianza start hiki pamoja na Lawi. Lakini hizi style unaona kabisa mwalimu ametoa nafasi pia kwa mtu kama Twarib katika eneo la beki. Na hata mechi ile dhidi ya TRA unaweza kuona pia licha start hiki alicheza dhidi ya Twarib, kwa hiyo kumekuwa in and out ya Twarib pamoja na Lawi kuingia kwenye kikosi, akimpa nafasi Sopu, ndio kuintroduce kwenye kikosi. Lakini bado still aliona kuwapa nafasi pia wachezaji wa ndani, mtu kama kina Kiswanya, Nado, Sopu, kina Twalibu wao, Usaji pamoja na Msindo. Kwa hiyo most wachezaji kama 6 hivi wa ndani wanaanza katika kikosi cha kwanza cha Azam. Hii ni tija kubwa kwake. Na hii aligundua baada ya kuona matokeo ya mechi ya kwanza hayakuwa rafiki kwa kwake.

0: adabu. Hata mechi ile ambayo wamecheza jana, alimintroduce pia mtu kama Yahya bin Zaidi katika eneo la katikati, akiwa anacheza akiwa pamoja na Himidi Mao Mkami pale, lakini so far hakumwacha mtu kama Sopu Nado, lakini mtu kama Msindo pamoja na Rusajo na Twali. Kwa hiyo katika wachezaji 10 wa ndani, wachezaji 7 mpaka 6 ni wachezaji ambao wa ndani, yani wazao wa Tanzania. Na hii ni baada ya kuona ile mechi ya kwanza aliwapa pia nafasi sana wageni, lakini hawakumpa kile kitu ambacho alikihitaji. Ndio maana katika mechi ya jana unaweza kumwona mtu kama Rusajo, Msindo, Twalibu, Himidi Mao, Bin Zaidi, Yahya, Sopu pamoja na Nado. Wachezaji wa most 7. Na golikipa Hamisi ni 8. Kwa hiyo wachezaji watatu tu wa kigeni ambao ni Stasi, Kiple na Moria ndio alianza wachezaji wa kigeni. Na Kiple inampa advantage pia kwa sababu mcheza muda mrefu pia alicheza kwenye ligi kuu, alikuwa na performance bora zaidi. Kwa hiyo mwalimu anaona kuendelea kumpa nafasi zaidi katika ile eneo. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni swala muda, ni zile chemistry tu za wachezaji, bado haijakaa ile switch mwalimu achokuwa anakitaka.
1: Sasa
0: bado kile kitu ambacho mwalimu, kile kikosi ambacho anakitaka mwalimu alikuwa anakitafuta. Ndani sasa ameanza kukipata. Naona nakuta katika hizi mechi mbili Stanley pamoja na Twalibu wameanza katika ile eneo la backing line pale.
1: Sasa
0: lakini pia Rusajo pamoja na Pascal Msindo pia wanaanza. Lakini pia mtu ana nafasi pia kwa mtu kama Sopu na Nado, wamekuwa namba ya uhakika pamoja na Himidi Mao. Unadhani kuna kitu hivi mfano mwalimu anakuwa na anaipata akiwa na kikosi cha Azam.
1: Haya, hiyo ni kuhusiana na Azam FC. Kuhusiana na Azam FC. Bana, tukaangazie mchezo mwingine ambao umepigwa siku ya jana. Mashujaa dhidi ya Pamba Jiji, bao 2-1 comeback ya kibabe.
0: Dhidi ya Mbeya Jiji.
1: Dhidi ya Mbeya, yes, ya Mbeya City. Ambao ndo Mbeya Jiji.
0: Msimu uliopita walikuwa wanapenda sana kuwaita
1: Mbeya Jiji. Mbeya Jiji.
0: Baada zile mechi tatu za msimu uliopita, alipokuwa anakutana na timu za majiji wenzake Pamba Jiji.
1: Sasa
0: Dodoma Jiji. Na mimi nikapenda pia
1: kupenda kuwaita Mbeya Jiji.
0: Sio kwa Kiswahili, sio hivyo.
1: Sasa
0: ya kwa watu wa Mbeya City kwa lugha ya kimombo.
1: Kimombo.
0: Eh.
1: Ah, ya sawa. Mashujaa walikuwa mbele kwa bao moja. Walikuwa mbele kwa bao moja, na baada ya hapo bao zikasawazishwa zote na kufungwa bao la pili. Mashujaa wakaondoka wamedoda. Shida ilikuwa wapi?
0: Introduction pia kwanza ya mwalimu. Nimeona mwalimu kuna aina wachezaji ameshaanza kuamini katika kikosi cha kwanza. Na kuna kitu pia alikuwa anampa. Jana niliona mabadiliko moja tu. Mawili ya tofauti ya mechi ambayo alicheza dhidi ya Fountain Gate. Nilimuona Ngushi akianza. Lakini pia nikimuona Mangalo akirejea. Mechi ya kwanza ya Coastal Union Mangalo alicheza pale na Madeleke. Lakini mechi baada ya kuumia, mechi ya pili nilimuona alianza Mfuko.
1: Sasa
0: Madeleke. Lakini jana nimeona Mangalo akirejea kucheza pacha hapa na Madeleke. Lakini pia Barama akiwa benchi na Angusha kiingia kwenye kikosi.
1: Sasa
0: kizelesi ni wachezaji wale wale ambao walikuwepo katika mechi ya kwanza. Lakini pia nimeona Mpoki akirudi katika beki tatu ile ambayo alikosekana pia kwenye mechi za Fountain Gate. Lakini naona kile kikosi ambacho mwalimu anakiamini ambacho alianza nacho kwenye mechi ya Coast akirejesha.
1: Sasa
0: aina Mashujaa the way wanavyocheza so far mpaka sasa hivi, licha kupoteza katika mechi mbili, ni kiongo fani ambacho kuna aina fani ya mpira ambacho unavutia ukiwaje kuangalia vile jinsi wanavyocheza. Hata namna jinsi wanavyotengeneza mashambulizi, kuna kitu fani nimekiona, kuna rizi inaonekana. Waliweza kupata goli la kuongoza kutoka kwa Hija Lida Shamte. Kuna goli zuri sana alifunga. Na moja kati ya sifa nzuri ya Hija Lida Shamte ni kupiga. Zile rebounds, mipira ambayo inaelelea, amepiga kona, watu wameokoa rebounds zile. Anapiga na kujaribu kuangalia goli alofunga. Moja kati ya goli bora zaidi. Kapiga akiwa mbali. Goalkeeper hakuweza kuona. Na kusababisha kuwa goli. Lakini changamoto ilikuja jinsi ya kuweza kulimaintain ile goli, kulilinda. Goli la kwanza ni makosa ya ulinzi. Mabeki walishindwa kufanya marking kwa haraka.
1: Sasa
0: hiki ndio kitu ambacho aina mabeki zetu tulikuwa nayo. Madeleke so quick, so mwepesi. Mangaro so mwepesi. Aina mabeki ambao tuko nao pale katikati, mabeki fani ambao wana uzito fulani katika ku clear mambo yao. Tumatanga aina goli ambalo limeenda kufungwa la kwanza la Mbeya City. Lilichangia pia kutokana na quickness wa aina mabeki. Simu iliyopita tulikuwa tunanufaika na huduma ya Mohamed Musa. Alikuwa iko very quick, mwepesi. kurudi kwenye kufanya covering. Eh, ni tofauti hata huo beki mbili yule Abdul Nasir na Saga Mal alikuwa anafanya backup nzuri, nani mwepesi. Mhm. Changamoto ikitokea anakuwa anafanya covering haraka sana kuja kusolve hilo tatizo. Lakini jana niliona aina mabeki zetu kidogo wana changamoto. Ile quickness haipo. Kidogo Mpoki inaona ndo ile quickness, mwepesi. Hata Liwata pia nalo naye ana uzito fulani. Kwa hiyo ni kitu ambacho mwalimu pia atakiwa kifanyie kazi. Ndio maana alitengeneza gap kwa wachezaji na mwisho wa siku ikiweza kusababisha goli la kusawazisha. Aina ya goli ambayo tulifungwa la kwanza lilikuwa la penalti.
1: La penalti. La kwanza la pili.
0: La kwanza la penalti. La kwanza ilikuwa la
1: La pili ndio ilikuwa la penalti.
2: La kwanza ni penalti.
0: La kwanza ndio la penalti. La pili ndio alifunga yule Oscar Mjaga. Hii ndio la pili nilikuwa nalizungumzia ambalo mistake niliona mabeki kudelay
2: goli la pili.
0: Ilikuwa delayed. Lakini la kwanza aliona kabisa quickness pia madereke kushindwa kufanya careless mapema ule mpira. Timing yake ilikuwa mbovu. Eliudi ambokie alimtime. Alikuwa mwepesi zaidi kwenda kugusa ule mpira kabla ya madereke hajafanya. Kwa hiyo unaenda kufanya tackling katika eneo la box, lazima uwe na assurement kubwa sana kufanya ile tackling. Kwa maana ukikuta mabeki wenye asili ya Kizanzibar wengi, ukita Mohamed Musa, kina Baka, wamekuwa kwa very quick kufanya clearance ya mpira kama ile. Kwa hiyo so far kwangu mimi ni makosa tu madogo katika safu yetu ya ulinzi. Jana itugalimu tukasababisha kusawazishwa kwa magoli yale haraka haraka. Goli la kwanza la penalty, lakini goli la pili pia lilikuwa nazungumzia incidence yake, quickness ya mabeki wetu madereke pamoja na Mangaro. Washindwa kufanya quickness, wakamwacha Oscar Mwijaga akaenda kaskogo goli la pili. Lakini so far kwa timu inavyocheza, kwa mimi tunacheza vizuri kusema kweli. Tofauti kabisa.
1: Timu inacheza vizuri.
0: Yeah.
1: Yes, timu inacheza vizuri, lakini ndio hivyo imeondoka na ushindi mmoja katika michezo mitatu ambayo imecheza away. Inarejea huko kwa ajili ya mchezo ambao itacheza nyumbani. Ila baada ya mchezo wa jana natamani tumsikilize msemaji wa Mashujaa, maana baada ya mchezo alizungumza na hakumpaka mtu mafuta, hakutaka kuficha chochote. Aliweka wazi kila kitu kwamba lawama zote amewarushia wachezaji. Lawama zote amewarushia wachezaji, wao ndio wamesababisha mchezo wa jana na wakapoteza matokeo, msemaji wa Mashujaa. Hebu tumsikilize yeye mwenyewe akizungumza kwa hisia kali, Steven Dologo.

0: Kwanza tuwapongeze Mbeya City kwa kupata ushindi kwa mara ya kwanza tangu tunapanda daraja, sasa tulifungwa na Mbeya City. Yaani kwa mara ya kwanza tunapoteza mchezo sio kwenye uwanja huu au kwenye uwanja nyumbani. Mara zote ambapo tumekuwa tukikutana na Mbeya City tumekuwa tukipata ushindi. Lakini kitu kimoja tu ambacho lazima tuseme ukweli na lazima tuambie wachezaji wetu, wanapaswa kujua thamani ya logo ya Mashujaa. Hichi ni kitu ambacho kila mchezaji anapaswa kukifahamu. Katika namna ambayo tayari umeshapata kuongoza mchezo, unakuja unafanya makosa ambayo kimsingi yanaenda kutengeneza maumivu makubwa sana kwa wana Kigoma. Tayari umeshaongoza mchezo, tuko kwenye nafasi nzuri ya kuweza kupata matokeo, lakini mwisho wa siku tunakwenda kuruhusu goli au mtu anakwenda kuruhusu penalty ambayo haina sababu yoyote ile kwenye mchezo. Kwa hiyo hakuna kitu kinaumiza kama mchezaji anapocheza mechi bila kujua thamani ya logo ya timu yake. Kwa ifike time wachezaji lazima wajue thamani ya logo ya Mashujaa na waende wakaipambanie kwa ajili ya furaha ya wapenzi wa Mashujaa. Hakuna mchezo ambao tulikuwa tunatarajia kwamba pengine tungeweza kupata ushindi. Tuko kwenye nafasi nzuri sana ya kuweza kuwini mchezo. Tuko kwenye nafasi ya kuweza kuondoka walau na alama moja. Unakwenda kufanya makosa ambayo kimsingi hayakuwa na ulazima wote, ambao anakwenda kutupelekea tunapoteza alama tatu muhimu. Kwa mwisho wa siku hakuna kingine cha kusema zaidi ya kuwapongeza Mbeya City. Wametengeneza nafasi na wameweza kuzitumia. Lakini katika magoli yote ambayo tumefungwa, unaona kabisa ni makosa ya wachezaji wetu. Wala hakuna namna nyingine ambayo unaweza ukaizungumza zaidi ya kwamba ni wao wamekosea na wametuangusha wana Kigoma kwa hiki ambacho nakizungumza. Hakuna mshabiki hata mmoja Mashujaa ambaye anaweza kufurahia hiki ambacho kimetokea, kwa sababu mchezo ulikuwa upande wetu kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika karibia ya 70 tulikuwa tuna uwezo kuondoka na alama yoyote katika mchezo huu. Hatukutarajia na wala hatukuwahi kutarajia kwamba kuna siku tunaweza tukapoteza mchezo dhidi ya Mbeya City. Tumekutana nao sio chini ya mara 10 lakini hawajawahi kupata matokeo, lakini leo imekwenda tofauti. Kwa hiyo hakuna namna, ndio mpira wa miguu, tunapokea matokeo, tunajipanga kuelekea kwenye mchezo mwingine unaokuja dhidi ya Kagera Sugar nyumbani. Tumekuwa na michezo mitatu away, michezo yote katika michezo mitatu tulifanikiwa kuondoka na alama tatu tu dhidi ya Coastal Union ambao tulishinda pale Tanga. Sasa hivi tunarudi Kigoma kujiandaa na mchezo dhidi ya Kagera Sugar.
1: Ebana anawatupia lawama wachezaji. Yuko sahihi msemaji?
2: Nani msemaji? Amepata pressure.
1: Amepata pressure.
2: Matokeo ya jana. Unajua ukiwa unaziona alama tatu, alama moja, afu alama sifuri, hii ndio pressure ambayo msemaji amekutana nayo. Inaumiza sababu ni mechi ambayo tayari alikuwa ashatangulia. Picha pili apata goli, lakini walikuwa wanaweza pia kumaintain ile goli lisizisazishwe kutokana na Mashujaa jinsi walivyocheza, lakini pia jinsi ya kuzuia. Lakini kwa bahati mbaya wakasawazishiwa goli kwa njia ya mkojo penalty goli la kwanza, lakini kukaa pia muda mrefu goli la pili kapatikana. Kwa amezungumza kwa hisia kali sababu ni matukio ambayo pia yameumiza. Moja kati ya matukio ambayo yameumiza ni yale ya kupata goli la ugenini away, unaongoza afu unasawazishiwa naongeza lingine. Kwa Mashujaa kwa hapa katikati, hata msimu uliopita haja kupata matukio ya design hii. Yaani kuanza kufunga alafu kusawazishiwa na kupiga goli lingine, haja kukutana nao. Ndio maana msemaji ameumia sana. Licha kwa tuliongea hapa kwamba kuna makosa ambayo backline walifanya na wachezaji kwa ujumla, ndio hali nilikuwa namzungumzia ameleta considerable ya magoli yote mawili. Lakini pia msemaji ile pressure kubwa imepanic pia zaidi. Ya kuwa ni moja kati ya matokeo, pia ni mchezo wa makosa. Kwa makosa unaadhibiwa. Kwa hiyo ligi ndio kwanza imeanza, hii ni mechi ya tatu. Kwa hiyo kuna mechi almost 27. Kwa hiyo matukio kama hayo yanaweza kutokea. Cha msingi ni mwalimu kukaa na wachezaji wake kwa makini zaidi ili wasijirudie matukio kama haya. Kwa msemaji alichokizungumza amezungumzia kwa hisia, lakini pia amewakilisha pia wanatanganyika ambao nao walikuwa wanafuatilia mpira kwa njia ya runinga kama ilivyokuwa painful, na yeye imemchukua kama vile naye ni mtanganyika. Kwa hiyo ndo maana ameweza kuzungumza kwa hisia kali
1: labda hiyo kidogo alie bwana,
2: imeuma painful. Unatoka hapo na safari mpaka Mbeya, distance ndefu, ikumbuko kidogo.
1: Lakini,
2: hapo arudi
1: kwa malalamiko hayo ya kuwatupia mawe wachezaji hana madhara yote.
2: Ndio hapo nakwambia amepata ile hasira na mgazibiko. Unajua msemaji kidogo kuna namna kidogo amekasirika. Angeza kuizungumzia game katika hapo chato. Tunashuhudia akizungumzia game tofauti tofauti hata msimu uliopita.
1: Alikuwa anazungumza vizuri sana.
2: Vizuri, hata kwa alizopoteza, hata alizungumzia katika hapo cha kitofauti. Lakini this time inakana imemuumiza sana hii mechi.
1: Imemuumia.
2: Kwa hata siku si wamerudi Kigoma. Hata siku kimuuliza atakwambia ni mechi ambayo imemuumiza pia. Ndio maana ameweza kuzungumza hayo alizungumza. Lakini watanganyika tusimulie vibaya. Lakini take time ni ile kugusa wewe ndio yani mechi gani ilivyomuumiza kwa namna gani. Kwa hiyo itafasirika vibaya sana kwa sababu msemaji anawashtumu wachezaji. Lakini kwa mimi jinsi nilivyomuelewa na hata mimi mwenyewe nilikuwa naangalia mpira kwenye runinga, niligazibika pia kwa matokeo ambayo wayapata pia.
3: Lakini nafikiri hii inaweza pia ni ikawa ni wake up call kwa wachezaji kuona jinsi gani ambavyo kuna watu ambao wanawatazama kwenye nyakati kama zile ambazo pengine ilikuwa ni mkakati wa timu kwamba tukiwa katika away ground to make sure tupate angalau alama 4 mpaka 6, lakini hapo tayari kwamba imekwisha kuwa tofauti, kwamba plan ya timu imefeli, jambo ambalo kwa msemaji wa klabu akaamua kuweza kuingia kwenye emotions ambazo akazungumza kama hichi ambacho tumemsikia. Lakini yote kwa yote imeshapita, tunaganga yale ajayo na tunaelekea katika mchezo unaofuata dhidi ya Kagera Sugar, Mashujaa akiwa katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo ni muda wa Tanganyika sio kuangalia kile ambacho kimepita, ni muda wa kuweza kufocus kwenye kile ambacho tunakwenda kukielekea.
1: Haya, tufocus kile ambacho kiko mbele yetu. Hiyo ni game ya Mashujaa dhidi ya Mbeya, ambapo ndo hivyo tumemsikia msemaji akitoa

0: Makocha wote wali approach vipi game?
1: Da, nafikiri ilikuwa ni miongoni mwa mechi bora, mechi nzuri ambayo tulishuhudia ladha ya ligi kuu soka Tanzania bara. Miongoni mwa mechi ambayo wakati mechi imemalizika, nilimtafuta Babu Ramson na nikamwambia kwamba hii mechi ambayo tumeshuhudia leo ndio ladha ambazo wenzetu huaga wanazipata kwenye ligi zao huko kama Misri, Afrika ya Kusini na mataifa mengine ambayo ligi zao zipo juu yetu katika upande wa ubora. Kwa upande wa Singida walikuwa kama vile wao ndio wenyeji kwenye huu mchezo, na namna ambavyo Papi Kimoto aliweza kuapproach game, hakuapproach game kizembe, kwamba aliingia kwenye mchezo akiwa anafahamu kwamba ni mechi ambayo iko 50-50, kwamba hakuna kuogopa. Yes, nitamheshimu mpinzani, lakini lazima pia mimi mwenyewe niende nikashambulie, kwa maana kutafuta chochote ambacho huenda nikakipata. Ndio maana unaona hata wachezaji ambao aliweza kuanzisha kwenye kikosi cha kwanza walikuwa wanasadifu hicho ambacho tulikishuhudia moja kwa moja, kuanzia katikati mwa uwanja, viungo ambao wanapenda kucheza, viungo ambao pia wanapenda kuattack, mawinga kulia na kushoto, mshambuliaji mwenyewe Soa ambaye alikuwa anaongoza katika eneo hilo kwa mchezo husika. Ilikuwa tu ni sehemu ya uthibitisho kwa akili ambacho mwalimu Papi Kimoto amekiingia kwenye ule mchezo. Kwa upande wa Steve Barker, of course mara kadhaa yeye amekuwa na hiyo falsafa, muda mwingi wa mchezo ana enjoy kukimbia kwenye maeneo and then anakusubiria uweze kuja, alafu yeye aweze kutumia counter attacks kama sehemu ya faida kwa wewe kuweza kukuadhibu moja kwa moja. Kwa hiyo tukashuhudia nyakati hizo mbili kiwanjani kwa walimu hawa wawili ambao kimsingi walikuwa wanafahamiana vyema kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo likatufanya tuweze kushuhudia mchezo ambao una kasi, mchezo ambao una ushindani mkubwa, lakini pia mchezo ambao umesheheni ubora kwa vikosi vya timu zote mbili. Lakini makosa ndio ambayo yaliweza kuamua mchezo wa weekend iliyopita, kwa maana Simba alinufaika na makosa ya Singida ambayo aliweza kuyafanya, licha ya kwamba binafsi yangu mwamuzi katika tukio la mkwaju wa penalty, miongoni mwa tukio kubwa ambalo lilikwenda kuwapa faida Simba ya ushindi, binafsi yangu hayakustahili kuweza kuwa penalty. Ilikuwa ni very easy penalty ambayo aliweza kuingamua mwamuzi wa mchezo, jambo ambalo likampatia Simba alama tatu ambazo hadi hivi sasa zimemfanya aweze kukaa kileleni kwenye msimamo akiwa anaongoza.
0: Bablomso, Simba alistahili kushinda mchezo ule?
2: Ya, kwa namna jinsi alivyokuwa anacheza, kwa tulizungumza kwamba mechi zinapokutana kati ya Singida Black Stars na Simba, mara nyingi Simba amenufaika zaidi kupata matokeo mazuri, lakini zimekuwa pia sio mechi rahisi katika matokeo anaweza kuyapata. Kwa hiyo hata matokeo anaweza kupata Simba kunishangaza ya 2-1. Na ni mara nyingi tu kwamba Singida anakuwa na anampanya kati ngumu sana Simba, lakini baadaye anaruhusa na anapoteza. Kwa hiyo ni matokeo ambayo hata kwa timu yote kupata ushindi alikuwa ni sahihi, kwa Simba pia alikuwa ni sahihi pia kwa hicho alichokipata. Labda aina ya goli alolipata ndo kidogo lilikuwa linaleta changamoto kutokana na ina penalty ambayo Simba aliweza kuipata katika mechi ile, lakini so far kwa matokeo walikuwa wanaweza pia kutengeneza nafasi hata nyingine zaidi ya ile na angeweza kupata ushindi. Kwa kumbibi sikushangazwa na matokeo ya Simba kupata ushindi, niliona ilikuwa ni sahihi, lakini sasa goli ambalo alilipata kidogo limeleta ule ukakasi kwamba ina goli, lakini kwa ushindi wali deserve kupata kutokana na jinsi game walivyokuwa naicheza.
0: Kwa ushindi wali deserve kupata. Hiyo ni Simba dhidi ya Singida Black Star. Geta Gold alishinda goli 6 kwa 2 dhidi ya Kagera Sukari. Kagera alichoka mchezo wa Simba?
2: No, kwa sababu alicheza na Simba fukacha Singida Black Star. Afu ndo ameenda kucheza na Geta Gold. Kwa maana alikuwa na mechi mbili ngumu katika kazi yake pale ya Kaitaba. Pale Bukoba alicheza zidi ya Simba akapoteza, alicheza mechi zidi ya Singida akatoa sare, lakini sio kama alichoka, sawa, kwa sababu Kagera aliondoka Ijumaa kuelekea Geita ambapo Jumapili amecheza, kuona kutoa uchovu pia kusafiri, sawa, lakini so far pia hata approach pia ya mwalimu ambaye ameapproach ina match pia ili mkosti. Unajua mwalimu Juma Kaseja alikuwa championship pia na mwalimu Zuberi Katwila, wote walikuwa katika championship msimu uliopita. Tulizungumza Jumamosi hapa kwamba ina mechi itakuwa, lakini pia alimpa nafasi pia Geita ya kufanya vizuri katika mechi hiyo kutokana na approach ya mwalimu Zuberi Katwila. Unajua Kaseja aina wachezaji aliyokuwa nayo, kuna kitu alitaka kuimplement kwenye timu, kudominate mpira, kutengeneza nafasi, lakini the way wachezaji walikuwa kile wanachompa alikuwa anampa kitu cha tofauti. Lakini mwalimu Zuberi Katwila aina ya sajili ambazo amezifanya, ana wachezaji wazuri lakini amfanya

0: backup pia wachezaji wengine. Una Mauridi, una Mauridi yupo pale, alikuwa na goli 18 msimu uliopita championship. Una mtu kama Obre Chwila, mmoja kati ya wachezaji ambao wana goli pia nyingi championship. Umfanya addition ya mchezaji kama kina Ngoi, una kina Richardson Gondi wale wapo katika timu yako.
1: Sasa
0: kina Muhiru wako katika timu yako. Unaweza kuona kuna aina fulani ya wachezaji ambao Geita wapo na wachezaji wenye daraja zuri tu na kitu na kuofa pia. Ngoi kichotokea. Na unaweza kuona katika mechi kama ile mtu kama Richard Gondi anafunga goli mbili, ana assist moja. Sitio anatengeneza nafasi tatu za kufunga.
1: Sasa
0: umeshanifahamu. Mtu kama Chilwa anafunga goli mbili, anatengeneza nafasi moja ya kufunga. Mtu kama Muhiru anafunga goli mbili naye anatengeneza nafasi moja ya kufunga. Kuona angalia ile pacha watu watatu wote wamefunga goli mbili mawili. Lakini pia Richard Sengondi ya kufunga kutengeneza assist, lakini pia alitengeneza nafasi zingine tatu. Alicreate chance ambazo zilikuwa zinaweza kwa watu wangezitumia vizuri zingekuwa created kwa magori. Kwa hiyo haina wachezaji na wale walikuwa na mchezo mpira wao very quick. Wepesi kufanya transition unapofika katika eneo la Kagera. Wanapiga mpira haraka haraka, una wachezaji ambao wana watu wana speed kule mbele. Hiyo ni changamoto pia nyingine. Kwa hiyo so far kwa matokeo ambayo alipata Kagera Sugar dhidi ya Geita, watakuwa jitathmini kidogo. Niliongea timu ambazo zinatakiwa ziwe na tahadhari kubwa zisije zikatokea mambo ya Mtibwa Sugar. Ni Kagera isije katokea ups and down. Unapanda afu unarudi tena.
1: Narudi tena.
0: Mechi inofuata na Mashujaa inakuwa mechi ya 4. Ukikusanya huna point na alama moja. Ndio yale ya KMC. Katika mechi tatu moja kati ya timu wamefunga goli nyingi Kagera. Goli sita kwenye timu ambayo umetoka nayo kwenye daraja moja. Anafunga goli sita kwa mbili. Wote kama unaenda kukutana na timu zingine.
1: Yes.
0: Watakuwa ni mwepesi. Kwa hiyo kuna kitu mwalimu Kaseja atakiwa badilisha mbinu zake. Licha kufanya maingizo ya wachezaji 11 kwenye kikosi chake usajili mpya, lakini quality ya wachezaji ambao amewaleta kidogo ni changamoto. Leo una mtu kama Ruhende mpaka leo
1: bado uko naye.
0: Uko naye. Kuna anachoka, umri umesogea, haizi kofa muda mwingine katika huduma ambayo nyingine unahitaji. Andaa mtu mwingine replacement nzuri, atakuofa kitu kingine cha tofauti pia. Tengeneza wachezaji. Wachezaji waliosajili pia bado quality yao haijaonesha. Chukua mchezaji wake na Mudadhili yule kutoka Mashujaa. Nani yule
2: Nyenyezi. Akina Ndemla hawa.
0: Kina Ndemla hawa. Bado hajampa kile kitu ambacho mwalimu anakitaka. Kwa hiyo nadhani mbinu za mwalimu Kaseja pia hazikuwa nzuri. Ndio maana pia zilichangia kuweza kuadhibiwa goli 6 kwa 2.
1: Sawa sawa. Yeah. Aya sawa, ni mchezo huo wa Geita dhidi ya Kagera Sukari ambao hawa wametoka wote championship, kwa hiyo wanajuana. Ugomvi wao sisi hatuwaingilii. Ukiangalia kwenye msimamo, Simba yuko juu anaongoza kwa pointi 9, Azam pointi 7, alafu nafasi ya 3 yupo Yanga, lakini ndo anacheza mchezo wa leo. Ukijumlisha pale mpaka sasa hivi goli 3.
0: Goli 3
1: anaongoza. Jamaa anapanda pale juu, ana time.
3: Anakuwa timu ambayo ifunga magoli mengi mpaka
0: so far mpaka sasa hivi. Geita anakuwa na goli 7. Ndio. Yanga goli 9 mpaka sasa hivi.
1: Kwa upande wa Mashujaa, yeye yuko nafasi ya 8 na pointi zake 3 baada ya kucheza michezo mitatu. Sawa sana good draw michezo yote.
0: So mbaya.
1: So mbaya eti.
0: Ni hatusifii kwa kile tulichokipata, lakini hatujaanza pia vibaya. Sio, unanielewa?
1: Sio mbaya.
0: Watanganyika ni wasikate tamaa. Sababu last time tulipata ushindi mechi mbili tu. Za away tukatoa sare mechi 5. Kwa hiyo tulikusanya alama 11 tu. Za away. This time tumeanza na alama 3 kama mechi 3 za away. Tunarudi nyumbani. Tutachanga point vizuri. Tukaenda so far, lakini umeona lizimu nzuri ya mwalimu Aman Josia. Ameibadilisha sana timu. Kwa hiyo kwa matukio yaliyopatikana katika michezo ya away hawajaanza vibaya. Yaani siwezi kusema kwamba Mashujaa wana bad performance so far. Ila mechi ambayo ilikuwa iliuma jana kwa sababu kulikuwa na alama zinawezekana ziko kwenye kiganja zikapotea. Zimetengea maumivu haya makali ya watu wanayozungumzia. Lakini so far kama ni kweli ni mpenzi wa mpira na unafuatilia mpira, basi Mashujaa bado wana nafasi nzuri tu na wameanza vizuri msimu chini ya mwalimu Aman Josia. Nimevutika sana falsafa za mwalimu Aman Josia, jinsi anavyo approach game, anavyowatumia pia wachezaji. Ni aina wachezaji tu wenyewe kumpa kile kitu ambacho wanakitaka. Quickness kidogo changamoto hasa katika eneo la ulinzi kidogo. Mwalimu kama anaweza kaadapt haraka haraka, kwa sababu aina mabeki wote tulikuwa nao ni wazito, mfuko mzito, Mangaro mzito, Maleleke mzito. Ni tofauti na msimu uliopita. Mohamed Musa alikuwa na kofa kitu cha tofauti. Abdulmalik Zakaria alikuwa na kofa kitu cha tofauti. Very quickness, wepesi kwenye matukio. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nadhani mwalimu atavifanyia kazi pia kwenye viwanja vya mazoezi.
1: Haya, sawa, hiyo ni kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara. Tutoke hapo na hebu turejee hapa Kigoma bana. Turejee hapa Kigoma ambapo chama cha waamuzi mkoa wa Kigoma FRAT au FLAT kimepanga kuwasimamia vyema waamuzi kuelekea kuanza kwa ligi ya mkoa itakayoanza Septemba mosi mwaka huu. Sasa akizungumza na chombo hiki mwenyekiti wa waamuzi mkoa wa Kigoma Daudi Bahingai amesema amejipanga kuwapa maandalizi mazuri waamuzi ili ligi iwe bora. Huyu hapa Bahingai.

0: Kumlazi msikilizaji, sauti hiyo ya mwenyekiti Bahingai haijakaa vizuri, ikaa vizuri tutakujuza. Hiyo ni kuhusiana na chama cha waamuzi mkoa wa Kigoma. Lakini tukiwa hapo hapo Kigoma, bana Kajuna FC official sasa hivi itaitwa Kigoma FC. Ichukuliwa na mkoa.
1: Ah, mkoa amechukua. Ah, kwa imetoka chini ya
0: hizi zatani.
1: Eh, imetoka chini ya mliki wa mtu eh.
0: Eh. Hey. Yeye anabaki kama mdhamini tu.
1: Okay. Kwa anakuwa sio mliki tena.
0: Anakuwa sio mliki tena. Zatani.
1: Kuna kipindi zilisikika hizo. Eh, mwezi wa ngapi kuna siku tulizungumzia juu hapa.
0: Sasa.
1: Lakini zatani hizo zinaonekana kama vile ndio 90% yani 100 ndio hiyo hapo.
0: Pepa zisha
1: kusaidia. Kigoma FC.
0: Kigoma FC. Sasa swali langu. Itakuwa chini ya nani?
1: Ndio hapo. Kama swali ya sasa. Kimpata usika.
0: Nadhani vipindi vijavyo msikilizaji. Hili swali ambalo nimeliuliza kwani utapata majibu yake.
2: Kwani seni hizi sijini ni jiji na nyingine ni jiji zipo chini ya nani?
0: Nizungumzie KMC. KMC iko chini ya manispaa.
2: Sawa. Sasa mbona jibu unalo tayari?
1: Sasa ibadilika Kigoma FC.
0: Kigoma FC.
2: Ndio maana nimetolea mfano. Kuna nini Ujiji na nini
1: Ujiji? Usio umeelewa.
0: Kuna manispaa, subiri. Kuna manispaa Kigoma Ujiji. Alafu kuna Kigoma DC. Halmashauri hizo mbili. Alafu kuna mkoa kama mkoa
1: serikali. Kama mkoa. Ndio maana nimetautata. Ila timu nyingine zinaeleweka tu. Ushisema Dodoma Jiji, Mbeya Jiji, Pamba Jiji. Si umeelewa? Yaani automatic tu KMC. Yaani automatic kingine inajieleza jina, lakini imeandikwa Kigoma FC. Kigoma Football Club. Sasa hata wewe unaweza kuanzisha timu yako si huko Kigoma. Ukaandika Kigoma Football Club.
0: Upo
1: sasa. Lakini sisi tunaambiwa inamilikiwa na serikali ya nini? Ya mkoa.
0: Ya mkoa.
2: Sandani.
1: Sandani. Kigoma FC sasa ijulikani nani mhusika wa timu? Halmashauri. Ndio.
0: Au serikali ya mkoa moja.
1: Serikali ya mkoa. Au mani? Manispaa, ndio?
0: Au Kigoma DC.
1: Au Kigoma DC.
0: Halmashauri au manispaa.
1: Manispaa au serikali ya mkoa.
0: Ya mkoa, yes.
1: Ijulikana so far mpaka sasa hivi. Ndio inaitwa Kigoma FC. Kwa baadaye tutajua nani atakuwepo. Team.
0: Sawa sawa.
1: Inaendeshwaje? Tafahamu.
0: Sawa sawa. Haya, umesikia Leopard? Tutajua tu, usijali. Ya mambo yanazungumzika mbona ya kawaida. Haya bwana, tumalizie habari za michezo kwa taarifa hii hapa, na hii inamhusu nani? Hii inamhusu katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa. Yeye anataka Watanzania kutokuwa na hofu kuhusu maandalizi ya AFCON. Akisisitiza kuwa mashindano hayo yatafanyika Tanzania, Kenya, Uganda kama ilivyopangwa. Na amesemaje? Maandalizi yanaendelea vizuri, huku akiwataka Watanzania kupuuza taarifa zinazolenga kuwapa hofu kuhusu uwezekano wa mashindano hayo kuhamishwa. Umemsikia? Kwa hiyo ondoeni hofu vijana, mashindano yako pale. Bwana, twende tukalipe bila, afu tutarejea kuendelea na habari nyingine za kimichezo.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji awe amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji awe amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
9: Jani, Jani, njoo mara moja.
10: Jirani, kuna shida gani?
9: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
10: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
9: Si atazidi kuharisha?
10: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
9: Umejuaje?
10: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
9: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
10: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
9: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
11: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
15: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
16: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
17: Afrika,
18: America, Asia,
19: mpaka Ulaya.
20: Na kabe siri toka no meti uroda vombe o Mbappé.
21: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
22: Cristiano.
23: Wekezaji sisi
24: hatukuangushi.
23: Uchambuzi safi na baada ya mechi
24: ni shangwe tu.
23: Wewe
25: that way no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Repeat this procedure.
1: michezo inaandikwa.
23: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
23: 2026.
1: Anga za kimataifa.
0: Anga za kimataifa, msikilizaji, anga za kimataifa. Lakini nipite na ujumbe wako mfupi. Kama nilivyokujuza, kipindi ni Dimba la Michezo. EMS Emmanuel Michael niko hapa, niko na Babu Lamso, niko na kijana Barobaro, Leopard. Niko hivyo tunaendelea kukupa yale mengi ya.
12: Sasa Barobaro unakuona una maana gani labda?
0: Barobaro.
12: Hadi kwa maana yako wewe. Sawa, Barobaro.
0: Maana balobalo ni nini? Wewe kwa maana wewe unaijua. Kwa Kiswahili fasaha balobalo ni nini?
12: Wewe unaozungumza? Mimi nimesema hivi kwa faida ya msikilizaji.
0: Kwa faida ya msikilizaji.
12: Barobaro.
0: Mbona umesema kwa maana yangu mimi?
12: Yaani kwa faida basi sawa, tuweke sawa kwa faida ya msikilizaji. Afahamu Barobaro. Ukisema leo pa Barobaro, ajue kwamba Barobaro ni nini.
0: Kwa hiyo wewe ujui maana ya kijana Barobaro.
12: Bora tunazunguka sasa.
0: Mimi najua unafahamu.
12: Kwa faida ya msikilizaji.
0: Kwa sababu gani? Wewe ni msomi, najua unafahamu.
12: Sawa, kwa faida ya msikilizaji maana ya Barobaro. Wewe unazungumza?
0: Aha, kwa nataka mimi ndo niseme.
12: Mpatie faida.
0: Haya, kwa faida ya msikilizaji maana ya kijana Barobaro. Babu Lamso atanisaidia. Ni kijana wa kiume ale katika umri wa ujana mara nyingi anakuwa ameshaanza kukua kimwili na kuonekana kama mwanaume kijana. Subituli, mimi ninakupa maana ya Barobaro.
12: Sawa.
0: Anakuwa ameanza kufanyaje?
17: Barobaro hii inakuwa ina hero au ina ara?
0: Barobaro inakuwa na ara hii.
12: Unajua Kiswahili tunakizungumza yani kama vile mazoea tu. Barobaro.
0: Sikiliza, iko hivi.
17: Maana yake asipe upewe maana.
0: Mimi nakupa maana. Maana kijana Barobaro.
12: Leo nimekuweza
0: bana. Sikiliza, sasa mimi sinatoa maana. Mimi natoa maana. Barobaro, maana ya Barobaro. Ni kijana wa kiume, sio hivyo?
12: Ndio.
0: Kijana wa kiume ambaye ameanza kukua kimwili. Umeona? Kutoka kwenye utoto, yani anakuwa kwenye yani kwenye utu uzima wa kijana ule.
12: Kupevuka.
0: Kupevuka ndio. Ndio maana kijana Barobaro.
12: Kwa hiyo mimi sasa hivi napevuka.
0: Wewe ni kijana Barobaro.
12: Seni bwana.
0: Yani wewe umetoka kabisa, yani kuna utoto haupo. Yani mtu ambaye anakuita wewe ni mtoto anakukosea. Wewe uko sehemu fulani hivi. Kwa sababu bado hujaoa mtu mzima bado.
12: Sawa bwana. Naheshimu
17: kile ambacho hujaoa bado.
0: Na bado hujaoa bado.
17: Yani Barobaro. Kijana wa kiume.
0: Safi sana.
17: Alifika umri wa kubarehe.
0: Safi sana.
17: Au aliyepita utoto. Lakini pia bado hajaoa.
0: Sawa sawa.
12: Hiyo hapo bado hajaoa. Ndio. Kidogo inaweza kawa inaendana na mimi katika misingi ya Barobaro kwamba
17: Barobaro.
12: lakini kwa seni kusema kwamba mimi shatoka huko sana kwenye ile teenage kuingia kwenye levels nyingine.
17: Kwa hiyo Barobaro ya mwisho ambaye bado hajaoa, hiyo ndo kidogo
12: ya kusema kama mimi ni kijana. Mimi ni kijana.
0: Sasa Enos
17: Barobaro tuseni
0: wewe Barobaro bwana wewe tuvuje bwana Barobaro bwana wewe Enos Ezekieli wa Landa anasema anasema mwambie Pascal tuko pamoja kwenye michezo. Haya, asante, amekusikia. KH huyu mwingine anasema ni Wahabi.
17: Anamzungumza beki wa JKT huyo au?
0: Anasema Wahabi nivunjie Kangwanda.
17: Huyo Wahabi sio beki wa JKT ambaye.
0: Sasa mvunje Kangwanda.
17: Alibumiza alifanya Pakome.
0: Anaitwa Fons Tizi kutoka Mwanga. Ni aje hapo mjengoni wa chambuzi tuko pamoja mpaka tamati. Asante. Mwingine nini? Anasema kila laheri. JKT katika mchezo wa leo, mstishike na majina Hamisi Mstava ikemu Asibu wa Sambala. Ilagala. Vipi hapo studio ndugu zangu, anaomba kujua Gungu Boy wa Simba ni majeruhi au
17: nani? Gungu
12: Kagoma
0: Yusuf.
17: Ile mwalimu alimpumzisha tunadhani siku ile. Mechi ya Singida.
12: Hadi kuanzia kwenye mechi dhidi ya Pamba.
17: Ya Pamba kuwepo.
12: Alikuwa akuanza kwenye
17: kuanza. Lakini hakuna taarifa rasmi.
12: Taarifa bado zinatoka, lakini tunamshuhudia tu baadhi ya mechi akiwa sehemu ya kikosi, lakini mwalimu hamtumii kwa sababu mechi ya Singida tuliona.
17: Alikuwa benchi.
12: Mwalimu alimtumia mpaka Nation kwenye ule mchezo, lakini
17: Kagoma
12: hakuweza
17: kwenye substitute akuwepo. Kwenye sub.
12: Kagoma kwenye sub sikumuona.
17: Hakuwepo pia.
12: Labda nipitie tena.
17: Hakuwepo kwenye sub. Ile mechi ya Singida. Hakuwepo kwenye sabu. Hata
12: kuna
17: mechi zidi ya Pamba pia. Mechi zidi ya Pamba ambayo alianza ule Bachale.
12: Jabal,
17: Bajali anaitwa. Lakini pia Kagoma pia naye. Kagoma alikuwa benchi. Ile mechi zidi ya Pamba. Kagoma alikuwa benchi.
12: Sawa.
17: Ndio. Lakini mechi zidi ya Kagera alicheza.
12: Alicheza.
17: Mechi zidi ya Singida, mechi zidi ya Singida. Hata benchi hakuwepo Kagoma. Kwa hakuna taarifa rasmi. Kwa nini hayupo?
12: Sasa
17: mitegemea tu kwa sababu ya zile pressure mazungumzo kwamba katika eneo la kiungo anashindwa kucheza vizuri kama anavyotakiwa. Ndio tukaamini kwamba kwa maana mechi mwalimu alimwanzisha yule Jabal yule ndio katika eneo la katikati. Lakini hata jana baada ya Jabal pia kuwa na kadi nyekundu tukashangaa introduction ya nani ya Chirambwe katika eneo la kiungo. Lakini baadaye pia alimuingiza Kevin Nation. Kwa hiyo watatupa taarifa rasmi ya Simba ba. Gungu boy yuko wapi?
0: Sawa sawa. Bana tuangalie habari za kimataifa. Tuanze barani Afrika. Leopard.
12: Barani Afrika ziko story nyingi kwa siku ya leo, lakini tunakwenda kuangazia katika huko nchini Rwanda ambako mashindano bwana ya CAF Champions League CECAFA qualifier, kwa maana mashindano ligi ya mabingwa kwa upande wa wanawake kufuzu hatua ya makundi, yanaendelea huko nchini Rwanda. Na kwa siku ya leo bwana Simba Queens mwakilishi wetu huyu kutoka nchini Tanzania alikuwa na mchezo mapema majira ya saa 8 kamili mchana dhidi ya Kenya Police kutoka huko nchini Kenya, mchezo ambao umetamatika kwa klabu ya Simba Queens kupoteza mchezo huo mabao mawili kwa moja. Na huu bwana umekuwa ni mchezo wa pili kwa Simba Queens baada ya mchezo wa kwanza dhidi ya Top Girls ya nchini Burundi. Simba Queens kuweza kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri, lakini leo wameweza kupoteza. Kwa hiyo kwenye kundi C Simba Queens wana alama tatu hadi hivi sasa katika mashindano ambayo yanaendelea katika mji wa Kigali huko nchini Rwanda. Na ni mashindano ambayo wanatafuta mshindi mmoja ambaye atakwenda kuwakilisha ile kanda ya CECAFA katika mashindano hayo ya wanawake ligi ya mabingwa. Na ni miongoni mwa mashindano magumu kulikweli ambayo yanafanyika kwa kiasi kikubwa na namna ambavyo yamekuwa yanatoa ushindani mkubwa. Takriban timu 10 msimu huu ndizo ambazo zimekuwa zinaunda timu hizo shiriki moja kwa moja. Lakini pia tukisalia barani Afrika hapo hapo, kuna taarifa ambazo pia zinamhusu kiungo wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wa zamani, kwa maana Alassane Maodo Kante. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kiungo huyu raia wa Senegal atarejea kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya klabu ya Simba kushindwa kumuuza mchezaji huyu kiungo, kwa maana timu ambazo zilikuwa zinamhitaji pengine kuna vipengele ambavyo walishindwa kuafikiana, jambo ambalo linamfanya Kante aweze kurejea kwenye kikosi cha Simba kutokana tu na kuwa na mkataba wa miezi 9 ambao umesalia kwenye mkataba na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Na atakuwa anafanya mazoezi na klabu ya Simba, lakini hataonekana kwenye mechi kwa sababu hayupo kwenye mfumo, na klabu ya Simba hairuhusiwi kuwa na wachezaji zaidi ya 12 kwa mujibu tu wa kanuni ya TPLB sambamba na TFF shirikisho la soka nchini Tanzania. Kwa hiyo kwa Afrika kwa leo ni hayo tu seni. Labda tuelekee pia katika upande wa kimataifa zaidi.
0: Lakini jana Mamelodi amepoteza
12: dhidi ya Golden Arrows. Yeah, of course, Junior Diong. Kinara wa ufungaji kunako ligi kuu soka nchini Afrika ya Kusini msimu uliopita akiwa na magoli 14. Huyu Diong ni mshambuliaji ambaye Golden Arrows, timu ya zamani ya kocha mkuu wa Young Africans wa sasa kwa maana ya Manyoba Nyeti, alifanya kazi kubwa sana kuweza kumbakisha kwenye kikosi cha Golden Arrows. Unajua unapokuwa kinara wa ufungaji kwenye ligi kama PSL ya of course goli 14 and then ligi ambayo inahusisha washambuliaji wenye goli tukubwa kama vile Blan Leon kwa Masandawana wakina Evidence Makopa kwenye kikosi cha Orlando, lakini kwa bwana mdogo Junior Diong ambaye alijiunga na kikosi cha Golden Arrows akiwa katika timu yake ya nchini Chad, ameweza kufanya ubora mkubwa kwa msimu uliopita na jana ameweza kuendeleza pale ambako ameishia kwa kuwatandika Masandawana katika mashindano ya MTN Cup huko nchini Afrika Kusini.
0: Haya, sawa, kule barani Ulaya
12: na Young Africans wakaza goli 4.
17: Sharulile Peter.
0: Peter huyo.
12: Shasha Mana
0: amefunga bao lake la kwanza kafungua.
17: La pili.
0: Ameendeleza. Tuseme akaunti yake ya mabao ina mabao mawili.
17: Kati ya magoli 10 ambao Yanga amefunga mpaka sasa.
0: Sawa sawa.
12: Na Chuga leo anakula kwa mechi yake ya kwanza.
0: Na, kuna mtu aliniambia huenda leo Yanga wasiruhusu goli. Ni wewe? Baba mso yes. Na mpaka sasa hivi tuna 4 bila.
17: 4 bila.
12: Ya deka bado ziko nyingi takriban 20 na kitu.
0: Sasa Babylon Sports alisema huenda wasiruhusu bao na kwa dakika zinavyoenda unaona kabisa. Na zikisha kuwa goli nyingi hivyo hao watu watakaa nyuma kabisa kupunguza idadi ya magoli. Ndio kinachobaki.
17: Hao tagetewa afishe goli 5 tu hapo ndio Yanga wanachokitaka.
0: Umeona?
12: Ili wafikie rekodi ya msimu uliopita.
17: Yaani wao raha yao kumpigia mtu wampigie mtu 5
0: yani. Mkono.
17: Ndio wanafurahi yani mechi kisha 5 wao ndio furaha yao.
0: Sawa sawa.
12: Yanga akibalo kigumu hicho ambacho zinafuata. Kwa hiyo katika mazingira kama haya inabidi ajitutumue kweli kweli.
0: Sawa sawa. Haya bwana, kule England kwa siku ya jana Jumapili kulikuwa na michezo, lakini pia siku ya Jumamosi tumeshuhudia michezo kadha wa kadha. Hebu ngoja nipite kwanza na michezo yote afu tutakuja kuangazia mchezo mmoja baada ya mwingine. Na tuanzie wapi? Ngoja nianzie kule Spain kwa siku ya jana. Atletico Madrid walitoa salama mabao mawili kwa mawili dhidi ya Villarreal, wakati Getafe akishinda bao moja kwa bila zidi ya Racing Santander, na Barcelona bao 5 kwa bila dhidi ya Eche. Madrid alishinda Jumamosi, alishinda siku ya Jumamosi Madrid
17: kwa moja bwana. Zidi ya Espanyol.
0: Yes, Espanyol Barcelona. Kule Ligue 1 siku ya jana Lens walibana mbavu PSG sare mabao mawili kwa mawili. Le Havre walifungwa bao moja kwa bila na Monaco. Lille Metropo alishinda bao mbili kwa bila dhidi ya Angers. Na kule Italy kwa siku ya jana Frosinone alifungwa bao moja kwa bila na Juventus, wakati Lecce akishinda bao mbili kwa bila dhidi ya Venezia. Atalanta na Sassuolo, Atalanta akashinda bao mbili kwa moja. AC Milan alishinda bao mbili moja dhidi ya Torino. Lakini siku ya Jumamosi Inter Milan alishinda bao 4 kwa bila dhidi ya Monza. Udinese na Como walitoa sare bao moja kwa moja, na Napoli akashinda 2 bila dhidi ya Genoa. Parma akafungwa na Cagliari bao moja kwa bila. Katika ile Germany Super Cup FC Bayern alishinda bao 2 kwa moja dhidi ya Borussia Dortmund, wakati kule England kwa siku ya jana Brighton alishinda bao 4 kwa bila dhidi ya Aston Villa. Manchester City alishinda 2 moja dhidi ya FC Bournemouth. Newcastle na Liverpool wakafungana mabao mawili kwa mawili, waligawana pointi moja. Brentford siku ya Jumamosi akamfunga Spurs bao 3 kwa bila, licha usajili mkubwa ambao wameufanya Spurs. Lakini pia Nottingham Forest akubali kipigo nyumbani bao moja kwa bila kutoka kwa Leeds United. Ipswich Town akiwa nyumbani alishinda bao 2 moja dhidi ya Sunderland, wakati Crystal Palace akifungwa ugenini na Everton bao 2 kwa bila. Manchester United, mashetani wekundu, wakubali kipigo cha mabao mawili kwa bila kutoka kwa Hull City, wageni wa ligi. Tuanzie hapo hapo. Shida ni nini kwa kikosi cha Michael Carrick? Hata kama ni mchezo wa kwanza, nilivyoona, na sio kwamba ni kocha mgeni, amekuwa na United msimu ule pale.
17: Yeah, unajua Manchester wanakwambia kuna baadhi ya wachezaji wanawamiss. Amad Diaro, one of the good player. Manchester United wanamiss katika eneo hilo, lakini haina tija sana kumkosa mchezaji mmoja au wawili. Lakini so far wamefanya sajili za kuongeza nguvu kwenye kikosi chao. Mtu kama Santos, Tillemans, lakini una mtu kama Mbeumo ambaye msimu uliopita alifanya vizuri tu. Bruno Fernandes alikuwepo, Matheus Cunha. Kwa hiyo kuna namna kitu kidogo ile walishtukizwa kwa haraka zaidi. Lakini hata sharpness ya eneo la ulinzi haikuwa na ubora ule sana. Nilimwona mwalimu akimintroduce bwana mdogo Aiden Heaven katika kikosi cha Manchester United. Naikumbukwe mchezaji huyu alikuwa na Manchester, lakini sasa kwa this time mwalimu amempa nafasi pia kuona kama the way anaweza akamofa kile kitu ambacho anakihitaji. Alikuwa pacha anacheza pale zidi ya Harry Maguire, lakini unaona baadhi ya mistake ambazo alikuwa anazifanya Harry Maguire pamoja na mwenzake Haven ziliweza kuwa cost na kuweza kutengeneza magoli. Cha msingi ambacho kikubwa ambacho nikiona mwalimu Sijic Jerkovic, kwa nini nazungumzia hapa Jumamosi, ni timing ambayo alifanya. Aina magoli ambayo aliweza kuyapata mapema yaliwavuruga, yaliwatoa kwenye shape. Manchester United goal la Jai katika kipindi cha kwanza pamoja na Mendy yaliweza kuwatoa nje ya malengo Manchester United, na mwisho siku wanajikuta wana na calm down kutaka kucheza mpira wao na wanacheza wakati wao tayari Hull City wana mtaji wa magoli. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho matokeo ambayo hakutegemewa, kwa sababu kutokana na Manchester United walivyomaliza msimu uliopita chini ya mwalimu Michael Carrick, lakini walivyoanza msimu upya hakuanza hajaanza vizuri kwa kile Michael Carrick alichokifanya na timu. Kwa so far kwangu mimi nadhani ni timing tu ambayo Manchester United inaweza kutarau, lakini kujaribu kuangalia ina wachezaji ndio hiki kikosi chao ambacho wanzani ndio cha msimu uliopita. Mchezaji ambaye anamkosa kwa ukubwa wake ni Amad Diarra. Nadhani ndio mchezaji ambaye naona ni pengo kubwa kwao kumkosa mpaka sasa hivi kwenye timu, lakini zile sio wachezaji waliokuwepo, ndio wachezaji wake ambao anaenda nao katika msimu uliopita. Ni mbinu tu za mwalimu Sergio Jorkovic wa Hull City ambazo aliweza kuweka lijaza viungo wengi katikati. Alivomofa goli mbili, hana cha kupoteza. Unaongoza goli mbili, nini unachotaka kufanya? Ni ku maintain siku mbili. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho kilimtoa nje ya leli Michael Carrick pia.
0: Sasa. Yeah. Aya, ndio kilichomtoa nje ya leli Michael Carrick, akafungwa bao mbili kwa bila na Hull City, wageni wa ligi. Lakini pia Spurs anafungwa bao tatu kwa bila na Brentford. Yeah. Kasajili sana.
17: Kasajili msimu huu sajili za kutosha. Lakini pia aina wachezaji wake ambao walikuwa nao stilo kina Kudus licha alikuwa injured pia msimu uliopita kwa muda mrefu, lakini bado hajarudi kwenye timu. Kina Xavi Simon nalipata injury, ndivyo bado hajarudi katika timu, injury pia zinamwangusha bado tuzena Spurs. Lakini licha kuwa na wachezaji kama kina Soranke, Madison, Bentancur, sijui mwalimu Robert Dzebri, kuna kazi kubwa ya kufanya, sababu ina wachezaji waliokuwa nao ni wachezaji wazuri, lakini bado hawajaweza kumuofa kile kitu ambacho anakitaka. Angalia ongezeko la mchezaji kama Igo Thiago, ndio mchezaji ambaye alikuwa msimu uliopita Igo Thiago, angalia akiwa na Brentford na namna gani alivyokuwa anasumbua safu ya ulinzi ya Tottenham Hotspur. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa hata ile safu yake ya ulinzi bado inapata wakati mgumu zaidi kufanya performance kwa wachezaji ambao wako katika timu nyingine. Angalia the way hata ile nafasi ambazo alikuwa anazipata zile Igo, kama Igo Thiago angezitumia vizuri angeza kuscore zaidi ya goli moja au mbili kwenda mbele, lakini so far alikosa penalty, lakini pia kwa nafasi nyingi aweza kuzipata akazipoteza. Kwa hiyo kwangu mimi na imani mwalimu Robert Dzebri bado ana nafasi pia kubwa ya kufanya kitu kikubwa kwenye timu yake.
0: Sasa.
17: Kwa sababu wengine haina maingizo ya wachezaji ambao amewaingiza, bado ana nafasi pia kubwa ya kumpa performance iliyokuwa bora zaidi kwake. Kwa hiyo so far kwangu mimi ni mwanzo mbaya, kama ni yale matokeo kama ambayo ameyapata Manchester United kwenye mechi yake ya kwanza, ni ambao pia matokeo ambayo ameyapata mwalimu Robert Dzebri.
0: Sasa.
17: Kwa na imani kabisa in case kama ligi itaendelea hapo mbeleni, mechi ambazo zinafuata zijazo, naimani kabisa Spurs watakuwa na performance bora. Moja kati ya timu ambayo bado na imani nayo ya kuweza kuleta the challenge ni moja hapo ni Spurs, lakini changamoto wanakosa baadhi ya wachezaji wake muhimu, lakini pia mwalimu anajaribu kutengeneza kikosi chake ili kuweza kuwa imara pia zaidi.
0: Haya, Man City alishinda bao 2 kwa 1 dhidi ya FC Bournemouth. Namna ambavyo wamecheza wanaridhisha, maana kwenye ngao ya jamii kila mtu alisema mengi kuhusiana na Manchester City. Wameshinda. Namna walivyocheza wanalizisha.
2: Nafikiri City bado wana kazi kubwa sana ya kufanya. Yaani mechi imeisha, lakini

0: moja, lakini tazama namna ambavyo walikuwa wanajaribu kupata ile pressure muda mwingi mchezo comeback, wametokea nyuma. Kwa hiyo katika nyakati kama hizo tu bado unaanza ukawa unathibitisha kwamba pale ambako ikipata challenge City ya Enzo Maresca inaweza ikawa under pressure na ukapata faida. Just imagine timu ambayo walikuwa wanacheza nayo kwa siku ya weekend iliyopita, namna ambavyo walikuwa wana ile nidhamu ya kujilinda, lakini walikuwa nafahamu kwamba tunacheza na City ambayo hisha kwamba iko nyumbani, lakini bado lazima tuwasogelee kwa lengo la ku make sure kwamba tunapata chochote kitu, na hatimaye wakaweza kufanikiwa kwa asilimia kubwa ya mchezo kuliko City ambao wao walikuwa wanaonekana muda mwingi wa mchezo walikuwa hawana ile mechi bora katika siku ya iliyopita. Kwa hiyo nafikiri City bado wana kazi kubwa sana ya kufanya. Mwalimu Maresca inabidi akarudi tena homework yake katika uwanja wa mazoezi, aangalie pengine amefeli wapi au kuna maeneo ambayo yanahitaji marekebisho, kwa lengo tu la kuweza kufanyia recap ambayo iweze kuijenga City ambayo ni bora, City ambayo ni shindani, City ambayo ikipata matokeo of course nasema kwamba City imeshinda kwa ubora ambao wamekuwa nao, lakini sio kama ambavyo ilitokea katika mechi dhidi ya FC Bournemouth weekend iliyopita.
1: Haya, hiyo ni City na mchezo wao dhidi ya Bournemouth. Bana, mchezo mwingine ambao umepigwa, hiyo ni michezo imepigwa Jumamosi, lakini siku ya jana Newcastle 2 Liverpool 2. Bablamso. Andoni Iraola ameanza sasa kibarua chake akiwa na timu yake mpya Liverpool. Kwa performance ya jana, wasiwasi uliopo kwa hii timu ni sahihi ama watakuja kuwa vizuri kama ambavyo mwazungumza Spurs?
2: Mechi ya kwanza, lakini mechi ngumu ambayo anaenda kukutana nayo zidi ya Newcastle. Aina wachezaji ambao nao kwa Newcastle sio wachezaji wepesi, ni wachezaji ambao ni wanaweza kukupa changamoto. Aina matokeo ambayo wanapata Liverpool, watu wengi wameweza wakatafsiri kwamba ni mwanzo mgumu kwa Liverpool, lakini kwangu mimi kumbukwe angalia sajili ambazo Liverpool wamezifanya, lakini angalia wameondoka na wachezaji wake, mtu kama Mohamed Salah, one of the key player wa Liverpool, alikuwa katika misimu kadhaa iliyopita, hayupo. Kwa mwalimu anajaribu kutengeneza aina ya mfumo mwingine katika timu yake. Kwa ndio unaweza kumuona mchezaji kama Ngumoa katika eneo la wings pembeni kule, nafasi ambayo akicheza Salah, bwana mdogo yule ambaye msimu uliopita alikuwa anapewa nafasi, lakini sio kama hivi ambaye jali pewa nafasi ya Gomez katika dakika 63. Lakini pia wachezaji kama kina Wish bado Gapco unaweza kuwaona. Kwa kuwa mimi na imani kabisa, changamoto kubwa sana ambayo na mashaka nayo kwa Liverpool ni katika eneo lake la ulinzi. La katikati. Jeremy Jacquet bado anahitaji kumuona kumpa games nyingi zaidi, lakini pia hata ile backup tu ya eneo la katikati la ulinzi bado sijaiona. In case kama unaweza kupata changamoto ya mtu kama Jeremy Jacquet au Van Dijk hawapo, ni nani mwingine anakuja kulipress nafasi ile?
1: Hakuna. Sababu aliopo sio wazoefu.
2: Sio wazoefu. Kwa hiyo depth ya kikosi cha Liverpool kidogo, ni baadhi ya position kidogo kuna changamoto. Unaweza kumuona saa mtu kama Ronaldo Araujo, unaweza kumtazamia, lakini unaenda kuona bado sio mchezaji beki ambaye anaweza
1: kumtumainia.
2: Unaweza kuelewa? Kwa kwangu mimi nadhani kwa mechi ya kwanza, lakini haina mpinzani ambaye amekutana naye Newcastle, haikuwa matokeo mabaya kwa Liverpool. Ndio maana anaweza kufanya comeback na kusawazisha katika hii mechi ile. Lakini so far kwa kusema kwamba kuikatia tamaa automatically moja kwa moja ni ngumu, lakini pia ni timu ambayo pia inaweza sifanye vizuri sana msimu uliopita, msimu huu. Unajua kwa kuingiza katika zile nafasi top 4 pia itategemea pia na surprise basi kubwa ambayo mwalimu Andon Iraola anaweza kaifanya.
1: Sasa
2: ndio kile tunazungumza Jumamosi, sema ikitokea kama vile Slota zipo, lakini kwa aina wachezaji ambao wamekuwa nao, unajua hata sasa utaona kucheza na Liverpool haitishi. Yaani hauogopi kwenda kucheza. Na vilabu vingi vimekuwa hivi hivyo. Za watu tofauti na za misimu miwili mitatu nyuma iliyopita. Ndio kutana na Liverpool, unajua hii mechi sio rahisi. Kutana Manchester City unajua hii kazi ipo. Kwa hiyo imerudi katika timu ambazo zipo kwenye daraja tu. Ndio maana leo unaweza kuona Newcastle anakwenda na beat na timu kama Liverpool, Brentford na beat na timu kama Spurs. Hata leo timu
1: kama Manchester.
2: Kuna baadhi ya timu zimekuwa zitishi. Among the team ambao unaenda kukutana nao unaweza kuihofia kusema kweli kwa msimu ni Arsenal peke yake.
1: Arsenal peke yake.
2: Ndio timu ambao unaweza hii timu. Lakini zile list zilizobaki hata timu zingine wakicheza nao anambia hiki ndio anachukua point. Kwa kama matukio ambayo ameyapata jana Liverpool bado ana

0: pasi. Ni mechi ya kwanza ya ligi, lakini mpinzani alicheza pia, ni sio mpinzani mwepesi.
1: Haya, ni mechi ya Newcastle dhidi ya Liverpool ambayo imeisha kwa salama mabao mawili kwa mawili. Kule Spain bana, 5-0.
0: No.
1: Barcelona ameanzia alipoishia.
0: Se.
1: Tunakwenda kuona ugumu kwenye ubingwa wa msimu huu. Maana Madrid kule alishinda 2-1.
0: Sasa ni jana nilikuwa naangalia mechi ya FC Barcelona dhidi ya Elche. Aina ya wachezaji ambao wameanza, ambao mwalimu ameanzisha, mwalimu Hans Dries Frank kwenye kikosi. Vijana wadogo, lakini ze football ambao wanacheza. Likara shika kichwa akasema Barcelona kuna kitu nakitengeneza, ni hatari. Angalia kikosi alichoanza nacho jana, katika eneo la ulinzi. Gerard Martin. Bwana mdogo tu.
1: Tawasa.
0: Akiwa na umri wa almost miaka 24. Si ndio? Lakini angalia kwenye beki ya kushoto, Xavi Expert. Akiwa na umri wa miaka 19.
1: Pekee.
0: El Garcia akiwa na miaka 25. Kwa hiyo angalia katika eneo la kiungo, alianza na Marc Bernal. Akiwa na umri wa miaka 19. Pamoja na Gavi pale katikati mwenye umri wa miaka 22. Mbele kuna yule bwana mdogo aitwa Fermin Lopez. Bwana is a good player. Akiwa na umri wa miaka 20. Angalia kizazi Barcelona wanachokitengeneza.
1: Makinda tu lakini wako vizuri.
0: The way jinsi wanavyopossess ule mpira. Sasa nilikuwa nashika kichwa. Yaani kwa sichoki kuangalia the football ya Barcelona wanaocheza. Angalia bench wachezaji walikuwa nao, kina Pedri, Olmo, Roden. Wote walikuwa bench yao. Kina Koundé, Cancelo. Mwalimu alikuja kuwapa nafasi vijana kwa introduce kwamba kuna vijana ambao ni hatari zaidi.
1: Sasa.
0: Na walionekana katika mechi hii. Kwa kwangu mimi, kwa hiki kitu ambacho Barcelona kwenda kukitengeneza, lakini ndio nimeona akimchezesha Rafinha mbele, akimsimamisha, lakini tumeona Rafinha kitu gani anachokifanya? Scoring goli mbili.
1: Sasa.
0: Kwa aina ile ya mpira ambao Barcelona anacheza, hata akimsimamisha mtu yote pale mbele anaweza akafunga.
1: Anaweza akafunga.
0: Toma kicho Rafinha anachokifanya, kufunga goli mawili, lakini bwana mdogo Fermin Lopez. I say one of the best players, I say. Na alitupia goli mbili. Ademi katika ubora mkubwa aliokuwa nao akitokea Borussia Dortmund. Kwa kwangu mimi kusema kweli, Barcelona wana kikosi ambacho hakina majina makubwa, lakini wana wachezaji ambao wana ile misingi ya falsafa ya La Masia. Ndio unaweza kuona wengi ambao mwalimu Hans Flick ameweza kuintroduce katika kikosi cha Barcelona pia.
1: Sasa. Haya, hiyo ni Barcelona. Vipi mlivyoshuhudia Madrid Leopard?
2: Yeah, nafikiri ni Madrid ambayo kuna kitu ambacho kinaonekana, licha ya kwamba tunafahamu kitu gani ambacho wako nacho, mwalimu mpya, lakini pia kuna baadhi ya maingizo mapya ambayo yameingia kwenye kikosi, jambo ambalo inakuwa ni ngumu kuweza kupata ile chemistry ya moja kwa moja kwenye timu. Lakini katika nyakati tu za namna moja unaweza ukathibitisha kwamba tunategemea kushuhudia Real Madrid ambayo itakuwa ina ushindani wa hali ya juu, licha ya kwamba walikuwa wanamkabili mpinzani mgumu Espanyol, miongoni mwa wapinzani ambao mara kadhaa wamekuwa wanampa game tafu pale ambako anamkabili Real Madrid. Kwa hiyo ni mazingira tu ambayo Real Madrid ameanza nayo, lakini kwa namna ambavyo wameanza sio mbaya, ni ishara kwamba kuna kitu kipi ambacho kocha Jose Mourinho ameenda kukideliver kwenye timu, hasa katika upande wa fighting spirit na ile timu ya kikiwanjani. Ambayo bakia kwa wakati huu kwa Real Madrid ni namna tu ambavyo wanaweza wakaseto katika ule mchanganyiko wa mseto baina ya nyota ambao walikuwepo tangu msimu uliopita na nyota ambao wameingia kwenye kikosi wakati wa msimu huu ambao unakwenda kuanza. Lakini ni timu ambayo nafikiri tayari ipo kwa ajili ya ushindani ambao Real Madrid wanauangalia kuelekea mwanzoni mwa msimu huu wa mwaka 2026.
1: Sawa sawa.
0: Haya. Player anacheza Real Madrid.
1: Nani?
0: Mpira anacheza Real Madrid.
1: Bado uridhishi.
0: Bado uridhishi. Ni kama ile performance ambayo alianza nayo Xabi Alonso msimu
1: huu. Sasa. Kwani Mourinho waga ana mpira unaoridhisha?
0: Kuna mpira matokeo tu.
1: Je, ni mpira matokeo? Yaani kama mnataka pila nanili, pila kuridhisha, pila kuvutia. Hamwezi kupata kwake.
0: Sasa kama unakutana na Espanyol ndo ngijanginja vile matokeo mpaka dakika 90 plus watashikilia mioyo. Kana wachezaji wengi wazuri. Kila mbinu mwalimu amejaribu.
1: Kasi tu. Na atakuja kupasuka vibaya.
2: Objective football ndo unapata kwa Mourinho.
0: Kweli.
1: Ah, ya sawa. Hiyo ni La Liga, lakini kule Italy niangalie hapa timu ipi vitu iangalie. Sasa kawaida tu, zote kawaida. Hebu tuangalie kwa Spain, kuna miaka waga kunakuwa na surprise package ya Atletico Madrid kwenda kuchukua ubingwa. kwa msimu huu mnamuonaje?
0: Ndio, shughuli yenyewe tunaiona hivyo kwa kingumu. Kaanza kushika shati.
1: Kaanza kushika shati mapema.
0: Eh, mapema tu. Kazi imeanza kuwa ngumu naye ana shikilia bomba. Eh, anajua hata mechi yake ile ambayo alikuwa anacheza na Maraga. Licha alishinda kwa goli mbili kwa bila. Na magoli mengi aliyopata kipindi cha pili. Lakini naye ambaye mtu ambaye ana struggle pia.
1: Sasa.
0: Niliona mechi yake ya kwanza kidogo haikunivutia zaidi jinsi alivyokuwa anacheza. Lakini hata mechi yake zile ya Villarreal jana alitoa sare ya 2-2. Unaweza kuona kabisa dakika 85 Simeone anaweza kuikorais.
1: Sasa.
0: Goli inakwenda 2 kwa 2. Lakini pia aina mpira anavyocheza kuna namna kidogo wanatakiwa waongeze jitihada. Mwalimu Diego Simeone kuna kazi kubwa sana anatakiwa ifanye akiwa na kikosi cha Atletico Madrid. Bado tunaona Atletico Madrid kuna kipindi ambacho tulikuwa tunaona kikiwa na soka safi na kuwa matokeo.
1: Sasa.
0: Lakini bado still na wao kama alivyoanza Madrid bado hajaanza. Unaweza kuona wana point 4. Lakini football kama unabahatika kule kuangalia mpira unaocheza utaweza kusadiki kile ambacho nakizungumza. Eh, leona wakimintroduce Alvarez kimshabiki wakimzomea.
1: Walimzomea.
0: Kimona sio kama ni mtu ambaye
2: yani moyo wa utani moyo wa utaki yani kafusiwa fulani hiyo.
0: Ni RT pia hata kwa kimu yeye nadhani kama amefikia stage ile mashabiki wanakuzomea.
1: Kwani Alvarez alitaka kuondoka. Wao si ndio alimkatalia asiondoke? Sasa mnamzomea liweje?
2: Sasa ndio hivyo kwa mchezaji anaonekana yani ile interest tena na
1: club. Sasa kama mnamzomea simuacha ondoke
2: kwa ajili tu ya vipengele vyake lakini hata kama yani leo kitokea tu itapa nathi yani mchezaji yani ile furaha na club
1: hata kama kana, wewe ni Alvarez unajua Alvarez mshindi wa kombe la dunia
2: mwaka 2022.
1: Yes, afu hujacheza klabu kikubwa chochote. Hajacheza klabu kikubwa chochote. Chochote.
2: Kwa City sio timu kubwa.
1: Manchester City sio timu kubwa.
2: Si aliwini UEFA akiwa na City 2020.
1: Sio klabu kubwa Manchester Tatu. City. Nadhani Bablamson ananielewa. Unapozungumza timu kubwa Ulaya Man City huwezi kaiweka. Mbali kabisa. Alvarez hajacheza Liverpool. Hajacheza United. Nisikilize, timu kubwa hizo. Hajacheza United. Hajacheza Chelsea sio timu kubwa. Hajacheza Barcelona, hajacheza Madrid. Ndio maana moyo wake baada Barcelona kumhitaji moyo wake umeshahama kabisa. Kwa sababu anataka kuweka sawa kalia yake.
2: Lakini kwani kitu gani ambacho pengine Atletico wamekizingatia kwa kuweza kumngangania mchezaji ambaye anaonekana hana ile furaha kwa kwenye kikosi chao? Pengine ni Diego Simeone ametumia ushawishi kwa namna yake kuweza kushawishi pia uongozi, au pia ni mahitaji ya kocha katika benchi la ufundi anahitaji mshambuliaji aina ya Alvarez?
1: Mimi nadhani Bablos atanisaidia. Mchezaji mzuri mngangania asiondoke. Mchezaji mzuri mngangania asiondoke. Alvarez hakuna timu ambayo haimtaki kwa naye.
2: Sasa mzuri lakini mfanya kazi. Yaani hayupo tayari kufanya kazi kwa ubora.
1: Ana mkataba na sisi. Yaani wewe una mkataba na mimi afu uanze kunanili.
2: Sasa kwa hiyo yani ni bora adelive kitu ki
1: ambacho. Na nikwambie kitu.
2: Ehe.
1: Atacheza na atacheza vizuri tu. Kwa sababu gani akibolonga hata thamani yake inashuka.
0: Najua unaona kabisa japokuwa anasema FC Barcelona hata the way wana kuna namna fulani wanamattract. Si ndio? Kwamba nafasi yako ipo. Ushanifahamu eh? Mhm. Sio kiosa vile kanisha na kama sana finya pale mbele. Lakini wanaambia njoo kuna siyako position yako iko hapa. Na akifika pale na maana anaenda kuongeza ADM kidogo anaingia kwenye ukakasi. Kikosi kinakuwa kipana, depth inakuwa kubwa. Lakini hata shangilia Rafinha. Japokuwa Rafinha mwenyewe alisema hakushangilia kwa kumaanisha vile. Lakini wajuzi wa mambo ya kwa ndani wanajua kabisa kwamba ilikuwa ni ishara fulani akishangilia kama shangilia na ushangilia Alvarez.
1: Julian.
0: Kwamba bwana yeye
1: njoo bwana.
0: Karibisha bwana hapa.
1: Tukuhitaji huko.
0: Weka mako na kuzomea. Sisi hapo nakaribishwa.
1: Sasa mabosi waisha goma wamekataa kumwachia. Haya, tuachane na Julian Alvarez, tuangalie habari nyingine za kimichezo. Bana, Patrice Evra alizungumza akasema United inakwenda kutoa ubingwa ligi kuu Uingereza.
0: Simu. Sina kwanza mechi ya kwanza bwana. Sina mechi ya kwanza.
1: Na anasema huenda yeye anaota ndoto au huenda ni kwa sababu anaipenda sana klabu hiyo, lakini anafikiria United inaweza kustua watu. Oh, ni bora kuliko Arsenal. United ni bora kuliko Arsenal.
2: mimi nafikiri labda atoe ushindani wa kuweza kucompete kwenye nafasi ya pili hapo sawa, lakini sio kutoa ubingwa kwa United Beans ambavyo amekuwa hana consistency. Leo yupo vizuri, kesho ana ups and downs nyingi, lakini pengine labda ametumia mapenzi kama ambavyo amezungumza kwamba mapenzi labda hayapo mengi, lakini kwa wasilia ni ngumu kwa namna ambavyo unaona timu ambazo zina compete katika lile eneo alafu aende kuwa bingwa na kwa mwanzo ambao wameuanza United. Da, it's very hard. Labda yatokee maajabu ya dunia kwa sababu ila kiwepesi ni ngumu. Amezungumza katika upande wa interest tu na mapenzi ambayo yupo nayo na inabidi katika kile ambacho ameshafanya akiwa na timu hiyo.
1: Sawa, hiyo ni kuhusiana na Manchester United. Lakini katika hapo Kalaga yeye alisema kwamba yeye binafsi aone kama Michael Carrick ana ule uwezo wa kipekee kama kocha wa kuweza kutoa ligi ya mabingwa barani Ulaya ama ligi kuu nchini Uingereza. Amejaribu kumchambua Michael Carrick. Bablamso, Michael Carrick ukimwangalia tactics zake msimu uliopita na msimu huu, pale alipokuwa ana win na pale alipokuwa ana fail, unaona kweli anaweza kwenda kuchukua ubingwa wa ligi?
0: Ya, ubingwa unategemea pia hata na watu ambao unapambana nao
1: Wakoje?
0: Wakoje pia inachangia pia. Unaweza kuwa coach bora zaidi lakini pia kukutana na bora wenzako zaidi.
1: Wakunungua.
0: Kukupa nafasi pia. Kwa so far kwa jinsi mwalimu mipango yake ilivyo, kwangu mimi sina mashaka sana na Michael Carrick. Kwa hiyo angata alivyopokea timu alipoikuta Manchester United mpaka alipomaliza nafasi ya tatu
1: Sio kwamba alikuwa kipindi cha honeymoon. Sio kwamba alikuwa kipindi cha honeymoon.
0: Kwamba ndo maana li nani? Salipokea katikati.
1: Kwamba msimu huu hapa ndo vichapo vinaanza.
0: Kwa jinsi alivyokuwa ameipokea na alivyoibadilisha mpaka kufika nafasi ya tatu. Tuliona ubora wake uliokuwa nao.
1: Unakumbuka wale kuna Solskjaer?
0: Yeah.
1: Unakumbuka kipindi chake kipindike?
0: Nice, kocha mpito wewe.
1: Wamempa mkataba. Yaani hawa makocha wa Manchester
0: kwa mkataba
1: mambo
0: yanaharibika.
1: Eh.
0: Mimi kwangu mimi sina imani sana kwa Michael Carrick. Moja kati ya mwalimu ambao namwamini
1: Michael Carrick.
0: Lakini kumpa nafasi ya kuchukua ubingwa
1: bado.
0: Lakini kufanya vizuri kuwa challengeable kwa title contender anaweza.
1: Sasa.
0: Lakini kumpa nafasi kwamba 100% kwamba yeye anaenda kuchukua ubingwa. Lakini kwamba atafanya vizuri ni moja kati ya timu ambao najua Manchester ni moja kati ya timu ambazo zitakuwa kwenye nne bora.
1: Sawa.
0: Zipo. Hata tutatubora.
1: Hata tutubora unawaona.
0: Yeah.
1: Sawa. Haya, hiyo ni kuhusiana na Manchester United. Bana Al Hilal. Iko karibu kumpata Gabriel Martinelli kutoka Arsenal Ziganas.
0: Al Hilal ya Saudi Arabia.
1: Ya Saudi Arabia. Anakwenda huko.
0: Kuwepo yule Casus Tesoris. Nadhani kuna mfanya Martinelli nafasi yake kwa finyo. Kana ubora wa wachezaji wa pembeni ambao Arsenal wako nao. Lakini na imani bado Arsenal anahitaji pia huduma ya Martinelli. Kwa sababu bado wana mechi nyingi sana za kimashindano msimu huu. Kwa hiyo kimtegemea mchezaji mmoja hapo pekee Tesoris, kwa ikumbuke Trossard hayupo.
1: Yes.
0: Wakimbeleza mtu kama Martinelli ambao wote kwa anacheza kwenye ile side ya upande ule. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba bado mimi na imani Martinelli ana nafasi pia kubwa sana tu kwenye kikosi cha Arsenal.
1: Sawa. Ba Nico Gonzalez anaelekea Newcastle kutokea Manchester City.
0: Kwa kazi kabisa.
1: Au
0: ndo dalili ya kutaka kumchukua Enzo Fernandez.
2: Na anatajwa pia Enzo kwamba
1: Enzo anatajwa sana kwenda City.
0: Kwa sababu kama unamwacha mtu kama Nico Gonzalez ambaye pia msimu uliopita alikuwa na backup mzuri katika eneo lile. Alafu unaona mtu kama Elliot peke yake, kumbuka Rodri kaondoka, ndio. Na Tijan anahusishwa.
1: Tijan ameondoka.
2: Ameenda Saudi.
0: Kisha Saudi. Tijan tayari kashaondoka.
2: Rodri.
0: Ndivyo. Unampoteza Nico Gonzalez. Wachezaji watatu ambao walikuwa ni key player katika eneo la kiungo msimu uliopita. Wabaki na Kovacic. Henderson, Elliot. Nadhani kuna kitu City wanataka kukifanya. Bwana waongeza nguvu kwenye Enzo. Ongea nani?
2: Bwadi
0: yule bwana mdogo bado.
2: Lile ushamwaga tayari.
1: Lile ushamwaga.
0: Bwadi anakuja pale.
1: Thamani pound milioni 100.
0: Lakini bado anahitaji pia kuwa na backup nzuri.
1: Alikuwa anatakiwa kuwa na backup. Unajua Pep Guardiola alikuwa anachukua ubingwa kwa sababu ukiangalia Man City ambayo imo ndani, afuka iangalia na iliyoko nje, unaona hawa watu mbona kama wanataka watuue. Ndio maana alidominate ligi kuu nchini Uingereza. Nanili Pep Guardiola kipindi kile. Kwa hiyo wanavyouza wachezaji alafu backup wanaleta wachache, kuna kuwa na changamoto fulani. namna gani ambavyo atakuwa anawatumia. Kwa sababu kipindi kile anaweza alikuwa anamuanzisha, anaweza kumuanzisha kiungo mwingine afu KDB akawa nje. Mm. Ukiangalia nje unamwona KDB ametulia, anasubiria. Kipindi kile alikuwa na Julian Alvarez, si ndio hivyo? Ana Haaland. Kuna Doku. Umeona? Kwa hiyo alikuwa na wachezaji wa kutosha. Lakini sasa hivi kule mbele anamtegemea na nili Haaland peke yake. Alvarez ashaondoka. Viungo ndo hivyo ameondoa. Wakina Tijan. Kwa hiyo kuna namna ambavyo watasafa sana Man City msimu huu. Eba Christopher Kunku analejea RB Leipzig baada ya maisha kumshinda kila alikokuwa anakwenda. Chelsea maisha yamemshinda. AC Milan maisha yamemshinda. Bana BT Sport ameingia hapa kwa ajili ya kusomea taarifa ya habari msikilizaji. Yuko vizuri na amesheni kweli kweli. Habari kubwa ni ipi BT Sport? Hebu niambie hapo kwenye mike. Habari kubwa siku ya leo.
3: Okay, watu wa Kasulu wakae tayari, kuna habari yao hapa. Lakini soko la Mwanga lile.
1: Sawa, sababu limesubiriwa kwa miaka mingi.
3: Lina jambo leo.
1: Sikilizaji, ni machache kidogo ambao utayapata kwenye taarifa ya habari na BT Sport. Sasa dimba la michezo tumpishe. Mimi ni kutakie usiku mwema. Nilikuwa hapa EMS, nilikuwa Babu Lamso, nilikuwa na Leopard Masele, kijana Barobalo, Pasco Fadhili pale kwenye mitambo. Usiku mwema, alamsiki binuru.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tukazo kwenda kuzisikia ni pamoja na wazazi na walezi wilani Kasulu mkoani Kigoma umetoka kuimarisha malezi na ulinzi wa watoto wao. Mkandarasi anayejenga soko la Mwanga na Mwalo wa Katonga ametakiwa kukamilisha mradi huo kwa wakati. Kimataifa, Papa Leo atoa wito wa kudhibiti Ebola Kongo. Na katika michezo, Infantino kuwania muhula mwingine licha ya upinzani uliopo. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wazazi na walezi wilani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuimarisha malezi na ulinzi wa watoto wao ili kuepusha vitendo vya ukatili. Uteo umetolewa na mkaguzi wa jeshi la polisi ambaye pia ni msaidizi mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai wilaya ya Kasulu, Sperusi Felix Ruemamo, wakati akizungumza na wazazi na walezi kuhusu umuhimu wa kuwalinda watoto dhidi ya vitendo vya ukatili. Sperusi amesema ni muhimu wazazi na walezi kuimarisha ulinzi wa watoto wao pamoja na kuwajengia maadili mema yatakayowasaidia kukua katika mazingira salama na yenye malezi bora.
4: Tunaweza tukatumia gharama kubwa sana kuwasomesha, tukatumia muda kubwa sana kuwalea, lakini tukaja kuharibu tu siku moja. Changamoto ni nyingi, matukio yanakuwa mengi, mara karaujiwa, mara kabakwa, mara sio kafanyaje. Leo yanatokea matukio ambayo unakuta yanaharibu future nzima ya mtoto. Aidha kwa uzembe wa mtoto au kwa uzembe wa mzazi. Wazazi bado tuna wajibu wa kuendelea kuwalea na kuwatetea watoto wetu. Usikubali mtoto analeta za kuletwa akiwa nyumbani. Kwa sababu wewe kuna sehemu utateleza kidogo, utashindwa kuwajibika kama mzazi. Utamgharimu mtoto. Kwa sababu mtoto lazima umleke elimu, lakini pia umleke maadili.
3: Baadhi ya wazazi na walezi wilani Kasulu wamesema wana wajibu wa kushirikiana katika malezi na ulinzi wa watoto, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wanawapatia mahitaji yao muhimu na kuwafuatilia kwa karibu ili kuepusha na vitendo vinavyoweza kukatisha ndoto zao. Jeshi la magereza mkoani Kigoma limeitaka jamii kuunga mkono wafungwa waliomaliza vifungo vyao kwa kuwa wamepata ujuzi na vyeti rasmi vinavyowezesha kujiajiri na kujikwamua kiuchumi. Mkuu wa magereza mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi wa magereza Musa Mkisi, amesema hayo wakati jeshi hilo likifanya usafi wa mazingira na kutoa damu katika hospitali ya manispaa ya Kigoma Ujiji, na kuwa lengo la kufika hospitalini hapo ni kudumisha na kuimarisha ushirikiano.
5: Jamii nyingi imeshindwa kuelewa magereza, na walio wengi wanajua magereza labda ni sehemu ya mateso. Magereza sio sehemu ya mateso, labda magereza ya zamani. Lakini sehemu kubwa ya magereza sasa hizi ni tunadili sana na tunajishughulisha na urekebishaji wa jamii. Yaani tunawarekebisha wale ambao kwa njia moja au nyingine wameikosea jamii, wakiletwa kwetu tunawarekebisha. Kuna kazi ambazo wanazifanya kule zilizo nyingi ni za kutumia ujuzi. Kwa mfano wanafanya kazi za ujenzi, kusuka, kufuma vitambaa kwa wale ambao wafungwa wa kike, kuna kulima bustani.
3: Kwa upande wake, Daktari Emmanuel Onanda kutoka hospitali ya manispaa ya Kigoma Ujiji amewataka wadau wengine kuendelea kuchangia damu, kwani mahitaji ni mengi, ikiwemo kina mama wajawazito. Kuelekea miaka 65 ya jeshi la magereza, jeshi hilo limeendelea kutekeleza shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano na jamii pamoja na kushiriki katika shughuli zenye manufaa kwa wananchi. Tume ya Rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 imeweka wazi hadidu za rejea itakazokwenda kuzifanyia kazi katika mchakato. Mwenyekiti wa tume hiyo, Shaaban Lila, ametaja hadidu hizo leo Agosti 24 mbele ya wanahabari akisema ndio uwanda wa mipaka ambayo tume hiyo itakwenda kuifanyia kazi. Amesema tume itachunguza na kubaini wahusika wa ghasia, namna kila mmoja alivyoshiriki kupanga, kufadhili, kuratibu na kufanya ghasia za wakati wa Oktoba 29.
6: Tofauti kati ya tume hii na tume ya Jaji Chande. Tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilikuwa ni tume ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Ilikuwa ni kutambua ni aina gani ya vurugu zilizotokea na ghasia na aina ya uvunjifu wa amani uliojitokeza. Haikwenda kwenye kuchunguza ni wakina nani waliopanga, kuratibu, kufadhili na kufanya zile ghasia. Sisi tumepewa jukumu la kwenda kuangalia wahusika ni kina nani, waliopanga, walioratibu, waliofadhili, waliotekeleza.
3: Aidha, tume itachunguza matukio mahususi ikiwemo vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalumu na watu waliopotea. Kwingineko, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Rimo Nyansaho amemtaka mkandarasi anayejenga soko la Mwanga, mwalo wa Katonga na bwawa la Katubuka manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma kukamilisha miradi hiyo kwa wakati. Akizungumza akiwa katika mwendelezo wa ziara yake mkoani Kigoma ya kukagua miradi ya maendeleo, waziri Dr. Rimo amesema miradi hiyo itarahisisha huduma kwa wananchi.
7: Ni kwamba tuko nyuma ya matarajio ya mradi, na huu mradi ni wa kimkakati, na mkuu wetu wa nchi ametoa fedha nyingi. Tunachosisitiza hapa engineer na mkandarasi, mimi nisingependa kuwa na maneno mengi, mimi nimelichukua lakini nimepata uhalisia kwamba serikali yetu ya mkoa na wilaya wanasimamia vizuri mradi. Rais wetu anayo matarajio mazuri ya kuhakikisha kwamba mikoa yetu hasa inaunganishwa kwenye ule mtandao wa kiuchumi lakini pia na kiulinzi.
3: Naye naibu waziri wa Katiba na Sheria Zainab Katimba amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha mkoa wa Kigoma unakuwa kitovu cha uchumi kwa kanda ya Magharibi. Aidha, katika hatua nyingine, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Rino ametembelea na kuridhishwa na kasi ya ujenzi wa chuo kikuu cha afya ya sayansi shirikishi cha Muhimbili MUHAS tawi la Kigoma, ambapo ujenzi wake umefikia 99.71% kukamilika kwake.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 16 ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akihutubia mahujaji katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Petro mjini Vatican, Papa Leo amesema anaikumbuka Kongo katika sala zake na ameitaka jumuiya ya kimataifa kushirikiana na jamii za eneo hilo ili kuokoa maisha kadri inavyowezekana. Haya yanajiri wakati serikali ya Kongo ikipokea zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Evrod, ikiwa ni sehemu ya dozi 70,000 zinazotarajiwa kutoka shirika la afya duniani la WHO, ingawa kirusi cha bundibuhyo hakina tiba wala chanjo iliyoidhinishwa. Umoja wa Mataifa unasema maambukizi yameenea kwa kasi katika maeneo 6 ya nchi hiyo na idadi ya visa na vifo imefikia rekodi mpya, huku zaidi ya visa 5,300 vikiripotiwa na vifo 2,557 na maambukizi yakiongezeka kwa kasi ambayo haijawahi kutokea. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola zinakwamishwa na mapigano ya waasi, mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na ukosefu wa miundombinu muhimu. Kwingineko, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inatamani amani lakini haitakuwa tayari kujisalimisha kwa Urusi kwa masharti yoyote, akisitiza msimamo huo wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru ya Ukraine. Akizungumza katika hotuba maalumu wakati Ukraine ikiadhimisha miaka 35 tangu kujitenga na uliokuwa muungano wa Kisovieti, Zelensky amesema taifa lake litaendelea kutetea uhuru na mamlaka yake licha ya vita vinavyoendelea dhidi ya Urusi. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika mjini Kiev, viongozi mbalimbali wa kigeni walijumuika na wananchi wa Ukraine kuadhimisha hatua hiyo muhimu katika historia ya nchi hiyo. Miongoni mwao aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Andy Burham na rais wa baraza la Umoja wa Ulaya Antonio Costa. Wakati huo huo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amepongeza wananchi wa Ukraine kwa ujasiri wao na kuwa wamekuwa kitetea uhuru wa nchi yao dhidi ya kile walichokiita vita vya kikatili vya Urusi.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, rais wa FIFA Gianni Infantino ameendelea kusukuma ajenda yake ya kugombea tena urais, akibambanua kama mtetezi wa mataifa dhaifu kwenye kandanda. Mkuu wa shirikisho la mpira barani Ulaya UEFA Alexandra Cafferini amesema hatagombea dhidi yake, lakini atakabiliwa na upinzani katika uchaguzi wa Machi mwakani. Auli Cafferini alipinga vikali pendekezo la Infantino la kuuza sehemu ya haki za mashindano ya FIFA kwa wekezaji binafsi, akisema linahatarisha mchezo kuliko hata mpango wa Super League, huko mataifa madogo ya Ulaya pia yakiungana kupinga mpango huo. Infantino, ambaye anaungwa mkono na Afrika na Amerika Kusini, amesema FIFA inalenga kupunguza pengo kati ya mataifa tajiri na masikini kisoka na kuleta fursa na uwekezaji kwa wanachama wote 211. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wazazi na walezi ulani Kasulu mkoani Kigoma wametokea kuimarisha malezi na ulinzi wa watoto wao. Mkandarasi anayejenga soko la Mwanga na Mwalo wa Katonga ametokea kukamilisha miradi hiyo kwa wakati. Kimataifa, Papa Leo atoa wito wa kudhibiti Ebola Kongo. Na katika michezo, Infantino kuwania muhula mwingine licha ya upinzani uliopo. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Jema Tukio. Tusikie taarifa kwa undani zaidi. Naitwa Beatrice Po, usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jema Matukio. Ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunao kwa siku leo ni pamoja na jeshi la magereza mkoani Kigoma limechangia damu na kufanya usafi katika hospitali ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Na mkuu wa wilaya ya Kigoma amewasihi wananchi wa kijiji cha Nyarubanda na viongozi wao kumaliza mgogoro wa mipaka. Mwandaji wa kipindi hiki kwa siku hii leo ni Emmanuel Mekoseni. Utakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

0: Nikumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Daktari Rimo Nyansaho, amemtaka mkandarasi anayejenga soko la Mwanga, mwalo wa Katunga na bwawa la Katubuka Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma kukamilisha miradi hiyo kwa wakati. Mwanahabari wetu Timotheo Leonard ana taarifa zaidi.
1: Akizungumza akiwa katika mwendelezo wa ziara yake mkoani Kigoma ya kukagua miradi ya maendeleo ya kimkakati mkoani hapa, Waziri Dr. Rima amesema miradi hiyo itarahisisha huduma kwa wananchi.
2: Kwamba tuko nyuma ya matarajio ya mradi, na huu mradi ni wa kimkakati, na mkuu wetu wa nchi ametoa fedha nyingi. Tunachosisitiza hapa engineer na mkandarasi, mimi nisingependa kuwa na maneno mengi. Mimi nimelichukua, lakini nimepata uhalisia kwamba serikali yetu ya mkoa na wilaya wanasimamia vizuri mradi. Kwa hiyo sisi tusiwaangushe. Tunachotaka sisi ni kuto kumwangusha rais wetu. Anayo matarajio mazuri ya kuhakikisha kwamba mikoa yetu hasa hii ya pembezoni inaunganishwa kwenye ule mtandao wa kiuchumi, lakini pia na kiulinzi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nina imani nikirudi hapa, basi ndugu yangu tutakuwa tuko mahali pazuri. Ubora wa mradi mimi ninavyoona, sio mtaalamu, naona mpaka sasa ubora wa mradi uko vizuri. Tatizo ni spidi. Kwa hiyo jitahidi, lakini na ujio wa El Nino tutoke kwenye yale mazingira ambayo tunaweza tukapata madhara.
1: Baadhi ya viongozi akiwemo naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba wamesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha mkoa wa Kigoma unakuwa kitovu cha uchumi kwa kanda ya magharibi.
3: Huu mradi ni mradi ambao una manufaa makubwa sana kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma kwa ujumla wake, lakini hususan jimbo hili la Kigoma mjini. Na mradi huu kama tulivyosikia utakapokamilika kwenye soko hili la Mwanga, tunatarajia wafanyabiashara zaidi ya 1,000 watakuwa wanafanya kazi hapa. Kwa sababu serikali ya awamu ya sita imedhamiria kufanya mkoa wa Kigoma kama kitovu cha biashara katika ukanda wa Ziwa Tanganyika. Tumeletewa tayari hapa meli 4 tayari zimefika, zitaongezeka nyingine mpaka zitafika 14 katika Ziwa Tanganyika kwa ajili ya kuwanufaisha watu wa mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo tunatarajia soko likamilike, lakini naamini kabisa kurugenzi upo, lakini hata mheshimiwa DC utatusaidia kuhakikisha kwamba mradi huu sasa unakamilika ili uweze kuleta tija kwa Watanzania hawa wa Kigoma mjini.
1: Naye mkandarasi wa mradi huo Joseph John Marandu ametolea ufafanuzi wa thamani ya mradi huo utakapokamilika.
4: Gharama ya mradi ni bilioni 16.495 kwa masoko yote mawili, Mwanga na Katonga, na mradi ulianza rasmi tarehe 30 mwezi wa 12 2024. Ulikuwa ukamilisho tarehe 11 mwezi wa 9 2026. Hii ni baada ya mabadiliko ya usanifu wa jengo ambayo ulielekea mkandarasi kuongezwa muda wa utekelezaji, yani extension of time, na bajeti ya utekelezaji wa soko la Mwanga kwa mujibu wa mkataba ni kiasi cha bilioni 11.125 na Katonga ni 5.37 bilioni na kuleta jumla bilioni 16.495. Ujenzi wa soko la Mwanga baada ya kukamilika kutakuwa na vipengele vifuatavyo: moja, kutakuwa na jumla ya vibanda 936, sehemu ya kulia chakula kwa maana kwamba restaurant, ofisi, kituo cha polisi kimoja, vizimba 218.
1: Aidha, katika hatua nyingine, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Rimo ametembelea na kuridhishwa na kasi ya ujenzi wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili MUHAS tawi la Kigoma, ambapo ujenzi wake umefikia 99.71% kukamilika kwake. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Shukran sana Timotheo Leonardi. Jeshi la magereza mkoani Kigoma limeitaka jamii kuwaunga mkono wafungwa waliomaliza vifungo vyao kwa kuwa wamepata ujuzi na vyeti rasmi vinavyowezesha kujiajiri na kujikwamua kiuchumi. Jeshi hilo limeeleza kuwa kuwatenga wafungwa waliomaliza vifungo vyao kunaweza kuwafanya kurudia matukio ya kihalifu na kuzima ndoto zao. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
5: Hayo yamejiri katika mwendelezo wa kuadhimisha miaka 65 tangu kuanzishwa kwake, ambapo wamefanya shughuli mbalimbali ikiwemo kuchangia damu, kufanya usafi pamoja na kutoa zawadi kwa kina mama waliojifungua katika hospitali ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Akizungumza akiwa hospitalini hapo, mkuu wa magereza mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi wa magereza Musa Mkisi, amesema lengo la kufika hospitalini hapo ni kudumisha na kuimarisha ushirikiano pamoja na mahusiano mazuri yaliyopo kati ya jeshi la magereza na wananchi wanaopatiwa huduma katika hospitali hiyo.
6: Jamii nyingi imeshindwa kuelewa magereza, na walio wengi wanajua magereza labda ni sehemu ya mateso. Magereza sio sehemu ya mateso, labda magereza ya zamani. Lakini sehemu kubwa ya magereza sasa hizi ni tunadili sana na tunajishughulisha na urekebishaji wa jamii. Yaani tunawarekebisha wale ambao kwa njia moja au nyingine wameikosea jamii, wakiletwa kwetu tunawarekebisha. Tunawarekebishaje? Kuna kazi ambazo wanazifanya kule zilizo nyingi ni za kutumia ujuzi. Kwa mfano wanafanya kazi za ujenzi, kusuka, kufuma vitambaa kwa wale ambao wafungwa wa kike. Kuna kulima bustani. Siku hizi tumekuja na swala la utengenezaji wa mkaa mbadala ambao ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba kila sehemu yoyote ile ambao kuna watu wanaweza wakaishi zaidi ya 100 na wanakula sehemu moja, basi hawataki kutumia tena kuni.
5: Baadhi ya maafisa magereza wamevitaka vyombo vingine vya usalama kuendelea kuwa karibu na jamii kwa kusaidia mahitaji mbalimbali ikiwemo uchangiaji wa damu.
7: Tumekuja hapa lengo kubwa pia kuhakikisha kwamba jamii ijue ya kwamba sisi tunaporekebisha wafungwa, pia jamii itambue kwamba sisi tuko pamoja nao. Lakini pia katika hospitali hii tutakuwa na mambo mbalimbali. Moja wapo ni kugusa jamii. Tutagusa jamii kwa kutoa vitu, lakini pia tutagusa jamii kwa kuchangia damu. Tunajua ya kwamba damu ni uhai, na hivyo kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wapo kwenye hatari, wana ndugu, wana watu wa kuwasaidia.
8: Tunachagua maeneo kama haya kwa sababu ni maeneo ya wahitaji kuonesha upendo na kwamba tunawathamini wenzetu.
5: Kwa upande wake, Daktari Emmanuel Leonanda amewataka wadau wengine kuendelea kuchangia damu, kwani wahitaji ni wengi, ikiwemo akina mama wajawazito.
9: Kwa kawaida huwa damu haitoshi. Huwa damu ambayo inahitajika kwa ajili ya wagonjwa wanaopata changamoto za kuhitaji damu, aidha wale waliopata ajali au wagonjwa walioko wanaohitaji kujifungua ambao wanapungukiwa damu, huwa uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo kitendo ambacho wamekifanya wao kinaenda kuongeza uwepo wa damu kwa ajili ya kuwasaidia wale wagonjwa wetu ambao watakuwa wanahitaji kuchangiwa damu ili waweze kupata huduma bora za afya.
5: Kuelekea miaka 65 ya jeshi la magereza nchini, jeshi hilo limeendelea kutekeleza shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano na jamii pamoja na kushiriki katika shughuli zenye manufaa kwa wananchi. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Shukran sana Josephine Kiravu. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua amewasihi wananchi wa kijiji cha Nyarubanda na viongozi wao wa serikali ya kijiji kukubali maoni na mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa wilaya kuhusu kumaliza mgogoro wa mipaka kati ya kijiji cha Nyarubanda na kijiji cha Kasange katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ripoti yake Tryphon Odas inafafanua zaidi.
10: Mapendekezo hayo ni kuruhusu zoezi la upimaji wa mipaka ya vijiji na maeneo ya misitu ili kufanya urasimishaji na hatimaye vijiji vipate hati, hatua itakayowezesha vijiji hivyo kupata wawekezaji wa biashara ya hewa ya ukaa kupitia rasilimali misitu ili kuendeleza vijiji na wananchi wao kiuchumi. Hata hivyo, baadhi ya wananchi na viongozi wa kijiji cha Nyarubanda wamekuwa wazito katika kuunga mkono mapendekezo hayo, wakihofu kuwa mipaka mipya itasababisha wao kupoteza rasilimali ardhi na baadhi ya taasisi au miundombinu ya huduma za kijamii.
11: Kwa hiyo fikieni hatua, mjue kwamba hiki kinachofanyika ni ubabe. Vijiji vyetu, mkuu wa wilaya, ninachokufahamisha, wako watu wamekuja kikambeni kufanya kwenye kampeni ya mkutano wako huu. Kwa hiyo naona itukiwa wasemaji sana, tunaharibu hata maendeleo yanayokuja. Wamekuja, unaona, wanasema kwa kujikakamua. Hapa hao wananchi nao waona, hata sheria za mahakama hawazikubali. Wameshindwa mara tatu lakini bado wanasema hatukubali. Kateni rufaa, hatutaki. Wao wanangangania. Kwa hiyo kama wewe huna uwezo wa kuweza kuamuru kupima kule, naona ushauri wangu, peleka kwenye ngazi zinazoweza kufanya hiyo jambo. Unawaambia hapa, wakitoka hapa wanakwenda kufanya mikutano mingine.
12: Sisi watu wa Kasange tulishakubali mambo mengi ili mradi mambo yaweze kwenda sawa, ili mradi tulinde kizazi kinachokuja kwa manufaa yaliyo mbele yetu. Tusikae tunavutana kwa kitu kilichokuwa na msingi. Hela zinazotokana na hewa ukazi kija, tunanufaika sisi na vizazi vyetu.
10: Akizungumza na wajumbe wa serikali ya vijiji hivyo na baadaye kwenye mkutano mkutano wa hadhara. Mkuu wa wilaya Dr. Chuachua amewaelekeza kuwa vijiji hivyo vinapoteza fedha nyingi kwa kutoingia katika biashara ya hewa ya ukaa ambazo zingeweza kujenga madarasa, vituo vya afya, kuwalipa walimu wa kujitolea, kuondoa uhaba wa madawati na kubadilisha miundombinu mibovu ya ofisi za vijiji na kata.
13: Nawasihi sana wananchi wa Nyarubanda, haya ni maswala kwa ajili ya maisha yetu ya leo, kesho na kesho kutwa. Tusisubiri wenzetu waanze kupata kama ambavyo imetokea Uvinza, kama ambavyo imetokea Tanganyika wakati wa rasilimali tunazo. Twende tujishike mkanda, tuiunge mkono serikali yetu, tupambane, twende tukahakikishe tunapata manufaa ya biashara hii. Twende tukapime vijiji vyetu ili rasilimali tunazowekeza na ardhi tunazonunua ziwe na maana kwa kupata hati.
10: Aidha, katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amefanikiwa kumaliza mgogoro wa kugombea msitu wa asili kati ya vijiji vya Kalinzi na Mlangala katika kata ya Kalinzi halmashauri ya wilaya Kigoma, kwa kuzileta pamoja pande zote mbili na kuwaeleza umuhimu wa kuondoa mivutano ili msitu huo uwe chachu ya maendeleo ya vijiji.
14: Tumekuja kwa sababu serikali imetenga fedha ya kuondoa migogoro na kupima upya maeneo yetu pale ambapo kuna mgogoro. Lakini pia tunatakiwa tuupime msitu uliopo ili upate kitu kinaitwa GN pamoja na usajili wa msitu huo. Ukiwepo mgogoro wa mpaka na msitu usipopimwa, hatupati wawekezaji. Sharti moja wapo ni kwamba misitu ipimwe na ipate certificate.
10: Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa vijiji vya Kalinzi na Mlangala vilivyokuwa vikizozana juu ya umiliki wa msitu wa asili wamemshukuru mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua kwa kuingilia kati swala hilo na kuwapatanisha.
0: Asante sana Tryphon Odas. Uongozi wa kijiji cha Kigogo kata ya Itaba wilayani Kibondo mkoani Kigoma umelazimika kukutana kwa mara nyingine na wananchi wa kijiji hicho katika mkutano wa hadhara kujadili juu ya kuanzisha benki ya matofali. Baada ya mvutano katika mkutano uliopita, wananchi wakidai matofali ya kijiji kuuzwa. Samuel Masunzu na taarifa zaidi.
15: Ni takribani wiki moja baada ya mkutano uliopita na wananchi kutokuelewana na mwenyekiti juu ya hoja ya matofali.
16: Tunachangia watu 500, tunakuja kutumika pesa za watu 200.
17: Tunakumbuka ni kama kila kitongoji kilikuwa kinatatua tofali 5000. Na humu tuna vitongoji 10. Kwa hiyo pia kwenye hiyo 5000 mara 9 inakuletea hesabu kama ya 45000.
15: Mkutano wa dharura umetishwa na mwenyekiti wa kijiji Bwana Emmanuel Kanegene na kuwakaribisha wananchi katika mkutano huu majira saa 4 asubuhi saa za Afrika Mashariki.
16: Na mkutano wa dharura ndio huu ambao manake umeitishwa leo, na lengo manake mlihitaji ufafanuzi.
15: Katika mkutano huu wa dharura, diwani wa kata Itaba Bwana Alex Fribet Mayoya amewaomba wananchi kuungana na kuanzisha benki matofali ambayo itasaidia katika ujenzi wa kituo cha afya cha kata hii. Na wananchi kwa maelezo ya diwani huyu kupitia chama cha ACT Wazalendo wamekubaliana kuchangia kiasi shilingi 3000 kwa kila mwananchi, huku diwani akieleza manufaa ya kuwa na benki matofali.
18: Wananchi wanatakiwa wachangie nguvu kazi. Tunatafuta matofali, tunatafuta kokoto, tunaweka sehemu pale. Inabakia ni jukumu la diwani kwenda halmashauri kuwaeleza. Tunawaambia sasa njoni tupimie msingi, sasa tunaweza tukajenga. Na huo wanasema jengo tunaloanza ni jengo la mapokezi.
19: Mwenyekiti, ninahitaji nifanye kitu kimoja tu. Matofali tutanunua hata kununua. Tunataka mchango tuwe hizo kununua 1000 kila mtu 1000.
15: Aidha, diwani Mayoya amesema suala matofali hayo kuuzwa atalifuatilia na baadaye atafanya mkutano wa hadhara.
18: Wakati nikiwa niko mgonjwa nilipata mambo yanayohusu mashamba, mambo yanayohusu ng'ombe, hiyo kumasebura watu walikuwa wananipigia simu. Kwa hiyo mimi nina mambo mengi ninayafahamu. Hata kuna hata malalamiko ya diwani nilisikia kwamba kuna viongozi hawa kuna sehemu waliuza viwanja bila hamuioni. Yaani kama hamuioni hiyo pesa, mtaiona tu. Mimi nimepata na taarifa watu walichukua tofali 40, hizo tofali 40 hazipatikani, hazijui. Na niwaombe hizo tofali 40, kama kweli hizo tofali 40 mulizifyatua, sijui ni 45 zipi, na mkajua kwamba ziko kuna sehemu zilipokwenda.
15: Kijiji hiki cha Kigogo kina vitongoji 10, kikipatikana kwenye kata Itaba yenye vijiji viwili ambavyo ni Buyezi pamoja na Kigogo yenyewe. Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Itaba wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Naam, ni ripoti hiyo kutoka huko Kibondo, na shukran sana msikilizaji, endelea kuichagua 90.5 Radio FM. kituo cha Kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Jiwe Matukio, inayokuletea matukio mbali mbali kutoka mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2 dakika 29 usiku, uko nami Sadiki Kibwana. Tunapata mapumziko mafupi msikilizaji, na tukirejea moja taarifa utasikia ni pamoja na Halmashauri ya mji Kasulu wametakiwa kuwalea watoto wao katika misingi ya maadili mema.
20: Kigoma ina sauti yake.
21: Na sauti hiyo ni Radio Joy
20: 90.5 FM.
21: Utasikia ukweli.
22: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
23: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
22: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Tumerejea tena msikilizaji, na tuangalie taarifa nyingine. Upanuzi wa uwanja wa ndege mkoani Kigoma unatarajiwa kukamilika ifikapo Desemba mwaka huu na kuanza kutoa huduma masaa 24, hatua inayotajwa kuchechemua uchumi wa mkoa wa Kigoma. Taarifa yake Kadislaus Ezekiel inafafanua.
24: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wachungaji katika Union ya Kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji Beatus Simlozi, wakati wa hotuba ya kufunga sikukuu za vibanda mtaa wa Mlole mjini Kigoma. Mchungaji Mlozi amesisitiza kila mshiriki na muumini kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii
25: na kulingana na dalili na za nyakati, na mwenyekiti wetu amezungumzia habari za ving'ora vinavyosikika kwa mazote. Ninaeleza kwamba saa ya kurudi nyumbani imekaribia. Wale watakaolia na kusaga meno kwa kukosa fursa ya kuokolewa watakuwa watu walioketi katika viti hivi ambao hawajafanikiwa kumwona mfalme. Watasema, tulijua ya kwamba utakuja, lakini hatukujua kwamba utakuja kwa haraka hivi. Tunakemea watazamaji katika kanisa, wenye uinjilisti watazamaji wengi, wenye matoleo watazamaji wengi, wachezaji ni wachache.
24: Hata hivyo, mwenyekiti wa Conference ya Magharibi mwa Tanzania, mchungaji Haruni Kuyenga, amewataka washiriki na waumini kujiandaa na mikutano mikubwa ya Kigoma Net Event sambamba na kwa tayari kuifanya kazi ya Mungu.
25: Tunatamani ifikapo 2029 idadi ya waumini West ile imetoka 73 imeenda 146,000. Na kwa sababu hiyo basi, 2028 tunaleta kitu inaitwa Kigoma Net Event. Wapenzi wa Bwana, ije raha yenu, tumfanyie Bwana kazi. Na inawezekana, maana Bwana amewekeza kwetu. Ni watie moyo WTC, wale mnaonisikiliza kupitia vyombo vyetu vya habari, na ninyi mliopo hapa Mlole, ni saa ya kumiliki kazi katika jimbo letu. Ifanye iwe ni yako, kwamba hii shughuli inakuhusu wewe peke yako na utainuka kuitegemeza kazi ya Bwana.
24: Katika mikutano hii ya makambi katika mtaa wa Mlole mjini Kigoma, watu 20 wamebatizwa wakiapa kuifanya kazi ya Mungu. Wito ukitolewa na mchungaji wa mtaa wa Kanyamahela, mchungaji Anthony Manyanda, kuto kurudi nyuma.
26: Kuanzia leo ninyi ni nuru ya ulimwengu.
24: Kutoka mtaa wa Mlole mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel. Askofu wa kanisa la Pentekoste Motomoto Tanzania, Dr. Enoch Mtamia, amewataka wadau mbalimbali kuendelea kuungana kuwajali wahitaji wakiwemo wajane na watoto yatima ili wajione ni sehemu ya jamii. Taarifa zaidi na Lucas Hoha.
1: Askofu Mtiamia ameyasema hayo wakati wa kongamano la wanawake wa kanisa hilo ambalo limefanyika katika kanisa la Pentecost Motomoto Kiberezi, ambalo limeenda sambamba na kuwapatia wajane na watoto yatima vitu mbalimbali ikiwemo mavazi. Amesema maandiko matakatifu yanaagiza kuwatendea mema wajane na yatima, hivyo kanisa linapowajali linapata baraka.
2: Katika Yakobo nasema kwamba dini iliyo safi ni ile ya kuwaona mayatima na wajane. Kauli mbiu ya kanisa letu ni kwamba kanisa kimbilio, na si hapa tu lakini hata kwenye matawi huko huwa watu wanakusanya. Kwa mwaka huwa tunafanya mara tatu kila tawi, tunaita sadaka ya upendo, na mara nyingi mwezi wa Januari huwa tunafanya sadaka maalumu kwa kusapoti wale wanaokwenda shule, madaftari, sare, natoa rai kwa mashirika, kwa watu binafsi waliona uwezo, hata kwa wale wanaona kwamba kile kidogo walichonacho wanaweza kuwapa, wawape watu wawasaidie, hasa vijana wetu wanaoshindwa kusoma kwa sababu ya sare ya shule au kununua madaftari. Tafadhali watu wajitoe.
1: Naye mkurugenzi wa kurugenzi ya wanawake Tanzania wa kanisa la Pentecost Motomoto Sara Yusufu, pamoja na mambo mengine, amesema wamekuwa wakifanya hivyo lengo likiwa ni kuwapatia upendo wa Mungu wanadamu.
3: Na tunapoendelea kufanya jambo hili, tumeona wajane wengi wanahama kuja kanisani kwetu. Nilijaribu hata na kundi langu kwenda pale kwenda Lake Tanganyika kuwaona wale walemavu. Pale tuligawa kilo mbili mbili za mchele. Wale walemavu wakafurahi sana na wakatuambia tendo hili, siku nyingine mkipata kitu kama hiki mtutembelee tupeni. Tulipotoka hapo tukaingia barabarani mpaka kwa wale wanaombaomba mle Kigoma mjini, tukatoa hizo zawadi za mchele na wao pia wakafurahi. Tukaona kwamba kumbe hili ni jema sana. Wapo watu hana miguu ya kutembea, hawezi kwenda kanisani, lakini anapofikiwa hata na lile neno baadaye mnampa zawadi anafarijika.
1: Baadhi ya wajane ambao wamepatiwa vitu hivyo wameshukuru kanisa la Pentecost Motomoto kuwapatia msaada huo.
4: Majina naitwa Roda Nikorausi. Katika hili nimefurahi sana kwa sababu walichokifanya hata kwa jamii wanakipenda, na pia juu ya mashirika mengine wanaweza kujifunza kwetu ambao tumefanya jambo hili ambalo wanadamu wanalipenda hata Mungu pia.
6: Jina yangu naitwa Veronica Ulimwengu. Ninashukuru sana wakina mama wa kanisa la Pentecost Motomoto kwa kazi nzuri wanayoifanya. Wamekirimiwa na Mungu moyo wa upendo wa kuwajali yatima na wajane na watu wasiojiweza. Wanagusa moyo wa Mungu kiukweli.
1: Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
0: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi hiki kwa ripoti inaweza kuwa wazazi na walezi katika halmashauri

0: tunapokuwa nao nyumbani. Sasa tusipowatengeneza kwenye nafasi na njia nzuri, maana yake kesho tutapeleka lawama kwa walimu. Wazazi, kilio changu kikubwa kiwe kwenu, kwa sababu nyinyi ndio walezi wetu wa kwanza kwa watoto hawa. Tuombe basi mtumie nguvu kubwa sana kuwalea watoto wetu katika maadili mema, ili kesho kutwa na wao wawe viongozi.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule za Hekima na Agape Sekondari, Fedia Yaredi, amesema ili mtoto afanye vizuri kitaaluma na kuwa na maadili mema, mzazi anapaswa kuhakikisha anampatia mazingira bora ya malezi na kumpeleka katika shule inayoweza kumsaidia kupata elimu bora pamoja na malezi yanayozingatia maadili.
2: Ulinzi mkubwa kwa watoto, kwanza watoto wasome shule ambazo zina uzio. Inasaidia ulinzi kwa mfano hapa shule leni tuna walinzi, na mtoto hawezi kutoka nje ya geti bila kutoa taarifa katika uongozi wa shule, na hata mzazi hawezi kuchukua mtoto bila uongozi wa shule kujua. Kwa hiyo wazazi watafute shule ambazo zina ulinzi wa kutosha kwa watoto wa kike na hata wa kiume, kwa sababu katika makuzi ya mtoto ndipo tabia zinabadilika za mtoto. Anapojichanganya sana na jamii ya nje, kule wanafundishana tabia mbovu zaidi, kwa sababu hakuna mtu wa kuwarekebisha. Sehemu yao ya malezi kwa wazazi, na hasa wale watoto wanaosoma dei, kuhakikisha kwamba mara kwa mara wao wanakaa nao na kuzungumza nao na kwa idea kujua changamoto ambazo wanapitia, lakini usipokana mtoto sio rahisi kujua changamoto zake.
1: Baadhi ya wazazi na walezi walioshiriki katika sherehe za mahafali hayo wamesema kujenga urafiki na mtoto ni muhimu na humsaidia mtoto kuwa huru kuzungumza na mzazi wake kuhusu changamoto mbalimbali.
3: Jina langu naitwa Kedmon Gugundu. Tutapambana kuwalea watoto wawe watu wema katika jamii. Naamini watoto wote hawa wana dini ambazo wanaabudu, kiwemo Kristo, Uislamu, huko kote wanafundishwa kuwa watu wema. Hakuna dini ambayo inafundisha mtoto awe mbaya katika jamii.
4: Muda mrefu watoto wanakuepo mazingira ya shuleni. Kwa hiyo mawasiliano yakiwa mazuri kudhibiti nidhamu kwa watoto, lakini pia kuimarisha maadili yaliyo mazuri. Kwa hiyo ni vyema wakati wanakuja likizo tujenge urafiki na watoto.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
5: Shukran sana Hagai Ruyagila, msikilizaji, kwa ripoti hiyo. Kwa siku leo kipindi cha kina la ziada. Na taarifa ambayo umesikia kwa siku leo ni pamoja na jeshi la magereza mkoani Kigoma limechangia damu na kufanya usafi katika hospitali ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Mkuu wa wilaya ya Kigoma amewasihi wananchi wa kijiji cha Nyarubanda na viongozi wao kumaliza mgogoro wa mipaka. Na halmashauri ya mji Kasulu wametakiwa kuwalea watoto wao katika misingi ya maadili mema. Kwa niaba msimamizi wa matangazo Edwin Rokolela na fundi mitambo Pasco Fadhili, mimi ni Sadiki Kibwana, nakutakia uwe na usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, utete haumaanishi kushindwa. Je, umewahi kujisikia kwamba unataka kuvunjika? Unajaribu iwezekanavyo kuficha hali yako machoni pa watu wengine, lakini kwa ndani umechoka mno, umezidiwa na unaona aibu kwamba hauwezi kustahimili. Sijui imekuaje, lakini tunasadiki kwamba udhaifu ni dalili kwamba tumeshindwa. Lakini Mungu anaona tofauti kabisa. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati mwanamuziki na mtunga nyimbo aliyeitwa Ludwig van Beethoven alipoanza kupoteza uwezo wake wa kusikia, kwa kweli alihuzunika mno. Yaani muziki ulikuwa fani yake, wito wake na maisha yake. Kwa muda fulani alikatishwa tamaa, lakini badala ya kuacha, aliendelea kutunga muziki licha udhaifu wake. Kutokana na kuvunjika kwake, kulitokea muziki wa hali ya juu. Concert ya 9, mapungufu yake yaligeuka kuwa mtaro wa kumletea utukufu. Hii ndio ilikuwa mada ya Mtume Paulo wakati alipoandikia mstari ufuatao. Wakorinto wa 2 sura ya 4 mstari wa 7 inasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Zamani za Paulo, vyombo vya udongo vya mfinyanzi vilikuwa vya bei rahisi sana, lakini vilikuwa tete, viliweza kuvunjika upesi na kutupwa, kisha vikanunuliwa vingine. Lakini hata hivyo, Mungu alituchagua sisi, vyombo tete vya kawaida, ili tuweze kubeba uzima wake na nuru yake ulimwenguni. Kwa hiyo,

0: Je, kwenye maisha yako, maisha yako ya ndani, mapungufu yako, madhaifu yako, mizigo ulionayo, kuchanganyikiwa kwako, aibu, kero na hofu zinazokushika moyoni, yani mambo yote ambayo ungependa kuyaficha. Katika hali hiyo hiyo ya vurugu, jua hili, udhaifu si kushindwa, ni uthibitisho kwamba uwezo ni wa Mungu, si wako. Sote, kila mmoja wetu, tunafanana na vyombo vile vya udongo ambavyo vimeanza kuwa na nyufa, kama vile mfano ambao Paulo alikuwa na utumia. Kwa hiyo, acha kuficha nyufa zako, bali ruhusu nuru ya Mungu ing'ae kupitia humo. Kwa sababu, katika udhaifu wako, ndipo uwezo wake huonekana kwa nguvu na kwa namna ya kupendeza. Na hili, ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
4: The radio is on.

karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa mwinjilisti Emmanuel Lucas Mbondo wa kanisa la Anglican. Kwa sasa napatikana kanisa la Anglican Masanga. Somo la leo lina kichwa kinachosema kuokoka kabisa. Katika kipindi hiki tutajifunza wokovu na namna ya kuishi wokovu ukiwa hapa duniani ili umuone Mungu. Ndugu msikilizaji wangu, kama ambavyo nimetangulia kukwambia kwamba kipindi cha leo tutakuwa na kichwa kinachoitwa kuokoka kabisa. Kabla sija tafsiri maana ya kuokoka kabisa, naomba nikupe tafsiri ya kuokoka. Kuokoka, naomba tusome katika kile kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Biblia inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Msikilizaji wangu, naomba ni kupe tafsiri hii ya kwamba wokovu ni kumkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimkiri na kumuamini moyoni mwako, unaokoka na unakuwa umepata wokovu. Kwa kitendo cha kuongozwa sala ya toba, ukamkiri Yesu na ukamwamini na ukaanza kumfuata, hapo tunaita kuokoka. Lakini kuokoka kabisa ni kumkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na baada ya kumkiri unaamini moyoni mwako, na ukishaamini unaanza kuishi taratibu, mifumo na kanuni ambazo zinatakiwa uziishi katika wokovu. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Biblia inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Manake tuna watu wengi ambao wanaliitia jina la Bwana, wameokoka, walimkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini changamoto inayotokea hapa ni kwamba hawayafanyi mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Kwa hiyo unaweza ukawa umeokoka, unaweza ukawa ulimkiri Yesu na unaishi kanisani na unafuata misingi na kanuni za dini, lakini bado haufanyi mapenzi ambayo Mungu anataka uyafanye. Kumbuka, kuna tofauti kati ya kufuata mambo ambayo dini yako inakuelekeza kuyafuata na kufanya mapenzi ya Mungu. Na kabla sijaendelea, naomba tusome kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 2. Biblia inasema, nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao wasio ukawaona kuwa waongo. Mstari wa 3, tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Bwana asifiwe. Natamani leo tu discuss au tujadiliane kuhusiana na swala hili linaloitwa kuokoka kabisa. Na naomba utege sikio lako unisikilize vizuri. Nimekwambia kuokoka kabisa ni kuokoka na kufanya mapenzi ya Mungu. Unaweza ukawa ulimkiri Yesu na uko kanisani, lakini ufanyi mapenzi ya Mungu. Unaweza kuwa shahidi ya kwamba katika kipindi hiki tunao watu wengi makanisani wanaoimba wenye karama, wanaohubiri kwa karama zao, wanaotoa unabii, lakini hawafanyi mapenzi ya Mungu. Hawaishi vile Mungu anavyotaka waishi, na kwa sababu hiyo wamejikuta wanajifariji kwa zile karama ambazo nazo. Sasa nimekuja kukuambia leo ya kwamba kuna tofauti kati ya kuwa mwimbaji na kuwa mwimbaji unayefanya mapenzi ya Mungu. Ili uwe mwimbaji utakayeenda mbinguni, lazima uwe unafanya mapenzi ya Mungu. Usiwe mwimbaji na huku unazini, usiwe mhubiri na huku ni muongo, usiwe mhubiri na huku ni mwizi, unafanya yale ambayo hayapendezi. Kumbuka Biblia inasema uwe baridi au uchague kuwa moto, lakini vuguvugu Mungu ipo siku atakutapika. Na Biblia inasema kuna siku kuna watu wataenda mbele za Mungu, watasema, Bwana, kwa jina lako nilitoa mapepo, kwa jina lako nilifanya miujiza, lakini watasema, ondoka kwangu, mimi sikukujua. Naomba nikuulize swali, msikilizaji wangu. Leo Mungu akishuka, una uhakika wa kwenda mbinguni? Je, Mungu anakujua? Mungu anakuelewa? Mungu anakufahamu kwenye karama ulionayo, unayojivunia nayo katika kuimba? Mungu anakujua? Mungu anakufahamu?
Mungu anakuelewa? Unaweza ukawa unaenda kanisani ni kweli, lakini unakuwa umekuwa muumini mfuasi wa dini, lakini sio mfuasi wa Yesu Kristo. Wakati mwingine unafuata kabisa sheria, umekuwa kama mafarisayo ambao walikuwa wanafuata sheria na kanuni za dini, wanafuata kila kitu ambacho kiliandikwa kwenye Torati, lakini Mungu alikuwa hawajui wala hawaelewi, na Mungu aliishia kuwaita wanafiki. Natamani uwe Mkristo ambaye utaenda mbinguni. Natamani uwe Mkristo ambaye mbingu zitakuelewa. Natamani uwe Mkristo ambaye mbingu zitakufahamu. Natamani uwe Mkristo ambaye mbingu zitakuchagua. Natamani uwe Mkristo ambaye hautaharibikiwa. Natamani uwe Mkristo ambaye hautaishia njiani. Uwe Mkristo ambaye unafanya yale ambayo Mungu anataka uyafanye, kwa sababu wako wengi wanataja jina la Bwana, huenda na wewe ni mmoja wao. Wako wengi wanaomba sana, huenda na wewe ni mmoja wao. Lakini nimekuja kukuuliza swali, je, umeokoka au umeokoka kabisa? Kwa sababu nimesema kuokoka kabisa ni kufanya yale ambayo Mungu anataka uyafanye. Unaweza ukawa umeokoka lakini bado ni msengenyaji, unaweza ukawa umeokoka lakini bado ni mzinzi, unaweza ukawa bado unaimba vizuri na una sauti nzuri. Na hapo nizungumze kitu kimoja, niseme Mungu akikupa karama hakunyang'anyi. Na watu wengi wanamtumikia Mungu kwa design hiyo, in the absence of God, katika kuto kuwepo kwa Mungu anatumika, lakini Mungu hayupo. Mungu hayupo kabisa, wala hana mpango naye. Mungu hayupo na anaendelea kujifariji kwamba mimi nitaenda mbinguni. Sasa usije ukawa mmoja wa watu ambao wanasema, Bwana, nilikuwa na sauti nzuri, niliimba na watu wakalia, lakini Mungu mbona ananikataa? Mungu atakwambia sikukujua, kwa sababu ulikuwa ukiwa mbele za watu unafanya vizuri, ila ukiwa sirini kwenye maisha yako ambako hatukuoni unafanya maisha yako. Na hapo niongezee kitu, niseme Mungu anaangalia sana moyo, Mungu anaangalia sana maisha ya sirini kuliko ya hadharani. Ndio maana anasema wekeni hazina zenu mbinguni, alafu baba yako aliye mbinguni aonaye sirini atakujazi. Manake unapofanya mambo mazuri sirini, kuna zawadi unaipokea kwa Mungu, lakini unapofanya mambo mabaya sirini, kuna ghadhabu utakutana nayo baadaye ya Mungu. Sasa nimekuja kukueleza kwamba maisha yako unayoyaishi kule ambako hatukuoni yana manta sana, yana maana sana kuliko unayoyaishi tukiwa tunakuona. Ili uishi maisha bora, yanaanzia kule ambako sisi hatukuoni. Ukiwa mwombaji mzuri kule ambako hatukuoni, unaimba vizuri kule ambako hatukuoni, unafanya vizuri kule ambako hatukuoni, utakapokuja mbele za watu, matokeo yako ya sirini yataonekana hadharani. Kwa sababu kuna msemo unasema, when you humble before God in the secret place, God will honor you in katika maeneo ya hadharani. Unapojishusha mbele za Mungu eneo la sirini na kuishi maisha matakatifu sirini, ukija mbele za watu Mungu atakuheshimisha. Sema sema alipo mtumishi wangu na hapo ndipo nilipo. Kwa hiyo usijivunie karama yako wala kipawa chako wala kanuni zako unazojiwekea ya kwamba mimi nimeokoka lakini maisha yako hayampendezi Mungu. Natamani uwe Mkristo unayeokoka kabisa. Okoka kabisa. Acha njia mbaya. Acha kufuata mambo yasiyofaa. Leo uko kwa Yesu, kesho uko kwa shetani. Leo umekuja vizuri, kesho unajaribia njia. Unajua kuna wakati mwingine tunatamani kutendewa miujiza na Mungu, lakini kila mahali Mungu akija kukutafuta, kweli amekuja na baraka zako, anatamani akupe. Lakini shetani anajitokeza, Mungu, ulisema kwenye neno lako huwezi kuangalia waovu. Huwezi kukaa mahali pachafu. Unampaje nafasi mtu huyu ya kupata hiki kitu? Na kwa sababu Mungu hana upendeleo, anakosa pa kuingilia, kwa sababu anatimiza neno lake ili afanye mapenzi yake. Wewe haupo eneo ambalo utakiwa kupokea muujiza wako. Na kwa nini haupo? Kwa sababu wewe ni ndumila kuili, na mtu ambaye anafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu atatapikwa. Kwa hiyo ili usitapikwe, jitahidi kuepuka kitu kinaitwa vuguvugu. Ukiamua kuwa wa shetani, kuwa wa shetani kweli kweli. Ukiamua kuwa wa Yesu, kuwa wa Yesu. Biblia inasema, enyi wenye dhambi endeleeni kutenda dhambi, na wewe mtakatifu endelea kujitakasa. Lakini katika Kumbukumbu la Torati 30:19 anasema, nimeweka mbele yako mauti na uzima, baraka na laana. Chagua uzima ukaishi. Maanake Mungu anajua kabisa ukichagua uzima hakuna mahali utaharibikiwa. Kwao nimekuja kukueleza, nimekuja kukuambia leo, okoka kabisa, okoka kabisa. Narudia, okoka kabisa.
Usiwe Mkristo wa mazoea. Usiingie kanisani ili mradi umeingia. Usiingie kanisani tu ili mradi mimi nimeenda kusali leo. Unatoka kanisani hakuna ulichojifunza, hakuna ulichoongeza. Wakati mwingine niongezee na hiki kitu wakati namalizia neno langu la usiku wa leo. Nimekuja kusisitiza uokoke kabisa. Unaingia kanisani hauna Biblia. Kuna wakati wengine Wakristo wanaingia makanisani kazi yake yeye ni kuongea, kusengenya watu, usikilize Mungu anaongea nini, ufanye maombi. Yani wewe umeenda kama mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji. Hiyo itakuja kukuhukumu kwa sababu utajihukumu kwa sababu ulienda kanisani na ulienda bure. Umeamua kuwa wa Yesu, kuwa wa Yesu. Umeamua kuwa wa Shetani, kuwa wa Shetani. Lakini nimekuja kukushauri okoka kabisa. Uwe mtu wa Mungu ili Yesu atakaporudi duniani akukute ukiwa umejiandaa vizuri. Kesheni basi, kwa maana hamjui siku wala saa ambayo mwana wa Adamu atakuja kuchukua ulimwengu, na hakuna anayejua. Sasa kama hujui, mtumishi wa Bwana, nimekuja kukushauri, jitahidi sana uache dhambi. Acha maisha yako ya thirini. Wengine wanajificha wanaangalia picha za uchi, wengine wanajificha wanafanya uzinzi, wengine wamekuwa wasengenyaji, wengine wamekuwa wanafiki, wengine wamekuwa wanafanya mambo ya ajabu, na kuna vitu vya ajabu ajabu vingi vinavyofanyika ambavyo sio vizuri mbele za Mungu. Nimekuja kukushauri mpendo wa Bwana, badilika, badilika, badilika. Katika usiku wa leo, uwe ni usiku wako wa kubadilika. Uwe ni usiku wako wa kuacha njia zako mbaya. Uwe ni usiku wako wa kumrudia Bwana kwa upya. Mungu anasema, tubuni basi mrejee ili zipate kwako siku za kuburudishwa kwenu. Mlango wa rehema bado uko wazi kukupokea na kukuhifadhi. Ninaomba usiku wa leo, kama bado hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, au ulianguka na unatamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako tena, umrudie Mungu na uanze kuishi maisha yako ya sirini kwa utakatifu, hadharani kwa utakatifu, na watu wampendeze Mungu kwa mwenendo wako ulio mzuri. Kumbuka, matendo yanahubiri kuliko maneno, na Mungu anasema wayaonapo matendo yenu wamtukuze Mungu. Ni kweli watu wengine wanasema Mungu anaangalia moyo, lakini kumbuka hukumu yako ya kwanza itaanzia kwenye macho ya watu. Kwa hiyo jitahidi kuishi maisha ya matakatifu sirini, matakatifu hadharani. Kwa kama unatamani kumpokea Yesu, unaweza hapo ulipo kapiga magoti na mimi nitakuombea katika jina la Bwana. Utafatisha sala hii na mimi nitakuombea na Mungu atakusaidia. Unaweza ukawa unaishi kwenye huo ugonjwa na haujui kwa nini unaishi, kwa sababu kumbe wakati wengine Yesu alikuwa anawaombea wale wale watu, anawaambia enenda zako usitende dhambi tena. Kumbe kilichokuwa kifungo kimemfunga ilikuwa ni dhambi. Maana asingetenda dhambi asingeumwa. Kwa hiyo unaweza ukawa umekaa kwenye huo ugonjwa kwa sababu ulifanya dhambi. Umekaa kwenye hicho kifungo, umekaa kwenye huo maskini kwa sababu ulifanya dhambi. Inua mikono yako juu nami nitakuombea. Sema, ye Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii njema. Nimetambua makosa yangu na mimi nimeamua kurudi. Nimeamua kugeuka, nimeamua kuishi katika mapenzi yako. Yesu, naomba unisamehe na unirehemu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninaahidi leo mimi, taja jina lako. Ninaahidi leo mimi sitarudi tena nilikotoka. Nitakutumikia kwa moyo wangu wote. Ninakuamini kuanzia leo na ninakupenda Yesu na nitakufuata katika jina la Yesu. Amen. Mtumishi wa Bwana, Mungu amekupokea na wewe ni mtoto wake. Usitende dhambi tena. Na usipotenda dhambi utaanza kuona hivyo vifungo vinakuachia. Mungu akubariki sana. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Emmanuel Lucas Mbondo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu 0622095212 au 0755213728. Mungu akubariki na akufungue katika jina la Yesu. Amen.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Radio Joy FM, karibu sana sana sana katika kipindi maalum, kipindi kizuri kabisa, kipindi kutoka Star of Jerusalem, kipindi ambacho kinakupa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini zaidi unapata wasaa wa kufahamu namna gani basi unaweza kuepukana na magonjwa hayo, namna gani unaweza kujikinga, namna gani pia unaweza kupata matibabu. Star of Jerusalem msikilizaji, niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye nipo naye hapa studio, atakueleza mengi sana. Kwa hiyo kaa hapo pembeni ya radio yako mpaka pale tukaposema kwa heri, kwa sababu yapo mambo mengi sana mazuri kwa ajili yako. Naitwa Beatrice Po, nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Habari ni nzuri sana, karibu sana sana sana kwenye kipindi kizuri ki.
1: Nashukuru sana.
0: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba ambaye anapatikana kule Star of Jerusalem. Unaweza kujiuliza Star of Jerusalem ni nini? Lakini usijali, yote utapata kuyaelewa hapa katika kipindi hiki. Tabibu, kuna mtu ambaye anajiuliza huko, Star of Jerusalem ni nini hasa?
1: Asante sana. Star of Jerusalem ni jina kama majina mengine ambayo jina hilo ndio linalotumika katika kuwakilisha kliniki yetu ambayo inafanya kazi ya tiba mbadala na tiba asili. Na Star of Jerusalem kliniki tunapatikana katika maeneo mbalimbali pia katika nchi yetu hii. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tuko barabara kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, lakini pia tunapatikana Kasulu, tuko barabara ya kuelekea shule ya msingi Murubona. Ukiwa tu hapo utaona kiwanja cha mpira cha shule ya msingi utakumefika. Lakini tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengelema, Bukoba, Geita na Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Okay. Kwa maana hiyo Star of Jerusalem ni kituo ambacho kinatoa matibabu. Namna hiyo msikilizaji, lakini unaweza ukawa na maswali, unaweza ukawa unatamani kuwafikia Star of Jerusalem. Labda upo hapa mkoa ni Kigoma, unatamani ufike katika kituo chao, au unatamani kuelezwa zaidi kuhusiana na mambo tofauti tofauti, tiba unayoitoa na vitu kama hivyo, unaweza kuwatafuta na mimi nitakutajia namba yao kabla sijakwambia nini hasa ambacho tunaenda kuzungumzia hapa. Star of Jerusalem unapatikana kwa namba mbili. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49. Hiyo ni namba ya kwanza. Na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuwapata Star of Jerusalem vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, tuna mambo mengi sana tunazungumzia hapa kwa siku ya leo. Labda wewe una matatizo ya miguu kuwaka moto, au labda una matatizo ya macho, unatokwa na harufu mbaya mdomoni, subiri hapo hapo, kuna mambo mengi mazuri, elimu kubwa kabisa ambayo utaipata hapa katika kipindi hiki. Na kama nilivyokuambia pale mwanzo, niko na tabibu Sylvester Luhamba, yeye ndio atakuwa kama dereva katika kipindi hiki, kwa sababu atakuwa na kupa elimu kuhusiana na yote haya ambayo nimekutajia. Labda tuanze kabisa kwanza na ile tatizo la miguu kuwaka moto. Najua msikilizaji huenda umeshawahi kupata matatizo haya, au huenda unamfahamu mtu ambaye ana matatizo haya miguu kuwaka moto, na huenda haufahamu kabisa namna gani unaweza ukapata suluhisho la tatizo hili. Subiri hapo hapo, lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inasababisha miguu kuwaka moto kwa watu wengi ni nini hasa. Karibu sana tabibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na tatizo la miguu kuwaka moto, au wakati mwingine kujihisi ganzi. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupatwa na tatizo hili, na baadaye mtu akawa anashindwa kuelewa ni kwa nini moto unawaka katika miguu yake au ganzi katika vidole vyake na katika vidole vya miguu na mikono. Kuna sababu nyingi, hata wakati mwingine kuna watu ambao wamekuwa wakizoelea kutumia pombe au sigara.
0: Ndiyo.
1: Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo hili la miguu kuwaka moto. Lakini si hivyo tu, kuna watu ambao wakati mwingine wamepata na tatizo la kisukari, diabetes. Watu kama hawa ni rahisi sana miguu yao kuweza kufa ganzi, au wakati mwingine kuweza miguu kuwaka moto. Ni kwa sababu wakati mwingine inapelekea aina ya mishipa ya fahamu inakufa, mishipa pembezoni mwa miguu inaharibika, na wakati mwingine kwa sababu ya kukosa vitamin B. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mtu kuweza kupatwa na shida ya miguu kuwaka moto. Lakini wakati mwingine pia inaweza kawa shida, zinatofautiana kati ya mtu na mtu. Na ndio maana mtu mwingine anaweza kusema mimi nilitumia dawa fulani nikapona. Lakini mwingine akasema mimi nilitumia dawa hiyo sikupona. Kwa sababu inawezekana mtu mwingine huenda ni kwa sababu ya lishe duni. Ikapelekea zile nervous systems zikaweza kuharibika. Na huyu mwingine amepata kwa sababu ya kisukari. Lakini kuna mwingine labda huenda amepata kwa sababu ya ujauzito. Kwa hiyo kuna sababu nyingi tofauti. Na zote hizo zinaweza zikapelekea tatizo la miguu kuwaka moto. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza akawa na tatizo la tezi za shingoni, thyroid. Hawa nao pia inaweza kapelekea kuweza kupatwa na tatizo hili. Na wengine wanaweza wakajikuta pia wanapatwa hata tatizo lile la goita, kwa sababu madini ya chuma yatapungua, na kwa sababu kama hiyo inaweza kapelekea hiyo hali. Watu kama hawa wamekuwa pia wakipatwa na tatizo hilo la miguu kuwaka moto. Na wakati mwingine hata kufa ganzi. Na kuna wengine pia wamepata magonjwa kama ya kuambukiza. Kuna magonjwa mengi sana ya kuambukiza. Haya yanaweza kapelekea pia matatizo kama hayo. Magonjwa kama vile kaswende, HIV, na magonjwa mengine, mkanda wa jeshi na vitu kama hivyo. Lakini si hivyo tu, wakati mwingine hata fangasi za miguu. Mtu anapata fangasi za miguu na ni kwa muda mrefu, anajikuta hili tatizo linampelekea kuweza kupata shida hiyo ya ganzi miguuni au miguu kuweza kuwaka moto.
0: Sawa, lakini umezungumzia hapo matumizi ya pombe na sigara yanaweza kusababisha mtu kupata matatizo haya, lakini pia umezungumza mengi, lakini pia ukazungumzia kuhusiana na matatizo ya shingo. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza uhusiano hasa uko wapi? Mtu anapokunywa pombe, anapotumia sigara, ina uhusiano gani labda na miguu, au mtu anapoumwa labda maeneo ya shingo ile kuvimba ile, uhusiano na miguu uko wapi yani?
1: Asante. Ni kwamba mtu anapokuwa anatumia pombe kuna sumu anayoipata, alcohol. Sasa ile sumu inapelekea kuweza kuathiri vitu vingi. Ndio maana inaweza kusababisha sasa hata ile mishipa ile au zile ile mishipa ya fahamu ikafa ikaathirika. Matokeo yake akapata hiyo shida. Na ndio maana wengine wanajikuta sasa ile vitamin B complex inaisha. Na kwa sababu hiyo lazima tu ile mioto iweze kutokea katika miguu.
0: Na vipi katika matatizo ya shingo ile?
1: Zile thyroid na throat ni aina ya tezi ambazo zinafanya kazi kubwa sana katika mwili. Binadamu anazo tezi mbalimbali. Sasa zile tezi pia zinapokuwa zimeathirika zinapelekea pia kuweza kusababisha wakati mwingine hata madini chuma asiweze kuyapata vizuri. Na hayo ndio anaweza kuzalisha zile seli nyekundu za damu. Na baadaye mtu akaweza kupata damu nzuri pia mwilini, kaflow vizuri, na kufanya kazi vizuri. Sasa anapopata mapungufu ya namna hiyo, yanampelekea kuweza kupata moto au mioto mbalimbali au ganzi na vitu kama vile.
0: Sawa. Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza nafungulia redio yako, kipindi hewani ni kipindi maalumu kutoka Star of Jerusalem. Niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye anaendelea kukuelezea mambo mengi sana yanayohusiana na afya yako. Lakini tunazungumzia sasa hivi kuhusiana na miguu kuwaka moto. Unaweza kuwa na maswali yoyote yale, unaweza kuwa unatamani kupata matibabu kutoka Star of Jerusalem. Namna gani basi unaweza kuwapata? Mimi nakutajia mawasiliano yao hapa. Kuna namba mbili ambazo unaweza kuwapigia ukawapata moja kwa moja. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49, na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hayo ndio mawasiliano basi unaweza ukawapata Star of Jerusalem, ukawapigia simu, ukawaeleza nini hasa ambacho unatamani wakusaidie moja kwa moja bila hiana. Piga muda wote basi utawapata. Vipi ujumbe mfupi wa maandishi mnapokea pia? Mnapokea pia. Sawa. Tunaendelea msikilizaji kuangalia hili swala la miguu kuwaka moto. Lakini tabibu, natamani kufahamu pia, na nadhani pia msikilizaji anatamani kufahamu namna gani mtu anaweza akaepukana na tatizo hili la miguu kuwaka moto.
1: Asante sana. Kama nilivyokwisha kueleza tangu mwanzo kwamba inaweza kutokana na sababu mbalimbali ambazo wanaweza watu wakatofautiana. Kwa mfano, hata watu wenye shida ya pressure kupanda, watu wenye shida ya kitambi, uzito uliopitiliza, na watu mbalimbali. Kwa hiyo, namna ambavyo mtu anaweza akaepukana nayo, jambo la kwanza, kama ni mtu ambaye huenda anatumia vitu hivyo kama pombe, sigara, ni kuachana navyo. Kwa mtu ambaye ana shida ya kisukari, ni kutibiwa kisukari. Kile kisukari kikishaacha, kwa sababu kisukari kinaathiri vitu vingi na kuweza kukosa viinirishe vizuri, kwa sababu vinapotea mwilini, vinaharibika na mwili haupokei zile nutrition vizuri na kuweza kujenga mwili. Kwa hiyo akitibiwa kisukari, tayari anaweza kageini kwa haraka tu na akarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini vile vile kama ni mtu wa pressure, naye hali kadhalika, jambo la kwanza ni kuitibu pia ile pressure. Harafu ndipo ile ganzi itaisha tu baadaye, na baadaye atapata pia dawa kwa urahisi za kuweza kumsaidia, kuliko kung'ang'ana kutibu matokeo ambayo yamesababishwa na kitu kingine. Lakini kama ni mtu mwenye shida ya zile zile thyroid na throat ambazo ni za shingoni, taratibu ni zile zile pia. Lakini kama ni mtu ambaye tatizo lake ni lishe, ni vizuri sasa kukurejea atumie lishe vizuri. Abadilishe chakula, awe na mfumo mzuri, atumie matunda, atumie mboga za majani, abadilishe chakula, asikariri na kuepukana na vyakula vile ambavyo vimenyanganywa lishe, kwa maana kwamba vyakula vilivyokoborewa, vyakula ambavyo vimesindikwa, vilivyopitia kiwandani na kadhalika.
0: Aepukane navyo.
1: Aepukane navyo. Lakini kitu kingine, mazoezi ni jambo zuri sana.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Na kuna mtu anatamani kufahamu matibabu yake hasa, matibabu ya miguu kwa kamoto ni yapi hasa?
1: Okay. Matibabu yapo yako kwa namna tofauti tofauti kulingana na vyanzo. Wote, iwe ni chanzo cha namna yote, iwe ni shida ya kisukari, iwe shida ya pressure, iwe shida hizo tezi, iwe ni shida ya magonjwa kuambukiza, iwe ni shida yote, tunamtibu. Tukisha kumtibu, tunamuelekeza pia aweze kuishi katika mfumo wa namna gani, katika ulaji, katika unywaji, mapumziko, namna kufanya mazoezi na vitu mbalimbali. Halafu atarudi katika hali yake ya kawaida na bila shida. Naam.
0: Okay. Tunazuiaje sasa miguu kuwaka moto?
1: Namna ya kuzuia ni sasa inakuwa shida ni ile ile, kwa sababu kila mtu ana chanzo tofauti na mwingine. Kwa hiyo kuishi katika mfumo mzuri, wa taratibu nzuri za ulaji hasa, namna ya kufanya mazoezi ni jambo jema sana kwa mtu yoyote. Kunywa maji ya kutosha kwa siku, kwa maana kwamba isiwe chini ya lita 2, yani isiwe chini ya bilauli 6 za maji
0: kwa siku.
1: Kwa siku. Kuanzia hizo hadi lita 3 ni jambo zuri zaidi. Naam.
0: Sawa. Kwa yoyote yule mwenye matatizo ya miguu kwa kamoto, msikilizaji, nadhani na naamini pia kwamba umepata elimu hapo. Lakini Stop Jerusalem wanapatikana pia muda wowote, unaweza ukawatafuta kama una matatizo haya pia miguu kwa kamoto. Wewe watafute tu, wapigie au watumie ujumbe mfupi kwa nambari 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba za Star of Jerusalem. Ukitaka kuwatafuta na kuwapata moja kwa moja, basi watakujibu na watakutatulia shida yako muda wowote ule. Lakini msikilizaji, huenda hapo ulipo pia na matatizo ya macho. Matatizo ya macho ni ugonjwa pia ambao watu wengi wanao, ambao huenda ufahamu namna gani basi unaweza ukaepukana nao, ufahamu hasa jinsi gani unaweza ukaondokana na tatizo hili. Lakini tabibu Sylvester Luhamba yuko hapa kutupa elimu zaidi kuhusiana na matatizo ya macho. Nini hasa kinafanya watu kuwa na matatizo ya macho, daktari?
1: Matatizo ya macho ni mengi, nayo pia yanatofautiana. Unaweza kukuta mtu mwingine macho yanawasha, au wakati mwingine yanakuwa mekundu. Inaweza kawa hiyo ni kwa sababu wakati mwingine ya bakteria au ambao wanaitwa conjunctivitis. Hawa bakteria wanapokuwa wamemshambulia mtu kwenye macho, anaweza kajikuta anakuwa anahisi kuwashwa, anajifikicha macho, yanakuwa mekundu na hivyo. Na ndiyo maana hawa bakteria huwa wanajificha sehemu ambazo mwanga wa jua hauingii kwa ndani. Na hivyo ndiyo maana huwa ni vizuri sana kuweza kufungulia kufungua madirisha ili kwamba mwanga wa jua uweze kuingia na kuweza kuangamiza bakteria mbalimbali ambao wanajificha sehemu ambazo hazina mwanga. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini kuna watu wengine wanaweza kawa na shida ya macho kwa sababu ya nyama zinazoota kwenye macho. Watu kama hawa nao pia wanaweza wakatibiwa. Macho, kuna wengine pia wana shida ya zile retina zao za macho, wakati mwingine uwezo wake unakuwa ni mdogo. Kuna mwingine wa kuona. Kuna mwingine anaweza akawa haoni mbali. Lakini karibu anaona. Na mtu wa namna hiyo ambavyo ndio kumgundua hata kama ni simu anaisogeza karibu sana mpaka unasema kwa nini anasogeza?
0: Okay, kumbe uwezo wa kuona ni mdogo.
1: Ni mdogo, haoni mbali. Lakini kuna mwingine sasa yeye haoni karibu. Akiwa na simu anaipeleka mbali hivi kama sasa huyu jamaa vipi tena? Anafanya malingo?
0: Lakini kumbe ni matatizo.
1: Kwa sababu ya matatizo ya macho. Kwa hiyo watu wote hawa wana uwezekano wa kutibiwa na kurudi katika hali yao ya zamani. Lakini kuna wengine kwa sababu ya age yao, umri wao umekwenda kuanzia miaka kama ya 60 hiyo, miaka ya 70, 80. Hawa nao pia wanaweza kujikuta kwamba macho yao sasa uwezo unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kila mtu pia anaweza kupata shida ya macho kwa sababu fulani. Kwa mfano kuna wengine unakuta kwamba hata kama bado ni kijana mdogo anapata shida ya macho. Kwa hiyo inatofautiana pia kati ya mtu na mtu na vyanzo.
0: Nini hasa sasa ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu, kuna tabia yote ya mtu ambayo inaweza kumsababishia akapata matatizo haya ya macho?
1: Ni kweli. Kuna tabia ambazo mtu anaweza akawa nazo na zikamsababishia. Moja, kuanzia kutungwa kwake mimba kwa mama. Kuna mama mwingine anakuwa anapendelea chakula fulani wakati akiwa ni mjamzito. Ni rahisi sana kuweza mtoto huyu ambaye yuko tumboni kuweza kupata na akazaliwa na mapungufu fulani. Akajikuta hata anapokuwa bado ni kijana mdogo, anapokuwa shuleni na hivi, anajikuta yeye macho yanauma. Yaani anapata shida, anateseka sana. Ni kwa sababu ya ametangu huko tumboni kwake. Kwa hiyo kumbe kushughulikia kupata lishe nzuri katika ujauzito ni jambo jema sana. Lakini kuna mtu mwingine hata kama bado sasa ni mtu mzima hakuzaliwa na shida hiyo, anaweza kujisababishia matatizo yeye mwenyewe. Tatizo ni lile lile, kuweza kukariri vyakula, kutotumia vitu kama karoti, kutotumia mboga za majani, kutotumia kuna vitu mbalimbali. Karoti mesheni, ile karoti ni kwa wingi sana na vitamin A kwa wingi sana. Lakini watu hatutumii. Unaona, wakati mwingine hata kitumia, basi ni ile ya kuweka kwenye mboga au kwenye chakula. Lakini kutumia yenyewe kama fresh either juisi yake au karoti zenyewe kazitafuna kama ilivyo, unakuta wengi hatuna desturi hiyo. Utumiaji wa matunda hatutumii. Kwa hiyo mfumo wa kutotumia chakula kilicho kamili kina uwezo wa kupelekea kuweza kupatwa na upungufu wa nguvu za macho, uono ukawa mdogo au uono ulio hafifu.
0: Sawa, kuna aina ngapi labda aina za matatizo ya macho tunaweza tukazifahamu labda kidogo?
1: Ni kama vile nimekwisha kueleza toka mwanzo kwamba kuna mwingine anaweza kawa na shida ya bakteria. Mwingine anaweza kawa na shida kwa sababu ya upungufu wa vitamini A. Mwingine labda madini mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza vyote hivyo vinaweza kuwa ni vyanzo. Kutotumia chakula kamili, mlo kamili, hiyo nayo inaweza kapelekea kuweza kupata shida hiyo.
0: Sawa, matibabu yake hasa, matibabu ambayo tunaweza tukapata katika matatizo ya macho ni matibabu gani hasa?
1: Asante sana. Tunayo matibabu, uzuri bahati sitapo Jerusalem Kliniki tuna njia mbalimbali za kuweza kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kuna tiba tunayotumia ya reflexology. Katika kiganja cha mtu yoyote yule niseme kwamba unaweza ukapata kila kiungo katika mkono huo. Ni shoti ni kwamba kwa kuna namna kuweza kuactivate hicho kiungo. Mm. Kama ni jicho, kwa kuna namna ya kuweza kupresi mahali fulani.
0: Kwa kupitia mkono.
1: Kwa kupitia mkono, aidha mguu. Halafu na kuweza kumpatia pia lishe ambayo imeandaliwa vizuri katika uwiano mzuri unaotakiwa. Na wakati mwingine kama basi nahitajika dawa, kama ni kwa ajili ya bakteria, zipo dawa pia ambazo tunaweza kumpatia na akarudi katika hali yake bila shida.
0: Sawa. Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho anaweza kaona Star of Jerusalem kwa matibabu bora kabisa na ya uhakika. Lakini namna gani tunaweza tukazuia pia matatizo ya macho, tabibu?
1: Namna kuweza kuzuia, moja ni kujua kwamba nikifanya kosa hili linaweza likanipelekea kupata tatizo la macho. Nisipotumia chakula vizuri kwa usahihi, inawezekana mbele ya safari nikapata shida ya macho. Kwa hiyo namna gani aweze kuzuia? Moja, kama nilikutasema tangu mwanzo, kufungua madirisha ili asiweze kupata ile tatizo la bakteria ambao wanaweza wakamshambulia kwenye macho yake. Lakini vile vile kuweza kutumia vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza nguvu ya macho. Wakati mwingine tunayo bahati nzuri, hasa hususan hasa mkoa wa Kigoma, mawese huwa ni mazuri sana. Ni mazuri sana
0: kwa macho.
1: Kwa macho
0: yanasaidia sana
1: Okay. Matumizi ya mafuta, mtu anaweza kayaharibu pia. Anaweza anataka kuondoa ile rangi yake ya asili ya yale mawese inageuka tunaita kambili huko. Inakuwa si jambo zuri. Kwa hiyo mawese huwa ni mazuri sana. Mazuri sana. Ndiyo maana hata ukiangalia wingi wa waathirika wa macho katika mkoa wa Kigoma ni mdogo ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hiyo kutumia vyakula ambavyo vinaongeza kama vitamin A, vinaongeza madini mbalimbali, na ni vizuri sana ili kuweza kutengeneza kuwa na uono mzuri.
0: Sawa, basi msikilizaji, Star of Jerusalem wanapatikana muda wowote, unaweza kuwatafuta, na kama una matatizo haya ya macho, una matatizo mengine yoyote yale, Star of Jerusalem wapo kwa ajili yako kukuhudumia, kukufanya basi afya yako iweze kuimarika, iweze kuwa vizuri zaidi. Kama alivyokueleza pia, Star of Jerusalem wanapatikana hapa mkoani Kigoma. Kwa hiyo kwa yeyote yule anayetusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Joy FM, kama vile vile uko Tabora, uko Kongo, uko Burundi, na wilaya zote za mkoa wa Kigoma, fahamu pia Star of Jerusalem wanatoa matibabu bora kabisa. Matibabu ambayo yataweza kusaidia wewe kuondokana na matatizo mbalimbali. Unaweza kuwatafuta basi kwa matibabu zaidi. Nambari ya simu ni 0763 44 01 49. Nambari nyingine ambayo unaweza kuwapata Star of Jerusalem ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuwapata Star of Jerusalem kwa matibabu ya uhakika kabisa. Sawa, na nilikuuliza pale mwanzo msikilizaji, kama una matatizo miguu kwa kamoto, labda una matatizo ya macho, harufu mbaya mdomoni, ndio ambayo tunaenda kuizungumzia wakati huu. Harufu mbaya mdomoni ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana, kiasi kwamba hata wakati wa kuzungumza mtu anaangalia namna gani azungumze ili mdomo basi usimuelekee mwenzake. Lakini tatizo hili msikilizaji, Star of Jerusalem wanasema sio tatizo kabisa kwao, wanakutibu kabisa. Lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inawafanya watu wengi kupata harufu mbaya mdomoni ni ipi, tabibu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Matatizo ambayo yanaweza kusababisha harufu mdomoni ni mengi. Ni mengi na yanaweza kuwa tofauti tofauti. Lakini hasa tatizo gumu ni lile ambalo mtu anaweza kaswaki hata mara saba kwa siku. Lakini harufu haiishi. Hili huwa ni tatizo ambayo inatokana na mfumo wa umengenyaji wa chakula tumboni. Kwa hiyo badala ya kutolea njia ya haja, basi inapanda kwa juu. Inapanda kwa juu. Mtu kama huyu ni anaweza kawa anatokwa na harufu mbaya mdomoni. Na yeye mwenyewe mpaka kajihisi kwamba lakini mimi nina shida. Kwa hiyo mtu kama huyu kuna namna pia ambavyo anaweza kusaidiwa na kurudi katika hali yake. Lakini tatizo lingine ambalo ni la kawaida sana ambalo mtu yoyote ana uwezo wa kuliondoa na bila shida ni tatizo la vyakula ambavyo mtu anapokuwa amekula alafu mpaka kafikia chakula kingine tena akala, wakati hajaswaki. Inatakiwa mtu anapokuwa amemaliza kula muda huo aswaki vizuri.
0: Anapomaliza kula.
1: Mm. Na usitumie tunapendaga haraka haraka tu mara moja tu tayari amemaliza. Ni vizuri uswaki taratibu. Unapokuwa na swaki taratibu na utumie muda wa kutosha hata dakika 5. Mm. Ukiwa unatumia pia na ile dawa ya meno. Dawa ya mswaki, sio dawa ya mswaki.
0: Ni dawa ya meno.
1: Ile ni dawa ya meno. Kwa hiyo utumie hivyo kwa muda wa kutosha. Ikiwezekana unaweza kawa unasugua jino hadi jino. Ikiwezekana kuna namna pia ya kutumia mswaki. Aha, sasa ni kitu ambacho kwa sababu hatuko na kila mtu akatuona tungetoa maelekezo.
0: Unaweza pia ukasema maeneo gani hasa ambayo ni muhimu mtu kuyazingatia wakati anapiga mswaki labda?
1: Maeneo yote ni ya lazima. Mm. Isipokuwa vile tunavyotumia mswaki, yani kama vile tunavyotumia tulivyozoea. Mm. Ni nzuri, lakini ni vizuri kutumia uswaki kwa namna fulani ya kupandisha na kushusha. Mm. Unapandisha na kushusha kwenye meno.
0: Yeah.
1: Na unasogea hivyo hivyo sehemu baada ya sehemu hivyo hivyo mpaka maeneo yote. Na kisha unaweza ukaswaki pia kwa ndani. Kwa ndani ya meno. Hivyo hivyo unapandisha na kushusha, unapandisha na kushusha. Na usiwe na haraka. Tumia muda wa kutosha. Ni jambo zuri sana.
0: Okay. Mm-hmm. Sawa. Matibabu ya mtu ambaye anatoa harufu mbaya mdomoni, matibabu yake ni yapi hasa?
1: Matibabu yake, zipo dawa ambazo tunampatia mtu kuweza kuleta ile digestion yake iweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa sababu shida unaweza kukuta kuna watu wengine anakaa hata wiki nzima hajapata choo. Mtu mwingine hata kama akipata choo lakini anapata choo ya ajabu ajabu. Japokuwa hakuna choo iliyo nzuri. Sasa kwa hiyo sasa anapata matibabu ambayo yanaweza kurekebisha ile mfumo wake uweze kurudi katika hali yake ya kawaida.
0: Okay.
1: Na kama ni mtu pia ambaye anahitaji kuweza kusaidiwa kuelimishwa namna kuweza kutumia, basi anasaidiwa pia, anaelimishwa na bila shida. Kwa sababu huwa tunakaa na wagonjwa wetu anayetaka kuweza kushauriwa anakuja bila hata pesa. Anashauriwa bila shida yote ile. Ila yule anayehitaji matibabu ndio huwa kuna utaratibu ambao analipia shilingi 5,000 ya faili na analipia shilingi 5,000 ya kumuona tabibu, lakini vipimo na ushauri huwa ni bure.
0: Ushauri na vipimo ni bure.
1: Ndio. Na kwa hapa Kigoma tunapatikana tupo Ujenzi. Ukiwa Ujenzi kuna barabara inayotelemka kuelekea Nazareti.
0: Ndio.
1: Nyumba kama ya 9 hivi utaona kuna gorofa ambayo ukisha kuifikia hiyo mkono wa kulia, basi nyumba inayofuata tu hapo hapo ndipo tunapopatikana. Lakini kwa Kasuru tunapatikana barabara ya Mauseni. Karibu na shule ya msingi Murubona, au ukifika tu kwenye uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndipo mahali tulipo, ambapo ilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Sio Upendo ya sasa.
0: Kwa Kasulu.
1: Au ni maarufu pia kwa jengo la Kahurananga, lakini loko hapo Murubona. Lakini vile vile tupo Mwanza, Bukoba, Geita, Sengelema, Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mtu anaweza katafuta muda wote. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa kuna wengine wenzangu na mimi tukisema Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa.
0: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
1: Na Ijumaa. Siku zote.
0: Kasoro Jumamosi tu.
1: Mhm.
0: Sawa. Basi msikilizaji, na imani umeelimika vizuri kabisa na elimu ya siku ya leo kutoka kwa tabibu Sylvester Luhamba. Muda wetu umetuishia, tuna la ziada, inabidi tupishe vipindi vingine hapa viweze kuendelea. Tabibu, una lolote lile la ziada ya kuzungumza na msikilizaji?
1: Ninachopenda tu kuwatia moyo wasikilizaji ni kwamba uwezekano wa kutibika ugonjwa wowote. Yani ni kwamba Mwenyezi Mungu Bwana ametokea utaratibu mzuri. Kisichotibika ni uzee na kifo.
0: Ndiyo.
1: Basi, kwa hiyo mtu anaweza kusema hivi kweli, hivi nilivyo, naweza nikapona, unapona, ili mradi ukubali kufata utaratibu, maelekezo, na utumie dawa kwa usahihi, na dozi ulizoandikiwa uzitumie kwa usahihi. Vizuri kabisa. Lakini vile vile, yawezekana mtu mwingine anahitaji, nahitaji tuonane kwanza, nipate ushauri. Wewe hutalipishwa chochote. Njo, ukisema tu mimi naomba nipate ushauri, utashauriwa bila kulipia chochote.
0: Sawa, asante tabibu. Na msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutoka Star of Jerusalem, ambaye amekuelezea mambo mengi sana ambayo naamini yatakuwa yamekusaidia. Kwa maelezo zaidi, labda unatamani baada ya kipindi umtafute, umuulize maswali mawili matatu, labda unatamani kufahamu zaidi maelekezo kuhusiana na namna gani unaweza kumpata. Nambari za simu ni 0763 44 01 49, nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Mpigie muda wote, amesema pia na ujumbe mfupi wa maandishi anajibu. Wewe mwandikie pia ujumbe mfupi wa maandishi, ukibahatika basi anaweza kukujibu. Hatuna la ziada msikilizaji, nakushukuru sana kuwepo pembeni ya redio yako kutusikiliza. Naitwa Beatrice Paul, nilikuwa na tabibu Sylvester Luhamba. Tunakutakia wakati mwema, kwa heri.

0: i Radio Joy ti ti sini nuk të tano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni wasaa mwingine tena msikilizaji unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Hapa nazungumza na wale watu wa Kasulu, wilaya ya Ubinza, wilaya ya Kakonko, wilaya ya Kibondo, bila kusahau wale wanaonisikiliza wakiwa Buhigwe. Kipindi hewani ni Ijue Afya Yako msikilizaji, na lengo kuu la kipindi hiki ni kuhakikisha unapata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya afya. Na kama tunavyofahamu kwenye afya kuna mambo mengi sana.
1: Ndiyo.
0: Tukizungumza pia masuala ya afya tunazungumzia mtaji wa kwanza wa binadamu. Yani ili kazi zako zile unazozifanya ziende vizuri ni lazima afya iwe vizuri pia.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo kupitia kipindi hiki utapata elimu ya kiafya, lakini pia ushauri, lakini pia namna ya kupata matibabu juu ya changamoto mbalimbali ambazo huwa zinatusumbua sisi binadamu. Kumbuka kuna changamoto mbalimbali, pengine wewe unatusikiliza mwili wako hauelewi haujisikii vizuri, basi ni vema kabisa ukaweza kusikiliza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna namna ambavyo unaweza ukafanya kuweza kugundua hiyo dalili unaojisikia ni dalili ya tatizo gani. Na hii ni kupitia kliniki ya Lupimo. Kliniki ya Lupimo ni kliniki bora sana. Na moja kati ya huduma ambazo zinatolewa pale ni pamoja na vipimo vya mwili mzima. Elewa, mwili mzima.
1: Ndio.
0: Sio kipimo kimoja.
1: Ndiyo.
0: Ni mwili mzima. Na ni kwa shilingi 1,020 tu ukifika pale unapima mwili mzima.
1: Yaani kuna sababu nyingi za kumfanya mtu aichague Lupimo.
0: Kabisa.
1: Sasa kama mtu anapima mwili mzima unataka nini tena?
0: Unataka nini tena? Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatamani sana kuweza kupima afya yako, basi unaweza kufika Lupimo kwa ajili ya kupima. Lakini licha tu ya vipimo pia kuna ushauri unatolewa ukifika pale. Pengine una tatizo fulani au wewe unataka kupungua, unataka kuishi na kiafya zaidi.
1: Ndiyo.
0: Basi ukifika Lupimo utapewa ushauri. Lakini licha tu ya hivyo pia kuna huduma ya matibabu juu ya changamoto mbalimbali za kiafya. Kuna wale wanasema vidonda vya tumbo sugu. Kuna mtu anakuambia pressure haitibiki. Kuna mtu anakuambia sijui kisukari na mambo mengine
1: mengi. UTI yangu.
0: Ya kwenye UTI yako. Basi sisi tukwambie tu kwamba Lupimo wapo mkoa huu wa Kigoma, na ukitaka kuwafikia wafikie moja kwa moja. Kwa wale wakazi wa Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wale wakazi wa Kasulu Lupimo wanapatikana mtaa wa JTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Na ukifika hapo moja kwa moja utakuwa umewafikia Lupimo. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba zao za simu. Utatutajia namba za simu.
1: Namba ya simu ni 0715.
0: 0715.

0: na watakujibu kikamilifu kabisa. Ndiyo. Lakini kabla sijamkaribisha Dr. Madila,
1: kabla hatujawaleta
0: wataalamu wetu, tukamsikilize kwanza huyu mmoja kati ya wale ambao walifika Lupimo Sanitarium Clinic na nilibahatika kuweza kufanya naye mahojiano. Nilizungumza naye mawili matatu kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusika pale Lupimo, kuhusiana na huduma za Lupimo, kuhusiana na matibabu ya Lupimo. Unajua kuna wengine pengine mambo ni mengi. Kuna mtu labda ametembea huku na kule, kaenda kule, hajapona, anafikiri hivi kweli pale ni kweli? Kweli labda ukienda pale unapona? Basi huyu mtu ambaye nilizungumza naye mimi ni mmoja kati ya watu ambao anatibiwa pale Lupimo. Kwao nilipata wasaa kuzungumza naye, nikapiga naye story mbili tatu tu. Sikilize hapa, nafikiri kwa dakika kadhaa tutarejea. Na tukirejea moja kwa moja wataalamu wa afya watakuwa wakizungumza na wewe msikilizaji.
2: Ya, kwa majina naitwa Linus Elosanga.
0: Okay, bwana Linus, ulikuja hapa Lupimo lini na pengine ulikuwa unasumbuliwa na changamoto gani?
2: Nimekuja Lupimo baada ya kusikia matangazo ishu ya tiba. Hiyo nilikuwa na changamoto ya sukari. Sukari yangu ilipanda kiasi kikubwa sana.
0: Okay, pengine baada ya kufika sasa Lupimo Sanitarium Clinic, huduma zikoje? Tukianza kwa upande wa mapokezi, ulipofika hapa Lupimo, huduma ulizionaje na dawa za Lupimo pia ulizionaje baada ya kuanza kuzitumia?
2: Nilipofika nilipokelewa vizuri, nikapimwa, nikapewa dawa.
0: Sawa sawa. Na mpaka kuanza kuona matokeo yako labda ya changamoto ambayo ilikuwa ikikusumbua, mpaka kuanza kuona sasa kwamba sasa hivi kuna uafadhali, ni muda gani ulitumia? Yaani namaanisha ulivyokuja hapo umezungumza kwamba ulipatiwa dawa, vipimo kwanza halafu dawa ukapatiwa. Sasa ilikuchukua muda gani toka umeanza kutumia dawa mpaka kuja kuona matokeo ya changamoto yako?
2: Nimetumia ndani ya mwezi mmoja kama na wiki kadhaa, kwanza kuona mabadiliko makubwa, makubwa sana. Kaendelea kutumia dawa, hadi hivi sasa ninavyoongea hivi.
0: Umezungumza kwamba ulikuwa unasumbuliwa na tatizo la kisukari. Na tatizo hili la kisukari, kuna watu ambao wanafikiri labda katika kupata matibabu, yani tiba yake ni gharama kubwa. Kwa wewe ambaye ni mmoja wa wahanga wa hii changamoto, vipi kwa upande wa gharama pia tukizungumzia kwa kliniki hii ya Lupimo? Ulivofika ukapima, gharama ya matibabu sasa ya kisukari pengine iko vipi?
2: Watu wenye sukari kimbilio ni hapa.
0: Okay, kuna watu pia ambao huwa wanashindwa kutofautisha tiba mbadala na waganga wa kienyeji. Kwa hiyo ambaye tayari umeshatibiwa hapa bwana Linus, pengine unaweza kutufahamisha sasa Lupimo Sanitarium Clinic ina utofauti labda na waganga wa kienyeji? Kuna yale mambo ujio, kuna namna fulani tu ukifika katika ofisi unaweza ukaona zile taratibu zile zilivyo, masuala ya kupiga ramli labda na mambo mengine mengi. Vipi kwa upande wako ulivyofika Lupimo na umeonaje swala hilo?
2: Hamna kitu kama hicho, hamna ramli, ni sehemu tu nzuri ya kisayansi, safi kabisa, haina shida. Hamna ramli wala nini, mimi mwenyewe ni mtu wa imani. Lakini kwa nini nimefika hapa? Kabisa, mimi na waganga wa kienyeji vitu viwili tofauti. Lakini hapa nimeona huduma zao sio za ki. Yaani ni matunda, nimepona, hamna ramli wala nini.
0: Sasa bwana Linus, pengine unaweza kumwambia msikilizaji anayetusikiliza muda huu, ni upi ushauri wako sasa kwa huyu anayetusikiliza muda huu na pengine ana changamoto ya kisukari, anatamani kuweza kurekebisha sukari yake?
2: Hizi dawa za asili ndo zilizokuwepo toka enzi hizo. Hata ukija kwenye Biblia, Mungu anasema mti utakuwa na matunda, mtakula matunda, mizizi mtafanyeje? Mtatibiwa. Sasa unaanza kusema tiba ya asili sio tiba kivipi? Wakati toka zamani watu wanatumia hiyo tiba.
0: Mimi ni kushukuru sana Bwana Linus.
2: Asante sana, nashukuru.
0: Haya, wewe unasubiri nini, msikilizaji? Unasubiri nini kufika pale Lupimo, licha kwamba kuna wengine ambao tayari wameshanufaika kama hivyo? Mtu anazungumza kabisa, unaona alivyo na furaha. Sasa wewe, kuna wengine labda tunazungumza hivi, yeye yuko tu anasumbuliwa na kisukari, anasema sasa mimi jamani fika Lupimo.

0: An Italian clinic.
1: Kuna mtu ana shida ya pressure na anaambiwa amenikataza kula nyama, yupo tu nyumbani.
0: Tayari tuko na wataalamu wa afya, Dr. Madila pamoja na Dr. Hussein.
1: Habari za Lupimo?
2: Nzuri. Tunashukuru.
1: Karibu tena kwenye studio zetu hizi.
2: Asante sana.
1: Karibu sana.
2: Nimefurahi kuwaona tena.
1: Ndio.
2: Awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali hiki cha kuiona tena siku ya leo.
1: Siku mpya
2: tukiwa tuna afya njema. Lakini pia napenda kuwapongeza wakazi wa Kigoma.
1: Ndiyo.
2: kwa kudhihirisha kwamba wapo kipaumbele kwenye kutunza afya. Na hawa wanadhihirisha ule msemo unaosema afya bora ni mtaji. Kwa sababu nimeona kabisa wamejitokeza wengi kuja kufanya vipimo. Wengine wamekuja na matatizo, lakini wengine hawana matatizo, ila wamekuja tu kujua maendeleo ya afya zao. Niwakumbushe tu kwamba takwimu za afya zinasema yule ambaye anafanya vipimo ndiyo mtu mwenye kuishi muda mrefu zaidi. Kwa hiyo bado tuendelee kujitokeza, tuendelee kujua maendeleo ya afya zetu. Kwa majina naitwa Tabibu Msagati kutoka hapa Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe pamoja na mboga mboga. Pia tunatoa ushauri mbalimbali kulingana na afya ili kuendelea kuwa pamoja kutunza afya zetu. Naam.
0: Kama alivyojitambulisha ni Tabibu Msagati, lakini tunaye
1: hapo penye kupima mara kwa mara panaongeza lifespan.
2: Kabisa.
1: Ni kweli?
0: Na huyo ni mimi kabisa.
1: Okay. Dr. Madila.
3: Naam.
1: Habari ya usiku?
3: Habari ni njema. Habari ni njema kwa kweli.
1: Lupimo wanasemaje huko?
3: Lupimo sisi ni wazima.
1: Ndiyo.
3: Tunaendelea na shughuli za kila siku.
1: Karibu tena.
3: Tunaendelea na shughuli za kuwahudumia Watanzania, wakazi wa mkoa wa Kigoma.
1: Ndiyo.
3: Wanafika ofisini na kupata huduma zetu.
1: Ndiyo.
3: Mimi nashukuru tena kwa nafasi hii tuweze kuzungumza na wasikilizaji wetu katika masuala mbalimbali ya kiafya.
1: Kuna watu wapo Kigoma kusini kule wanasema huyo daktari huyo tunataka kukutana naye huyo.
3: Mimi nipo kikubwa wao waje ofisini. Wafike ofisini watanikuta.
1: Ndiyo.
3: Watapata huduma vizuri kabisa, huduma za ushauri wa kiafya, huduma za vipimo, lakini pia huduma za matibabu kwa kutumia dawa zetu nzuri za mimea, mboga mboga na matunda. Lakini vile vile tuna huduma ya kutoa sumu mwilini. Ujue miili yetu hii ni kama magari. Inabidi baada ya muda fulani uwe na utaratibu wa kufanya service. Tunakula vyakula vingi vyenye kemikali, tunakunywa vinywaji vingi vyenye kemikali. Kwa hiyo mtu anapokuwa na utaratibu wa kutoa sumu mwilini ni utaratibu mzuri kwa ajili ya manufaa ya afya yake.
1: Okay.
3: Ndio.
1: Sawa.
3: Na kumekuwa na maswali mengi katika masuala mazima ya vyakula. Watu wengi wamekuwa wakiuliza, daktari, je, kuna vyakula ambavyo vinasababisha mtu kupata vidonda vya tumbo? Mwingine anauliza maharage, je, maharage ni sababu? Mtu akila maharage mwaka mzima yanaweza kapelekea kupata vidonda vya tumbo?
1: Kila dagaa.
3: Maziwa. Tena mwingine akifika ofisini na kuambia, daktari, mimi nimepata vidonda vya tumbo kwa sababu shuleni tulikuwa tunakula maharage kila siku. Yaani tayari ameshatengeneza jibu kwamba kitendo cha kula maharage kwa muda mrefu basi tayari ni moja kati ya sababu ya yeye kupata vidonda vya tumbo. Sasa leo niko hapa kuweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya vyakula na kuwajuza wasikilizaji wetu kwamba je, kuna vyakula ambavyo vinaweza kupelekea mtu kupata vidonda vya tumbo. Sasa msikilizaji wetu, kuwa makini na kipindi hiki uweze kujifunza masuala haya ya kiafya, sasa kwenye masuala mazima ya vyakula pamoja na changamoto hii ya vidonda vya tumbo. Labda tuiangalie changamoto yenyewe ya vidonda vya tumbo ni nini. Tunapoongelea vidonda vya tumbo ni vidonda au majeraha. Ni majeraha ambayo yanapatikana katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, hasa katika mfuko wa chakula pamoja na mwanzo mwa utumbo mwembamba katika mwili. Na hapa tunapata aina mbili za vidonda vya tumbo, kuna gastric ulcers lakini kuna duodenal ulcers. Kwa hiyo vidonda hivi kama nilivyosema ni majeraha. Sasa mpaka majeraha yale yanatokea, manake pale tayari kuna mchakato ambao unakuwepo. Na katika mchakato huo ni kwamba sababu kubwa ziko mbili. Sababu ya kwanza kabisa ni bakteria ambaye tunamuita Helicobacter pylori. Bakteria huyu ana uwezo wa kukaa katika acid iliyoko tumboni bila kufa, na kwenda kuanza kupekecha zile kuta za tumbo na kusababisha vidonda. Anaathiri ule ulinzi wa ukuta. Kuna katika ukuta wa mfuko wa chakula kuna fluid au uteute ambao tunaita kama mucus. Inakuwepo pale, yani inakuwa ni ute mzito ambao kazi yake ni kulinda ile kuta isije kaathirika na ile acid iliyoko tumboni. Sasa bakteria yule huwa anaenda kupekecha ile kuta ya tumbo na kuharibu ule ulinzi ule uteute ambao kazi yake ni kulinda. Kwa hiyo sasa anapoacha tobo pale, acid inapopita pale mara nyingi inaenda inasababisha kidonda katika mfuko ule wa chakula. Lakini vile vile mtu anaweza kupata shida ya vidonda vya tumbo kutokana na ongezeko la acid nyingi, hasa kutokana na dawa za kutuliza maumivu. Tunaita non-steroid anti-inflammatory drugs. Ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu kuweza kupata shida za vidonda vya tumbo. Na ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba usitumie dawa kiolela. Kuna mtu akichwa kikimuuma anakimbia pharmacy anaenda kununua dawa bila kupata ushauri wa mtaalamu. Kuna mtu akisikia kitu fulani kiko anakimbia kutumia dawa za kutuliza
1: maumivu. Dawa nazijua, nazifahamu mimi.
3: Matabibu ni wengi mtaani. Sasa hali hiyo inaweza kabisa kapelekea ukapata changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwa sababu dawa zile huwa zinaenda kuathiri ule ukuta au ule uteute ambao huwa unafanya kazi ya kulinda kuta zile za mfuko wa chakula dhidi ya ile tindikali iliyoko tumboni. Lakini vile vile kutokuwa na ratiba nzuri ya ulaji, unakuta mtu ratiba ya chakula haieleweki. Sasa unapokuwa na ratiba mbovu ya ulaji inaweza kapelekea mtu kupata changamoto ya vidonda vya tumbo.
1: Hapo daktari hapo tuko wengi hapo.
3: Ndio.
1: Unajua kuna watu wanakula mpaka saa 8 za usiku. Mtu anaamka.
3: Ni kweli.
1: Ukishasikia tu njaa kidogo
3: anaamka.
1: Hiyo ni hatari pia.
3: Ni kweli, ni kweli. Tunasema kwamba unapokuwa umezoea let's say kula saa 6. Chakula cha mchana umezoea kula saa 6. Manake kila inapofika saa 6 lazima usikie njaa. Na kitendo cha wewe kusikia njaa tafsiri yake ni kwamba kuna tindikali tayari imezalishwa tumboni. Mwili tayari umesha adapt kwamba muda huu sasa ni muda wa kula.
1: Muda wa chakula.
3: Mwili tayari umesha adapt ule muda. Kwa hiyo kuna tindikali inazalishwa. Lengo na makusudi ni kujiandaa kwa ajili ya kupokea chakula ili ile tindikali iweze kufanya kazi ya kukimengenya kile chakula. Sasa endapo inafika ule muda wa saa 6 ambapo ndio umezoea kula, tindikali inazalishwa tumboni na wewe huendi kula. Maana yake sasa ni kwamba kiwango kile cha tindikali kinakuwa kingi katika tumbo. Hali hiyo inaweza kapelekea zile tindikali kuanza kubabua zile kuta za tumbo na kusababisha majeraha au kusababisha vidonda. Kwa hiyo ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba mtu ni vyema sana awe na utaratibu mzuri wa ulaji. Ratiba nzuri
1: kabisa
3: ya ulaji ni nzuri.
0: Kama ni chai kunywa saa 2 kila siku, saa 2. Kama ni chakula cha mchana saa 7, saa 7.
3: Saa 7 ni muhimu sana kuzingatia.
0: Siku zingine unakula saa 7, siku zingine saa 6, siku zingine saa 8.
1: Au mwingine anakula asubuhi kabisa. Anasema tukutane tena jioni.
0: Lakini kwa mfano mtu akila asubuhi, labda akanywa chai yake nzito daktari, akaja akala jioni.
1: Hapo kwenye chai nzito hapo nataka kusema nini hapo?
0: Na huo ndo kawa utaratibu wake. Vipi kwa upande wa huyo mtu?
3: Hiyo haina shida. Endapo kama ukiwa ni utaratibu wa kila siku, hakuna shida. Kwa sababu mwili nao huwa una tabia ya kutengeneza mekanizmi ya kuzoea mazingira. Manake ni kwamba kila inapofika asubuhi, mwili unazalisha tindikali. Kama nakula, hakuna shida yote. Na ndio maana kuna watu wanakula mara 2 kwa siku. Kuna watu mpaka wanakula mara 1 kwa siku.
0: Na haina shida.
3: Haina shida kabisa. Lakini shida ni pale ambapo leo nakula saa 2, kesho nakula saa 4. Kesho kutwa saa 6.
1: Ratiba
3: inakuwa haieleweki. Maana yake ni kwamba ikifika saa 2, mwili utazalisha tindikali tumboni kwa ajili ya kupokea chakula ili iweze kukimengenya. Sasa we baada ya kula saa 2 unakuja kula saa 4. Manake tayari pale kuna muda ambao ile tindikali imeshakaa bila kupokea chakula. Hali hiyo tindikali kaanza
1: kukuelewa. Yaani kuna muda ambao asidi imeshuka, wewe ndio unapeleka chakula. Ile ni hatari.
3: Ni hatari. Sasa ni muhimu sana, ndio maana inapofika muda ambao umezoea kula, huwa mtu anasikia njaa. Kitendo cha kusikia njaa tafsiri yake ni kwamba kuna tindikali imeshazalishwa tumboni.
1: Okay.
3: Tindikali ile inasubiri chakula ule. Sasa usipokula maana yake ile tindikali sasa inaanza kuunguza utumbo ile ule ukuta wa mfuko wa chakula.
0: Na elimu kama hiyo naipata kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, mambo kama haya.
3: Kabisa.
1: Nafikiri daktari atutajie namba ya simu, alafu tukirudi sasa ndio tuviangalie hivyo vyakula sasa.
3: Ndio.
0: Ni vyakula gani?
3: Okay. Msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa kazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na chuo cha TTC. Tuko hapo, tunaendelea na huduma. Naomba nikutajie namba zetu za simu kama utakuwa na swali lolote. Tuma meseji yako au tupigie.
0: Ndiyo.
3: Lakini pia kupitia hii namba itakuongoza uweze kufika ofisini bila shida yoyote. Ukiwa unakuja ofisini, tupigie tu kupitia hii namba, simu yako itapokelewa na utaelekezwa vizuri. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena, 0715 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena, 0693 66 48 48.
0: Naam. Nafikiri kabla hatujaelekea kwenye kuangalia sasa ni vyakula gani pengine ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupata tatizo la vidonda vya tumbo, Dr. Hussein, labda mtu anawezaje kufahamu sasa kwamba tayari ana changamoto hii ya vidonda vya tumbo?
2: Vidonda vya tumbo imekuwa ni changamoto kubwa kwa watu wengi, na tunakutana na watu wa aina hiyo wengi tofauti. Lakini ukitaka kujua kama una vidonda vya tumbo au kujua ni dalili gani, ya kwanza unapata maumivu ya juu ya tumbo au tunasema kuwaka sehemu ya tumbo ya juu, kitaalamu tunaita epigastric pain. Kwa maana tumbo kwa juu unaona kama kuna waka moto. Hiyo ni dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili unaweza ukapata kiungulia au tunaita heartburn. Kwa maana unahisi kuna vyakula ukila kiungulia kinakuwa kikali
0: kabisa
2: zaidi. Lakini dalili nyingine unaweza ukapata kichefuchefu au ikakupelekea kutapika kabisa. Hiyo ni dalili pia mojawapo ya mtu mwenye vidonda vya tumbo. Lakini dalili huwa zinatofautiana. Kuna dalili za hatari zaidi. Ukiziona hizo, basi kimbia hospitali haraka kwa ajili ya kufanya vipimo na kupatiwa matibabu. Kama utaona dalili ya unatapika damu, hiyo ni dalili ya hatari zaidi. Lakini pia ukiona unapata dalili ya choo kimechanganyika na damu au choo cheusi. Hasa mara nyingi huwa kuna watu wanatofautisha dalili hii ya kupata choo chenye damu, wanafananisha na vidonda vya tumbo pamoja na bawasiri. Sasa ili kupata majibu kamili, fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakufanyia vipimo na tutakupa jibu sahihi ya tatizo lako. Ndio.
0: Moja kwa moja nafikiri msikilizaji tayari ushafahamu ni dalili zipi za vidonda vya tumbo. Kama una moja kati ya dalili ambazo daktari amezitaja, ni vema ukawasiliana moja kwa moja na Lupimo kwa ajili ya kuhakikisha unapata matibabu. Daktari amezungumza kwamba kuna dalili za hatari. Ukiona manake ukipuuzizi dalili za mwanzo
1: kama hiyo ya kupata choo cheusi, hiyo ni hatari sana hiyo.
0: Okay.
1: Yaani choo kinakuwa cheusi, umekula chakula cheupe kinachotoka kinakuwa cheusi. Hiyo ni hatari sana. Ni hatari mno. Na kuna wengine wanapata choo kigumu. Hivi kuna uhusiano kati ya vidonda vya tumbo na choo kigumu?
3: Uhusiano upo, kwa sababu mtu anapokuwa na choo kigumu tafsiri yake ni kwamba mfumo wake wa mmeng'enyo wa chakula tayari una shida. Na ndio maana ukuta watu wengi ambao wanapata choo kigumu, watu wengi pia ni mara nyingi wanakutwa pia na changamoto za vidonda vya tumbo. Lakini si lazima kila mtu mwenye shida ya choo kigumu awe na shida ya vidonda vya tumbo.
1: Ila nalo ni tatizo
3: pia. Mko mtu anatakiwa afike kwa ajili ya vipimo.
1: Okay.
3: Na ndio maana vipimo vipo.
0: Haya. Tuende sasa kwenye swali letu moja kwa moja.
3: Okay. Kwanza niseme sio kweli. Sio kweli kwamba ukila sana baadhi fulani ya vyakula kama vile maharage, dagaa, ni moja maziwa mtindi, ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza zikakufanya ukapata vidonda vya tumbo.
0: Bila kusahau pilipili.
3: Pilipili. Isipokuwa vyakula hivyo huwa vinasababisha athari zaidi kwa mtu ambaye tayari ana vidonda vya tumbo.
1: Okay.
3: Manake huwa vinapelekea tatizo lile linaongezeka zaidi.
1: Linakupelekea uingie huko.
3: Uingie huko. Okay. Manake tayari kama vidonda vya tumbo vilikuwepo, endapo sasa kama unaendelea na matumizi ya vyakula vyenye acid nyingi kama vile marage, manake vinafanya tatizo liongezeke zaidi.
1: Okay.
3: Lakini vyakula si sababu kuu ya kumpelekea mtu yoyote kuweza kupata vidonda vya tumbo.
0: Kwa maana hiyo, hivyo vyakula,
3: daktari
0: nimemuelewa, si sababu ya mtu kupata vidonda vya tumbo.
3: Ndiyo.
0: Lakini hivyo vyakula ni hatari kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo.
3: Mwenye vidonda vya tumbo. Kabisa.
0: Okay.
3: Na sababu kuu ni zile ambazo nimezisema. Ya kwanza ni bakteria ambayo inaitwa Helicobacter pylori, ambaye mara nyingi mtu anampata kupitia maji ambayo hayachemshwa vizuri, matunda ambayo hayajaandaliwa vizuri, vyakula ambavyo havijahifadhiwa katika mazingira mazuri. Kwa hiyo unapompata bakteria yule, yule sasa ndio huwa anaenda kusababisha yale majeraha au vidonda.
1: Okay.
3: Sasa endapo sasa tayari una hayo majeraha au vidonda na ukawa unatumia vyakula vyenye acid nyingi, tatizo linaendelea kuwa kubwa zaidi. Lakini sababu nyingine ni matumizi ya dawa, dawa zile za kutuliza maumivu kiolela, non-steroid anti-inflammatory drugs. Hizo ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu kupata shida vidonda vya tumbo. Uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe kupita kiasi. Hizo ndizo sababu kuu. Lakini vyakula sio sababu kuu ambayo inaweza kapelekea mtu kupata shida ya vidonda vya tumbo. Sasa ndio. Labda hapa mimi nitashauri sasa vyakula gani ambavyo mtu ambaye tayari ana vidonda vya tumbo tunamshauri apendelee kuvitumia, vyakula gani ambaye mwenye shida ya vidonda vya tumbo anatakiwa aviepuke ili kutoongeza ukubwa wa tatizo. Hivyo ni vitu ambavyo nitakwenda kuvishauri hapo baadaye. Sasa kama tayari una shida ya vidonda vya tumbo, jaribu kuepuka sana vyakula vifuatavyo ili tatizo lisije likawa endelevu. Lakini vyakula hivi havisababishi mtu kupata shida ya vidonda vya tumbo. Nafikiri hapo msikilizaji unaweza ukawa umetuelewa vizuri.
1: Uelewe hapo.
3: Yaani sio sababu kuu. Isipokuwa kama tayari una shida ya vidonda vya tumbo, ni muhimu kaviepuka ili kusudi basi tatizo lisije likawa endelevu. Chakula cha kwanza ni matumizi ya pilipili.
1: Ndiyo.
3: Matumizi ya pilipili ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea vidonda vya tumbo vikaongezeka. Lakini kuna vyakula kama maharage, kuna vyakula kama maziwa mtindi, viazi vitamu. Hivi vyote ni vyakula ambavyo mgonjwa yote mwenye shida ya vidonda vya tumbo akivitumia.
1: Ndizi
3: mbivu.
1: Okay.
3: Ndizi mbivu. Sasa kuna wengine anaweza akatumia ndizi mbivu asipate shida yote, lakini kuna mwingine anapata shida.
1: Okay.
3: Kwa hiyo hivi ni vyakula ambavyo mtu mwenye shida ya vidonda vya tumbo akiendelea kuvitumia vinaweza kupelekea tatizo likawa endelevu.
1: Okay.
3: Lakini vile matumizi ya kahawa pamoja na vinywaji vyote vyenye kafeini, matumizi ya soda na vinywaji vyote vyenye kafeini.
1: Okay.
3: Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mtu ni muhimu sana kaweza kuviepuka ili kusudi basi tatizo hilo lisiendelee kumletea shida, tatizo la vidonda vya tumbo. Lakini vyakula ambavyo sasa tunashauri mtu apendelee kuvitumia, kwanza ugali kwa kiasi ni muhimu sana, lakini vivyo aepuke mtu kula na kwenda kulala hapo hapo. Yani mtu umemaliza kula unaenda kulala.
1: Hivi unajua unaongea hivyo daktari.
3: Ndiyo.
1: Kuna mtu anakula huko amelala.
3: wanasema starehe zinatakiwa ziwe na kiasi. Ukifanya starehe sana, maana yake tayari kuna kitu unakitengeneza kitu kingine.
1: Okay.
0: Wengine usiku daktari tunazungumza kuna mtu. Kuna mtu yuko anakula huko amelala. Anasikiliza
1: redio huko anakula.
0: Anakula huko amelala hata
1: kitanda. Anasema huyu daktari anaongea vizuri sana.
3: huwa tunashauri kwamba unapomaliza kula, pata walao masaa mawili mpaka matatu ndipo uende kupumzika. Lakini tabia ya kula na kwenda kulala ni moja kati ya tabia ambayo huwa inapelekea acid nyingi iweze kutengenezwa tumboni. Acid nyingi, na ndio maana watu wengi ambao wenye shida za acid reflux au acid kupanda kooni, huwa tunawashauri sana ili swala la kumaliza kula na kwenda kulala. Ni tabia ambayo kwa kweli jamii yetu haitakiwi kuendelea kufanya. Kama kuna mtu anatusikiliza, basi aweze kuepuka tabia hiyo. Lakini tunashauri pia mtu atumie wali. Wali pia ni mzuri, hauna shida yote. Lakini vile vile kuna viazi mviringo ambavyo vimeandaliwa katika mazingira ya kuchemshwa, ni vizuri zaidi. Kuna mboga za majani, matunda yasiyokuwa na uchachu. Matunda kama parachichi ni mazuri zaidi, matunda kama matango ni mazuri zaidi kwa wagonjwa vidonda vya tumbo. Lakini vile vile mtu huyu aepuke, anaweza katumia uji ambao sio kuwa na viungo vingi. Usio kuwa na viungo vingi. Aepuke matumizi ya nyanya. Nyanya inaweza kapelekea ongezeko la tatizo hilo. Lakini vile vile vyakula vyakula kama vile maboga, anaweza katumia maboga, ni mazuri bila shida yote. Ndio. Kwa hiyo hivi ni vyakula ambavyo tunashauri mtu aweze kuvitumia ili kuepuka tatizo hilo lisiwe endelevu. Lakini naomba nitoe rai hapa kwamba udhibiti wa vyakula isiwe mtu akachukua kwamba ile sasa ndio tiba, ya vidonda vya tumbo. Yani kwamba kutokula maharage, kutokula dagaa, kutokula vyakula vingine ambavyo nimevitaja, usichukulie kwamba hiyo sasa ndio tiba ya vidonda vya tumbo, kategemea kwamba utapona. Kama una shida vidonda vya tumbo, chukua hatua, waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata msaada wa matibabu, kwa sababu zipo dawa nzuri ambazo zimewasaidia watu wengi wenye shida za vidonda vya tumbo na kupona kabisa, na baada ya matibabu wakarudi kuendelea kula vyakula ambavyo mwanzoni walikuwa hawavitumii. Kwa hiyo udhibiti wa vyakula sio tiba, isipokuwa fika ofisini uweze kupata matibabu.
0: Sawa sawa. Nafikiri muda wetu sio rafiki. Tukumbushe moja kwa moja, Lupimo mnapatikana wapi pamoja na namba ya simu?
3: Okay, msikilizaji wetu katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaji TZ, barabara ya lami ya kuelekea stendi ya Mlusi, tuko hapo. Sasa namba zetu za simu ambazo ukiwa na swali lolote uweze kutupigia sasa hivi, hata tunapoondoka ndani ya studio hizi, basi tunaweza kuendelea kuwasiliana kupitia hizi namba. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 15 94 94 49 49 41 41 nitarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko bize, msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 48 48 48.
0: Naam, ni wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, Dr. Madila akiwa sambamba na Dr. Huseni. Mimi ni si, hatuna la ziada hadi kufikia hapa. Tunaondoka zetu, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba fika Lupimo kwa ajili ya vipimo, ushauri pamoja na matibabu. Hadi wakati mwingine.

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon, iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8, 2026, pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma, maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi mbinguni na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu, neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi, wakati wa kulia ni basi. Leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dilisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu, na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndio alikuwa ameniroga. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli,
2: amen.
1: Huyu Mungu anatenda. mshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na Makimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto na Bimundo Jina na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jina ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
7: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini imeshindikana. Nimeenda kwa waganga imeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni

0: mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema ashakaja kunitoa mkono hivi, nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, so kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda utaona mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu, mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata usikurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni akuku kama ni alini ni ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali nikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julia Simbindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii, wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishe kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye

0: vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbali. Kufika nyumbani nikazimia, manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa Makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa Makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa Makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ile siadi kanisa zuri na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja, nishachoka ile kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko, mke wangu mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa Makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa Makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa nasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio, nimeisikiliza. kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndiyo.
3: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
2: Ndiyo.
3: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
2: Ndiyo.
3: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndiyo.
3: Shida niliyoenda naye pale, mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili, nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Sikuamini machoni mwangu
2: kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale, ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa,
3: na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo, yani sijui nisemeje. Yani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
2: Amina, amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali, bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: karibie katika madhabahu ya
3: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Yeah.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa, mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa, sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja, na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako. Tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale. Tunapoombea watu inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia, ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo. ndipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefuate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulisho watu tahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya ukovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu, ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, bali kwa mimi anaekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaribisha inchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi na injaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji, e Bwana, ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa, e Bwana, nyota akirudi mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi elibaki anawa pate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila moja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila moja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea afunguliwe, mweko mopitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana, natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.
5: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
9: Usiondoke.
10: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
11: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
10: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
11: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
10: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane na wewe kwenye kipindi hiki makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake na tupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic na mtabibu wa tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Nikushauri popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM ili uweze kusikiliza kipindi chetu cha leo kinachozungumzia juu ya magonjwa ya fungus na jinsi ya kuitibu. Magonjwa ya fungus ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Maishani wengi hupitia changamoto hii ya kupata fungus na miwasho ama mba ama ukurutu ama matatizo ya ngozi katika mwili. Allergy na mzio, vyote vinaweza kuwa ni vyanzo vikubwa vya kupata matatizo kama hayo. Nikushauri popote ulipo msikilizaji wangu unayenipata kupitia radio hii, hebu kabla tujaendelea sana na kipindi chetu cha siku ya leo, tumombe Mungu ambaye ni mwenye rehema na upendo, ambaye ametujalia neema kukutana na wewe tunapoendelea na kipindi hiki, aweze kutujalia kuweza kukaa pamoja kwenye kipindi hiki na kuelewana vizuri bila shida yote. Mungu wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye upendo. Tunakushukuru kwa sababu umetukutanisha tena na msikilizaji wako ambaye anatusikiliza kupitia kipindi cha siku ya leo. Tunaomba tunapozungumzia juu ya afya na kanuni za afya, wema wako na fadhila zako ziwe na kila mmoja. Na yeyote ambaye anaumwa lakini anakusudia moyoni mwake kwa dhati kwamba anaomba apone, maombi haya yawe ni tiba kwake Yesu. Wewe ambaye kila mtu uliyemgusa, uliyemshika, aliyekuwa ameshindwa, amekata tamaa, lakini kwa kitendo cha kumtia moyo na kumwandaa kwa ajili ya milele, wengi walipona na wengi wakafarijika na wengi waliona uso wako na kazi yako ikifanyika katika dunia hii. Na hivi leo wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao unakuta kwamba wamekunywa dawa za kila aina, wameshindikana kwa magonjwa hayo kutibika, wewe ukidhuru kwenye vitanda vyao kwenye kama hospitali makubwa na madogo, una uwezo wa kuleta neema na uponyaji. Naamini utatenda hivyo kama upendavyo, maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji popote ulipo, unapotusikiliza kwenye kipindi cha leo cha Ijua Afya Yako, nimekuambia mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Na tunapozungumzia juu ya fungus. Fungus ni katika mwili wa binadamu, zinatokea mara nyingi. Inaweza kutokea kichwani, zinaweza kutokea miguuni, lakini kubwa zaidi zinatokea kwenye via vya uzazi. Via vya mwanamke au mwanaume vinaweza kusababisha unyevunyevu, malengelenge mekundu juu ya ngozi, kucha kulika au kuwa nyeusi, kulika katikati ya vidole, koo kuwasha, via vya uzazi kuwasha, uume wa mwanaume au wa mwanamke, kutoa uchafu kwa wanawake sehemu za siri, kwa wanaume pia wanaweza kuwa wanatoa uchafu fulani kutokana na PID walizozipata au maambukizi aliyoyapata, uteute wa fungus, pia kutiwa yeast ama mold ama yeast infection. Vyanzo vikubwa vya tatizo hili la fungus ni washambuliaji wakubwa, ni wale wanaoishi katika ukanda wa joto, wanaoishi karibu na madampo ya majitaka ama madampo ya takataka za mjini, wanaotumia sana dawa kali za mahospitalini za vijasumu, wanaweza kupata fungus mara kwa mara kama antibiotics, wasio na mpangilio mzuri wa kula, wanene wenye kisukari, na wale wanaotumia dawa za majira wanaweza kupata fungus kwa urahisi zaidi baada ya kinga zao kuanza kushambuliwa kwa kasi zaidi. Kwa hiyo wanaotumia dawa za majira na wanaoshirikiana vitu vya bafuni, kwa mfano vitu vya kunyolea, vitu vya kuogea, mabeseni ya kuogea, unakuta mtu mwenye tatizo la fungus au mtu anaenda kwenye bafu la jirani yake, umeenda umeoga huko, unakuta kuna taulo la jirani yako amelianika kule bafuni, unachukua unaanza kujipangusia lile taulo. Au umekwenda kwa ndugu yako kutembea, kama ni kule Dar es Salaam ama kule Mbeya ama kule Iringa ama kule Mwanza, umefika kule ukakuta kuna taulo liko kule bafuni la wenyeji wa nyumba, na wewe mgeni unaanza kujipangusia. Huku umetoka Kigoma una fungus zako, unapoenda kujipangusia kwenye taulo la wenyeji wako, ni rahisi kuambukiza fungus ulizonazo ndani ya mwili wako. Lakini pia unakuja kukuta kwamba kuna mtu mwingine anafika kule bafuni, anakuta sugulio la kujisugulia mtu mwenye nyumba na mke wake, na yeye anachukua anaanza kulisugulia lile. Kwa hiyo unakuta kwamba kama wenye nyumba walikuwa na fungus, na wewe utaambukizwa fungus. Lakini pia kuenda kufika kwenye nyumba, labda ukaenda kwenye kwa mwenye nyumba kule kwa mwenyeji wako ukiwa mgeni, ukafika pale ukakuta
1: wenyeji wanatumia ndoo moja kwenda kuogea, na wewe ukienda kuogea ndoo moja hiyo kama walikuwa na fungus unaweza mkaambukizana wale bakteria wa fungus kwa urahisi sana. Kwa hiyo fungus ni mgonjwa ambao unaweza kuambukiza, moja kwa kujamiana, mbili kwa kutumia mabeseni na kushiriki vitu mbalimbali vinavyotumika katika jamii. Hiyo inaweza kusababisha. Kwa kuangalia katika mashule mengi wanafunzi unakuta kwamba wanatumia kuazimana ndara, kuazimana viatu, kuazimana soksi, kuazimana nguo za ndani, kuazimana manani ya kuogea, imesababisha watoto wetu wengi kuambukizana magonjwa ya ngozi kule mashuleni na wengine kuambukizana magonjwa ya ngozi kule majumbani. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo kubwa, msikilizaji wangu, linaloendelea kushika kasi sehemu mbalimbali katika tasnia ya tiba. Kumekuwa na tiba za kila aina zinazoweza kuleta tatizo hili kuendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo tatizo la fungus ni tatizo kubwa linaloweza kurekebika kwa urahisi. Kwanza tunasema kwamba epuka sana kuotama ama katika kila choo unachokiona. Kwa mfano kuna vyoo vile vya shimo, hasa vya vijijini, unakuta kwamba choo hicho labda asubuhi kinatoa mvuke fulani hivi. Halafu na wewe unaenda kujisaidia ndani ya choo hicho. Ule mvuke unapokugusa kwenye eneo la mapaja na maeneo ya via vya uzazi inasababisha kupata fangasi hapo hapo kwa urahisi. Lakini pia epuka kushirikiana vitu vya bafuni kama nyavu za kuogea na vifaa vingine vyote vya kuogea, vinaweza kusababisha kuambukizana fungus kwa urahisi. Miche gani inaweza kuwa msaada mkubwa ya kutibu tatizo la ngozi na magonjwa ya ngozi? Ugonjwa wa ngozi, kwa mfano, kuna watu wamekuwa wakitembelea kwenye vituo vyetu tunapo wanapofika, kama huna hela unaweza kutafuta majani ya mzeituni. Najua kwamba wengi wachache mnayafahamu majani ya mzeituni. Lakini katika harakati hizo, kile unachoweza kukifanya msikizaji wangu ni kutafuta majani ya mzeituni. Unapokuwa umepata majani ya mzeituni, unaweza kuyatumia kwa ajili ya tiba. Yanaweza kutibu fangasi vizuri sana. Tunasema gramu 10 za unga wa majani yake uyatie katika lita 1.5 ya maji, chemsha dakika 5 au kuyatia katika maji moto sana. Hiyo itakusaidia sana msikizaji wangu kupata tiba kamili. Na hiyo itakubidi dozi yake unywe nusu glasi asubuhi, nusu glasi mchana, nusu glasi jioni. Wadogo robo glasi asubuhi, robo glasi mchana, robo glasi jioni. Wachanga na wajawazito wasitumie dozi hii ya mti wa huu wa mzeituni. Huu olive oil. Olive haya majani ya mti wa mzeituni ama hizi tunaziita leaves, olive leaves, majani yake si vizuri sana kuyatumia kwa mtu ambaye ni mjamzito au mtu ambaye ni mchanga, katika mtoto mchanga na wajawazito wasitumie kabisa dozi hii kwa sababu inaweza kusababisha kutoa mimba. Lakini ukitembelea kwenye vituo vyetu vya Wabeloya Kliniki, tuna virutubisho mbalimbali ambavyo vinaweza kupambana changamoto za fungus kwa ustadi mkubwa sana na kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kama kirutubisho kinachojulikana kama omega namba 2. Omega namba 2, fungus za aina yoyote ile zinaweza kurekebishwa, hata ukurutu kwenye ngozi, ngozi zako imelikalika, umepata matatizo ya fungus, umeiwasho sehemu za siri. Kuna wakati mwingine matatizo haya yanaweza kupanuka zaidi pale unapokuta kwamba wengine wanatumia mabafu yale ya kuogea, unakuta kwamba lile bafu la kuogea ni kama beseni kubwa kabisa. Mtu anamwaga maji ndani ya lile, anajaza alafu anachanganya na sabuni humo humo. Halafu anaenda anajilaza mle ndani, anaanza kujisugua polepole na povu linajaa humo. Kwa hiyo lile linasababisha pia kupata shida za kupunguza asidi na kurekebisha tatizo la mfumo wa uzazi na kufanya uanze kupata uchafu kutoka kwenye via vya uzazi kwa urahisi. Lakini siku za karibuni vimekuja vibomba fulani vya kujitawazia kule vioni ambavyo watu wanavifunga pale ukutani kule chooni, halafu mtu anatumia kile kujitawazia. Wanawake wengi wanapenda sana kuvitumia hivyo, kinarusha maji kwa kasi sana. Kinaporusha maji yale, kinapiga kwenye via vya uzazi kule, anafikiria kwamba ndo anajitakasa vizuri. Pale unatengeneza moldi, unatengeneza candida, unatengeneza trichinosis. Inakuwa ni rahisi sana kwa upata tatizo hili kwa sababu mwili wako unatengeneza zile asidi za ulinzi, na wale tunawaita flora wale salama au bakteria salama wanaotengeneza mfumo wako wa mwili wako uwe safi na kutoa taka mwili nje ya mwili. Sasa unapokuwa unatumia vile vitu ambavyo vinawatoa wale bakteria salama na kuwatoa nje, ina maana unatengeneza tatizo la PID na uchafu kuanza kutoka kwenye via vya uzazi kwa haraka, na yawezekana ukaanza kupata mpaka kandida, na zile kandida zinaweza kusababisha uchafu kutoka ukiwa wa blue, mwingine unatoka unakuta ni wanjano, mwingine unatoka kama maziwa ya mgando, mwingine unatoka kama maji meupe. Sasa unakuta unachindwa, unachanganyikiwa, hiki ni kitu gani? Hizi ni tatizo kubwa zinazosababishwa na watu wengi wanaotumia vitu vya kujitawazia sehemu za njia ya ndogo ama sehemu za uzazi. Anapojitawaza anajitawaza na jitokochokonoa mpaka ndani. Halafu wengine wanatumia mpaka sabuni. Sabuni inaharibu sana zile asidi za asili na inaua bakteria salama. Kwa hiyo inaharibu mfumo wa mwanamke wa uzuri wake, inauondoa kabisa. Kwa hiyo usijaribu kutumia sabuni kuoshea kwenye via vya uzazi ili usitengeneze fungus wa kudumu. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta kwamba wanapenda kuvaa nguo sana zinazobana sana maumbile ya uzazi. Kwa mfano unakuta mtu amevaa nguo ya ndani, halafu amevaa sick and tight, halafu amevaa bukta, halafu amevaa suruali, halafu amevaa na kitenge. Yaani nguo tano kwenye mwili wa mtu mmoja. Kitaalamu tunasema mwanamke anapaswa kuvaa nguo inaitwa air ventilation. Air ventilation maana yake ni nguo ambayo ndani, yani ingekuwa inawezekana unabaki empty, lakini unavaa nguo pana ambayo inaingiza hewa na kutoa, kwa sababu eneo la mapaja ya mwanamke mpaka kwenye kitovu cha mwanamke ni eneo la kiwanda kinachoweza kufanya kazi ya kufua taka mwili na kuzitoa kila mwezi. Sasa kitendo cha kuvaa nguo nzito, zile taka mwili ambazo ndogondogo zinatoka kupitia vinyweleo zinashindwa kutoka kwa sababu ya mrundikano wa nguo walizozivaa kwa wingi. Kwa hiyo zinatengeneza kitu kinachoitwa PID, na zinatengeneza kitu kwanza kinachoitwa fungus, halafu zinazaa mtoto mkubwa anayeitwa PID, pelvic inflammatory diseases. Magonjwa haya yanapoendelea kukua yanasababisha mama huyu anaweza kapoteza hamu ya tendo la ndoa, anaweza kapata tatizo la ugumba, anaweza kapata tatizo la kutokubeba mimba kwa wakati kwa sababu ya kuzuia hewa isipatikane. Na kama atabeba mimba, basi wakati wa kwenda kujifungua anapata changamoto nyingine kubwa. Changamoto kubwa ni nini? Anashindwa kujifungua kwa njia salama, maana nyonga zake hazifungui mlango wa mtoto atoke, kwa sababu zimezoea kufungiwa kama ziko gerezani, ziko ndani ya jela. Sasa zinapokuwa zimefungwa, ziko kuko ndani ya hiyo jela, zinasababisha mama huyu kuto kufungua nyonga zake, kwa sababu alikuwa anavaa sick and tight ndani, anavaa nguo ya ndani, anavaa na bukta, anavaa na suruali. Kwa hiyo unakuta nguo hizi zinabana, zinahakikisha uchafu wote hakuna unaotoka nje, hakuna mahali mwili unapopumua. Kwa namna hiyo inasababisha ule, kwa sababu mwili unashindwa kupumua, sasa zile taka mwili ambazo zilikuwa zinatakana zitokee kwenye vinyweleo ama zitokee kwenye ngozi zinaanza kutokea kwenye njia ya uzazi. Sasa zinapotokea kwenye njia ya uzazi zinasababisha mbubujiko wa majimaji yasiyokoma kutoka muda wote na kutengeneza infection. Na kwa namna hiyo unakuta kwamba dada zangu wengi wanakuja pale Waberoya na kuambia kwamba yani mimi nimeambiwa kwamba tumbo langu la chini linauma, nasikia maumivu makali wakati wa kujamiana, najisikia kuchoma choma kwenye njia ya uzazi, najisikia kwenda wakati naenda kujisaidia labda haja ndogo, najisikia kama naungua hivi. Vyote hivi vinasababishwa na mrundikano wa nguo taka mwili ambazo zilikuwa zinataka kutoka kwa njia ya ngozi zinaanza kutoka kwa njia ya via vya uzazi na kuharibu mfumo wako wa kinga ya asili na kutengeneza maradhi ya magonjwa ambayo ni jamii ya fungus, ambayo yakiendelea kukua yanasababisha tatizo la ugumba na tatizo la kutokuweza kujisikia hamu ya tendo la ndoa na kupoteza kabisa uwezo wako huo. Na yawezekana katika kusababisha taka mwili hizi kuendelea kurundikana ndani ya mwili, huwa mara nyingi inaweza kusababisha pia kuanza kupata kansa ya uzazi au mfano ya kizazi chenyewe, au ya kuanza kushambulia mfumo wako wa misuli ya uzazi. Dawa nyingine inayopambana changamoto hizi za PID, UTI, candida, yeast infection, zote hizi dawa nyingine inayotengenezwa kutokana na mti wa mzeituni maalum kwa ajili ya magonjwa mazito ikiwemo fungus, ikiwemo candida, ikiwemo yeast, ikiwemo infection. Tunazungumzia kutoka pale Waberoya Clinic tuna kitubisho kinachoitwa antipoison. Ukitumia na hop juice inaweza kusafisha mfumo wako wa huo uzazi na kuondoa tatizo hilo kwa ufanisi, lakini urekebishe namna ya kuvaa nguo za ndani, na ikiwezekana zile nguo za ndani zote za zamani uzichome moto ambazo zilikuwa na fangasi, maana wadudu wa fangasi huwa hawafi kirahisi sana kwenye zile nguo. Kwa hiyo ikiwezekana labda wewe unazipiga pia pasi ili kuua wale wadudu wa fangasi. Lakini kama ikishindikana, una uwezo wa kununua nyingine mpya, unaweza kaamua kuchoma zote. Halafu baada ya hapo nunua nguo zingine mpya, lakini pia tumia dozi yetu hizi tunazo kufundisha hapa, au tumia tiba ambayo unaona kwamba inakufaa. Baada ya kuona kwamba umetupona kabisa, halafu rekebisha system yako ya kutumia virutubisho. Kwa hiyo hiyo shida inaweza ikarekebika vizuri sana. Lakini pia kuna hii candidiasis. Candidiasis ni aina ya fungus, pia huitwa candida, yeast infection, chronic fatigue syndrome au truth. Dalili zake uchovu, gesi, kichwa kuuma, harufu mbaya, kufunga choo, usagaji wa chakula, matezi ya koo, ngiri ya tumbo, hirta, upungufu wa damu, akili kuvurugika, shida za hedhi. Unakuta mwanamke anakuwa mkali mkali. Anakuwa mkali mkali mpaka unahisi ya kwamba huyu mama labda ameanza kuwa na michepuko nje ya ndoa. Kumbe hakuna. Lakini shida ni kwamba anapokuwa na changamoto za hii kitu kinachoitwa candidiasis, ama hii inayoitwa yeast infection, ama hii fatigue, inasababisha upungufu wa damu ndani ya mwili na akili kuvurugika, na inaweza kusababisha shida za hedhi kuanza kuharibika haribika. Unakuta kwamba mwanamke hapati period kwa wakati, na changamoto hii inapozidi kuwa kubwa inamsababisha mwanamke huyu kupoteza kabisa mudi na hamu ya tendo la ndoa, na kumfanya ajisikie uchovu na maumivu makali wakati wa kujamiana. Kwa hiyo usifike mahali kusifikiria kwamba kwa nini napata changamoto hii au kupata uchafu unaotoka, kasifikiri labda uchafu huu unaotoka mke wangu labda ajui kuoga. Hapana. Uchafu huo unatoka kwa sababu tayari ana maambukizi ya magonjwa ya PID ambayo tunaita pelvic inflammatory diseases, ambayo ni maambukizi kwa njia ya via vya uzazi. Na anapokuwa amepata hizi, zinaweza kumsababisha kuanza kujisikia vibaya na kutokujisikia vizuri, na hali yake kuwa mbaya na kujisikia maumivu makali hasa wakati wa kujamiana. Kwa hiyo unapokuwa umepata tatizo kama hilo ama kupata uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, ukitembelea Biro ya Clinic kuna kitumbisho kinachoitwa Shalom, kinakata haraka sana uchafu unaotoka. Lakini pia kuna ile Hope Juice na Antipoison, ukizitumia zinasafisha kabisa mfumo wa uzazi na kurudisha hamu ya tendo la ndoa kwa siku tatu tu, tatizo lako linaondoka kabisa. Kuna wale unakuta kwamba ananipigia simu anasema, daktari bibu, mimi nimetumia dawa za kila aina za kurudisha hamu ya tendo la ndoa, nimeshindwa. Njoo pale wa Beroya, nitakushauri utumie dozi ya siku tatu. Utachukua zile ntore, nyanya chungu, utakutengeneza mchemsho ule niliowahi kufundisha hapa. Ukitengeneza ule mchemsho wa nyanya chungu, inakuwa ndio chakula chako asubuhi, unakunywa ile dawa yetu ya Antipoison, halafu unakunywa na ile Hope Juice. Halafu mchana tena unakula ntore, halafu unakunywa Antipoison, unakunywa na ile Hope Juice. Na jioni unafanya hivyo. Siku ya tatu ukitumia hiyo vitu, siku ya nne asubuhi ukiamka au jioni, utakuta uchafu fulani utatoka mwingi sana kwenye via vya uzazi. Manake tumbo lako limesha safisha taka mwili zote, zimeondoka. Na baada ya hapo utakaa safi. Ukikaa safi tu, unakuta mwili unaanza kuita wenyewe. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana kurudisha mahusiano yako katika ndoa yako vizuri bila changamoto yoyote. Lakini kuna ile Candida abicans. Candida abicans ni aina ya utando salama ulio ndani ya utumbo wa internal ama saprophyte, mdomoni, kooni na katika via vya uzazi. Viungo hivi huwa adui pakiingia mashindano na kitu kingine kisichotakiwa. Wakati bakteria salama wa tumboni wanapouawa na matumizi ya muda mrefu ya madawa makali ya kisasa ya kizungu, yani kama antibiotics, hali hii huongeza sana candida kuvuja katika njia ya uzazi. Hii ni yeast, husababishwa na kundi moja la yeast linafanana na uyoga la candida. Candida au yeast huishi katika sehemu zenye unyevunyevu na laini za mwili kama mdomoni na katika via pia vya uzazi. Na kwa namna hiyo unapokuwa na tatizo hili linaweza kusababisha maumivu wakati wa kujamiana, linaweza za maumivu ya ukeni, utepetepe, kuchoma choma, mwako wa moto, maumivu wakati wa kujamiana na mwanaume, na wakati wa haja ndogo kujisaidia kujisikia unapata moto moto hivi. Vyanzo vyake ni maambukizi ya njia ya haja ndogo. Kuna aina kama nne hivi za hii tatizo. Yeast vaginitis pia huitwa Morinia na Candy. Huzalishwa na C. albicans. Inapatikana sana kwa wote wanaotumia dawa za antibiotiki uzazi wa majira na walio katika matumizi ya dawa za kisasa kwa muda mrefu. Pia huletwa na hitilafu ya viwango vya ukeni kwa kutumia maji ya bomba kama nilivyoelezea mwanzoni, mabeseni ya kuogea makuu ya bafuni. Hayo huchangia kandaida kuongezeka kwenye via vya uzazi. Uchafu unaanza kutoka ukeni kwa wakati mwingine wa njano kama nilivyokuambia, wengine mzito kama maziwa ya mgando, mara mweupe kama mgando na wakuleta maumivu ya hapa na pale. Hizi ni changamoto kubwa zinazosababisha tatizo hili la C. albicans kuweza kutengeneza mwili wako kutokuwa katika hali salama. Lakini kuna hii ya pili inayoitwa trichinosis. Trichinosis husababishwa na Trichinosis vaginalis. Ni aina ya protozoa aliye kama potash alkaline. Huyu huhama, hivyo wote wawili watibiwe. Maana kwa wanaume hatoi alama yoyote, lakini kwa wanawake hutoko na ute mzito wa kijani, nyeupe, mara njano na harufu mbaya mpaka unahisi ya kwamba umekuwa mchafu kana kwamba hauogi. Kwa hiyo hii inasababisha huchoma choma, huunguza na huleta wekundu juu ya ngozi. Bakteria wa vaginalis, bakteria huyu yeye hutokeza ute au uchafu wakati wa kuingiliwa ama wa kujamiana. Unatoka kama utafikiri mtu alikuwa amechukua labda pumba fulani ama uchafu fulani anaweka mahali fulani, niyo inasababisha mtu anaweza kukuchukia

fungus jamii ya nne anayojulikana kama atropic vaginalis. Hii hutokeza sana kwa wanawake waliokoma hedhi na wale ambao ovari zao zimeondolewa. Hii huchoma choma, maumivu saa ya kuingiliwa na kutokwa na ute wa majimaji membamba, wakati fulani ya kachangamana na damu. Na wakati mwingine unakuta kwamba umetoka kujamiana na mwanaume, unakuta anakuambia damu, ameenda kutawaza amekuta damu inatoka, au anajisikia unachikia wewe mwenyewe damu zinatoka. Mengine yanayochangia kandida ya ukeni ni minyoo ya tumboni, upungufu wa vitamini C, matatizo ya watu wenye matatizo ya kisukari, na mavazi yanayobana sana via vya uzazi na ngono mfululizo. Hivi vyote vinaweza kusababisha hiyo fungus kupatikana kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia mimba husababisha, maana hupunguza asidi na kutia arcarine. Nguo za ndani zinazobana sana, tight fitting, zinazokosesha hewa hapo na kusababisha tatizo la candida. Viwango vya ukeni pH ni asidi, chochote kinachoweza kuvuruga huleta tatizo hili. Vyanzo vikuu ni ujauzito, dawa za antibiotics, kisukari na dawa za uzazi wa mpango. Zote hizi zinaweza kusababisha tatizo hili kutokeza. Tiba za miche. Mmea nilikokuambia, majani ya mti wa mzeituni, alafu ile omega 1 iliyoko pale wa Beroya Clinic au Hope Juice, alafu na ile iliyoko pale wa Beroya Clinic inaitwa Shalom, kwa ajili ya kukata ule uchafu usiendelee kutoka, imekuwa msaada mkubwa kwa wengi wanaotumia na imeleta manufaa makubwa sana. Kwa ni kushauri msikilizaji wangu, kumbuka haya ninayokuelezea hapa yanapatikana kwenye kitabu chetu pale kwenye sura inayozungumzia juu ya magonjwa ya wanawake na magonjwa ya wanaume na magonjwa ya uzazi. Inapatikana pale. Kwa hiyo kitabu hiki kinauza shilingi 15,000 na kinapatikana pale wa Beroya Clinic. Ukifika pale tu ambie tu unataka kitabu, utanunua hicho kitabu, utaenda kusoma hizo dawa nilizokuelezea hapo kwamba zinatibu, zinatibu kweli kweli, ninaweza kurudisha kwenye hali ya kawaida kama ulivyokuwa zamani. Kwa hiyo usikate tamaa unapokuwa na changamoto za hizi fungus. Kwa hiyo mimea mingine inayoweza kutibu tatizo la fungus hizi ni mmea jamii ya aloe vera. Tumeuandika pale ndani, au kwa Kiswahili kingine tunaita mshubiri. Mshubiri au aloe vera. Mshubiri huongeza ubora wa viwango vya usawa vya asidi pH. Candida haiwezi kukua katika eneo lililo na asidi ya usawa kama tulivyotaja hapo juu. Chuja kipande cha sentimita 6 hadi 8 cha mshubiri na kukinywa kila siku. Menya jani lake na kusaga ile teketeke la katikati iwe juisi. Fenugreek. Fenugreek ama thymes. Changanya pamoja na tia maji na kupaka, kupata chai yake kama dawa zingine. Inaweza kusaidia kutibu tatizo hilo vizuri sana. Chota vijiko viwili vikubwa, tia katika kikombe vitatu vya maji, chemsha hadi ipungue na kubakia kikombe viwili tu, kunywa kimoja asubuhi na kimoja jioni. Dawa kutoka wa Beroya Clinic za fungus, za fungus jamii ya candida, yeast, ni ziko hapo, ambazo tuna dawa za kumalizia fungus kwa haraka, zinaweza kufanya uweze kupona haraka, kama ile Hope Juice, juisi ya matumaini, ambayo leo ukija kesho asubuhi utaipata kwa ofa. Itakusaidia sana. Shilingi 35,000, dumu la lita 5, na dumu lile la lita 1 kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo tembelea wa Beroya Clinic ujipatie ofa ya juisi hii ambayo inaweza kaleta afya ya mke wako. Mke wako unapopata zile tatizo za fangasi, kuvuja kwa via vya uzazi, uchafu uchafu kutoka, ule uwe wa blue, uwe wa njano, uwe wa rangi kama ya maziwa, mgando, mzito sana, umekuchanganya, umeshindwa kwamba utafanyaje na utakwenda wapi utapata tiba yake, tembelea wa Beroya Clinic. Wengi unakuta ananipigia simu nasema, tabibu, nimekunywa dawa za kila aina za kizungu, nimeshindwa kupona tatizo hili. Nikushauri usikate tamaa, tembelea wa Beroya, jaribu wa Beroya, utaona muujiza wa ajabu Mungu atakao kutendea kupitia mimea ambayo ametujalia kuifahamu na kuielewa na jinsi inavyoleta ufanisi mkubwa wa afya yako. Tembelea pale wa Beroya Clinic. Tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia. Na kama una changamoto yoyote inayohusiana na mambo ya fungus, miwasho miwasho, maumivu ya viungo, tatizo la mgongo, kiuno, tatizo la miguu, tatizo la tumbo,

0: tatizo la moyo kwenda mbio, moyo kupiga piga, kudundadunda kila wakati, kujisikia mshtuko mshtuko isiyo kwa kawaida, kikohozi kisichokoma, tatizo la TB, tatizo la kifua, tuberculosis. Ukifika Waberoya, kesi zako msikilizaji wangu, usikate tamaa, zinaweza kugeuka kuwa historia. Mungu akupe neema na akupe maamuzi sahihi yatakayokusaidia kuweza kuja kupata tiba zitakazo kusaidia kuondoa matatizo ambayo yangeendelea kukuletea kutokuwa sawa. Kwa hiyo unikifika pale Waberoya, tuna mimea mbalimbali ambayo inapambana changamoto hizo na kuondoa kabisa tatizo la namna hiyo. Nisha kuambia pia kuna mimea mbalimbali ambayo tunaipata pale. Kwa mfano kuna ile zancha inayofanya kazi sana ukiitumia, kuna ile fitra ukiitumia kutawazia sehemu za uzazi kwa mwanamke, inasaidia sana kukata uchafu uchafu nao tokatoka ovyo ovyo, na inasaidia sana kutibu tatizo la matiti yanayouma. Kwa hiyo ni kirutubisho kizuri sana. Huu mmea wake unaitwa banyan kisayansi, lakini Kiswahili sijajua huu mti unaitwaje. Kisayansi unaitwa banyan, lakini inafanya vizuri sana kwa watu wenye tatizo la matiti yanayouma, au matiti yanayochoma choma, au matiti yaliyovimba, au matiti yanayotengeneza bremia na uvimbe. Inapambana nayo vizuri sana. Hiyo inaitwa fera. Inaitwa fitra. Iko pale. Lakini pia hiyo kichemsha yale maji yake ukawa unatumia kutawazia sehemu za uzazi, inasaidia sana kutengeneza pH yako kuwa nzuri na kukufanya mwili wako uwe kwenye mordi na uwe kwenye hali njema kabisa kama mwanamke, na inakusaidia sana. Lakini unapotumia pia ile kirutubisho nilichokuambia kinaitwa shalon, kwa ajili ya kukata ule uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, kwa ajili ya zile fungus, kwa ajili ya zile candida, kwa ajili ya zile PID, kwa ajili ya zile changamoto zote za mfumo wa uzazi, wa zile zinazosababisha uchafu kutoka nje, hizo zote zinaweza kusaidiwa na virutubisho kama omega namba 2 na pamoja na ile hop juice, harafu na ile antipoison, vinaweza kusaidia vizuri sana. Kisaidiana pia na sharoni, inakata kabisa tatizo hilo. Kama unajisikia kizunguzungu na kutetemeka, una mmea huu wa shaloni pia unaondoa tatizo hilo la kizunguzungu na kutetemeka. Lakini pia kama una tatizo la kuanguka kama kifafa, ukianza kutumia mmea huu ambao unaitwa shalon, inaondoa kabisa tatizo hilo na kufanya mwili wako urudi kwenye nomo bila shida yoyote, msikizaji wangu. Kwa hiyo nikushauri sana kwamba utembelee Waberoya Clinic kwa faida za kiafya. Changamoto yoyote ya kifamilia, kama kuna mgonjwa wenu ni mgonjwa, awe ni mtoto anaumwa, awe ni mtu mzima anaumwa, mshauri umlete Waberoya Clinic. Kesi yako inaweza ikapata ufumbuzi mzuri sana mpaka ukabaki unashangilia kama mwanafamilia. Kama unatamani kunipigia, simu yangu ni ile ile 0618 292 0444. Lakini kama utataka kushika namba ya Kasuru, unatamani kwenda kupata hichi kitabu cha Ijue Afya Yako ambacho nimekuwa nikitumia hapa kuelezea somo la leo, unaweza ukachukua namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru, ambayo namba yetu ya Kasuru ni 0637 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Namba ya pili ya Kasuru ni 0743 589 170. Na leo nilikuwa Kasuru nikiongea na wakazi wa Kasuru. Nashukuru kwa wale ambao mmekuja, tumekuwa na semina nzuri na mazungumzo mazuri, na kazi yetu imekwisha vizuri. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, endelea kualika watu wenu na ndugu zenu wanaosumbuliwa na changamoto mbalimbali, wale ambao mmepata faida za hop juice, wale ambao mmepata faida za virutubisho vyetu na dawa zetu ambazo ziko pale Waberoya Clinic. Endelea kushauri ndugu zako na jirani zako waendelee kuja kwenye kituo chetu cha tiba za asili za mimea halisi ya Kitanzania. Mungu katika Yeremia 8 aya 21 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu, mimi Mungu najisikia uchungu. Sipendi watu wangu wawe wagonjwa wagonjwa. Hata wewe kama upendi watoto wako wawe wagonjwa wagonjwa, kwa nini ukuruhusu uendelee kuwa mgonjwa mgonjwa? Tembelea Waberoya Clinic. Kwa nini utembelee Waberoya Clinic? Fungu la 22 nasema kwamba je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Leo hii tabibu Joseph Kajigiri niko hapa kwa ajili ya kukuhudumia mkazi wa kanda ya Kigoma. Kwa nini usitembelee kwetu hapa pale Waberoya Clinic upate faida za virutubisho hivi? Na kama unaona kwamba ni una wasiwasi, njoo uanze tu hata na dozi ndogo ndogo, uone namna utakavyoanza kubadilika ndani ya mwili. Lakini pia pale Waberoa tuna kirutubisho kile kinachoitwa alfa, kile kwa ajili ya miwasho ya nje au vidonda vidonda vya nje au fungus zilizoshika kwa nje kwenye vidole vya miguu. Ukianza kupaka ile alfa, inatibu vizuri sana tatizo la fungus za aina hiyo. Kwa nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea Waberoa Clinic, utapata tiba nzuri, utafurahi, utashangilia, utabaki unasimulia watu wengine. Huduma zetu zimekuwa bora sana kwa kila mtu. Tunafanya kazi siku zote. Siku zote tuko kazini. Kasoro Jumamosi huwa ni mapumziko kwetu. Kwa hiyo ukija pale ofisini huwezi kutukuta kabisa msikilizaji wangu. Huwezi kutukuta siku ya Jumamosi, utakuta makufuri tu na milango imefungwa. Kwa hiyo kama unatamani kutembelea Waberoa Clinic, tembelea kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Ijumaa. Tunakuwa tuko kazini. Na hii ofa itaisha siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa itakuwa mwisho wa hii ofa ya Hope Juice. Nimekuambia hii Hope Juice inapatikana leo kwa shilingi 1035 dumu la lita 5. Kwa shilingi 1035 badala ya shilingi 1050. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kuuza. Lakini kama uko mbali, unatamani kutuma pesa yako ili utakuja kuchukua siku nyingine hiyo Hope Juice, namba yetu ni hiyo hiyo niliyokutajia ambayo ni 0618 0618 292 044. Unaweza kutuma pesa yako kwenye namba hiyo, halafu ukatupigia simu kwamba nimeshatuma pesa kiasi fulani cha dumu hilo la lita 5 labda la Hope Juice shilingi 1035, basi utakuja kuchukua siku nyingine. Maana saa hiyo tunapokuwa umetuma hela, tunalitoa pale kwenye eneo la ofa, tunaliweka pale pembeni kwamba huyo mtu tayari ile limelipiwa. Kwa hiyo maana unakuwa sawa sana mtu aliyekuja. Kwa hiyo siku utakapopata muda wa kuja kulichukua, tutakupatia. Lakini kama unashindwa pia kufanya hivyo, unaweza kutuma tu pesa yako pia, halafu tukakuagizia mahali ulipo. Kama uko kule Kibondo, uko kule Kahama, uko Dar es Salaam, uko Arusha, uko Mwanza, uko popote pale ndani ya Tanzania, unatumiwa kinakupata popote ulipo. Kwa hiyo fanya hivyo, itakusaidia sana. Lakini kama una swali msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako ambacho kinaendelea kiko hewani moja kwa moja, nimekuambia nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Kutoka Kigoma Kizengo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Shida ni moja ya mke.
0: Ndiyo.
1: Kwa ananyonyesha na anakuwa na madonda madonda, anashindwa kunyonyesha.
0: Huyo
1: tatizo la tatizo la aina gani?
0: Siwezi kukupa majibu ya moja kwa moja maana sijamuona, lakini ungekuja naye pale ofisini kesho asubuhi ni muone, ndipo nitakushauri nini cha kufanya na tutamalizaje hayo madonda na tutafanyaje ili kesi yako isiendelee kumsumbua huyo mama.
1: Sawa, mimi nasoelekea mwisho moja.
0: Ndio.
1: Mzungumzie kuhusu fungus.
0: Ndio.
1: Mwanaume anaweza kupata fungus kwa mfumo wa aina gani?
0: Anaambukiza. Unaweza kupata unaweza kupa, njia ni nyingi za kupata fungus rafiki yangu. Kwanza kitendo kile cha kuweza kuwa na low material food, yani kula vyakula ambavyo havina hamirojo, havina vitamini, mwili wako kinga zikaanza kushuka, inasababisha fungus kuanza kujitokeza kwenye ngozi. Lakini pia kutumia, nimesema kwamba mtu anayetumia dawa za muda mrefu, kwa mfano anatumia dawa za kisukari, anatumia dawa za pressure, ni rahisi kinga yake kushuka na kusababisha fungus kufrow out kwenye mwili. Lakini pia kwa mtu ambaye ana mke ndani ya nyumba, mmoja wenu kati ya yenu wawili ana fungus, anaweza kumuambukiza mwingine. Nimeelezea kwa ufasaha sana. Na ukitaka kuelewa zaidi, ni vizuri ununue hichi kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, ndicho nilikuwa nasoma hapa na kukielezea hapa.
1: Sawa, nashukuru daktari, nakubali sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
1: Asante
0: sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ala. Alala. Aya, huyu naona asikiki, tunaweza tukaenda kwa mwingine. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyu hapa. Halo.
2: Habari za jioni?
0: Njema kabisa, za kwako mzee wangu?
2: Nzuri za kazi.
0: Tunashukuru Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Yaani mimi kuna kitu kimevimba tumboni.
0: Ndiyo. Ukifika Waberoya tutafanya uchunguzi, tutakusaidia kuelewa ni kitu gani, ndipo tutakuandikia dozi ya kukiondoa mzee wangu.
2: Sasa mtakuja lini?
0: Kasuru tuko hapo, ofisi yetu iko hapo inaendelea kila siku mzee wangu. Nilikuwa hapo kutoka asubuhi. Kutoka asubuhi nilikuwa Kasuru. Kwa hiyo ukienda pale utawakuta wahudumu wako pale wanajua kabisa kuvielewa na kuvisoma hivyo vitu vilivyoko ndani ya mwili.
2: Ah, na kipo kipo?
0: Eh, kipo.
2: Ni kipimo ni shingapi?
0: 10,000.
2: Aha.
0: Eh, baba.
2: Sawa, nashukuru.
0: Haya, usiku mwema. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Naomba uendelee kututafuta. Haya, twende kwa huyu hapa. Lo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Sale kutoka Muyama.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako, Sale.
3: Mimi kama kweli nataka hicho kitabu nikiwa natoka huko Muyama na sina uwezo wa kufika huko, naweza kupita tatu.
0: Unatuma hela unatumiwa baba?
3: Aha.
0: Eh, kesho asubuhi tupigie tukutumie. Ukituma hera tu na sisi tutakutumia kesho hiyo hiyo.
3: Asante sana, kazi njema.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
3: Amina, amina.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Kama una changamoto yoyote ya kiafya unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
4: Hello.
0: Baada ya usiku tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Finance Shopping kutoka Kaseke.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
4: Ndio, mimi Jumapili nikuja kuchukua, nikuja Kigoma mjini.
0: Ndio, ndio.
4: Nina kipale na nzuri labda hii safari ya tatu.
0: Sawa, kuna
4: shida ya presha na nenda tumbo.
0: Eh.
4: Na maumivu ya miguu, lakini tumetumia dawa.
0: Eh.
4: Ndio ya tumbo yakawa yameshindwa kupata nafuu.
0: Hujapata nafuu?
4: Na nikarudi Jumapili, nikawa nimeelezea wapame nibadilishia dawa, wakaniongezea chumbeni.
0: Sawa.
4: Chumbeni.
0: Sawa.
4: Na tausi.
0: Baada ya kuanza kutumia kutoka Jumapili mpaka leo, bado hujaanza kupata nafuu tena?
4: Ehe, napata nafuu, isipokuwa sasa tumbo linaniuma na ninaharisha sana.
0: Wala usijali, hiyo hope juice si unainywa na yenyewe?
4: Hapana, nichukua tu na chuze na tausi na omega namba
0: 1. Okay, safi sana. Sasa tausi usiinywe bila kula. Ukiinywa bila kula itasababisha kuharisha.
4: Ndio.
0: Kwa hiyo jitahidi unapokunywa hizo dawa zingine zote hizo, kwa mfano chuze ni unaweza kunywa bila hata kula, haina shida. Lakini na hiyo nyingine omega 1 unaweza kunywa bila kula, lakini tausi ukiinywa bila kula utaharisha tu.
4: Ndio. Sasa kwa natumia, nilikuwa na hisi labda nimechuza ni nimetumia vibaya, natumia kikombe cha robo.
0: Ndio hicho hicho kinatakana ndio unywe, utumie hicho hicho. Usitumie zaidi. Asante sana binti yangu. Mungu akujalie neema. Asante sana. Ha, msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, tuko hewani moja kwa moja kupitia 90.5. Kipindi ni juu ya afya yako. Haya, twende kwa huyo hapa. Ala.
5: Habari bisha dota katijini.
0: Mungu amenijalia neema ndugu yangu. Habari ya kwako?
5: Nzuri, nilikuwa jana hapo Beroya Kigoma mjini Posta.
0: Karibu sana.
5: Nikaongea kijana wako kuhusu habari na mtoto wangu wa mwaka mmoja na nusu.
0: Eh.
5: Alifanyia operation maweni ya kutolewa yale mabidi yao kwenye koromeo.
0: Oh.
5: Alikuwa na koroma kiala. Kafanya operation mwezi wa 12 mwaka jana.
0: Kwa hiyo yalikuwa yamevimba kule kwenye koo ndani.
5: Ehe. Nikaja jana Beroya hapo, ulikuwa haupo kwa kijana wako.
0: Sawa.
5: Mimi nakufahamu.
0: Ndio, nashukuru.
5: Dawa ipo.
0: Ndio.
5: Ila kipimo watu wa dawa ipo. Sasa sina haja kwenda maweni.
0: Sawa.
5: Ile dawa hapo.
6: Dawa ina. Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
7: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
8: Wasafi. Heri ya siku ya kuzaliwa Faraja Chobagae, mwalimu wa kompyuta wa shule ya Computer Joy in the Harvest. Katika siku hii muhimu, tunakutakia kila la heri unapoanza mwaka mwingine wa maisha. Asante kwa kuwa mchapakazi wa kuaminika na mtu mwenye mtazamo chanya kila wakati. Mungu akubariki, akufungulie milango ya mafanikio zaidi na akupe maisha marefu yenye amani na afya. Happy birthday Faraja.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
3: kila siku,
2: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
4: Namna hiyo, msikilizaji wa 95 popote pale ulipo, sina shaka kabisa umejiandaa vizuri kabisa kusikia kipindi kibora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Karibu sana, tujifunze wote kwa pamoja mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya huba. Bwana, tunajua tena mahusiano ndio kila kitu katika maisha. Bila mahusiano hakuna maisha. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu hapa Samuel Matoli. Tunakuletea mada nzuri kabisa ambayo unaipenda sasa kwa wanandoa. Leo tutaenda sana kwa wanandoa, msikaji wangu. Natupa nambada inasema tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Kuna tofauti gani? Umewahi kujiuliza ile swali hilo? Kwamba mwanamke ana tofauti gani katika tendo la ndoa na mwanaume ana tofauti gani na mwenza wake katika tendo la ndoa? Leo tutapata majibu mazuri kabisa kutoka kwa mwalimu wetu. Nini tofauti hizo ambazo zinatofautisha kuwa na tofauti katika tendo la ndoa wakati wale wa kufanya ile shughuli yetu? Tunajua tena masuala ya mahusiano na ndoa, lazima ufanye kila kitu, fanya hilo tendo. Ila hilo tendo bwana, tusikia migogoro mengi, tunanyema nao, tunafanya hivi na hivi. Kwa hiyo hili tendo la ndoa lina muhimu sana katika ndoa au katika mahusiano, hasa waliopo kwenye ndoa. Tuseme wachumba bwana, tupo kwenye ndoa hapa. Nimekwambia jina langu ni Pisa Kizeba. Kwa kwanza kabisa tunaanza na wimbo hapa kutoka kwa Kilaivani, wimbo kwa jina I Love You. Tukirudi tunaendelea.

0: mzuri kabisa wimbo wake Levani huo ambao kwa jina I love you akupenda. Natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Nimekuambia hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Namba yetu ya simu ni 0768 150 190. 0768 150 190 ni namba hiyo. Usipige simu, wetu majumbe tu. Tutapokea jumbe zako, maswali yako na chochote kile unatamani kushirikiana nasi. Tutumie kwa namba hiyo ya 0768 150 190, tofauti ya mwanaume na mwanamke katika tindo la ndoa. Nimekuambia nipo na mwalimu wetu hapa, Samuel Matole. Mwalimu, habari za kwako?
1: Ni nzuri kabisa.
0: Habari za majukumu ya kutwa nzima?
1: Mungu anatusaidia. Majukumu yanaendelea.
0: Tumeanza siku tayari saa 6 hii.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo tumeanza saa 1 asubuhi tukiwa kazini. Usiku tena tunaanza siku tukiwa kazini.
1: Kabisa.
0: Sawa. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nini ambacho unatamani msikilizaji asikilize siku ya leo?
1: Okay.
0: Ama kipaji.
1: Leo nimekuja na kitu kizuri kwa ajili ya msikilizaji, na ningeomba hasa kwa wanandoa wapate nafasi ya kuanza pamoja na kumaliza pale mwishoni. Kuna vitu vya msingi sana vya kujifunza na kufahamu kama wanandoa.
0: Hivi mada ya tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa, tutajikita sana kwa wanandoa?
1: Yeah, tutazungumza sana wanandoa.
0: Ile kuna wale wachumba wanagusa.
1: Sasa
0: hivi hapa sawa. Kwa wanandoa wale ambao wamefunga ndoa labda zina kwenye dini fulani, labda upande huu na upande huu, kuna wale, kuna ndoa zina nyingi, kuna zile ndoa za kimira, kuna wale ambao hawajafunga ndoa kabisa, lakini wanaishi pamoja kwa muda mrefu, washazaa mpaka watoto, tunaita ni ndoa nanywe.
1: Sasa ile mradi wanaishi pamoja na jamii imeshuhudia umefikia hatua ya kuzaa watoto, au tunawaita pia wanandoa. Hata kama hawakufuata taratibu hizo, lakini wanatambulika kama wanandoa.
0: Sawa.
1: Ya, kwa sababu hata ukija kwenye miongozo wa nchi yetu kwenye masuala ya ndoa, hawa watu ambao walichukuana wakaishi pamoja hata kama hawakufunga ndoa, ila inapofika miaka miwili kuna ile assuming law, yani sheria kama ya kuchukulia kwamba kwa kuwa hawa wamekaa miaka miwili na jamii inawafahamu, kwa hiyo inatambulika kwa ndoa kisheria kabisa. Na wakienda kule, bwana, mimi niliishi na huyu mtu kwa muda wa miaka mitatu, kweli wakija pale wanauliza majirani, mnawafahamu hawa watu? Ndio. Wameishi pamoja kwa muda gani? Wakitaja, wakitoa details, basi wanafahamika kabisa na kutambuliwa kama ndoa. Kwa hiyo hata wao pia, kwa sababu wameamua kuishi pamoja, kwa nafasi wao pia tuwatambue kama wanandoa.
0: Sawa kabisa. Sawa, msikilizaji, ni sauti ya mwalimu wetu kwa tupa kidogo ufafanuzi kidogo kuhusiana wanandoa. Namba yetu ni 0768 150 190. Tuende moja kwa moja mtaalamu wetu. Huyu, tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Lakini niweza kuuliza swali, tendo la ndoa ni nini hasa?
1: Okay, mimi nafikiri tunaposema tendo la ndoa ni kitu ambacho kiko wazi, kila mtu anafahamu. Mchakato wa mwanamke na mwanaume kukutana kimwili, hii tunaita tendo la ndoa. Tunaposema kutana kimwili, ni sehemu ya mwanaume inaingia kwenye sehemu ya mwanamke, hapo tunazungumza tendo la ndoa. Fikiri kila mtu anafahamu tunapozungumza hapa.
0: Na kwa nini kaitwa tendo la ndoa?
1: Na ni tendo la ndoa kwa sababu ukiangalia ndoa, tunasema ni muunganiko kati ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti. Si sawa? Kitu kinachokuja kukamilisha muunganiko kati ya watu wawili waliochagua kuishi pamoja ni hicho kitu tunachoita tendo. Hilo tendo likikosekana, bado halileti dhana kamili ya ndoa. Na ndio maana hata katika hizi taratibu za kanisa, wapi tunaweza tukawakusanya watu wanandoa, wamesimama hapo wakatamkiana maneno, mimi nampokea fulani kuwa fulani hivyo kuwa mke wangu, lakini yale maneno tu hayatoshi. baada ya pale hawa watu wanatakiwa waende kuthibitisha sasa kwa matendo. Asa tendo la kuthibitisha kwamba kweli hawa watu wamekuwa mwili mmoja ni tendo. Ambao sasa ndo tunaita tendo la ndoa, yani linabeba uzito huo kwa sababu likiwepo lenyewe ndilo linalokamilisha agano la ndoa.
0: Kwa ndoa ndio inabeba tendo.
1: Yes. Ndoa ndio inaobeba tendo. Lakini hili tendo ndo linaloleta ukamilifu au maana ya ndoa. Na ndio maana huwa tunasema hili tendo halitakiwi kufanywa nje ya ndoa au kabla ya ndoa. Hili tendo linafanywa ndani ya ndoa. So watu tu wanachanganya, wanajiwai, wanafanya nini na mwisho wa siku anawai chumbani. Sasa mkishafanya tendo la ndoa kabla ya ndoa yenyewe, mkiingia kule kwenye ndoa sasa mnafanya nini? Na hapa kwenye utangulizi nizungumze hivi. Tendo la ndoa ni miongoni mwa kiungo muhimu sana katika uhai wa ndoa yoyote. Na ndio maana ndoa yoyote ikishaanza kuingia mgogoro wa kunyimana tendo la ndoa inaelekea kwenye hatari kubwa. Ni muhimu wanandoa waelewe kwamba kabla ya kuingia kwenye ndoa, tukizungumza swala la kufuliwa nguo, hata wadogo zako nyumbani walikuwa wanaweza kukufulia nguo. Chakula, kupikiwa chakula, siyo kufanya nini, yote hayo ulikuwa unaweza kuyapata nyumbani. Kitu kimoja tu huwezi kukipata kwa mama yako, kwa mdogo wako, kwa nani yako, ni tendo la ndoa. So miongoni mwa kitu cha msingi kinachoongezeka kwenye muunganiko wa watu wawili ni tendo la ndoa. Sasa hili tendo ni muhimu sana litengenezewe mazingira mazuri. Na hapa ndo maana kitu ambacho tutafundisha hapa, tofauti kati ya mwanamke na mwanaume kwenye tendo la ndoa, ni muhimu sana tufahamu hizo tofauti. Kwa sababu tusipozifahamu hizo tofauti, changamoto zinaweza kuwa nyingi sana kati ya hawa wanandoa. Kwa hiyo nimeona niweke utangulizi huu kwanza kwamba tunachofundisha ni kitu nyeti sana ambacho hakipatikani pengine popote. Kinapatikana ndani ya ndoa.
0: Na maswali mengi mengi kuhusiana na maswala ya kunyimana.
1: Exactly.
0: Nadhani leo watapata majibu.
1: Exactly. Na kwenye tofauti hizi
0: tutaelewa.
1: Kwa nini wananyimana? Kwa nini inakuwa hivi? Yote tutayaeleza hapa.
0: Na tutapata jibu kwa nini wanaume wengi ndio wanalalamika na sio wanawake.
1: Exactly. Yote hayo tutayaweka wazi leo. Kwa hiyo ni mada ambayo
0: natamani msikilizaji awe makini kabisa kusikiliza. Sasa wewe ulipo kwenye ndoa, lakini hata kama wewe ni kijana unatarajia kuingia kwenye ndoa, na wewe una nafasi ya kusikiliza, lakini sio kwenda kutenda, kusikiliza ili utakapoenda kule unakuwa umeenda na ujuzi fulani hivi, si ndio?
1: Sahihi.
0: Tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa, 0768150190. Twende moja kwa moja.
1: Sawa, asante sana. Kwanza nitangulia kusema hivi kwamba mwanamke na mwanaume wako tofauti. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya mwanamke na mwanaume. Na watu wengi tumejikuta kuingia katika migogoro mikubwa sana hasa ndani ya ndoa kwa sababu ya kutokuelewa tofauti zetu. Mtaalamu mmoja anaitwa John Gray ameandika kitabu chake. Yeye katika kitabu kile amesema, yani jina la kitabu tu linaitwa Men Are From Mars, Women Are From Venus. Anasema wanaume wanatokea kwenye sayari ya Mars, wanawake wanatokea kwenye sayari ya Venus. Sasa hii haina maana kwamba ni kweli tunatokea kwenye hizo sayari, lakini katika kitabu chake alijaribu kueleza kwamba mwanaume anatokea sehemu ya mbali tofauti na mwanamke anapotokea. Tunaposema sayari tunarejelea kama ulimwengu fulani. Kwa mwanaume kuna ulimwengu anatokea kwenye ulimwengu unaoitwa Mars. Ukija kwa mwanamke anatokea kwenye sayari inayoitwa Venus. Sasa huko kote najaribu kuzungumza ni kwamba mwanaume kuna namna anavyofikiri, kuna namna anavyoishi, kuna namna anavyotafsiri mambo. ni tofauti na mwanamke, kwa sababu anatokea sehemu nyingine kwenye sayari ya Venus.
0: Mm.
1: Na mwanamke jinsi anavyotafsiri, anavyofikiri, anavyoyaona mambo ni tofauti na mwanaume. Sasa wanapokuja kuishi pamoja ndani ya ndoa, migogoro huwa inaanzia wapi? Huyu mwanaume aliyetoka kwenye sayari ya Mars anataka kumlazimisha mwanamke aliyetoka kwenye sayari ya Venus aanze kuishi kama huyu mwanaume wa Mars. Yani unamvuta, unamkokota, mtoka huko kwenye Venus, toka kwenye Venus, njoo uishi kwenye,
0: nakati amezoea kuishi
1: kwenye Mars. Wakati huo pia mwanamke na yeye ana msimamo wake, anataka kumchomoa mwanaume kutoka kwenye sayari ya Mars aje kuishi kwenye Venus. So nguvu kubwa inayoendelea, migogoro mingi inayoendelea mpaka sasa hivi, mwanamke hamuelewi mwanaume, mwanaume hamuelewi mwanamke. Mwanaume sasa anataka kumlazimisha mwanamke atoke kwenye sayari yake aje kuishi kama mwanaume, alafu na mwanaume analazimishwa atoke kwake aje kuishi kama mwanamke, kitu ambacho hakiwezekani. Sasa ni vizuri tukazifahamu tofauti zetu.
0: Mm.
1: Ili kila mmoja ajifunze sasa namna ya kuheshimu tofauti za mwenzake, au baada ya kujua hizi tofauti inakuwa ni rahisi sana kujua namna ya kuchukuliana. Kwa somo hili linamsaidia msikilizaji, mwanandoa yeyote, kujua namna ambavyo unaweza kuchukuliana na mwenzi wako hasa inapotokea kuna kitu hakiko sawa. Na muhimu cha kuzingatia ni kwamba tofauti hizi ambazo tutaziongea hapa sio ugonjwa. Mtu anaweza kuhisi ni ugonjwa, na kama hujafahamu au hujapata nafasi ya kujifunza, unaweza kufikiri kabisa mume wangu ni mgonjwa au mke wangu ni mgonjwa. In fact sio mgonjwa. Lakini jambo la pili ni kwamba tofauti hizi sio kasoro, na ni vizuri kuelewa kwamba tofauti hizi si ubinafsi. Yani ndivyo ambavyo mwanaume ameumbwa hivyo na mwanamke ameumbwa hivyo. Hawako hivyo kwa sababu ya ugonjwa au kasoro au binafsi, hapana. Wameumbwa hivyo na Mungu, ndivyo alivyo. Sasa wakifahamiana inakuwa rahisi kujua namna ya kuchukuliana, kujua namna ya kuvumiliana, kujua nini ambacho wanaweza kwenda pamoja au nini cha kufanya. Kwa hiyo hapa tutaangalia tofauti, muda ukituruhusu, tutaongea tofauti sita za tendo, tofauti kati ya mwanaume na mwanamke kwenye tendo la ndoa. Sasa tofauti ya kwanza ambayo natamani nianze nayo hapa ni tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Tofauti ya kwanza ni kwenye eneo la msukumo wa saikolojia. Tunaposema saikolojia, ni somo linalojihusisha na akili na tabia za mwanadamu, kwamba kwa nini mwanadamu anafikiri anavyofikiri, kwa nini mwanadamu anafanya mambo kwa namna hiyo anavyofanya, ametafsiri nini, kwa nini yuko hivyo. Kwa hiyo hii ndo tunaita saikolojia. Sasa mwanaume na mwanamke wanapoenda kwenye tendo la ndoa, akili yao, mwili wake, kwenye eneo la tabia, tabia tunazungumza vipi, matendo vinavyoendelea, viko tofauti kidogo kati ya mwanamke na mwanaume. Sasa tukianza upande wa mwanaume kwenye tofauti hapa ya kisaikolojia.
0: Sawa.
1: Mwanaume anashawishika na nini au anavutiwa na nini hasa kwenye tendo la ndoa? Kwa sababu ya mtazamo wa kisaikolojia, akili na masuala ya tabia, mwanaume yeye anachochewa zaidi sana na msisimko wa mwili. Sawa. Mwanaume anachochewa zaidi sana na msisimko wa mwili. Sasa hapa kwenye msisimko wa mwili, mwanaume anachochewa na kile anachoona. Yani anachokiona mwanaume kinatuma taarifa kwenye akili. Umeona? Shtuka. Kwa hiyo yeye mwanaume anahitaji kuona. au anahitaji kugusa, sawa,
0: mwanaume
1: kuona, kugusa. Kwa hiyo kile anachokiona au anachokigusa muda huo kina nafasi kubwa sana ya kuchochea mawazo yake kwa haraka sana napokuja kwenye swala la tendo la ndoa. Kwa hiyo hapa ni kusema kwamba mwanaume hahitaji mlolongo mrefu sana inapokuja kwenye swala la tendo la ndoa, namna akili zetu sisi zinavyoitikia tendo la ndoa. Mimi ninachohitaji ni kuona au niguse ghafla hapo hapo, mwili wangu kama mwanaume unaweza ukaitikia mara tu kwenye tendo la ndoa. Hivyo ndivyo ambapo mfumo wa akili unavyotenda kazi mwanaume na unavyowasiliana na mwili.
0: Kuna kitu najiuliza kwa... hapa kwanza mwalimu kabla haujaenda mbali. Kwamba mwanaume ni kuona na kushika, si ndio? Lakini kuna baadhi ya wanaume sijua ni nini shida, utaniambia hapo. Anamfanyia ubakaji mtoto mdogo ama mtu chizi tu ambaye hana akili, anapewa mimba na mwanaume, anakuwa ameona nini au amegusa nini?
1: Okay, sasa nitafika hapo. Nitazungumza, utanielewa vizuri. Kuna wakati mwanaume anaweza kuwa kwenye tafakari, sawa, ya kuwaza au kufikiri kuhusu tendo la ndoa. Na hapa nizungumze hivi, kuna aina ya wanaume wako ndani ya ndoa, wakati fulani kwa sababu ya kuona au kutazama, hisia kuamka, anapata ile hamu ya tendo la ndoa. Alafu muda huo akibisha hodi kwa mke wake, mke wake anamkatalia. Sasa mke akishakataa hapa kumpa tendo la ndoa, mwanaume ni mbaya sana akiwa amekamatwa na hisia za tendo la ndoa alafu muda huo akakosa msaada. Ni mbaya zaidi. Kwa kinachotokea hapo ni rahisi sana mwanaume kureact kwa hasira, kwamba kwa nini nafanyiwa hivi? Kwani anaonaje? Siwezi na nini? So zile hisia ndizo ambazo zinamsukuma, yani ule mwamko jumlisha hasira ndizo zinazomdrive mwanaume kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Wakati huo anaweza akaanza mahusiano na mfanyakazi, anaweza akafanya chochote, ndio hicho anachozungumza, mtoto mdogo au kichaa na nini, kwa sababu nyuma wakati mwingine kunakuwa na shinikizo. Yani kuna wakati mwanaume akishikwa na hisia zake zikiamka, yeye sasa zikishaamka ni kama anakosa uchaguzi, chochote anaweza kupita nacho. Wanaume wengi wanajikuta kwenye changamoto hiyo, lakini pia kuna namna pia ya kudhibiti kutokana na hiyo changamoto. In fact, ikitokea kuna mambo ya kitaalamu pia unashauriwa nini ambacho unaweza kufanya. Lakini hoja ya msingi hapa ni kwamba wengi wanashawishika kwa kuona.
0: Kwa hiyo unaniambia kwamba wanawake, sisi wanawake ndio chanzo kikubwa hasa cha kusababisha wenza wetu kufanya vitu ambavyo hakustahili kufanya.
1: Kuna asilimia kubwa. Sasa hapa wakati nenda kufundisha utanielewa. Wapo ambao mchango wao unasababishwa na hivyo. Lakini wako pia aina wanaume wengine ambao wana changamoto moja ambao nitaizungumza. Kuna wanaume ambao wao tendo la ndoa kwao wanalitafsiri kama uwanja wa kufunua wanaume wao. Kuna wanaume wameathirika kisaikolojia, kwamba anaamini kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja kwake ndo kufunua wanaume wake. Hawa sasa wanaweza kuwa kwenye changamoto. Anaweza akawa na mke wake na anapata tendo la ndoa, lakini bado anatoka nje ya ndoa, kwa sababu yeye ana njaa ya kisaikolojia, yani ana kitu ndani anahisi kama
0: aliaminishwa.
1: Yes, anaamini yani ndani kabisa anahisi kwamba ili ajione ni mwamba, anahitaji awe na wanawake tofauti tofauti, kitu ambacho sio sahihi. Ni changamoto fulani tu ya kisaikolojia ambapo huyu mtu anatakiwa pia kusaidiwa akijikuta kwenye mazingira hayo. Lakini pointi ya msingi hapa ya kufahamu katika swala hili la saikolojia ni kwamba mwanaume anachochewa zaidi kwa kile anachokiona.
0: Mm-hmm.
1: Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Na hapa ndio maana wataalamu wanashauri kwamba ukiwa umeolewa ndani na kama unamtaka mume wako afanye tendo la ndoa na wewe.
0: Mm-hmm.
1: Si vizuri kukaa ndani ukiwa umejifunika umevaa manguo yani chini mpaka juu. Umejifunika pote, hakuna
0: si watoto
1: hakuna pote hakuna sababu. Wakati mwingine watoto sawa, sebleni tunapoingia chumbani sio muda wa kujifunika gubi gubi chini mpaka juu.
0: Kuna ingine analala na watoto.
1: Sasa watoto wa umri gani?
0: watoto miaka miwili tu mtoto ashajua mambo.
1: Natakiwa watenganishwe sasa, wanatengeneza mazingira. Haya maiza kunyonya, unatengeneza mazingira. Lakini wanashauri hivyo kwa sababu ya vile ambavyo mwanaume ana mawazo yake anaweza kubadilika muda wowote, kwa sababu yeye anashawishika na kuona. Kwa hiyo kwa sababu ya yeye anavutiwa na kile anachokiona, ni rahisi sasa kwenye akili yake linapokuja kwenye swala la tendo la ndoa, mwanaume ni rahisi sana kuingia kwenye tendo la ndoa kwa haraka, kwa sababu yeye anavutiwa na kile anachokiona au anachokigusa muda huo. Kwa hiyo kwenye swala hapa la saikolojia ni kwamba kwenye tendo la ndoa mwanaume anahitaji maandalizi machache mpaka kufikia anatimiza ile azma yake yeye ya kushiriki tendo la ndoa. Hapa sasa ndipo kuna ugomvi. Mwanaume yeye anataka aone, umpe nafasi ya guse, ashikeshike mwili wako ni mda huo tendo la ndoa. Kitu ambacho kwa mwanamke ni tofauti kwenye pointi ya kwanza ya saikolojia. Mwanamke yeye anachochewa hasa na usalama wa kihisia. Kabla mwanamke hajashiriki tendo la ndoa, kwenye akili yake, ndio maana tunaongelea saikolojia, yeye akili yake inajiuliza, hapa niko salama kihisia kwa asilimia ngapi? Tunapozungumzia usalama wa kihisia, mwanamke hataki kuingiliwa kabla ya kutangulia kuambiwa. Kwa hiyo hitaji kubwa la mwanamke hapa, anahitaji maneno, anahitaji ukaribu, anahitaji heshima. Kwa mwanamke kabla hujaenda kwenye tendo la ndoa, anataka asikie unamsifia. Mke wangu wewe ni mzuri. Mke wangu kwa kweli uko umeumbika. Yaani Mungu anataka maneno kama haya. Maneno yakiingia kwenye akili yake, kwenye mwili wake, yanaenda kumstimulate, yanamfanya ajihisi, hivi kumbe na mimi ni wa thamani namna hii. Hivi kumbe haya maneno ni ya kweli au vipi? Kwa kuna namna mwanamke anajisikia. Mwanamke anahitaji muda huo huo, anahitaji ukaribu. Sawa? Naona sisi tuko tofauti. Ukimkumbatia mwanamke, wakati umemkumbatia mwanamke, akili yake inaendelea inavyofikiri, inavyotafakari muda huo, kwake anahisi kama ni inavyotafsiri sa akili ya mwanamke kwamba aise, hivi napendwa namna hii, hivi ananichukulia hivi namna hii. Okay, sasa ngoja nizungumze hapa kwenye kuhusu hisia na maneno. Utafiti mmoja ulifanyika na ukaonyesha kwamba wanawake wengi sana wana hofu kubwa sana wanapokuwa ndani ya ndoa, wakati wa tendo la ndoa wana hofu kubwa sana na kulinganisha na mwanaume au wanaume. Na hofu hii inasababishwa na maumbile yao. Kwa hiyo mwanamke anapitia hofu kubwa au mashaka ya muonekano juu ya mwili wake yukoje. Sio unanielewa vizuri.
0: Mm-hmm. Nakuelewa. Wakati yani anakuwa anajihofu mwenyewe mwanamke.
1: Hivi ili na niziwa langu siku sio kubwa
0: mwanamke. Ataniona.
1: Atanionaje? Hivi shape yangu, makalio yangu yakoje? Hivi niko yani mwanamke ana wewe uko naye hapo umekaa ila mawazo yake yanawaza namna jinsi ambavyo wanavyoonekana, unamtafsiriji. Ndio maana maneno ni tiba.
0: Kwa hiyo mwanaume huyo
1: mwanamke
0: yani maneno anazungumza mwanaume amwambia mwanamke.
1: Yes, yani maneno ambayo mwanaume anazungumza kumwambia mwanamke kwake ni tiba, unatengeneza utulivu wa kihisia. Unamfanya mwanamke avutiwe awe karibu sasa muda huo. Kwamba hivi kumbe nilikuwa nahisi kama kikwapa changu kinanuka kumbe. kumbe yakinuki. So ndo mwanamke anafunguka unapomsifia, kwani kwa kweli macho yako yani juzi ilikuwa hivi. Nini? Wakati mwingine mwanamke anakuwa anajiuliza hivi anatoa harufu sio harufu nani? Kwa hiyo anahitaji maneno ya kuthibitishiwa ili afunguke. So akishafunguka ndo unamwona sasa mwanamke anakuwa huru, anaweza yes, anajiachia fanya. Kwa hiyo sasa hapa ni kusema kwamba kwenye akili ya mwanamke, mwanamke anahitaji kwanza maandalizi ya kihisia. Mwanamke anataka kuanza kuhisi kuwa anapendwa na kuthaminiwa kabla ya kukimbia kwenye tendo la ndoa. Sasa hapa utofauti wetu, kama utakuwa umeelewa vizuri. Mwanaume yeye ni anaona
0: na kushika
1: twende kazi. Mwanamke kabla ya kukimbia huko, yeye anataka maneno. Anataka mkae karibu, mzungumze. Na hapa ndo kuna ugomvi sasa unaoanza. Mwanaume ametoka kazini asubuhi, mchana, jioni amechoka, anafika hapo.
0: Nataka.
1: Mwanamke sasa hivi haujajua hata nimeshindaje. Hujui hata najisikiaje mwilini.
0: Hujaniuliza.
1: Kweli. Kwa hiyo sasa hapa kunaanza kutokea ugomvi. Migogoro inaanza sasa. Kwa nini? Tofauti zetu tumeshindwa kuelewa. Huyu anataka nini na huyu hataki nini? Hapa changamoto zinaanza. Na ndio maana ni vizuri, nimesema somo hili ni muhimu sana, kwa sababu ukijua utofauti, basi mwanaume umetoka kazini, kuna namna sasa unaweza kuanza kutengeneza mazingira. Baby, umeshindaje? Unaanza kusoma message, mke wangu kule mwandikie, yeye anasoma, anapenda, kwa sababu kila siku mwanamke anataka kusikia kwamba. Sasa wanaume wengi sisi changamoto nyingi yetu kwamba huwa tuna tabia ya kuashum kwamba si anajua kama anampenda, si anajua kama yeye ni mzuri. Si wiki iliyopita nilimwambia wakati yeye anataka akaya anasikia kila wakati, ila sisi tunaashum kwamba anajua kama anampenda. Sasa kwenye ndoa hatuishi kwa kuashum kwamba anajua, usiseme anajua. Una uhakika? Mwambie, zungumza. Kwa hiyo hii ni tofauti ya kwanza katika swala msukumo wa kisaikolojia kati ya mwanamke na mwanaume. Na hii inasababisha sasa kuleta changamoto kubwa kati ya mwanamke na mwanaume. Sasa katika tofauti hii, this point is amazing sana kwamba kwa sababu hiyo ya namna ambavyo mwanaume anapokea na mwanamke anapokea, ni kwamba sasa mwanaume yeye huamka hisia zake haraka na huwa tayari kufanya tendo la ndoa bila maandalizi ya muda mrefu. Anaweza kufanya, na hichi kitu ni vizuri sasa mwanamke akaelewa kwamba mwanaume kufanya hivi sio ubinafsi, ni kitu cha kisaikolojia kinayohusisha akili. Sasa kinachotakiwa hapa ni kwamba si wako anatufuatilia hapa wanandoa. Kwa mwanaume unatakiwa kujua kwamba okay, mimi niko hivi ila mke wangu yuko hivi. Sasa tunafanya nini? Tugawane 50-50. Tuwe na muda sawa wa kuandaa. Kwa sababu mwanamke kabla hajafanya anajiuliza, je, nipo salama? Ninaheshimiwa? Ninapendwa?
0: Mwanamke huyo.
1: Mwanamke akikosa haya majibu, akili yake kuna wakati haifunguki. Hii ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, nataka tuangalie tofauti ya maana ya tendo la ndoa kwa mwanamke na mwanaume. Mwanaume akifanya tendo la ndoa, yeye anatafsiri nini? Na mwanamke akifanya tendo la ndoa, yeye anatafsiri kitu gani? Kwa mwanaume, tendo la ndoa linamaanisha jambo la kwanza, kuthibitisha wanaume wake. Kwa mwanaume, mwanaume anapofanya tendo la ndoa, yeye jambo la kwanza anaamini, hili nionekane kidume, hili nionekane mwanaume, na nini, ni tendo la ndoa. Na nionge hivi, pengine nitaeleweka. Wanaume tunaamini kwamba tumepewa wanawake, amepewa mke. Mke ni nafasi kubwa sana, ana nafasi kubwa sana ya kuprove kwamba wewe ni mwanaume. Na ndio maana tunaona wanaume wa mwanaume kuanzia kwenye masuala ya uongozi. Mwanaume anatamani akiwa ndani ya ndoa amuongoze mwanamke. Mwanaume anatamani akiwa ndani ya ndoa mwanamke amtii. Mara muda wote ambao mwanaume ataanza kukosa sauti ya kiuongozi, akianza kukosa akianza kutokuona utii haupo kwa mke wake, shida inaanza kwa mwanaume. Kwa sababu mwanaume anaamini for him to be a real man, ili aonekane kuwa mwanaume halisi, anahitaji atoe oda, alafu zile oda mwanamke asifanyie kazi. Akifanyia kazi, mwanaume ndani anakuwa na utulivu. Sana kwenye tendo la ndoa, mwanaume anapofanya tendo la ndoa, kwake ni anatafsiri kama hatua ya juu sana ya mwanamke kumtii. Anatafsiri kama ni kiwango cha juu sana cha mwanamke kunyenyekea chini yake, kiasi cha kuwa tayari kumpa mwili wake. Mwanaume akiwa juu ya mwanamke, ana feel kama yeye ndio mwamba anafunguka. Mwanaume and not kisaikolojia, angalia iko hivi. Mwanamke akiwa anashiriki tendo la ndoa, akianza kulalamika kama kuhisi maumivu, kwa kawaida mwanaume anatakiwa astop, asikilize. Si sawa?
0: Malalamiko.
1: Lakini mwanamke akianza kulalamika, mwanaume huku ndo anaongeza speed. Sijui naelewa vizuri. Kwa nini unafikiri anafanya? Kwa sababu mwanaume anafikiri kutumia nguvu nyingi na nini na nini na nini, basi ndo, yani ule ndo, yani yeye, wakati mwingine sasa yale malalamiko yako aina mbili, yako ya maumivu of course, lakini yako ya kuonyesha kama kufurahia tendo la ndoa liendele. Kwa mwanaume yeye ndo anafunguka zaidi, na majasho yanatoka na kila kitu anafumuka, kwa sababu ile sauti au yale malalamiko yenyewe yanatuma kwenye akili ya mwanaume, uko vizuri, twende.
0: Kumbe mwanamke anaumia kwa
1: mwanamke.
0: Sasa mwanamke anasema naumia.
1: As hapa wanawake ndo hawafahamu sasa. Huku mwamba anasema katika siku ambazo kazi imefanyika. Unamaliza, mwenzako anatoka damu. Fall kwa ujui. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume yeye anaamini kwamba tendo la ndoa kwake it's ni uwanja. Ndio maana utawakuta wanaume wengi leo wako kwenye gym, wanatafuta six, wanapiga misuli. Sio kila mwanaume unamkuta anafanya mazoezi
0: kwamba
1: eti anapunguza mwili. Sio mwili wanatafuta, wakifika kule afu, yani mwanamke mpaka aitikie shikamoo kwamba hii leo nimekutana. Kwa hiyo wanapambana ili kwenda kuthibitisha. Kwa hiyo tendo la ndoa limebeba mtazamo. Ndio maana mwanaume asipofanya vizuri kwenye tendo la ndoa, kama hatapata mwanamke mzuri wa kumtia moyo, ni rahisi huyu mwanaume kujihisi kama yani yeye ni toleo la mwisho la wanaume. Ni, yes, yani ni rahisi kuwa mnyonge, ni rahisi kuvunjika moyo, na hapa ndo wanawake wengi sawa wanakosea. Yani ukibaini kama mwanaume wako hajakuridhisha, hajafanya nini, kuna namna ya kuzungumza naye. Ile ukiambia mwanaume gani, mwanaume suruali hata nini, ndo kabisa unanipa, yani ndo kabisa unamvunja, unamuua. Kwa sababu kumbuka yeye ile tendo la ndoa ilikuwa anapambana pale ili ajitafutie heshima, ajitafutie wanaume wake. Sasa wewe unamaliza unamwambia hakuna kitu, ndo umevuruga kabisa badala ya kumsaidia. Kwa hichi ni muhimu sana mwanamke afahamu kwamba mwanaume anatafuta nini anapokuwa anafanya tendo la ndoa. Sasa kwa sababu hiyo, kama anaenda kudhibitisha wanaume wake, anahitaji heshima.

0: Ndio maana watu na washauri ambao hujaingia kwenye ndoa, usikubali kutoa tendo la ndoa kabla ya kuingia huko, kwa sababu mwanaume akifanikiwa hapo, yeye anaweza akaondoka kwenye maisha yako, na hata akirudi anarudi kwa target ya kupata hiyo tendo la ndoa. Hii ni tafsiri ya mwanaume anapokuwa anafanya tendo la ndoa. Anadhihirisha wanaume, lakini kupitia pale anadhihirisha kuunganika nawe. Yani mimi nimeunganika nawe mwanamke, hauna tena, utafanya nini? Utaniambia nini? Ndio maana mwanaume ni rahisi, akimaliza tendo la ndoa anaweza kwenda kuambia marafiki zake, yule binti tayari
1: hamna kitu,
0: ameshamaliza nia yake. Wakati mwanamke awezi, labda ni mwanamke ambaye inaomba awe kidogo na changamoto tu, yani ameshindikana, amekata kamba, ndio yani, jamani, yule mkaka ni wachache sana. Lakini kwetu sisi wanaume tunaweza. Hivi ndivyo ambavyo sisi tuko tofauti. Sasa ukija kwa upande wa mwanamke, maana ya tendo la ndoa kwa mwanamke ni tofauti na vile ambavyo mwanaume anatafsiri. Mwanamke, tendo la ndoa kwake lina tafsiri namba moja, kuthibitishwa kuwa anapendwa. Yes. Mwanamke anafanya tendo la ndoa kuthibitisha kuwa anathaminiwa. Na hapa sasa ndo kuna utofauti. Kinachomsukuma mwanamke kutaka tendo la ndoa ni tofauti na kinachomsukuma mwanaume kupata tendo la ndoa. Ndio maana kuna wakati utaenda kwa mwanamke kutaka tendo la ndoa, atakunyima mke wako kabisa. Muda huo wewe unataka tendo la ndoa. Sawa? Uthibitishe wanaume wako, hisia zile zimeamka, zinatakiwa upunguze hizo hisia zako. Wakati huo mke wako, yeye tendo la ndoa kwake linabeba tafsiri nyingine. Linabeba napendwa, nathaminiwa. Kwa asipotangulia kupata uhakika wa kama anapendwa au anathaminiwa au anaheshimiwa, ni rahisi kupata tendo la ndoa. Hapa ni tafsiri za maana.
1: Kwa huwa kwanza na tafakari.
0: Yes.
1: Yukoje mume wangu?
0: Umewahi kujiuliza inakuwaje binti anabeba mimba? Yaani binti anajua kabisa hajaolewa ila anabeba mimba. Siku zake alikuwa zifahamu? Alikuwa anajifahamu. Ila saikolojia ya mwanamke, kijana akamwambia anampenda, kama kweli na mwanamke amempenda yule kijana, binti hawezi kuridhika mpaka ampe mwili wake. Kwa sababu mwanamke ukimwambia unampenda alafu huwezi kukutana naye kimwili, anakuwa na mashaka. Si umenielewa? Ukimwambia unampenda alafu haujawahi kukutana naye kimwili au huna mpango kukutana naye kimwili, anakuwa na mashaka na mwili wake, na anakuwa na mashaka na upendo wake. Ndio maana kuna wanawake sasa wengine wa kwa kutokuzingatia, kutokuelewa, hajaolewa anatoa tendo la ndoa. Hivi ulikuwaje ukabeba mimba? Unasikia? Basi mimi nilikuwa siku moja tu. Maanake dada alifanya vile ili kutafuta kuthibitisha kwamba kweli na yeye anapendwa. Kweli na yeye anathamini. Anaenda kuprove. Yaani mwanamke ndio anafanya tendo la ndoa ili kuthibitishiwa kwamba kweli na mimi napendwa. Je, Juma atakubali mwili wangu? Ndio unakuta anafanya. Ndio maana wako mabinti ambao wanawalazimisha vijana kufanya nao mapenzi, kwa sababu wao wanakuwa wanasumbuliwa na ile hiyo hali ndani ya kutaka kuona kama kweli wanapendwa. Sasa na kwenye ndoa, tunapokuja kwenye ndoa, ni kwamba mwanamke anaomba kwanza kutanguliwa na yale maneno tuliyozungumza pale, ili athibitishiwe kuwa kweli anapendwa. Akikosa hapa, inaweza kuwa changamoto na ikabadilisha tafsiri kwenye tendo la ndoa. Nije kwenye kipengele cha tofauti ya tatu ya mwanamke na mwanaume kwenye tendo la ndoa. Hapa tumeangalia tofauti ya maana. Yaani mwanaume anatafsiri nini kuhusiana na tendo la ndoa? Na mwanamke anatafsiri nini hasa kuhusiana na tendo la ndoa? Lakini pia mwanamke hapo hapo na yeye kwenye tendo la ndoa anatafsiri kama kuunganishwa kihisia, muunganiko wa kihisia. Kwa hiyo naye anapofanya tendo la ndoa anahisi kama muunganiko wa kihisia umekamilika. Lakini jambo la tatu ambalo ni tofauti kwenye tendo la ndoa ni kwa tofauti la mahitaji baada ya tendo la ndoa. Mwanamke na mwanaume wako tofauti. Mwanaume anachohitaji baada ya tendo la ndoa ni tofauti na anachohitaji

0: mwanamke baada ya tendo la ndoa. Mwanaume baada ya tendo la ndoa akili yake inahitaji kupumzika. Na baada ya tendo la ndoa mwanaume hujitoa kidogo. Sawa? Baada ya tendo la ndoa mwanaume anahitaji kupumzika, anahitaji kujitoa. Ndio maana rais unamaliza kufanya tendo la ndoa alafu unaona mume anakaa pembeni. Anatafuta kabukta kake alikuwa amekaweka wapi, anachukua anavaa. Akili inakuja. Sasa hii sio udhaifu, sio kosa. Yani ndo mzunguko wa saikolojia unamfanya mwanaume kuwa hivyo. Yeye akishamaliza tendo la ndoa sio rahisi kumkuta anaendelea kukaa na mtupu au kukaa karibu yako.
1: Hiyo haileti sio kwamba anajuta kwa kile alichokifanya.
0: Hapana. Sasa mke wake unajuta nini? We ni mke wake kabisa, anajuta ni hapana. Sio kujuta. Yaani ni kama kuna kushuka. Yaani mwanaume akimaliza kuna kushuka kihisia, unasikia msisimko wote unashuka, kila kitu una cool down. So cool down ni kama ham muda huo, yaani kile kilichokuwa kinakuchochea mwanzoni
1: kimeisha.
0: Kwa hiyo mwanaume anakuwa mpole, anapoa, akili inatulia nini. Kwa hiyo anahitaji kupumzika, anahitaji kujitoa, anahitaji kukaa pembeni. Huyu ni mwanaume. Wakati mwanamke wakati wa tendo la ndoa likimalizika, akili yake ndo inafunguka zaidi. Sawa? Yani ukisikia kuchangamka, yani kati anayechangamka kati ya mwanamke na mwanaume, mwanamke anachangamka zaidi baada ya tendo la ndoa. Akili yake ndo inafunguka. Kwa sababu akili yake ikifunguka, mwanamke anataka sana maneno na ukaribu na umthibitishie. Yani kwa lugha nyingine, baada ya tendo la ndoa mwanamke anataka story. Sisi sasa baada ya tendo la ndoa tunahitaji kupumzika na kukaa pembeni kidogo. So, hapa kuna ugomvi na migogoro ndio inaanzia.
1: Hivi unanionaje?
0: Hata una shukrani. Hivi kwe? Mbona sasa umekaa pembeni? Sogea huko. Mwanaume akwambia sogea huko anahisi kama vile
1: unataka tena.
0: Unataka tena. Mbona kama wakati yeye anahisi cool kwamba kama haja yangu ime ngoja nipumzike, ngoja ni relax. Sasa hapa kunaanza kutokea migogoro, mvutano. Sasa ni vizuri tufahamiane katika hizo tofauti zetu, kwa sababu tukielewana katika tofauti zetu inakuwa rahisi sana namna ya kuchukuliana kwamba okay, mpenzi wangu hapa amekaa pembeni, okay, ndio kile nilichokisikia redioni. Sasa hapa nifanye nini? Kuna hivyo unatafuta hekima sasa ya kuzungumza naye na sio kuforce kwa nguvu na kwa haraka. Kwa sababu mkishaanza kuforceana hapa, ifi uniambi maneno yote, migogoro sasa ndo inaanza.
1: Naomba niulize swali kidogo hapa mwalimu, kuhusiana na kitu unazungumza kuhusiana na mwanaume kwamba akimaliza anakaa pembeni, si ndio? Sasa kuna yule mwanaume anarudia raundi 3 2. Anapata nafasi ya kupumzika saa ngapi na anakaja pembeni?
0: Sawa, sasa hapo ni naweza kuzungumza kwamba inaweza kutofautiana. Hapa napozungumza kukaa pembeni tunazungumzia jumla ya hizo round ambazo mwanaume ameenda. Ikiwa uwezo wake ni wa round 1 akimaliza round 1,
1: yani kurudia tuseme kwa Kiswahili bakuje.
0: Yes. Kama uwezo wake ni mzunguko mmoja akimaliza, kisaikolojia kama anajua amemaliza muda huo, bado akili yake namtaka haya yani niliyozungumza, kupumzika, kujitoa kidogo, kufanya nini. Kama ameunga round ya pili akimaliza, sawa? Sababu wapo, yupo mwenye uwezo anamaliza round ya kwanza na anaunga round ya pili
1: bila mapumziko.
0: Yupo. Lakini yupo mwingine ambaye ana round ya kwanza anapumzika. Sawa? Kama dakika 7 hapo dakika 7, dakika 10, 5 anapumzika. Alafu anakuja round ya pili. Sawa? Anaenda. Sasa ninachozungumzia hapa baada ya tendo la ndoa ni kwamba kinachotokea baada ya kuwa kile alichokuwa amekiweka akilini kufikika ilikuwa round 1, au round mbili. So akimaliza hizo round mbili, kinachotokea anahitaji kupumzika, anahitaji kujitoa, sawa. Ikiwa round tatu, baada ya hapo mwanaume kisaikolojia hawezi, wengi hawana flow ya maneno wakati huo, hata kama ni round 2 line round 1, wakati huo mwanamke yeye iwe 1 iwe 2 iwe 3, ukimaliza yeye anataka ukaribu, sio, unanielewa vizuri? Ukimaliza yeye anahitaji maneno, anahitaji uendelee kuwa karibu yake. Wakati mwanaume akimaliza either ni 1 au ni 2 au ni 3 kutokana na uwezo wake, yeye anahitaji kupumzika, anahitaji kujitoa kidogo. Ni tofauti na mwanamke.
1: Sawa, naona muda tunaenda sana. Mimi naona mwalimu, tutaweka namba 2.
0: Sawa. Itakuwa nzuri.
1: Tutaweka namba 2.
0: Tukiweka namba 2 itakuwa nzuri.
1: Sababu tumeshia namba 3.
0: Kuna pointi zingine kama 3
1: na kuna maswali mengine hapo. Haya, muda umeenda sana. Msikilizaji, mada nzuri kabisa, tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Natamani mwalimu, kipengele cha pili kisiwe kwa muda mrefu.
0: Okay.
1: Tuunganishe tu kwamba leo au kesho kutwa tena.
0: Sawa.
1: Tuendelee.
0: It's okay.
1: Mm-hmm.
0: Sawa, wala kuna shida.
1: Sawa kabisa. Tuishie kwa hapo siku ya leo.
0: Okay, asante.
1: Sawa. Msikilizaji, tumeishia hapo. Mambo yamekuwa mengi sana. Tunakuwa na maswali jamani. Najua na wewe msikilizaji wangu una maswali mengi, lakini nakuahidi kabisa tutakuwa na namba 2 tena hapo kwa kipindi kinachofuata. Tutakuwa na mada nzuri, tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Mimi mwenyewe na maswali mengi. Sema tondo muda, lakini kipindi kinachofuata maswali yangu nitayauliza. Tunapata mapumziko kidogo, tukirudi tunapita na jumbe, tunapata wimbo kutoka kwake Alikiba, wimbo kwa jina Asali. Tukirudi tunapita na jumbe.

0: saba kwa jina Asali utupa nafasi ya kusoma jumbe ambazo umetutumia. Mtaalamu, naomba unishauri, mimi na mpenzi wangu tuko kwenye mahusiano kama mwaka hivi na tunapendana sana, lakini nikimuomba penzi ananinyima eti hadi nimhudumie, nifanye nini?
1: Okay, wako kwenye mahusiano. Alafu ndo tumekuwa tunafundisha hapa kwamba tendo la ndoa wanaita penzi. Lakini kama mko kwenye uchumba, sio penzi, semeni uzinzi. Yani kwamba namuomba tufanye uzinzi, ila ananikatalia kwa sababu katika miongozo yetu si sahihi iwe ni miongozo wa dini yote, si sahihi kushiriki tendo na mwanamke ambaye hujamoa. Sasa huyu anasema ako kwenye mahusiano, sio kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Maana yake ananyimwa mpaka amhudumie. Tafsiri yake, huyo binti ameshagundua wewe huna mpango wa kumuoa. Umeenda kwake kimaslahi. Sasa na yeye anakutumia kimaslahi. Unataka nihudumie na mimi nitakuhudumia. Lakini cha kuwashauri ni kwamba kama wanapendana waoane, waingie ndani ya ndoa.
0: Sawa, huyo anasema jitaji jina lake, anasema kwamba mimi mume wangu ninampa tendo anapohitaji popote pale. Lakini nashangaa bado ananisaliti.
1: Okay, sasa hii inaweza kutokea na ni muhimu sana wanawake pia wafahamu kwamba kwa nini inaweza kutokea. Mwanaume anaweza akaenda nje ya ndoa, sio kwa sababu mke wake ni mbaya. Kuna wakati kabisa mke wake ni mzuri. Ila anaweza kwenda nje ya ndoa. Kuna kile kitu nilizungumza kwamba mwanaume anaweza anakuwa na shida ya kujikubali yeye kuwa kama mwanaume. Kuna wanaume ambao eneo pekee la kuthibitisha kwamba wewe ni wanaume ni kulala na wanawake tofauti tofauti. Na hapa wanawake wanatakiwa kuwa smart sana. Mwanaume anaweza kuwa anasumbuliwa na hiyo njia ya kisaikolojia kwamba anatakiwa atoke, atoke angalau na wanawake wawili, watatu, wanne ndo anaonekana kuwa yeye ni mwanaume. Kwa hiyo anaenda nje ya ndoa kupambania au kufunua ule wanaume wake. Wewe unafikiria hakupendi, anakupenda kila kitu, ila yeye kumbe ndani kinachomdrive ni kitu kingine kabisa tofauti, anaenda ili aonekane kidume. Sasa hapa wanawake wengi wamejikuta wanakumbwa na jazba bila yeye kujua nini kinampeleka mwanaume nje, na mwanamke anaenda sana, na mimi nataka nilipize kisasi niende nje. Kwa wanawake wengi wanaenda nje ya ndoa kama visasi walivyofanyiwa na waume zao, ila wakati mwanaume anaenda nje ya ndoa kama sehemu ya kuthibitisha wanaume wake ama hangaiko tuseme ya wanaume. Lakini kuna wakati pia unaweza kumpa mume wako tendo la ndoa, lakini tendo la ndoa kwa mwanaume lina tafsiri, lina maana ya heshima. Tendo la ndoa kwa mwanaume lina maana ya mamlaka. Haitoshi tu kumpa mwanaume tendo la ndoa, ila inaenda zaidi kumpa maana ya tendo la ndoa ambayo mume anahitaji. Baada ya tendo la ndoa, mume anahitaji heshima, anahitaji umtii, anahitaji umsikilize. Ukimpa tendo la ndoa mwanaume ukamnyima hivi vitu vingine, ataenda nje kutafuta anayeweza kumpa heshima, utii na kila kitu.
0: Sawa, kumekuwa na malalamiko mengi sana kwamba wanawake ndio wananyima waume zao. Lakini mbona wanaume na sisi wanatunyima? Nini inakuwa ni shida wakati asili yao ni kuona na kushika?
1: Pengine mwanaume kumnyima mwanamke inaweza kusababishwa, nataka kuamini kwamba inaweza kusababishwa na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kama mwanaume ana uchovu uliopitiliza, sawa, inaweza kusababisha mwanaume kukutana na mke wake kama ana uchovu, zingatia uliopitiliza, yani sio uchovu tu wa kawaida, sio panda telemka na nini. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili kinachoweza kusababisha mwanaume kufanya hivyo ni endapo mwanaume na mke na mume wamepishana, yani kuna vitu haviko sawa. Kuna labda mfano mwanamke alicheat, afu mwanaume anajua. Kwa mwanamke, mwanaume kuna ile unajua ni wanasema bora mwanaume acheat kuliko
0: mwanamke
1: kucheat. So kuna ile mwanaume anaweza kuwa na maumivu ndani. Kwa hiyo hatoi tu kwa sababu, lakini kwa sababu ni jazba, ni hasira ambayo bado inaendelea ndani. Lakini kwa tafiti tunapozungumzia wingi, wanawake wanaongoza kuwanyima wanaume. wengi, wanawake wengi wanaongoza kulinganisha na wanaume. Na kwa mwanamke hiyo pia nayo kitaalamu ina sababu yake, kwa sababu kuna wakati kabisa kwenye mzunguko wa mwanamke kuna wakati mwanamke huwa anapoteza kabisa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Hiyo ni kibiolojia, kuna wakati inapotea. Sasa ukichukua hiyo hapo alafu kijumlisha na zile siku ambazo mwanamke tu hataki tu, yani hayupo kwenye hayo mabadiliko ila hajisikii, jumlisha na hizo hapo, alafu jumlisha na ile uchovu, muda nimechoka wewe umechoka. Unajua kilicho kuleta umdani kitu gani? Kwa hiyo inakuwa changamoto.
0: Sawa, kuja tuishi hapo, muda wetu sio rafiki. Mimi nikushukuru sana mwalimu.
1: Asante.
0: Karibu tena.
1: Asante.
0: Tunatarajia namba 2 itakuwa nzuri zaidi.
1: Kwa kweli.
0: Msikilizaji, tuishie hapa. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu umejifunza mengi kutoka kwa mwalimu wetu, lakini nakuahidi kabisa kipindi kinachofuata tunaendelea na zile pointi zetu zilizobaki. Jina langu ni Prisca Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu Samuel Matori. Nikutakia usiku mwema na ulale mwema.